0: به رفت مایکل جکسون فوت کرد، همه چیز رفت اون بر. توجه داشته باشین، ما یک به قول اینا ویندوز آف اپورتونیتی داریم، یک یه شلف لایفی داریم، یک پنجره‌ای داریم که این تا ابد نخواهد بود در این خیزش، و اینو اینطوری فکر نکنیم که طولانی مدت خواهد بود، و روی این بیشتر کار کنیم. مرسی،
1: خیلی متشکرم جناب دیوید نازنین.
2: من یه دونم براتون نوت گذاشته بودم که ازتون خواسته بودم کتابا و مقالات شما چه خواهد شد، جوابی دریافت نکردم، خیلی ممنون.
3: در مورد کتاب و مقالات حتما یک تدبیری باید اندیشیده بشه که ببینیم که چیکار میشه کرد، اما برای دوستانی که گاهی از من در واقع این درخواست رو دارن که کتاب هایی که در حوزه های مختلفی که ما حالا مطرح میکنیم، من حتما در صدد اجرای کتابخانه هستم که بتونیم این کتاب ها رو به شکل PDF در اختیار عزیزان قرار بدیم.
1: خیلی متشکرم آقای محمود بزرگوار.
3: ببخشید مونا جان، من یه نکته عرض بکنم، دوباره برگردم به همان بحث ابتدای اتاق، با توجه به اینکه خب من مطمئنم عزیزان دیگری به این اتاق آمدند و در بحث های ابتدایی شرکت نداشتن، عرض کنم عنوان اتاق رو من از یک متنی و مقاله‌ای برگرفتم که در سال 96 در جریان قیام مردم ایران نوشتم و به نوعی خواستم سرنوشت یکی از خلفای اسلام رو به آقای خامنه‌ای گوشزد بکنم، کسی که وجاهتی بسیار بیشتر از شخص سید علی خامنه‌ای داشت، عناوین مقدسی داشت، اما مشکلاتی که او ایجاد کرده بود سبب شد که خون او رو بریزند و این حاکم مستبد فعلی نباید بیاندیشد که خود رو میتواند تحت لباس مقدس، عنوان مقدس یا هر چیز دیگری محفوظ بره. بعد دیدم اگر موافق باشید دوباره آن مقاله رو، البته در سه بخش مجزا که عزیزان هم خسته نشن، دوباره بازخوانی بکنیم، هرچند در کانال تلگرامی خودم هم اون رو بازنشر خواهم کرد. عنوان مقاله در واقع شبیه به یک نامه سرگشاده است با تذکری به این شخص که نیندیشد مقام او رو محفوظ میکنه از کارهایی که انجام میده. به سید علی خامنه ای رهبر حکومت مذهبی ایران، بدون مقدمه، شما را رهبر معظم انقلاب نخواندم، زیرا در انقلاب مردم ایران در سال 57 نه تنها نقش رهبری معظمی برایتان سراغ نمیتوان گرفت، بلکه با سفارشات دیگران در دایره انقلابیون درجه اول قرار گرفتید. به کار بردن لفظ رهبر معظم انقلاب برای شما بیشتر مغلطه بار ارزشی کلمات است که جز شیفتگی و فریبندگی برای شما و مردم بیخبر کاربردی ندارد. در نقش رهبری پس از خمینی نیز هیچگاه نه خود را به رأی جمهور مردم سپرده اید و نه حق اجازه تجمع و حق اعتراض به مخالفین خود داده اید تا مشخص شود میزان مقبولیت و مشروعیت شما در مقام رهبری تا چه اندازه است. سعیم این است که مطالبم را بدون حاشیه و بدون استفاده از کلمات مغلق و پیچیده و با ذکر مصداق ارائه کنم، باشد که پند گیرید. هر روز از کشور تحت امر شما انواع مصائب و مشکلات بر مردم به گوش می رسد. حکومت فعلی شما در بعد داخلی مرا به یاد دوران انتهایی حکومت عثمان ابن عفان می اندازد و در بعد بین المللی نیز حد بیشتری از ادبار، فلاکت و استیصال نسبت به حکومت صدام حسین را داراست. در اندک فرصتی که برای نوشتن این متن دارم مواردی را یادآور می شدم. عثمان ابن عفان را که می شناسید در نمایشگاه های کتاب که شرکت می کنید، گفته اید اهل خواندن کتاب هم هستید، احتمالاً به خاطر نقش روحانیت و کسوت رهبری حکومت جمهوری اسلامی توانسته اید دوران خلافت و حکومت او را مورد مطالعه قرار دهید. شاید هم نخوانده باشید و یا تذکرات و درس های لازم را از آن روش حکومت نیاموخته اید. خلاصه عرض کنم، عثمان ابن عفان همان ذوالنورین از عشره مبشره، از بزرگان اصحاب و عضو شش نفره شورای عمر، حافظ قرآن و از مهاجری نیست که الله در قرآنش از آنها شادمان است. نیک می دانید که وجاهت

افرادی مثل سعید مرتضوی ها و سعید طوسی ها که از نور چشمی هایتان هستند از مجازات می گریزند. در حکومت عثمان ابن عفان بذل و بخشش هایی هرچند محدود و گاهی مشروع وجود داشت، اما همان اندازه نیز مورد رضایت امت مسلمان قرار نداشت. لذا عثمان به دنبال جبران آن و اقدام در جهت پاسخگویی بود. اما حکومت شما علی‌رغم مخالفت مردم ایران که بارها با شعارهای فلسطین را رها کن فکری به حال ما کن، همچنان به بذل و بخشش‌های میلیارد دلاری نه تنها به بستگان داخلی بلکه به کشورهای سوریه، لبنان، یمن، حماس و دیگران مشغول است. شاید شما هم می‌اندیشی این صداهای اعتراضی و شعارها صداهای ضبط شده بر نوار است. عثمان ابن عفان نیز در انتصاب والیان شایسته سالاری را مورد دقت نظر قرار نداد. افرادی خودخواه، منفعت طلب و حراف را بر کار گماشت. کسانی مثل سعید ابن عاص که در کوفه به امت اسلام یادآور شد، عراق بستان قریش است و منبع درآمد آنها. به همین مطلب خشم مردم را برانگیخت و او را عزل نمودند. اما شما کسانی همچون محمود احمدی نژاد را مورد حمایت قرار دادید و نظرتان با به نظراتش نزدیک دیدید که با بی تدبیری، حرافی و منفعت طلبی سیاسی و جناحی اعتبار ایران و ایرانی را در سطح بین الملل مورد خدشه قرار داد. تحریم های بیشتری را سبب شد، دشمن تراشی منطقه‌ای و بین المللی را بیشتر نمود و با وعده های پوپولیستی مردم عوام را فریب داد. صد البته وجنات سعید ابن عاص در برابر محمود احمدی نژاد همانند مقایسه خورشید و کرم شبتاب است. اگر عثمان ابن عفان و والیانش به خاطر ولخرجی و سفره گستری هایشان از باب اسراف مورد نقد و کنایه صحابه همچون ابوذر و عمار بودند، با اسراف و تبذیرهای حکومت شما چه باید گفت؟ چه باید گفت و کرد؟ در جایی که مادری گرسنه برای سیر نمودن شکم فرزندش در زبالدان به دنبال غذاست، شما به دنبال تلاکاری قرآن و گنبد و گلدسته های قبور هستید. اگر در حکومت عثمان ابن عفان محدود اختلاسی از بیت المال صورت می گرفت، خشم مردم را برمی انگیخت و عثمان را مجبور به واکنش، توضیح و اصلاح امور می کرد. اما در حکومت تحت امر شما چگونه است که هر روز گزارش اختلاسی عظیم‌تر از دیروز به گوش می رسد و افراد اختلاس کننده در قامت رئیس کل بانک، رئیس شعبات بانک ها، معاون رئیس جمهور، برادر رئیس جمهور، شهرداران، وزرا، معاونین آنها و آقازاده ها شنیده می شود و ترتیب اثری صورت نمی گیرد که اگر می شد دامنه این فساد تا بدین حد گسترده و فراگیر نبود. به این بیکفایتی و بیمسئولیتی شما میزان گسترده قاچاق را هم باید افزود که بسیاری از آنها توسط نهادهای نظامی و امنیتی و یا افراد وابسته به آنها صورت می گیرد. زیاده متن را متول نمی کنم که اگر به بررسی حوزه های دیگر ورود کنیم، کارنامه شما فاجعه بار است. آری، عثمان ابن عفان، آن صحابی بزرگ، داماد پیامبر اسلام، ذوالنورین، از اشعری مبشره، عضو شورای شش نفره عمر و خلیفه مسلمین، همان که هجرت نمود و خدا در قرآنش خوشنودی نسبت به او را اعلام نموده بود، با آن همه وجنات مورد خشم مردم و بسیاری از اطرافیان خود قرار گرفت. وقتی تجمع معترضین از کوفه، بصره و مصر به مدینه را پشت درهای بیتش دید، از صحابه مشورت گرفت و استمداد طلبی. او توبه نمود، پوزش خواست و قول اصلاح امور داد، اما دیگر دیر شده بود. نزدیکان و مشاورین او همچون مروان ابن حکم که کاستی و بیتدبیری های عثمان او را گستاخ کرده بود، فرمان قتل معترضین را به جای اصلاح امور داد و معترضین را خشمگین‌تر نمود. دوستان و عشیرش همچون معاویه نیز از کمک به او خودداری نمودند و آن خلیفه سالمند توسط امت مسلمان بر سر سجاده و قرآنش کشته شد. او در جواب پیشنهاد معترضین که از او خواسته بودند ردای خلافت از تن به در آورد گفت: ردایی را که خدا بر او پوشانده، او به خواست خلق از تن بیرون نمی کند.

0: شما که در ابتدای انتخاب رهبری خود گفته بودید شایسته این امر نیستید، بعدها نیز به جسم علیل و ضعیف و آبروی اندک خود اشاره نمودید. شما را چه می شود که گوش به اعتراض و خواسته های مردم ندارید؟ گوش به مشاورین ناصالح مروانی خود دارید که فرمان قتل و سرکوب صادر می کنید. چشم به کمک های معاویه صفتان سپاه و اجامر و اوباش خود دارید؟ آیا می اندیشید این ردای ولایت مطلقه فقیه از تن به در نمی شود؟ سرنوشت عثمان ابن عفان را به خاطر بسپارید. عنوان خلیفت اللهی، ذوالنورین، عشره مبشره، مهاجر و عضو شورا بودن عثمان او را از کشته شدن توسط مسلمین رهایی نداد و او تاوان بی تدبیری ها و بی مسئولیت های دوران حکومتش را با مرگ داد. شما که نه وجاهتی چون او داری و نه امور مملکت را به سامان نموده ای. از خشم مردم معترض بترسی. عناوین و القاب خود ساخته دینی رفع تضرر نمی کند. عثمان ابن عفان هرچه بود در سیاست خارجیش منفور و مورد بی تدبیری شناخته نمی شد. شما را به سبب سیاست های بین المللیتان با بسیاری اجحاف در حق صدام حسین با او مقایسه می کند. صدام حسین نیز با داشتن متحدان استراتژیک همچون شوروی و پس از فروپاشی آن روسیه از چنگال زبونی و خفت گریزی نداشت. او را هم در چاهی یافتند در حالی که ظاهرش استیصال و بیچارگیش را نشان می داد. سربازان در حال جدا کردن شپش‌های موجود از بدنش بودند. از کمک دوستان روسیش نیز خبری نشد. پس شما دلخوش به کمک‌های پوتین نباشید. شما نه تنها از دو جنگ افروزی صدام که سبب نکبت و بدبختی برای کشورش و دیگران شد درس نیاموخته اید، بلکه بدون پشتوانه بین المللی و داخلی بر تبل جنگ در سوریه، لبنان، عراق، افغانستان و یمن میکوبید و دلخوش به این مقدار هم نبوده و در مقابل امریکا، اسرائیل و عربستان حل من مبارز میطلبید. شما سرمایه، ثروت و منابع مالی کشور را در حمایت از گروه‌های هزینه می‌کنید که جز مزدوری طریق دیگری بلد نیستند و با پول بیشتر از دیگران از منافع دیگران و به ضرر شما فعالیت خواهند نمود. حماس و مقتدا صدرها نمونه قبلی‌اند و حزب الله مصداق آینده خواهد بود. صدام حسین هیچگاه همچون شما دست به ترور، ترویج تروریسم و پرورش تروریست نگشود. کمتر کشوری وجود دارد که حکومت شما در آن کشور اعمال تروریستی مرتکب نشده باشد. همه این اقدامات سبب بدبینی مفرط به ایرانیان شده و با شکایت شاکیان بین المللی بسیاری از سرمایه های کشور به عنوان جریمه و تاوان به خانواده قربانیان واگذار شده است. بی‌تدبیری و بی‌دانشی حکومت شما در سطح بین الملل و مناسبات آن سبب خسران بی حد و حصری به منافع ملی ایران شده و هر بار تحریم های جدید سبب فشار روزافزون بر مردم بینوا شده است. در کنار همه این انفعال ها، بی تدبیری ها، بی مسئولیتی ها، با فروش معادن و منابع، مشکلات محیط زیستی، واگذاری حقوق مردم و کشور در منابع زیرزمینی و دریاها چه کنیم؟ با فشار غیر اخلاقی و رفتار غیر انسانی حکومتتان با قومیت ها، اقلیت‌های دینی و مذهبی، مردم به تنگ آمده از سختی معیشت، زنانی که حقوق اولیه خودشان را مطالبه می‌کنند، چه کنیم؟ همه ای کاستی‌ها، بی‌کفایتی‌ها، بی‌تدبیری‌ها و بی‌مسئولیتی‌ها از شما رهبری ساخته که یا باید خودش ردای ولایت از تن بدر کند یا همانند عثمان ابن عفان توسط مردمش کشته شود یا همانند صدام حسین توسط نیروهای خارجی دستگیر و پس از محاکمه اعدام گردن. این مطلبی بود که من بد ندیدم به عنوان هم عنوان اتاق و هم یادآوری از دورانی که مردم در سال 96 قیامی رو بر علیه این حکومت سامان دادن و اون زمان من این مطلب رو نوشتم در این اتاق به بحث بگذاریم. بفرمایید ولید عزیز، در خدمت شما هستم.
1: سپاس از شما. در خصوص این مقاله‌ای که بسیار زیبا نوشتید و الان خوانش کردید، چیزی که در تمام مستبدین، در تمام حاکمان مستبد، در حکومت‌های تمامیت‌خواه مشترکه اینا، اینه که اینا یا تاریخ رو نخواندن که من باور ندارم، یا اینکه درس نمیگیرند. یعنی اینکه مشخصا اونجایی که شما اشاره کردید که آقای خامنه‌ای درس نمیگیره، مسلما نمیگیرن، چون هیچ دیکتاتوری از دیکتاتورهای گذشته و سرنوشتشون درس نگرفت و این تکرار مکررات بود. بعد مسئله ای که به درستی اشاره کردید در مورد سوریه و یکی از شعارهای طرفداران این رژیم هست که آره اگر ما نمی رفتیم، نمیدونم، با داعش مبارزه نمی کردیم، الان پشت درهای ما بودن. اولا این یک دروغه عزیزان، برای اینکه داعش از سال 2013 به وجود اومد و حضور سردارای ایرانی از 2011 آنجا بود، یعنی زمانی که اصلا داعش وجود نداشت و هرگز هرگز هرگز هیچ نیروی ایرانی، مثلا هم آقای سلیمانی که حالا کشته شد، هیچگاه مقابله ایشون نداشته با داعشیان. اما سوال اصلی بر اینجاست، آیا واقعا برای داشتن امنیت کشور نیازی به این همه ماجراجویی هست؟ آیا در زمان دولت قبلی، حکومت قبلی، در زمان پادشاهی محمد رضا شاه فقید، آیا همچین مشکل، همچین هزینه هایی میشد، چه هزینه های مالی، چه هزینه های جانی، برای اینکه امنیت کشور حفظ بشه؟ آیا کشور امنیت نداشت؟ آیا هیچ کشوری اطراف همسایه‌ای میتونست نگاه چپ به ایران داشته باشه؟ نه. و هیچ گونه این هزینه رو ما نمیدادیم. ببین اینا همون پوپولیستایی هستن که به خاطر منافع شخصی خودشون این شعارا رو میدن. که آره اگر ما این کار نکنیم ایران سوریه میشه و فلان میشه و اینا. با ایران مگه همین دیروز به وجود اومده؟ این همه سال سوریه نشد، عراق نشد، یمن نشد، ایران همیشه ایران بود و نیازی نیست. هیچ کشوری نمیاد بره در جاهای دیگه عملیات تروریستی انجام بده به خاطر اینکه کشور خودش توی امنیت باشه. مرسی.
0: ممنونم از شما جاوید عزیز.
2: خیلی ممنونم جناب سلیمانی نازنین. خیلی ممنونم تمام دوستانی که در این اتاق حاضر بودید، شرکت داشتید، ما را همراهی کردید. من از جناب سلیمانی نازنین هم کاملا تشکر میکنم و مثل همیشه ممنون از روشنگری های شما.
0: مونا جان من یه نکته کوتاه عرض بکنم. من این متن مقاله رو در کانال تلگرامی خودم الان به عنوان بازنشر دوباره قرار دادم. عزیزان میتونن به شکل در واقع دقیقی به اونجا مراجعه بکنند و این متن رو اگر نیاز هست دوباره بازخوانی بشه مورد خوانش قرار بدم. ممنونم از شما مونا جان، همه عزیزانی که در این اتاق شرکت کردن.

0: دروغ‌هایی که نظام تلاش کرد با سانچی دفن شود و نشد.
1: در پایین‌ترین درجه خودشو داره، 8 درجه. خب ورود از پشت سیستم خانش هست.
0: اسناد جدیدی از همدستی کارگزاران جمهوری اسلامی برای شلیک به امید خانواده خدمه کشتی.
2: من نمیتونم شیون کنم، من فقط میگم که بگردین پیداشون کنین.
0: سیگنال هایی که آمریکا و انگلیس دیدند و تهران نخواست ببینند. آن شب چه اتفاقی افتاد و خدمه سانچی کجایند؟ ساعت 10:30 صبح 24 دی ماه 96 به وقت تهران، نفتکش سانچی غرق شد. 5 سال بعد خانواده خدمه ایرانی این نفتکش که گفته میشد مقصدش کره جنوبی بود، معتقدند برخلاف گفته مقام‌های جمهوری اسلامی آنها زنده‌اند. زمان وقوع این حادثه انتقادهای زیادی به نحوه مدیریت دولت‌های ایران و چین وارد شد. 8 روز فاصله بین برخورد سانچی با کشتی فلبر کریستال و غرق شدن سانچی باعث شد که نه تنها خانواده خدمه ایرانی بلکه کل ایران چشم انتظار نجات دریانوردان حادثه دیده باشد. حالا اسنادی که به دست ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها دروغ گفتند و شواهد متعدد درباره زنده بودن خدمه کشتی را نادیده گرفتند یا دست کم بررسی نکردند. دولت چین پس از حادثه نه تنها کمترین تلاشی برای نجات احتمالی جان خدمه نکرد، بلکه پیشنهاد کمک ژاپن را هم رد کرد. اما این طرف در تهران هم اتفاقات عجیبی رخ داد. بر اساس سندی طبقه بندی شده از ستاد فرماندهی ویژه نیروی دریایی آمریکا که به طور اختصاصی به دست ایران اینترنشنال رسیده، جمهوری اسلامی ساعتی پس از حادثه از ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا درخواست کمک کرد، درخواستی که بی پاسخ نماند، اگرچه مقام‌های حکومت تا به امروز نگفتند که این راز بزرگ را پنهان کردند. اینکه آمریکا به جمهوری اسلامی خبر داد از سانچی سیگنال دریافت کرده و حاضر است به ایران اطلاعات بدهد.
1: یه نفری از سفارت هست که مقام بسیار بالا است تو آفیس ما، اصرار داره که امریکایی‌ها با ما تماس گرفتن و گفتن که ما از تو کشتی سیگنال دریافت کردیم. اوکی؟
3: آره.
1: خب این اصرار داره برای این مسئله. اون آقایی که توی سفارت می صحبت می‌کنه مقامشون بسیار بالا و عرضم به خدمت شما که اینا هیچ کانالی ندارن. حالا من پیشنهاد اینه که گفتم این واسه با شما مطرح کنم که آیا میشه ما FW بگیم که اونا تماس بگیرن با سفارت داده فرستن؟
3: از وابسته نظامیه سفارت آمریکا، درسته؟
1: بله.
3: بل به وابسته
1: این فقط فوق محرمانه است، چون این آقا هم گفتش این فوق محرمانه است. این هست
3: به وابسته نظامی ما گفته؟
1: بله بله.
3: چی؟
1: گفته ما سیگنال دریافت کردیم از داخل کشتیتون.
3: خب
1: و عرضم به خدمت که شما که اطلاعاتشو میخواین بهتون بدم که متاسفانه متاسفانه با صد بار گفتم که آقا ما چون با شما رابطه نداریم با تون حرف نمیزنیم. اینجوری که اینا میگن انگلیس هم در جریان هست. هر حضوری اصلا حتی سفیر میگه دیروز اینو مسئله رو به مدیر عاملتون مطرح کرده، خود سفیر ایران هم، ولی اینشون پیگیری نکرده.
0: در روزهایی که دل ایرانی ها از غم آتشی که به جان سانچی افتاده بود میسوخت، در تهران مقام‌های نظام با دفاع از کمکاری دولت چین می‌گفتند حرارت روی کشتی بیش از 800 درجه سانتیگراد است و امکان تفحص وجود ندارد. بعد از تعلل چین در صدور ویزا برای تکاوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی که برای کمک به چین رفته بودند، تهران اعلام کرد که پیش از اقدام تکاوران یک انفجار بزرگ در کشتی رخ داده و امکان امدادرسانی وجود ندارد. اما فایل صوتی یک مکالمه تلفنی رسیده به دست ایران اینترنشنال فاش می کند که هم امکانش بوده و هم تکاورها منتظر بودند، اما جمهوری اسلامی نمی توانست چین را متقاعد کند.
4: ببین الان عملیات آتش خوشنش شب هم ادامه داره. خب. الان سیستم حرارتی کشتی و پشت کشتی رو ما اندازه‌گیری کردیم. خب؟ خب. در پایین ترین درجه خودشو داره، 8 درجه. خب ورود از پشت کشتی امکانش هست.
1: خب
4: ولی اینا متاسفانه هنوز هیچ هماهنگی رو با کماندوهای ما انجام ندادن. اصلا نمیدن
3: خودشون بده نمیدن
4: اینه. ببین آقای جانگیری آقای سرکنسول اومد گفت قرار زنگ بزنه به نخست وزیر، قرار این کارو بکنه، الان بهترین موقعیته به ما امکانات بدن بچه‌ها وارد کشتی بشن، یعنی ما با زمان از دست ندیم. آقای ردی بگیم که آقای جانگیری بگیم تماس بگیر کمانده ها رو ببریم یه جوری
3: هم دیگه میگم بگو از طریق ارتش هم این کارو بکنن. من الان به آقای چیزم منتقل میکنم، من به آقای چیزم منتقل میکنم. باشه
4: ببین
3: الان اینا رو از کجا پیدا کنم؟ شما چیز بکن، منم به جهانگیری میرسونم.
0: یک هفته پس از حادثه یک گروه چینی با سبد وارد کشتی سانچی شدند و توانستن جسد سوخته دو خدمه ایرانی رو از روی عرشه بیرون بکشن. تصاویری که نشان میداد آنطور که مقام‌های تهران مدعی بودند بر اثر انفجار همه چیز نابود نشده بود. محل برخورد و آغاز آتش سوزی تا محل حضور خدمه سانچی 170 متر فاصله داشت. اگر آتش به خدمه سانچی رسیده بود، کل کشتی کریستال باید غرق در آتش میشد و همه خدمه‌اش در دم می‌مردند. در حالی که همه خدمه کریستال در سلامت به ساحل چین رسیدند و پیکر یک خدمه ایرانی را هم از روی آب جمع کردند که صورتش از بین نرفته بود. در این بین مقام‌های جمهوری اسلامی در انتشار انواع دروغ‌ها با همدیگر رقابت می‌کردند. چند روز بعد از غرق شدن سانچی، دوربین‌های تلویزیون حکومتی ثانیه‌های طولانی روی چهره احمد مقیمی، رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران زوم می‌کردند تا گریه او را مخابره کنند با این پیام که تلاشتان را کردید. اما مقیمی در خفا و در پشت تلفن توصیه می‌کرد که درباره تکاوران دروغ بگویند.
3: آقای کیانرسی دکتر به من داره میگه که این خط خبری ما تا شب، دارم میگم آقای دکتر یه ساعت دیگه کشتی غرق میشه. کیانرسی من الان دارم از گریم عکس دارم، کشتی داره غرق میشه. من دیروز گفتم به اینه کشتی داره غرق میشه، گفتم قبل از این که ببین اگر کشتی غرق بشه هیچ توضیحی نداری. مردم میگن نهایت بی‌عرضگیتون بود. من گفتم قبل از اینکه کشتی غرق بشه همون صبح باید میگفتیم تیم کماندوام رفتن تعریف کردن تموم شد. دوسته به من میگه تا چپ چپ کن، میگم بابا تموم شد، همه این خبرگزاری‌ها پخش کردن.
0: پیگیری خانواده 12 خدمه نفتکش سانچی بالاخره بعد از 5 سال نتیجه داد و هفته گذشته گواهی فوت 9 خدمه باطل شد، حکمی که به معنای آن است که به زعم دادگاه هنوز دلیلی برای جان باختنشان وجود ندارد. مقام‌های ایرانی هر گونه روزنه امید درباره احتمال زنده بودن خدمه را کور کردند. در این ایمیل در تاریخ 18 دی ماه، یعنی 2 روز بعد از حادثه، یک کاپیتان ایرانی از مرکز واکنش سریع شرکت ملی نفتکش ایران خبر می‌دهد که در جریان جستجوها یک شی نارنجی رنگ آسیب دیده شبیه جلیقه نجات پیدا شده و قرار است جستجوی دقیق‌تری انجام شود. اما بلافاصله از تهران به او دستور می‌دهند که تمام اطلاعات، عکس‌ها و ویدیوها را محرمانه نگه دارد و به کسی تحویل ندهد. 2 روز بعد، زمانی که هنوز سانچی غرق نشده بود، در ایمیل دیگر گفته شده که کشتی فلبر دلنواز یک جلیقه نجات پیدا کرده و از مکالمات رادیویی کشتی ها متوجه 5 جلیقه نجات دیگر هم شدند. واکنش مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران به خبر خوش یک شرکت بیمه انگلیسی.
5: But I think that is the good news that the crew is rescued by a fisher boat and a mass container carrier, isn't it?
6: Yeah, which crew? Our crew or the other vessel?
5: No, your crew.
6: No, I'm not aware of that. What crew is the vessel? No, we have not any news about that. One thing, I think at this stage, we better also involve the resource hubs. They are very good in handling these sorts of cases.
0: کارشان را خوب بلدند. اما به نظر می رسد دروغ‌های داستان نفتکش سانچی بزرگتر از آن است که برای همیشه بتوان پنهانش کرد. یک شاهد که نامش به دلایل امنیتی حذف شده بر اساس این سند در دادگاه محلی واشنگتن شهادت داده که اول ویدیوهایی را دیده که نشان می‌دهد قایق نجات سانچی رها شده. دوم، در یکی از سواحل چین خدمه ایرانی را نزدیک اسکله دیده همراه با یک قایق نجات که رویش نوشته شده بود سانچی. سوم، در یک ویدیو از بعد از حادثه تلفن هوشمند و جواهرات سالم خدمه را با پاسپورت‌هایشان با چشم خودش دیده. این شاهد گفته به این نتیجه رسیده که خدمه زمان کافی برای خروج از سانچی داشتند. به گفته او شرکت ملی نفتکش ایران از وضعیت کارکنانش یعنی خدمه سانچی با خبر است و آنها از زمان حادثه به خانواده ها دروغ گفتند. در یک فایل صوتی دیگر که به دلیل حفظ امنیت طرفین قابل پخش نیست، نیروهای امنیتی از خانواده یکی از خدمه کشتی خواستند موضوع را پیگیری نکنند و به او گفتند اگر میخواهی خدمه را زنده ببینی ساکت باش تا به وقتش. اما چرا مقام‌های جمهوری اسلامی اینقدر درباره سانچی دروغ گفتند؟ نفتکشی که مقصدش قطعاً کره جنوبی بود، اما کشتی حامل یک محموله غیررسمی و امنیتی هم بوده که قبل از سانحه تخلیه شده. گیرنده محموله امنیتی کره شمالی بود. بر اساس اسناد امنیتی موثق در زمان حادثه یک هلیکوپتر هم در صحنه بوده. با توجه به فاصله طولانی تا ساحل به نظر می‌رسد هلیکوپتر از روی یک ناو بلند شده. کشتی سانچی زمانی که به آب‌های تایوان رسیده بود بازرسی شد و بعد از آن ردیاب ماهواره‌ایش خاموش شده بود. آیا خدمه کشتی چیزی را دیدند که نباید می‌دیدند؟ 5 سال پس از غرق شدن این نفتکش بزرگ هنوز مرگ خدمه کشتی ثابت نشده. با مجموعه وسیعی از شواهد که می‌تواند خانواده خدمه را امیدوار کند که آنها زنده اند، دروغ‌های جمهوری اسلامی آرام آرام یکی پس از دیگری می‌میرند، اما سانچی هنوز زنده است. مشتبه پور محسن، لندن.
7: درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر اسلام نوذری هستم. در مورد یه موضوع تازه میخواییم با هم گفتگو کنیم، در مورد نقش کتاب ها و اینکه کتاب ها چقدر قابل اعتنا هستن، چجوری باید ارزیابی بشن کتاب ها. میریم پیش دکتر نوذری. دکتر جان درود بر شما.
8: درود بر شما افشین گرامی و هم میهنانمون، و چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و به لطف شما در خدمت به ویژه نوجوانان و جوانان ایران.
7: سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول میکنید. واقعا افتخاریه شما رو داریم توی برنامه. دکتر جان ما با هم گفتگوی داشتیم راجع به کتاب‌ها و اینکه تفاوت کتاب با مقالات علمی چیه. واقعا کتاب‌ها آیا همه مطالبی که تو کتاب‌ها نوشته میشه قابل اعتنا هستن، یا اینکه ما چطور باید ارزیابی کنم؟ میدونم ارزیابی کنیم که کدوم کتاب درسته کدوم کتاب درست نیست. میدونم که شما در این زمینه تجربیات کاری هم دارین، جزء هیئت علمی، جزء هیئت تاییدیه مقالات علمی یا کتاب‌های علمی توی ایتالیا، توی بلژیک، توی اوکراین بودین. یه توضیح اول مختصر بدین که دقیقا نقش شما، وظیفتون چی بود تو اون هیئت‌ها، و بعد هم بریم سر اصل موضوع برنامه که همین کتاب‌ها هست. گوش می‌کنیم به صحبت شما.
8: در ایتالیا در وزارت پژوهش و آموزش‌های عالی و دانشگاه‌ها مشاور وزیر بودم در مورد تایید یا رد پژوهش نامه‌ها. در اوکراین هم عضو آکادمی نیتروپتروس و در فرانسه هم مدیر یک، برای مدت خیلی کوتاه به دعوت خودشون، یک مجله علمی بودن.
7: بعد میدونید مثلا الان توی رسانه‌های آمریکا خیلی باب شده که وقتی که میخوان یه شخصیتی رو بزرگش بکنن یا بچرخوننش توی رسانه‌ها، میان میگن این نویسنده فلان کتاب. مثلا آقای ولی نصر رو همینجوری آوردن توی رسانه های معرفیش کردن، آقای کریم سجادپور رو همینطور، خانم مسیح علی نژاد رو همینطور، به خاطر نوشتن یک کتابی. میخوام ببینم که آیا واقعا این کتاب ها، یعنی نوشتن کتاب یا یعنی اینکه چاپ شدن کتاب به نام یک کسی، آیا چقدر قابل اعتناست، یعنی چقدر میشه بهش اهمیت داد و چقدر مهمه واقعا؟
8: روی هم این گونه کتاب ها ارزش علمی ندارد. کتاب یک قرارداد هست بین شما و ناشر. بله. که دیگری در اون میان نیست که نگارش های شما رو ارزیابی کنه، نقد کنه، و بعد شما با ناشر یک قرارداد می‌بندید. خود شما تصمیم می‌گیرید حتی جلد کتاب چه شکلی باشه، فانتی که استفاده می‌کنید چه اندازه باشه، چه رنگ‌هایی استفاده بشه. و جالب هست در ایالات متحده آمریکا معمولاً خود شما 10,000 جلد نخست رو خریداری می‌کنید تا اینها بتونن اعلام کنن که این کتاب از پرفروش‌ترین کتاب‌های هفته است یا از پرفروش‌ترین کتاب‌های ماه هست. معمولاً در تولید این کتاب‌ها پولی نیست. بنابراین ناشر حدود 90% یا 95% رو می‌گیره. اما بهای کتاب رو برای خود شما، کتابی که خود شما چاپ کردید، پایین میارن تا بتونید اونها رو خریداری کنید، تا بتونن این ادعا رو بکنن که این کتاب پرفروش هست. اما کتاب با پژوهشنامه علمی، با مقاله علمی بسیار متفاوت هست و روی هم کسی شایسته نوشتن یک کتاب هست که ده ها پژوهشنامه علمی رو پیش از اون چاپ کرده باشه یا حداقل چندین پژوهشنامه علمی رو، و اون پژوهشنامه های علمی در مجلات معتبری به چاپ رسیده باشن و اون گفتهی که مطرح میشه در اون پژوهشنامه ها به راستی تازه باشه، یعنی اضافه کنه به یافته های ما، به آموخته های ما، نه اینکه تکراری باشه و در اون اصالت باشه، در اون اعتبار باشه و شما دارای یک سایتیشن ایندکس باشید. یعنی زمانی که شما این پژوهشنامه ها رو پیش از کتاب چاپ کردید، افراد برجسته‌ای اون رو استفاده کردن، از اون یاد کردن در نگارش های خودشون، به اون میگن سایتیشن ایندکس و بینندگان شما میتونن به راحتی این رو پیدا کنن. شما تشریف ببرید روی گوگل سکالر یا تشریف ببرید به مراکز دانشگاهی و بزنید سایتیشن ایندکس پیدا میشه یا ایمپکت ایندکس، چه اثری داشتن این پژوهشنامه ها. اما اینکه یک ضرب کسی کتابی رو چاپ کنه، مشکل اونی میشه که ما امروز شاهد اون هستیم. یعنی یک وسیله هست برای ایجاد الغا و آدم ها الغا پذیر هستن. اگر شما بگید که فلان کس کتاب نوشته یا فلان کس 4 کتاب چاپ کرده، این معمولا باعث به دیده یه شک و تردید به اونها نگاه کرد.
7: ببینید مثلا این پژوهشنامه های علمی بالاخره بعد توی یک مجله علمی چاپ بشه. اگه چاپ نشه توی مجله، یعنی هیچ مجله علمی حاضر نشه مقاله رو چاپ بکنه، یعنی اینکه ارزش علمی نداشته، درسته این؟
8: دقیقاً. برای خود من، تجربه خود من این بود، بسیاری از این کتاب هایی رو که دریافت می کردیم کپی کرده بودن. و یک سافت ویر هایی هست که ما استفاده می کنیم و این سافت ویر ها به شما فوری در یک 10 ثانیه به شما میگه که این خطوط، این واژه ها دزدی هستن یا نه، و تقریبا 99% دزدی هستن. اما زمانی که شما کتابی رو چاپ می کنید، دیگه حساب و کتابی نیست، شما هستید و ناشر. ناشر هم آدمی هست که سواد علمی نداره اما سواد تجارت رو داره و یک قراردادی با شما می‌بنده و بسیار اتفاق می‌افته که خود شما یک پولی هم به ناشر میدید، یعنی نه تنها درآمدی ندارید، یک پولی هم باستی بدید، اما در مقابل ناشر به شما یک کتاب خوشقد و قواره میده، یک کتاب خوب میده. اما پژوهشنامه علمی بسیار مشکل هست به چاپ رسیدنش. من اینجا یک این چیزی هست که در وزارت ایتالیا استفاده می کردیم، اگر اجازه بدید اون رو با بیرندگان جوانان ایران در می میگذارم که چقدر مهم هست که به تک تک اینها توجه کنید. یکی کوالیتی، کیفیت کار، آیا به راستی تازه است یا تکراری است. ولیدیتی اند کردیبیلیتی، اعتبار، آیا اون نگارش ها اعتبار داره و از اون مهمتر آیا اون نگارنده دارای اعتبار هست، اعتبار در زمینه که در مورد اونها داره صحبت میکنه. بعد اکسپرتس، آیا پیش از اون نگارش متخصصینی اون نگارش ها رو به چالش کشیدن یا نه، و این بازی همه ذکر بشه. متدولوژی، روشمندی، از چه روشمندی در اون کارها استفاده شده. دیتا کالکشن یعنی داده ها چگونه اندازه‌گیری شدند و چه ابزاری برای اندازه‌گیری اون داده ها استفاده شده. ریزالتس نتایج، چگونه اون نتایج گرفته شدن از اون داده ها و از اون ارزیابی داده ها. و یادتون باشه افشین جان، پیش از این در برنامه شما گفتم تفاوت هست میان ساینس و اویدنس. اویدنس یعنی شواهد نشون میدن، یا خود من اینجور حس میکنم یا اینجور برداشت میکنم یا برداشت عمومی اینگونه است. اینها همه ارزش علمی ندارن، اینها همه غلط هستن، اما توانایی زیادی دارن در القا پذیری. بنابراین کیفیت، اعتبار، صحت تحقیقات، ارزیابی توسط کارشناسان، روشمندی هایی که استفاده شده، نتایج، خطاها و تعصباتی که در اون کار میتونه باشه، و مراجع، از چه مراجعی استفاده شده. معمولا در یک پژوهشنامه علمی که چند صفحه بیشتر نیست، اما تک تک خطوط ارزیابی میشن و شما بایستی برای اونها مرجعی رو ارائه بدید. نه اینکه این نظر من هست، این برداشت من هست، من اینطور حس میکنم.
7: برعکس کتاب دیگه، تو کتاب شما هر چی دلتون بخواد میتونید بگین،
8: کاملا
7: این نظر منه.
8: مشکل ما این هست و یادتون باشه این بسیار مهم هست، تقریبا تمام نگارنده های این گونه کتاب ها خودشون اون کتاب ها رو میخرن. بنابراین زمانی که آمازون اعلام میکنه این کتاب بیش از 10,000 خواننده داشته در هفته نخست، واقعیت داره اما فریبکاران هست.
7: عجب. بله پس
8: ببخشید افشین جان، مرتب بست سلر، اگر شما برید روی آمازون نیسه بست سلر،
7: بله.
8: یعنی پرفروش هست. ما شاهد این در مورد ایالات متحده امریکا هستیم، بسیاری از دولت مردان امریکا کتاب چاپ کردن، البته در مورد اونها کتاب ها رو کسان دیگری می نویسن. اما اگر از اون سافتویر ها استفاده کنید ببینید که بسیاری از اون جملات دزدی شده هستن، اما در هر صورت حساب کتابی نیست در این مورد برخلاف پژوهشنامه های علمی. اما یادتون باشه به طور کلی کسی شایسته نگارش یک کتاب هست که پیش از اون چندین و چه بسا که ده ها پژوهشنامه چاپ کرده باشه، ایمپکت فاکتور داشته باشه، یعنی اثرگذار بوده باشه، به دانش علمی ما اضافه کرده باشه، نه اینکه تکراری باشه، اوریجینال باشه، به اصطلاح آمریکایی ها اوریجینال باشه، اصالت داشته باشه و سایتیشن ایندکس. اون پژوهشنامه ها به دست باد سپرده نشدن، از یادها نرفتن، مرتب توسط سایر دانشمندان، سایر متخصصین به اونها ارجاع میشه، یعنی دارای کردیبیلیتی هستن، اعتبار.
7: بله حالا مثلا به هر حال کتاب های خوب هم چاپ میشه و کتاب های قابلیت، ما هم همش داریم میگیم مردم کتاب بخونن. میخوام ببینم که چطور میتونیم ما ارزیابی کنیم یا بسنجیم که این مطالب این کتاب قابل اعتنا هست یا نیست. یا
8: مثلا چه پرسش. ببینید این کتاب بیش از هر کتابی در دنیا خوانده شده و خوانده میشه، این کتاب این کتاب گفته های ماو ستونگ هست، رهبر انقلاب چین. و چرا بیش از هر کتابی خوانده شده و خوانده میشه؟ چون جمعیت چین امروز حدود 1,400,000,000 نفر هست و خواندن این کتاب اجباریست. الغا پذیری. یک کتاب بی ارزش هست، کوچک هست، جملات بی سر و ته در اون
7: مثل
8: هست،
7: مثل وصیت‌نامه امام. خب
8: دقیقا مثل توضیحات المسائل این حرف هست، یعنی پرخواننده ترین هست. بسیاری فکر میکنن که انجیل هست اما نیست. انجیل رو در چند تا صفحه رو در این کلیسا و کلیسا میخونن، اما این کتاب رو از آغاز تا پایان اجباری میخونن و بی خود نیست که حتی بسیار از چینی ها از او با عنوان سایه خدا روی کره زمین یاد میکنن، چون کتاب در مغز اونها القا پذیری رو از خردسالی ایجاد کرده و چندین بار تکرار شده در طول حیات اونها، ادامه هم داره. بسیاری از پرفروشترین کتاب های دنیا رو اگر من به شما بگم، شما واقعا یا از خنده روده بر میشید یا زارزار گریه میکنید. این یکی از اون کتاب هاست.
7: حالا
8: پرسششون این بود که چطور میتونیم ارزیابی کنیم.
7: دقیقاً بله.
8: ببینید نخستین کار خود اون نگارنده است. نخست اون رو ارزیابی کنید. آیا به راستی دارای اعتبار هست؟ و این کار ساده است. اعتبار. آیا در مورد او شک و تردیدی وجود داره؟ واقعا آدم هایی که دارای اعتبار هستن هیچ گونه شک و تردید در مورد اونها نیست. معمولا اگر شک دارید یعنی اون آدم معتبر نیست. معمولا نه همیشه. اگه شک و تردیدی دارید. چون اعتبار علمی به دست آوردن مشکل هست. اما زمانی که اون رو به دست میارید میتونید روش حساب کنید. میگید این آدم به راستی دارای اعتبار هست. خود اون نگارنده از همه مهمتر هست. بعد در چه ناشر اون رو چاپ کرده؟ و از همه مهمتر پیش از همه آیا اصالت در اون هست؟ آیا به راستی تازه است؟ یک چیز تازه رو به ما عرضه میکنه؟ آیا اوریجینال هست؟ و آیا مسائلی که مطرح میکنه روی داده حساب شدن، استوار شدن و اون داده ها با ابزارهای مناسبی ارزیابی شدند؟ برای نمونه شما در مورد فرض کنید محبوبیت صحبت در کتاب خودتون از کجا میدونید؟ آیا یک گزارش علمی آمده یا اظهار نظر هست، اظهار عقیده است؟ برای نمونه دارم میگم محبوبیت که بسیار مهم است. و بعد آیا متخصصینی اون نگارش ها رو ارزیابی کرده؟ یعنی شما در آغاز کتاب به اونها اشاره میکنید و در فصل کتاب مراجعی رو مشخص میکنید. میگید من برای این جمله خودم این مرجع من هست. و بعد مهم هست حرفش اینجا. شما واسی برید به سراغ صفحه اون مراجع.
7: منابع در حقیقت.
8: منابع. اونها رو هم واسی نگاه کنید. منابع خودشون هستن. در بسیاری از کتاب ها به خودشون مراجعه کردن، به کتاب‌های خودشون مراجعه کردن. یا برای نمونه حتی در مورد فرض کنید اقتصاد اظهار نظری شده، از کجا می‌دونید؟ با دقیق باشه، دقت باشه در اون کارها باشه.
7: درست.
8: این تفاوت با یک پژوهشنامه که شما رو زیر میکروسکوپ می‌گذاره. خود من در هنگامی که مشاور وزیر بودم در ایتالیا، باور کنید گاه یک پروژه های میمد 150 میلیون یورو و به قدری زیبا نوشته شده بودن، اما میرفتن زیر میکروسکوپ تک تک جملات اونها. این سافتور ها رو هم که داریم استفاده میکنیم ببینیم این واژه ها دزدی شدن یا نه. یعنی اون AI Artificial Intelligence هوش مصنوعی به شما میگه فرض کنید در پاراگراف خط سوم دزدی است، حتی اگر شما اون دزدی رو جا به جا کرده باشید مچ شما رو میگیره. یعنی به راحتی نمیشه سر اون رو کلاه گذاشت. و بعد اوریجینالیتی، آیا واقعا اصالتی در اون هست؟ به آموخته های ما اضافه میکنه یا نه؟ و از این پروژه های علمی تقریبا بالای 90% از اونها رد میشدن. بالای 90% رد میشدن که من تردیدی ندارم اگر اونها زیر میکروسکوپ نمیرفتن و اون گروه معمولا 10-20 نفره بودن، میرفتن و کتاب رو چاپ میکردن بر همون اساس، احتمالا مردم تحت تاثیر اونها قرار میگرفتن و قبول میکردن اونها.
7: یه نکته من میخوام اضافه کنم شما به این که درسته یا نه. ببینید معمولا یه نویسنده، کسی که کتاب مینویسه مخصوصا شغلش نویسنده، یعنی نویسنده است و این نویسنده مینویسه همینجوری. یعنی این که یه دفعه کسی همینجوری میاد به قول اینجوری آتاب بولی یه دفعه یه کتاب مینویسه یه ذره شک برانگیزه، ولی مثلا یه نویسنده خب یه الان مقاله مینویسه، همینجوری کارش نوشتنه دیگه، یا خبرنگاره یا یه جایی چاپ میکنه مقاله هاشو یا مثلا مقاله علمی مینویسه، بالاخره نویسنده است. یعنی میشه برگشت به گذشتهش نگاه کرد ببینید آقا قبلا این طرف چی نوشته قبلا. اینم روش درستی است برای اینکه بتونیم صحت سنجی کنیم که این کتاب قابل اعتنا هست یا نه.
8: دقیقاً. و شما مراجعه میکنید به سایتیشن ایندکس، به ایمپکت فاکتور، یعنی در گذشته چاپ کرده اما نه در اینترنتی، نه در صفحه شخصی خودش در سوشال مدیا،
7: بله
8: اینترنت خودش، وبسایت خودش.
7: درست.
8: مثلا در وبسایت خودتون میگید من یک وکیل هستم و از همه بهتر هستم و 99% کیس ها هر چی دلتون خواست میگید دیگه.
7: درست.
8: کتاب کتابی نداره. یعنی نه تنها همونطور که خود شما فرمودید مراجعه میکنید به کارهای قبل، امروز به راحتی میتونید کارهای قبل رو هم ارزیابی کنید. درست. که یکی از بهترین کارها سایتیشن ایندکس هست، یعنی اینکه سایر فرهیختگان به نگارش شما رجوع کردن، یعنی این نشون میده که دارای اعتبار هست. سایتیشن ایندکس بسیار مهم هست، ایمپکت فاکتور بسیار مهم هست، و این چیزها رو شما نمیبینید واقعا در این گونه کتاب هایی که چاپ و راست چاپ میشن و بسیار هم زیبا هستن. گفتم پژوهشنامه یک چند صفحه است، یک مجله علمی نازک هم هست، ولی کتاب هایی که چاپ میشه زرق و برق دارن، رنگی هستن، جذاب میکنن اونها رو، اما در هر صورتش تفاوتی نمی کنه. ارزیابی ارزیابی است. اینجا نوشتم اینجا رو: منبع و نویسنده، محتوا و موضوع، منابع و ارجاعات، سازماندهی و ساختار، نقدها و بررسی ها. این گونه است که شما میتونید اون کتاب رو ارزیابی کنید. پیش از خوندن یک نگاه سریع کردن، ورق زدن فوری، یعنی لازم نیست شروع کنید تک تک اونها رو بخونید. اما نویسنده رو پیش از همه ارزیابی کنید. آیا در فلان سایت می نویسه هر هفته؟
7: یا چی می نویسه اصلا؟ اگه هم تو سایت هم می نویسه بخونیم ببینیم چی نوشته اونجا. یعنی الان این کتاب ها شدن یه وسیلهی برای اعتبار دادن به اون آدم ها که بگن این آدم نویسنده فلان کتابه. بله.
8: دیگه شما نگاه کنید، حتی این پوستر رو شما در چین می بینید، یک بلندگوست و یک تفنگ هست و یک کتاب. فروش که نمیره، یعنی هیچ کتابی بیش از این خوانده نشده و خوانده نمیشه.
7: سپاسگزارم دکتر جان، بازم طبق معمول استفاده کردیم از صحبت های شما، و اگر مطلب پایانی دارین گوش میکنیم صحبتاتون.
8: ممنون هستم از شما، در خدمت شما هستم.
7: سپاسگزارم، مرسی.
8: مطرح کردیم، فکر کنم مسئله مهمی بود.
7: بله بله.
8: دوبیده
7: تایی داری بعد بدرد.
9: خب بریم پرده آخر.
10: یه سری پیشنهاد واسه واردات دارم. این اسناس که میگم حتما تو کشور بهش احتیاج داریم، ولی میتونم تحقیق کنم و از یه کشور دیگه مناسبتر بیارم. مبادا وقت وارد کردن جنس ز کشورهای دیگر کم بیارید، شما هی نفت را صادر کنید و به جایش هرچه شد از دم بیارید. زمستان چون رسد از راه، از هند چغندر پخته و شلغم بیارید. پفک از روسیه، از چین تایپه، شما نوشابه زمزم بیارید. اگر که میوه از سودان آوردید، درشتاشو که نه درهم ز سوئد زیر سوی شهر کرمان، و یا خرما برای بند بیارید. اگر به قدر کافی کرم دارید، چون من مطمئنم که کرم به اندازه کافی تو کشور و در دولت قبل ما در کرم به خودکفایی رسیدیم، اگر به قدر کافی کرم دارید، از آلمان کرم ابریشم بیارید برای زخم‌های کهنه ما. کمی از مالزی مرهم بیارید. برای شاهنامه آرش از چین، و یا که از کره رستم بیارید. به جای صادرات غیرت خیش، از اسکاتلند نامحرم بیارید. برای گوش استکبار از اوکراین، دو سه تا سیلی محکم بیارید. در ایران از خوشی مردیم والا. ز لبنان بهر ما ماتم بیارید. مهمم هست، اما ما که غربیم، اگر که جو شد بازم بیاریم. برای راهپیمایی بعدی از آمریکا کمی پرچم بیارید. اگر که از قلم افتاد چیزی شماها لااقل یادم نگفتم هان، به جای خود اگر شد ز یک کشور کمی آدم بیارید. سر این شعر را من باز کردم، تهش را هم شماها هم بیارید. با پیشنهادم برم. از اونجایی که تو این مملکت هفتیر کشی آزاده ولی آب پاشی به هم جرمه، من پیشنهاد کنم اگه قصد دارید به هم، من هفتیرشم اوورده بودم نشد، به هم آب بپاشید. هفتیر آب پاش هست یعنی که با اون بپاشید. و هفتیر هم من امروز میخواستم بخنم به نمیدادن تا اون که گفتم من مردا هم دیگه.
9: شب و روزگار خوش.
11: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان، سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهدشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قاچاقچیان، عبادان، یعنی قاچاقچیان زن، مال مردم خوران، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه عباب، جمعی حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام نوب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف یعنی شهرهای اسلامی، برای فروش زنان ایران به چین، حالا دیگه رفتن اونجا با اجازه الله، چون الله می فرمایند که کنیز ها مال شماست، هر کاری که بهتون بخواد باش بکن. برای قاچاقچیگری، برای معتاد کردن جوانان ایران، برای دروغگویی، برای تمام فسق و فجورهای دنیا، به نام الله، با اجازه الله و نمایندگان امام زمان، از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه پس از صرف یه چیزی اونجا تایچا میان بیرون میگن نه، خود امام زمان امضا کرده زیرش، میگی نه برو تو چاه خودش رو برس، جرعت داری بکنم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر حدیش. چیزی که من مدتها اگر یادتون باشه، حتی یک بار مورد توبیخ یه بانوی قرار گرفتم که نوشته بودن، من یه چیزی رو گفتم، یه شعر رو خوندم و ایشون ناراحت شدن، گفتم که این حرفا رو نزن، امروز مردم میرن و بچه ادبت میکنن، از دنیا، از اونور دنیا میارن و براشون نمونه اینا، من با اونا گرفتاری ندارم. شعری که من خوندم فلسفه کشتش اولاد کسی نمی کند فرزندی، در توب طلا بگردنش فرزندی، بی بی سی درسوز من اتو نمیشه، رادیو اسرائیل درسوز من اتو نمیشه، وایس اف امریکا قاعدتا باید دلسوز امریکا باشه، الان دلسوز جمهوری اسلامی. من دل خوشی از عباس فخرآور ندارم، ولی توی مصاحبهش با آقای میبودی روز دوشنبه درست میگفت، همه حرفش درست بود. پدر کشتگی هم با کسی ندارم، کینه هم با کسی ندارم، هر کسی حرف درست بزنه مخلصشم، هر کسی حرف غلط بزنه میگم آقا به اعتقاد من قبول نیست. اعتقاد خیلی دیگه آدم ها ممکنه قبول باشه. یک رسانه، دو تا رسانه اینجا هست، یکیش صدای امریکا، وایس آف امریکا، یکیش رادیو فردا. اینا در بحث توسط جمهوری اسلامی خریده شدن، توده یای سابق اونجا هستن، آدم هایی که هستن فقط و فقط با کسانی که برای جمهوری اسلامی لابی میکنن اینا سرکار دارن. یک کلمه ضد جمهوری اسلامی بخوای حرف بزنی راد نمیدن. قانون وایس آف امریکا رو عباس فخرآور درست گفت. این صدا بایستی در خارج از امریکا پخش بشه، ولی همون عوامل جمهوری اسلامی میان این صدا رو در اینجا پخش میکنن. وایس آف امریکا میگه من کرم نفهمیدم، ما قراردادی نداریم، بد کاری کردن پخش کردن. مثل اینکه شما تو بی بی سی توی لندن هستی، بی بی سی فارسی رو نمیشنوی، همه بی بی سی ها رو میشنوی، بی بی سی فارسی رو نمیشنوی. برای اینکه این قانون این باید خارج از اون کشور باشه، ولی اون تیکه هایی که میخوان سوا کنن به تلویزیون هایی که مال خودشونه یا نمیدونن قراردادی دارن یا از زیر یه کانالی با هم دیگه دارن، اونجاها پخش میشه. حالا فردا میان میگن آقا شما با ما چیز داری، دشمنی داری؟ نه قربونت برم، من هیچ دشمنی با شما ندارم، چون کاسبی تو بکن. دو تا تلویزیون هست مأمور پخش حرف های وایس آف امریکا تو امریکاست، چون در امریکا ایرانی زیاده و ایرانی ها نمیشنون این رو، اینها میان پخش میکنن. وایس آف امریکا میگه ما نمیبینیم، ما خبر نداریم.

یواش یواش هم حرف میزنن، همشون هم یه دکتر رو به دنبشون بستن. دکترهای چی داری آقا؟ من دکترهای بواسیر دارم. کاش داشتی. دکترهای وطن فروشی داری. دکترهای دروغی داری. راست میگفت امیر عباس فخرآور روز دوشنبه. کسانی که با برنامه من آشنایی دارن میدونن من روی امیر عباس فخرآور نظر خوشی ندارم، یا حداقل تا روز دوشنبه گذشته که راحت گفت محسن سازگارا چجوری داره با حوزه آمریکا کار میکنه نظرم عوض کرد. ببینید هر کسی برای ایران کار بکنه، من یه نفر مخلصشم، کسای دیگه هم کار نکنم. اومدن به آقای شهرام همایون گفتن آقا این واسه با امریکا بو میده، برداشت. الان دو تا تلویزیون هستن، اینها بلندگوی وایس اف امریکا برای ماها که تو امریکا هستیم هستن، که ببینیم تریتا پارسی چی میگه، که ببینیم اون یکی همین که الان اسمش رو گفتم یه مهندس به دنب خودش بسته، اوچنگ امیر احمدی چی میگه؟ چی جوری از انتری نژاد دعوت چیز میکنه، تعریف میکنه؟ این چیزا رو وایس اف امریکا مأمور اینه. وایس اف امریکا چقدر نکته قشنگی گفت عباس فخرآور. من دوشنبه وقتی شنیدم شب نشستم دوباره گوش کردم. گفت کارهایی که در بغداد شده خبر نمیده. صبح تا شب میگه چند نفر کشته شدن، یهو میگه 383 نفر رو نصفی، اون نصفیش چی بوده؟ کشته شدن. دو تا جوون جوالب رو میاره اونجا مثلا 25 ساله، اینا راجع به سیاست امریکا میشونن حرف میزن. آقای اسمش چیه؟ سناتور کابورن به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز، کنگره امریکا به نحوه عملکرد رسانه‌های فارسی زبان تحت حمایت دولت امریکا، منظور صدای امریکا و رادیو فردا، اعتراض کرد. ببین دیگه چقدر داغ شده. کنگره آمریکا میگوید این رسانه‌ها وقت زیادی را به مهمانانی با دیدگاه‌های موافق رژیم ملایان اختصاص داده و نتوانسته‌اند به حد کافی در ترویج ارزش‌های آزادی شخصی موفق عمل کنند. یعنی همون دیکتاتوری رو برداشتن و آوردن، دیکتاتوری توده‌ای رو، استالینی رو برداشتن و آوردن اینجا. بعد گفتن شاه دیکتاتوره. استالین نه، استالین خوبه، استالین دیکتاتور نیه، اسمگیون کشته. برخی از اعضای تیم رادیو فردا مستقر در جمهوری چک به طور قابل توجهی ضد امریکایی هستند که میتوان از صحبتهای آنان و نیز اخبار گزینشی آنها به این مسئله پی برد. واشنگتن تایمز نوشت از آنجا که کمیته روابط خارجی کنگره معتقد به پخش برنامه‌های با محتوای ضد امریکایی و حضور مهمانانی با دیدگاه‌های موافق رژیم ملایان در رسانه‌های فارسی زبان آمریکاست، لذا این کمیته انتصاب جیمز گلاسن یا گلاسمن، جیمز گلاسمن رئیس کنونی هیئت مدیره رسانه‌های خارجی دولت امریکا به عنوان مدیر پخش بخش دیپلماسی

از امور خارجه را به تأخیر انداخته است. جلوش گرفتن؟ گفتن آقا خر تو خر هست اما نه اینقدر، ما فارسی نمیفهمیم. حالا یکی یکی وقتی برگرده همه اینا که الان دارن رادیو امریکا رو پخش میکنن یهو خودشون جره واجر میدن، شاهنشاهی میشن، مصدقی میشن، نمیدونم ملی میشن، ملی مذهبی میشن. چرا؟ اینا خوشرقصن. آدم اگه خوشرقص نباشه، پول توش نباشه، خون زندگیشو ول نمیکنه اون بر دنیا بیاد این بر دنیا بشینه که هفته یه روز تو تلویزیون حرف بزنه. نه، این داره اداره میکنه. بعدش هم گلگی میکنه چرا شما با من بعدی، برای اینکه تو وطن فروشی. دلیلش اینه تو خودت مطرحی، فقط پول تو جیبت بره، با هیچ کی دیگه کار نداری. اگر واجب شد اسمت هم میگم راه، ولی نشونی ها که دارم میدم مردم باید بدونم من کدوم تلویزیون ها رو میگم. سناتور جمهوری خواه تام کابورن عضو کمیته روابط خارجی سنا از ایالت اوکلاهاما، منتقد اصلی گلاسمن و مانع عمده در راه انتصاب وی به این سمت محسوب می شود. سناتور کابورن در طول سالهای اخیر از هیئت مدیره رسانه های خارجی امریکا که اختصارا بهش میگن BBG، مثل BBC میگن BBG، که متولی اصلی شبکه های فارسی زبان در این کشور است، خواسته بود متن انگلیسی برنامه های فارسی این رسانه ها را در اختیار وی قرار دهند. چه؟ در طول سالهای اخیر، یعنی چند ساله، میگه آقا این کاری که داری میکنی یه گزارش انگلیسی رو هم بدیم با کیا داری کار میکنی، نه با اون جزغاله ها که توی مال چیزم مال وایس اف امریکان به رئیسشون گفته بوده. نمیدونم اون زیر چه اتفاقی داره میفته. اینها کوتاهی کردن که این رو بدن. سال گذشته نیز وزارت دفاع امریکا در اعتراض به برنامه‌های رادیو فردا گفته بود آخرین تجربه بسیاری از کارمندان این رادیو همکاری با رسانه‌های حکومتی در ایران بوده و این رادیو به نفع رژیم ملایان کار می‌کند. رادیو فردا به نفع رژیم ملایان کار می‌کند. من نمی‌گم، وزارت دفاع امریکا داره می‌گه. اگه خرطوخره بازم هرچی میخوانید ها در اختیارشون بذاریم. اون 75 میلیون دلار رو همین دوتا رسانه خوردن، وایس اف امریکا و رادیو فردا. حالا اگه بیان برن اینا رو اینوستیگیت بکنن ببینن کجای دنیا چجوری هن، وزشون چجوریه، پول کجا دارن، بالاخره یه کسی باید دنبال اینا بره. این کارا مجانی نیست. توی رسانه‌ای که میخوان برن یه ساعت برنامه بگیرن، هر غلطی دلشون میخواد بکنن، باید یه سیبیلی رو چرب کنن، باید بگردین سیبیل رو پیدا کنین. بهروز سور صافی که از اینجا رفت حق جلوی دوربین نشستن نداره. سیاوش آذری که از اینجا رفت حق جلوی دوربین رفتن نداره. یا آقای بود که موهای سفیدی داشت، اسمش یادم رفته، با آقای میبودی صحبت میکرد، رفت اونجا تموم شد. تموم شد دیگه نیست. شما اسمی از این آدم ها نمیشنوید.
چه سیاستی در کاره. هماهنگی درست میکنن. آقایی که به من میگی چرا با من دشمنی داری، میدونی خط فقر تو ایران چی کار میکنه و تو به آلاف و الوف رسیدی؟ همه زندگی علف نیست شدم بخوره، من پولدار بشم بقیه دنیا هرچی میشم بشم. چه پولی؟ جمهوری اسلامی پول جاکشی هم میخوره. غیر از آدم کشی و همه اینا خانوم صادر میکنه. نمیدونم اگه پولدار دارم باید برم یا ندارم، نمیدونم، باید بشینم مطالعه بکنم. به هر صورت بابت مصاحبه ای که با آقای علیرضا میبودی کردی، آقای فخرآور درود به شرفت، حرف درسته و برو برگردم نداره. تو این راه تا هر جا بخوای بری، من هر کاری از دستم بر بیاد برات میکنم.

یک تلفنی داشتم دو روز پیش، امروز چهارشنبه است، امروز دوشنبه. خانمی خیلی صحبت میکرد و اینا و تشکر، ما راهنمایی شدیم، شما برنامه ها تو ایران گرفته اینجوره اینجوره اینجوره، گوش به اینایی که فوش میدن نده، شما حساب بکن اگر 1000 نفر با تو موافقن 1 نفرم مخالفه. گفتم عزیز من اگه فوش بهم ندن دلم تنگ میشه، فکر میکنم حرفی نزدم که اینا رو جلز بلز بندازم. اینا وقتی جلز بلزشون در میاد به من فوش میدن. اینا تا فیها خالدونشون وقتی میسوزه من فوش میدن. من اگه مثلا 1 ماه به این فوش ندن میگم خدایا چی شده، مثل این که حرفای من دیگه موثر نیست، عصب و میچیه، ناراحت چیه. خلاصه حرف زدیم اینجا رو بوده دقیقا حرف زد که میخوا برم مکه. گفتم که پس همه حرف رو که ما زدیم ایچی؟ گفت نه آقای فاضلی، ما اینجا جایی رو نداریم بریم. مکه ترکیه ارزونتر تموم میشه، از دبی ارزونتر تموم میشه، هم پول بلیط هواپیماش کمه، هم اونجا هتل ها ارزونه. اینا من نمیدونم چه حسابی با هم دیگه دارن، نمیدونم دولت میده نمیده. اینا ما میریم دلمون واش، با مکه کاری نداریم، میریم بگردیم، میریم از این خراب شدی چندی بیرون باشیم نفس بکشیم. گفتم پس نگو بریم مکه، بریم سیاحت. خوب واقعیتش همونه، بریم سیاحت، یه سوغاتی هم میخریم، اگه چیزی هم گیرون بیدید میخریم، اینجا میاریم میپوشیم استفاده میکن. مکه ایرانی این شده، خیلی جالبه. در این که از اون جهنم دره فرار کنه میره مکه، برای اینکه تو اون جهنم دره کسی نمیتونه به جایی برسه، بچه ها فرار میکنن، به من تلفن میکنن، از من راهنمایی میخوام چجوری فرار کنیم. من بدبختی هایی که خودم تو فرارهام کشیدم نمیخوام به سر جوانای ایران بیاد. همشون بهشون میگم که تا اونجا که میتونید وایسید، به خصوص با نگرش به دنیا و کارهای خرابی که جمهوری اسلامی داره میکنه، با اتفاقاتی که تو خاورمیانه داره میفته، حداقل تا 1-2 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا دنیا آبستنه. من نمیگم اتفاقی میفته، ولی خبرها یه چیزهای دیگه داره میگه، یه اتفاقات دیگر رو داره خبر میده. چیزی هم نمیگم که فردا بگم معذرت میخوام، من قبول، من نفهمیدم، نه، راحت و آسوده بهتون بگم اینقدر این حرفا رو 3 سال 4 سال شنیدم و نشده، الان به هیچی اعتماد ندارم. ولی این تیکه ها رو که آدم میذاره پر هم دیگه، پازل حل کردیم این معماها ها که تیکه ها رو تیکه ها رو میذاریم، یه هم رو مثلا یه دونه گوزن در میاد. خبرهایی که من دارم میشنوام یه همچی چیز هاست، از جاهای مختلف، از کویت بگیرید تا فرانسه تا امریکا، روزنامه های امریکا، روزنامه های فرانسوی. نمیدونم ماجرا به کجا ختم میشه، نمیدونم، و این مسئله است که نمیخوام کسی امیدوار بکنم، چون ما ایرانی ها دوست داریم بشینیم یه نفر برامون کار کنه. ما از دنیا طلبکاریم، ما میگیم که
همه دولت‌های دنیا باید جمع بشن کار کنن که ما زندگی کنیم. نه، اونا جمع شدن با هم دیگه دستشون یکی کردن جیب تو رو بزنن، هموطن من. توی دنیای امروز اینا همیشه دوست سوم هم. توی ایران با تو رو با یه نفر دیگه دعوا میندازن، جنگ شیعه و سنی را میندازن، جنگ ارمنی و آسوری را میندازن، جنگ باهایی و کلینی را میندازن که کلاهتونه ببرن. دعوا سر لحاف و ملاست. اینا دوست سوم هم. آن نبودن آنجا بودن چو گرم زد خورد، دوز سوم خرشان را یا زرشان را زد برد. دو نفر دوز زری دوزیدند، سر تقسیم به هم جنگیدند. آنجا بودن چو گرم زد خورد، دوز سوم زرشان را زد برد. این سیستم را درست کردن. ماها ایرانی ها، همین هایی که الان تو بویس با امریکا هستن، اینا هم شناسنامه ایرانی دارن، فارسی هم حرف میزنن. وطن فروشیم. وطن فروشیم. یکی از گوینده های زن اینا، من اگر جای اون بودم اسممو نمیگفتم که این بابای منه. برای اینکه هر کسی یه کارنامه‌ای داره، چه کارهایی آدم میکنه تو زندگی، اونو افتخارم میکنه، افتخارم میکنه، خودشم خوده اید. یک مطلبی برای دوستان عزیز روی به کسروی چند روز پیش صحبت کردم. امروز یه مقداری روی کتابا اینجا یادداشت کردم که صحبت بکنم. اول اینو براتون میخونم. احمد کسروی و انکیزیسیون در قرن بیستم. انکیزیسیون یعنی این که دین تو چیه، خدا رو چجوری میپرستی، خدای تو چه رنگیه، نمیدونم چرا اسمت فریدونه، اسمت یارو آخونده اسمش فریدون بود، وقتی رفت آخوند بشه اسمش عوض کرد، اسم عربی گذاشت، چون حتما باز اگه حرف بزنم وقت میگم حرفی زدی که خانم ها نباید بشنون، خانم ها نامردن. به نظر وزیر دادگستری برسد از روزنامه ایران ما 8 اسفند 1324. چندی پیش در روزنامه شهباز که به جای ایران ما انتشار میافت مقاله زیر عنوان بالا به چاپ رسید که چون راجع به من بود اینک سپاس میگذارم. در آن هنگام من ناخوش بودم، نتوانستم چیزی بنویسم. اکنون هم اگرچه بهبود کامل نیافتم، ولی چون میتوانم خامه به دست گیرم، به نوشتن این شعر مبادرت میکنم. نوشته احمد کسروی. آن پرونده در دادسرا تاریخی مفصل دارد. اساس آن را آقای محسن صدر در زمان وزارت دادگستری خود گذارده بودند، ولی چون صورت قانونی نداشت جریان پیدا نمی کرد تا اخیراً آقای صدر نخست وزیر شدند. چون به هر یکی از مخالفین خود نقشه هایی می کشیدند، برای من همین نقشه را کشیدند، راحت یک نخست وزیر گرفته. برای همین کشتنش، برای همین هجیر گفت او محدور و دم بود که با اعمال زور و نیرو صورتی برای آن پرونده پدید آورد. با این حال پرونده در جریان عادی خود بود و ما ایرادی نداشتیم تا دو ماه پیش یک دسیسه دیگری به کار رفته، باعث شد که حالا پرونده خارج از نوبت و به صورت فورس ماژور جریان پیدا کند. که کسروی رو بخوام توی محضر بازپرس همونجا بکشنش. قضیه این است که سرتیب اعتماد مقدم خصومت خاصی با من دارد. در سال 1321 که رئیس شهربانی بود به صدد کینه‌جویی برآمد و دسیسه‌ای تعیین کرد که با دخالت آقای قوام که آن روز هم نخست وزیر بودن برطرف گردید. این بود امسال هنگامی که فرماندار نظامی گردید
من از سوی او بیمناک بودم تا چند روز به آخر آذر مانده. جمعیت ما آگاه کردید که به مناسبت نزدیکی یکم دی ماه مخالفان ما در صدد احداث فتنه می باشند. یک آگهی سراپا تهمت و دروغ تهیه کرده برای تحریک مردم بهتانهایی از سوزاندن قرآن و مانند آن درج کردند و می خواهند با نشر آن مردم را وادارند که بشورند و به خانه ما بریزند. رئیس شهربانی، رئیس فرماندار نظامی، اعتماد مقدم برای این که کسروی را از بین ببره شایعه درست کرده بود کسروی قرآن را سوزونده. من این موضوع را به فرمانداری نظامی آگاهی داده خواستار آن شدم که از نشر آن آگهی جلوگیری شود، ولی آقای فرماندار نه تنها جلوگیری نکردند، آشکارا دیده شد که خود او با بدخواهان ارتباط دارد و آنها را به احداث فتنه تشویق می کند. با دستور او کلانتری 8 بازار مرکز این گونه انتشارات گردیده بود و دیده شد که از آغاز دیما هر چند روز یک بار این آگهی ها را نشر می کنند. تهمت های عجیبی می گنجانند. من به شهربانی هم مراجعه کردم، دانسته گردید تحت نفوذ فرماندار نظامی است و اقدامی نخواهد کرد. پیدا بود مقصود آقای فرماندار نظامی به تاراج و کشتار دادن بنگاه ماست. عجیبتر این که آقای فرماندار در همان روزها به کلانتری دستور داده بود که مأمور در خانه ما بگذارد که حتی نوکرها و کارکنان را به خانه راه نمی دادن. می خواستن اینجا کسی نباشد و مقصود به آسانی انجام می گیرد. مقصود یعنی کشته شدن کسروی. کسروی می دونست می خواهد بخوشن. ولی از حرفش پایین نیمد. از این ایرانی ها ما نادر داریم، کم داریم، ولی خوشبختانه با همه آن آگهی ها مردم به شورش بر نخواستند و نتیجهی به دست مخالفان نیامد. این بار نقشه را عوض کرده تاراج و کشتار خانه ما را جز اعمال عزای ملی گردانیدند که در آن روز بایستی یک تیم چینه جویان به اداره های داریا و ایران ما بروند و یک تیم آنها به خانه من بیایند. در این باره هم مدرکی در دست هست، ولی چون آن هم سر نگرفت این بار دسیسه را به رنگ دیگری انداخته. کلانتری بازار گزارش داده که مردم در هیجانند و میخواهند بازار را ببندند و من آنها را اسکات کردم که کسروی پرونده در دادسرا دارد که محکوم خواهد شد و آن گزارش را عنوان کرده و با آب و تاب ساختگی به جریان انداخته و در کابینه آقای حکیمی تصمیم گرفته شد پرونده را با فورس ماژور به جریان اندازند. البته باید با محکومیت من خاتمه یابد. اکنون دانسته نیست که جناب آقای سپهبدی وزیر دادگستری با آن فورس ماژور تا چه اندازه موافق است. این از خلاصه آن موضوع. در کشوری که ما به نام ایران میشناسیمش و بزرگترین، با فرهنگترین، بی نظیرترین کشورهای دنیاست، بهترین مذهبها رو، دینها رو، هر که اسمشون هم بذاریم، ما تو اون مملکت داریم. خدای به خصوصی داریم ما تو اون مملکت که یه روز ارحم الراحمینه، فرداش قاسم الجبارینه. تو اونجا ما هممون تافتهی جدا بافته ایم. کسروی ها نادرن، بابک ها نادرن، یعقوب نیس ها نادرن، وطن فروش تا دلت بخواد، تا دلت بخواد چند میخری. بعضی ها و موقعی که انگلیس بودم پلیس انگلیس میگفت اینجا ما توی همه اقلیت ها جاسوس داریم غیر از ایرانی ها. غیر از این او احتیاج نداریم جاسوس داشته باشیم، همه شون جاسوس هم. گفت اینجا یه چینی یه کار خلاف بکنه بره تو محل چینی ها دیگه ما پیداش نمیکن. چینی ها رو قیمه قیمه بکنی این رو لو نمیدن. اما یه ایرانی اگر با یه نفر تعریف کنه که من فردا یه کار خلاف میخوام بکنم، شب ما میفهمیم میریم فردا صبح میگیریمش.
اون از نزد ایرانیان است و بس. نتیجه مملکتمون خبرگزاری حکومت ایستگاه نیوز میگه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اجتماعی، گفت 3 میلیون نفر از افرادی که در سال 86 زیر خط فقر بودن تا کنون تحت حمایت وزارت رفاه قرار نگرفتن. چند میلیون بوده من نمیتونم، چند میلیونشو اعلان کردن نمیدونم، ولی 3 میلیونشون هنوز ولو هن و زیر خط فقر. موسر رضا ثروتی، فامیل علی ابن موسر رضا ثروتی، با بیان اینکه اعلام خط فقر از سوی وزارت رفاه از جمله برنامه های مهم این وزارتخانه است، اما وزارت رفاه از انجام این امر خودداری می کند، ابراز داشت. آخه وزارت رفاه به دزدیش برسه یا بیاد به مردم برسه؟ چرا باید بی‌انصافیم شما؟ اعلام خط فقر شدید نه تنها نگرانی و تشویش مردم جامعه را به دنبال خواهد داشت، بلکه دولت را زیر سوال می برد. چرا اعلام میکنه؟ اون تشویش و فلان اینا حسین اصلا مثل نیست، همین جوری گفته که دولت رو زیر سوال میبره، اینقدر اعلام نکنه زیر خط فقره، بزیر بیمیر. وی اعلام خط فقر رو نیازمند به بودجه دانست و تصریح کرد. اعلام خط فقر در صورتی سودمند است که بودجه نیز باشد، در غیر این صورت تعیین خط فقر سودی به دنبال ندارد. بودجه یه مقدار زیادش دزدی شده، بقیهش هم تو لبنان و فلسطین داره خرج میشه، مردم ایران هم بمیرن، بچه بیان بیرون میکشنشون، با فقر بمیرن. هیتلر البته حملش این بود، میگفتش که اصلا تز هیتلر که میگفت من با یهودی ها مخالفم این بود که میگفت تاجرهای یهودی کلوی معامله منو با جاهای دیگه گرفتن، ولی اصل قضیه این بود دولتهای اروپایی هر کدومشون مستعمره داشتن. حتی بلژیک مثلا کنگو، بلژیک کوچولو، کنگو مستعمره شد، هلند مستعمره داشت، فرانسه مستعمره داشت، انگلیس که خیلی زیاد داشت، پرتغال، اسپانیا. این گفت منم و آلمان، من اگر توی بالکنام هم سیب زمینی بکارم به مردم آلمان بدم، این مردم سیر نمیشن، یا باید این تو از گشنگی بمیرم یا بزنم این دیوار رو خراب کنم برم بیرون ببینم شاید چیزی گیرم بیاد. گفت خیلی خوب، من موندنم مردنه، پس میزنن. اینا رو نمیگم هیتلر رو باز تبرئه کنم، ولی انگیزه پیدا شدن جنگ این نبود که هیتلر دیوونه باشه، نه، بستن جلوش و بعد دیگه بادش کردن، فکر کرد که خب حالا خط ماژینو رد شده و رسیده به فرانسه و رفت همه جا شمال افریقا، رفت روسیه، پدر خودش در بود، چون هرچی باز میکرد خودش و قدرتش کم میشد. مردم ایران میگن نه، ما همینجا میمیریم کنار کوچه، بریم بیرون ممکنه بکشنم. البته من نمیگم 2000 نفر بریزیم بیرون، 2000 نفر حتما میکشن، هر وقت 2 میلیون نفر شدیم بریزیم ببینیم کی کیو میکشن. ثروتی، همون عبدالمجید موسر رضا، امام علی ابن، نه علی ابن موسر رضا نیه، موسر رضا اسمش، موسر رضا ثروتی عمده ترین دلیل تعیین نکردن خط فقر را تضعیف روحیه مردم جامعه
و به وجود آمدن مشکل اساسی برای ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه دانست. یعنی مثل این که یه نفر گرسنه‌شه، دیگه دلش گرفته افتاده اون گوشه قش کرده، میگه اگه بهش بگیم تو از گشنگی قش کردی روحیش خراب میشه. علی ابن موسر رضای ثروتی یا موسر رضای ثروتی فامیل علی ابن موسر رضاست. وزارت رفاه موظف است که فاصله طبقاتی رو کاهش دهد، اما این در حالی است که تا پایان برنامه چهارم فاصله طبقاتی باید از 24 برابر به 7 برابر میرسید، اما تا کنون این امر صورت نگرفته. اینا اخباری است که داخل ایران دارم میخونم، بیرون نیستش، ضد انقلاب اینا رو ننوشته. گفتنی ذخیره‌ای که از کارگزاران رژیم فاش کرده بود، نزدیک به 90% مردم ایران تحت حاکمیت جمهوری زیر خط فقر به سر میبرند، اسلام ناب محمدی رو دارن. زیر خط فقر هم که باشن، اسلام بیزش رو بچسب در نره، بیزه اسلام باید حفظ بشه. اسلام اسلام اسلام در خطره. 90% 90% 70% 63 میلیون زیر خط فرق مردن که مردن. اسلام مهمه، اسلام رو نگه داریم. این در حالی است که جمهوری اسلامی سال گذشته بیش از 70 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. اسلامه، اسلام کارش درسته. روز اول برای غارت اومدم، امروز هم برای غارت. این حمله دوم اعرابه برای غارت. چون وقتی یاد ندارم میریم سر کتاب. یه دوستی تلفن کرده بودم، دوستی که خیلی من دوستش دارم، گفت قصه سعیدی سیرجانی رو خوندم، این تمام مسائل همون کشور اسلامی رو گفته. گفتم عزیز من چیزی هست ما بهش بگیم طنز آمریکا یا بهش بگیم پارودی، یه دفعه دیگه با اون دید بخون. آدمی که این شعر رو میگه یه خورده با دقت باید کتاباشو خوند. از جان باخته راه ایران زمین سعیدی سیرجانی، خدا ناشناسم خدا ناشناس، خبر داری ای شیخ دانا که من خدا ناشناسم خدا ناشناس، نه سر رسته بویم در این ره سخن، بلند بلند دارم میگم، نه از چوب تکفیر دارم حراس، زدم چون قدم از عدم در وجود، خدایت برم اعتباری نداشت، خدای تو ننگین و آلوده بود، پرستیدنش افتخاری نداشت، خدایی بدین سان اسیر نیاز که بر طاعت چون تویی بسته چشم، خدایی که بهر دو رکعت نماز گرایت به رحم و گرایت به خشم، خدایی که جز در زبان عرب به دیگر زبانی نفهمد کلام، خدایی که ناگه شود در غضب بسوزد زکین خرمن خاص عام یا خرمن خاص عام، خدایی چنین خودسر و بلهوس که قهرش کند بی گناهان تباه، به پاداش خوشنودی یک مگس ز دوزخ رهاند تنی پرگناه، خدایی که با شهپر جبرئیل کند شهر آباد را زیر و رو، قوم لوط چه داره میگه، خدایی که در کام دریای نیل برد لشکر بیکرانی فرو، لشکر فرعون که دنبال موسی آمده بودن، خدایی که بی مزد و مدح و ثنا نگردد به کار کسی چاره ساز، باید گریه کنی خودتو بزنی بمالی رو خاک، سرت بزنی زمین تحت و هوا کنی تا خدا بیاد به کمکت،
خدا نیست بیچاره، ورنه چرا به مدح و ثنای تو دارد نیاز؟ خدای تو با وصف دلمان و قول دل بندگان را به دست آورد، به مکر و فریب و به تهدید و زور به زیر نگین هرچه هست آورد. خدای تو مانند خان مغل به تهدید چون برکشد تیغ حکم، ز تهدید آن کار فرمای کل بمانند کروبیان سم و بکم. چو دریای قهرش در آید به موج، نداند گنهکاره از بیگناه، به دوزخ درون افکند فوج فوج مسلمان و کافر سفید و سیاه. خدای تو اندر حصار ریا نهان گشته، کس کس نبیند گزند، کسی دم زند گر به چون و چرا، به تکفیر گردد شماقش بلند. خدای تو با خیل کروبیان به عرش اندرون بزمکی ساخته، چو شاهی که از کار خلق جهان به کار حرم خانه پرداخته. نهان گشته در خلوتی تو به تو، به درگاه او جز تو را راه نیست، توی محرم او که از کار او کسی در جهان جز تو آگاه نیست. برای اینه که من میگم هر کاری آخوندا میکنن با اجازه الله. تو زاهد بدینسان خدایی بناز، که مخلوق طبع کجندیش توست، اسیر نیاز است و پابست آز. آز یعنی طمع. خدایی چنین لایق ریش توست، نه پنهان نه سربسته گویم سخن، خدا نیست این جانور اژدهاست. مرنج از من ای شیخ نادان، که من خدا ناشناسم خدا ناشناس. دوست عزیزم، اگر اینو توی جمهوری اسلامی گفته، سند مرگش رو با نوشتن شیخ سنان، با نوشتن زحاک ماردوش، با نوشتن دوزن سیمای دوزن، ای کوتاه آستینا، آستین مربع، بیچاره اسفندیار، افسانه ها و کتاب های دیگه برای من و تو یادگار گذاشته. این دیویدی ها، سی دی ها هم که براتون گفتم، هر کدومشون میخواین، فرهنگ ایران بخش یکم تا چهارم، زن در ایران اسلام، سه تا سی دی، علل شکست ایرانیان از تازیان سه تا سی دی، سرشت ناسازگار فرهنگ ایران و اسلام یک سی دی، عدل علوی و عشق مولوی هم چهار تا سی دی، جمعاً 14 تا. دو تا دیگه هم در راه که داره میاد، اگر یه وقتی هوس کردید در عوض خوندن کتاب سی دی گوش کنید، بیش از کتاب به شما آگاهی میده. برای بچه ها کتاب تخت جمشید رسید دوباره، چون من این رو از یه شرکت آمریکایی میگیرم و طول میکشه تا برسه به دست من. تخت جمشید و پیکتوریال هیستوری آف ایران، که فقط انگلیسی، تخت جمشید نصفش انگلیسیه نصفش فارسیه. اون پکیج مال آقای شجاع‌الدین شفا توی جلد کالینگور هستش، کسی به جز من نداره، جای دیگه پیدا نمی کنید. اگر خواستید اونم هفت کتاب آقای شجاع‌الدین شفا، منهای افسانه آفرینش و کتاب دیگه هست، افسانه آفرینش و آخرین کتاب آقای شفا، حقوق بشر، قانون بیزه و بمب اتم، ایران در سال 2007 میلادی، ایران اسلامی در سال 2007 میلادی، اون هستش. قرآن که من هر دفعه میگم و همیشه میگم، قرآن رو بخونید.
چیزهایی که میدونم این ماه ماه تاکسه به خصوص برای اروپایی امریکایی ها، ولی اگر خلاصه خواستید به جنبید ما هم تاکسید. یه کاریش نمیشه کرد. کتاب محاکمه خدا رو دو سه تا دارم، این کتاب هم جایی پیدا نمی کنید و اگر خواستید نوشته دوست عزیزم داود رمزی، کتاب محاکمه خدا، یکی از کتاب‌های خوندنیه. کتاب آقای دکتر مسعود انصاری آخرین کتابش، من گذاشتم آخرین کتاب که میاد به بهانه آخرین کتاب، واسه یه روز آقای مسعود انصاری رو بیارم صحبت بکنیم، یکی از روزایی که کار کتاب داریم میکنیم بیارم و راجع بهش صحبت بکنیم. من فکر میکنم همش همین نیست که براتون گفتم، چون مسائل دیگر اگه بخوام بیارم باز یک ساعتی کار داره که میذاریم برای فردا. حرفای امروزمون با شما تموم شد. دوستان عزیزم، اگر من حرفی میزنم که مورد پسند شما نیست، اون تیکه رو بذارید دور. ولی اون کسانی که در ایران مجبورن بشینن برنامه من رو نگاه کنن و بعد به من فوش بدن، از اونا معذرت میخوام. بالاخره اونا می گرفتاری دارن نام، ولی من خوشحالم چون همینجور دست به دستی که میرن این باید اینا رو عوض بکنن، برای اینکه بعد تلفن میکنن به من معذرت خواهی میکنن، ایمیل میزنن معذرت خواهی میکنن، اولش که چیز میشه همه اسافلشون اینا رو میکشن تو دهنشون و قطونن و مزمزه میکنن از این حرفا. اصلا فکر نکنید من ناراحت میشم، چون من نمیشنوم. تا یارو میگه من دیلیتش میکنم میده. فکر منو نکنید، چون خیلی هم من میبینم حساسیت پیدا کردم روی این مسئله و فکر میکنم من اگر مثلا یک هفته هیچ اعتراضی از ایرون بهم نشه، خودم میگم پس حرفای من عادی شده دیگه، به جایی اثر نمی کنه. ولی همونجوری که اون دوست عزیزم گفت، اگر هزار نفر خوبه یا موافقه، خوبی و بدی رو نسبیه، اگر هزار نفر موافقه دو نفر مخالفه چشکار نداره، باید باشه. برای چی؟ برای اینکه این خرد یک شبه نمیاد. هیچ کجا خرد یک شبه نرفته. خود من خیلی تاوان دادم تا به یه جایی رسیدم، هنوزم فکر نمی کنم به جای اصلی رسیدم. عجلم نکنید، فرصت بدید همه چی درست میشه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما با اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام بدا حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.

0: یعنی ما تاریخ که جلو ما هست مربوط به گذشتگان، هرگز معجزه‌ای نبوده در تاریخ هموطن، هرگز چیزی خلاف قوانین طبیعت اتفاق نیفتاد. اگر شنیدید که دیوار را رفته باور نکنید، اگر شنیدید دریا از هم شکافته این سخن دروغی است، اگر شنیدید آدم پرواز کرده، الاغ به آسمان رفته، نمیدونم گنجشک آمده سنگ پرت کرده لشکر، اینها میت هست، اینها افسانه است، اینها عرض کنم که از دروغ های شاخدار هست. مورخین که آمدن بیچاره ها اینها از بس بعض جنایات عنیف و فجیع بوده، اینها آمدن توجیه جنایت بکنن، مغالطاتی رو به کار بردن، ما بایستی بتوانیم این دروغ ها و مغالطات رو تشخیص بدهیم و سره رو از ناسره جدا کنیم. یک مورد خیلی مهمش در عرض کنم که واقدی و طبری هر دو در باب صفیه هست. صفیه یک مردمی دارن زندگی میکنن در یک جای به نام خیبر، یک مردم میبینن محاصره شدن، عربا اینا رو محاصره کرد، زدن کشتن، مردان اینا رو کشتن، اموال اینا رو به غارت بردن، یک زن زیبایی هم بین هست که شوهرم داره، حالا شما توجیه کن دوست آخونده من، شما توجیه کن ببینیم این توجیه داره، شوهرم زنده است. حالا ببینید داستانش رو میخونم و بعد مغلطش رو به شما میگم، در مغلطش در کجاست که ما باستی حواسمون جمع باشد. وقتی نگاه به تاریخ میکنیم، خدا و بهشت و جهنم و ما بعد و طبیعه و فشار قبر رو وارد مطالعاتمون نکنیم، کاملا علمی نگاه کنیم ببینیم حقایق چه بوده. خب پس علی کنانه را اسیر کرد. کی؟ کنانه ابن ابوالحقیر، که یک مرد یهودی بود، یک زن زیبایی داشت به نام صفیه، و به دست بلال سوی پیغمبر فرستاد. پیغمبر چون صفیه را بدید خوش آمدش، ردای خیش بر سر او افکند و از پس خیش برنشان. این علامت بود که یک زن زیبایی که میجور اگر حضرتشان رداشو مینداخت روش، صورتش یعنی مال منه، شرطتون درویش کنی. منتها مشکل اینجاست که این شوهرم داره، شوهرش زنده است، اینو باید چیکار کرد؟ تنها راهی که ما میتوانیم این زن را از مال خود کنیم این است که یه اتهامی بزنیم شوهره رو بکشیم، مگه نه؟ ردای خیش، اینو بزرگترین مورخ اسلام مینویسد، کتاب هم در همون روزگار آقای خاتمی که کتاب درست چاپ شد چاپ شده، تاریخ نامه طبری، ترجمه روزگار سامانی، صحبت سر امروز دیروز نی، هزار و قریب هزار و اندی سال پیش ترجمه شده است. خب بر سر او افکن و از پس خیش برنشاندش، یعنی صفیه رو. مردمان دانستند که پیغمبر او را خوش آمد و خیشتن او را برگزید، و کنانه که شوی او بود باز داشت اندر میان اسیران. اسیران شما فکرشو بکنید، این آقایی که مجسمش اینجاست و سپاسگزارم از سروش عزیزم در سفری که به واشنگتن داشته، این در واقع ابراهام لینکلن هست، از پیامبران عصر جدید، این پیامبر عصر جدید هست، یکی از پیامبران عصر جدید، در همین روزگار حکومت ناصرالدین شاه زندگی میکرد، 1861 تا 63 و 4 هم جنگ کرده، 500 هزار آمریکایی کشته شدن که اسیر نباشد، آدم فروشی نباشد. آقای ابراهام لینکلن با کمان میگرفتن آفریقای بیچاره رو، میآوردن ساحل آج، یه چارچوبی بود بهش میگفتن پوینت آف نو ریترن، یعنی کسی اونجا پاش میرسید کارش تمام بود، یه برگشت نداری. بعد مثل ساردین اینا رو میچیدن روی هم توی کشتی ها، خود سیاه ها میگوین 100 میلیون، خود انگلیسی ها که این کارا رو میکردن سرود بوستون میگن 1 میلیون تو راه مردن، بعد بختای داشتن تو آفریقا برای خودشون میگشتن. زندگیشونو داشتن. این مردم هست گفت که آقا این آدم فروشی کار درستی نیست. آدم که آدم رو نمیفروشه که. یه عده گفتن ما میخوایم بفروشیم این مزارع پنبه و نمیدونم چیه، ما بدون اینا جور در نمیاد. اینا گفت که خودتون کار کنید. کار به جنگ کشید. جنگ های جنگ داخلی در واقع شمال و جنوب جنگ شد. خونین ترین جنگ تاریخ این قاره بوده. 500,000 نفر کشته. ببینید چه جنگ وحشتناکی بوده با اون توفن پوستبرای اون روزگار. ببینید چه قتل عامی شده واقعا. همدیگر رو چگونه کشتن که یه گوری به ماقام برده بفروشی. حالا پیغمبر ما برده میگرفت و برده میفروخت. حالا این چه خداییه چه اللهیه؟ بریم باش صحبت کنین یه شب. بگین آقای الله مدینه، تو که گفتی هر کی شراب بخوره 80 ضربه شلاق بزنه حرام است و اینا، چگونه است که فروش آدم حلال است؟ بپرسید از الله، شاید الله جواب شما داد، ما که جواب نداده. تا بپرسید پای منبر آخونده ساکت نشید. ای برای حسین میگم آقا یقش بگیر، آقا مرتی که تو چی نمایندگی میکنی؟ داستان تو چیه؟ چی میگی؟ داستان چیه؟ خفه کردی ما رو تو آخوند. خب و کنانه که شوی او بود باز داشت اندر میان اسیران، و چون علی هر سه حصار بگشاد، مردمان حصار چهارم و پنجم به زینهار آمدند و زنهار خواستند بران که از اونجا به شام روند و خواسته اونجا دست باز دارند. حصار در حصار بود، اومدن گفتن آقا دستا بار ما تسلیمیم، آقا شما خیلی زورتون زیاده، بلدین کارتون خوب بلدین، از دیوار چجوری بیان بالا و خارت چیکار. آقا جان ما هر چی داریم میذاریم، جان ما رو آزاد کنیم، ما بریم به شام، هیچی نمیخوام، پول و زمین اینا مال شما، شما نمایندگان الله هستید، بالاخره باید غارتتون رو بکنید. ما بچه بودیم فکر میکردیم اینا چقدر خوب بوده، به به به، به دست مبارک حضرت علی رفته خیلی مرحب رو کشته، اموالشون رو برده. آرام آرام که این تاریکی ها کنار رفت، دیدیم آقا ما عجب آدم هایی بودیم، ما چه ارزش هایی رو محترم می شماردیم بر اثر سنت و صفاحت اجدادی. این بچه بیچارهی که فرستادنش داره پای این آخوند مردک رو می بوسه، شما فکر میکنید بزرگ میشه؟ مثلا احتمال این که این آقا آدم روشنی بشه چقدر هست؟ بسیار اندک. بخواد به انسانیت کمک کنه که نمیکنه. این که این نهایتا یه بمبی به خودش میبنده، یه چهار تا یهودی بکشه، چهار تا شیعه بکشه، یه شیعه از سنی بکشه، نمیدونه. با دو انگشت مبارک قلعه خیبر گرفت. خود بنده چند قصیده دارم در این رشادت حضرت علی بن ابی طالب، مولای متقیان یهودی میکشته. مولای متقیان، مولای متقیانش خیلی خنده آوره واقعا. مولای متقیان خب، و چون علی هر سه سال بگذار خیلی خوب بزن هم خواسته، یعنی پول مال دنیا بگذاریم و میریم. همچنان که با مردم بنی نظیر کردن. بنی نظیر قبیله یهودی بودن در مدینه، هنوز خونخوار نشده بودن، اونقدر گرفتن محاصره کردن. گفت آقا چی میخوام؟ ما مال شما رو میخوام، تاکستان ها رو میخوام، پول شما رو میخوام، طلاهاتون رو میخوام. گفت باشه آقا جان، میریم و میریم. فقط به لباس به تنشون رفتن، اموالشون رو گذاشتن برای الله. اینا هم میگه با ما با هم معامله رو بکنی. پیغمبر ایشان را اجابت کرد و برفتن و حصار ششم و هفتم بمان و اون استوارتر بود و خواسته به دو اندر بیشتر بود. بسیم ازار هفته هشتم دیواره محکمتر بود، اما پول و مول اونجا بیشتر بود، بیشتر از جاهای دیگه. و و شب اندر آمد و علی بازگشت و به لشکرگاه آمد و روز دیگر همه سپاه بیا آمدند و بر در آن حصار حرب همی کردند نتوانستند گشادن. پس مردی بیا آمد و بر کنانت ابن ابی الحقیق قمز کرد و گفت این داند که گنج بنی نذیر کجا نهاده. حالا اینم احتمال زیاد خود آقایون تحریک کرد. آخونده دیدی پرونده میسازن؟ کسی بیامد و بر کنانت ابن ابی الحقیق قمز کرد، یعنی سخنچینی که علیهش، خودشون تحریک کرده بودن که آقا پول مول زیاد داره، گنجه رو قایم کرد که چیکار بکنن که این زیر شکنجه بکشن که زنش بتونن داشته باشن. توجیهی بفرمایید ببینیم حضرت آقا و حضرت آیت الله العظما چگونه است این داستان.
1: هم‌میهنان مبارز و آزادی خواه، شما با حضور شکوهمندتان در خیابانهای ایران و سراسر جهان دور تازه‌ای از انقلاب ملی ما را آغاز می‌کنید. از خیزش دی 96 تا آبان 98 تا خیزش مهسا

0: که اما زمانی به پیروزی نهایی منجر خواهد شد که با همبستگی و سازماندهی حد اکثری همراه شود. هر خانه، هر کوچه، هر خیابان، هر محله، هر روستا، هر شهر، هر استان، تمام ایران و مکانهای اجتماع ایرانیان در بیرون کشور را به محل سازماندهی، مرکز مبارزه و محور همبستگی برای بزیر کشیدن این رژیم ضحاکی بدل کنید. در خارج از ایران صدای هممیهنان خود باشید و از نمایندگان منتخب خود در کشور محل زندگیتان بخواهید که از هر حزبی که هستند حمایت حداکثری از ملت ایران و فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را در دستور کار مشترک خود قرار دهند. در این مسیر ناامیدی و تفرقه آفت مبارزه است. اجازه ندهید تفرقه انگیزان در گوشتان آیه یأس بخوانند. تاریخ چند هزار ساله خود را مرور کنید. به انقلاب پرشکوه مشروطه بنگرید و فاتحان مشروطه خواه تهران را به یاد آورید. شما میراثدار آن بزرگان هستید. شما ادامه دهنده راه جاوید نامان ما هستید. ایران معبد ماست و شما نگهبانان آن هستید. اجازه ندهید بینتان دوگانه های کاذب ایجاد کنند. اجازه ندهید شما را بر اساس باور و مذهب، جنسیت و قومیت و زبان، داخل و خارج و حتی رده سنی دست دسته و از هم جدا کنند. ما همه یک ملتیم و دولت ملی در ایران متعلق به همه ایرانیان خواهد بود. ققنوس ایران پس از 4 دهه تکاپو از خاکستر خود برخاسته و نور آگاهی دوباره تابیدن گرفته است. شیران ایران بیتابانه می‌غرند. انقلاب ملی ما پیروز خواهد شد و قطار ایران دوباره بر روی ریل ترقی و تمدن قرار خواهد گرفت. خورشید حقیقت جان و جهان ایران را گرما خواهد بخشید و سیمرغ آزادی دگرباره در آسمان ایران به پرواز خواهد آمد. آن روز نزدیک است.
1: درود مجدد به شما بینندگان و شنوندگان محترم اسرائیل پارس تیوی در برنامه اسلام دینی که باید از نو شناخت. در کنار دوست و همکار محترمم آقای دانیل هستیم و همچنین آقایان ایمان سلیمانی امیری و آقای خسرو فروهر هم ما رو همراهی میکنن و از دانششون در این برنامه استفاده میکنیم. درود بر شما آقای دانیل عزیز.
2: درود به تو فریسای نازنین، خوشحالم که دوباره این فرصت رو به دست آوردم که در خدمت تو دوست نازنین و بینندگان و شنوندگان اسرائیل پارس تیوی باشم. ضمن عذرخواهی به خاطر این غیبت و نبودنم در چند برنامه اخیر، امیدوارم که از این به بعد بتونم به صورت منظم در خدمت تو دوست عزیز و بیننده ها و شنونده های اسرائیل پارس تیوی باشم.
1: بله، متاسفانه هفته گذشته این سعادت رو نداشتیم که در خدمت شما باشیم آقای دانیل، ولی ایمان دارم که برنامه رو دنبال کردید و حتما برنامه رو دیدید. صدا رو اگه ممکنه یه خورده چک کنین که بلندتر باشه، چون صداتون کاملا واضح نیست. میکروفونتون رو
2: من سعی میکنم که بلندتر صحبت
1: بله،
2: کنم.
1: بله الان بهتر شد. بله، خب درود میفرستیم به آقای سلیمانی امیری عزیز. صدای ما رو میشنوین؟ درود بر شما.
3: بله، درود بر شما خانم پریسای گرامی، همینطور جناب دانیل بزرگوار و مهمان محترم برنامه‌تون جناب آقای خسرو فروهر. خوشحالم در خدمت بینندگان محترم برنامه‌تون هستم، امیدوارم برنامه خوبی داشته باشید.
1: ما بعد درود میفرستیم به جناب آقای خسرو فروهر عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
4: درود بر شما پریسا خانم، درود بر جناب آقای سلیمانی دوست عزیز و بحث خوبی که

0: داشتم واقعا تمام هفته باعث به من انرژی میده که این هفته بیشتر اذیتشون کنم تو برنامه شوخی. بعد دوست عزیزم آقای دانیال هم روی سفر بودن و پیش از برنامه گفتم زیارت قبول امروز سعی میکنیم که یه ذره هم برنامه به گونه‌ای باشه که دوستان احساس نکنن که اگه بعضی موقع اختلاف عقیده وجود داره کدورتی خدای نکرده بین ما هست. هدف این برنامه اینه که پرسش‌های مطرح بشه و من همیشه گفتم که ما نباید کسی گشنه است بهش ماهی بدیم، بعد ماهیگیری رو بهش یاد بدیم و بزرگترین راه برای رسیدن به آگاهی پرسشه و پرسش رو 1400 سال در این کشور ممنوع کردن. از اینکه امروز با شما هستن سپاسگزارم. به بینندگان برنامه درود میگم.
1: از شما عزیزان از دانشتون استفاده میکنیم. من برمیگردم خدمت آقای دانیل عزیز. آقای دانیل از شما بشنویم که داستان به کجا رسید و امروز در چه زمینه‌ای خواهیم شنید.
2: بله حتما فایسه عزیز، توی جلسات قبلی راجع به شرایط شبه جزیره عربستان صحبت کردیم، تولد محمد رو راجع به اون صحبت کردیم، خانواده ایشون، پدرشون، مادرشون، و بعد با حضور آقای فروهر این بحث مطرح شد که اصلا خود محمد چه میزان یک واقعیت تاریخی است و چه میزان نشأت گرفته از یک میتولوژی و یا یک داستان پردازی تاریخی است. توی جلسات قبل راجع به این قضیه هم صحبت شد. امروز میخواییم بیشتر صحبت کنیم راجع به ایام جوانی محمد و نهایتاً بحث بعثتشون. من سوالات رو پریسا عزیز اگه موافق باشی شروع کنیم که زودتر وارد برنامه بشیم.
1: بله سراپا گوشیم، بفرمایید.
2: من سوال اولم رو از آقای سلیمانی شروع میکنم که خب قبل از بعثت محمد و قبل از حالا اون فرایندی که به عنوان به پیامبری رسیدن و دریافت وحی اسم برده میشه برایشون، چه اتفاقات خاصی در زندگیشون افتاده که قابل ذکر و قابل توضیح هست؟
3: بله ببینید، قبل از زمان بعثت پیامبر اسلام هر آنچه که در تواریخ آمده تقریبا توهماتی است که مورخین تاریخی برای پیامبر اسلام ساخت. دلیل اصلی من این است که زمانی که شما شخصی رو میبینید از دوران کودکی دائم با مسائل ماورایی روبرو، پس طبیعتاً در خود یک نوع قدرتی رو احساس می‌کنه. اگر چون این زمینه‌ای هدف این بوده است که او در سن 40 سالگی به پیامبری مبعوث بشود، طبیعتاً زمانی که جبرئیل اولین وحی رو برای او می‌آورد، او نباید در یک تذبذب به سر ببرد، بلکه باید به واسطه این آمادگی قبولی اون رو هم درخواست بکنه. همانند این که وقتی من عنوان یک دانشجو درس‌های خود رو خوانده‌ام، اولین چیزی که انتظار اون رو دارم قبولی است. بنابراین زمانی که چنین قبولی برای من میسر نشه موجب تعجب من. اما ما می‌بینیم که پیامبر اسلام زمانی که به او وحی میشه این رو نمیپذیره. و نکته شگفت‌انگیز این هست که همسر او یعنی خدیجه هست که به او میگوید تو احتمالاً پیامبر این قوم. اما نکته جالب‌تر این هست که باز مؤید دیگر این داستان پسر عموی او یعنی ورقه ابن نوفل هست، کسی که ظاهرا کتاب‌های ادیان رو خوانده بود، با مسیحیت آشنایی داشت و بنابراین به او گفت آن کسی که به تو وحی کرده ناموس اکبر هست، یعنی آن وحی که روح القدس باشه. اما ما وقتی کتاب‌های تاریخ اسلام رو مطالعه می‌کنیم، قبل از اینکه اصلا پیامبر به دنیا بیاید شما داستان‌هایی رو می‌بینید، از جمله اینکه یک زنی که ظاهرا در حال شغل نامناسبی هم داشته زمانی که پدر او یعنی عبدالله رو میبینه از او درخواست نزدیکی میکنه. عبدالله به همراه عبدالمطلب میرود، ازدواج میکنه و برمیگرده دوباره پیش همان زن. آن زنه میگوید خیر، من الان تو رو نمیخواهم به دلیل این که من در پیشانی تو نوری دیدم و دوست داشتم که این نطفه در درون من به وجود بیاید. یعنی این رو یک زن نامناسبی نور نبوت رو در ایشانی عبدالله. از این داستان ها زیاده، از جمله به سیف هم نسبت دادن زمانی که عبدالمطلب رو دیده، که حالا از بحث تاریخی نمی کنیم چون اینا با هم اصلا همخوان نیست، به اون میگوید تو صاحب شخصی خواهی شد که این شخص پیامبر این امت. نکته جالب ترین هست که حالا ابن اسحاق می آورد که در درگیری میان عبدالمطلب و برخی دیگر از افراد مختلف، کاهنه ای از موی بینی عبدالمطلب به اون نویده به وجود آمدن یک پیامبر رو میده در خانواده که به اون میگوید یک سر این برمیگردد به خاندان بنی زهره، که حالا عبدالمطلب هم تصمیم میگیره بره برای عبدالله از همه خانواده زن بگیره. بعد هم ما میبینیم در دوران کودکی او، زمانی که عبدالمطلب فوت میکنه، او تحت سرپرستی ابو طالب در میاد. ابو طالب به عنوان یک کاروان تجاری که به راه انداخته در سفر شام با یک شخصی به نام بحیرا روبرو میشه. اصلا مشخص نیست چرا شخصی مثل ابو طالب باید یک کودک رو به یک مسافرت تجاری ببره، چیزی که بسیار عجیبه، آن هم در آن زمان که قطعا مسیر تجارت پر از خطر بوده. خود ابو طالب دارای فرزندان کوچکی هم بود، اما چرا آنها رو نبرده؟ اینها نشان میدهد که ظاهرا این داستان ها ساخته میشه تا به نوعی از حواشی و اطراف سرزمین حجاز هم یک مؤلفه‌ای به نام تاییدیه حالا اهل کتاب، افراد مشرک و دیگران برای پیامبر اسلام بیاید. بعدها او در زمان جوانی هم دارای چنین مسائلی است. یکی از موارد جالب این هست که میگویند زمانی که او در زمانی که در خدمت شخص خدیجه بوده، به همراه غلام او یعنی میسره به شام میره. در اونجا هم میبینن که ابرها بر روی او سایه میافتند. این رو میسره میآید و به خدیجه میگوید و یکی از دلایلی که خدیجه به خواستگاری محمد میرود بنابر نقل تواریخ همین داستان. یا مثلا وقتی محمد در درون خانواده حلیمه سعدیه بوده که به عنوان شخص شیرخواره او رو بردن تا بزرگ بکنن در محیط دور از مکه، گزارش میدن که در زمان 3 یا 4 سالگی او دو فرشته ای از آسمان میآیند، سینه او رو میشکافند، در درون تشتی حالا یک جسم سفیدی که گفتن برف بوده یا مسائلی از این دست، قلب او رو شستشو میدن، چون در گذشته میاندیشیدن که قلب جایگاه تفکره. در نتیجه خواستن به نوعی قلب او رو شستشو بدن از افکار جاهلیت. حالا مشخص نیست چرا یک کودک 3 یا 4 ساله باید برای چوپانی برود، چون اصلا چوپانی در حد وظیفه او نبوده که بخواد به چنین مطلبی بده. در واقع ما همه این موارد رو در کنار هم قرار بدیم، میبینیم که همه اینها ساخته شد تا وجود پیامبر اسلام رو از قبل نوید بدن. حتی کار به جایی رسید که بحث خاموش شدن آتشکده پارس و یا به نوعی فرو ریختن ایوان مدائن و طاق کسرا هم به این داستان اضافه شد که کاملا خیالی است. دلیل اصلی هم این هست که خود محمد در یک شگفتی بود زمانی که چنین خوابی رو دید یا چنین وحی به او آمد. خود او این مطلب رو در واقع متوجه نشد تا اینکه خدیجه و فرقت ابن نوفل این مطلب رو به او گوشزد کردن. من عرضم رو تا اینجا تمام میکنم، اگر نیاز بود شرح مفصل‌تری به خدمت شما بدم.
2: بله، سپاس از شما. و اما جناب فربهر عزیز، یکی از رویدادهای مهم قبل از بعثت محمد بحث آشنایی و ازدواج اون با خدیجه هست. اگر در این زمینه لطف کنید و اطلاعات رو ما بدید ممنون میشم، و اینکه چطور این ازدواج رخ میده با کسی که هم سنش از محمد بیشتره و فکر نمی کنم چیز مرسومی هم بوده باشه در اون دوران عرب.
0: بله، یه لحظه اگه اجازه بدید من میتونم به جای پاسخ به این پرسش میخواستم باش بگم اول برنامه مسائل دیگه ای رو در باره کانتکست دوران محمد بیان کنم، بعد در پایان حتما به اینم اشاره خواهم کرد اگه اجازه بدید، چون خیلی مهمه برای فهمیدن آغاز زندگی محمد همین ازدواجش مثلا با خدیجه. ما باید ببینیم اصلا این آقای محمد در چه کانتکست زمانی ظهور میکنه. نه اگه اجازه بدید.
2: بله بله، بفهمید. فقط لطفا کوتاه که بتونیم به اون
0: سعی میکنم واقعا ساعت بشه 4 دقیقه. سعی میکنم 4 دقیقه فقط این قبل از اینکه وارد این بحث بشیم. من احساس میکنم خیلی از همیهنان بینندگان ما آگاهی لازم از تاریخ رو ندارن تا مسئله ظهور محمد و ظهور مسئله به نام اسلام رو درک بکنن. ما درباره دورانی صحبت میکنیم که به عقیده شخص من پایان آنتیکه، دوران آنتیکه، البته تعریف‌های گوناگونی درباره شده و جهان اون موقع خیلی کوچکتر از امروز بود، یعنی بعضی امروز میگن جهان امروز کوچک شده، ولی اون موقع قاره آمریکایی نبود، قسمت‌های جنوبی آفریقا، مرکزی آفریقا، قسمت‌هایی که شمال دریای مازندران بودن، اروپای غربی تا حد زیادیش، اروپای شمالی، اینا اصلا در تاریخ به اون صورت نقش مهمی بازی نمی کردن. یعنی هولوهوش دریای مدیترانه بود که مثلا امپراتوری روم اول خودش بعد غربی و شرقی شد، هولوهوش دریای مدیترانه بود، بعد ما میان رودان رو داریم، دجله و فرات بینش، و بعد هم ماورا نهر به اصطلاح آسیای میانه، خیلی مسائل، و بعد خب چین هم وجود داشت، ولی چین در سیاست جهانی به اون صورت وارد نمی شد. جهان اون روز از لحاظ جمعیتی جمعیت پایینی داشت، دقت میکنید، و خیلی دیدم به این مسئله کم توجه شده. نه مثلا البته درباره این حدس و گمان زیادی وجود داره و من ادعا نمی کنم این ارقامی که میگم مورد قبول همه دانشمندان تاریخ باشن، ولی من درباره مثلا امپراتوری روم در قرن 50 میلادی اگه بریم یه چیزی بین 50 تا 100 میلیون شنیدم. حالا بعضیا میگن 50، بعضیا میگن 100 میلیون، ساسانیان 20 تا 30 میلیون. دقت میکنید جمعیت شهر رو، مثلا وقتی من میشنوم صحبت از شهر مکه میشه، همه فکر میکنن الان مثلا چی میگن یک کلان شهر میلیونی یا 100 هزار نفریه، در حالی که مثلا پاریس قرن 11-12 هنوز 50 هزار تا جمعیت داشت. با درباره پاریس صحبت میکنیم و من فکر نمیکنم شهری که اینا شهر مینامن مکه، در دوران آمدن محمد، ظهور شخصیتی از دید من نیمه افسانه‌ای به نام محمد، اگرم باور کنیم در اون جایی بوده که گفته میشه، شاید بیشتر از 500 نفر نمیتونه جمعیت داشته باشه، و اینکه از لحاظ آذوقه، خوراک، وضعیت جغرافیایی، اقتصادی. و بعد اینجا متوجه میشیم وقتی درباره آقای محمد میخونیم که ایشون در دوران مکی بودنش 100 تا هوادار پیدا کرده و جزء اقلیت بوده، ارقام با هم همخونی ندارن. یعنی آن چیزی که عرب شهر مینامیدن برای ایرانیان و رومیان شاید روستا هم نبوده. این مسائلی که صحبت میکنم خیلی مهمه. ما در دورانی محمد ظهور میکنه که در این دوران ایران من یه واژه استفاده میکنم، چپی‌ها خیلی ناراحت میشن وقتی اینو میگم، ایران در اصل میشه گفت دوباره دوران فئودالیست، و یواش یواش حتی در بعضی از شهرها به دوران پسا فئودالیست داشت وارد میشد. بورژوازی، ما یه پروتو بورژوازی رو در بعضی از شهرهای ایران میبینیم که نمونهش انقلاباتی است که در زمان قباد و خسرو انوشیروان شاهدیم، که این نشون دهنده یک دوران پیش از بورژوازی، من میگم پروتو بورژوازی بشه، در بعضی از شهرها شاهدیم در امپراتوری. و این خیلی جالبه، این شهرنشینی مدرنی که در دوران ساسانی خیلی در شهرها که به سود ساسانیان بود که شهرها پیشرفت کنن چون از شهرها میتونستن مالیات بگیرن، این پدیده نزدیک 700-800 سال بعد در اروپا ظهور میکنه. یعنی گرفتن مالیات از شهرها به سود پادشاهان بود، شهرها بزرگتر شدنش، و این باعث شده بود که لیبرالیسم به وجود بیاد. یعنی شما وقتی میگید محمد چرا با خدیجه ازدواج کرد، حالا میخوام تو برنامه چند نکته از تاریخ طبری براتون بیارم، چه رابطه‌ای وجود داشت بین خانواده محمد افسانه‌ای و سفرهایی که ادعا می‌کنه این خانواده به ایران و به مناطق شامات و روم داشتن. ببینید این به وجود اومده یک لیبرالیسم شهری در ایران، ما شاهد اون هستیم. یعنی اگه در آغاز دوران ساسانی کرتیب رسما در کتیبهش نکوهش میکنه دگراندیشان دینی رو، در زمان روانشاد خسرو پرویز ما میتونیم طبق گواهی که ما دادن چیز نزدیک 20 تا 25 درصد در شهرهای جنوبی ایران حداقل مردم مسیحی بودن و کاملا تالرت میشدن. یا مثلا آقای بطرگونی، سردار بزرگ آقای خسرو پرویز، مسیحی بود و زمانی که ترکان به منطقه خراسان بزرگ حمله میکنن، یک مسیحی سردار ارتش ایرانه و شاهزادگان ساسانی افسران زیر دستشان. یعنی تفاوتی رو شما مثلا میبینید. خاندان برمکی، خب این خاندان برمکی قبل از اسلام هم خاندان برجسته بوده، اینو بودیست بوده، و در افغانستان یکی از نبودم بوده شهر هرات یا همون جاها، اینا یک چی میگن هرات بود یا شهر دیگری در افغانستان روز، اینا یک مناطق مذهبی بودیستی داشتن و کار به اصطلاح چی میگن توریستی مذهبی هست اینا بود، اینطوری میگن. و خب این یا مثلا مجسمه های بودا که طالبان نابود کرد، اینا در تمام دوران ساسانی وجود داشتن، کسی تخریبشون نمیکرد، یه لیبرالیسم داشت به وجود میاد. روم هم همینطور بود، با اینکه در روم شرقی ما یک دوره ای از ارتدوکسی مذهبی میبینیم، ولی در کل ما جهانی رو داریم میبینیم که از آنتیک زندگی پرستی، زندگی دوست داشتن رو وارد داشت ادغام میکرد به ادیانی که اون موقع به قدرت رسیده بودن. جهان خیلی لیبرال تر بود. یعنی شما 200 سال بعد از محمد و با 100 سال قبل از محمد مقایسه کنی، حداقل در شهرها وضعیت زندگی لیبرال تر بود. اونجا به صحبت شما میرسم، پایان میدم صحبتو. این که محمد 25 ساله با یه زن 40 ساله که از خودش پیرتر عروسی میکنه و این زن صاحب یک کمپانی به اصطلاح امروزی، این 100 ساله بعد در اسلام وجود نداره. یا خانم هند جگرخوار برای گرفتن انتقام پدر و برادرش میتونه وارد جنگ بشه، شما اینا 100 ساله بعد در اسلام نداری. و این نشون دهنده اینه که آقای محمد ابن عبدالله خودش در جامعه زندگی میکرد که بالا رفتن از نردبان سوسیال یا نردبان پیشرفت اجتماعی به زن هم وابستگی داشت. یعنی شما میتونستی واقعا با همسر خودت پیشرفت اجتماعی بکنی. و البته پایان بحث اینه که خیلی کوتاه، چون آقای سلیمانی الان میخوام بیشتر در این مورد صحبت کنن. به نظر میاد افسانه‌ای که برای محمد ساختنش یه شاهزاده فقیری، یه خاندان اشرافی فقیر اینطوری بهش بگیم، و بعد یه خانم پولدار ثروتمند، و این ازدواج در اروپا هم اینطوری بوده، اشرافیت فقیر همیشه بعضی موقع میرفتن با یه خاندان به اصطلاح تازه به دوران رسیده یا ثروتمند یا بیوه‌ای که پول داشته ازدواج میکرد. ولی نکته مهمتر اینه، از اون یه ذره ببخشید 20 ثانیه بیشتر علام میشه، ما غیر از اینکه محمد چرا رفت با خدیجه فلان کرد، بعد ببینیم که جامعه چی بوده. و این لیبرالیسمی که در جغرافیای جهان اون موقع وجود داشت، این برامون مهمه. در این کانتکست باید این داستان رو بهش نگاه کنیم. در خدمتتون.
2: بسیار عالی. اونطوری که من متوجه شدم پس بنابر نظر شما واقعا دوران قبل از محمد و قبل از اسلام، جامعه عرب و شاید در حالا بر اساس صحبت شما ایران، بسیار لیبرالیست تر بوده است از زمانی که محمد میاد و اسلام رو
0: روم هم همینطور
2: گسترش میده.
0: شهری روم و نگام ببخشید آقای سلیمانی، شما من نمیگم پرفکت بودن و دموکراسی نوین بودن، نه نبودن، ولی من شخصا عقیده دارم که اگه محمد زور نکرده بود، احتمالاً ما 700 سال زودتر وارد دوران رنسانس و بعد شاید دوران روشنگری میشدیم که به دموکراسی رسید. جامعه شهری حداقل، من در مورد جامعه شهری صحبت میکنم، خیلی لیبرال تر بود تا 200 سال بعد از محمد. و این اصلا وجود ظهور اسلام باعث رادیکال شدن مسیحیت هم میشه، به خصوص در قرون وسطا. این جنگی که اسلام خشونت، نقش زن پایین میاد، نه فقط در خاورمیانه، و اینا رو باید بیشتر بهش دقت کنیم. در خدمتتون.
2: بسیار عالی. جناب سلیمانی عزیز صحبتی داشتید در این زمینه؟
3: بله. من ابتدا با یک بخش از فرمایشات جناب فرور موافقت بکنم، بعد مخالفتم رو ابراز بکنم. ببینید، کاملا درسته محیط خود مکه اصولا شهری به معنای مصطلح نبود، یعنی خود قرآن هم از اون به عنوان بلد نام میبره، چیزی بین یک قریه و مدینه، یعنی یک شهری بسیار ساده. شما میتوانید خیلی راحت جمعیت حالا قریب به واقعی مکه رو به دست بیاورید. چگونه؟ شما وقتی بعد از سال 8 هجری که مکه فتح میشه، سلسله کسانی که به پیامبر ایمان آوردن از قریش رو میتوانید دست پیدا بکنید، از کتاب نسب شناسان مثل مصعب بن عبدالله زبیری و دیگر. در بهترین حالتش مکه با توجه به اینکه جمعیت اون زمان به دو دسته تقسیم میشد، عده‌ای قریش بطایه بودن، کسانی که در مکه بودن، دیگران قریش زواهر بودن، کسانی که خارج از مکه بودن به همراه اعابیش و دیگران، که اگر دقت بفرمایید در جنگ خندق ماحصل همه اینها به اضافه قبایل قسان و سلیم و دیگران، تقریبا قبیله قطفان و دیگران، تقریبا نزدیک 10,000 نفر شد، بیشتر هم نیست. در خود مکه در بهترین حالتش بیش از 1500 تا 2000 نفر جمعیت وجود نداشت. این مطلب اول که خواستم عرض کنم. اما در خصوص شخص خدیجه، ببینید، خدیجه قبل از پیامبر اسلام دوبار ازدواج کرد، یک بار با عتیق و دیگری با ابو هاله، حتی یک فرزند پسر هم داشت، یعنی هند بن ابو هاله در واقع فرزند او بود که در جنگ جمل کشته میشه. ما در مورد اینها هیچ نامی نمیشنویم یا بسیار محدود هست. طبیعتا دلیل اصلی این ازدواج شاید ضعف پیامبر اسلام در امور مالی قابل تسلیب بنی هاشم، یعنی بنی هاشم دارای قدرتی بودند، اما رفته رفته به دلیل عدم دقت در امور مسائل تجاری ضعیف شدند. حتی بزرگ اونها یعنی ابو طالب از مخارج خانواده خودش بر نمی آمد، جوری که پیامبر اسلام بعد از ازدواج با خدیجه که توانگر شد و این مؤیدش آیات قرآن هست، علی رو به خانه می آورد. عباس هم در واقع به خاطر اینکه حالا رباخور بود و مسائلی از این دست، او هم توانست مالی در جمع بکنه و جعفر رو به خانه بیاورد. طبیعتاً پیامبر اسلام توانست یک پایگاهی رو به دست بیاره توسط شخص خدیجه. اما با فرمایشات جناب فرابهر من در اینجا مخالفت. ببینید، یکی از دلایل اصلی جامعه حجاز یک لیبرالیسم کامل برخلاف ایران و روم. ببین، اگر کسی در آن آن زمان قرائتی برخلاف هیئت حاکمه می داشت سرکوب می شود. ما قیام مانی رو می بینیم، مزدک رو می بینیم. در روم هم اگر رومیان واسطه مسائل سیاسی و دینی که به هم پیوند داده بودند، ابتدا با یهودیان و مسیحیان به شدت مقابله می کرد. اما نکته جالب این است که در محیط حجاز ادیان آزاد بودند. یعنی شما مشرکانی رو می دیدید که به صراحت به پیامبر می گویند که یک سال تو خدای ما رو عبادت بکن، یک سال ما هم خدای تو رو عبادت خواهیم کرد. در اونجا حنفا بودن، یعنی کسانی مثل عثمان ابن حویرس، فرقت ابن نوفل، زید ابن عمرو ابن نوفل و قصه ابن ساعده، امیت ابن عبی سرد و بسیاری افراد دیگه که بت نمی پرستیدن. اینها آزاد بودن، حرف خودشون رو می زدن، زنان در امور تجاری دخالت می کردن. بعد از آمدن پیامبر اسلام بود که تساهل دینی از بین رفت. یعنی شبه جزیره عربستان زیر شمشیر پیامبر اسلام بود. تو قنه نبی و سیف، من پیامبر شمشیرم. یا آمد و به صراحت اشاره کرد تا زمانی که مردم شهادتین نگویند، نماز به پا ندارند، زکات ندهند، یا حالا زکات ندهند، اون و مالشان برای من حلال هست، من میتوانم اونها رو بکشم اگر مسلمان بشم. در حالی که گواه تاریخ این است، قریشیان زمانی که پیامبر اسلام رو دیدن که مردم رو دعوت میکنه، با او هیچ مخالفتی نداشتن. چهار بار جلسه گذاشتن با شخص ابو طالب که پیامبر یا برادرزاده تو چهار کار انجام میده. ای و دیننا، دین ما رو عیب میگیره. صفا احلامنا، بزرگان ما رو سفیه میدونه. شتم آبائنا، خدا پدران ما رو دشنام میده. سب الهنا، خدایان ما رو دشنام میده، سب میکنه. اینها برای ما قابل پذیرش نیست. یعنی پدران نزد اعراب آنقدر جایگاه داشتن که در آیه 200 سوره بقره به صراحت آمده میگوید خدایان خود رو بیشتر از پدران خود یاد بکنید. یعنی تا این اندازه پدران برای اونها منشأ احکام، قانونگذاری و مسائل بود. با آمدن پیامبر اسلام زنان موظف شدن قرین خانه ها باشن، مردان موظف شدن دست از تجارت و امور دیگر زمانی که اولویت بر جهاد هست بردارن، ادیان دیگر آزادی خودشون رو از دست دادن و سرکوب شدن و به این ترتیب تساهل با آمدن پیامبر اسلام از بین رفت. حقوق اجتماعی در بسیاری از موارد تضعیف شد. دیگر شما زنی مثل خدیجه پیدا نمی کنید. دیگر شما زنی مثل حنظلیه مادر ابوجهل پیدا نمی کنید که تاجر عطر باشه. شما دیگر زنی مثل حناس پیدا نمی کنید که مادر مسعم ابن عمیره و دارای ثروت. این هاست که ما می بینیم که با برآمدن اسلام نه تنها تساهل از بین رفت، حقوق اجتماعی بسیاری از اخشار به خصوص زنان دیگر سراغی نمی‌کنند.
2: بسیار عالی، درود به شما. میدونم که آقای فربهر در این زمینه بحث دارن، فقط بحث رو که میخواید احتمالا اشاره کنید به شرایط ایران در اون زمان، ازتون میخوام لطفا خیلی کوتاه انجام بدید، چون این یه بحثی که بعدا راجبش صحبت خواهیم کرد.
0: ولی
2: مختصر لطف کنید.
0: اولا من ببینید، من در واقع لیبرالیست در جامعه جهانی صحبت کردم و این نکته در رابطه با عربستانم خب صدق میکرد در اینکه من مشکلی ندارم. ولی یکی از بزرگترین، من تکرار میکنم، بزرگترین خرافه هایی که به خورد مردم ایران دادن ظلم ساسانیان و موبدان ظالم. من بحثی با آقای حسین بور داشتم در تلویزیون ایران فردا، ایشون هم همین عنوان کردن، گفتم اسم سه تا موبد ظالم رو بیارید. گفتم کرتی رو قبول نمی کنم. گفت چرا؟ گفتم کرتی مال قرن سوم میلادی، ما در واقع ظهور اسلام اوایل قرن 4 میلادی که بعد از اونم از دوران نرسه به بعد اصلا نامی از کرتیر ما نمیبینیم دیگه، یعنی رفته گم شده. شما از اوایل قرن 4 میلادی آقای سلیمانی تا آمدن اسلام عزیز این مسلمانان اسم دو تا موبد ظالم ندارید، یعنی میخواد من بگید 400 سال تمام اسم دو تا موبد ظالم نبود. درباره دین ستیزی گفتید، آقای مانی تاج یک پادشاه ساسانی رو از سرش گذاشت، کتاب شاپورگان رو نوشته، مانی رو به خاطر زن ستیزیش از ایران بیرون کردن، چیزی که مسلمانان و کمونیستای ایرانی در تاریخ نویسیشون سانسور کردن. من پیشنهاد میکنم شما گجستک عبالیش میدونی که نوشته ای هست و بعد همچنین شکم گمانیگویچار از مردان فرخ، شما اگه این دوتا رو مطالعه کنید، نوشته های پهلوی به خصوص شکم گمانیگویچار مردان فرخ، شما پیدا میکنید دلیل مانی ستیزی به خاطر زن ستیزیش بوده. و حتی آگوستینوس که بعدها میاد و معلم اول کلیسای مسیحیت میشه و تمام زن ستیزی رو وارد مسیحیت میکنه و ماریا ماگدالنا یهو فاحشه میشه، مهمترین حواریون مسیح میشه فاحشه، آقای آگوستینوس اصلا 30 سالگی مانی پرست بوده، مانوی بوده. یعنی حتی زن ستیزی که در مسیحیت رومی وارد میشه از طریق مانویت بوده. مانویت زن رو نجس میدونستن، کثیف میدونستن. بنابراین درباره این که شما میگید مانی رو، نه مانی تاج پادشاه ایران هم سرش گذاشت، اون پادشاه هم بزنان زرتشتی بود. مزدکیان هم دین نبود، یه انقلاب سوسیالیستی بود، مسئله سیاسی بود، ربطی به دین نداشت. برای اینکه خود قباد میاد مزدک رو بزرگ میکنه، مزدک از شهر استخره، حتی نامی که برای خودش استفاده میکنه یک نام یک موبد دیگر زرتشتی بوده. این مسائل اومدن تحریف کردن در جامعه ما. خیلی در خود دربار ساسانی در زمان زنده‌یاد خسرو انوشیروان، خسرو پرویز، ما نام بسیاری از وزیران، ژنرال‌ها، ملکه، نمیدونم هر چی می‌خواد بگین، مسیحیان، یهودیان، بذار اصلا پایان بدم بحثو. شما برید نوشته‌های یهودیان رو درباره ساسانیان بخونید. در جنگ‌های خسرو پرویز با رومیان، یهودیان کنار ایرانیان می‌جنگیدن. بنابراین این بحثو من قبول ندارم. اگرم به قول شما ظلم بود در ایران، آقای من خیلی ساده صحبت میکنم، خب اگه مردم ایران از ظلم زرتشتی خسته شده بودن، خب میرفتن با آغوش باز مسلمان میشدن، وقتی که رومیان 300 سال مسیحی شده بودن دیگه، از قرن 4 بعد مسیحی شده بودن، مسیح هم خیلی متمدنتر از محمد بود، خب ایرانیان همه با آغوش باز، اصلا چجوری امکان داشت شما ساسانیان 300 سال جلوی رومیا بتونن دووم بیارن؟ نه اینا خرافات آقای سلیمانی. ولی اجازه بدید اگه دوست دارید همینجا قرار بذارین، چون که آقای چه دانیال گفتن بحث ما به جای دیگری کشیده میشه، اگه دوست دارید یک برنامه میذارید و یک بار هم که شده درباره خرافه ظلم ساسانیان صحبت میکنیم. از دید من پایان جمله، ساسانیان لیبرال ترین، آزاد ترین، انسانی ترین حکومتی بودن که ایرانیان تا حداقل 80 سال پیش داشتند و در خود جهان آن روز هم ایران ساسانی پناهگاه دانشمندانی بود که از روم شرقی میمدن جندی شاپور، در جندی شاپور استادان یهودی تدریس میکردن، این ثبت شده نامشون، بودیست ها که از هندوستان بیرون رانده میشدن میمدن به ساسانیان پناهنده میشدن و حتی مسیحیانی که از دربار روم شرقی رانده میشدن به ایران پناهنده میشدن. نام ها موجوده و من این بحث رو الان با اجازتون میدونم شما مخالف، ولی مجبور شدم اینو بگم. این داستان واقعیت نداره. در خدمتتونم، خواهش می‌کنم اگه امکان داره بحث رو به اسلام بکشونیم، چون من در قسمت لیبرالیسمی که در جامعه بدوی عربستان وجود داشته با شما موافقم و خودم هم این بحث رو گفتم و با هم همعقیده هستم. در خدمت.
2: بله بسیار عالی. دقیقاً من هم الان بیشتر موافق این هستم که اگر دوستان شما هم با من متفق الرأی باشید، بیشتر الان روی اسلام تاکید کنیم. حتما در برنامه‌های جدایی میایم و تاریخ ایران رو هم بررسی میکنیم و اون تأثیراتی که اسلام بر روی گذاشت و اینها رو همه بررسی میکنیم. ولی اون چیزی که من از صحبت شما دو بزرگوار متوجه شدم در مورد ازدواج محمد با خدیجه این بوده که با توجه به زاغه محمد که بعدها بعد از خدیجه نشون میده و همیشه اون تمایل با عرض پوزش پدوفیلی خودش رو نشون میده که بچه ها خیلی با سنهای کم علاقه داشته، میشه نتیجه بگیریم که ازدواج محمد با خدیجه تنها بر اساس میزان ثروت و دارایی و مکنت خدیجه بوده که محمد میخواسته به اون دسترسی پیدا کنه. دوستان موافق این هستید؟
0: میتونم یه جمله کوتاه بگم؟ از لحاظ روانشناسی، نمیگم همه همینطورن، خیلی از مردانی که علاقه به زیادی به مادر دارن یا مادر رو خیلی مقدس میدونن، هیتلر یه نمونشه، حالت سایکوپاتی پیدا میکنن که شیوه های منفی داره و نارسیسم شدیدی رو پیش میبرن و همچنین در کارنامه بسیاری از پدوفال ها اتفاقا این حالت وجود داره که طبعا یا به کودکان علاقه زیادی دارن یا به زنانی که 20-30 سال حتی از خودشون بزرگترن. ببخشید اینو گفتم، در خدمت هستم.
2: خب جناب سلیمانی، شما هم با این نظر موافق هستید؟
3: ببینید من وقتی به این کانتکست نگاه بکنیم میبینیم بله درسته. ببینید اولویت های جامعه عرب در قرآن به صراحت آمده، در تواریخ هم آمده. یک، ثروت مهمترین شاخصه برجسته بودن یک شخص در جامعه عرب، ثروت. دو، خانواده یعنی فرزندان، داشتن فرزندان زیاد بسیار مهم بود. من شاهد تاریخی ارائه میکنم. ببینید عبدالمطلب دارای یک فرزند بود به نام حارث. زمانی که خواست چاه زمزم رو حفر بکنه، من فقط از دل این و فهوای این در واقع داستان میخوام اون مطلب خودم رو در بیاورم. آرزو میکنه که من اگر صاحب 10 پسر بشوم، یک پسر رو برای خدای خودم قربانی میکنم. پس ببینید جایگاه داشتن فرزند تا چه اندازه مهم بود. حتی در جای جای قرآن به صراحت میگوید مشرکان اگر صاحب ثروت هستند یا فرزندان زیادی دارن، تو را به شگفت نیندازه. یعنی به پیامبر اسلام داره به نوعی دلداری میدهد که خب درسته تو نداری هیچ کدام از اینها رو، اما ناراحت نباش، ما در روز قیامت بهت کوثر میدهیم، چیزهای دیگر میدهیم از این داستان ها. پس ببینید در اون کانتکست کاملا ازدواج پیامبر اسلام با خدیجه شاخصه اساسی اون زیبایی خدیجه نبود، ثروت او. چیزی که پیامبر اسلام با توجه به اینکه خب عبدالمطلبی نبود، ابو طالب هم آرام آرام ثروت خود رو از دست میداد، پایگاه او دارای یک سستی میشد، کاملا به نظر طبیعی و حساب شده بود. بعد از خدیجه بله، شما رفتار پیامبر اسلام رو اگر دقت بکنید از هیچ کس نگید. حتی طبق آیه 50 سوره احزاب که یکی از بدترین یا غیر اخلاقی و غیر انسانی ترین آیات قرآن هست، از وهبت نفسها استفاده میکنه. یعنی زنانی که خود رو به من ببخشن آزادن. فارغ از ازدواج، چه بحث ازدواج نیست، فقط هبه است، محبت نفسم، یعنی نفس خود رو به من ببخشه. خالص لکم، این حکم فقط هم مختص منه، دون المؤمنین، برای دیگر مؤمنان نیست. این رو چگونه یک انسانی که در زمان نزول آیه احزاب نزدیک 58-9 سال سن داشته برای خودش آورده و بعد هم در تاریخ آوردن زنانی مثل ام شریف، قوله بنت حکیم و دیگران رو خود رو به پیامبر اسلام بخشیدن و ایشان هم به اون زنان بعدی بهش نمید.
2: دقیقا. بسیار عالی. حالا سوال من از شما جناب سلیمانی این هست که خب این مقطع رو پشت سر میذاریم، میرسیم به مقطعی که محمد حالا برای اون خلوت کردن یا این حالا هر چیز دیگه ای که حالا بعد میتونیم باز کنیم این قضیه رو، به غار حرا میره و نهایتاً در یکی از این زمانها که ایشون در غار حرا هست، جبرئیل نازل میشه و اقرأ بسم ربک الذی خلق رو به اون میگه. این رو میخوایم حالا با هم بررسی کنیم و ببینیم آیا واقعا جبرئیلی بر محمد نازل شده و این اتفاق چقدر میتونه واقعیت و فکت تاریخی باشه، چقدر نتیجه یک بیماری یا یک توهم باشه.
3: ببینید اعتکاف کردن یا تحنس چیزی بود که عرب در اون زمان داشت، یعنی به خلوتی پناه میبرد. حالا برخی تحنف هم گفتن که منفا یا حنیفان این کار رو انجام میده و این رو هم به عبدالمطلب هم نسبت میدادن. برخی از اوقات سال رو گوشه‌گیری اختیار میکرد، به فکر میکرد. اما به نظر من پیامبر اسلام مطمئنن از مشاورین مختلفی که غالبا هم موالیانی بودن که دارای گرایش های اهل کتاب بودن استفاده میکرد، با افراد مختلفی مثل جبر، مثل سهیل، مثل عداس و دیگران نشست و برخاست داد. حتی خود مشرکان مکه زمانی که با پیامبر احتجاج میکنن میگوین ما شنیده ایم شخصی به نام رحمان که اهل یمامه هست به تو خبر میده. این موارد بعید نیست که این داستان ها زمانی باشد که پیامبر به کنار اونها میرفت، از اونها درس یاد میگرفت و به نوعی با خود میاندیشید که چگونه بتواند یک دستگاه فکری رو به راه بیاندازد. این که جبرئیل آمد وحی بر من نازل کرد یک بحث فلسفی است. یعنی شما باید ببینید که پیامبر اسلام چگونه توانسته وحی رو تشخیص بده. از کجا مشخص است که این شیطان نبود؟ چون هنوز کتابی نیاورده، دستوری نیاورده، فقط گفته اقرا بسم ربک الذی خلق. از کجا مشخص است که این شیطان، تو خود قرآن هم گفته دنیا رو میآراید، فریب میدهد. این اپیستمولوژی از کجا آمد؟ این معرفت شناسی پیامبر اسلام از کجا آمد؟ رو جبرئیل هست. بعد میآید و در خدمت خدیجه. خب خدیجه هم که وحی بر او نیامده، او چگونه اینو تصدیق میکنه؟ بعد بلاغت ابن نوفل اونو تایید میکنه، میگه این ناموس اکبره، در حالی که خود بلاغه هم بر او وحی نمیآمد. به نظر داستان وحی کاملا خیالی، تخیلی و غیر واقعی است، برای در واقع ابزاری باشد که پیامبر بتواند حرف خود رو به دیگران بقبولاند مورد نیاز بود. وگرنه من چیزی به نام مسئله وحی رو اصلا قبول ندارم. اما در اینکه او دارای بیماری روحی بوده که چنین وحی‌هایی رو دریافت می‌کرده، نظر شخصی منه، با اینکه بسیار منتقد اسلام هستم، اما بحث‌های روحی روانی رو من وارد اون نمی‌شم، چون نیاز به یک آزمون جدی بالینی داره که ما بتوانیم به صراحت بگوییم دارای چنین بیماری بوده، توهماتی به او میرسیده. بعضا ما میبینیم وحی برای او میامد در خدمت تمایلات جنسی یا مالی او، پس بنابراین نمیتوانیم صرفا بگوییم توهم بوده، چون در برخی از جاها استفاده میکرده برای مطامع شخصی خود.
2: بسیار جناب فربهر عزیز، حالا سوال من از یک سمت دیگه، آیا این مبحثی رو که به عنوان وحی حالا محمد مطرح میکنه، شما این رو نتیجه تیزهوشی و ذکاوت محمد میبینید یا نتیجه و حقه بازی اون شاید، یا نتیجه توهمات اون؟
0: اولا در رابطه با صحبت آقای سلیمانی، من تا حد زیادی با شما موافقم اتفاقا، بعد من بیشتر دوست دارم که یه ذره ایشون وقتی درباره جزئیات، من درباره کانتکست جهانی دوران محمد صحبت کنم. یعنی ما وقتی یک بار فرش رو باید از نزدیک ببینیم، فرش رو در کانتکست خانه باید بهش نگاه کنیم، نه؟ و فکر کنم این بحث الان خیلی خوبه، یعنی ایشون میره داخل، من سعی میکنم یه نگاه ببینید. ما اردابی رافنامه رو داریم در ایران، نه؟ اردابی رافنامه، آقای اردابی راف وقتی شما میخونی، نه فقط معراج محمد از اردابی رافنامه دزدیده شده، که چیزی حدود زمانی شاپور دوم، بعد حالا بعضیا میگن دیرتر زودتر وارد بخشید، این تلفنم رو باز میخوام. اردابی رافنامه، من نمیدونم امروز اینو قطع ببخشید، عذر میخوام، این اردابی رافنامه رو من خوندم دیگه، هر کی بگیره بخواد، دستکاری شده بعدش توش. آقای اردابی راف معراج داره و وقتی که میخوان بیان الستاق جمع کنن، میگن بعد مرد فاضلی بوده و خیلی خوب بوده و اینا، یه حالت وحی مانندی هم توش هست، یعنی ایشون به اون جهان میره و بهش مسائلی رو از علم غیب میگن. در خود اقوام وحشی، یعنی وحشی نبود، اقوامی که تمدن بالایی ندارن، فقط عرب نبوده، درباره وایکینگ ها، ژرمن ها، حتی شامان هایی که اقوام ترک داشتن، شما میدونید همین اقوامی که بعدها در دنیای اسلام به قدرت میرسن، اینا تا قرن دهم یازدهم اینا مسلمان نبودن خیلی هاشون، و شامانیسم داشتن. و شامان چیکار میکرده؟ شامان هم به یک حالتی میرسیده و حالا وحی نمیگفته، ولی با متافیزیک رابطه پیدا، با عالم جهان آنوری رابطه پیدا، این چیز جدیدی نبوده محمد گفته، نه؟ یعنی من حالت روانی رو محمد رو به خاطر اینکه ادعا میکنه من وحی داشتم، اینو قبول ندارم، چون کاری که محمد کرده کاری بوده که اون زمان بوده، جای مختلف هم بوده. من مشکل روانی رو محمد رو در جای دیگری میدونم. اردابی راف اگه میره معراج میکنه، بر نمیگرده بگه زناتون رو بر من حلال کنید. سوره احزاب فکنم آیه 33 هم یه چیزی توی این آیه ها داره، اگه حضور ذهن داشته باشم، که اونجا میگه اصلا هر چیز زن و بچه هست بفرستید پلو من. و آیه 50-51-52 سوره الاحزاب، نه؟ ببینید تفاوت رو باید ببینید. یعنی اردابی راف وقتی با آن دنیا ارتباط پیدا میکنه، نمیگه من الان باید برم بزنم بکشم، ولی محمد چه واکنشی نشون میده؟ یا وقتی که ما مشاهده میکنیم در یونان باستان، ما در دلفی کسانی داشتیم که پیشگویی میکردن، از دل اونا جهادگر نمیاد بیرون، ولی محمد جهادگر میشه، محمد متجاوز میشه، محمد همخوابگی میکنه حتی با نزدیکان خودش. محمد آیه براش میاد که زن پسر خواندت بر تو حلاله. محمد میره و زن شوهرداری که شوهرش هنوز در قلعه است در خیبر با او همخوابه میشه، بهش میگن این زن هنوز شوهر زنده است، یهو دوباره وحی میاد که محمد فی سبیل الله حلال شد. شما اینجا با یه بیمار روانی روبرو هستید که این از اسلحه وحی استفاده میکنه. یعنی من اینجا از این دید محمد رو میبینم. و یه مسئله که خیلی برام مهمه اینه که ما خیلی کماهی داریم میایم صحبت میکنیم درباره که محمد چی گفت چی نگفت فلان بود. ما میتونیم بعد از 1400 سال نگاهی بکنیم به جامعه خاورمیانه و تأثیر این آقای محمد رو در امروز بهش نگاه کنیم. من سوال رو مطرح میکنم، آیا قبول دارید در ایران اسلام زده امروز ما بیمار روانی زیاد داریم؟ مشکل روانی زیاد داریم؟ طرز برخوردمون با همدیگه عادی نیست؟ آیا ما قبول داریم که در کشورهای اسلامی رابطه جنسی مردم با هم سالم نیست؟ تجاوز به کودکان، تجاوز به حیوانات. شما در آمریکا الان آقای سلیمانی، آقای دانیل، شما در آمریکا در ایالت ویرجینیا الان سه تا سیاستمدارشون، گاورنر، بعد معاونش و دادستان کلش به خاطر یه مسئله جزئی دومیه اومده میگه 30 سال قبل داشتی نفره میبوسیده، اون گفته بعد دیگه از بوسیده رفت به کارهای بد من راضی نبودم. ما تو ایران خمینی رو به قدرت رسوندیم که تو کتابش گفته چگونه با کودک شیرخواره باید هوسرانی کنی و هنوز طرفدارانش تو بی بی سی دعوت میشن. یعنی جامعه ایران چنان در قبال تجاوز جنسی به کودکان مغزشویی شده و قبول میکنه، یا پاکستان، افغانستان، مسئله پسربازی و تجاوز به پسران در افغانستان به صورت سنت در اومده. آمدبازی در ایران ما تا قبل از دوران پهلوی کسی شرمساری نمیکرد. مینیاتورهای صفوی یه بار بهش نگاه کنید، تو بعضی از این مینیاتورها شما نمیدونی کدومشون دخترن کدومشون پسر جوانن، از رقاصا به اصطلاح. و اینجا برمیگردم با آقای محمد. محمد بیماری روانی خودش، یعنی پدوفایل بودنش، فروید میگه مسائلی که در کودکی داشته، آیا اصلا بهش تجاوز شده؟ آیا با ما درباره اینش صحبت نکردیم؟ شما تأثیر بیماری روانی محمد رو امروز در خاورمیانه ببینید و باید روی این صحبت بکنیم. بله از دید من محمد ابن عبدالله یک بیمار روانی بوده، ولی نه به خاطر وحی، چون عادت جامعه اون زمان بوده. ولی استفاده ای که از این ادعا میکنه در زندگی خودش، و من عقیده دارم که آقای محمد ابن عبدالله بیمار روانی بودش که این بیماری روانی رو به جامعه خاورمیانه سرایت داده و باید جلوش گرفت. مسئله سفلیس رو من بعد مطرح کنیم، شاید بخوایم در واقع من یه بار صحبت کنیم، چون میدونید که تا چند وقت پیش ادعا میکردن که بیماری سفلیس از آمریکا اومده، در حالی که ما در استخوان‌های یکی از فراعنه مصر نوعی از بیماری سفلیس رو پیدا کردیم و به خصوص بعد از سن 40-50 سالگی بیماری سفلیس به یه حالت روانی به مردم میده. و درباره ابتر بودن محمد اینجا میبینیم زنان او حامله میشدن ولی کودکان مرده به دنیا میمدن و هرچی سن او بیشتر میشد این اتفاق بیشتر میشد. دوست دارم درباره اینم صحبت کنیم، آیا بیماری سفلیس هم در شرایط روانی او تاثیرگذار بوده یا نه؟
2: بسیار عالی. من یک مطلبی رو عنوان میکنم و بعد نظر شما دو بزرگوار راجع به اون میخوام. سندرومی رو داریم به اسم سندروم GSS. این سندروم معمولا بین سن 35 سالگی تا 50 سالگی رخ میده. بعد عوارض این سندروم مشکل در راه رفتن، توهم دیدن چیزهایی که بقیه نمیبینن، شنیدن چیزهایی که بقیه نمیشنون و اینطور مسائل هست. شرایط جنسی نامتعادل داشتن و غیره و غیره. یک مثال خیلی واضحی هم که برای این سندروم وجود داره این آقای جوزف اسمیت هست که بنیانگذار اون مورمون ها هستن و خدمت شما عرض کنم که بالا اون شاخه جدا شده از ارتدوکس مسیحیت در قرن 19 هم چون ادعا داشت که لوح‌های طلایی رو از فرشته‌ها می‌گیره، اینها رو ترجمه می‌کنه و نهایتاً لوح‌ها رو به اونها برمیگردونه. در زمان خودشون به صورت مستمر با 35 تا زن در ارتباط بودن که حالا یه تعدادشون هم زنانی بودن که شوهر داشتن، بعد چند همسری رو کاملا قبول دارن و این باورها رو دارن و از ایشون به عنوان فردی که دچار سندروم جی اس اس هست نام برده میشه. چقدر این رو شبیه میبینید با زندگی و واقعیتی که چیزهایی که از محمد نقل میکنن آیه فربه؟
0: با اجازه آقای سلیمانی، من بیشتر به سفلیس عقیده دارم. اجازه بدید توضیح بدم چرا. چون که آقای اسمیت و یارانش اینا بچه دار می شدن. ببینید اجازه دارم آقای سلیمانی توضیح بدم. تا چند وقت پیش واقعا فکر می کردن که پس از کولومباس، آقای کولومبوس، من فهم کریستوف کولومبوس می گید دیگه فارسی ها، از سرخپوستان این بیماری اومده به اروپا، چون واقعا این بیماری در بندرهای اروپا خیلی روش کرده واقعیت داره. ولی ما امروز ثابت شده نسبتا که یک ویروسی کمی از خود سفلیس، از خانواده سفلیس، میگم در استخوان یک از فرانه مس پیدا شده و در خاورمیانه وجود داشته، ولی چون بومی بوده مثل اون سفلیسی که از آمریکا اومد و ما باش بدنمون آشنا نبود، اون به صورت اپیدمی در نمیاد. دقت میکنی؟ یعنی یک نوعی از سفلیس بوده که ما بهش عادت کرده بودیم. درباره سفلیس چی میدونیم ما؟ ما درباره سفلیس واقعا میدونیم که بیماری که نیست فورا کشنده باشه، بعد رشد میکنه، بعد ما میبینیم که به مرور زمان باعث میشه که این آدم بتونه بچه دار بشه، ولی بچه ها ناقص العقل ببخشید یا ناقص الجسم میشن، بعد ولی به مرور زمان بعد در روانشون تأثیر گذاره. و یه نکته که خیلی برای من جالبه اینه که محمد میگه پس از من کسی نباید با زنان من هم بستر بشه، در حالی که مثلا رسم نبوده در عربستان. اینها برای من نکاتیه که خیلی باید روش فکر کرد و باید درباره شون اندیشید. من شخصا من درباره این سندروم که شما گفتی آگاهی ندارم، ولی یه نکته جالبی هست درباره رسمی. خیلی از رفتارهایی که انجام میده، ولی باید به شما هم قول باشم، خیلی شبیه به آقای محمده. او و یارانش هم از همه جا رانده میشن. مرمون ها در قرن 19 هم جنایت ها میکنن در آمریکا، قتل عام ها میکنن، یعنی یک قوم بسیار خشن و میدونید چندین جنوساید معروف انجام دادن در آمریکا. بعد مسئله حرم سرا رو شما گفتید، بله از این دواز با شما همراه هستم. فقط درباره بیماری من بیشتر به سفلیس عقیده دارم، یعنی خیلی شبیه به این بیماری. در خدمتتون.
2: بسیار جناب سلیمانی عزیز، با توجه به اینکه یکی از تبعات و عوارض این سندروم عقیم شدن مردان هم هست، شما چقدر با این نظر و این تئوری موافق هستید؟
3: ببینید پیامبر اسلام صاحب چند فرزند بود که بعضا خیلی هم این رو نمیدان. دو سه پسری داشت به نام قاسم، طیب و طاهر که اینا در کودکی میمید. چهار دختر داشت، یکی زینب که زن ابوالعاص بن ربیع خواهرزاده خدیجه و دختر در واقع پسر خالی او زن او بود که خب با هم زندگی کرد. دختر دیگری داشت به نام رقیه که در وعده ازدواج عتبه بن ابی لهب بعد از ادعای رسالت پیامبر، فرزندان ابولهب اون رو طلاق دادن که عثمان بن عفان رقیه رو به همسری میگیره. در زمان جنگ بدر عثمان نمیتونه حاضر بشه به دلیل اینکه رقیه بیمار بود و فوت. دختر دیگر او ام کلثوم زن عتیبه بن ابی لهب، یعنی دو دختر پیامبر اسلام همسران عتبه و عتیبه فرزندان ابولهب که عثمان بعد از اون با در واقع ام کلثوم ازدواج میکنه که به او لقب ذوالنورین داد. بعد دختر کوچک او که هر حال فاطمه مشخص. اما ما بعد از این داستان میبینیم که پیامبر اسلام دیگر صاحب فرزند نشد، با اینکه زنان جوانی رو هم در اختیار داشت. تنها یک فرزند رو به اون نسبت دادن که اون هم از ماریه به نام ابراهیم بود که با توجه به اینکه ظاهر او متفاوت بود، خود عایشه هم چندین بار به پیامبر اسلام کنایه زد که این فرزند تو نیست. بعضیا او رو فرزند غلام ماریه یعنی ماگور دانستن. هر حال به نظر میرسه کاملا درسته، یعنی پیامبر اسلام بعدا عقیم شد یا به نوعی نابارور شد و نتوانست صاحب فرزند بشه. اما یک مطلبی را عرض بکنم، ما نباید وحی رو کلن منصرف به این بکنیم که حاصل توهمات پیامبر، بلکه گاهی او سعی میکرد از همین وحی استفاده بکنه به نفع خود و مشروعیت خود. من داستان ایجابی معراج رو عرض کردم در جلسه گذشته، حالا یک داستان سلبی هم عرض بکنم که مسلمانان عزیز این مصادیق رو بهتر توجه کنند. ببینید، در میان اعراب اجنه نقشی داشتن، از جمله آوردن اخبار غیب، یعنی شعرا، پیشگویان، کاهنه ها، هر کدام مدعی بودن ما یک سری اجنه در اختیار داریم، اینها اخبار غیب رو از آسمان برای ما می آمد. زمانی که پیامبر اسلام آمد، خواست مغازه یا دکان این کاهنه ها رو تعطیل بکنه. بنابراین در سوره جن به صراحت اشاره کرد که بعد از مبعث من و بعثت من به واسطه شهاب سنگ هایی که خداوند میفرستد دیگر هیچ اجنه‌ای نمیتواند اخبار آسمانی رو به کاهنان و شاعران بیاورد، یعنی من بعد هر خبر غیبی که هست از جانب من محمد خواهد. در واقع ببینید، این شخص سعی میکرد با یک نوع شیادی خاصی علاوه بر استفاده از اسطوره های عرب سعی بکنه اون رو در خدمت خودش هم کرده.

می سوزه. میگه بیا که از دیده جیهونی بسازی، بیا تا سینه پرخونی بسازی.

0: من فقط به خاطر این اومدم که شما بگم که دوستتون دارم. با عشقتون اومدم، با عشقتون میرم. فرهنگ، شعر چپی و راستی نداره. ما که حکومت نیستیم، ما چرا با همین کار رو میکنیم؟ 50 سال دیگه نه زبان فارسی اینجاست، نه من زنده هستم. من با فرهنگ کامل کشورم به اینجا آمدم. زنده باشید و زنده باد ایران و زنده باد ملت ایران.
1: همینجا بود، خوب یادمه. در اون زمان زیر این سخت یک سوپرمارکت ایرانی، صرافی و یک ویدیو کلوب که تازه ترین کاست ها و سی دی های خواننده های تبعیدی، شاید بهتر بگم لس آنجلسی رو میفروخت. اونور خیابون یک چلو کبابی بود به نام اصفهان. بنابراین رفت آمد ایرانی ها از این ایستگاه که هلون برین و یا همون کوه تمشک نام داره زیاد چیز عجیبی نبود. 8 ساله بودم، سال 1992. آخرای تابستون بود که از همین ایستگاه با پدرم رد می شدیم. خیلی اتفاقی با یکی از دوستای قدیمش روبرو شد. گفتگوشون خیلی کوتاه بود. دوست پدرم از او پرسید شنیدی چجوری کشتنش؟ پدرم می دونست که کشته شده، ولی به من چیزی نگفته بود، چرا که برای من 8 ساله بود و نبود این هنرمند شاید فرقی هم نمی کرد. اما کنجکاو شدم بدونم راجب چه کسی دارن صحبت می کنن. فریدون فرخزاد، همون شومنی که همیشه پاپیون می پوشید و آهنگای بامزه می خوند. اون برابون بر مری برابون بر. تو دنیای من 8 ساله فریدون فرخزاد یعنی همین، یک شومن شیک پوش که همیشه بلند و از ته دل می خوند. اما فریدون فرخزاد کی بود و چرا او را کشتند؟

یادگاری زیاد داره. عکسای با نچندان کیفیت خوب و کلیپ‌های ویدیویی که در یوتیوب موجوده. و یک عالمه ترانه که هنوز به صورت درستی جمع‌آوری نشده. اما برای شناخت بیشتری از این هنرمند باید فراتر از این چند تا عکس و ترانه می‌رفتم. خود به خود اسمایی به ذهنم می‌رسیدن که می‌تونستن منو در این راه کمک کنن. اولین اسم پوران فرخزاد بود. خواهرش که با کمک دوستان پیداشون کردم و از طریق ایمیل پرسش‌هامو براشون فرستادم. اما پیش از اینها کتاب خونیاگر در خون رو شروع کرده بودم بخوندن که در واقع بزرگترین کمک من در این مسیر همین یک کتاب بود. طبیعتاً با نویسنده این کتاب میرزا آقا عسکری مانی تماس گرفتم. ایشون هم دعوت من رو برای گفتگو پذیرفتن. در همون کتاب از جایزه فروغ خوندم. جشنواره‌ای که سالها قبل از انقلاب در ایران با همت فریدون فرخزاد پایگذاری شده بود. یکی از برندگان این جایزه دکتر اسماعیل خویی شاعر بزرگ کشورمون بود که خوشبختانه همشهری ما در شهر لندن هستن. از اونجایی که بیشتر زندگیم رو در سوئد گذروندم دورادور میدونستم که چه کسانی در این کشور با فریدون فرخزاد از نزدیک در ارتباط بودن. یکی از آنها شاعر معروفی که از دوران نوجوانی با او و خانوادش از نزدیک دوست بود خانم مینا اسدی است. در طول سفرم به استکهلم ساعت‌ها با ایشون از طریق تلفن گفتگو کردم. گفتگوهایی که من تلاش می‌کردم تا ایشون رو برای شرکت در این مستند راضی کنم، اما ایشون با مهربانی تمام تکرار می‌کردن هر چی بخوای میگم، اما جلوی دوربین نه. با این همه باید به سوئد سفر می‌کردم، چرا که فریدون فرخزاد در سوئد برنامه‌های زیادی رو اجرا کرده. با یکی از کسانی که در طول این همه سال در زمینه رادیو و برگزار کردن کنسرت ها شبهای شعر فعالیت داشته و داره، آقای احد ایرانی تماس گرفتم. با این امید که در آرشیوشون چیزی از این هنرمند هنوزم باقی مونده باشه. در همون یک روزی که سوئد بودم با یکی دیگه از دوستان نزدیک فریدون فرخزاد

قرار گذاشتم. نزدیک های نیمه شب بود که به دیدار آهنگساز بزرگ اسفندیار منفرزاده رفتم. پرواز بعدی به سوی آلمان بود، البته با تأخیر. برای دیدار با میرزا آقا عسکری مانی و همینطور هنرمند جوانی که سالها پیش با نوشتن و خواندن یک ترانه یاد فریدون فرخزاد رو زنده کرده بود، در شهر کلن به دیدار شاهین رفتم، شاهین نجفی. آخرین ایستگاه شهر بن بود، شهری که محل زندگی فریدون فرخزاد در آلمان بود. نخست آرامگاهش، آرامگاهی که سالها پیش قرار بود از بین بره، اما با همت علیرضا قلی‌پور هنوزم پا بر جاست.

0: Salve, Irã.
1: چند سالی بود که او را ندیده بودم. بعد از احوال پرسی وارد دفتر کارش شدم. بسیار دلسوز و مهربانانه سعی می کردن تا منو در این پروژه کمک کنن. از کاست های قدیمی که از سالها قبل اونها رو حفظ کرده بود گرفته تا عکس یادگاری که مطمئنن خیلی از ماها اون رو ندیده بودیم.
0: دوشن ببینیم سر خاکش. آره میخواستن جا به جاش کنن.
1: از او پرسیدم که چند بار و در کجاها فریدون فرخزاد برنامه اجرا کرد.
2: یک بار توی منی بود، یک بار توی شبسرا بود، یک بار توی سکون توی کنسرویس بود و یک بارم شب شعرش. آخرین باری که اومده بود خونه من بود.
0: جدن؟ چه خاطره داری؟
2: من میتونم بگم یک مرد بزرگی بود با یک قلبی مثل یک کبوتر، بسیار ظریف، بسیار شکننده، بسیار حساس. یادم وقتی می‌خواستیم بریم شب شعر، یک تیشرت پوشید خیلی همشون چروک. بهش گفتم فریدون این همه آدم دارن میان، گفت تو نمی‌دونی. گفت اونجا سیاسی میاد، غیر سیاسی میاد. هیچ کس انتظار نداره من با کت سفید، پاپیون برم راجع به فروغ صحبت کنم. من باید اینجوری برم.
1: و اما خانم مینا اسدی که آخرین یادگاری که از فریدون براش باقی مونده یادداشت کوتاهی است که فریدون فرخزاد در کتابی که به او هدیه کرده به کوتاهی در اون چنین نوشته است: مینا جانم، باز هم تو را ندیدم، ولی چه غم که تو و گذشته چیزهایی در درون من هستید و به این آسانی از دست نمی روید. 20 مارچ 1990. با این که می دونستم ایشون دوست نداره جلوی دوربین قرار بگیره، اما یه حسی به من می گفت که شاید قبول کنه. اما نشد.
0: نمی خواستم. ببین یه سری حرفا هست که اگه باشه یک جلوه خاصی پیدا می کنه. کل این مستند. خب؟ ولی میگن تا زمانی که مشخص نشه قاتل کی بوده و میگن که یعنی این مشخص میشه به زودی و زود. خب آدم نه، تا زمانی که مشخص نشه نه، نمیخوام جلو دور نرفته بزنم.

0: هنگامی که من تصمیم گرفتم یک کتاب پژوهشی درباره زندگیات فریدون فرخزاد بنویسم، از اونجایی که هیچ کتاب نوشته و منبع خاصی در دسترس من نبود، من به ناگزیر از گوگل شروع کردم و اسم ایشون رو به فارسی و با حروف لاتین به گوگل دادم. تنها 3 تا لینک اومد، تقریبا میشه گفت هیچ کدوم از اینا من را یاری نکردن. و تازه دریافتم که این هنرمند بزرگ و واقعا ارزشمند چقدر غریب مانده است.
1: من همیشه دوستتون داشتم، چون احتیاجی بهتون ندارم، میتونم بهتون میگم، راست میگم بهتون، دقیقا میتونم رو پای خودم بایستم و زندگی کنم خیلی راحت و خیلی ماه، بدون اینکه آواز بخونم، بدون اینکه شو اجرا بکنم، میتونم بنویسم، میتونم ترجمه بکنم، ولی وقتی تمام وقتم روی صحنه میگذره، به خاطر اینکه عاشق صحنه هستم، ولی صحنه چیزی هست که من رو به شما مربوط میکنه، پس عاشق شما هستم.
2: اولین باری که خواست کار کنه، افکارشو برنامه‌هاشو با ما در میون گذاشت در استودیو تنین، که دیگه دوستان ما که همکار اونجا، یعنی با هم بودیم، آقای بابک، آقای عطابکی زنده یاد و آقای نگهبان زنده یاد و واروژان زنده یاد، افسوس عزیزان ما رفتن. شویی که میخواست بگذاره برنامه‌ریزی طراحی کرده بود و میخواست بخونه. پیشنهادی ما در واقع من این بود که یه دونه بخون، بیشتر به برگزار کننده شو باش، MC یا گردارنده شو باش، برای که توانایی فوق‌العاده داشت و طرح برنامه‌اش وقتی میگفت روشن بود. و اینکه ما شو انجمن ایران و امریکا رو، اولین شوی بود که من با در پشت نوشتن نوت‌ها و کارا رو انجام دادیم و با روجان زنده یاد بود و در انجمن ایران و امریکا کنسرت بود، در واقع خون بیشتر خودش.

0: شاید تنها چیزی که من و هم نسلانم در باره او میدونستیم این بود که او یک شو تلویزیونی داشت به نام میخک نقره‌ای، اگرچه اون رو هم به طور کامل نداشت.
1: کاملا غیر متعارف، میخک نقره‌ای، گل که فلزی نمیشه، ولی زیبا بود کارش. این برای که با طرح اولین بار اسمش شو ایرانگیر شد، دست کم میدان داد به جوانها، آدمها رو آورد و از زوایای مختلف خواست در واقع به نمایش بگذاره این حضور به اصطلاح بگیم حالا سوپر استارهای اون زمان رو.

0: فریدون جدای از تمام حرفایی که زد یه درم معرفی کرد. فریدون خیلی کار انجام داد. یه دیرو تو همون شعایی که داشت می آورد اینا رو میگم دیگه اونجا تو همون شعر که تو ما رو کردی خواننده و بعد میریم الان ما مثلا تو دبی میخونیم شرمنده فلان اینا و یه دی واقعا مدیونم به فریدون فرخزاد.
1: محمد شمس کاری داشت به اسم شب یا خورشید تو خوابه، ولی اسم اصلیش شب هست و ترانه از اردلان سرکار است و هیچ وقت یادم نمیره، هیچ وقت هر زمانی صحبت این آهنگ میشه ربط پیدا میکنه به مرحوم فرخزاد. فریدون فرخزاد خیلی به من لطف کرد. شویی داشت به اسم میخک نقره‌ای که خواننده های جوان میمدن و در حال تعداد زیادی جوان بودن بودیم، در 12 تا جوان بودیم که این آهنگ رو من بردم پیش ایشون و ایشون از آهنگ خیلی خوشش اومد و این آهنگ رو در برنامهش 3-4 بار پخش کرد و خیلی برای من مهم بود. شاید بگم بریک ترو اولیه از اینجا شروع میشه، از کاری که فریدون فرخزاد دوست داره، از من، از کاراکتر من خوشش میاد و اجازه میده که این آهنگ از بیاد تو شوش و پخش بشه. خب این آهنگ حالا کار ندارم چه مقامی پیدا میکنه در اونجا اصلا مهم نیست، ولی مهمترین قضیه اینه که این آهنگ پخش میشه و مردم با شخصی به اسم ابی آشنا میشن، هم با صداش هم با قیافش از طریق تلویزیون. خب خیلی کمک خوبی بود برای من که اون موقع که زنده بود همیشه ازش تشکر کردم که الان هم بین ما نیست، ازش بی نهایت سپاسگزارم. روح شاد باشه.
2: پس با این حساب فریدون فرخزاد یک شومن و یک آوازخوان بود،
3: هنرمندی چند سویه بوده، یعنی خواننده بوده، شاعر بوده، اهل سیاست و مبارزه برای آزادی بوده، ایران رو دوست می‌داشته، تحصیل کرده بوده، شومن بوده. یک چهره اینچنینی که تمام مردم ایران تقریبا می‌شناختنش، چرا ما درباره این سکوت می‌کنیم؟ به این نتیجه رسیدن که درک بسیارانی از ما اصلا به سطح اون نمی‌رسه. واقعا من این رو برای نخستین بار میگم که بسیارانی از کسانی که روشنفکر هستند و اهل قلم و اهل مدیا اصلا حد شانه درکشون از فرخزاد به فرخزاد نمیرسید، بنابراین نمیتونستن بشناسنش.
4: شاید اگه 200 سال 300 سال بعد دنیا میمد یک کاراکتر دیگه به دنیا نشون میداد از خودش، ولی زود اومده بود تو محیطی که اصلا همسان نبود، یعنی با او جلوتر بود. ولی خب یه مسئله وجود داره، همیشه برای اینکه جامعه حرکت کنه یه پیشاهنگ میخواد، یه چاوشی خان میخواد، یه دمیان همیشه قربانی این مسئله میشن. یعنی من خودم به چشم واقعا به این دیدم که کسانی که از فریدون بد میگفتن حتی دلشون میخواد جای فریدون باشن، ولی جرعتشو نداشتن، نه نبوغشو داشتن، نه هنرشو داشتن، نه جرعتشو، به همین دلیل باش مخالفت میکردن. ولی همین آدم ها، همین هنرمندهایی که بسیارشون الان معروفه، در واقع دست پرورده مکتب او هستن.
5: حیف، خیلی فاصله داشت با میانگین حتی بخشی از روشنفکری، به اصطلاح روشنفکری ایران.
0: یه واقعیت در مورد فریدون، فریدون آدمی بود که حرفش روک میزد و وقتی شما روک هستی، وقتی صریح هستی، طبیعی دیگران ممکن از خود برنجونی، جریان ها رو از خودتون برنجونی، ولی این کار رو داشت میکرد.
6: من میدونم چرا که در بسیار از اون خونه ها بودم و دیدم که بسیاری از رفقای خود من وقتی که شوهای فرخزاد اجرا میشد و روی صحنه تلویزیون بود تماشا میکردند و لذت هم میبردن ازش، ولی با کنششون بیرون از خونه در برخورد با کار او یا سکوت بود یا اگر پیش میومد حرفای منفی گفتن.
0: میتونم بفهمم فریدون خب شباهت نداشت به اینها. ببین بذار خیلی روک ما صحبت بکنیم. ما مثلا یک مارکسیست داشتیم تا اینجا هم سیبیل، این مثلا با نوع پوشش خانمش مشکل داشت. تصور بکن همین آقا خانمش قبل از انقلاب مثلا مینشست پای تلویزیون فریدون فرخزاد میدید و لذت میبرد. فریدون هم میگه من میدونم آقا، میگه منو دوست ندارن، مشکل دارن مثلا با من آقایون، به خاطر اینکه یک چهره در واقع مهربانی که ممکنه حالا از جهت شومنی خانما دوستش داشته باشن یا راحته، یا مثلا میاد خیلی راحت مثلا خانما رو بغل میگیره میبوسه، خیلی توی دنیای دیگه است، آزاده. فریدون رها بود، اینجوری بهت بگم، و اونها نبودن، سیستم ایرانی رها نبود. ما معدود کسایی رو داشتیم واقعا ناگزیریم گاهن اسم ببریم، اما اون چیزی که اون مجموعه آزادی نبود، اینا درگیری داشتن و به همین دلیل فریدون شبیه یه آدمی بود که اومده بود با سطل آب سرد داشت میریخ روی یک مش جماعت چرتی به قول علی آدمی.
7: نیما یوشیچ که شاعرترین شاعر امروز ما هست، امروز زبان پارسی است، میگوید باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود. اگر شما وقتتون رو میدید به ما، به من، به برنامه‌ای که من براتون تهیه میکنم و به آدم‌هایی که اینجوری صحنه برای شما برنامه اجرا میکنن، یک کمی افزایش میدید شاید چیزهای دیگری مغزیتون رو. من نمیگم که تمام برنامه ما راجع به علم هستش، برنامه شوه و شما سرگرم میشین باهاش، من اینو میدونم، ولی در لابلای هر سرگرمی و هر تفریحی هم من فکر میکنم که میشه آدمیزاد به فرهنگ مردم بپردازه و اصولا به آدم‌ها بپردازه و این قشنگ‌ترین کاریه که انسان میتونه در زندگی انجام بده.
5: بسیار جالب بود دیدار فرخزاد، برای که از اروپا می اومد، از آلمان، و فکرای تازه داشت و در استودیو تنین ما جمع ما بودیم همگان و با معرفی خودش، با همون شیطنتی که تا آخرین لحظه زندگیش داشت زندگی میکرد، با اون عادت اخلاق که برای ماها یک کمی بیگانه بود. چرا؟ که ما زیر نفوذ اخلاق مذهبی به هر حال یه جوری جلف میدیدیم، در صورتی که او درست میدید، او درست زندگی میکرد. این خاطره یعنی برمیگرده همون تفاوت او با ما بود در یک کلام. تازه ما از قشری از جامعه بودیم که کمتر به سنت ها پابند بودیم و این فاصله که او با ما داشت برای من یه خاطره بود که یادم نمیره و تعجب کرده بودم. البته به تدریج شناختمش و حق با او بود.
6: من تنها یک بار پیش آمد که زنده یاد فریدون فرخزاد رو ببینم و اون در پیوند بود با جایزه فروغ فرخزاد، در سال دوم یا سومش به من اهدا شده بود. نکته ای که بسیار در جانم حک شده، در یادم، و خوبه که با شما در میان بذارم، این است که پیش از اینکه روز اهدای جایزه برسه، دستکم 10 بار به من تلفن زد. حرفش هم به تکرار این بود که خوی جان، اسماعیل جان، نکنه که نه آبروی ما رو ببری.
2: به راستی چرا فریدون فرخزاد نگران نیومدن دکتر اسماعیل خوی بود؟ آیا این ترس به خاطر این نبود که روشنفکران جامعه نسبت به او نگاهی منفی داشتند؟ چرا که وقتی اسماعیل خویی جایزه فروغ رو از دست فریدون گرفت، مورد تمسخر و طعنه های جامعه روشنفکری ایران قرار گرفت.
3: ببینید داستان از این قراره که هر کسی در هر فضای فرهنگی که زندگی میکنه، ریه‌هاش از هوای فرهنگی اونجا پر میشه. کسی که در قم زندگی میکنه، ریه فرهنگیش از آیه و حدیث و مرده و امامزاده و نوح خانی و چنین چیزهای پر میشه. کسی که در هالیوود زندگی میکنه، ریه های فرهنگیش از رقص و بازی و تحرک و شادابی و زیبایی و این چیزها پر میشه. فریدون فرخزاد ریه فرهنگیش وقتی که از 20 سالی اومده بود در آلمان، با فضای فرهنگی و هوای تنفس فرهنگی آلمان پر شده بود. به سرعت به یک آدم نوگرای امروزی تبدیل میشه، به ویژه بعد از اینکه با آنیا همسرش که لهستانی تبار اما آلمانی زبان بود آشنا میشه و ازدواج میکنه و این آنیا فرخزاد رو آورد توی اون فضای فرهنگی مدرن آلمان. تمام هفته رو تحصیل میکرد در مونیخ و دو روز آخر هفتهش رو از مونیخ میومد میرفت تقریبا شمال نزدیک شهر بیلیفلد و هانوفر، اونجا باغبانی میکرد برای چند آلمانی تا حقوقی بگیره. این آدم به ناگهان جایزه ادبی شعر سال رو به زبان آلمانی میگیره.
0: و اتفاقا درد فروخ هم همین بود. من یه تیکه پیدا کردم از نامه‌ای که فروخ به فریدون نوشته بود، اینا با هم یه نامه رد و بدل میکردن. اتفاقا بحث فروخ با فریدون همین بود که تو آلمان بود موقع فریدون، که برای چی میخوای بیای؟ دقیقا ببین اینجا چی میگه: احمق نباش و فکر مشاغل و غیره رو از سرت بیرون کن. مگه من اینجا چی شدم که تو میخوای بشی؟ 2 ساله به آلمانی شعر میگی و برای خودت آدمی شدی. من 10 ساله که شعر میگم و هنوز وقتی احتیاج به 50 تومن دارم باید سر خودم رو بگیرم از بدبختی گریه کنم. اینو فروغی داره میگه که تو ایرانه، تو وسط جریان روشنفکری ایران. یه شاعر گنده است الان دیگه، مثلا تو اون دوره برای خودش دیگه اسم داشت. و به فریدون میگه تو وسط یه جامعه روشنفکری اصیل هستی، درست حسابی هستی، برای چی میخوای؟ یعنی فروغ هم این بحث رو میفهمید که کسی مثل فریدون بیاد داخل ایران از طرف همون مردم مسخره میشه. و شد
6: این فضای روشنفکرانه در آن روزگار باعث شده بود که یه شومن چنان که فریدون فرخزاد بود در جامعه روشنفکری، در فضای روشنفکری جدی گرفته نشه. حالان که من همکنون دیگه تردید ندارم که آنگاه که تاریخچه یا تاریخ تکامل تلویزیون در ایران نوشته بشه، بی هیچ تردید یک فصلش از آن فریدون فرخزاد خواهد بود. او به راستی شومن طراز اول بود در کار خودش تا کنون، البته طبیعی که تا کنون نظیر نداشته باشه، ولی در همون روزگار هم داشتیم که دو تا شومن دیگه که اصلا برابر نهادنی نبودند با فریدون فرخزاد.
4: در ایران که شو وجود نداشت اصلا، خود منم این هنر رو نمیشناختم اصلا. خب یه سه تازه بود وقتی اومد، فراتر از کدوم شو بود. ولی
8: چرا سر من تلویزیون شکست؟ چرا سر من بیا طلاق دادن مردم؟ چقدر خوش به هم دادن؟ ولی وحشت من باقی موندم. حیف تلویزیون دیگه شکسته، برای که تو همون تلویزیون غریب افشار هم میدینی چقدر احمد بود و چقدر فسادی بود. نه واقعا میگفتن که 7 زبون بلده، بعد فارسی که غلط هم میزد، فارسی هم که ترکیه هم کلا بلش نمازه.
5: آقای غریب افشار رومانیست که بیشتر به تفریح فکر کرد و سرگرم کردن، درست نقطه مقابلش. من نمیگم اون کار بد، روشی بود که ایشون انتخاب کرده بود تا انقلاب. فرخزاد درست نقطه مقابل این نظر رو داشت، از شو براش بهانه بود، آواز خوندن براش بهانه بود، همه اینها ابزار بود برای اینکه اون تجربیاتی که در اروپای متمدن کسب کرده بود و برداشت‌های درست، نه ظاهر پوشیدن یا گفتن و چه و چه امثال اون، برداشت درستی از فرهنگ اروپایی کرده بود، به ویژه زندگی در آلمان، شاعر بود و این آگاهی‌ها رو فرخزاد می‌خواست ببره تو مردم و برد تا اندازه زیادی و آدم کنجکاو و دقیق بود. برای مثال در یکی از شعاب سرای شاه، سر سرای شاه که اونجا چهارراه شاه بود، چهارراه بود دیگه، سر اون چهارراه ایستاده بود، از مردم میپرسید که اینجا کجاست؟ میگفتن سرای شاه. گفت اینجا که چهارراه است، چرا سرا میگی؟ هیچ کس پاسخ نداشت.
9: خیلی هم از سرای شاه رد شد. چرا اسم سرای شاه چهارراه شاه؟ درست میگن؟ خب چی میگی؟
10: سرای شاه چهارراه؟
9: آره.
10: سابق سرا بوده یا حالا سرا؟
4: برنامه هاشو چندین و چند بار از تلویزیون قطع کردن، حتی یه زمانی 1 سال برنامه نداشت و خود رئیس رادیو تلویزیون گفته بود از بس نامه بر ما دادن برای فریدون دیگه عاجز شدیم. این همه نامه میرفتم خونه میبیدم نصف اتاق نامه است. اون موقع ایمیل اینا نبود.
0: همیشه برام جالب بدونم که اون مردمی که حالا چقدر بودن از تلویزیون نگاه میکردن این برنامه رو چه حسی بهشون دست میداد، که خب مثلا خواننده محبوبشون یا یه خواننده‌ای که حالا اومده و داره معرفی میشه در واقع زیر تیغ زبان فریدون فرخزاد زخمی میشه اصلا. یعنی فریدون خیلی زبان تند و رکی داشت و خارج از اون تعارفات و اون حرف‌های کلیشه‌ای که ما بین خودمون رد و بدل میکنیم حرف میزد. مثلا در رابطه با یه خانومی که خواننده هست و خب هنوزم ایشون در قید حیات هستن، یک بار مثلا ازش پرسیده بود که خیلی هم خندیدم من که عشق مثلا چیه یا تو کی عاشق شدی اینا، و بعد نقد زده بود به ماجرای ویتنام و اینا. اون فریدون میدونست که این کسی که داره ازش سوال میکنه اصلا تو جریان نیست.
7: اصلا تو تا بال عاشق شدی؟
11: نه.
7: یعنی بچه‌ام که بودی عاشق همسایه، پسر همسایه، کاغذ یواشکی، هر آدم جوونی که بابا اصلا هر بچه 16 ساله‌ای عاشق بوده، هم اصلا بچه سالم و بچه‌ای که عاشق بشه در 14 سالگی اگه نشه بیماره، باید عاشق بشه آدمی زاد. اول عاشق مادرش آدمی زاد، بعد عاشق دوستای مامانش میشه، بعد عاشق همسایه‌ام میشه. راست میگم، بعد دختر بچه‌ها هم عاشق باباشونن، بعد کفشای گنده مامانشون پاش میکنن، ادای زنای بزرگو در میارن، بعد به مردای بزرگ میارن. این طبیعیه، بچه‌س غریزیه، ما نمیخوایم قبول بکنیم چون میگیم عفو بده. چرا بده؟ طبیعت که بد نمیتونه باشه. شما عاشق نبودین پس شما بیماری خانم. حالا الان عاشق نیستین؟
11: نه نیست.
7: به خودت به دکتر نشون بدین. جدی میگم، آدم در سن تو عاشق نمیشه اصلا، بدر دارم مجانی.
0: کاری که من فکر میکنم فریدون داشت میکرد این بود که با در واقع به چالش کشیدن این نوع از هنر، یا خواننده رو مثلا می آورد میگفت که تو ریتم افغانی مثلا روی ریتم افغانی داری میخونی، خب ما این همه ریتم غربی داریم، یک حالتی با یک حالت طعنه‌وار این صحبت ها رو میکرد و در واقع یک جریان رو داشت زیر سوال میبرد که خودش شاهدش بود که این جریان هم همگیره هم توده پسنده و کسی هم بهش دقتی نداره، از همه طرف هم داره ساپورت میشه، هنوز هم مثلا داره ساپورت میشه، و فریدون من فکر میکنم بر علیه این جریان بود.
5: فرخزاد خوب میدید که این آوازخوان‌ها توجه ندارن، دست کم اگر نگیم نمیفهمن، اینی که میخواست اینو باز کنه و هشدار به خود اونها و جامعه که دقت کنیم به چیزی که میشنویم.
7: عشق، عشق مردم، عشق به دنیا، عشق به سول. شما عشق مردم دارین؟ عشق به دنیا دارین؟ در دنیا چه خبر الان؟ ویتنام الان چجوریه؟ به چطور تو مربوط نیست؟ ویتنام چجوریه الان وضعش؟ نمیدونی، اما عشق به دنیا داری؟
11: عشقم داخل سیاست.
7: ببخشید باز به نون سنگک با هم صحبت کن، چطوره؟ من نمیخوام تمام برنامه با مده و این چیزا بگذره، ولی خب از سیاست به شما سوال میکنم. من نمیسم تا حالا جغرافیا با سیاست ارتباط مستقیم داره. من گفتم وضعی ویتنام الان چه جوریه؟
11: من شما... چه میدونم؟
7: خیلی خب شما گفتین که باشه قبول میکنم. آواز خونده به اسم ناجی، پس کسی که از مردم اطلاعی نداره، کسی که از جغرافیا و از سیاست اطلاعی نداره، میگه اصلا نمیخواد تا داشته، چطور آواز میخونه به اسم ناجی؟ میدونم ناجی یعنی چی؟
11: ناجی نجات دهنده.
7: شما هستین؟
11: نه خیر.
7: ولی شما مردم الان از دست حرفای بی سرتای من نجات میدید.
5: نه از روی بدجنسی، که به خواننده در واقع میدون میداد که تو که این واژه رو در این ترانه خوندی مثلا ویتنام میدونی و یا چیزی نمیدونست. آوازخوانان بیشترینشون نمیدونستند چی دارن میگن، شاعر میدونست چی نوشته.
2: پس چرا پذیرفته نمیشد؟ او که یک شومن عادی نبود، کسی که همه مسائل اجتماعی رو زیر سوال می برد.
6: نمیدونم، من فکر میکردم که و هنوز من فکر میکنم که روشن فکران ما یک دست کم در آن زمان یک گرفتاری داشتند که من فکر میکنم میشه ازش به عنوان روش نیافتگی یا نبالیدگی هماهنگ شخصیت نامیدش. یعنی چی؟ یعنی که داریم شاعرانی رو که از شعر نیمایی نیز فراتر رفتند ولی در برخورد با موسیقی امروز ایران از شجریان و ناظری، شهرام ناظری این سوتر نمیاد.
0: من اصلا فکر نمیکنم که فریدون آدم محبوبی بوده باشه بین روشنفکرای ایرانی. اصلا چیزی بود بین روشنفکری و مردم، در رفت آمد بود، از هر دو طرف انگار ضربه میخورد.
3: میدونستم که به ویژه چپ سنتی، کمونیستای سنتی ایران و مذهبیون ایران جلوی من و جلوی این کتاب میستند. همینطور هم شد، یک بخش وسیعی از کمونیستا و چپای ایران جلوی این کتاب ایستادند، هنوز هم ایستادند. اینها با شنیدن نام فرخزاد کهیر میزنند، ناراحت میشن و شروع میکنن واکنش های تند نشون میدن، اما توده های وسیع مردم بینندگان و خوانندگان عادی ایرانی در خارج کشور و حتی در داخل من از طریق اینترنت دریافتم. اینها بسیار به فریدون فرخزاد احساس نزدیکی میکنند، چون صداقت او، هنر او، صدای او، بشاشیت، اون شادی چهره فرخزاد، همه اینها کمک میکنه که مردمی که تا گلو در عذاب فرو رفتند از او خوششون بیاد، اما میترسند بگویند خوشمون میاد. چرا؟ چون درباره فریدون میگویند که او همجنسگرا بوده است، گیرم که بوده است، مسئله خودشه، همجنسگرایی جرمی نیست که.
5: مواردی یا مانع اصلی راهش هم من خیال میکنم اون در واقع همجنسگرایی بود که فرخزاد آر نمیدونست، میشناختش و دلش میخواست این رو مردم بفهمند و اون زمان بسیار بسیار زود بود برای درک این که این یک اتفاق ژنتیک هست، برای مردم مفهوم دیگه داشت، به عنوان مفعول بدنام بود کسی که همجنسگرا بود و فرخزاد میخواست این تابو رو بشکنه به تنهایی در فرهنگی که هنوز که هنوزه نپذیرفته این مقوله همجنسگرایی رو. من بارها ازش خواسته بودم که نگو الان دست کم.
6: درسته که شب و روز از آزادی سخن میگوییم و هممون رهبران و بلکه رهبران راه آزادی هستیم و همه خواهان دموکراسی هستیم، ولی هنوز الفبای دموکراسی رو بدبختانه نمیدونیم یا در عمل از خود نشون نمیدهیم. این است که هنوز بسیارانی از ما باور نمی کنند که تن هر کدام از ما از آن خود اوست.
3: بر روی فرخزاد اون موقع در ایران به اینجا رسیده بود و این برای جامعه که درکی از این قضیه نداشت دشوار بود فهمیدنه. به همین خاطر ایدئولوژی گراها و دین خوها او رو دوست می داشتن.

0: انقلاب اسلامی داشت از راه می رسید. فریدون فرخزاد در این جامعه چه نقشی رو می تونه ایفا کنه؟
1: برای دیگه برای او زندگی اینجا بعد از چند بار رفتن به زندان و دستگیری در واقع بیهوده بیگناه، زندگی در اینجا امکان نداشت. چون هنرمند یه محیط آزاد میخواد که شعرشو بگه، آوازشو بخونه و کارهای خودشو بکنه و اینها دیگه اینجا امکان نداشت. و با وجود اینکه بسیار عاشق اینجا بود، یعنی دیوانه وار سرزمین خودشو دوست داشت، ایران دوست داشت و اصلا نمیخواست بره و شیفته شدید خانواده و دوستان بود، ولی خب ناچار شد که بره و با عشق و آه رفت در واقع، با دریغ بسیار.
2: با اهمیت ترین کار که فریدون فرخزاد از خودش نشون داد، مهمترین جنبه ای از شخصیت او که برای ما نمایان شد پس از انقلاب بود.
3: قبل از اینکه برم از این پایین و نه شب بود بیام اومدی ملاقات خوندم این زبا خوندم یه چیزی میخوام بکنم که تقایی که زیباترین اصلا نظر نکنی چون من خودم بیتوان بسرم زیباترین آوازی که در عمرم شنیدم و در عمرم خوندم، ولی خیلی دیر فهمیدم که این آواز زیباترین آوازه کشور ما هست. آره تو چیزات خیلی از این باور این در این حد فکر میکنی؟ شما اینجا هستی؟ موزیکم میزنه و شما میرسی، ولی من قبل زیگه برم پایین با حال مریضی آمدم به طوری هم دوستتون دارم، بگر نمیمونم آمدم فقط به خاطر که بگم دوستتون دارم و برم، ولی این آواز رو زمزمه میکنم، حتی نمیتونم جدی بخونم برای که خیلی وزگلو و سینه هم بخشت باکن، ولی شما با من میتونید زمزمه بکنید. این آواز آوازیست در تاریخ ما تکه و همیشه خواهد بود. ای ایران، ای مرز پرگوهان، ای خاکت سر چشمه آنم، بورست و بیشه بدان، پاینده ما هیت جامعه.
1: فریدون دو سال در واقع در حدود 3 سال بعد از انقلاب رفت به آلمان و مدتی پاریس بود یا مدتی آلمان بود، شهرهای مختلفش، یه مدتی امریکا بود و امریکا را نتونست تحمل کنه چون محیطش بسیار ماشینیه و واقعا دشمنانگی های بسیار باش کردن در اونجا و از اونجا فرار کرد. حتی
4: وقتی اومد لس آنجلس، خب دید، شنید تمام یه جمعی که در اعتراض به حاکمیت موجود ایران اومده اعتراض کرده، اومده بیرون، یعنی اون دوست نداره، اومده خودش اونجا. خب فرخزاد داره میبینه که اینا همه کار میکنن جز این که توجه کنن به اون سرزمینی که رها کردن و اعتراض کنن به شرایطی که اونجا هست و همه چیز شده بود تفریح تا خرخره تفریح و تفریح‌های بیمارگونه، هوار هوار بردن دار ندار ما رو امثال اون پر بودن. این یه دونه سمبول تمام اون ژانر کاریست که اتفاق افتاده بود در لس آنجلس، یعنی یای نسبت لس آنجلسی که فراگیر شد همه جا رو گرفت، حتی تهران رو زجر میکشید. واقعا آدم آگاهی که اومده بود در یه جمعی که فکر میکرد میتونه به کمک بقیه هنرمندا کاری بکنه، اصلا با او نبودند، علیه او بودند، اصلا جرأت بیان حرفای او رو حتی در تکرارش حتی اشاره کنند که فرخزاد چنان گفت نداشتند.
3: اینجا هنرمند زیاد میاد از خرابترین نقطه جهان، واقعا مرکز فحشای جهان لس آنجلس، و فیلم مدارکار در میارن و ما نمیخونیم، موزیک بده، صدا بده، چون بچه اونجا بسته اونجاش کجه، ما وای نمیسیم اینجا چون اون آقای دماغش بلند، ما میریم، ما غر میکنیم، ما پولمون $1 کم بوده، من این چیزا نیومدم، اومدم بگم بی نیاز هستم، واقعا غنی هستم، تو ایرانم دنبال پول شما نبودم، دنبال بغل شما نبودم، ولی دنبال عشق شما بودیم، خانوادم بود.
1: وقتی امریکا بود من زنگ زدم خونش، یه خانومی گوشی رو برداشت، من تعجب کردم چون میدونستم اونجا زن نیست، گفتم شما؟ گفت من سوسنم. من نفهمیدم، اصلا یاد سوسن خواننده نبودم. بعد فریدون اومد، گفتم سوسن کیه؟ گفت بابا سوسن خواننده است دیگه. گفتم خب پیش تو چی کار میکنه؟ گفت هیچی، از ایران اومده و تو خیابون مونده بود، من آوردمش توی خونه، داوده 2-3 ماه همونجا بود، بعد براش کار پیدا کرده، خونه گرفتارم. این کاری بود که برای خیلی انجام داد که بعد از مرگش چقدر آدم ها پیش من اومدن، چقدر زنگ زدن و از نیکی هایی که فریدون بهشون کرده بود برای من سخن گفتن.
0: نوشته میرزا آقا عسگری مانی، خوندم که او فرخزاد رو هانی، خوندم که او فرخزاد رو هرگز از نزدیک ندیده بود. برام عجیب بود، چرا که هر دو شاعر تبعیدی بودن و ساکن یک کشور.
5: حدود 24-5 سال پیش یک دوست ایرانی، دکتر پارسا نژاد، با من تماس تلفنی گرفت، گفت که میخواهد یک آنتولوژی در بیاره درباره شعر شاعران ایرانی در آلمان به زبان آلمانی، و از منم خواست که چند تا شعر براش بفرستم، چون اون موقع من شعرام در برخی از مطبوعات مجلات آلمانی چاپ میشد، شب شعر با آلمانی برام میذاشتن، اینا تنگاتنگ نزدیکتر بودن. بعد من براشون فرستادم و ایشون یک مجموعه از اشعار در آورد که کارهای زندیات آتابای توش بود، بعد کار فریدون فرخزاد و چند تا شعر از من، از خانم ترکان، آقای دکتر مجدری و خود آقای پارسا نژاد. اونجا برای نخستین بار متوجه شدم فریدون فرخزاد شعر هم میگه، اونم به زبان آلمانی. توجهم جلب شد. همین جلب توجه، چون ما 5 یا 6 شاعری که در این مجموعه شعرامون هست به ناگزیر به هم فکر کردیم. یک روز یک دوستی من دارم که الان در مونیخه و به من زنگ زد، گفت که آقای فرخزاد به من گفته در شهر شما یک شاعری هست به نام آقای عسکری که ما یک شعرامون با هم چاپ شده، اگر میشه ایشونو صدا کن بشین 2-3 ساعتی با هم آشنا بشین. من الان به راستی یادم نیست چرا، اما فرصت نشد و گفتم که نمیتونم بیام به این دلیل، ولی واقعا دلم میخواست که میرفتم و میدیدمش، اما چون او زنده بود و گفتم خب حالا این دوست من که هست، اونم که دوست ایشونه تو همین شهر بونه، منم که همینجا تو شهر بخومم، بعدن هم میتونم هم دیگه رو ببینیم. این بعدن هرگز دیگه پیش نمیاد.
1: هیچ
5: وقت
1: خراب شدنی دیوار دیدی؟ من حتی خراب شدن دیوار برلن رو نگاه کردم و بر اونم گریه کردم. یه دیوار رو سر همه ما خراب شد، یعنی هممون ویران شدیم، نه اون شب نه روزای بعد، اصلا بعدش ویران، چون تمام خانواده من یکی بعد دیگری افسردگی گرفتن و از دنیا رفتن و قربانی این فاجعه شدن. چی بگم براتون، اصلا خیلی چیزا رو نمیشه گفت.
0: فریدون فرخزاد در تابستان 1992 در شهر بن کشته میشه، شهری نسبتاً کوچیک در آلمان. از روی کنجکاوی به اداره پلیس شهر بن رفتم تا شاید اطلاعاتی درباره چگونگی قتل او به دست بیارم. نزدیک به 1 ساعت از این اتاق به اون اتاق راهنمایی شدم و در انتها بدون همکاری پلیس بن با دستانی خالی از ساختمان پلیس بیرون اومد. اما همچنان پرسشم بر جاست، چرا او را کشتن؟
2: من نگران او بودم، یعنی وقتی که 2 تا از اون کارهاش رو دیدم و دیدم که چه تیغی به روی آخوند کشیده و دیدم که چه زهری در رفتار گفتارش و رفتار نمایشی او با آخوند هست، براستی دیگه نگران بودم. میدونستم که محتمله این که آسیبی بهش بزنن.
4: بله، لس آنجلس بود آخر دیداره من با ایشون که دیگه نیومد. موقعی بود که سر کودکانی که در عراق رفته بود و تلاشای کرده بود ناگزیر بود توضیح بده در تلویزیون و توضیح داد. بدنامش کرده بودن که پولهایی رو که فرخزاد اصلا اهل این که به مادیات فکر بکنه و جز برای گذران زندگی آدم صادقی بود، این کار که خودشون فکر میکردن اگه بودن میکردن به این بستن. بعضی حتی شکایت های قلابی از آدمی که اصلا اهل دروغ و ناصادقی حتی نبود، چه برسه که سهم بچه هایی که خودش رفته حمایت کنه از اونا دزدی کنه. در واقع نه، فرخزاد آدم سالمی بود.
5: هنگامی که من خبر ترور فریدون فرخزاد رو شنیدم، احساس کردم که خودم ترور شدم. از اونجایی که من خودم یک شاعر و نویسنده تبعیدی هستم و مخالف جمهوری اسلامی و ایدئولوژیش پیداست که حساسیت من به چنین خبرهایی بیشتر است و بسیاری از شاعران و نویسندگان ارجمند ایرانی که در راه آرمانشون جان بخشیدند میدانستند که آرمانشون چیست و حاضر بودند، آماده بودند برای اون آرمان کشته بشوند، زندان بروند. اما فریدون فرخزاد اهل شهادت نبود، آرمان خاصی نداشت که بخواد به خاطر اون خودش رو آماده کنه برای کشته شدن. آرمان او هنر بود، آزادی بود، آزادی بیان بود، شادی بود، رقص بود، دانش بود، آگاهی از تاریخ ایران بود، ایدئولوژی نبود. بنابراین چون آدمی اصلا انتظار نداره که بیان و ترورش کنه.
6: برای من طبیعی بود، چون من داشتم توی بطن قضیه زندگی میکردم. یعنی در واقع اون دوره‌ای که دیگه فریدون فرخزاد برای ما تبدیل به یک کسی که به خاطر عقیدش به هر دلیلی کشته شده، به دلیل مخالفت‌هاش تبدیل به یک قهرمان شده مثلا، دیگه خب طبیعی بود که چنین چیزی میفهمم و فریدون هم تنها نبود، جز به یک لیست بود. اما واکنش اصلی که نشون دادم زمانی بود که به آلمان اومدم. موقعی که به آلمان اومدم، من در واقع فریدون جدای از مشاهیر آلمانی، فریدون از کسانی بود که من رفتم و قبرش رو پیدا کردم تا ببینمش.
1: میدونین وقتی که میرن به استرالیا از آسمان ایران رد میشن و او یه سفر به استرالیا داشت، یه کارتی بعد بر من فرستاد، روی این کارت همش پر از عشق بود. نوشته بود که وقتی از آسمان ایران رد میشدم گریه کردم خیلی، برای مامان که مریضه، بر برادر، بر تو، برای خونه کوچیکم. دلم میخواست از اون بالا خودم بنزم پایین، یه راست بیام پایین تو تهران و همه شما رو بغل کنم و ببوسم. این کارت رو هنوز من دارم، پر از اشکای فریدون.
7: خیلی
0: خوش اومدید. باقی علیرضا قلی‌پور، دوست صمیمی فریدون فرخزاد، در محل گورستانی که فرخزاد در اونجا به خاک سپرده شده قرار گذاشتم.
8: این مقبره جدید فریدون هستش، چون آقا مرتضی هستش که همیشه پا به پای ما برای تزیین آرامگاه فریدون زحمت میکشن. بعد دوستان دیگه هستن، آقای بهرام‌خان، آقا جاوید، و اصورت این مقبره فریدون عزیز هنرمند ملیمون هست. این جایگاه جدید فریدونه، حالا به اتفاق میریم جای قدیم رو.
7: من با اجازت فقط دو شاخه گل که یکیش از طرفی که دوستان من از صورت آقای ایرانی قول دادم، یکیش از طرف
8: برسد
7: خدا.
0: دیدم که روی سنگ قبر فریدون شعری از پوران فرخزاد نوشته شده. ای کسانی که دلم پیش شماست، غم ایران همه تشویش شماست، تا فریدونم و فرخزادم، شعله آتشم و فریادم، دل من آتش جاویدان است، مرده و زنده من ایران است.
8: اینجا محلیه که ملاحظه میکنیم با خاک یکسان شده با. چون اینا جایی بودش که متعلق به شهرداریه، قبلا هم به ما نگفته بودن که اینجا مال شهرداریه، میشمهنی و در صورت ما اومدیم فریدون و قهرمان ملیمون رو اینجا به خاک سپردیم، تا اینکه یه روز یکی از دوستان پوران فرخزاد، خواهر فریدون، میاد واسه دیدن فریدون. قبر فریدون رو پیدا نمی‌کنه، میره به دفتر قبرستون، میپرسه من میخوام بیام قبر فریدون رو. اونا میگن این تا چند وقت دیگه اینجا خراب میشه فلان، که اون خانم خیلی ناراحت میشه.
7: خیلی تصادفی شما مطلع شدید چون والا
8: بله ده. بعد روی این حساب بعد اون پوران زنگ به من میزنه که آره جریان چیه، که من اومدم اینجا پیش شهردار، گفت بله اینجا متعلق به شهرداریه و تا چند ماه دیگه
7: از بین خواهد
8: از بین رفت. درست اینا اینو من اتفاقا چون جا به جاش کردیم این گودی مار اینی که ما اینجا در آورده میشیم، چون فریدون با ضربات چاقو کشته بودن، تمام بدنش تیکه پاره شده بود و چون نمیتونستیم کچل و تنش بکنیم اینو به یک مشمع زخیمی پیشونده بودیم.
7: شما جنازه رو دیده بودیم؟
8: جنازه رو نه، من اون موقع قاهره بودم، دوستان من اینو پیشونده بودن با یک مشمع سفید که کف این استخوان میدادن که آب نده و همون مشمع باعث شده بود که پیکر فریدون حالت مومیایی پیدا بکنه. بعد فقط این بالا تنه رو چند بار پیشونده بودن، قسمت پایین پاهاشو یه دور. وقتی که قبر ما وا کردیم، قبلا ما به ما یه قبر بچه داده بودن که استخونا رو جمع کنیم. وقتی که قبر وا کردیم نه تابوت پوسیده ولی جنازه درست ته زمین افته. وقتی که اینو بلند کردن یه دفعه پاهاش ریخ، چون فریدون خیلی از نظر قدرت بدنی قوی بود و وزیده بود، استخونهای درشتی داشت. خلاصه مجبور شدیم نیمه تابوت بیارن.
7: دولت آلمان عکس‌العملش ما گفتیم ما می‌خوایم اینو جابجا کنیم.
8: بله.
7: خب کار یعنی هر کسی نیست.
8: بله، چون اتفاقا ما رفتم پیش شهدا، گفت فقط خانواده درجه یک ایشون میتونه این کارو بکنه.
7: که میشه در واقع خواهرشون.
8: خواهرشون و بعد چون خواهرشون هم مشکلات داشتن نمیتونستن بیان، به من وکالت دادن. وکالت رسمی دادن که الان تمام کارهای فریدون الان در اختیار منه. یعنی من از روز اولم اون موقع وظیفه ملی میهنیمون بود که اینو بیاریم به خاک بسپاریم، ولی الان دیگه به طرف خانواده فرخزاد بنده وکیل هستم که تمام کارهای فریدون رو در جا انجام بدم.
0: از شب کشته شدن فریدون پرسیدم چه اتفاقی افتاد.
8: زمانی که فریدون در فرانکفورت یک برنامه سیاسی بود، اونجا یه سخنرانی میکنی، بعد میاد به این سبزی فروشی میگه دو تا هندونه به من بده، من مهمون دارم. فریدون که میره چایی که بیاره، اینا از پشت
7: اینا چند نفر بودن؟
8: البته اینطور که پلیس میگفت، میگفت بعد سه نفر میبودن. بعد دیگه این بی‌انصافا میزنن فریدون ما رو، میندازن تو همون آشپزخونه و این چراغ به سلام غذاپزیه که ما بهش میگیم هد، اینا رو همه رو روشن میکنن. فریدون بازم طبق گزارش پلیس وقتی که تو اونجا افتاده بود، تمام خون ژله در اند باور کنه 10 سال خون ژله کف آشپزخونه بود و فریدون باد کرده بود چون از سر گرمای زیاد، که بعد سگام هی شروع میکردن وق وق وق کردن و سر صدا کردن، همسایه‌ها متوجه میشن، بعد میبینن بو میاد که اطلاع میدن به پلیس، پلیس میاد و
7: چند روزه چند ساعت
8: درست فکر بکنم پنج شنبه اتفاق افتاده یا ببخش شنبه بودش، تا پنج شنبه
7: کسی نمیدونستش.

0: تأسفش بیشتر بر ماه، چون اون که دیگه مرده و تموم شده. این در واقع یک شرم بر ما دیگه، حداقل این کسانی که خارج از کشور هستن. ولی من نمیدونم چرا همه چیز برام دیگه طبیعی شده. یعنی برام خیلی طبیعیه که مردم مثلا برن 40 یورو بدن فلان کنسرت، یا مثلا برن یا همه از یه کتاب فروشی داخل شهرشون میرن یه کتاب میخرن، ولی هر هفته چلو کبابشون رو میخورن، دیسکوشون رو میرن. مشکلی نیست، برن. خارجی ها میرن، در اروپایی ها میرن. اما چنین کسی خب معلومه که خب فریدون با همون مسئله مشکل داشت دیگه. در واقع میگه برو برقص، اصلا میگفت میگه برقص، اما اینجا هم به کار بنداز، اینا بذار یه حرکت کوچولی بکنه. و نمیتونی دیگه انتظار داشته باشی. اینا برای زنده بودنش ارزش قائل نبودن، حالا برای مرگش ارزش قائل بشن، اون که خودش یه مرده پرستیه و کار ابلهانه. به جز اینم خب معلومه دیگه، طبیعیه که تفاوتی براشون نمیکنه. حالا ما یه حرفایی میزنیم، گاهی من دارم خودمو نگه میدارم که زیاد چیز نکنم، چون داریم اینجا زندگی میکنیم، نمیخوام مردم بر علیه خودمون بشورونیم، ولی خیلی وضعمون خرابه جناب راه، مشکل داریم.
1: در واقع فریدون فرخزاد علت العلل شکست سیاسی فرهنگی ایرانیان رو به درستی تشخیص داد. او به راستی دریافته بود که سرچشمه با پس ماندگی های ما در عرصه فرهنگی و خواستگاه نیروهای مستبد از درون ما در کجاهای فرهنگ ایرانی یا فرهنگ اسلامی است. در همون حال و به موازات او دریافته بود که چه کسانی می توانند آلترناتیو فرهنگی باشند در برابر اون فرهنگی که ذلت و خاری و گریه و زاری و عقب ماندگی و تو سری خوری رو تبلیغ میکنه. اینا رو انگوش گذاشته بود روش، حافظ، مولوی، فردوسی، خواهرش. بنابراین فریدون فرخزاد ناگزیر بود که کنه کلامش رو بگه. وقتی که شما بخواید با آنچه که میخواید بگویید نزدیک شوید، باید روک و راست حرفتون رو بزنید، چون توده های وسیع شنونده شما هستند. فلاسفه نیستند که شما بخواید با زبان فلسفه باشون سخن بگویید. به همین خاطر میبینید که فریدون فرخزاد زبان پیدا میکنه رک، روشن، رسا، صریح و شفاف. خب پیداست در چنین حالتی دشمن میداند که ها، این داره از همون ابزاری استفاده میکنه برای روشنگری مردم که اونها از این ابزار برای عقب نگه داشتن مردم بهره میگیرند. میترسه دیگه. فریدون فرخزاد اسلحه خود اونا رو به دست گرفته.
0: فریدون باید کشته میشد، به این دلیل که فریدون خطرناک بود. فریدون ها خطرناکند به این دلیل که اولا برخلاف جریان حرکت میکنند، دو فقط بحث حکومتی نبود. خیلی جالبه، شما تو همون کنسرت لندنش اگه دقت بکنید، یه دی تو همون برنامه شروع میکنن به اختشاش کردن و میگن فری باید برخصه، و خب اونم حاضر جواب بود و جوابشون میدن.
2: جوک نیست، گریه داره، ولی خب ما میخندیم. اما حافظ یک شعر داره که جواب اینا رو در چندین صد سال قبل داده. حافظ میگوید، حافظ گفته که من میدونم شما حافظ رو نمیشناسید و نمیدونید من چی میگم، به همین دلیل چند دقیقه خودتون نگه دارید، بقیه میشناسن حافظ رو. مگه میشه کسی از فرهنگ ایران صحبت کنه و یکی بگه فری باید برقصه؟ حالا فری شب میاد خونه برات میرقصه.
0: اما مشکل فریدون فقط یه سیستم نبود. من حالا در ادامه شاید صحبت بکنیم که من با هم با روش فریدون مشکل داشتم و با هم بخشی از طرز تفکرش.
2: همیشه در هر کشوری در مقابل مذهب، نمیگم مذهب بد یا مذهب خوب، مذهب هم به خودی خود بد نیست، ما هستیم که همه چیز رو بد میکنیم. در مقابل مذهب ملیت رو قرار میدند، در مقابل الله اکبر زنده باد ایران رو میگذاریم، در مقابل عاشورا و تاسوها عید نوروز رو میذاریم، چهارشنبه سوری. این دیگه طبیعت بشره که اینجوری مقاومت ملی بکنه.
0: همونجا صحبت میکنه که مثلا ما ناگزیر میشیم که ناسیونالیسم رو در مقابل مثلا مذهب بذاریم. من با این مسئله مشکل دارم، چون هر دوی اینها به نظر من مذموم هستن. من فکر میکنم من به روش تزریقی معتقد هستم، نه با روش برنده. یعنی ما اگه میخوایم با این مسئله برخورد بکنیم

0: رو که مامو جان چی با کی طرفی نیا کن. خامنه‌ای نتونستی از پس زبون من نبیاد، تو مقای بر بیای.
1: خب حساس شدن بهش، فهمیدن که کار این برد اجتماعیش خیلی بیشتر از کار یک شاعر جدی است. البته ایشون آدم جدی، منظور این که شاعری که فقط بخواهد خوش و با زبان سطح بالا با مردم سخن بگوید، خب مخاطبینش کم خواهد بود، تأثیری نداره، رژیم هم ترسی نداره. بنابراین رژیم ها از آدم هایی میترسن که میتوانن مردم رو مستقیم مخاطب قرار بدن و روش تأثیر بگذارن.
2: خیلی اعتماد به نفس داشت و روی مهربانیش بود که باز پذیرای قاتلان خودش شد، مهمان کرد اونها رو بدون که بدونه.
3: کاری که فریدون فرخزاد کرد در افشاگری طنزآمیز شخصیت آخوند، گمان نمی کنم که نمونه های دیگری از اون نوع براش بتونیم پیدا بکنیم. البته طنزنگاران درخشانی داریم، ولی طنز او طنزی بود بسیار تیز، برنده و قاطع.
2: اون نمیتونست عدول کنه از دانش آگاهی که داشت، اون میخواست تبلیغ کنه. در شوهایی که داشت آواز میخواند، ولی حرفهایی که میزد به مراتب مؤثرتر از آواز خوندنش بود.
0: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. انگلیس ها هم نمیتونن زیاد خمینی ها رو نگه بدارن. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشد؟
4: تازه دارم میفهمم که چرا در کتاب خونیاگر در خون میرزا آقا عسکری مانی فرخزاد رو با هنرمند مبارز شیلی تبار ویکتور خارا مقایسه کرده.
1: ویکتور خارا صدای یک انقلاب بود و در اون قتل عامی که در استودیوی ورزشی شد او رو هم کشتند. خب فریدون فرخزاد هم به ویژه در واپسین سالهای زندگیش به راستی صدای اعماق جامعه خودش بود. ویکتور خارا در بین مردمی میخوند که به هر روی یک دولت، احزاب گوناگون و بخشای از مردم آزادانه میتوانستند پیرامون او در کشور خودشون جمع بشوند، ترانه‌های او را بشنوند. اگر فرخزاد این آزادی رو میداشت و در مثلا استادیوم ورزشی آزادی در ایران کنسرت میداد و همون حرفا رو میزد که در آلبرت هال لندن زد و همون ترانه‌های رو میخوند که خوند، شما فکر میکنید چی میشد؟ تمام ایران به تکان در میآمد.
4: باید به خانه او میرفتم. دوست داشتم بدونم آخرین محل زندگیش کجا و چه شکلی بوده. با نزدیک شدن به آدرس خانه فرخزاد دچار حس غریبی شده بودم. از خودم پرسیدم که این درخت‌ها اگر میتونستن درباره شب کشته شدن او حرفی بزنن چه میگفتن؟ از قبل فیلمی را آقای قلی‌پور در اختیارم گذاشته بود، فیلمی که از بیرون و داخل این خونه تصاویر رو نشون میدم. وقتی که ساختمان را از نزدیک دیدم بی اختیار ایستادم. خواستم برگردم اما نشد. همه چی سر جاش بود جز فریدون. سفره کوچکی روی زمین برای مهمانانش، یا بهتر بگم قاتلانش، پهن کرده بود. عکس خواهرش فروغ بر روی تلویزیون، لکه های خون بر روی دیوار، دوشک هایی که روی زمین افتادن، عکسی قاب شده از سگهاش. چه زندگی ساده ای! برعکس قلبش چه خونه کوچکی داشت.
3: تصورش به همین که آدم چشمشو میبنده به اینا رو جلوی چشم خیالش میاره کافیست بر این که اشکش جاری بشه و نفرین کنه به راستی و لعنت بفرسته به کسانی که در آدم کشی به این مرز از وحشیگری رسیدند.

0: حتی اگر ترفندی بوده باشه برای فرخزاد که خواسته بره مادرشو ببینه، گول خورده باشه، این همه میتونه باشه، برای اینکه این حاکمیت به مصداق گفت روباه تخم میذاره یا بچه، گفتن از این دوم بریده هرچی بگی برمیاد، این حاکمیت هر چیزی ازش برمیاد. برآمد و دیدیم
1: آخرین دیدار تلخترین دیدار بود. نمیدونم یه نفر توی دلم میگفت دیگه اونو نخواهی دید، رفت رفت رفت و دیگه نیومد. سالها گذشت و من ندیدمش و هرگز هم دیگه نخواهم دید.
2: سالها از خانوادش دور افتاده بود، اما بودن کسانی که او را با آغوشی باز به میان خانواده خودشون میپذیرفتند. گروه های اپوزیسیون هم با او و هم علیه او بودند و برای همین مجبور بودن بپرسن فریدون چگونه میاندیشیده.
0: شناختی که از این مکتب سوسیالیسم داشت به او انتخابی میداد. تمام شوهایی که از قبل از انقلاب خب از این زاویه بود که به جامعه اهمیت میداد، صداقت و صراحت رو از این مکتب آموخته بود، نه دغلکاری رو. بعضی ها آخه برداشت های دیگه از همین مکتب کردن. برای این فرخزاد عضو هیچ حزب سوسیالیستی کمونیستی و امثال اون نبود، ماویستی امثال هیچ کدوم هیچ، اما این اندیشه رو داشت و تا اونجا که گفتگو میکردیم خب وارد این جزئیات نشدیم، اما حسش اینو به من میگه، یعنی رفتارش اینو میگفت که موافق با حکومت یک حزبی به هیچ شکلی به هیچ شکلیش نبود، طبیعتا با حزب الله هم که یک حزبیه موافق نبود و بی تردید یک حزب رو، حتی حزبی که پایش رو شاید خودش دوست میداشت، حزب کمونیستی، حزب سوسیالیست، و حتما برتری یک حزب رو به دلیل اینکه تبعیض قائل میشه برای دیگران دوست نداشت. من این برداشت رو از مجموعه حرفای فرخزاد و گفتهایی که باش داشتم.
3: فریدون فرخزاد عضو کنفدراسیون بود. کنفدراسیون مجموعه بود از دانشجویان و سیاسیون ایرانی در خارج از کشور که با رژیم پهلوی مخالف بودند، اما فریدون فرخزاد هم مثل بسیاری از ماها نمیتوانسته است از همون آغاز دارای یک نگاه سیاسی ویژه بوده باشد و تا پایان عمرش هم بر اون پافشاری کنه. فقط آخوندها و به اصطلاح کمونیست ها، یعنی اونایی که اهل ایدئولوژی آنچنانی هستن که من خودم روزی روزگاری بودم، میتوانن تا ابد برای یک عقیده باقی بمونند. آدم زنده با حرکت جهان حرکت میکنه، با تغییر جهان تغییر میکنه، با تغییر اوضاع سیاسی و فرهنگی افکارش و منشش و راهش تغییر میکنه. فریدون فرخزاد بعد از انقلاب و بعد از اون که سالها از انقلاب گذشت و دریافت که رژیم گذشته اصلا قابل مقایسه با این رژیم نیست، این رژیم یک رژیم توتالیتره و اون رژیم حداقل آزادی فردی مردم رو تا یک حدی به رسمیت میشناخت، میل و رو و چهره به سوی غرب داشت، میخواست به ایرانیت کمک کنه. البته خب دیکتاتوری هم بود و انتقادات زیادی هم به اون رژیم بود به درستی، اما قابل مقایسه نیستن. میاد اینا رو که میبینه خب مثل بسیاران دیگری نگاهش عوض میشه.
4: من چنین چیزی از فریدون نفهمیدم که فریدون چپ باشه، یعنی فریدون رشتهش مثلا در این رابطه بود، در رابطه با مارکسیسم. فریدون با انقلاب مخالف بود که خب من فکر میکنم الان بجز کسانی که داخل نظام هستن همه مخالف هم، همه میدونن اشتباه کردن، ولی در کنارش ما میگیم مثلا اون سیستم پادشاهی ایران هم اشتباه بود، یعنی اونها هم اشتباه کردن. یک جریان اشتباه، در واقع برایند یک جریان اشتباه این اتفاقات رو به وجود آورد. من هم الان اینجوری هستم، منم با انقلاب مخالف بودم، یعنی الان که نگاه میکنم به عنوان کسی که زایدی اون انقلاب هستیم، به اصطلاح مال اون نسل هستیم، میگم خب نتیجه انقلاب چی شد؟ ما شدیم، این اتفاق افتاد.
5: فرخزاد به راستی چهره مردمی داشت، یعنی مردمی نه در درمان چپش، مردمی در این معنی که مردم رو به خود جذب میکرد، انبوه های مردم رو به سوی خودش میتونست جلب کنه. چنین شخصیتی داشت. بی تردید اگر برخی از کارهای پس از انقلاب خودش رو پیش می آمد که در ایران عرضه کنه، گمان می کنم که سخن میرزا آقا درست از کار در می آمد.
2: از شاهین یادم رفته بود بپرسم که چرا از فریدون نوشتی و

احساس میکردم چیزهایی و فریدون درد میکشید، از چیزهایی رنج میبرد که پیش از اون فروغ دوچارش بود، پیش از اون کسای دیگه، و این پلشتی انگار به ما به ارث رسیده بود. انگار دیدی تو این دعای ماراتون، دعای کمکی، گویو به هم دیگه میدن و نفر ادامه میده. من چنین حسی داشتم نسبت به فریدون، جدای از این که فروغ رو دوست داشتم و بعد با فریدون آشنا شده بودم، اما من اون درون کودک فریدون رو احساس میکردم. شایدم تحت تاثیر نوشته های فروغ بودم که تعریف میکرد که این چطور خودش گریه میکنه و میدونست که فریدون هم گریه میکنه، و بعد حتی از زبان کسان دیگه شنیده بودم که فریدون واقعا در درون خودش آدم تنهایی بود. اون شعرم در واقع این بود. از یه طرف دیگه تو همون شعرم اشاره میکنم که بله، کسی مثل فریدون، یعنی جامعه ما انگار چنین چیزی میخواد، کسی مثل فریدون بیاد قهرمان بشه، کشته بشه و بعد ما بیایم براش دست بزنیم. تمام این شعر من در واقع ادای دین بود به این فریدون کودک، در واقع واقعا یتیم، اینجوری باید بگم.

0: سرانجام از پله ها رفتم بالا. جلوی در خونش ایستادم و بالاخره در زدم. یک مرد میان سال آلمانی در رو باز کرد. به دروغ گفتم که دنبال دوست پدرم میگردم که از سال 1992 از او بی خبری. مردی که در رو باز کرده بود نگاهم کرد، خندید و گفت اینجا تنها 17 ساله که به آپارتمان تبدیل شده. فهمیدم که فروشنده این آپارتمان نخواسته حقیقت رو به این مرد بگه. از خودم پرسیدم که به جز این همه عکس و ترانه از او چه مونده یادگار؟
1: اون چی که روی صحنه ها گفت، خواننده بود ولی روی صحنه حرف هم زد. اینی که اون آوازها اهرم هست و من فقط افسوس میکنم که فرخزاد اگر میشد کلونینگ کرد این ژن رو تکثیر میکردیم و شاید اگر میشد تزریقی به کارورزان هنری که بی خیال تمام این مسائل زندگی کردند.
2: فریدون حرفهاش مونده، شعرهاش مونده. من این شانس رو داشتم که اومدم توی آلمان و خب با زبان آلمانی آشنا شدم و تونستم بخشهایی از شعرهای آلمانی فریدون رو بخونم. این برای من باز هم جالب بود چون در واقع ترجمه وقتی میشه یه اتفاق دیگه میفته و اینا همه یادگارهای فریدونه. فریدون تثبیت شده است تو جریان هنری و تاریخی ایران.
3: بیشتر از خیلی از هنرمندها کار کرد، به کار جهت سیاسی داد، به کار جهت اجتماعی داد، کارش رو تبدیل کرد برای کسب آزادی و عدالت و برابری و این دست و این چیزی کمی نیست. چون این کار رو گوش نکرده، چون این کار رو بسیاری از خواننده‌های لس آنجلسی نکردند، بسیاری از خواننده‌های داخل ایران نکردند، انگشت شمارند. و همین المنت یا تهرنگ گرایش و نگاه سیاسی چون این هنرمندانی کار اینا رو جاودانه میکنه.
4: گاهی وقتا که من فیلماش رو میبینم حس میکنم میتونه از توی شیشه تلویزیون مانیتور بپره بیرون و منو بغل کنه، مثل اون وقتا که همیشه میگفت سلام عزیزم، خیلی دوستش داشتم.
5: بچه بد به پوران خانم فرخزاد نمیگذارند، میبینی؟ نمیگذارند که دور از نفس و بوی مهربانی مادر در گاهواره تنهایت بلمی، پستانک خیال را بمکی و با عروسک گویای شعر یادگار خواهرک خیش گرم بازی باشی و ترس لولوی تاریک ترس را از خود به جغجغه واژگان برمانی و مثل یادی از خوابی خوش و یا چو عکسی در قاب خوشتراش خودش راضی باشی به این همین که بمانی. نمیگذارند اما نه، نمیگذارند. خمان خمان به چه هنگام شب و از کجای جنگل این سایه های پش پچگر لولو می آید، گلوی بچه بد را می برد و سینه اش را می دارد و آرزوهایش را بر می دارد، می برد، خام خام می خورد. درود بر او و ماندگار باد نام و یادش.
0: دلم نمیخواست که به این سادگی از اینجا برم. انقدر به او نزدیک شده بودم که به صورتی کودکانه دلم میخواست خودش اینجا بود و در رو وا میکرد. اما با این همه حقیقت چیز دیگری است.
6: خب اینجا به آخر نوار رسیدیم، ولی نه به آخر کار. از شما خدافظی میکنم، امیدوارم که بتونم باز شبیه این نوار رو برای شما به بازار بفرستم. نه به خاطر اینکه نوار فروش بره و پولی برگرده، من هیچ وقت چنین آدمی نبودم و شما من رو میشناسید و من شما رو، و به همین دلیل هر دو با هم رابطه داشتیم و من شما رو بسیار دوست داشتم و بسیار دوست دارم. در اینجا به شما میگم که خدا نگهدارتون باشه و آرزو میکنم که سلامت باشید تا باز هم به هم برسیم.
7: خدا حافظ، خدا نگهدار، گود بای، ادیو، ادیو.

0: ورود یکی از نمایندگان صدای خیزش انقلابی مردم ایران، شاخه خارج از کشور، به فرودگاه بن گوریون اسرائیل با کلید واژه ایران. سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، آنطور که خودش اعلام کرده بود، با هدف ابلاغ دوستی ملت ایران. او برجسته‌ترین چهره در تاریخ ایران است که به اسرائیل سفر کرده و با استقبال یهودیان و ایرانیان مقیم این کشور روبرو شده. این تصاویر از دیدار او با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نشان دهنده اهمیت این سفر برای مقام‌های تل‌آویو است. شاهزاده رضا پهلوی پس از شفافسازی درباره نسبت خود با ائتلاف همبستگی، یکی از مهمترین اهدافش در این سفر را گفتگو با متخصصان آب اسرائیلی درباره چگونگی مواجهه با بحران منابع آب ایران متأثر از سوء استفاده حکومت جمهوری اسلامی عنوان کرد. نشانه ای از اراده او برای نقش‌آفرینی در ساختن ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی. او در یکی از روزهای مهم تقویم اسرائیل به این کشور رفت. روز یادبود قربانیان هولوکاست، یکی از مهمترین فجایع قرن 20 که در آن حدود 6 میلیون یهودی به دست آلمان نازی و متحدانش کشته شدند. جای زخمی عمیق در تن یهودیان جهان و اسرائیل که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی پوشیده بودند، استخوانی لای این زخم باشد. وقتی محمود احمدی نژاد این واقعیت تاریخی را انکار می‌کرد.
1: هولوکاست اتفاق افتاده باشد یا نیفتاده باشد،
0: شاهزاده رضا پهلوی اما با شرکت در این مراسم از طرف مردم ایران خواست مرهمی بر این زخم باشد.
2: به عنوان یک ایرانی که به همسایگی و رابطه دوستانه و رابطه حسنه اعتقاد داره، به منافع کشور خودمون و میدونم چقدر از همیهنانم با من در این مورد هم‌عقیده هستن که ما میتونیم چه رابطه خوبی داشته باشیم با یک کشوری که در خیلی موارد میتونیم در آینده با هم کار بکنیم برای آبادانی کشورمون، در چنین لحظه‌ای حداقل بتونم احترام خودم رو در یادبود کسانی که در هولوکاست از بین رفتن از طرف خودم و خانواده‌ام و همچنین همیهنانم بتونم در اینجا در این مراسم شرکت بکنم.
0: التیامی که به نظر کارگر افتاد. وزیر اطلاعات اسرائیل شاهزاده رضا پهلوی را رهبری شجاع و نقطه امید مردم ایران و اسرائیل خواهد.
3: نیازی نبود ما او را انتخاب کنیم. او اسرائیل را به عنوان شریک ایران انتخاب کرد، چون دو کشور در گذشته روابط خیلی خوبی داشتند. ما می‌خواهیم این رابطه را دوباره بازسازی کنیم. مردم ما با هم در صلح هستند و لازمه که بین دو کشور هم این صلح را داشته باشیم و این امکان پذیره. می‌بینید که مردم چقدر از دیدن شاهزاده هیجان زده هستند. او در روز یادبود هولوکاست به اینجا آمد تا در مقابل بل کسانی که هولوکاست را انکار میکنند بایستند.
0: دیدار شاهزاده پهلوی از اسرائیل سه روز پس از راهپیمایی حکومتی روز قدس در ایران اتفاق افتاد. آخرین جمعه ماه رمضان که روح الله خمینی آن را به مناسبتی علیه اسرائیل تبدیل کرد. روابط ایران و اسرائیل از سال 57 قطع شد، زمانی که حاکمان جمهوری اسلامی خواستار نابودی اسرائیل و تشکیل کشور فلسطین شدند. پیش از انقلاب حکومت محمد رضا شاه و اسرائیل روابط نسبتاً خوبی داشتند. ایران در سال 1328 با تشویق هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا اسرائیل را به عنوان حکومتی دوفاکتو پذیرفت با هدف مهار پان‌عربیسم خاورمیانه. سه سال بعد محمد مصدق که حمایت روحانیون را با خود داشت تلاش کرد در روابط ایران و اسرائیل تجدید نظر کند، اما موفق نشد. اسرائیل در دهه‌های گذشته مخالف سرسخت جمهوری اسلامی بوده. در دهه‌های اخیر بسیاری از کشورهای مخالف جمهوری اسلامی در مقاطعی بر اساس منافع توافق‌هایی با نظام حاکم بر ایران داشتند، اما اسرائیل تنها حکومتی است که تاکنون مخالفان جمهوری اسلامی را معامله نکرد. به همین دلیل است که سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل خشم هواداران جمهوری اسلامی را در داخل و کارگزارانش در خارج از کشور برانگیخته. عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه همشهری در توییتی با ادبیات توهین‌آمیز شاهزاده رضا پهلوی را نماینده مجازی مردم مجازی خواند و روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم با خشم از سفر شاهزاده پهلوی مدعی شد درصد حامیان او در ایران نزدیک به صفر است. این روزنامه به توییت‌های عطاالله مهاجرانی استناد کرد. وزیر ارشاد دولت خاتمی که در سالهای اخیر زبان گویای جمهوری اسلامی در خارج از کشور بوده، او در رشته توییتی با کلماتی توهین‌آمیز علیه محمد رضا شاه پهلوی و پسرش از سفر شاهزاده به اسرائیل انتقاد کرد و مدعی شد مردم در راهپیمایی حکومتی روز قدس حضوری فراگیر داشتند و او بدترین زمان را برای سفر انتخاب کرده. واکنش‌های خشم‌آلودی که شاید بیش از هر چیز اهمیت این سفر را نشان دهد. محمد رضا شاه در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش درباره احتمال برگشتنش به ایران گفته بود: خودش نه، اما پسرش به ایران باز خواهد گشت. به نظر می‌رسد شاهزاده رضا پهلوی قدم در راه برآوردن آرزوی پدر و هوادارانش گذاشته. مشتبه پور محسن، لندن.
4: 30 ژانویه، دهم بهمن ماه سال جاری، نشستی با موضوع امیدها و آرزوهای مردم ایران در موزه بردباری شهر لس‌آنجلس برگزار شد. این نشست مهمانی ویژه داشت: شاهزاده رضا پهلوی. رویدادی با اهمیت و تاریخی، اما در رسانه‌های فارسی زبان آنگونه که باید به این مهم پرداخته نشد. جورج هارونیان، یکی از یهودیان ایرانی تبار ساکن امریکا و از بنیانگذاران وبسایت نه به یهودی ستیزی، یکی از میزبان‌های شاهزاده رضا پهلوی بود. خانم ها و آقایان، مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز جورج هارونیان است.
5: روزی نچندان دور خواهم گفت یا آقایان است.
4: جورج، آخرین مصاحبه که با یکدیگه داشتیم فکر می‌کنم حدوداً 4 سال و 5 سال پیش بود. من خیلی پیرتر شدم، شکسته‌تر شدم. شما همون جور سرزنده و قبراق و خیلی بشاش و خنده رو هستی. آقا، اهمیت این نشست و این سخنرانی چی بود؟
6: بله، با کمال میل و سپاس از اینکه این فرصت رو به من دادی آقای تنگستانی. اهمیتش از دیدگاه من و برگزار کنندگان دیگر این برنامه این بود که شاهزاده رضا پهلوی در میان آنهایی که اسمشون رو میذاریم سیاست مداران و یا فعالین سیاسی ایرانی خارج از کشور، شاید که تنها شخصیت شناخته شده بود که در مورد مسئله روابط ملت ایران و ملت یهود و اسرائیل، چون توضیح باید داده بشه بعدن، موضع شفاف و منصفانه‌ای به نظر من گرفته بود. و ایشون با سفری که در سال گذشته به اسرائیل کردند و بختن بعد از وقایع 7 اکتبر نشون داد که هیچ گونه بغض و هیچ گونه پیش‌داوری غیر منصفانه و مغرضانه ای نداره و در واقع به عنوان نماد ملت ایران در راه تفاهم و دوستی قدم گذاشته. البته خب این موضوع رو باید باز کرد و بیشتر راجعش توضیح داد.
4: خب بگم علاوه بر این که میخوام که یکم بیشتر باز بکنی، سوالی که دارم، در صحبتهایی که شاهزاده داشتن گفتن که مردم ایران و اسرائیل تاریخ انجیلی مشترک دارن. از اونجایی که میدونم کار پژوهشی میکنی، در حوزه فرهنگ و هنر کار کردی. مصاحبه آخری که با جورج هارونیان داشتم در مورد اهمیت نویسندگان یهودی ایرانی تبار در فرهنگ و ادبیات ایران معاصر بود که چند سال پیش بوده. این تاریخ انجیلی مشترک رو اگر یکم بشکافی و صحبت بکنی در موردش ممنونت میشم.
6: والا تاریخ انجیلی که ایشون اشاره کردن، خب مشخصا این هست که در هیچ حالا بگیم مذهب دیگری و هیچ کسان دیگری نام کوروش کبیر اون طوری که در متون یهودی نام برده شده مطرح نشده و این در حافظه و در وجود یهودیان برای قرنها از 2500 سال پیش که کوروش کبیر بابل رو فتح کرد و یهودیان رو از اسارت بابل نجات داد، این در حافظه اونها حک شده و نام کوروش حفظ شده. و این اشاره ایشون به رابطه انجیلی فکر میکنم این بوده. البته در متون یهودی شما داستان استر و مردخای و خشایارشا رو دارید که البته اسطوره است به نظر بسیاری، راجبش بحثی نمی کنم، ولی این دو ملت و وقتی که کوروش و کبیر بابل رو فتح میکنه و مردم به استقبالش میرن، بسیار یهودیان در اون تاریخ به سرزمین ایران باستان میان و در این آب و خاک زندگی میکنن، بسیاریشون هم بر میگردن به سرزمین اسرائیل. و این آمدن یهودیان به ایران و جزئی از ملت ایران شدن در واقع نشانه ای از اون رابطه تاریخی طولانی بین این دو ملت هستش.
4: خب شاهزاده رضا پهلوی در سفری هم که به اسرائیل داشتند، به کمکی که کوروش به یهودیان برای در ماجرای بابل داشته اشاره کردند، در این سخنرانیشون هم اشاره کردند. آیا جامعه یهودی نقش کوروش رو برای ایرانیان امروز ایفا خواهد کرد؟
6: ببینید، من فکر میکنم که امروز که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم و خصوصا در عرض چند ماه گذشته، بسیاری از ایرانی ها به این واقعیت متوجه شدن که سرنوشت ملت ایران و سرنوشت ملت اسرائیل با هم دیگه تنیده شده و در واقع جنگی که اسرائیل وادار شد و مجبور شد که با حماس و حزب الله بکنه بسیار مربوطه به آن چیزی که در داخل ایران میگذره و مبارزات ملت ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری یک حکومت سکولار بسیار مربوطه به آن چیزی که در بقیه منطقه و کل جهان میگذره. دیگه این رو من فکر کنم هیچ کس منکرش نمیتونه بشه که این دو ملت و همدیگه خیلی مربوطن. حالا نمونه هاشو یه چند تا نمونه میگم. یک، این که در هیچ کشوری مانند اسرائیل انقدر از جنبش زن زندگی آزادی دفاع نشد، پوسترهایی که در خیابانها گذاشتن، حرفایی که مسئولین کشور زدن به مردم اسرائیل، و بعدش بعد از 7 اکتبر اون حمله وحشیانه 7 اکتبر در تمام کشورهای مختلف جهان و در خاورمیانه تظاهرات افراد خام و نادان برای دفاع از حماس شد، ولی در ایران با دعوت رژیم باز ملت نرفتند به این تظاهرات و یه عده جیرخار رفتند. نمونه دیگر هم که در کشورهای اروپایی که آزادی بیان هستش، بسیاری شاهزاده به آن اشاره کردند که در تظاهراتی که به نفع اسرائیل برای آزادی گروگانها و برای محکوم کردن حماس بود، شما شاهد پرچم ایران تنها مردمانی که در خاورمیانه در کنار مردم اسرائیل وایستادن مردم ایرانیان بودن. پس اینا نشوندهنده این هستش که این دو ملت بسیاری بیدار شدند و میدونند که با همدیگه شریک هستند، با همدیگه همراه هستند، و چه بسا و چقدر مهمه که با هم دوست و همخط باشند.
4: در تایید صحبت جورج، در یک سال و نیم گذشته در اسرائیل بنا به عکس‌هایی که دوستانی که در تل آویو دارن واسم ارسال کردن، دیوار نویسی‌ها و عکس‌هایی که از جان باختگان مخصوصا دختران و نوجوانهایی که جمهوری اسلامی کف خیابان‌ها کش در خیابان‌های اسرائیل نقاشی شده بود، در تایید صحبت جورج هارونیان بود. و در مورد بحث اسرائیل و حماس می‌رسیم. یه سوال دیگه می‌پرسم، بعد وارد موضوع اون سایت یهودی ستیزی خواهم شد و سوالی در این سوالاتم و در اون حوزه خواهم برد. آخرین سوالی که ازت دارم در مورد شاهزاده، اینم بگم که اشاره کرد به این که جیرخاران جمهوری اسلامی نمیدونم حامی گروه تروریستی حماس هستن، اینا به هر حال مردم ایران همون گونه که جورج هارونیان گفت تکلیفشون رو مشخص کردند که کدوم سمت میخوان بیستن و سمت مردم کشور اسرائیل بودند ایرانیان. به هر حال اون پرچم فلسطین هم خب در استادیوم های فوتبال حواله نشیمنگاه طرفداران جمهوری اسلامی کردن که حالا کاری به نشیمنگاه طرفداران جمهوری اسلامی ندارم که با اون پرچم اونجا میخوان چه کار بکنم، به این مسائل کاری ندارم. بیام سراغ سوالی که ازت دارم. سفری که شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل داشتن، همون گونه که خودت اشاره کردی داخل صحبت‌هات، سفر با اهمیتی بود، یک رویداد تاریخی بود. چه دستاوردهایی داشت این سفر و چه اهمیتی داشت؟
6: ببینید، دستاوردهاش بسیار زیاد بوده به خاطر اینکه او به عنوان یک شخصیت که به نظر من نماد ملت ایران هستش آمد و این پیام رو نسبت به مردم اسرائیل اظهار کرد و دستاوردهاش این هستش که اسرائیل و یهودیان آماده همکاری، آماده این هستن که با ایرانیان با همدیگه ایران رو باز دوباره بسازن، آماده این هستن که برای صلح و همزیستی با همدیگه تلاش داشته باشن. و من فکر میکنم اون جنبه از خصلت‌های ایرانی که ایرانی‌ها به اون افتخار میکنن و اون پندار نیک، رفتار نیک و گفتار نیک هستش و اینکه شما پذیرای همه هستید. ایران یک کشوریه که انواع و اقسام گروه‌ها در کنار هم قرن‌ها زندگی کردن، تاریخش ضامن این حرف هستش، نشان دهنده این حرف هستش. و به نظر من فرق ایران با بسیاری کشورهای دیگه در منطقه این هستش که ایران یک کشوری بوده که با این حالت دشمنی با دیگران را نداشته و این چیزی که این رژیم اومده تزریق کرده به ملت ایران و کرده به اصطلاح یکی از پایه‌های سیاست خارجیش، یعنی دشمنی با اسرائیل و یهودیان، در واقع قابل پذیرش با اکثریت ملت ایران نیستش و ایرانی خواستار صلح و دوستی و رفاقت و همزیستی هستش.
4: یه سوالی هم در ابتدای صحبتات کردی واسه هم به وجود اومد. ادهی خب در سالهای گذشته تلاش کردن خودشون رو صدای ملت ایران تعریف کنن و جا بندازن، در حالی که مردم کف خیابانهای ایران نام خاندان پهلوی رو فریاد میزنن و ادهی خیلی زیادی، آماری نمیشه گفت به این خاطر که خب آماری وجود نداره، ولی بر اساس گزارش‌های شهروندی که رسانه‌ها منتشر کردن، خب در شعارها نام شاهزاده رضا پهلوی، نام خاندان پهلوی بوده. در ابتدای صحبتات گفتی که اهمیتی که شاهزاده رضا پهلوی در اپوزیسیون ایران داره، چه چیزی سبب میشه که شاهزاده رضا پهلوی از دیگرانی که تلاش میکنن خودشون رو رهبر سیاسی، رهبر مدنی یا هر رهبری دیگه جا بندازن متمایز میکنه و فیک بودن اونها رو به رخ میکشه؟
6: والا من پاسخ سوال شما میخورده شاید که آسون نباشه. من گفتم ببینید، اسم نمیبرم، بسیاری رهبرای حزب‌ها هستن، شخصیت‌های مطرح هستن در که مدام در رسانه‌های عمومی میان و اسمشون مطرح میشه، حالا دیگه کاری ندارم که اسمشون چیه، ولی اینها هیچگاه در این موارد نمدن موضع بگیرم. و میدونیم یه شخصیتی که اسمش رو باز نمیبرم، وقتی که ازش سوال شد که آیا حاضری با رسانه اسرائیلی مصاحبه کنی، گفت من با رسانه اسرائیلی مصاحبه نمی کنم. بعدها اومد یک براش یک دلالی هم غیر قابل قبول آورد. یعنی ببینید، من میدونم که در اوضاع سیاسی ایران بسیاری افرادی که اسم خودشون رو مترقی، ترقی‌خواه و پیشرو می‌نامند، موضع دفاع از به اصطلاح ملت مظلوم فلسطین براشون خیلی عادی و این بوده که بله ما با اونها باید خودمون رو بشناسونیم، ولی و به همین دلیل هستش که بسیاری از اینها وقتی که این حملات وحشیانه حماس و جنایاتی که کردن رو جهانیان فهمیدن، خاموش بودن، هیچ حرفی نزدن، هیچ نیومدن بگن این رو تکذیب بکنن. و حتی هستن بعضی ها در همون اروپای شما که من میدونم حماس رو یک گروه تروریستی نمینامند و میگوید اینها نتیجه این هستش که اسرائیل با اینها چه کرده و چه ها نکرده. و به نظر من اینها مواضع غیر منطقی و مغرضانه است. پس برمیگردم به این که در کار سیاست و در کار روابط با انسانها شهامت و شفافیت بسیار مهمه و شاهزاده رضا پهلوی این مشخصات رو داشته. او هم میتونست ساکت باشه، او هم میتونست هیچی نگه، ولی ساکت نشست. و به نظر من این یک امتحانی بودش برای شاهزاده رضا پهلوی که نشون بده به همه دنیا و به البته به ایرانی ها که در کار مبارزات سیاسی بعضی وقتا برای بعضی ها ممکنه به مزاقشون خوششون نیاد که شخصی بیاد یک همچین موضعی بگیره، ولی ایشون این رو این موضع رو گرفت و مورد احترام بسیاری هستش ایشون.
4: دو تا نکته رو اشاره کرد جورج. یکی گفت که اروپای شما اروپا مال من نیست، من آبادانی هستم، آبادان مال من و مال ماست و ایران مال ماست. اینو با مال طنز گفتم. در مورد بحث اون شخصی که حاضر نشد با رسانه‌های اسرائیلی صحبت کنه، واسه اولین بار خودم در همین برنامه وضعیت قرمز بود که به این موضوع پرداختم و بعد ما بقیه رسانه حالا دست و پا شکسته بهش پرداختن. اون خبرنگار روزا پرتو نازنین بود که حامد اسماعیلی حاضر به مصاحبه باهاش نشده بود، هرچند که مصاحبه رو برای صدای آمریکا میخواست بگیره، چون روزا پرتو حالا نمیدونم جدید هنوز اونجا کار میکنه یا نه، اون زمان با فریلنس واسه صدای امریکا کار میکرد و به این خاطر که یهودی بوده، از یهودیان ایران بوده، حامد اسماعیلی اون حاضر به مصاحبه باهاش نشده بود. اینو گفتم اشاره کنم، یادآوری بکنم واسه کسانی که اطلاع نداشتن یا اینکه متوجه نبودن، چون جورج کامل نپرداخت بهش. آقا جمهوری اسلامی در 14 گذشته تلاش کرده که فرهنگ غلط یهودی ستیزی رو عمومی بکنه در جامعه ایران و در منطقه و جهان، آیا موفق بوده یا نه؟
6: و مسلماً که تا حدی موفق بوده، چون که ولی تا حد زیادی هم نه، شکست خورده. همون نمونه که شما در استادیوم های فوتبال گفتید معنیش چیه؟ یعنی و اون که مثلا در مدارس و دانشگاه ها پرچم اسرائیل رو زمین میذارن، پرچم آمریکا رو زمین میذارن و دانش آموزا و دانشجوها روش راه نمیرن، معنیش چیه؟ ولی ببینید، خب برای خیلی ها که شاید این برنامه رو ببینند و بحث این هستش که آقا ما ضد یهود نیستیم و ضد اسرائیل هستیم، ولی و یا ضد صهیونیست به قول اونها، ولی واقعیت امر این هستش که یهودیان 90% 95%شون حامی کشور اسرائیل هستند، خواستار امنیت کشور اسرائیل هستند و دشمنی با اسرائیل در واقع دشمنی با یهودیان هستش. حالا بگذاریم از این که در جمهوری اسلامی اینها تشکیلاتی درست کردن، مؤسساتی درست کردن که کارشون تبلیغ ضد یهودیه، یعنی صبح و شب دارن مقاله می نویسن و مطلب جمع می کنن و در تلگرام مخصوصا پخش می کنن و کارشون اینه. و متاسفانه خب در یه جامعه همه که یکسان و یکطور نیستند، که ما میدونیم که در ایران افکار مذهبی قدیمی خب بسیار رایج هستش، این یک واقعیت، این دروغ که نیستش که، و اینکه هر کی مانند من نیست باید از بین بره، کافره ببخشید، و اینها این افکار قرن هاست که در ایران بوده. حالا من فکر میکنم قرن 21 با تکنولوژی که وجود داره و این اتفاقاتی که افتاده و انسان‌ها می‌بینن با چشم خودشون، دیگه باید همه ما اون افکاری که شاید از کودکی بهمون تزریق شده رو زیر سوال بکشیم. و اینو شاهزاده هم یه نکته‌ای رو مطرح کرد که خب حتما ایشون با داخل ایران بیشتر از بسیاری در ارتباطه و عبارت نسل زد، جنریشن زی رو به کار برد که گفت این جوانهای ایران اصلا و ابدا تو این خطا نیستن دیگه، یعنی توی خط دیگه و توی برنامه دیگه هستن.
4: در روزها و هفته و ماهای گذشته با تعداد زیادی از بچهای نسل زد ساکن ایران گفتگوهای متنوعی داشتم، دقیقاً همون گونه که شاهزاده گفت، خیلی هوشیار، خیلی آگاه و خیلی اصلا جهانشون جهانی متفاوت‌تر از اون جامعه سنتی و مذهبی است که ما سراغ داریم. جمهوری اسلامی زبونم نچرخه، جمهوری اسلامی و چپ در یک نقطه به یکدیگر میرسند و با هم دیگه یک خانواده میشن و اون هم در یهودی ستیزی و مخالفت با کشور اسرائیل و مردم کشور اسرائیل. جمهوری اسلامی در سالها و دههای گذشته منکر هولوکاست بوده و همیشه انکار کرده این واقعه تاریخی، این جنایت تاریخی رو، اما خودش به نوعی به دنبال هولوکاست دیگر است و همیشه در صحبت‌هاشون چه سید علی خامنه‌ای چه دیگران همیشه از این گفتن که مردم اسرائیل باید کشته بشن، که اسرائیل باید از بین بره و آرزوشون همچین چیزی است. آیا موفق خواهند بود یا خیر؟
6: نه خیر، موفق نخواهند بود. این جواب خیلی واضح و روشن هستش. آنهایی که از بین خواهند رفت رژیم جمهوری اسلامی است، رژیم اسلامی است، حالا جمهوریش هم باید حذف شه، در واقع رژیم اسلامی هستش. اینها هستن که محکوم و محتوم هستن که از میان برون. البته ما همه میدونیم که لازمه این اتفاق این هستش که در غرب هم دولت‌های غربی که متاسفانه بسیاریشون در از این 45 سال در خواب خرگوشی بودن و به این فکر بودن که میتونن با این رژیم کنار بیان و یا به یک ترتیبی ترغیبش بکنن که به اصطلاح عوض بشه، رفتارش عوض بشه. من فکر میکنم که الان بسیاری در غرب هم متوجه شدند که چاره اساسی این نیستش که با اینها هلاس بزنن، چاره اساسی این هستش که به یک ترتیبی کارشون تموم بشه. حالا این که آقای بایدن داره چه کار میکنه در منطقه و دولت بایدن داره چه کار میکنن اون به جای خود، ولی من فکر میکنم که دیگه نزدیک داریم میشیم، شرایط جهانی این هستش که نزدیک داریم میشیم به اون مرحله‌ای که بسیاری از ایرانی ها میدونن که اون راه حل اساسی و درست هستش.
4: گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. من و خیلی از ایرانیان به تمامیت ارضی اسرائیل احترام میگذاریم و دنبال دوستی بیشتر مردم اسرائیل و ایران هستیم و امیدوارم روزی نه چندان دور بتوانیم پرواز مستقیم از فرودگاه آبادان به خاک کشور اسرائیل داشته باشیم. در هفته‌ها و روزهای آینده تلاش میکنم در مورد سایت نه به یهودی ستیزی با جورج هارونیان مصاحبه داشته باشم، در مورد فرهنگ یهودی ستیزی که جمهوری اسلامی داره ترویج میکنه و داره تلاش میکنه که اون رو عمومی بکنه و موفق نبوده، همون گونه که خود جورج اشاره کرد. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
7: محل کار خدا تر در پناهگاه بروید.
8: سلام از اوز هستمونه خدای خدایان. این قصه هاروت و ماروت مثلا داستانی از قوم یهوده، اما خود یهودی ها این قصه رو ندارند. منشأ این قصه فقط یک آیه از قرآنه، سوره بقره آیه 102. آیات قرآنم که قربونشون برم همیشه گنگ و نامفهوم و بیمعنا هستند. در مورد این آیه خاص تفسیر المیزان خیلی با افتخار بیان میکنه که این یک آیه اونقدر نامفهوم و مبهمه ها که اگه اختلافهای مفسرین قرآن رو در همدیگه ضرب کنیم تعداد ترکیبهای مختلفی که از این آیه به دست میاد که معلوم نیست منظور آیه کدوم یکی از اونها بوده، نوشته 1,260,000 احتمال هست و علامه طباطبایی از این همه اختلاف به وجد اومده. به عنوان اختلاف عجیب مفسرین نوشته که معلوم نیست در این آیه اتبعو منظور چه کسانی اند؟ یهودیان عصر سلیمان یا یهودیان عصر رسول خدا یا همه یهودی ها؟ کدومشه؟ بعد کلمه ما تتلو، این تتلو به چه معنایی است؟ به معنی پیروی می کردند هست یا به معنای می خواندند هست یا به معنی تکذیب می کردند هست؟ یعنی جمله اینقدر مبهمه ها که هر سه تا معنی فعل به این کلمه تتلو می خوره و در این معانی بین مفسرین قرآن اختلاف هست. بعد کلمه بعدی شیاطین، این شیاطین کدوم شیاطین هستند؟ شیاطین جن، شیاطین انس یا هر دو؟ اینا همه اختلاف بین مفسرینه. تا اینجا شد 3 ضرب در 3 ضرب در 3 شد 27 ترکیب مختلف که مفسران عزیز بر سر اون اختلاف دارند. تفسیر المیزان همینجوری میشموره تا به قول خودش میرسه به 1,260,000 ترکیب مختلف از اختلاف بین علمای مفسر قرآن در همین یک آیه. بودجه مملکت رو مصرف میکنن که بنشینن بحث کنن ببینن آیا یهود عهد سلیمان پیروی میکردن از شیاطین جن یا شیاطین انس یا شیاطین هر دو، یا نه یهود عهد رسول خدا پیروی میکردن از شیاطین جن، شیاطین انس یا شیاطین هر دو، یا اینکه اصلا هر دو مدل یهود پیروی میکردن از شیاطین جن، شیاطین انس، شیاطین هر دو. اینا همه مسئله است دیگه، مهمه. یا اصلا نه، این سه ترکیب یهود میخواندند شیاطین جن را، شیاطین انس را یا شیاطین هر دو را، یا شاید هم اصلا نه، این سه ترکیب یهود عهد سلیمان و عهد رسول خدا یا همه یهودی ها، این سه ترکیب یهود تکذیب میکردند شیاطین جن را، شیاطین کفر را، شیاطین درد را. بعد میگی چرا وضع مملکت اینه؟ جالب اینه که علامه طباطبایی در ادامه تفسیر این آیه میگه و به خدا سوگند این مطلب از عجایب نظم قرآن است. اینکه آیه اونقدر نامفهوم و بی‌معناست که میشه 1,000,000 ترکیب مختلف از اختلافات مفسرین توی همین یک آیه در آورد، این از عجایب نظم قرآنه. ای جونم، این تازه علامه شونا. حالا بالاخره این آیه اصلا چی میگه؟ این قصه چی هست؟ قصه که کلن نامفهومه. باید ببینیم که روایات از این قصه چی گفتن. اونها هم که ماشالله قصه گفتن ها. داستان اینه که ساحران زمان سلیمان فوت و فن ساحری خودشون رو همه یادداشت میکردند و سلیمان پیامبر که مثلا اون موقع پادشاه هم بوده دستور میده که دست نوشته های ساحران رو همه جمع آوری و نگهداری کنند. بعد از مرگ سلیمان این دست نوشته ها به دست این اون میفته و عده‌ای از مردم اونها رو میخونن و ساحر میشن. به صراحت در این آیه قرآن مشخصه که ساحری کفر محسوب میشه. خب سوال اینه که وقتی سحر کفره، سلیمان باید اون دستنوشته های ساحران رو که کفر پروره از بین ببره، نه اینکه اونها رو حفظ و نگهداری کنه. این اشتباه سلیمان بود. اما خدا چیکار کرد؟ خدا اومد اشتباه سلیمان رو جبران کنه. دو تا فرشته همین هاروت و ماروت رو در قیافه انسان به زمین فرستاد تا اونها به مردم یاد بدن که چطور سحر ساحران رو خنسا کنند. خب برای یاد دادن خنسا کردن سحر ظاهرن فرشته ها باید اول خود سحر کردن رو یاد مردم می دادند. قرآن میگه فرشته ها اول شرط میکردن با مردم که ما به شرطی این رو یادتون میدیم که از اون به عنوان سحر استفاده نکنید، بلکه فقط برای خونسا کردن سحر ازش استفاده کنید. لابد مردم هم قبول میکردند، اما بعد که مردم از فرشته های خدا سحر کردن رو یاد گرفتند، دیگه خودشون سحر میکردند و ساحر شدند. خدا اومد جلوی سحر و جادو رو بگیره ها، سحرها رو خنسا کنه. بدتر کاری کرد که مردمی که سحر بلد نبودند هم به سلامتی ساحر شدند. خدا خیلی تلاش کرد که سحر رو از بین ببره، اما نشد، نتونست. تلاش خدا نتیجه عکس داد. خیلی بده که خدا باشی، یه کاری بخوای انجام بدی اما خراب کنی، بخوای ابروش درست کنی چشمشم در بیاری. کتاب فرهنگ تلمیحات از دکتر سیروس شمیسا نقل‌های مختلف قصه هاروت و ماروت که همه بر اساس روایات هستند رو جمع‌آوری کرده. به عنوان دلیل فرستادن هاروت و ماروت طبق روایات میگه ساحران دعوی پیغمبری می‌کردند. خدا دو تا فرشته رو فرستاد که به جماعتی از زیرکان آن روزگار خلاصه سحر یاد بده، تا بلکه اون افراد زیرک معارض آن مدعیان نبوت گردند، یعنی مقابل اون ساحران بیستند. یعنی خدا اومد کسانی رو در مقابل ساحران تعلیم بده، اما برعکس شد. اون افراد زیرک از فرشته های خدا ساحری آموختند و خودشون هم ساحر شدند. و اما دلیل دیگه‌ای که برای نزول هاروت و ماروت گفته شده اینه که فرشتگان آدمیان را به معصیت سرزنش می‌کردند. حالا قراره که فرشته‌ها مثلا دارای اراده و اختیار نباشند، فقط بی اراده مطیع محض خدا باشند، اما اینجا در این قصه آدمیان را سرکوفت می‌زنند که آدمیان گناه می‌کنند. خدا هم خوشش نیومد، برگشت بهشون گفت زکی، اگر هوای نفس و شهوت آدمیان را در شما نیز می نهادم معصیت می کردید. خدا راست میگه، این شهوت آدمیان بد کوفتیه، به خود خدا هم بدیش ها زمین رو پاره میکنه. بعد خدا گفته از بین خود دوتا از زاهدترین فرشتگان را انتخاب کنید تا در آن طبع آدمی را به ودیعه نهم. فرشته ها هاروت و ماروت رو انتخاب کردند. خدا اونا رو به زمین فرستاد. بلا فاصله اون فرشته ها هم چی شدن؟ فاسد شدند. خود فریفته شده و به فسق و فجور پرداختند. خدا باید کلاشو بذاره بالاتر. ببین زمین خدا چیه که فرشته هم که میاد توش ها فاسد میشه. چه برسه به آدم؟ پس برداشت اول این بود که فرشته ها مقصر نبودند، مردم مقصر بودند که از اونها سحر یاد گرفتند و ساحری کردند. خدا اومد سحر رو در زمین از بین ببره، بدتر ترویجش داد. اما در برداشت دوم فرشته ها مقصر بودند، خودشون فاسد شدند و اصلا خدا عمدن اونا رو فرستاده بود به زمین تا فاسد بشن. و اما این دو فرشته چجوری فاسد شدند؟ از آسمان به زمین آمدند و فریفته زنی به نام زهره شدند و باده نوشیدند و خون ریختند و زنا کردند. به به به به، چشم خدا روشن، فرشتگان زاهد خدا رو ببین. فریفته زنی به نام زهره شدند. این زهره من نمیدونم چی نشونه اونا داده که اونا هم اسم اعظم خدا رو نشونه زهره دادند. اسم اعظم که میدونید چیه؟ یه اسمیه که هر که بدونه ها باش میتونه هری پاتر بشه، هر کاری میتونه بکنه. زهره هم اسم اعظم رو از هاروت و ماروت یاد گرفت و باش به آسمان ها رفت. خدا هم عصبانی شد و خدا او را به صورت زهره ستاره آسمانی درآورد. بله، این که الان ستارهی به اسم زهره داریم خودمونیم، حالا سیاره است ها نه ستاره، اما حالا مهم نیسته. به هر حال این یک زنی بوده که خلاصه اون زمان با این هاروت و ماروت رو در دوریم. اگه کسی فکر میکنه که این قصه دروغه، پس باید ثابت کنه که این ستاره زهره که در آسمون وجود داره از کجا اومده. این میشه منطق مذهبیون. اگه هنوز دنبال قصه قرتیبازی زهره هستید، میتونید به تفسیر طبری و یا تفسیر ابوالفتوح و این کتب دیگه که اینجا اومده مراجعه کنید. چو هاروت در توانستی که اینجا آیی از گردون، از اینجا هم توانی شد برون چون زهره زهرا. به به به ناصر خسرو، بریم ببینیم بعد چی شد. بعد خداوند هاروت و ماروت را تنبیه کرد و ایشان در چاهی در بابل واژگونه آویخته شدند. توی چاهی در بابل واژگون آویزونشون کرده برای یه عمر. بله، امروزم یه قصه آموزنده از قرآن یاد گرفتیم، یه شناخت علمی هم از قرآن در مورد ستاره زهره کسب کردیم، اجازه ابهام میلیونی در آیه قرآن رو هم دیدیم، کانال های زئوس رو هم فراموش نکردیم، چون من زئوس هستم.

صبرمون سر اومد، یه کفرمون در اومد، یه خشممون لبریز شد، یه وقت تو سر اومد، یه صبرمون سر اومد، یه کفرمون در اومد، یه خشممون لبریز شد، یه وقت تو سر اومد.

0: تو کف خیابون، موش ریختن برن تو سوراخ زیر زمین، برن تو بر بیابون، دست بچه های ایران. کف خیابون، کف خیابون،
1: کف خیابون، کف خیابون،
2: زنده باد ایران.
1: از شهر و غرب میام برای فتح تهران.
3: اختاپوس فساد و قاچاق حزب الله، افشای هویت مسئول انتقال پول نیروی قدس سپاه پاسداران از ایران به لبنان، میلیاردری که توانست آرایش سیاسی در دولت جمهوری اسلامی را به هم بریزد و چمدان‌های پر از دلار را از تهران به بیروت و دمشق ببرد. این داستان محمد جعفر قصیر است. ششم اسفند ماه سال 97، سفر بشار اسد به تهران و دیدار با علی خامنه‌ای در غیاب محمد جواد ظریف وزیر وقت خارجه ایران، اتفاقی که در دیدار دیکتاتور سوریه با حسن روحانی هم تکرار شد. ظریف در اعتراض به همین اتفاق استعفا کرد، سفری که بدون اطلاع او انجام شده بود. ظریف البته با دلجویی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران استعفایش را پس گرفت، اما اسرار آن سفر پنهان ماند. وقتی اسد با هواپیمای ایرانی همراه با قاسم سلیمانی برای سفری 4 ساعته به تهران آمد، یک مهمان ویژه داشت که برخلاف ظریف در تمام دیدارها حضور داشت. چهره پشت پرده حزب الله لبنان که اولین بار تصویرش در همین دیدارها لو رفت، محمد جعفر قصیر، متولد سال 1345 در دیر قانون النهر در جنوب لبنان. اون نامهای دیگری هم دارد: شیخ صلاح، شیخ ماجد و یکی از مشهورترینشان حاج فادی. قصیر از فرماندهان ارشد واحد 4400 حزب الله لبنان و مسئول حمل و نقل حزب الله است. قصیر مسئولیت انتقال دلارهای اهدایی جمهوری اسلامی به سوریه و لبنان را بر عهده دارد. او در روند فروش نفت قاچاق ایران با سپاه پاسداران همراهی می‌کند و پول حاصل از آن را به لبنان می‌برد. قصیر از افراد قدیمی حزب الله لبنان است. سال 1982 در جریان اولین عملیات تروریستی حزب الله، یک خودرو پر از مواد منفجره نیترات آمونیوم در برخورد با یک مرکز نظامی اسرائیل در شهر سور منفجر شد و به مرگ ده‌ها شهروند لبنانی و اسرائیلی انجامید. این عملیات انتحاری را برادر 19 ساله او احمد قصیر انجام داد. محمد جعفر قصیر از سال 2008 در حزب الله نقش آفرین بود، اما پس از کشته شدن مصطفی بدرالدین، پسرعموی عماد مقنیه و فرمانده ارشد حزب الله در سوریه، جا برای قصیر بازتر شد. او همراه با سپاه پاسداران در تولید و توزیع مواد مخدر در کشورهای عربی هم نقش دارد. قصیر رهبر واحد 108 حزب الله هم هست، واحدی که با کمک نیروی قدس سپاه پاسداران تجهیزات نظامی را از سوریه به لبنان و برعکس جابجا می‌کند. اگرچه وبسایت پاداش برای عدالت وابسته به وزارت خارجه آمریکا برای دستگیری قصیر به عنوان یک تروریست قاچاقچی 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده، اما حاج فادی سالهاست به نام مقاومت مالندوزی کرده و به یک میلیاردر تبدیل شده. موقعیت او و ارتباطش با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به او امکان دسترسی به فرودگاه دمشق، مرزهای ایران، عراق و سوریه را داده. حاج فادی سالهاست مشغول قاچاق فرش، سیگار و دیگر کالاهای ایرانی به لبنان است و صاحب چنان ثروتی شده که از مقام مسئول یک واحد نظامی به رهبر یک امپراتوری مالی تبدیل شده که از تهران آغاز می شود و تا بیروت ادامه دارد. خرید هزاران هکتار ملک و سرقت تعداد زیادی اسب از یک مزرعه در جریان جنگ سوریه تنها بخشی از فعالیت‌های امپراتوری اوست. در حالی که اقتصاد لبنان در آستانه فروپاشی است و لبنانی‌ها شرایط اقتصادی سختی را تجربه می‌کنند، همسر و فرزندان فادی روزها را غرق در پول می‌گذرانند در لبنان یا اروپا. همسر سوم او محاسن مرتضی فراتر از پیوند زناشویی رابطه خاص با او دارد و در واقع بر تمام فعالیت‌های حاج فادی نظارت می‌کند. فادی زمستان گذشته به مناسبت ولنتاین برای همسرش یک خودروی پرش گران قیمت خرید. دختر او فاطمه هم با محمد قاسم البزال ملقب به حاج معین ازدواج کرده. رئیس امور مالی واحد 4400 حزب الله لبنان که تحت تعقیب آمریکاست. تابستان 3 سال پیش به اثر انفجار نزدیک به 3000 تن ذخیره نیترات آمونیوم در بندر بیروت بیش از 220 نفر کشته شدند. اتفاقاتی تلخ که به اعتراض‌های سراسری هم منجر شد. حزب الله لبنان که در این پرونده متهم شده بود، حاضر به همکاری با دستگاه قضایی لبنان نشد.

0: گفته می شود احمقانه است و از روی عمد انجام می شود. آنها می دانند که آنچه می گویند احمقانه است، اما به دروغ گفتن ادامه می دهند، چون آماده اند باور کنند و این بخشی از نبرد و جنگ آشکار علیه حزب الله است.
1: بعد از انفجار روزنامه دی ولت آلمان خبر داد که حزب الله لبنان 3 محموله بزرگ نیترات آمونیوم را در 3 تاریخ مختلف وارد بندر بیروت کرده. دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان در گزارش‌هایشان فاش کردند که مسئول قاچاق و مبادله محموله‌های نیترات آمونیوم شخص هاشفادی است که یکی از محموله‌ها را با هواپیمایی ماهان وارد بیروت کرده. فادی یک ساعت پیش از سفر به تهران هزاران تن آهن بی‌کیفیت را از طریق مرزهای عراق و سوریه وارد لبنان کرد. قاچاقی که بر بازار آهن‌فروشان مسیحی لبنانی تاثیر گذاشت و آنها به حسن نصرالله شکایت بردند. دبیر کل حزب الله هم از او خواست برای مدتی بخشی از فعالیت‌هایش را در قاچاق کاهش دهد. سفر 4 ساعته بشار اسد و قاسم سلیمانی به تهران تر حاج فادی بود برای ساختن شرایطی به ظاهر اضطراری با هدف جمع‌آوری میلیون‌ها دلار. انجام شد. دور از چشم ظریف و خبرنگاران، بدرقه راه اختاپوسی که به نظر می‌رسد چند پایش را به دور گردن ایران حلقه زد. مشتبه پور محسن، لندن.
2: حالا رسیده است، عرض میکنم که به دراویش بهاییان، این فرقه زاله بهاییه و بابیه در کشور ایران زمین، در کشور کوروش کبیر، اینجا بچه های بهایی مدرسه نروند، کتک بزنید. این معلم های بیشرافت شنیدم توی این مدارس بچه های بهایی رو میارن بیرون توف میندازن و نمیدن لعن میکنن و آبرو میبرن و بچه رو خراب میکنن جلو به هم کلاسی هاش و هم سن و سال هاش. من از این که عرض کنم که سیاست های آخوند رو پیش ببرن. حالا چرا خدمتتون عرض میکنم؟ چون این داستان بابیگری و باهیگری تعطیل کردن آخوند رو، آخوند دوازده امامی رو اعلام کرد آقا زمان عرض کنم محمد شاه. از بس این ملت منتظر امام زمان شدن خبری نشد، زدن عرض کنم به این راه. نمیدونم میدونی هموطن یا نه، قرنها اینها اسب زین میکردن در کاشان و قم و در سبزوار، اینا مراکز اصلیش بوده. میامدن دم در شهر، دروازه شهر و اسب زین زینر که طلب چیکار میکنی آقا؟ منتظر امام زمانی. ما که از ظلم مردیم، پس که امام زمان ظهور میکنه؟ هیچ ظهور نکرد. مغول ها آمدن تمام ایران رو کشتن و خراب کردن، ظهور نکرد. تیموری ها آمدن، کشت و کشتارها و جنگ های داخلی اینها خبر نشد تا رسید به اسفل و سافلین. عرض کنن که خسته شدن از این داستان، یه شیخ احمد احسایی پیدا شد، اهل الاحسا، یا آمد یک تئوری آورد که این معاد روز قیامت چیز مزخرفیست و برای که یقشم نگیرن، گفت اون آدم وقتی میبیند تبدیل میشد به قلیا. هیچ وقت توضیح نشد نداد که این قلیا چیشه، هور قلیایی. ما نفهمید این هور هور چیچی قلیاییه. یه محملی واف گذاشت اونجا که دقیقش خیلن و عرض می شود که موضوع عدالت هم حذف کرد و امامت رو برکشید. و عرض می شود که مرد بزرگی بود این شیخ احمد، مرد عالمی بود، در کار آخوندی کاملا وارد بود و اینها. در زمان فتح علی شاه اما یه سفر هم به ایران کرد و رفت عرض کنم که مشهد قبر این بابارم زیارت کنه و اینها. و با اکراه او با عرض می شود که شاه ایران ملاقات فتلی شد و شاگردان او پراکنده شدن در اطراف اکناب، به جمله گداخانه کربلا. این گداخانه کربلا و گداخانه موصل و اینها که محل قبر و اینهاست، شما نمی دونه چه جایی بود. حالا تشریف می برید اونجا می ترتمیز، خیال می کنه از برکت ائمه تمیزه. اینا پر شپش بود و وبا بود و تا اون بود و صبح تا شب علاقا میمدن، دو تا جسد سوار اینا بود، یه مرده کهنه این بر، یک مرده کهنه اون طرف. از کنم توی این تابوت ها میمدن که اینا در جوار مرقد مقدس بخواب کنن که روز قیامت اینا با اونا محشور بشن. اینا که دیگه جا بر قبر هم نبود، روی هم اینا چال میکردن اونجا، بوی گند و کثافت و شپش و مگس و اینها. گاهی اوقات هم وبای هم میمد بر اثر همین کثافتکاری ها، گروه ها رو میکشت و اینها. و این برکاتش اینها از کنم که شامل حال همه بود. اینا کلاس‌های آخوندگری رو اونجا می‌ذاشتن قبل از اینکه در قم این داستان از کنم که مفاسد به وجود بیاد و این بنگاه‌های نشر اکاذیب و دروغ و ریا و تزویر و از کنم این مسخره بازی‌هایی که ملازم فرمایید. این کربلا و نجف محل علمای اعلام و آیات عظام بوده است، اینها جمع میشن اونجا مزخرف می‌گفتن. یک عمر مزخرف گفتن. یک معنی تو که حرفاشون پیدا کنید تا ما بگیم مزخرف نگفتن. یه معنی، یک عبارت که معنی داشته باشه شما در این نوشته های این آیات و اوزان پیدا بکنید تا بفهمید که این معنی داره. شاگردان این شیخ پراکنده شدن. یکی از اینها عرض می شود که استاد کاظم رشدی. اینا مردمان روشنفکر جامعه بودن، به این در زده بودن. این شروع کرد تلقین کردن که آقا امام زمان پیدا شده، شما باید پیداش کنید، ممکن همین دور و بر باشه، شما باید بگردین پیداش کنید خلاصه امام زمان رو. یه سه چهار نفری پا شدن و عرض کردن در مسجد کوفه بود، نمیدونم کجا بود، نشستن یه 40 روز این طرف اون طرف نگاه کردن دیگه نیست، افتادن راه افتادن به طرف جنوب ایران و بوشهر رو برخوردن به زید علی محمد باب. از اینجا داستان آغاز شده است. دو آقا دنبال چه میگری؟ گفت امام زمان گفت به خودش داری نگاه میکنی پدر جان. و این داستان بابیگری عرض کنم از اونجا آغاز شد. عده‌ای از روشنفکران عمده ایران اینا بابی شدن. یعنی میخوام خدمتتون میگم که بابی ها نقش داشتن در این تجددی که به ایران آمده، اینها نقش داشتن. یه آدم بزرگی مثل دولت آبادی یا ابوالفضائل گلپایگانی اینا رفتن برای خلاص شدن از این نکبت شیعه‌گری و این خرافات و اینها، و عرض کنم که رفتن سراغ این داستان و قصهش خیلی بلنده. اینجا وقت نیست من خطران توضیح بدم. از بوچه به شیراز و از شیراز و عرض کنم که به شمال ایران آذربایجان و اون داستان ناصرالدین شاه و غیره و زالک و اینها. اما یک نفس تازه بود این بابیگری، یک چیز تازه بود، مردم خسته شده بودن آقا از این داستان. آوردن این بابارم محاکمه کردن و عرض می شود که آقای نظام العلماء در حضور ناصرالدین شاه و میرسته خان و اینا چیز کردن به امر میرسته خان و کشتن و اینها. با عرض شود که این داستان اما پراکنده شد، یک دلاوری این بابی ها نشان دادن در همین شمال ایران از بدشت که باز آمدن در مازندران و اینها. عرض کنن که باور نکردنی. بعد کشتن البته در روزگار میرسته خان، شورش اینا به عنوان شورشیان اینا چیز شدن و کشتن اینا، اما عقیده پراکنده شده بود. بعد دو تن دیگر از این زمینه ظهور کردن، میرزا یحیی صفه ازل و بهاءالله. این بهاءالله بسیار داناتر و جهانبینتر از باب بود. باب بسیار تنگ نظر بود به نظر. قمری رفتن ناصرالدین شاه رو بکشن، بدبختای بیچاره. داستانی شد، یعنی طوری که این گزارش کردن رو اسنادش هست و اینها، شلیک کردن حتی به این بازوی ناصرالدین شاه هیچ خراش نشده، میخواسته به شکار ادامه بده که بگردن. شروع کردن کشتن بابی ها، بیا و تماشا کن چه کردن اینها. و ماجراش مفصله که چگونه این دو برادر که عرض کنم یه زهی های صبح ازل و عرض کنم که حسین علی به حالا اینها رو تعبیر کردن به کشور عراق امروزین، و از اونجا دوباره به ترک عثمانی، از اونجا یکی رو فرستادن به عرض شبت که قبرس، دیگری رو فرستادن به عکا و اینها، و ماجرا بالا گرفت و تعداد زیادی از هموطنان ما باهایی شدن. یا حالا این داستان تاریخی و تضادهاش هم به جای خود بماند، اما چون یک پدیده نو بود گیرایی داشت. حرکت جهان و حرکت سیاست جهان امروز به سوی آزادی است، به سوی استبداد دیگر نیست. این دوستداران استبداد باید این رو بفهمند، خواب ببینند دیگر استبداد از نوع گذشته یا امروز ایران تمام شد. این داستان ها در این تعلیمات بهاءالله شما نگاه بکنید که عرض می شود که موضوع زنان هست و عرض کنند که موضوع آزادی و غیره و زادک و حذف آخوند مهمترین این کار این مرد بوده. آخوند وجود ندارد آقا در این داستان بهایی، آخوند وجود ندارد. و بعد یک فرزند دانشمندی هم داشت عرض شود ایشون که تعلیماتی دارد، کتاب ها دارد اینها، که این از قضیه سخن ما بیرون هست. اینها نتیجه اون که امروز در کشور ایران میگویند 300 هزار نفر از هموطنان بهایی ما هستند و آخوندها مثل عرض شود که سیستم نازی که اینا آمدن و یهودی ها رو اینها کنترل کرده بودن، آدرس هاشون رو داشتن، کی چه میکنه و کجاست و اینها، و بهایی ها هم تن نمیزنن از اینکه ما بهایی هستی؟ میگویند بهاءالله گفته است از خدا بترس، از ملا مترس. و این نفی بهاییت رو نوعی توهین میدانند به خون کسانی که کشته شدند، چه در این روزگار انقلاب، چه مایه یهودیان در همدان، ببخشید بهائیان در همدان کشتن، در تبریز کشتن، جاهای دیگر. اینها برای نفی نمی کنند. به بهایی بگوی بهایی هستی، میگوید هستم. و عرض کنم که منع تعلیم و تربیت کردن از بهائیان و شعارها می نویسن به دیوارها و غیره و ذالک، و این مایه ننگ کل جامعه ایرانی است و مردم ما چنین نیستند. در واقع من با چند تا از بهائیان صحبت کردم، اینا که از تبریز آمده بودند و از شیراز آمدند، جای دیگر، که مردم بسیار مهربان و خوب هستند. این متعصبین دولتی هستند، این کارها رو انجام میدن. امروز هم گرفتن، نمیدونم چند نفر ملاعین را، که عرض شود که اینها رو به جرم جاسوسی برای اسرائیل و هر کسی هم بخوان خراب بکنن، این سیاست این دولت ضد اسرائیلی، ضد یهود و ضد آمریکایی. این آمریکایی ها بسیار خام هستند، گمان میکنن که میشود با اینها رابطه عادی داشت. اساسا هستی اینها در گرم این شعار هاست. اینها رو کنار بگذارن دیگر چه چیزی دارن؟ دشمن از کجا پیدا کنن؟ بگن افغانستان؟ این سیستم های عرض کنم استبدادی حتما یه دشمنی لازم دارن. در روزگار قدیم هم داشتن، در روزگار قدیم هم میگفتن این روس ها، این کمونیست ها میخوان اینجا رو ایرانستان بکنن و اینها بگیرید بکشید این حرفا. امروز هم اسرائیل است دشمن، اسرائیل است و امریکا، امریکای جنایتکار.
3: بدرود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. بفرمایید که یک غزل از سعدی برای شما بخوانم و بعد بگردیم. مطالب بسیار مهمی هست که با هم سخن خواهیم گفت. مجلس ما دگر امروز به بستون ماند، عیش خلوت به تماشای گلستان ماند. می حلال است کسی را که بود خانه بهش، خاصه از دست حریفی که به رضوان ماند. خط سبز و لب لعلت به چه ماننده کنی، من بگویم به لب چشمه حیوان ماند. تا سر زلف پریشان تو محبوب من است، روزگارم به سر زلف پریشان ماند. چه کند کشته عشقت که نگوید غم دل، تو مپندار که خون ریزی و پنهان ماند. هر که چون موم به خورشید رخت نرم نشد، زینهار از دل سختش که به سندان ماند. نادر افتد که یکی دل به وصالت ندهد، یا کسی در بلد کفر مسلمان ماند. تو که چون برق بخندی چه غمت دارد از آنک، من چنون زار بگریم که به باران ماند. دهنه بر حیرت سعدی نه به انصاف زدی، کس چنین روی نبیند که نه حیران ماند. هر که با صورت بالای تو اش انسی نیست، حیوانی است که بالاش به انسان ماند. بله، عرض میکنم خدمت شما که سعدی فرزانه، در باب اهمیت سعدی هر شبت که واسی اندکی بیشتر صحبت کنیم. مرد بزرگ حکیم در روزگاری که در حقیقت تکلف و تعقید شیوه نویسندگی بود و عربی دانی و عربی نویسی، این مرد بزرگ نابغه حقیقتاً هر شبت که این زبان پارسی رو حیثیت بخشید از این طبع گوهربار. باری هر شبت امروز دیروز بود صحبت میکردیم با آقای شجره در باب این مسائل مربوط پرچم و قضایا و شیر و خورشید و این علامت جدید و اینها. واقعا ما مردمان عجیبی هستیم، یعنی مردمان عجیب اسیبی هستیم، مردمان عجیب گرفتاری هستیم که بعد از 5000 سال تاریخ، 2670 سال تاریخ دولت، نه ما تکلیف تاریخمان مشخص است، نه تکلیف پرچممان، نه ما تاریخ داریم نه پرچم. چیز شگفت‌انگیز واقعا. یعنی یک آدمی آمده است، یک آخوند عرض میکنم از قعر جهالت‌های عرض کنم همین رافضیگری، آمده عنکبوتی چسبانیده گفته است این پرچم شماست. مردم که در این ماجرا هرگز دخیل نبودن. آقا این چه چیزیش به ایران میماند؟ چه نشانه سیمبولیکی از این قوم آریایی دارد این عنکبوت؟ بین عنکبوت و مگس یک چیزیست. کجا این پرچم ایران است؟ کجا این نشان؟ چون میدانید که عرض شد که این علائم روی پرچم ها داره مفهوم معنی است. اساره ذهنیت و تاریخ یک کشوری رو معمولا سعی میکنن در این سیمبول ها نشان بدهن. پیش از این هم البته شیر و خورشید داشتیم، ناگهان دیدیم که عرض شود که یک شمشیر کج عربی هم دارن دست این آقا شیره. شیرش به جا، خورشیدش بسیار زیباست و عرض میکنم این داستان شیر و خورشید بسیار قدیم هست و عرض شود که این شمشیر البته از نظر منحنی و استاتیک که نگاه میکنیم بسیار زیباست این شمشیر، فراموش نکنیم، چون با منحنی پشت شیر اینها خیلی ترکیب زیبایی رو به وجود آورده به لحاظ استاتیک یا زیبا شناختی یا زیبا شناسی. اما این شمشیر اساسا ایرانی نیست. اول اون که شمشیر نبایست که روی پرچم یک مردمی باشد که علامت خشونت و خونریزی است این شمشیر. این به درد همون عربستان سعودی میخورد که یک چیز پارچه‌ای برداشته اون هوا کرده نمیشه لا اله الا الله محمد رسول الله یک شمشیر، و هر روز هم این شمشیر رو به کار میگیرن چپ و راست. یعنی یک محل مخصوصی ساختن این خاندان پلید آل سعود، هر روز گردن میزنن اونجا. من عرض کنم که یک فیلمی هم برای بنده فرستادن، واقعا انسان تعجب میکنه از این همه خشونت و از سبب که سبعیت. حالا اونا برای خودشان باشد. یه مردم یه بیابانی بوده است، یک مش قبایل و اینها به هر صورت. حالا اما داستان ما چیز دیگری است. این شمشیر اساسا ایرانی نیست. شکل این شمشیر به خدمت شما عرض میکنم که در قانون اساسی مشروطه هم در بند 5 هست اگر اشتباه نکنم، الان به قوت حافظه خدمتتون میگم، تصریح میکند که علامت پرچم ایران شیر است و خورشید، شمشیر در کار نیست. و در عرض کنم که سوابق تاریخی این شیر هم شیر یا ایستاده است، بعض اوقات خوابیده است و اینها در زمان آقا محمد خان هست که این شمشیر را هم دادن به دست این شیر. و مرحوم کسروی، این مرد بزرگ که تصویرش پشت سر من هست، ملازم فرمایید و سرداران اسلام رو کشتن و خمینی هم دستی در این قتل داشت، از شبت که نخستین کس است از محققان جدید که در سابقه شیر خورشید عرض کنم که مطلب نوشت و بعد مورد نقد واقع شد و عرض کنم که کار بسیار جالبی کرد این بزرگ. یک کتاب جدید هم دیدم دست آقای شجره بود، نمیدونم مؤلفش که بود. این که میگویم خدمتتون که این شمشیر ایرانی نیست، به جهت این هست که شمشیر کج اساساً برای بریدن هست، قطع کردن، ارزش تدافعی ندارد و ارزش عرض کنم جنگ تن به تن نداره این شمشیر. یعنی طرح این شمشیر نشان میدهد که قبایل این رو ساختن، احتمال زیاد در هندوستان، چون اعراب که نه آهنگری میدانستن نه اون مدنیت رو داشتن نه اساسا آهن داشتن بیچارا. و این تیغ هندی که در شاهنامه هست، عرض شود که اشارات صریحی است به این که این صنعت و هنر در هندوستان بوده و شمشیرهای هندی هم کج است. عرض کردم این عرض شود که برای جنگ قبایل بوده. یعنی کسی که این شمشیر رو با خودش حمل میکنه، فرضش بر این هست که برسه و بزنه قصد بکنه، یا سر طرف رو بندازه یا بازوش رو قصد بکنه یا شو ببره. در حالی که شمشیر ارتشی و نظامی همیشه راست بوده، به لحاظ اینکه هم ارزش برش داشت این شمشیر می‌برید، هم ارزش تدافعی داشت، هم ارزش تراست به قول این فرنگی زبان‌ها فرو کردن. اگر شما نگاه کنید به شمشیر شاپور، کفکند به زانوی ادب والریان را، و خوشبختانه هنوز هست و سرداران اسلام هنوز پاکش نکردن از این عرض کنم که کوههای ایران، می‌بینید که شمشیر شاپور بلند و مستقیمه. شمشیر پیاده نظام ارشبت که رومی ها کوتاه و مستقیم بود که ارزش تدافعی هم داشت. یعنی وقتی که حریف با شمشیر حمله میکرد، دیگر میتوانست با خودش از خودش دفاع بکنه با این شمشیر. با شمشیری کج که ارزش دفاعی نداره، که ممکنه که گردن خود سردار رو ببره. این است که این شمشیری کجی که دادم به این، که البته اعراب بسیار پسندیدن و با شمشیرهای کج جنگ میکردن. و کارش نمی بود که سوار نظام به سرعت حرکت میکرد و هر شبد که و مهارت بسیار داشتن اعراب در سواری و هر شبد که اسبان خوب و میرسید و با شمشیر میزد سر حریف رو قصد میکرد. برای یعنی اندیشه دفاعی نداشت با این شمشیر، تو سپری هم داشت که عرض کنم کار دفاعیش رو انجام میداد. و وقتی به تاریخ شمشیر و شمشیر سازی اینا مراجعه کنیم خیلی اطلاعات شگفت انگیزی واقعا هست که وقتی فرض کنید که فردوسی در شاهنامه میفرماید از زبان بیژن به فریبرز، اگر تو نیایی به من ده درفش سواران و این تیغ های بنفش. چرا میگه تیغ بنفش؟ این تیغ بنفش مکرر به کار رفته در شاهنامه و عرض کنم که علتش هم اون بوده است که وقتی که انسان به این آهن دست یافت و باید توانست اسلحه بسازد، شمشیر سازی کند و اینها، دریافت که این را آب بدهد این تیز میشه، سخت میشه و شکننده میشه. البته هرچه تیز میشد اما از اون سو شکنندگی زیاد میشد، یعنی به محض اینکه چکاچاک شمشیر در میدان جنگ بودن میشد، شمشیرها به هم گیر میکرد، شمشیر خرد میشد، مثل شیشه میریخت. اولاً گفتن چه بکنیم چه نکنیم، یک فلزی ساختن که عرض کنم که امروز میگن فولاد دمشقی، به زبان انگلیسی دمشق استیل، که این لایه لایه لایه لایه رو هم هست و عرض کنم یه فرمول جالبی هم داشته که احتمالاً گم شده، گرچه امروز هم میسازن اما مثل روزگار قدیم نیست و این به احتمال زیاد در همین منطقه ایران و اینها ابداع اختراع شده باشه شده. و وقتی که شما نگاه کنید به این فولاد دمشقی در مقابل خورشید ببینید که بنفش میزنه، پیچدار کاملا که نشکنه. یعنی این فولاد دمشقی خاصیتش این بود که هم نرم بود یعنی نمیشکست، هم لبه نگه میداشت یعنی تیز میشد، در حالی که تیغای عرض کنم که آبدار قدیمتر اینا خرد میشدن در میدان جنگ. باری بگرم سر داستان این شمشیر، این شمشیری که به دست شیر هست حالت ایرانی البته نداره و عرض شود که حالتش کاملا عربی است. حالا تعبیرهای مختلفی از این به دست دادن اما گمان میکنم این باد تشیعی به شکمه عرض شود آقا محمد خان بود و روی بازوش هم عرض کنم که دعا حمل و نقل میکرد، این شمشیر رو به نشانه، به احتمال به نشانه همون ذوالفقار که عرض کردم خدمت شما که چه شمشیری بود. حالا عوام الناس آمدن یه دو شاخه درست کردن، کس ندانست که آقا هیچ سفیهی شمشیر دو شاخ نساخت. آقا دو شمشیر دو شاخ به چه معنی؟ چون منظور از لبه شمشیر بریدنه. خب شما لبه اولش که میبره اون بالایی چی کار است؟ اساسا چنین چیزی در هیچ غلاف جای نمیشه مگر غلافش یه متر و نیم پهن بگیری. و در تاریخ این ذوالفقار خدمت شما عرض کردم که این ذوالفقار شمشیری بود در مالکیت شخصی به نام منبه ابن حجاج که از بزرگان مکه بود و وقتی جنگ بدر در گرفت صاحبش رو کشتن، شمشیرش رو بلند کردن به قول عوام، غنیمت گرفتن. البته غنیمت در راه الهی میدانید که اشکالی هم ندارد، اموال مردم رو کشتن گرفتن اشکالی ندارد، برداشتن. و عرض کنم اینا دو شمشیر بود که در اختیار رسول الله بود، یکی به نام ذوالفقاری که به نام جبد. چون اگر اتاق فرمان اگه میشه لطف کنی کم آرامتر صحبت بفرمایید منم حواسم پرت میشه. بله این ذوالفقار و جبد و دو زره در اختیار حضرت ختم مرتبت بود تا گفتن آقا قریش حمله کرده و قرار است که مدینه رو خراب بکنن و ایشون گفتن که ما میرویم و جنگ میکنیم. از میان جنگ هایی که در صدر اسلام اتفاق افتاده است دو جنگ تدافعی بوده است، بقیهش اینا ریختن سر کاروانی ها و دیگران که اموال بگیرن از اینجور کارها. باری حضرت که قرار بود که جبریل ازشون محافظت بکنه و اینها، دو زره بر تن کرده بودن حضرت ختم مرتبت، دو شمشیر هم آویخته بودن و رفتن به میدان جنگ. بله مورخ میگوید که عرض شود که شمشیر علی شکست و حضرت این ذوالفقار رو به علی داشت. طبری میگوید زنداش نتوان نستاند و نزند، اما دید که نه، هم گرفت هم میزد. هر سبت که شمشیر دوم که جبد بود گفت من یأخذ به حقه، یعنی کیست که این شمشیر رو از من بستاند به حق؟ گفت ابو دجان نامی بود از اصحاب، گفت من بستاند به حق، اما حق این شمشیر چیست؟ گفت حق آن است که عرض کنم که به روی مؤمن نکشی، به جلوی دشمن نگریزی و خلاصه اونم کشته شد. جانم بفرمایید. آها لطف کنید نشون بدین. بله بله. و بله، و بعد این ابو دجانه کشته شد در همون جنگ احد. این ذوالفقار هم به دست حضرت علی افتاد و داستانش بعد مشهور شد و عرصبت که بله. ببینید این شاپور هست، پادشاه بزرگ ساسانی، یک استراتژیست طراز اول که امپراتور روم رو گرفته است و وقتی سوار اسب شد پای بر شانه او میگذاشت. اینجا امپراتور به نشانه خضوع و خشوع و خاکساری و ابراز کوشکی زانو زده است در مقابل شاپور. این حادثه بزرگ رو بر روی سنگ کندن. بله بله، ملک شعرا بهار میگوید که اون روز چه شد که ایران زنوار عدالت چون خلد برین کرد زمین را و زمان را. اون روز که افکند به پیش سم شبرنگ، که اسم اصل شاپور بود، شاپور به زانوی ادب والریان را. یک بار دیگه لطف کنید این شمشیر رو نشون بدید لطف. بله بله بله، ملاحظه فرمایید، دست بر قبضه شمشیر، شاه ایران و تن و توش نیرومند عرض میکنن که، و عرض والریان که به حال ضعف افتاده، میبینید که شمشیر کاملا مستقیمه. بله ممنونم عزیزم، متشکرم از شما. بله این قصه شمشیر بود. باری بنده فکر، حالا من برای این که به شما عرض کنم که نشان بدهم سابقه علامت های این شمشیر، این روی پرچم و شیر خورشید و سایر علامت ها، شاهنامه رو بردم خدمتتون و در یک جا استاد طوسی فرصت پیدا کرده که پرچم های ایران رو معرفی بکن. چون میدونید این عربا که به ایران آمدن یک چوب کجی داشتن، سرش هم یه پارچه سیاهی بسته بودن، گفتن پرچم ظفرنامون اسلام پیدا شد. قطعا ایرانیان میخندیدن، کما اینکه به کمونهاشون میخندیدن و به تیراشون میخندیدن و به دوکاشون میخندیدن اینا. و بعد وقتی ما برسیم به عصر فردوسی، اساسا ایرانی ها بزرگی های خودشون رو داشتن فراموش میکردن، گم کردن پرچم همین چیزی کجیست به دست این عرب ها و اینها. از سوار شدن بر اسبان در روزگار بنی امیه ایرانیا منع شده بودن، واسه پیاده را میرفتن، عربا سوار میشدن. این است که اینجاست که عظمت فردوسی و بیان او و زبان او و هدف او و بزرگی او اینجا معلوم شود. باری در داستان رستم و سهراب، استاد طوسی فرصت پیدا کرده است به چه زیبایی که از شاهکارهای زبان فارسی است واقعا، به لحاظ توصیف حجیز رو گرفته از سپاه ایران برده به سر تپه. یک بار دیگه هم بنده 3 سال و نیم پیش همین داستان رو خواندم خدمت، که پدر رو پیدا کنه. بعد میپرسه اون پرچم که چنین نشانی دارد از کیست، اون پرچم از کیست، یکی یکی بررسی میکنه تا آخر رو بر بگرده. چند بیت رو در این چند دقیقه بله پیدا میکنم خدمتتون میخونم تا ببینیم که داستان چگونه بوده است. داستان پرچم و یکی از زیباترین جاهاست این. بله بله براتون میخونم از اینجا. چندین صفحه است این توصیف و فردوسی قصد و عمدی داشته از این اتناب، میخواسته از ما معرفی بکند، بگوید ای ایرانی، این صاحبان پرچم های زیبا ایرانیان بودند، چگونه شما فراموش کردید. خب بله هجیر رو میبره بر سر تپه، میگوید که بدو گفت، یعنی سهراب از هجیر بدو گفت که از تو بپرسم همه، ز گردن کشان و ز شاه و رمه، همه نامداران و مرز را، چو گیو و چو توس و چو گودرز را، دلیران و گردان ایران زمین، چو گستهم و چون گیو با آفرین، ز بهرام و از رستم نامدار، ز هر چت بپرسم به من برشمار، یکا یک نشانی به من برنما، اگر سر به تن خواهی و جان به جا، سرا پرده دیبه رنگ رنگ، بدو اندرون خیمه های پلنگ، به پیش اندرون بسته صد ژنده پیل، یکی تخت پیروزه بر سان نید، یکی زرد خورشید پیکر درفش، سرش ماه زرین غلافش بنفش، به قلب سپاه اندرون جای کیست ز گردان ایران ورا نام چیست؟ بدو گفت کن شاه ایران بود که بر درگهش پیل و شیران بود. پس پرچم دربار معلوم شد چگونه بوده، سرش ماه زرین قلافش بنفش، بله علامت خورشید داشته، علامت خود شخص پادشاه، پرچم شاهنشاهی. یک بار دیمونم خدمتون، یکی زرد خورشید پیکر درفش، سرش ماه زرین قلافش بنفش، به قلب سپاه اندرون جای کیست ز گردان ایران ورا نام چیست؟ بدو گفت کن شاه ایران بود که بر درگهش پیل و شیران بود. از اون پس بدو گفت که از میمنه سواران بسیار و پیل و بنه، سراپرده‌ای برکشیده سیاه، رده گردش اندر ستاده سپاه، به گردندرش خیمه زندازه بیش، پس پوش پیلان و شیران به پیش، زده پیش او پیل پیکر درفش، به نزدش سواران زرین کفش. نشانی ها رو سهراب میده، توضیح البته فردوسی، جواب رو عرض کنم که هجیر، بله این توصیف رو هم داره. این از کی؟ زده پیش او پیل پیانی، پرچمی که فیل روش هست، پیل پیکر درفش، به نزدش سواران زرین کفش. چه باشد ز ایرانیان نام او، بگو تا کجا باشد آرام او. چنین گفت کن توس نوذر بود، درفشش کجا پیل پیکر بود. توس نوذر عرض کنم که توس زرین کفش مشهور است در شاهنامه، از نژاد نوذر، شاه و شه نژاد، شاهزاده بود، فرماندهی سپاه ایران همواره دست توس بوده. بله رستم در دربار هرگز نبود، در سیستان بود، زاولستان، اگر روزگار سختی میشد میآمد. باری پرچم پادشاه ایران خورشید بوده است، پرچم توس که سپهسالار سپاه هست، بله پیکر فیل داشته، بله. بعد میگوید سپهدار از تخمه پادشاه، سرفراز و لشکرکش و کینه‌خواه، ندارد ابا زخم و شیر تاف، بزرگان ز بیمش پذیرند ساو. بپرسید کن سرخ پرد سرای، یکی لشکری گشن پیشش به پا، یکی شیر پیکر درفش بنفش، درفشان گوهر در میان درفش، پس پشش اندر سپاهی گران، همه نیزداران و جوشنوران. که باشد به من نام او بازگوز، کجی میاور تباهی برود. پس پرچم نقش شیر رو حالا میپرسه از کیست؟ چنین گفت کن فر آزادگان سپهدار گودرزه، کشوادگان سپه کش بود گاه کینه دلیر، دو چل پور دارد چو پیل و چو شیر، کجا پیل با او نکوشد به جنگ، نه از دشت ببر و نه از که پلنگ. دیگر گفت کن سبز پرد سرای، بزرگان ایران به پیشش به پا، یکی تخت پرمایان در میان، زده پیش او اختر کاویان، بر او برنشسته یکی پهلوان، ابا فر و با سفت و یال گوان یا گوان، از اون کس که بر پا پیشش برست، نشسته به یک سر از او برتر است. یکی بار پیشش به بالای او، نبینم همه اسب همی اسب همتای او، به خود هر زمان برخروشد همی، تو گویی که دریا بجوشد همی. رسیده به سبز پرس سرای تهمتن، رستم رو داره میبینه در حقیقت. بله میپرسه سهراب، دنبال نام رستم میگشت در حقیقت که رستم کجاست. نشانی ها رو داره میده، نشان مرد داد، نشان اسب رو داد، بزرگان ایران به پیشش به پای، همین داستان هایی که شنیدید. میگوید بسی پیر برگستواندار پیش، همی جوشد اون مرد بر جای خیش، به ایران نه مردی به بالای اوی، کمندی فرو هشته تا پای او، درفشش ببین اژدها پیکر است، بر نیزه بر شیر زرین سر است. از نشان پرچم رستم رو هم دار که اژدها پیکر و شیر زرین. که باشد به نامون سوار دلیر، که هر دم همی برخروشد چو شیر. هجیر آنگهی گفت با خویشتن که گر من نشان گو پیلتن بگویم بدین نیک دل شیرمرز، رستم برآرد به ناگاه گرد. از آن به نباشد که پنهون کنم ز گردن کشان نام او بفکنم. گفت اگر من نشان رستم رو به این پهلوان بدم، رستم رو خواهد کشت و از کنم کار ما زار خواهد شد. بهتر است که دروغ بگم. هجیر اینجا دروغ گفته، گفته است که یک پهلوانی از چین آمد و من نمیدونم شخص کیست. اجازه فرمایید که یک آهنگی بشنویم، برمیگردم خدمت شما. مطالب بسیار دیگری هست که با شما در میان خواهم گذاشت تا چند دقیقه دیگر.
4: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
3: پیتریان که خدمتتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
5: با درود بر شما هموطنان گرامی، در باب این شمشیر صحبت می‌کردیم. شمشیر عرض کنم که دست شیر. اجازه بدید توضیح خدمت شما عرض کنم که وقتی که این دولت صفویان آمد و اینها، می‌شود گفت که بزرگترین هنرمندان شاید بخشی از جهان اینها در اصفهان از انواع مختلف اینها جمع بودند و هر شبت که در هر زمینه کارهای فوق‌العاده کردند، در زمینهای مینیاتور عرض کنم، در زمینه قاب‌سازی، کتاب‌سازی، قلمدان‌سازی و صنایع مستظرفه دیگر و شمشیرسازی. یعنی شما امروز وقتی با عرض کنم تاریخ شمشیر صحبت کنید با متخصصین امر، اینها هر کسی آرزو این دارد که یک شمشیر استاد ابراهیم شیرازی یا استاد اسدالله اصفهانی با امضای اون دو استاد هست. همه کج دارم نمونه شمشیرهای عرض کنم که عطا صفوی هم نشونتون خواهیم داد. دیدن که بله، ببینید شمشیرهای غیر قد و بالا به حدود 34 اینچ تیغه داره و هر شما دسته به این شکل دیدید، این دسته رو دسته ایرانی است. عرض کنم هندی ها یک پولکی به ته دسته میبستن، پولکی کاملا گرد که خیلی هم مزاحمه، بنده نمیدونم چگونه با اینا جنگ میکردن. اما شمشیر ایرانی به همین وجه ملاحظه میکنید و از نوع فولاد دمشقی. و میشه بعد گفت امروز نام استاد اسدالله اصفهانی بالاتر از همه مینشیند. کلب آستان عباس اسدالله، این مهر استاد اسدالله اصفهانی روی شمشیرهاش. و یک کلکتور آمریکایی بنده میشناسن که 9 شمشیر اسدالله رو در اختیار دارد. بقیه عکس‌ها در باب شیر و خورشید و شمشیر لطفاً نشان بدهید تا بنده توضیح خدمت هموطنان بدهم. ببینید اینا پرچم‌های بسیار قدیمی است. ببینیم شیر خورشید هست و شیر، شمشیر خبری نیست. این بایستی از همون کتابی باشد که بنده دیدم در اختیار آقای شجره بود و تصویر بعدی را میتونید نشون بدید. بله، اینا هم سکه هاست بسیار قدیم که اینا ببینید که شیر است و عرض کنند که خورشید و داستانی از شمشیر است. به جهتی که شمشیر علامت جنگ هست و کسی جنگ طلب نمیخواست باشه. بله، اینا هم باز شمشیر چیز، شمشیر شاهپور، شمشیر ساسانی مستقیم بوده و بارها در این باب توضیح خدمتون دادیم. و این شمشیر یه چیز زشتی است در دسته این شیر. من بارها به قضیه فکر کردم که حالا باید چه کرد با این شمشیر اگر یک روزی عرض کنم که این سرزمین به صاحبان اصلیش برگردد و بخواهند شیر خورشید بسیار زیبا رو واقعا و تاریخی رو روی این پرچم بگذارن، تکلیف این دست شیر چه خواهد شد؟ بعد صحبت میکردیم همجور با مامان شجره و صحبت این لوحه کوروش شده اینا که به یک وجهی، حالا البته اینا فقط صحبت هست چون هیچ فرقی نمیتونه از نظر ملتی تعیین تکلیف بکنه، اینا قضایای مربوط به مجلس ملی اینا، اما به هر صورت پیشنهاد شیبی نداره، بحث کردن در باش مشکلی نیست. این است که تاریخ ملت ها از یک واقعه مبارک شروع میشوند. حالا اگر که یک شخصی از مکه رفت مدینه، رفت به مکه که برای ما هم بسیار نامبارک بوده و ما از این عرض کنم که آیین حنیفه بسیار بسیار بسیار شریف، ما چیزی جز بدبخت و شکست و نکبته که ندیدیم، پس برای ما میمون نبوده. اگر ما بخوایم استدلالی به قضیه نگاه کنیم، تاریخی به قضیه نگاه کنیم، انسانی به قضیه نگاه کنیم، ببینیم که برای ما مایه نکبت بوده، چون این رفتن ایشان از مدینه به مکه جمع‌آوری اعراب بود است و گرفتن شمشیر و قتل و عرض میکنن که بعد جمع کردن سپاهیان و حمله به مرزهای ایران، این شده مبدع تاریخ این ملت قدیم. واقعا این مایه ننگی، من نمیدونم چگونه توجیهش کنم. جایی که ما در پرونده تاریخی امان و در روزگار خوبمان که روزگار افتخار بود است و غرور بود است و مدنیت بود است و عرض میکنم که ایران یکی از قدرت بزرگ جهان بود، شخصیت های بزرگی مثل کوروش بودن در این سرزمین و عرض میکنم نام کوروش با حقوق انسان در آمیخته، آیا این مبارک و میمون هست یا این که عرض کنم که اون داستان؟ و ای به کار عرض کردم خدمت شما بارها که این بود است که ما نداشتیم متاسفانه، قدرت در دست ملت نبوده، هر کس آمده به میل خودش ما رو عرض کنم به جای برده است که میخواسته است، رشته‌ای بر گردنم افکنده تو دوست، تار و پودش از محبت‌های اوست، محبت که چه عرض کنم، گاه اینجا گاه اونجا میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. این شاید اولین بیت شعری است که من در عمرم یاد گرفتم از زبان مادر بزرگ.
6: با درود خدمت شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز جمعه هفتم ژانویه در سال 2022 میلادی. این برنامه اولین برنامه ماست در سال جدید، امیدواریم که در این سال هم بتوانیم برنامه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف رو پیشکش شما عزیزان کنیم. در چند روز گذشته در اتاق‌های متعدد در کلاب هاوس بحثی در خصوص دموکراسی و موانع آن در ایران رو برگزار کردیم، هرچند این مباحث ادامه هم خواهد داشت، ولی برخی دوستان پیشنهادی رو مطرح کردند و آن این که چکیده ای از مطالبی که بنده در اون فضا ارائه کرده ام رو به شکل جداگانه در کانال یوتیوب و تلگرامی خودم هم قرار بدم. خب پیشنهاد بسیار خوبی بود و من هم از این مسئله استقبال میکنم، با توجه به این که در کلاب هاوس خب مدت اتاقها بسیار زیاد هست و دیگر کارشناسان و عزیزان دیگری هم اظهار نظر میکنند، طبیعی هست که من بتوانم حداقل دیدگاه های خودم رو در کانال اختصاصی خودم قرار بدم تا شاید مورد توجه عزیزان قرار بگیره. مسئله دموکراسی به عنوان یک زیست سیاسی چیزی است که بسیاری از ما هنوز با آن خو نکردیم، هرچند نسبت به آن یک موافقتی داریم، اما شاید مبانی اون، الزامات اون، نتایج اون و دلایل موجهه اون رو نشناسیم. یعنی اگر کسی از ما سوال بکند به چه دلیل دموکراسی رو قبول دارید، شاید ما نتوانیم ادله ای ارائه بکنیم که چرا دموکراسی نسبت به اشکال دیگر حکومت‌ها یا نوع حکمرانی مناسب‌تر هست یا بهتر هست یا موجه‌تره. هرچند بسیاری از ما آنقدر با این نام آشنا هستیم که می‌اندیشیم همه جوانب آن رو می‌دانیم. بنابراین در سلسله جلساتی من سعی خواهم کرد نکاتی که شاید هم از نظر تئوریک برای عزیزان سودمند باشه و هم از نظر اجرایی و عملی بتونه به عزیزان کمک بکنه رو عرض کنم که حداقل برای دوستداران بنده بتواند در حوزه علوم سیاسی هم مفید واقع بشه. قبل از اینکه من وارد بحث در خصوص دموکراسی بشوم، نخست نگاهی خواهم کرد به آن چیزی که ما در علوم سیاسی یا در حوزه سیاست به اون اتوریته میگوییم. در واقع من اتوریته رو برای ساده سازی این گونه عنوان میکنم، یعنی یک حق، امتیاز و ویژگی که سبب میشود یک شخص یا یک ایده قدرت امر و نهی رو به دست بیاورد، یعنی در حوزه سیاسی بتواند خود رو به عنوان منبع و منشأ امر و نهی معرفی بکنه و دیگران هم این حق و امتیاز رو برای اون به رسمیت بشناسن. این اتوریته ممکنه در گذرگاه‌های مختلف زمانی متفاوت بوده باشه، بر اساس سنت‌ها و فرهنگ‌ها متفاوت بوده باشه، اما برای بسیاری از کشورها و مردم و ملت‌ها و امت‌ها در گذرگاه‌های مختلف بخش‌هایی از این اتوریته‌ها وجود داشته و به پایان رسیده، اما هنوز برای برخی جوامع دیگر این اتوریته‌ها وجود دارد و شاید یکی از این تفاوت‌ها هم برمی‌گرده به اینکه کدام یک از این جوامع توانستند زودتر از این اتوریته‌ها گذر بکنند یا هنوز در دام آنها قرار داشته باشد. مهمترین اتوریته‌ای که زمانی بر مردمان یک سرزمین حاکم بود، وجود یک موجود متعالی بود که عمدتاً نام خدا می‌گرفت یا الهگان. آنچه که ما به عنوان حق الهی پادشاهان چه در اروپا گرفته چه در ایران خودمان در دوران باستانی لحاظ می کردیم، برگرفته از همین مسئله بود، یعنی خدایی که به یک خاندانی و در درون اون خاندان به یک فرزندی نگاهی دارد که او رو مجری اتوریته خودش قرار میده. در میان امپراتوری های شرقی هم همین مسئله وجود داشت، یعنی امپراتور در چین، در ژاپن، در جاهای دیگر تجلی یک خدای آسمانی بود. بنابراین این اتوریته به شخص اجازه میداد که حق امر و نهی داشته باشه. این اتوریته برای ما بسیار آشناست. در درون جامعه شیعی هم شما میبینید وقتی بحث بر این است که یک خاندانی دارای یک قدرت هستند و این حق از سوی موجود متعالی برای آنها به رسمیت شناخته شده به عنوان امام، طبیعی است که اونها این اتوریته رو از اون خدایی به حق یا به وام گرفتن که حق دخالت مردم رو از خودشون سلب میکنه و این خداست که برای مردم تعیین تکلیف کرده که چه کسی با چه خصائص و ویژگی های حق امامت در درون جامعه رو داره. در کنار این اتوریته برخی دیگر از جوامع بودند که در کنار اون موجود متعالی کتب آسمانی هم داشتند، یعنی معتقد بودند که خداوند دستورات خودش رو در یک کتابی فرستاده و آن کتاب هم دارای یک نوع اتوریته هست. شما در میان ادیان ابراهیمی به خصوص می توانید بحث تورات، بحث انجیل و بحث قرآن رو هم ببینید. یعنی وقتی در قرآن اشاره می کند اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، همین اولو الامر به عنوان صاحبان امر یک آتوریته است که خداوند به اونها داده و این حق و امتیاز برای اونها به رسمیت شناخته شده. این که شما در بسیاری از روایت های اسلامی می بینید که اشاره می شود پیامبر اسلام دستور داده از اولو الامر خودتان اطاعت کنید، حتی اگر یک سیاه حبشی باشد، حالا با ظواهر بسیار حقیر مثل سری به اندازه کشمش گرفته تا دست و پای بریده و اینها که در روایات آمده، به این معناست که شما حق اعتراض بر آن غلام حبشی یا اون سیاه حبشی که حتی دارای نقایص جسمانی هم هست ندارید، بلکه این حق رو خداوند به او داده، او اولو الامر شماست. بنابراین کتاب‌های مقدس هم نزد بسیاری از جوامع خاورمیانه‌ای به خصوص ایجاد اتوریته می‌کرد. در کنار این دو ویژگی و دو منبع اتوریته، سنت و رسوم هم یک نوع اتوریته بود. وقتی حق موروثی حکمرانی به فرزندی از یک پادشاه میرسید که غالبا فرزند اول و پسر اول بود، دیگر برادران او اعتراض نمی کردن، یا زنان متعددی که او در حرم سرا داشت، درباریان مختلف اعتراض نمی کردن. هیچ کدام در صدد این نبودند که بگویند که خب فرزند دوم شایسته تر هست، انسانی است که دارای درایت بیشتری است. نه، این حق موروثی بود، به شکل سنت مستقر شده بود، همه هم پذیرفته بودند که پسر اول این حق رو داره. بنابراین سنت و رسوم هم می توانست در درون دستگاه های اجتماعی و سیاسی یک اتوریته ایجاد بکنه که مردم توانایی برهم زدن اون رو نداشتند، حتی درباریان و کسانی که نزدیک به اون منبع قدرت قبلی بودن. اتوریته دیگری که باز ما در میان ملل مختلف میتوانیم سراغ بگیریم، بحث علم و دانش در زمینه خاص بود. این مسئله برمیگرده به یونان باستان و حتی پیش از آن، که ایده می اندیشیدند افرادی که در یک زمینه خاصی از دانش یا علم صاحب تخصص هستند، آنها نتیجتاً می توانند به عنوان حکمران انتخاب بشوند. چهره شاخص این دیدگاه افلاطون و فیلسوفان یونانی بودند که معتقد بودند فیلسوفان به عنوان کسانی که دارای دانش لازم برای حکمرانی هستند، حق پادشاهی خواهند داشت، حق حکمرانی خواهند داشت. یعنی دانش فلسفه میتواند برای یک حکمران یک اتوریته باشد. اگر کسی دارای این دانش نیست، بنابراین در اولویت و شایستگی حکمرانی هم نخواهد بود. همین تلقی از علم و دانش خاص رو شما در دیدگاه مذهبی ولایت فقیه می توانید ببینید. یعنی اگر کسی علم فقه خوانده، احادیثی رو روایت کرده، او کسی است که می تواند داور باشد میان مردم و در نتیجه برای داوری و اجرای حکم هم نیازمند این هست که دارای قدرت حکمرانی باشه. بنابراین بهترین مردم برای حکمرانی فقها هستند، هرچند در نظریه ولایت فقیه این رو متصل کردند به امامی که معصوم هست ولی در غیبت به سر میبره. اما اینکه تأکید اونها بر مسئله فقاهت هست، نشان میدهد که نزد روحانیون شیعه معتقد به ولایت فقیه در بعد سیاسی، علم و دانش فقاهت به عنوان یک اتوریته شناخته میشه. هرچند در این دیدگاه که بعضن من میشنوم بعضی از افراد اشاره می کنند بله این همان مراجعه جاهل به عالم است، اما خب این دیدگاه قابل نقده، چون در

بنابراین اگر حتی بپذیریم مراجعه جاهل به عالم است، اما این مسئله در بعد سیاست که یک دیدگاه کلانی است قابل نقده، چون ما صرفاً نه به فلسفه احتیاج داریم نه صرفاً به فقه، بلکه به بقیه علوم هم برای پیشبرد یک جامعه نیازمندیم. این مسائل رو خب به شکل جزئی میتوان در آینده بهش پرداخت که وقتی وارد نقد دیدگاه‌های اتوریته‌های حکمرانی می‌شویم، کارا بود دموکراسی اون رو من امروز عرض خواهم کرد، نشان خواهیم داد که برخی از این تعبیرات و علل موجهه و دلایلی که برای برجستگی یک دیدگاه ذکر کردن چندان هم شایسته موجه بودن ندارد. دیگر اتوریتی که در طول زمان ایجاد شد بحث سرنوشت تاریخی بود، یا جبر تاریخی، یا وکالت تاریخی، یا هدف تاریخی. و این دیدگاهی بود که کمونیسم ایجاد کرد، یعنی آن چیزی که در کمونیسم اعتقاد بر این بود که انسان‌ها در یک سرنوشت تاریخی قرار دارند و به مراحل خاصی خواهند رسید، که حالا فعلا بحث جزئی اون رو نخواهیم داشت. فقط عرضم این است که تاریخ برای دیدگاه کمونیسم در بعد سیاسی اون یک اتوریته ایجاد میکرد که ما از سرنوشت تاریخی خودمان راه گریزی نداریم و در نتیجه به آن خواهیم رسید. اما اتوریته دیگری هم که امروزه مقبولیت عام پیدا کرده، هرچند در گذشته هم وجود داشت، بحث رضایت، اراده و انشاء مردم است، یعنی عموم جامعه، یعنی اتوریته‌ای که موجه می‌کند حکمرانی یک شخص رو و آن هم حاکمیت مردم هست بر سرنوشت خودشون، هرچند این مردم ممکنه حاکمیت و حکومت رو به یک شخصی بدهن، هرچند بین حاکمیت و حکومت از نظر دقیق اون تفاوت وجود داره، ولی من در اینجا به یک میزان به کار میبرم که عموم دچار این افتراقات و بعضا اشتباهات نشن. یعنی حاکمیت مردمی که حالا به نمایندگی گرفته شخصی رو به عنوان مجری اراده خودشان بر مسند قدرت می نشونن. خب این حاکمیت مردم یا تصمیم مردم یا اراده مردم هم یک اتوریته بوده. این اتوریته در گذشته هم وجود داشته، اما به دلایلی بر اون نقدهایی هم وارد می شد. اما امروزه این اتوریته به عنوان مقبول ترین و مشروع ترین اتوریته به رسمیت شناخته شده. شما اگر به خود واژه دموکراسی نگاه بکنید، خب برآیند دو واژه هست، دموکراتیا یعنی از واژه دموس یعنی مردم، در کنار کراتوس یعنی حکومت کردن، یعنی حکومت مردم وضع شده. و خب در شهر آتن این مسئله وجود داشت که این مردمان و نمایندگان اونها بودند که حالا با توجه به ضوابط آن زمان بر اساس قرعه یا مسائلی دیگر افرادی رو برمی‌گزیدند. همین رو شما در روم هم می‌بینید. در روم قبل از امپراتوری‌ها شما نظامی داشتید بر پایه همین حکومت مردم، هرچند نام اون متفاوت بود، یعنی اونها نظام سیاسی خودشون رو جمهوری می‌نامیدن، یعنی ریپابلیک، چیزی که ما امروز اصلا نمیتوانیم تشخیص بدهیم فرق میان جمهوری و دموکراسی چیست، شاید خیلی ها ندانن. این فقط یک تغییر نامه، یعنی رومیان در اون نظام و دستگاه زبانی و ادبی خودشان کلمه ریپابلیک به معنای جمهوری رو به کار می بردن، که این هم از تلفیق دو واژه بود، یکی رز به معنای کار یا چیز یا امر و دیگری پابلیک یعنی مردم، یعنی امر، کار یا چیزی که

0: متعلق به مردم است، یعنی حاکمیت از آن مردم است. پس بنابراین دو واژه دموکراسی و جمهوری در زبان آن زمان یونانی و لاتین به همین معانی کاری که یا امری که یا وظیفه‌ای که یا چیزی که متعلق به مردم است که همان حکومت است اشاره می‌کند. بنابراین مسئله دموکراسی به عنوان حق حاکمیت مردم در آن زمان به رسمیت شناخته شده بود و اجرا هم می‌شد، هرچند ضوابط خاصی داشت. مثلا افرادی مثل ارسطو و افلاطون و دیگران اینها معتقد بودند، یعنی در نقد بر دموکراسی معتقد بودند که خب عوام یا همان دوکسا قادر به حکومت کردن نیستند، اینها فریفته میشن، ضوابط لازم رو برای اراده سالم ندارند، یعنی اراده اونها با وعده و وعید افراد اشراف و بزرگان خریداری میشه و غالبا آن چیزی که برایند یک چنین تصمیماتی است نمیتواند یک حاکم سالم رو بر مسند قدرت بنشونه. بخش دیگر معتقد بودند که خب این برمیگرده به دولت شهر آتن، یعنی جایی که بسیار کوچکه به اندازه یک شهر و افراد نسبت به همدیگر شناخت دارن، تمایلات همدیگر رو میدونن، علایق همدیگه، نسبت نزدیک فرهنگی میان این افراد وجود داره. یعنی اگر شما به یک امپراتوری عظیم نگاه بکنید، تصمیماتی که بعضن توسط مردم خراسان گرفته میشد بسیار ممکن بود متفاوت باشه با تصمیمی که مردم مصر میگرفتن، بر فرض در یک حکومتی مثل امپراتوری هخامنشی در نظر بگیریم، چون نوع فرهنگ، نوع مناسبات اجتماعی، اقتصاد، نحوه زیستن مردمی که در قسمت شرق ایران بودن بسیار متفاوت بود با مردمی که در منتهی الیه سمت غرب، یعنی در مصر و جاهای دیگر زندگی میکردن. بنابراین دموکراسی در آنجا خب مشکلاتی رو ایجاد میکرد. حتی ارسطو معتقد بود که شما زمانی می توانید یک دموکراسی داشته باشید که وقتی جارچی یا خبررسان عمومی شهر سخن میگه، مردم بتوانند به راحتی سخنان او رو بشنوند یا صدای شیپور او رو بشنوند. یعنی منظور او این بود که شما دموکراسی رو باید در یک جامعه بسیار کوچک اجرا بکنید که مردم نسبت به همدیگر کاملا شناخت داشته باشند. این گونه نباشد که مردم کسی رو انتخاب بکنن که هیچ شناختی به او ندارن. شاید هر دوی این دلمشغولی ها امروزه توسط عالمان علم سیاست تا حدودی پاسخ گرفته باشه و من بارها عرض کردم شما وقتی به مسئله الکترال کالج در امریکا نگاه میکنید، بعضن برای کسانی که درکی از مفاهیم سیاسی ندارن یک مانع جهت تحقق دموکراسی است. یعنی میگویند که ببینید در ایالات متحده مردم اگر کسی رو هم انتخاب بکنن، مجمع الکترال میتواند اون رأی رو زیر سوال ببره، در حالی که این مسئله الکترال کالج یک دیدگاه محافظتی داشته و تا به حال هم حداقل به ذهن من نیامده که موردی پیش آمده باشه و کانون یا کالج الکترال بخواهد رأی مردم رو رد بکنه، یعنی بگوید اگر مردم شخص الف رو انتخاب کردن ما نمیپذیریم و شخص ب رو انتخاب میکنیم. خیر، این گونه نبوده، اما به نظر میرسه این همان دلمشغولی هایی بوده است که برخی اندیشمندان و سیاسیون امریکایی نسبت به فریفته شدن توسط عوام دارن، یا به نوعی تقلب‌های خیلی خاصی که بعضن نیاز هست این کانون وارد عمل بشه. از طرف دیگر مسئله دموکراسی امروزه با وسایل و وسائط ارتباط جمعی دیگر تبدیل به همان دولت شهر آتنی شده، یعنی آنقدر این وسایل ارتباط جمعی گسترده هست که اگر یک شخصی رو میآورن به عنوان یک انسانی که خب زمانی فرماندار یک ایالت بوده، به این معنا نیست که به غیر از مردم آن ایالت نسبت به این شخص آشنایی داشته باشن. خیر، به عنوان مثال در امریکا امروز همه مردم آمریکا آقای جو بایدن رو میشناسن، جزئیات زندگی او رو میشناسن، نحوه زندگی او رو میشناسن و این به واسطه همین شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی گسترده است که دائما در حال اطلاع رسانی است. یعنی آن اطلاعاتی که در آتن مردم یک شهر مجبور بودن به خاطر یک زیست کنار هم به اون دست پیدا بکنن، امروزه دیگر نیاز نیست. شما در شرق امریکا اگر هستید به یک فرمانداری که در غرب امریکا هست و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنه نادانسته رأی بدهید، نه، شما هم به همان اندازه که یک شخص حاضر در همان ایالتی که این شخص نماینده ریاست جمهوری خودش رو از آنجا شروع کرده رأی میده، شما هم به همان اندازه به این شخص آشنایی و اشراف اطلاعاتی دارید. بنابراین این دو گزینه که دغدغه های حتی فیلسوفان یونانی بوده امروز مثلا در دموکراسی های نوین کمرنگ شده و دیگر دلواپسی از این بابت وجود نداره. اما وقتی سخن از بحث حاکمیت مردم کردیم، به عنوان یک آتوریته باید بگوییم خب در میان این 5-6 آتوریتهی که ما معرفی کردیم چرا ما معتقد هستیم حاکمیت مردمی بهترین حاکمیته؟ خب باید دلیل داشته باشیم. بارها پیش آمده من وقتی از برخی از عزیزانی که خب مدعی بودن ما باید به یک نظام دموکراتیک برسیم سوال کردم که به چه دلیل، این عزیزان هم متاسفانه دلایلی برای دیدگاه خودشون نداشتن و خب این هم همان تکرار مسائلی است که امروزه مقبولیت پیدا کرده، یعنی کالایی که خوب خریداری میشه ولی بدون اینکه برای اون دلیل و علل موجهه خوبی پیدا بکنیم. اما من سعی میکنم در اینجا ادله ای رو ذکر بکنم که اگر عزیزی فردا در یک محفل سیاسی قرار گرفت که من همیشه عرض کردم محافل سیاسی ما همان دانش شوفر هست و کسی چیزی نمیدونه ولی خب خیلی اظهار نظر در حوزه سیاست میکنن، حداقل اگر سخن از برتری دموکراسی بر حکومتی مثل ولایت فقیه یا حکومت‌های با اتوریته غیر از حاکمیت مردمی دارد، بتواند دلایلی هم برای مدعای ادعای خودش نشان بده. اولین مسئله‌ای که بسیاری از مدافعان دموکراسی آوردن که حالا یک نمونه 10 عددی اون رو آقای رابرت دال آورده و من اون رو در انتها ذکر می‌کنم، اما دیدگاه‌های دیگر رو هم عرض کنم، هرچند بخشی از اینها با همون دیدگاه آقای دال تقریبا همپوشانی داره ولی خب بعضی از اینها هم در دیدگاه آقای رابرت دال نیست. بحث دانش یا معرفتی است که ما به واسطه اون دموکراسی رو موجه‌تر می‌بینیم. این دیدگاه معرفتی برمیگرده به اندیشمندانی مثل جان استوارت میل، حتی برتراند راسل و پوپر. هر کدام از اینها در جنبه‌های خاصی این مسئله رو پرورش دادن، مبنی بر این که اساساً ما چیزی به اسم معرفت یقینی نداریم، یعنی هیچ کس نمیتواند بگوید دانشی که من نسبت به یک مسئله دارم یک معرفت یقینی و قطعی و مطلقه، بلکه هر روز باید به دنبال ابطال اون باشه. بنابراین وقتی ما در یک حوزه‌ای دارای اون حقیقت دست یافتنی نیستیم، یعنی چیزی به اسم حقیقت عینی مطلق و کلی وجود نداره، متوجه خواهیم شد که این دانش محصول یک تعامل اجتماعیه. یعنی من در یک حوزه دارای دانشم، اما از اندیشمند دیگری که در همین حوزه فعالیت میکنه ولی خب تجربیات بهتری داشته، دیدگاه‌های بهتری داشته، آزمون‌های بهتری انجام داده، چیزی یاد میگیرم. بسیاری از فیلسوفان اندیشه‌های خودشون رو به تنها تن خودشون بیرون نکشیدن، بلکه به اون اصطلاح معروف بر شانه غول‌های قبل از خودشون ایستادن. آنها چیزی رو به عنوان معرفت ارائه کردن، فیلسوفان بعدی، اندیشمندان بعدی اون رو یا پرورش دادن یا اون رو ابطال کردن، چیز جدیدی به جای اون آوردن، یا جنبه‌های تاریک و مبهم اون رو سعی کردن روشن بکنن. همین مسئله رو شما به تمام حوزه ها نسبت بدید، در حوزه علوم اجتماعی، در حوزه علوم روانی، در حوزه صنایع، اقتصاد، هنر، همه این حوزه ها رو در نظر بگیرید. بنابراین آن چیزی که ما به عنوان حقیقت، دانش، علم، معرفت می توانیم در یک نمای کلی درک بکنیم، حاصل یک تعامل اجتماعی هست، حاصل یک مشاوره هست، حاصل یک مذاکره هست. و طبیعی است وقتی معرفت ما حاصل تعامله، دموکراسی هم که در بعد سیاسی اون حاصل تعامل افکار مختلفه، بهترین معرفت رو میتونه به ما بده. یعنی ما از علوم همه انسان‌ها داریم استفاده میکنیم. وقتی کسی رو حاکم میکنیم، وقتی قانونی رو تصویب میکنیم، وقتی دیدگاهی رو تایید میکنیم که مثلا 70% مردم یک جامعه به اون تن داده ان، اون رو تایید کرده ان، این برایند همان دانش و تفکراتی است که مردم در یک حوزه دارن. بنابراین میتوانیم در برابر نظام‌های دیگر که فقط یک تفکر، یک دیدگاه رو تثبیت می‌کنه، او رو دارای حق انحصاری می‌دونه، دیدگاه معرفتی او رو به نحوی یقینی می‌دونه، قطعی می‌دونه، خب طبیعتاً بهتر می‌تونه کار بکنه. و در عمل هم دیدیم این گونه است. یعنی شما وقتی به کشور خودمان ایران نگاه بکنید، وقتی گروهی معتقد هستند فقط معرفت یقینی نزد شیعه است و بس، وقتی علوم در کتب شیعه هست، خب دیگر شما نیاز به استفاده از تجربیات آیین‌های دیگر، مردمی با دیدگاه‌های دیگر ندارید. دیدگاه اقتصادی شما می‌شود اقتصاد اسلامی شیعی، دیدگاه سیاست ورزی شما می‌شود شیعی اسلامی، دیدگاه حقوقی شما برای تنظیم قوانین می شود دیدگاه شیعه اسلامی. در حالی که اگر به تعامل معرفتی معتقد باشید، می فهمید که نه، جوامع دیگر هم هستند که بسیار بهتر از عهده اقتصاد برآمدند، نسخه های حقوقی اونها بسیار بهتر جواب داده، دیدگاه های اونها در حوزه اجتماعی بهتر جواب داده. و این مستلزم این هست که شما معتقد نباشید فقط یک دیدگاه معرفتی یقینی وجود داره که به شکل قطعی حقیقت رو در اختیار شما قرار میده. خب این دیدگاه معرفتی است، یعنی جایی که تعامل سازنده دانشی است که بهترین حقیقت رو به ما میدهد، بهترین معرفت رو به ما میده. و چون این تعامل، مذاکره، مشاوره، همزیستی در کنار یکدیگر و با آراء همه اندیشمندان محقق میشه، پس طبیعیه در حوزه سیاست نظری که برای همه مردم میتواند مفید باشد، نظری خواهد بود که همگان در او هم حق تصمیم گیری داشته باشن. در اینجا من یک تبصره‌ای رو اضافه بکنم، یک توصیه ایست و و این رو هم من اشاره کردم در گذشته. عزیزانی هستن میگوین ما با سیاست کاری نداریم، اصلا سیاست بی پدر مادره و ما با سیاست چندان میانه مناسبی نداریم. مشکلی نیست که انسانی در حوزه سیاست اصلا دخالت بکند یا نکند. مسئله بر این است که چه شما دخالت بکنید یا نکنید، سیاست با شما کار دارد. یعنی شما دقیقاً عین شناگری هستید که در درون دریا هستید. هرچند معتقد باشید که من خیس نمی شوم یا دوست ندارم خیس بشوم، این گونه نیست. ما در یک جامعه زندگی می کنیم که امر سیاسی همه شؤون زندگی ما رو به خودش اختصاص داده. این رو عرض کردم که عزیزان بدانند صرفاً با کنار کشیدن از حوزه سیاست، نیندیشیدن در این حوزه، عمل نکردن در این حوزه، سیاست با آنها کار دارد. اما اگر بفرمایید من انسانی نیستم که در احزاب سیاسی عضو باشم یا حالا دیدگاه خاصی، اون قابل پذیرشه. ولی سیاسی نیستم، از بعد این که کاری به سیاست ندارم هم اشکالی نداره، اما باید بدانید که سیاست با شما کار دارد. از بعد معرفتی به عنوان یکی از علل موجهه دموکراسی اگر بیرون بیاییم، برمیگردیم به این که اگر بخواهیم نگاه بکنیم در این اشکال مختلف اتوریته سیاسی یا حکمرانی که من عرض کردم، کدام یک پیشینی است؟ به این معنا که کدام یکی فضل تقدم دارد. اولین مسئله این است که همه انسان‌ها معتقد هستند یک انسان اولین قدم این است که نسبت به سرنوشت خودش، نسبت به بدن خودش، نسبت به فکر خودش دارای استقلاله. بعد از آن هست که این فکر، بدن، جسم یا هر چیز دیگر رو به دیگری واگذار میکنه، حالا چه به عنوان برده، چه به عنوان یک شخصی که تحت حکومت یک پادشاه است، یعنی به عنوان رعیت، یا هر چیز دیگری. بنابراین اولین قدم این است که انسان حاکم بر سرنوشت خودش. اما در این که بخواهد این سرنوشت رو به کسی دیگری واگذار بکنه، حالا تحت لوای اعتقاد، مثلا به یک امامی، تحت یک پادشاهی، به یک پادشاهی، یا هر چیز دیگر، مراحل بعدی است. بنابراین اندیشمندان حوزه دموکراسی معتقد هستند حکومت بر خود موجه‌تر از حکومت بر دیگرانه. یعنی اگه توجیهی قرار هست برای حکومت باشد، اول برای دموکراسی است. چون قدم اول این است که انسان‌ها حاکم بر سرنوشت خودشون هستند، حاکم بر فکر خودشون هستند، حاکم بر جسم خودشون هستند. پس طبیعیه که ما دموکراسی رو به عنوان این که انسان‌ها حاکم بر سرنوشت خودشون هستند، نسبت به بقیه اشکال حکومتی داره اولویت بدانیم، چون اونها در مرحله بعد هستند. پس از این باب هم دموکراسی رو به عنوان یک حکومت موجه‌تر از دیگران میتوانیم بپذیریم. نکته دیگر این است که وقتی ما در اتوریته های مختلف، خب دیدگاه های خاصی رو هم داریم، در دموکراسی به برابری طبیعی انسان ها معتقدیم. یعنی همه انسان ها فارغ از رنگ ها، جنس، قومیت، برابری دارند. هرچند دوستان می توانند در تاریخ نظام های دموکراتیک ببینند، در حتی اون یونان گرفته به بعد، بسیاری از افراد بودند که خب در دموکراسی ها برابر نبودن، بردگان بودن، زنان بودن، شهروندان کشورها و یا ملتهای دیگر بودن، اینها حق رأی نداشتن، حق تصمیم گیری نداشتن. اما مسئله این است که در دموکراسی ما معتقد به برابری طبیعی انسانها هستیم. حالا ممکنه بعضن برخی کشورها در زمانهایی شرایط عدم اجرای اون رو هم داشته باشن که فعلا محل بحث ما نیست، اما اساس بر این است که در دموکراسی برابری انسان‌ها طبیعی. اگر بپذیریم که انسان‌ها برابر زاده میشن، خب باید بپذیریم که حق همگانی یکسانی هم در شرکت در حکومت بر خودشون دارن. چرا خانواده‌ای باید نسبت به دیگران در اولویت قرار بگیره برای حکمرانی؟ چرا شخص دیگری یا موجود متعالی دیگری بیاید و برای انسانها تعیین تکلیف بکند که نه، من انسانهای دیگری رو برگزیدم از فضل خودم، بنابراین شما هم باید از اونها تبعیت بکنید؟ خب این برخلاف اصل برابری است که ما در دموکراسی اون رو قبول داریم، پذیرفتیم. در کنار این، اصل آزادی انسان‌ها هم وجود داره. یعنی انسان‌هایی که به واسطه همان برابری و آزادی می‌توانند هر زمان که بخواهند خودشون رو مقید بکنن به یک حکومت، و اتفاقا هر زمان هم که خواستن عدم رضایت خودشون رو بر حکومت کنندگان اعلام بکنن. یعنی این گونه نیست که شما فقط حق تعیین حکمران رو داشته باشید، بلکه حق عزل او رو هم خواهید داشت. این برگرفته از همان اصل آزادی انسان هاست. انسان ها نمی آیند در دموکراسی حق آزادی خودشون رو به کسی بدهند و دیگر تمام بشود، بلکه حق بازپسگیری اون رو در همه برهه ها دارند. پس اصل برابری و اصل آزادی نسبت به بقیه اتوریته ها در دموکراسی محقق می شود. این هم یک علل موجهه دیگر. از دل همین اصل برابری و آزادی، چهارمین دلیل موجه کننده دموکراسی بیرون می آید و آن این است که مردم تابع کسی نیستن غیر از خودشان. چون حکمران از خودشان است، قوانین مصوب نمایندگان مردمی است، دستگاه قضایی که دستگاه عادلانه است مردم رو برابر میبینه، مردم رو مختار میبینه، در امور سیاسی برآمده از خود مردمه، قوانین مردمی رو اجرا میکنه و تابع نظریات یک شخص یا یک کتاب مقدس نیست. بنابراین در دموکراسی مردم تابع و مطیع در واقع ارادی خودشان هستند. این هم یک علل موجهه دیگر است. دیدگاه دیگری که به خصوص از سوی فایده گرایان مثل جرمی بنتام و دیگران به وجود آمد، و خب ما میدانیم پراگماتیسم هم اصل فلسفی دموکراسی است که این رو در آینده شرح خواهم داد، در این دیدگاه این است که در دموکراسی ها فایده اجتماعی به نحوی است که برای مردم سودرسانی و سودمندی بیشتری داره. به این معنا که خب هر انسانی یک سری احساسات داره، عواطف داره، نیازهایی رو داره، ارزشهایی رو میخواد اجرایی بکنه، به دنبال فوایدی هست برای خودش. این فواید رو چه کسی تشخیص میده؟ طبیعتاً خود انسان ها. یعنی خود انسان ها میدانن چه میخواهند. تمایلشان به صلح، تمایلشان به کسب ثروت، تمایلشان به این است که زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. تمایلشان این است که اعتقادات خودشون رو اجرایی بکنن، تغییر بدن. همین اینها نیازهایی است که انسان ها در درون جوامع خودشون دارن. بسیاری از این ادیان یا کتب مقدس یا اتوریته های دیگری که من عرض کردم، مثل سنت، مثل سرنوشت تاریخی، مثل علم و دانش خاص، اینها صلاح و مصلحت مردم رو آن چیزی میپندارن که خودشون تشخیص میدن. خدا میداند و شما نمیدانید. برای رسول و حکم او هیچ مؤمن و مؤمنه ای حق قضاوت نخواهد داشت، حق نقض کردن اون دستور رو نخواهد داشت. از نظر فایده گرایان، وقتی انسان ها ملاک تشخیص این هستند که چه چیزی برایشان خوب است، در برایند اون هم وقتی خواسته های مردم مورد عنایت قرار میگیره متوجه میشیم که یک حکومت دموکراتیک هست که خواسته های مردم در اون متبلوره. به عنوان مثال امروز از مردم ایران رأی بگیرید که آیا دوست دارید حجاب اجباری داشته باشید یا خیر. ممکنه نیاز و عواطف مردم، احساسات مردم، فایده مردم در این باشد که بگویند خیر، ما نیاز به حجاب اجباری نداریم، میخوایم حجاب اختیاری باشه. شما اگر حکومت رو، حق اراده رو به مردم بدید، اونها خواهند گفت که بله میخواییم یا نمیخواییم. اما وقتی یک شخصی به عنوان حاکم، یک کتابی به عنوان اتوریته به شما بگوید نه خیر، اگر 80 میلیون بگویند ما فلان میخواهیم، چون نمیدانند، چون صغیر هستند، من کتاب مقدس تشخیص میدهم که میخواهیم یا نمیخواهیم، من ولی فقیه تشخیص میدهم که باشد یا نباشد. یعنی تمام نیازهای مردم، مصلحتهای مردم، فواید مردم در گروه تصمیم یک شخصی است. حالا در ایران سید علی خامنه‌ای آمده به عنوان ولی فقیه ما بقیه مردم رو صغیر میدونه و فکر میکنه او به عنوان ولی حق تصمیم گیری در مورد مولا علیه خودش رو هم داره. همه مردم بگوین ما میخواییم با جهان رابطه خوبی داشته باشیم، ایشان میگوین نه خیر شما نمیفهمید، من میفهمم. بنابراین چون در دموکراسی ها برایند نیازها، مصلحتها و فواید مردم متبلور هست، دموکراسی بهترین سودمندی و فایده رو برای مردم خواهد داشت. در واقع هر مرجعی که غیر از مردم باشد ولی خود رو محق بداند در تشخیص مصلحت مردم برخطاست. به همین دلیل است که حکومت‌های غیر دموکراتیک غالبا یا خودکامه و توتالیتر و استبدادی میشن، چون دیدگاه یک شخص یا یک کتاب حاکم بر جزئی ترین شؤون مردم. بعد از مسئله فایده و سودمندی، دلیل دیگری که باز دموکراسی رو توجیه میکنه بحث ایجاد صلح و امنیته. یعنی شما در دموکراسی هاست که چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی می توانید صلح رو محقق بکنید. انسان ها طبعا علاقمندن که جانشون حفظ بشه، مالشون حفظ بشه، و برای این مسئله سعی می کنند قوانینی رو تصویب بکنن که نسبت به دیگران حالت بازدارندگی داشته باشه. در درون جوامع دموکرات چون تعامل گسترده میشه، اعتماد به افراد گسترده میشه، مالکیت خصوصی همراه با ثبت قوانین، قواعد، قراردادها هست، یک نوع تمرین دموکراسی در درون خودش داره. یعنی سعی میکنه در آموزش به کودکان، به زنان، به مردان، به خانواده، به اجتماع یاد بده که چگونه باید منافع صلح خودشون رو در پرتو حتی قراردادهای خرید خانه، خرید اتومبیل گرفته تا قراردادهای دیگر مستقر بکنه. در درون حوزه سیاست هم این تعامل افراد با یکدیگر هست که قدرت‌ها رو تقسیم می‌کنه. بنابراین حاکمی که بر مسند یک دموکراسی می نشینه فقط مجری احکام مردم یا اراده مردمه و آنقدر قدرت نداره که بخواد تصمیمات شخصی خودش رو بدون تعامل با دیگران در درون جامعه به انحراف بکشونه. پس برایند مردمی که به صلح علاقمندن، به حفظ جان علاقمندن، به حفظ مال خودشون علاقمندن، در کنار جنبه‌های دیگر مثل تمرین تعامل با دیگران، مذاکره با دیگران، مشاوره با دیگران، که از یک قرارداد ساده حقوقی تا اقتصادی گرفته آغاز میشه تا در شرکت‌های بزرگ که همه اینها پویایی و توسعه ثروت و کسب توسعه و پیشرفت رو در پرتو صلح می‌بینن نه در پرتو جنگ، یک نوع تفکر صلح‌آمیز رو در درون اون افراد و جامعه رسوخ میده و همین در سطح بین‌المللی هم نمود پیدا خواهد کرد. یعنی شما در یک دموکراسی یاد میگیرید که با دموکراسی دیگری که در کشور دیگر هست همون تعامل سازنده رو داشته باشید. به همین دلیل است که بسیاری از جنگ هایی که رخ داده شروع کنندگان این جنگ ها کسانی بودند که به دموکراسی عنایت نداشتند. جنگ جهانی اول همین گونه، جنگ جهانی دوم همین گونه، و شروع کنندگان این جنگ ها کسانی بودند که از یک جوامع غیر دموکرات آمدند. هرچند کشورهای دموکرات رو هم درگیر جنگ کردند، اما منشأ این نزاع ها برمیگشت به آن دیدگاه حق طلبی که نزد برخی از حکومت های غیر دموکرات وجود داشت. هرچند برخی مثل هیتلر از دموکراسی بیرون آمد، اما بعداً تمام اون پایه های دموکراسی رو از بین برد که بتواند خودکامگی خودش رو اجرایی بکنه. بنابراین در دموکراسی ها صلح و امنیت داخلی و بین المللی به دلیل مؤلفه هایی که در درون خودش داره بهتر محقق میشه. این هم یک دیگه از دلیل. و آخرین نکته‌ای که من در اینجا میخوام عرض کنم این است که شما همون گونه که من عرض کردم وقتی نهاد آموزش دارید که در اون دموکراسی رشد میکنه، وقتی قوانینی رو دارید که به قراردادها اهمیت میده، وقتی به دنبال تعامل با دیگران کسب دانش اونها هستید، طبعا توسعه اقتصادی هم بهتر رونق میگیره، کسب ثروت میشه، امنیت در درون اون جامعه اجرایی میشه. بنابراین شما در توسعه اقتصاد، در توسعه دانش، در برتری فناوری هم میبینید که دموکراسی ها به دلیل روح تعامل و نوع برنامه ریزی هایی که از خرد جمعی بیرون میاد و صلاح و مصلحت مردم در اون لحاظ شده بهتر از دیگر حکومت ها خواهد بود که فرضاً یک پادشاهی یا یک حاکمی بگوید خیر، من به توسعه اقتصادی کار ندارم، اقتصاد مال خر است، من میروم به دنبال صدور انقلاب. یا رهبری بیاید دیدگاه خودش رو در مورد فرض واکسن صرفاً به خاطر اون روحیه عدم تعامل و دانش گریزی که در این افراد هم وجود داره بگوید خیر، واکسن امریکایی و انگلیسی نیاورید، از آن طرف مردم بسیار زیادی هم کشته بشوند. خب شما با چنین دستگاهی وقتی روبرو هستید طبیعیه به جای تعامل صلح‌آمیز با جهان به دنبال ساخت موشک هستند. به جای حفظ منافع ملی برای مردم که نیاز اونهاست به دنبال این هستن که در کشورهای دیگر دخالت‌های ناموجه بکنن. بنابراین اینها علل موجهی است که شما در درون دموکراسی‌ها می‌توانید ببینید. اما رابرت دال در کتاب دموکراسی خودش نکات دیگری رو هم آورده که من خیلی خلاصه عرض کنم. این 10 موردی که رابرت دال به عنوان ارجحیت دموکراسی بر دیگر انواع حکمرانی ذکر میکنه. اولین مسئله ای که رابرت دال به اون اشاره میکنه اجتناب از خودکامگیه. یعنی در درون یک دموکراسی هیچ کس قدرتی نداره که بخواد ایده های خودش رو بر همه تحمیل بکنه، چون حکومت او برآیند تصمیمات دیگران هست و همان دیگران هم در رده های پایین تر از حکمرانی ابزارهایی دارند مثل احزاب، انجیو ها، دستگاه های مختلف رصد کردن و اطلاع رسانی و نظام هایی که حکمران رو پاسخگو می کنه. بنابراین او فرصت این رو ندارد که به سمت خودکامگی برود. هرچند وجود هم داشته که من عرض کردم مثل هیتلر برآمد از یک دموکراسی بود اما پایه های اون رو به هم زد، که البته این سوء استفاده از دموکراسی که توسط هیتلر رخ داد و به یک نظام خودکامگی رسید درس هایی هستند که می تواند برای اجتناب از دوباره تکرار شدن اون لحاظ بشه. هرچند دموکراسی اگر داره قدرت باشد در درون جامعه و در بستر جامعه رسوب و رسوخ کرده باشه، دیگر افراد نمیتوانند به سمت خودکامگی بروند، چیزی که به عنوان مثال در یک نمونه هایی میتوانید در امریکای معاصر ببینید. نکته دوم، حقوقی است که انسان ها به عنوان حق اولیه دارند. یعنی در دموکراسی هاست که شما میتوانید به راحتی حق آزادی رو به رسمیت بشناسید، حق برابری رو به رسمیت بشناسید، حق تغییر عقیده رو به رسمیت بشناسید و انواع و اقسام این حقوق رو، یعنی حقوق اساسی که مردم انتظار اون رو دارن در دموکراسی ها محقق میشه. نکته سوم، آزادی های عمومی و خصوصی در دموکراسی ها تضمین میشه، چون اساساً برایند یک چنین دیدگاهی هست. یعنی اگر شما به عنوان یک شهروند اصلا ندانید که دموکراسی مستلزم چیست، خب وقتی حقوق اساسی خودتون رو نمیدانید یا از نهادهای سیاسی، اداری، قضایی که از این حقوق حمایت میکنند اطلاع نداشته باشید، حمایت نکنید، اصلا دموکراسی در معرض خطر قرار میگیره. یعنی دموکراسی نمیتواند دوام داشته باشه مگر اینکه شهروندان بتونن یک فرهنگ سیاسی حمایتی ایجاد بکنن از دموکراسی، چیزی که در امریکای همین یکی دو سال اخیر دیدیم. مردم باید حافظ این آرمان ها باشن. نکته دیگر این که رابرت دال اشاره میکنه سرنوشت انسان ها در دموکراسی ها به عهده خودشونه، که من در گذشته عرض کردم این مسئله رو. نکته دیگری که باز آقای رابرت دال اشاره میکنه بحث خودمختاری اخلاقی است. یعنی انسان ها در این خودمختاری اخلاقی اخلاق خودشون رو هم پرورش میدن، رو به سمت بهبودی و کمال، و این رو حکومت‌های دموکراتیک بهتر میتونن ایجاد بکنن. چون بحث سرنوشت آزاد مطرحه و آزادی زمانی است که اراده انسان‌ها هم تبلور پیدا بکنه. شما در نظام‌های دیکتاتوری یا توتالیتری که جزئیات زندگی مردم رو زیر نظر دارن، به رسانه‌ها میگن چی بگو، چی نگو، از تریبون نماز جمعه چه چیزی رو برای مردم خوب نشان بده، چه چیز رو بد نشان بده، مردم مجبور هستن چه لباسی بپوشن یا چگونه رفتار بکنن، که بود اخلاقی و اون پرورش اخلاقی هم افول میکنه. نظام هایی که سعی میکنن به مردم بگوین چه چیزی خوب هست، چه چیزی بده، پدر موظف به امر به معروف، جامعه موظف به نهی از منکره، خب طبیعتا اون سجایای اخلاقی افول میکنه. نکته دیگر بحث تحول انسانی است که من عرض کردم در حوزه فایده گرایی هم این مسئله وجود داره. بند هفتمی که رابرت دال می آورد بحث حراست از منافع شخصی اولیه است. یعنی دموکراسی صفات انسانی رو بیشتر از همه رشد میده. وقتی ما معتقد هستیم افراد می توانند در آزادی پرورش پیدا بکنن، دیدگاه های خودشون رو رشد بدن، در یک فرصت برابر قادر به رشد خودشون هستن یا یک رقابت سالم، پس طبیعی است که منفعت شخصی افراد در این حوزه بیشتر مورد حراست قرار میگیره، چون قوانین برآمده از همین دیدگاه هاست. من اگر توانایی کسب ثروت رو دارم، دستگاهی وجود داره که از اون پاسداری میکنه. من اگر تغییر عقیده میدهم از اسلام به دین دیگری، دستگاه‌های نهادهای نظارتی وجود داره، مردمی وجود دارن که حق من رو به رسمیت میشناسن. نکته دیگر برابری سیاسی است که اساس دموکراسی هم بر همینه، یعنی همه انسان‌ها میتوانند در امر سیاسی مشارکت بکنن، به حکومت برسن، بر حاکمان خودشون نظارت بکنن. دیدگاه و مزیت نهمی که رابرت دال می آورد صلح‌جویی است، که من پیشتر عرض کردم نکاتی رو پیرامون اون، و نکته دهم هم بحث رونقه، یعنی آن چیزی که شما می توانید در حوزه اقتصاد ببینید، در حوزه دانش ببینید، در حوزه علوم مختلف ببینید، در زمینه تکنولوژی ببینید، همه اینها برمیگرده به یک نوع روحیه تساهل و تسامح در کنار به رسمیت شناختن اندیشه ها، باورها و اعتقادات مردم، که در چنین جامعه‌ای شما می توانید این رونق و توسعه رو ملاحظه بفرمایید. این نکاتی بود که من در جلسه اول مسئله دموکراسی عرض کردم. در آینده قطعا وارد مبانی دموکراسی خواهم شد، جز به جز اون رو با هم به سخن خواهیم نشست و قطعا دیدگاه های چکیده‌ای که دارم رو در کانال یوتیوب خودم هم در اختیار عزیزان قرار خواهم داد، چه بسای اضافه تری هم در اون حوزه خواهم داشت. تا به مسئله موانع دموکراسی در ایران بپردازیم، به برخی از کشورهای مهم به خصوص کشورهای منطقه بپردازیم که چه مؤلفه های مانع دموکراسی است اساسا، و بعد اینکه چگونه میتوان گذاری داشت از جامعه غیر دموکرات به سمت جامعه دموکرات، و چگونه میتوان یک دموکراسی رو حفظ کرد. در واقع بحث دموکراسی فقط این نیست شما خیلی ساده بگویید بله ما دموکراسی میخواهیم. نه، خواستن دموکراسی نیازمند یک مقدماتی است، نیازمند درک درسته، نیازمند برپایی دموکراسی است، و از همه مهمتر نیازمند حفاظت از دموکراسی است. چیزی که شما در کشورهای غربی میتوانید ببینید، ولی در کشورهایی که دموکراسی رو تازه شروع کرده اند کمتر وجود داره، ولی خب باید آغاز کرد. به هر حال ممنونم از لطف عزیزان. در سال جدید امیدوارم مباحث گسترده تری در حوزه علوم سیاسی، بحث‌های منطق و معرفتی، و همینطور به بازشناسی اعتقادات دینی و اسلامی بپردازیم. امیدوارم خیلی زود آغاز بکنیم بحث‌های تاریخ اسلام رو هم به شکل مبنایی در مورد زندگانی پیامبر اسلام و دیگران. ممنونم از لطف همه عزیزانی که عضو کانال هستن، با ما در همیاری ها مشارکت میکنن، این صدا رو پرتوانتر از گذشته میکنن، و خوشحال خواهم شد که عزیزان بتوانن این فایل ها رو با دیگران به اشتراک بگذارن، چون یکی از ویژگی های انسان های دموکرات هم همینه که دانش خودشون رو در درون جامعه توسعه بدند و نسبت به دانش بی تفاوت نباشن. دشمنان دموکراسی امروز بر مسند قدرت هستند، با پول، با زور، با اسلحه، اما این ما هستیم که ادله و کلام ما پرتوانتر از اسلحه، ثروت و زوری است که دشمنان دموکراسی و دشمنان انسانیت همیشه سعی کردن از او بهره ببرن. بنابراین امیدوارم شما هم در این پرتوانتر نمودن صدا با ما مشارکت بکنید. ممنونم از لطف عزیزان. تا فرصتی دیگر، بدرود.
1: یک قصه کهنه میخوام اینجا خدمتتون بیارم بیرون، و اون ماجرای کربلا هست، آدمایی که کشته شدن و ریزکاری هایی که شاید تا حالا نشنیده اید از الواقعی فقط رو می کنم. و چند نکته هست که راجع است به مال دنیا و اینها. یکی سخنان عباس هست، عباس ابن علی، حضرت عباس، خیلی جالب هست، من براتون می خونم. شما توجه کنید که داستان قدرت زر و زور بوده، داستان همه این هجوم ها و این چیزها زر و زور بوده. ببینید که چه گفته است مورخ. حالا من وارد اون قضایایی که حضرت حسین رو کشتن و اینها، لیستی داده از کشته شدگان میخونم خدمتتون. میگوید یک، حسین ابن علی ابن ابی طالب که خدا از او خوشنود باد، او را سنان ابن انس نخعی کشت، و خولی ابن یزید اصفهی نفرین شده سرش را از پیکر جدا کرد. که خولی تلفظ عربیش جز این است، حالا برای سهولت ما میگویم خولی. خب دو عباس ابن علی یا عباس اکبر که او را زید ابن فلان فلان از قبیله تی کشت، میگوید که 3 و 4 جعفر اکبر و عبدالله پسران امیرالمومنین علی که هر دو را هانی ابن حضرمی کشته است. عباس به دو برادر خود جعفر و عبدالله میگفته است پیش از من به جنگ روید که چون کشته شوید میراث شما به من برسد و چون من پس از شما کشته شوم فرزندانم از من میراث ببرند و اگر من پیش از شما کشته شوم و سپس شما کشته شوید میراث شما به محمد حنیفه خواهد رسید، میراث بر شما محمد حنیفه خواهد بود. اونجا حساب پول بوده، میگوید شما کشته بشین، شما برین جلو، شما که کشته بشین میراثتون به من برسه، بعد من میرم کشته میشم میراثم به بچه‌ام میرسه، ولی اگه من جلو برم کشته بشم میراث من به شما میرسه و چون شما بچه ندارید اون برادر دیگرمون محمد ابن حنیفه پولا رو میبره. جالبه نه؟ این خمینی یه حساب شماره 100 باز کرده بود و در وصیت‌نامه‌اش من 4 آیت الله معلوم کردیم که پولهای من رو نگهداری کنن، حیف که توی قبر نمیتونست ببرد. منتظری میگوید پول بر نمیداد تا اینکه مأمور شهرداری با امر دستش اینا میومد بر قطع کنه، اون موقع با دست لرزان از زیر دوشکش 10 تومانی چیزی در میداد به مأمور بر. یاقی بود. خب بس حضرت عباس به برادرشون گفته که شما برین کشته بشین میراثتون به من برسه، من که کشته بشم میراثم به بچه‌ام میرسه. بله خب بعد نفر پنجم عثمان ابن علی. این عثمان ابن علی بیچاره که جز شهدای کربلا است هرگز آخوند رافضی نام این شهدا رو نبردن، یکی عثمان ابن علی یکی ابوبکر ابن علی. بارها گفتم شما از این آخوندا بپرسید که آقا این چی شد این عثمانی، عثمان هم که مثل عباس پسر علی بود که، پس چی شد مثل حسین پسر علی، پس چی شد؟ فقط چون اسمش عثمان بوده. عثمان ابن علی که خولی ابن یزید تیری بر او زد که او را از پای در آورد و مردی از خاندان فلان سرش از پیکرش جدا کرد. ابوبکر ابن علی که گفته می شود با ضرب خوردن به گیجگاهش کشته شد بیچاره. محمد اسخر ابن علی که مادرش کنیزی بوده است و مردی از خاندان فلان او را کشته است. علی اکبر ابن حسین که او را کی کشت؟ عبدالله ابن حسین، جعفر ابن حسین، ماشاءالله اینا کثیر الاولاد بودن، عبدالله ابن حسین که او را حرمله کاهلی از قبیله بنی اسد کشته است. این ابو عبدالله که میگوییم در واقع چون این عبدالله اون بچه کوشش ماهه که بغل حسین بود و داستان رو میگن علی اصغر نبود، همین عبدالله بود. علی اصغر همین امام زین العابدین هست که بیمار بود اینا. باری و مطلب دیگر که اینجا شایسته ذکر هست خدمت شما عرض میکنم که ببینید که اینا چگونه آدم هایی بودن. وقتی که دندان اینها برای مال تیز شد و دزدی گروهی زیر سایه اسلام جای دزدی انفرادی رو گرفت، دزدان بیابان جمع شدن. اسلام رو چه کسانی بردن؟ به اینجا و اونجا دزدان بیابان، آدم های درست حسابی که نمی آمدن برون دزدی بکنن. خب بین اینا آدم حسابی بود، مردمان آزاده بود، شعرا بودن، متفکرین بودن، دزدان بیابان هم بودن و این دزدان بیابان جمع شدن برای غارت. یه پرچم اسلام هم داشت. حالا ببینید چیکار کردن با حسین، چیکار کردن. و چون حسین که خدایش از او خوشا کشته شد، سلاح و جامه و خیمه و خرگاهش را به تاراج بردن. البته به سنت جدش باش این کار کردن، چون این سنتی بود که رسول الله گذاشته بود، فراموش نکنیم که قانون کی گذاشته بود، به سنت جدش کار باش کرد. شمشیرش را فلان کس و شمشیر دیگرش را جمعی ابن فلان، شلوارش را بهر ابن کعب تمیمی بدبخت نفرین شده در رو بود، یعنی شلوارش هم از پاش در بردم بیچاره را، به پیکرش را برهنه رها ساخت. قطیفه او را قیس ابن احجس ابن قیس کندی به تاراج برد و از اون پس او را قیس قطیفه می گفتن. کفش های او را اسفد ابن خالد عودی به تاراج برد و عمامه‌اش را جابر ابن یزید. شب کلاه او را که خز بود مالک ابن بشیر کندی در بود. مردی از عراقیان در حالی که میگریست، این نکته جالبی است، مردی از عراقیان در حالی که میگریست زیورهای فاطمه دختر حسین را از تن او بیرون میکشید. فاطمه میگفت چرا میگری؟ گفت زیور دختر رسول الله را میدزدم، گریه نکنم. گفت رها کن. پاسخ داد ترسم از آن است که دیگری بدزدد. هم میدزدید هم گریه میکرد. گفت آقا چرا میدزدی؟ گفت بخاطر دلم برای شما میسوزه. گفت خب ندز. گفت من ندزم یکی دیگه میدزده. استدلال رو ببینید. آری اینم نکته ای بود. بعد از این هم چند نامه از رسول الله میخوانیم که به اینجا و اونجا نوشته است و تهدید کرده است اگر پول ندهید چنین و چنان میکنیم. در این الواقعی اینها رو همه آورده. بعد نیست شما بدانید تاریخ این آقایون رو بدانیم که اینا چگونه میزیستن. انتظار از آخون نداشته باشیم. اگر که ما توانستیم بفهمیم که نه ارتباطی با خدا بوده است هرگز، نه جبرئیلی از آسمان آمده است، اینها یه مش آدم‌های زمینی بودن، عین همین آخوندها بودن، بعضیشون بهتر از این آخوندها بودن، بعضیشون هم بدتر از این آخوندها بودن، شاید یک روزی بتوانیم اون ذهنیت رو پیدا کنیم و اون عقلانیت رو پیدا کنیم که از شر اینها خلاص شویم. وگر ما باورمند بمانیم به این که بله اینها دستورات الهی است، آدم کشی و شلاق زدن و دزدی و اینها الهی است، تا ابد اسیر اینها خواهیم ماند. حالا آخوند خوب، آخوند بد، آخوند گرد، آخوند دراز، آخوند خندان، آخوند گریان. خب اجازه بفرمایید برای مالکشان محترم و اون سید طباطبایی که من خیلی خدمتشون احترام دارم، این مرد محترم، خب بالاخره یه عمری سرمایه گذاری کردن این دوستان ما که ریشی دارن و موشون سفید شده، در اینو سرمایه گذاری نکنه، این بگیم دروغ باشه، اینا ما ضرر کردیم، آقا یه عمری ما دولاباز شدیم، حالا بگیم که اینا درست نیست، بایستی بریم آقا، این کسب برشکست میشه، این کسب دروغ. ببینید این نامه ایست که رسول الله، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نوشته است به یک بش رعیت بیچاره کشاورز. ببینید چگونه سخن رانده این داستان، که انهو داستان خمینی است، زر نفلشاتو زمان مدی مکه و بعد خمینی بر قدرت. بکشید دشمنان اسلام را، نابود کنید دشمنان اسلام را. نپرسید ببین آقا چند تا زندانی هستن، چه کسانی زندانیشونو کشیدن، چه کسانی گناه، سه جنایتکار فرستاد اونجا، چندین هزار بچه های ایران رو دار کشیدن این آخوندها به فرمان همون آقا. نابود کنید دشمنان اسلام را. خب این نامه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. به سلامت باشید. خیلی خوب. به مردم ایله و ساکنان کوهپایه چنین مرقوم فرمود. اینا حرف من نیست، اینا قدیمترین مبرخ اسلام است، من برای شما میخوانم فقط. به سلامت باشید. من برای شما خداوندی را که خدای غیر از او نیست میستایم. من با شما جنگ نکردم تا اون که برای شما نامه بنویسم. من حمله نمیکنم اول غارت کنم، دارم نامه مینویسم. اول با زبان خوش پوله رو بدی، گندما و جوا و اینا رو بدی، وگرنه میرم سراغتون. با شما دارم که به نام نیست. اکنون مسلمان شوید یا جزیه بپردازید و از خدا و رسولش و فرستادگان رسول پیروی و فرمانبرداری کنید. داستان استبداد دیگه، آقا استبداد معنیش چه چیزیست؟ آقا بنده نمیخوام از خدا و رسولش پیروی کنم، تکلیف هم چیست؟ مثلا میگم آقا نه خیلی فایده نداره. فرستادگان مرا گرامی دار و جامه های نیکو به ایشان بده و زید را هم جامه نیکو بپوشان تا هنگامی که فرستادگان من از شما راضی باشند من هم راضی خواهم بود.

قدرت با فساد توأم است. این پیدایش دموکراسی و قانون و عرض میکنم این داستان ها و انتخابات برای این هست که قدرت در دست یک نفر جمع نشود، حتما و قطعا فاسد خواهد شد. حالا فساد تعریف داره. خب میگذاریم، من وارد قضیه میشم. خب و لازم نیست خیلی بپردازیم. و اگر فرستادگان مرا نپذیری و آنان را راضی نگردانی، هیچ عذر و بهانه‌ای از شما نخواهم پذیرفت و به شما حمله خواهم کرد و در آن صورت کودکان را اسیر و مردان را خواهم کشت. رسول الله می‌فرماید این آقا رو دیدید، این مرد محترم، آقا اینها با کسی جنگ نکردن که، اینا دفاع می‌کردن، یک دروغی میگویند و الفرار. آقا بیاین ببینیم کدام جنگ رو کی به اینا حمله کرد. هیچ کس به اینا حمله نکرد. اینها بودن که حمله میکردن. دستگاه ترور در مدینه بود آقا، مثل همین داعشی ها بودن، ولی بلکه یه پای بدتر. هر کی جزمانیست میکشیم، زن و بچهش هم اسیر میکنیم، بیاری میفروشیم. خب از جاید که هیچ از نفهمتون و با شما جنگ خواهم کرد، کودکان را اسیر و مردان را خواهم کشت. من به حق فرستاده و رسول خدایم، به خداوند و کتابها و رسولان او ایمان دارم و به مسیح ابن مریم ایمان دارم. من معتقدم که او کلمه خداست و او را رسول خدا می دانم و پیش از اون که بدبختی شما را فرو گیرد تسلیم شوید و من به فرستادگان خود درباره شما سفارش کردم و هر مله سه خروار جو بده. حالا ببینیم بدبخت بیچاره چقدر باید زحمت بکشه تو اون بیابونا و عربستان، چه آبیاری فلان یا دیم، سه خروار جو بده به هر مله، به هر مله سه خروار جو بده که او برای شما شفاعت کرد و اگر به خاطر خدا و این موضوع نبود با شما مخاطبه نمی کردم، یعنی حمله می کردم. تا آن که ناگاه خدا در مقابل سپاه من ببینید، اگر از فرستادگان من اطاعت کنید، خداوند و محمد صلی الله و مسلمانان شما را پناه می دهند. فرستادگان من عبارتند از شرحبیل ابن عبی حرمله و حریث ابن زید تائی و آنا هر حکم فرمانی صادر کنند، من به آن راضی هستم و در آن صورت در پناه پیمان خدا و محمد خواهید بود اگر فرمان بردار باشید. چین و چنان، این کتاب پر این نامه هاست، پر از این نامه هاست. این بخشیست از جلد اول کتاب طبقات از محمد ابن سعد کاتب واقدی که نسبتش با روزگار سعد اسلام مثل نسبت ماست به ناصر الدین شاه که پدران ما یادشون بود از روزگار ناصر الدین شاه. این خبر غلطی وارد این واقعی نشده، چون مصاحبه ها کرده چندین هزار نفر رو، بیوگرافیشون نوشته، زندگی نامه چندین هزار نفر از اینا رو نوشته. اینم بخش نامه هاست به این سو و اون سو. بعد از فتح مکه یه قدرت به اونجا رسیده بود که عرض کنم که این طور قلم رو به کار می بردن. حالا به اون دوستمون بگین مالت رو برده بیار، مالکتان محترم. بله ماله و گل رو بیارید بکشید روش، حسن یا جای نمیرن. اگر که خدا یاری کند، چون این کاری که دست ما بوده در این چند سال رو به اتمام است، بنده یک اسلام شناسی به وجهی که باید، یعنی اون روده اسلام که این محققین ما به اون اشاره نکردن، مثل همین نامه، یه اسلام شناسی حقیقی بنده خواهم نوشت و مآخذ تاریخ‌های اسلام، نه تاریخ 300 400 500 600، نه تاریخ‌های مربوط به هزار سال پیش. به صورت جیبی هم فکر میکنم بد نباشه یه نوعش منتشر کنیم، در جیب همه باشد، فراموش نکنم که این داستان

داستان چه چیزی بوده است و چه چیزی هست. اسلام شناسی، ما باید اینها رو بشناسیم، ما بایستی اینها رو بشناسیم، چگونه میزیستن، از کجا زندگی میکردن اینها، و بعد فهم آخوندها و حرکاتشون و جناتشون و اینها برای ما آسان خواهد شد، مشکلی نخواهیم داشت. هموطنان گرامی نازنین، خدمت شما عرض کنم که صحبت ها هست در جلسه که خدمت آقای فروزنده بودیم، حالا این یک نمونه کوچکش بود. هر روز یک عده‌ای زنگ میزنن با ما صحبت میکنن که آقا یک کاری بایست کرد. گفتیم آقا کاری که خیلی دیر شده، 30 سال پیش بایستی کار کرد. کارها از زمانی آغاز شد که روح الله خمینی دستور تیرباران افسران ایرانی رو بر پشت بام داد. ما در خواب بودیم، از همونجا بایستی مقاومت شروع میشد. که به چه دلیل وقتی به چه دلیل شما این افسران ایرانی رو کشتید؟ معنیش این بود که من دیکتاتور ایران هستم و جان مردم در اختیار من است و من قانون نمیفهمم. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ نه تنها معترض نشدیم، بعضی از ما هم تبریک گفتیم و تهنیت گفتیم و امام دست درد نکنه کشتی بارکلا آیت الله آدم کش. آیت الله هم که نبود، حجت الاسلام آدم کش. باعثی از اون زمان شروع می شد، بسیار دیر شده. اما این واقعا مایه یه ننگ است که وضعیت در مملکت ما، وضعیت عدالت و کشورداری و رابطه این دولت با مردم و عملکردهاش و سابقهش به گونه ایست که کلیت کشور و تاریخ و فرهنگ در خطره و اخلاق عمومی در خطر هست و کشور ما در منتها درجه، یعنی در اسفل السافلین فساد اخلاقی داره اداره میشه مثلا، و هیچ خبری هم نیست. 5-6 میلیون نفر ایرانی خارج از ایران آزادی عمل دارند. گفت ما به عده و عده کافی هستیم، آقا کافی و وافی هستیم برای یک تشکیلات مهم و بزرگ، برای اینکه در واقع این چراغ عدالت خاموش نشود، هیچ صدایی از بیرون جز یک مش اخبارگو نشستن و یک مش آدم نشستن حرف میزنن و اینا، از اینجور سخنان هست. واری ما هم که در خدمت شما از سال 2000 در تلویزیون بودیم، یه 10 سال قبلش هم در رادیو بودیم، قبلش هم از سال 1981 ما وارد این مرحله از زندگی خود شدیم. این بی‌عدالتی رو نمی‌شود تحمل کرد، هیچ چیزی سخت‌تر از تحمل بی‌عدالتی نیست. همین چند دقیقه پیش با دوست عزیزم پژمان که صدا شنیدید و همینجا نشسته از صحبت میکردیم که چگونه چند برادر زرتشتی بودند، نامشون یادم، نامشون چه بود؟ بگو تو برم. بعد اینها کار تولید میکردن، سرمایه دار بودن، ریختن آخوندها و اموال اینها رو عرض کنم که مصادره کردند و بیچاره کردند و به زندان انداختند و اینها. مقصود این که مردم ایران رو بیچاره کردند و یک مش اجامر و اوباش و چاقوکش از خودشان آوردند و اینها صاحب سرزمین ایران هستند و این ساکت نشستن بسیار بسیار مشکل است، واقعا بسیار بسیار سخت است، دردناک است این وضعیت داخل ایران. تحمل این وضعیت برای کسی که وطنش رو دوست داشته باشه و به انسانیت ارجی بنهد، اینها بسیار مشکل است. این است که وطنان صحبت میکنن، ما در واقع تا بدین لحظه که از سال 1980 تا کنون
بیش از 30 سال است که عمر خود رو در این راه گذاشتیم. حالا ببینیم از این به بعد چه باید کرد اگر قرار باشد که کاری انجام بشود. به عرض شما هموطنان گرامی خواهیم رساند. چه میزان وقت داریم کامران جان؟ در 5 دقیقه وقت داریم. عرض کنم که از کامران ممنونم بابت ترجمه سخنان این دوست عزیز، این آقای دوست عزیز، آقای مأمور سیاهی که آمده سر صداشون در آمده. و خدمت شما عرض کردم که بیشترین شری که در منطقه هست به جهت آن است که دولت آمریکا بدون قید و شرط اونقدر پشتیبانی کرد از دولت اسرائیل و تحقیر مسلمانان و شکست پی در پی که این رادیکالیسم به وجود آمد. و این آمریکاییان اشتباه میکنن معمولا، مردمان یعنی دولت‌هاشون عرض میکنن، اینها بدون شناخت مردم منطقه شروع میکنن ماشاءالله به بمباران و اینها. انگلیس‌ها جز این بودن، بدون جنگ دنیا رو گرفتن انگلیس‌ها. چرا؟ بزرگترین دانشمندان در اختیار این انگلیس‌ها بود. آقا شرق شناسی، شما فکر میکنید دلشون برای شرق سوخته بود؟ نه، میخواستن ببینند که این مردمی که میخواهم ببینند و اونا رو در واقع مستعمره بکنن، کشورشون رو عوام بشون بیان، چگونه مردم این از طریق دانش میرفتن، از طریق شناخت میرفتن. این مایه ایران شناس و هند شناس و اینها که در اختیار اینها بود، در اختیار هیچ موقع نبوده، به خصوص در میانه قرن 19 بزرگترین شرقشناسان اونجا بودن. یعنی عمق روانشناسی و تاریخ زبانهای قدیم منطقه اینها رو میدانستن و بعد اقدام میکردن. این برادران آمریکایی ما اینها هر شبت که متکی هستن به بمبهای خیلی خیلی بزرگ و هواپیماهای خیلی خیلی گنده. و در همین ماجرای ویتنام آقای لیندون جانسون بود، یه تعداد اندک آدم کندی فرستاده بود برای در تعلیمات اینها، سپاهی نفرستاده بود جان اف کندی. و وقتی که لیندون جانسون آمد یک تیمی فرستاد به ویتنام که آقا ببین اگه جنگ بشه وضعیت ما چگونه است. هیچ دانشی راجع به مردم ویتنام نداشتن که اینا چگونه مردمانی هستن. اینا اومدن گفتن آقا اینا هیکلاشون خیلی کوچاست، رابر رئیس‌جمهور کوتولو ضعیف، یه مش اسلحه قدیمی هم دارن، اینا ما 90 روزه خلاصشون میکنیم. ولی غافل از گردش روزگار، بعد از 10 سال جنگ 60,000 آمریکایی کشته. اینا فقط در دره لاوس 170 میلیون بمب ریختن، یک سومش هنوز منفجر نشده، هر روز داره منفجر میشه، این آخرش هم با شکست و فرار. اینا در عراق رفتن، مایه ننگ است که یک سناتوری که 30-40 سال در سنا آمده میگوید که ما که نمیدانستیم شیعه و سنی هست. باری این نادانی این دولت ها در باب این روحیات و فرهنگ منطقه سبب شده است که این شر به پا شود. و از کنم که این رادیکالیسم اسلامی و این آدم کشی ها و این فساد و نفاق و اینها قبل از این دخالت ها بدین وجه نبود، روز به روز هم بدتر شده است. باری وقت ما در اینجا هم وطنان گرامی به پایان رسید. با سپاس از پژمان عزیزم که اینجا نشستن و تشریف آوردن دیدار کنیم، و کامران گرامی و شما دوستان هموطن در هر جا که هستید، برنامه رو می‌بندیم و تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ ایران زمین سپاریم. خدای ما فرق می‌کند، هر کسی خدای خودش رو داره. خدای عربا به درد ما نمی‌خوره، نه می‌شناسیمش، نه حرفاشو می‌فهمیم، نه ذهنیت ما رو داره، نه او ما رو می‌شناسه. این نمی‌ذاره این الله مدینه مال اهل مدینه باشه. ما خدای خودمون رو باید پیدا کنیم، پیدا کرده بودیم. باری تا برنامه دیگر، درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: خیز بلند پسر برای جانشینی پدر، داستان مجتبی خامنه ای که اول گزینه رهبری آینده نظام شد و حالا یک شبه فقاهت را به ارث برده و آیت الله شده. سیزده سال پیش در میانی اعتراض‌ها به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88، معترضان علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی که یک شبه و حتی پیش از تایید شورای نگهبان نتیجه انتخابات را تایید کرده بود، علیه یکی از پسران او هم شعار می‌دادند. کسی که چند هفته پیش میرحسین موسوی نامزد محصور آن انتخابات درباره پروژه جانشینیش هشدار داده بود. نام فرزند دوم و 53 ساله علی خامنه ای اولین بار در سال 84 در فضای عمومی سیاست ایران شنیده شد. وقتی مهدی کروبی نامزد معترض به نتیجه انتخابات، مجتبی خامنه ای بسیج و سپاه پاسداران را به مهندسی انتخابات متهم کرد.
1: آقا بسیج هم میخواد بذاره کنار حزب بشه، آقا اجازی هم بشه دبیرش، یکی نمیشه که حزب باشی بیسیم دستت باشه، پول دولت هم بگیری بعدم بچه های مردم بیاری جور ضایع کنی.
0: آن موقع کروبی در نامه سرگشادهی به خامنه ای نوشت: یکی از بزرگان به شما گفته که آقازاده شما از یک کاندیدای خاص حمایت میکند، اما شما گفتید ایشان آقاست نه آقازاده. برای یافتن متحدان مجتبی خامنه ای که از انتخابات سال 84 در کنار محمود احمدی نژاد قرار گرفته بود، باید به سالها قبل برگشت. سال 65 مجتبی خامنه ای در 17 سالگی به جبهه جنگ عراق علیه ایران رفت و به لشکر 27 محمد رسول الله گردان حبیب پیوست. مجتبی آنجا محبوب نبود. نیروهای ایرانی او را فرزند رئیس جمهوری می دانستند که برای برکناری نخست وزیر محبوبشان تلاش کرده بود. علی خامنه ای در آن سالها به دلیل حضور اندکش در جبهه برخلاف هاشمی رفسنجانی مورد انتقاد بود. در سالهای اخیر فرماندهان آن روزهای گردان حبیب که هر یک به مقامی سیاسی رسیدند، تلاش زیادی کردند تا با قلو حداکثری حضور مجتبی خامنه ای را در جبهه های جنگ پررنگ نشاندند.
2: پیغامش هم این بود که این بچه ها اگر شهید شدن عیبی نداره، اگر زخمی شدن هم عیبی نداره، فقط سعی کنید اسیر نشن.
0: همرزمان او در گردان حبیب حلقه وفادار او در بیت رهبری را تشکیل دادند. در رأسشان حسین طائب از مقامات بلندپایه سپاه که در سال 84 نقش پررنگی در بسیج آرا برای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد داشت، کسی که قرار بود پلی برای رسیدن آقازاده علی خامنه ای به کرسی آقایی باشد. پس از انتخابات سال 88 وقتی مردم در خیابانها علیه مجتبی خامنه ای شعار دادند، احمدی نژاد کم کم راهش را جدا کرد و اختلافات پدیدار شد. طبق این سند منتشر شده در ویکی‌لیکس، یک مقام بلندپایه وزارت خارجه مجتبی خامنه ای را مرد اول معامله با نیروهای طالبان معرفی کرد. سپاه تحت نظر مجتبی به طالبان سلاح می‌داد و مواد مخدر می‌گرفت. او حامی قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران بود که طبق همین سند شبه نظامیان شیعه عراق را مسلح می‌کرد، سیاستی که احمدی نژاد پس از جایگزینی کت و شلوارش به جای کاپشن معروفش دیگر نمی‌پسندید. او حالا سودای ملی‌گرایی در سر داشت. با تشکیل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به ریاست حسین طائب در سال 88، نفوذ مجتبی خامنه‌ای در سیاست و البته اقتصاد ایران به حد اکثر رسید. سال 95 وقتی محمد سرفراز رئیس وقت صدا و سیما نپذیرفت که مزایده کلان آگهی‌های رسانه انحصاری حکومت را به ثمن بغض به تیم طائب بدهد، ناچار به استعفا شد. او 3 سال بعد در کتاب خاطراتش از نقش مجتبی خامنه‌ای در برکناریش پرده برداشت. همون موقع شهرزاد میرقلی خان، همسر پیشین محمود سیف، عضو هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه و از شخصیت‌های کلیدی در فساد اقتصادی این نهاد نظامی که بازرس ویژه صدا و سیما بود، از دیدارش با مجتبی خامنه‌ای گفت و او را به کنایه علی بابا نامید با اشاره‌ای به داستان 40 دزد بغداد.
3: حالا هر کس در هر رکن و مقامی قرار بگیره ممکنه فساد دچار فساد میانی بشه و ما وکیل وسیع همه نیستیم.
0: در فاصله سالهای 84 تا 1400 نامهای زیادی به عنوان گزینه‌های جانشینی رهبر نظام مطرح می‌شد. خبرها درباره بیماری خامنه‌ای روند گمانه‌زنی درباره جانشینی او را تقویت می‌کرد.
4: اونجا
0: مهمترین گام از میان برداشتن چهره رهبرساز جمهوری اسلامی بود، کسی که در سال 68 در مجلس خبرگان میدانداری کرد و برخلاف قانون اساسی خامنه‌ای را ابتدا رهبر موقت و بعد رهبر مادام العمر جمهوری اسلامی کرد. کنار گذاشتن هاشمی رفسنجانی از صحنه سیاست با رد صلاحیتش در انتخابات سال 92 و بعد ریاست مجلس خبرگان کافی نبود. مرگ مشکوک دوست 50 ساله علی خامنه‌ای در سال 95 از میان برداشتن مهمترین مانع بود. با مرگ هاشمی شاهرودی، صادق آملی لاریجانی مهمترین اطلاعات اختصاصی که پیش از این یک مقام عالی رتبه قوه قضاییه در اختیار ایران اینترنشنال قرار داد، از سال 98 مشتبه خامنه‌ای و حسین طائب پروژه مهمی را دنبال کردند. محاکمه اکبر طبری، معاون و دست راست آملی لاریجانی به اتهام فساد مالی به دست ابراهیم رئیسی، لاریجانی را از دور رقابت پنهان برای صندلی رهبری آینده نظام خارج کرد. با انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 که با مهندسی کامل خامنه‌ای انجام شد، ابراهیم رئیسی به پاستور رفت تا او هم در مقام ریاست جمهوری سیبل انتقادات قرار بگیرد و جا برای مشتبه خامنه‌ای خالی تر از قبل شود. جمعه شب در یک خبر رسمی، خبرگزاری حوزه از برگزاری کلاس خارج از فقه آیت الله مشتبه خامنه‌ای خبر داد تا او هم مثل پدرش یک شب آیت الله شود. در موروثی ترین جانشینی فقهی جهان تشیع، پاسخی به درخواست میرحسین موسوی برای تکذیب برنامه جانشینی مشتبه خامنه‌ای، خیز علنی پسر برای تکرار الگوی سال 68 پدر، زمانی که حجت الاسلام خامنه‌ای یک شب آیت الله و رهبر نظام شد و آینده خونین را برای جامعه تحت رهبری خودش پیش بینی کرد.
5: باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
0: حالا به نظر می رسد مشتبه روی کاغذ رقیبی جدی برای جانشینی پدر نداشته باشد، به دو شرط: یکی اینکه عمر پدرش به پایان برسد و دوم اینکه نظام جمهوری اسلامی برقرار بماند. در روزهایی که مردم معترض در خیابانهای ایران علیه خامنه‌ای شعار می‌دهند، به نظر می‌رسد عزم پدر برای بلند کردن دست پسر به جای خودش جزم است. مشتبه به جای علی، آینده رویایی پدر و پسر. مشتبه پور محسن، لندن.
6: خب داستان همینه دیگه، داستان همین است. ببینید این لشکر اسلام بیشتر از 30 بار، شاید چون فقط 14 بار یا 12 بار محمود غزنوی رفت به هندوستان، آقا بیان اسلام مسلمون شین، گفتن ما میمیریم و مسلمون نمیشیم. هندوها مسلمون نمیشیم. گردن میزدن، گفت بزن. زنها رو میوردن تو آتش منداختن، مثل تیمور لنگ و همون ترکان آسیای مرکزی و اینها. هند زیر بار این اسلام عزیز نرفت. نگاه کنید ببینید که هند کجا، ما کجا. شخصیت انسانی در هند چگونه است، در مملکت ما چگونه است؟ ما در واقع از خود بیگانه شدیم، بیگانه شدیم، وطن رو هم رها کردیم. اسپانیا میدونید که این در واقع وقتی وحشیگری های اینا تموم شد، اینا رفتن جنوب اسپانیا رو گرفتن و مدنیاتی و بندوباستی و اینها، اما این مسیحی ها زیر بار نرفتن. از کنم که کینگ فردیناند با خانومش که در شمال اسپانیا چیز داشتن، لشکر کشیدن اینا رو گرفتن، بعد 500-600 سال گرفتن اینا رو. تا پارسال یا پیارسال اینا کسی اجازه مسجد نداشتون، تو گفت آقا ما نه شما رو میکشیم نه اموالتون رو میگیریم، برعکس مسلمین که هر جا میرفتن دستور رسول الله این بود که غارت کنید، بله بکشید و غارت کنید اگر مسلمون نشدن. اینا آمدن رو گرفتن، گفتن آقا ما نه شما رو میکشیم نه غارت میکنیم. این زن و شوهر با هم استراتژی ها رو چیز میکردن، فقط شما یا باید مسیحی بشین و تشریف ببرید، اسپانیایی ها. یه عده آدم بودن که اهل دروغ نبودن و ریا، و لباساتشون و خرخورشون رو بار کردن از همین تنگه معروف به جبل طارق، آمدن به آفریقا و پراکنده شدن در اروپا و این طرف اون طرف. یه عده گفتن ما کلک میزنیم، و کلک این هست که ما میگیم که مسیحی شدیم ولی یه مسجدی تو زیرزمین درست میکنیم صبح تا شب ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. آخرت حسنه، آره، ارواح شکم جناب عالی، آخرتت هم حسنه. اینا میرفتن توی زیرتن میرم، یهودی هم چیزشون و مسجدشون و بندوستاتشون توی زمین، ولی کلیسا میرفتن یه شنبه ها که کلا بزنم سر زدم. عرض کنم که کشیش گذاشتن اونجا، این خیلی مشهور هست در تاریخ اروپا، و اینا میمدن اول امتحانی که میکردن ختنه بود، ختنه بود. توی کتاب خوندم که اگر یکی از اینها، یعنی مسلمان ها بود یهودی ها، با یه روسپی چیزی میخواستن یه خاک برسری بکنن، این روسپی تا میدید که این ختنه کرده فریاد میزد، همسایه ها میبنن اینا رو دستگیر میکرد، و قاضی گذاشتن و سخت گرفتن. ولی این تفتیش عقاید، تفتیش عقاید از اونجاست، و همه اینا که دروغ گفته بودن رو بیرون کردن، بیرون کردن، مملکتشون رو نگهداری کردن. ما نرسیده اینها، البته مقاومت های بود، ولی اصلا فراموش کردیم این بزرگی ها، این نمیدونم تمدن ها، همه اینا رو گذاشتیم کنار، چسبیدیم به قرآن کریمی که هنوز نمیفهمیم چیش در اون نوشته شده، و الله دزد مدینه، و این کشور عظیم به طور کل شیرازه هاش از هم پاشید، و هر کسی پیدا شد با چند تا سوار اومد به تخریب این مملکت و تجاوز به این کشور، و دفاعی نداشت دیگه، در دروازه با بود، نه دیگه حشمت ساسانی بود، نه شوکت قبل از ساسانیان بود اینها. و عرض کنم که همینطور روزگار پیش میره و عربا اومدن، عربا امپراتوری درست کردن و اینها از پول ایرانی ها، تا ما میرسیم به یک خواجه نصیر داشتیم، این خوشش نمیاد خیلی از این داستان، آمد و اون هولاکو رو تحریک کرد به سال 656. چون خود ما نمیتوانستیم خلیفه رو براندازی کنیم، برای ما براندازی کسی که امام سرشه مشکله، کما که هیچ آخوندی سرمه نیده. حالا دو سه نفری افغان، دو سه دوست آخوند افغان کشتن، من بکشتنم مخالفم، اما ما کسی که امام سرشه ازش میترسید، شاهمونم میترسید. بله، ما خلیفه رو میرفتیم سیلی میزدیم که فلان فلان شده، تو فلان فساد کردی، یکی دیگر جاش میذاشتیم. بله، کمان که دیلمیان به این مقام رسیده بودن، یه خلیفه عوض میکردن، اما باش احترام هم میکردیم، تحسین میکردیم. شمشیر ما نمیرفت بالا با دست که به گردن آخوند بیاد، به گردن خلیفه جانشین رسول الله نمیدونم چی بیاد، شمشیر میرفت بالا، پایین نمیومد. این حرفو یکی از همین آخوندا، دوتا آخوند داشتیم، دوتا آخونده که مادرت بودن و اینها، گفت دست ایرانی ممکنه بره بالا ولی پایین نمیاد برای گردن آخوند. متوجه هستید؟ یک مثال برای شما بگم، هولاکه، و دو بار گفتم در این 30 سال، این که 2-3 تا زرتشتی بودن ساکن نشابور، اینا ثروتمند بودن. بله، یه آخوندی پیدا شد گفت اینا اهل کفرن و اینها، ما اینا رو باید اموالشون رو بگیریم برابر فرمایش رسول الله، بگیریم خودشون هم بکشیم. نامه نوشت به مشهد که مرکز استانداری بود که برای ما جلاد بفرستید. مشهد یه نگاه کردن دیدن احمد این آخوند، گفتن آقا ما جلاد نداریم، میرین دنبال کارتون. درست همزمان با مشروطه نامه نوشتن به تهران که به ما جلاد بدید، این آخونده. اینا گفتن این عجب آدمیه، این چی میگه، جلاد چیه، داستان چیه، مملکت حساب کتاب داره فلان. خود این آخوند پاشد لنگ وصف کمرش، کار داشت آشپزخونه برداشت، سر اینا رو برید، اموالشون هم مصادره. بعد جلسه کردن که چیکار بکنن. بله، سردار اسد بود و تقی‌زاده بود و متفکران ایران که اونجا داشتن تولید قانون میکردن و اینها، یکی گفت که آخوند معمم رو که عمامه رسول الله به سرش و لباس رسول به تنشه که نمیشه تنبیه کرد. بله، آمدن نهایت اینه 2-3 سالی تبعید کردن، برای سر 3 تا شهرمند ایرانی رو بیجد بریدن و اموال گرفتن. دست میره بالا پایین نمیاد. همون گونه که در جنگ یعقوب این مرد دلاور آمد پشت دروازه بغداد که من ریشه اینا رو میکنم، خلیفه اومد بیرون عمامش رو برداشت و پرت کرد، گفت ای مسلمانان شما چگونه رضا میدید، من جانشین رسولم، این آدم فاسد فلان، در رفتن. بسیاری از سپاهیان یعقوب اومدن به کمک کی؟ به کمک خلیفه، و بگم فرار و قرار ترجیح داد. این یک کاسیس در ترکیه غیر از این شد. در ترکیه یک دلاوری مثل آتاتورک پیدا شد و اینا رو کرد تو کوزه. یعنی تعداد آخوند در ترکیه شاید 50 برابر ما بوده، هنوزم هستن تعداد زیادشون. بله، آمد با قانون مجلس ملی تشکیل داد 1923-24، مجلس ملی قانون اساسی در اون بالا نوشته بود دین ملت ترک و اسلام است. خوابش نمی برد و من این لجن رو باید بکشم بیرون از قانون اساسی. آمد تا سال 1927 تلاش کرد و با وکلا مشورت کرد، با مجلسیان مشورت کرد که من میخوام این کار رو کنم، اونا موافقت کردن که رأی بش بدن و آتاتورک این لجن رو کشید بیرون از قانون اساسی مملکت و آخوندها رو نشون سر جاشون. یعنی ترکیه به خاطر شجاعت و درایت دیکتاتوری نمیکرد، با قانون رفتار میکرد. یعنی با مرگ او کارش از بین نمیرفت. دیکتاتور تا فرار میکنه خب دستورش هم دیگه چیز نیست که، دیگه مجرا نیست که. تا زمانی هست که شما دستش تو مملکت، من از اینکه فرار کرد معمولا دیکتاتوران در میرن. بله، اینها مردم ترکیه از اون پلی که باید بگذرن گذشتن دیگه. این اردوغان هم خیلی دلش میخواست اسلام عزیز و اینا، ولی مردم ترک هوشیارتر از این هستن، داناتر از این، احساب مختلف، روزنامه های مختلف. ما هیچی نداریم آقا، هیچی نداریم. از بس این دیکتاتور به اون دیکتاتور، این روزنامه نگار رو بکش، این روزنامه رو ببند. میترسن از روزنامه، میترسن از روشنفکر، میترسن از حزب، میخوان همه چیز دست مقتدر خودم باشه. هیچی نداریم، شما به من بفرمایید چی داریم از نظر تشکیلات حزبی و سیاسی، چی داریم؟ ما هیچی نداریم و نداشتیم. بله، اجازه بدید که یه بریکی بگیریم. این آقایی که خدمت رو معرفیش کردم اهل صغد بود و من خیلی خیلی دیشب حظ بردم از این خواندن و از این نوع ارائه و اون شعر فوق‌العاده. ارزی بدید که با دوری دیگه هموطنان گرامی عرض می‌کردن که آخوند رو که نمیشه کشت، این خمینی رو اسیر کردن در قم، بعضی که بندادن زندان، یک منزل درجه یک تو بهترین خیابون ایران، مثلا خیابون پهلوی یا یکی از این خیابونا، یه سرلشکر کسی اینه نمیشناخت، یه سرلشکر گذاشتن دم در، یه سرلشکر هم اون طرفتر برای حفاظت. و عرض کنم که کیه این؟ کیه حسین؟ چرا سرلشکر؟ گفت اینا دارن آقای خمینی رو چیز میکنن. بعد همین مقدم که کشتنش رئیس آباکوب میره میگه آقا شما چه کار به کار سیاست دارین اینقدر کثیفه؟ شما کار خودتون میکنید، ما سیاست تو دست ما باشه فلان، که گناهش کرده. میگه این حرفا رو نزن میگیرن، تا مملکت قانون داره هیچی. بعد در قم این شیخ منتظری که همیشه یار قار این خمینی بود گفت که امکان چیزش هست که اعدامش کنن و فلان، یه از این مزخرفات هست آخونده درست بگرن چاپ میکنن. اینا سرهنگ کن درست کردن و آیت الله رو نمیشه بکشی. دیز کردن آقا آیت الله رو اصلا هر جنایتی بکنه، صد نفرم بکشه، نمیشه بکشی. اینا علم هم اونجا به دربار نزدیک بود، نمیدونم نخست وزیر بود چه کوفتی بود، میگه که اجازه بدید که ما اینو ببریم خراسان مثل مدرس، اونجا تو املاک خودمون ما مواظب این باشیم. این شره. میفرمایند که نه، این باید بره به ترکیه بزن ترکیه و عاقبتش دیگه شما بهتر میدونید، چون وحشت داشتن از آخوند. حالا من میخوام اینجا این که جنگ نهاوند و چیز کرده، عمر یه عادتی داشت، عمر و معاویه، اینا دو تا از بزرگترین سیاستمداران تاریخ اسلام هست. علت دشمنی ایرانی با عرب با عمرم همین ماجرای جنایت قادسیه و نهاوند هست. ببخشید چیزی برید تو گلی من. و عمر کشو من یادم میاد که در ده ما این برای بچه های نادان عمر کشو میکنه، یه ید الله عمر خونی هم بود، همین ماه عمر پیداش میشد، دم در منازل میمد و خانوما میخندیدن، یک هجویاتی میگفت راجب عمر کاری نداره. زن سیاست مدار بزرگی بود و زاهد بزرگی بود، یعنی زهد علی و دار و دستش به پای زهد عمر، هیچ کس به پای زهد عمر نرسید. روی زمین خوش میخوابید، نون خوش میخوابید. یک خیک عصبی همسر امپراتور روم فرستاده بود برای همسر عمر، اینو میگه دست نزن، حق نداری. و میداره میدازه به کولش، میگه این عسل آمده برای زن من، من میخوام بین شما تقسیم کنم، یک گرمش به خانومش نه، کار ندارم. یه همچین آدمی بود. این یه فتحی که میکرد میگه همونجا صبر کن، صبر کنی که خستگیتون در. و سپاه جدید با تشکیلات جدید درست میکرد، میفرستاد 10,000 نفر اینجا، 20,000 نفر اونجا. عرض کنم که همین وضعیت در قادسیه شد و نهاوند، یعنی بعد از اینکه سعد وقاص قادسیه رو کش کرد، یعنی مدائن رو در واقع کش کرد، گفت همونجا بمونید و اونجا بودن. 4-5 سال طول کشید تا سپاهش آماده شد برای نهاوند. اینجوری هم نبودی که اون نویسنده گفت که به زودی شد، 35 نزدیک 40 سال طول کشید تا به ورای ماورای خراسان برسن و اون کشورهایی که بالای چیز هستن، حداقل 30-35 سال طول کشید. جنگ نهاوند در گرفت، خیلی مفصله. من فقط اونجایی که شکست ایرانیان و کشتار ایرانیان و اینها برای شما میخوانم از تاریخ نامه طبری و عرض کنم که یزدگرد نامه نوشت به همینا که وقتی جنگ سپاه جمع شد، ولی ما بدون جنرال بدون جنرال، چون سپاه ایران اون چنون شکستی از چیز خورده بود از روم که اینا تا نزدیکی مدان آمده، ابتدا ایرانیان پیروز شدن بعد حقیقت تابعه سپاه کرده اینا. خب میگوید که چون نومان بدون نگریز گفت تا اگر اینها همه کشته شوند مغیره را شما و شما امیر کردم، پس مردمان را گفت من سه بار تکفیر بکنم. این سردار عرب داره میگه داره جنگ دیگه، ایرانی ها تعدادشون میگن 150,000 نفر بدون جنرال، یه پیرمردی هم اونجا بود که دیگه ازش گذشته بود. بله میگه که میگه من با رایت بجنبانم، یعنی پرچم رو میجنبونم و حمله کنم، شما نیز حمله کنید، جملگی حمله کنید. پس همچنان کرد و هر اندر گرفت و بانگ زخم شمشیر برخواست. زخم اینجا یعنی ضربت. بله و یک ساعت لشکر عجم بیش نایستادن، چون ضربت مسلمانان دیدن روی بر گریز نهادن. این مفتزهانه ترین جنگی بوده که ما داشتیم در تاریخ. تعدادمون چند برابر عربا بود، حالا جنرال نه، چون جنرال هم کشته بودم تشکیلات ساسان. بله و یک ساعت لشکر هر بیشتر نایستادن، چون ضربت مسلمانان دیدن روی برگردانیدن و مسلمانان شمشیر اندر نهادن و همی کشتن. چون نومان بدید که هزیمت شدن گفت یا رب دعای مرا مستجاب کردی و ظفر به شهادت من نیز مستجاب کن. ببینید این که اون شاعر عرب گفت مردم با هم میزیستن و روزگار خوشی داشتن و این دین که پیدا شد زندگی رو بر مردم تباه کرد، ابوالعلاء معری گفت همین نگاه کنید این چه دینیه که همش غارت بوده، همش حمله بوده و تجاوز بوده. این دین این الله تو بگه این الله فلان فلان شده کجاست؟ دستور الله و نبیش این است که هر کس غیر ماست بریزید غارت کنید، زناشون رو سرقت کنید، بچه‌هاشون تجاوز کنید. اینها این دین نیست که ما خودمون مسخره کردیم. وقتی غارت تعطیل شد هیچی دیگه دستشون نبود. 53 کشور نمیسن چون نمیتونن غارت کنن، همینجوری موندن نگاه میکنن. نه صنعتی، نه اقتصادی، نه دانشمندی، نه دانشگاهی، هیچی. چون همه چیز بسیر الله داره دیگه، خواست الله هر چی بشین. یعنی جز حماقت چیزی تو کشورهای مسلمان پیدا نمیکنه. حالا ببینید اینجا به چه غارتی، اصلا نگفتنیست. مستجاب گردن و ظفر بر شهادت نیز مستجاب کن و بفرمود که لوا پیش برید، یعنی پرچم دارید. و او همی خواست که پیشتر شود، از پس لوا تیری بیامد و بر تهیگاه وی اندر شد و بیفتاد و بمرد. یه ایرانی مردانهی تیر بس به چله کمان زد زیر شکم این بابا، این افتاد و مرد. برادرش سوید او را گفت اوکی روی او بپوشانید. برادر دیگر لوا برگرفت و حذیفه ابن فلان را داد، یعنی پرچم داد دست او، و حذیفه حمله برد و مسلمانان از پس وی حمله کردند. همه سپاه و همه عجم به یک باره هزیمت شدند و مسلمانان کافران را به کشتن گرفتند. یعنی تبری هم که اینقدر مرد نیکی بوده داره هموطنها خودش میگه اینا حمله کردن کافران. ببینید همش زبان اسلام پشت هم توهینه، توهین به این توهین به اون توهین به اون. هر کس با این رسول الله یه چیز داشت یه لقبی بهش میداد، ابو جهلی بهش میگفت، یه چیزی میگفت که این لقبش بمونه بلکه تحقیر بشه. اینا خداییه، از آسمان آمده، جبرئیل آورده خاک بر سر اون جبرئیل. کدام جبرئیل؟ به من نشون بدید آقا این جبرئیل کجاست منزلش، ما بریم سری بزنیم سلام علیکی بکنیم. یادی عرقی هم با خوردیم. مسخره کردن ما رو، یعنی تعقل رو از ما گرفتن، خرد رو از ما گرفتن. چه داستانیست؟
4: ربنا آتنا به دنیا حسنه و به آخرت حسنه.
6: برای برو دنبال حسنه. ببینید داستان چگونه بوده. ببینید میگه که همه فرار کردن و کافران فرار کرد و کافران خب بعد میگوید که بله پس از این حمله کردن همه سپاه و همه عجم به یک باره هزیمت شدن و مسلمانان کافران رو کشتن گرفتن و کافران همه بران حسک افتادن که از پس لشکر بود و بر یک جای پنجگان و دهگان همی افتادن و همچنان جمله کشته می شدن. فیروزان بجست و او را راه همدان گرفت و قعقاع ابن عمر بر مقدمه بود از پس فیروزان بشد و فیروزان همین بود که سرلشکر سپاه بود و به میان نهاوند و همدان عقبه‌ای قعقاع بر سر آن در فیروزان رسید به نیم شب و هزیمتیان پیش فیروزان اندر بودن و از پس ایشان ستوران پربار و راه اونها تنگ بود. فیروزان نتوانست از ستوران بار اندر گذشتن. قعقاع او را اندر یافت و بکشت. یعنی سردار ایرانی که داشت فرار میکرد این که گرفت کشت و اون ستوران پربار را برگرفتن و غنیمت کردن و اونجا جز چیزها خروارها انگبین بود یعنی اصل. مردمان گفتن ان الله جنودن من هل اصل. خدا خدای را خدای را سپاه هاست از جمله اونها یکی اصل است که فیروزان راه را بگرفت تا فلان بیسان. بعد میگه دیگر روز بنگریستن وقت پیشین 100,000 مرد عجم یعنی ایرانی کشته شده بودند و نیز عجم را چنان جمع نبود و حذیفه بفرمود تا اون همه غنیمت ها صاحب ابن فلان را گرد آوردن که عمر رضی الله عنه اونها را قسمت بر قسمت غنیمت و خمس فرستاد و هر سواری را 6,000 درم. اینا چیزهای رسول الله نه دستور الله ریاضی رسول الله است. 6,000 درهم رسید و هر پیاده 2,000 درهم رسید. یعنی دزدای مدینه که یه زمانی یه بزی می‌دزدیدن و یه الاغ می‌دزدیدن احتمالاً می‌کشتن می‌خوردن یا حالا هرچه، حالا رسیدن به ثروت ایران عرض کنم که هر نفر 6,000 درهم و فلان. این قانون رو در جنگ بعد آماده نبود چون چیز درست حسابی این جنگ های کوچک بودن، یه پوتین شکسته یا یه پاره یا اینا بیشتر گیرشون نمید. جنگ بعد 900 تا از مسلمان ها آمده بودن و بعد رفت کبرا و 300 تا مسلمان بودن. از کنم یارو اومد گفت که عربه گفت که غنیمت شیشی فلان، گفت همه اینا مال خداست چون آمده نبود، گفت همش مال خداست. بعد شب فکر کرد و صبح گفت راجع به غنیمت از من میپرسند و اینها. این تقسیم بندی رسول الله از اون جنگ، از اون جنگی یعنی گرفتن اموال مردم تقسیم کردن بین سوار و پیاده. بله میگوید که 1,000 درهم هر پیاده 2,000 و دیگر روز ببود. دیگر روز ببود یعنی روز بعد هم چیکار کرد؟ گذشت. بعد میگوید یکی از عجم همی آمد از اون کسها که آتش خانه نگاه داشتی، مردی پیر و خری نشسته و سوی حذیفه آمد و گفت مرا زینهار دهی با اون کسانی که من خواهم تا خواسته کس را به تو دهم. یه خائنی همینجوری بود، آتشکده دستش بود، میگه که من خواسته یعنی ثروت خسرو رو به تو بدهم. گفتا دادم و یه چیزی میگه آورد بر مهر کسرا و گفت اون وقتی کسرا یزگر ایدر بگذشت و سوی ری شد خازن اون نامش فلان این دا به من داد و چنین و چنان که وقت ما تمام شده. متاسفانه خواستم که یک ریفرشمنتی باشه برای داستان ها که ما به کربلا مرات گفتیم. از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید. از سفر عزیز به برنامه رو ادای تقدیم کردن سپاسگزارم. جاوید ایران زمین زنده باد است.
7: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 18 از ماه می در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و نیم در خدمت شما هستم. ابتدای امر معمولا برای اینکه یک بوی ایرانیتی به مشام ما برسد، از فراسوی آثار و قرون کلمات درخشان اش و زرتشت بزرگ هست، پیامبر ایرانی. و وقتی شما به کتاب نظر کنید، اساره کلام استاد طوسی رو در میابید، یعنی در واقع فهم شاهنامه گمان ناچیز مستلزم درک اوستاست، چون همواره سخن از راستی و درستی است و دادگری و دادگری، حیله و تزویر و تحمیل و زور و اینها در این فرهنگ شما پیدا نمی کنید. باری بند 4، ببینید، درست مثل این که امروز زرتشت زنده بوده و در باب این رژیم آقای خامنه‌ای دار دسته سخنی گفته با اندک ایهام که ما بفهمیم راجع به کی صحبت میکنن. میفرماید هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزگاران را، هواخواهان دروغ کوشش دارند تا پارسایان و پرهیزگاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش، یعنی راستی و درستی و آبادانی و شهر و کشور، باز دارن. از این دقیق تر دیگه نمیشود که جمهوری اسلامی رو تبیین کرد، تشریح کرد. یه بار دیگه خدمتتون میخونم، ببینید. هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزکاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش، یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور، باز دارند. هرچه آدم درست حسابی بود، وطن دوست بود، درست کردار و راستگو بود، فضیلت داشت، از کار بر کنار، هرچه اجامر و اوباش و اراذل بر سر کار. فکر نمی کنم شما با من مخالف باشی در این باب. اونها با کردار خصمانه خود بزشتی و تباهکاری مشهورند. چه مشهوری هم در سرتاسر گیتی مشهورند. ای مزدا، کسی که با تمام نیرو و وجود خیش بر علیه هواخواهان دروغ پیکار کند، او جهان آفرینش را به راه خرد و دانش حقیقی رهبری خواهد کرد. اینا چاره‌ای جز پیکار نداره. واژه پیکار به کار میبره. نیروی سیاهی و بدی نشسته بر قدرت، نیروی روشنی و پاکی باید با او پیکار کند و زرتشت آمده است که طریق پیکار رو به ما نشان بدهد. بله، این کلامی است که شاید 800 سال پیش از میلاد، شاید 1000 سال پیش از میلاد گفته شده است. خب میاییم عرض کنم که حافظ بزرگ و یک دیوان شرقی هست از گوته، شاعر بزرگ آلمانی، اونجا در باب حافظ سخنها گفته و من لازم میدونم یک روز بیاورم و بخوانیم، ببینیم این شاعر آلمانی که ایران هم نبود، زبانش هم پارسی نبود، چه قضاوتی در باب حافظ دارد. خب میفرماید چون شبم خاک رهش دامن بیفشاند ز من، ور بگویم دل بگردان رو بگرداند ز من، روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل، ور بگویم باز پوشان باز پوشاند زمن، چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین، گفت گفت میخواهی مگر تا جوی خون راند ز من. او به خونم تشنه و من بر لبش، تا چون شود کام بستانم از او یا داد بستاند ز من. گرچه فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست، بس حکایت های شیرین باز میماند ز من. گرچه شمعش پیش میرم بر غمم خندان شود، بر برنجم خاطر نازک برنجاند ز من. دوستان جان دادم بهر دهانش بنگرید، کو به چیزی مختصر چون باز میماند ز من. صبر کن حافظ که گر زین دست باشد درس غم، عشق در هر گوشه افسانه‌ای خواند ز من. به به به به. خب خدمت شما عرض کنم که قرار بود امروز ما صحبت داشته باشیم با دوست گرامی آقای میبودی. به سبب گرفتاری ایشان میسر نشد و قرار است که این سخن در واقع این مصاحبه دوشنبه دیگر باشد. این قرار آخرین ماست. و مطلبی که خواستم عرض کنم دیگر این که آقای گرمرودی دوست عزیز من در دالاس تلفن کردن امروز صبح که آقا ما تعداد زیادی بچه‌های قدیم هستیم، عمدتاً در کار روزنامه‌نگاری و اینها، بحثی در گرفته است در باب مصاحبه شما و آقای مهری که اونجا بنده عرض کردم بعض ابیاتی که مشهور هست در ایران از فردوسی نیستن، من جمله ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده از کار که تخت کیانی کند آرزو، توفو بر توی چرخ گردون توفو. این چنان در حافظه ملی نقش بسته که حالا اگر بنده اینجا 300,000 بار بگویم این از فردوسی نیست عمل نمی کند، نقش بسته. اما از فردوسی نیست، پرسیدن به چه دلیل و بنابر چه مأخذی. دوستان عزیز، این نسخه های شاهنامه هر شبت که از قدیم بوده است تا میرسیم به جدید، و اون کسی که اینها رو در ایران رایج کرده نسخه هایی بوده است که از قرن نهم و دهم استنساخ شدن و بعد ماکان آمده است در هند از همون نسخه استفاده کرده، نسخه جدید، و بعد دوستان رفتن در هندوستان این رو چاپ سنگی کردن، در ایران رایج کردن، بعد باز چاپ کردن و چاپ کردن. به تمام این ابیاتی که از فردوسی نیست به نام او قلم خورده است. بله، شیر شتر خوردن سوسمار، یا این زن اژدها در هر دو در خاک به جهان پاک زین هر دون، اینا از حکیم فردوسی نیستن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در نسخه های قدیم یافت نشدن. یعنی شما اگر از یک شاعری چند نسخه در اختیار داشته باشید، فرض کنید یک نسخه از عرض کنم که حافظ دست نویس اینجا در اختیار ماست، این رو در زمان قاجارها نوشتن، یه نسخه هم هست که بهرام گلندام دوست حافظ 20 سال بعد از حافظ نوشته، کدام یک معتبرتر است؟ البته نسخه قدیمتر. بنابراین به دلیل اون که در دستنویس لندن و در دستنویس فلورانس و در دستنویس سنت جوزف اینها دیده نشد که اینها قدیمترین دستنویس‌های شاهنامه هستند، میتوان نتیجه گرفت که اینها از حکیم طوسی نیستند. حالا این یکی دو بیت که سهل است، صدها بیت جعلی اضافه کردند. ازش هم اصیله در حق اعراب و حمله اعراب سخنان شدیدتر از این دارد فردوسی، اما این یکی از شاهنامه نیست تا اونجایی که بنده دیدم. مثلا در نامه یزگرد عرض شود که میگوید از این مار خواهد

در شاهنامه چاپ استاد دویستیاقی گرامی که همون چاپ ماکان است، در آخرین ابیات این دو بیت آمده است: شیر شتر خوردن و سوسمار. از این صحبت ها این است که به این دلیل بود که فرمودید. که به چه دلیل؟ به دلیل اون که در نسخه قدیم پیدا نشد، پس معلوم می شود جدیدترها اضافه کردن به کتاب مستطاب شاهنامه. حالا این که سهل است، قریب 10,000 بیت جعلی اضافه کردن در طول این عصر و قرون و اون رو به 60-62,000 هم رساندن، در حالی که کتاب مستطاب شاهنامه به طور متوسط نسخه های خوب بین 48-51-52,000 بیت، بیشتر نیست، به 60,000 نمیرسن. این از این خدمت شما عرض کنم که یک فیلمی کامران برای من فرستاد از دالاس تگزاس. در اونجا یک شتری زایمان کرده و چون بچهش همرنگ خودش نبوده بچه رو قبول نمی کنه. یک ملودرامای فوق‌العاده است این داستان، که چگونه این دوستان مغول ما با چه ترفندی بچه رو با مادر نزدیک میکنن. اینو خواهش میکنم پخش کنید ببینید چگونه است این داستان. خیلی دیدنی است واقعا.

بله، گفت اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بیخبری. دیدید که این به لطف هنر موسیقی، این شطور که حالا بالاخره یه گریه میکرد، حالا این گریهش مثل گریه انسانی است نمیدونم، اما میگریست شطور، با آوای موسیقی پذیرا شد، پذیرا شد و چه روح لطیفی نشون داد از این آدم هایی که اونجا این کار رو انجام دادن، با چه لطافتی و با چه صبری و با چه مهری. حالا ما ایرانیان آریایی متمدن ببینیم یه شطوری کجاست که کارد رو تا دسته فرو کنیم توی گلوش، بعد خونش رو به تبرق و تمیان این وحشی های قبائل هزار سال پیش ماوماو برداریم ببریم. سعدی دیده بود این داستان ها رو، براتون خوندم یه بار یا دو بار از گلستان. گفت با کاروان می رفتیم و یک آخوندی هم با ما بود تا رسیدیم به حی بنی هلال، یعنی قبیله کوچیک بنده کودکی سیاه از حی عرب به در آمد و آوازی خوان که مرغ را از هوا به در آورد و شتر آخوند به رقص آمد به وجهی که او را بینداخت. گفتم در شتر اثر می کند و در تو حالی اثر نمی کند. اشتر به شعر عرب در حالت از تو طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بیخبری. یه چنین چیزی این همی داستان بود. مغولستان کشور دموکراتیک اون منطقه است و این باعث حیرت است. این جامعه که چنگیز خان رو تولید کرده و در تمام تاریخ ها به وحشی ترین آدم ها اینا توصیف شدن، که 30 میلیون کیلومتر مربع از این خاک زمین رو به ضرب شمشیر گرفتن و میلیون ها تن کشتن و چنین چنان کردن، امروز به لحاظ مدنیت از ما جلوتر هستن. چرا؟ چون دموکراسی دارن. ما عقب می رویم.

0: چرا؟ به جهت این که ما الحمدلله استبداد داریم، به جای منطق زور و چماق داریم. این کشور آمریکا از روزی که زاده شده توسطمون چند تن که اون قانون اساسی کوچک رو نوشتن، همواره به طرف جلو بوده، زیر سایه اون دموکراسی همه مشکلاتش رو حل کرده. امروز شده است بزرگترین کشور گیتی، از کنم که غول اقتصادی، تکنولوژی، عرض کنم که غول ارتشی، به هر چی فکرش میکنید چشم جهان به اینجاست، به این 2300 میلیون، به جهتی که زیر سایه قانون و حاکمیت ملی انجام میشه همه کارها، برای همین قانون هست. ما به عقب میرویم به جهتی که به جای قانون چماقدار داریم. بله، نگاه کنید به، عرض کنم که صفحاتی که نشان میده در کره زمین چه کشورهایی دموکراتیک هستن. اونجا میبینید که مغولستان سبز، اروپا سبز، کشور ما سیاهه و سایر کشورهای عربی، و این داستان غریبی است. خب از این هم بگذاریم. هفته یک بار یکی از پیامبران عصر جدید که خدمات شایسته به نوع بشر انجام داده است و خدمتون معرفی میکنیم. هفته پیش گالیله رو معرفی کردیم، گالیله و گالیلئی و کارهای بزرگی که در علم کرد، پدر فیزیک جدید، پدر دانش جدید گالیله بود و اون داستانش که به خدمتون گفتم. امروز میخواییم از الکساندر فلمینگ، کاشف آنتیبیوتیک پنسیلین، با شما صحبت کنم. در این 1,000,000 سالی که میگوین این بشر ظاهر شده است بر این صفحه گیتی، خیلی راحت بابت یک عفونت کوچک میمرده، بابت یک عفونت کوچک میمرده و جنگ ها که اتفاق می افتاد، این هایی که اسمشون دکتر بود راه می افتادن اونجا دنبال این سپاه، یک چادری داشتن و یه تبر داشتن و یک اره، کسی تیر خورده بود می اومدن پاشو قطع می کردن و توی روغن سرخ فرو می بردن و بابت یک عفونت کوچک که از دستشون در می رفت نمی دیدن، اون شخص می مرد خیلی راحت. یک عفونت کوچک در روده، یک عفونت کوچک نمیدونم در دندان، یک عفونت کوچک در از کنم هر عضو بدن باعث مرگ میشد. فلمینگ، عکسش رو لطفا نشون بدین. اینا چند برادر بودن، یک برادر بزرگ، بله همین آقای فلمینگه، بله این آقای فلمینگ از پیامبران عصر جدید. همه پیامبران اولوالعزم و غیر اولوالعزم 1,000,000 خدمات این مرد رو به بشر انجام ندادن. برادر بزرگ پزشک بود، اینها در واقع اسکاتلندی بودن. برادر بزرگ این برادر کوچکتر رو تشویق کرد که پزشک بشود. ایشون رفت به بیولوژی و تحقیق در باب میکروب ها رو پیشه کار خود کرد و در جنگ اول کرد. اون مشاهده کرد که این داروهایی که برای از بین بردن میکروب ها در سطح بدن سربازان زخمی مالیده می شود، میکروب ها رو در سطح هضم می برد، اما در عمق عفونت ها بسیار می شود به وجهی که سرباز رو می کشد. وقتی که جنگ تمام شد و فلمینگ برگشت به کار تحقیقاتش و استادی دانشگاه لندن رو در رشته همین بیولوژی و اینا گرفت، آمد و این داستان رو پیگیری کرد و یک روز بر حسب اتفاق کشفی بزرگ کرد و یک میکروبای کشت کرده بود و اینها. بعد از یک هفته آمد دید که این چیزی که کشت کرده در اطرافش میکروبا خالی شدن، متوجه شد که این چیزی که کشف کرده آنتیبیوتیک هست، حالا نامش پنسیلین از کجا آمد بماند، اما کار رو در واقع این کار در سال 1829-30 انجام شد، اما پنیسیلین واقعی در حدود سال 1900 عرض کنم که 47-48 بعد از جنگ دوم بود که در واقع به ثمر نشست و این بزرگترین خدمت به پزشکی بوده. دوستی دارم از خوانین بختیاری، برای من سخن میگفتند که برادری داشتن که بیمار بود و عفونت داشت و اون حکیم باشی محل را آوردند و اینها. حکیم باشی گفت کاری از ما ساخته نیست، شما بهتر است که برای مراسم کفن و دفن این بچه اقدام کنید. بعد سخن به میان آمد که در اصفهان یک چیزی آورده بودن، پنیسیلین، که در یخ بایستی هم را نقل بشه و اون آمپول بزرگ هم همراهش هست. و پدر ما فرستادن از اصفهان، دکتر آمد با همین دستگاه یخ و پنیسیلین. گفت وقتی که تزریق کردن به برادر من، مدتی غذا نخورده بود، 4 ساعت بعد بیدار شد و طلب غذا کرد و فردا یا پس فردا تو کوچه با بچه‌ها بازی میکرد و جانش نجات یافت. میلیون ها نفر، همه ما در یک مقطع از زندگی ما نیازمند کشف بزرگ آقای فلمینگ بوده ایم و هستیم و خواهیم بود. آقای الکساندر فلمینگ، بله، ایرلندی که در انگلیس تحقیق میکرد و جایزه بزرگ پزشکی را هم، جایزه نوبل را هم برد و نامش همیشه به عنوان یکی از بزرگترین خادمان به نوع بشر خواهد بود. و لازم است که ما اینها رو بشناسیم. اینا همه به قوه خرد و منطق درست به دست بیاد، به تحقیق. چیزی که با خرد سازگاری نداشته باشد هیچ میوه‌ای به دست نمیدهد. مثل که فرض کنین برویم بشینیم، یه عده دارن گریه میکنن، یه مش دستگاه هم گذاشتن. آقا چرا گریه میکنیم؟ گریه میکنیم بر حسین ببینیم، میخوام یه موشک بفرستیم به مریخ، داریم گریه میکنیم ببینیم شاید خودش بره. بزرگترین راهنما و بزرگترین چراغ هدایت خرده، بین دوتا گوشه، تو کتاب قرآن و تو کتاب تورات و تو کتاب انجیل و اینا نیست. نیست. و هر کاری که مخالف با خرد باشه، با منطق و عقل باشه، به جای نمیرسه. حالا یه خانواده بنشینن نوحه حسین بخونن، در منزل در ببندن که خداوند شاید از سوراخ یه چیزی پرت کند پایینی، اتفاق نمیفته، هرگز نیفتاده. چندین سال تحقیق این مرد بزرگ مبتنی بر روش علمی این کشف بزرگ رو به دست داد که امروز نوع بشر استفاده میکند. و ترسی که هست امروز این هست که نکند میکروب های موجود نسبت به پنیسیلین های موجود، حالا پنیسیلین که میگم یه نوعشه، انواع اقسام این آنتیبایتیک ها هست، حساسیت خودشون از دست بدن، اون موقع خطری بزرگ ممکن است بشریت رو تهدید بکند. اما تا به امروز کشف بزرگ فلمینگ بشریت رو نجات داد. خب اجازه بفرمایید که ما یک موسیقی با انتخاب سپهر بشنویم، برمیگردیم و کتاب بسیار مهم و جالب شخصیت محمد یا حل اون راز مقدس از عبدالغنی رصافی برای شما بخوانیم. خدمتتون عرض کنم خبرهای خوش به بنده میرسد. دیروز یکی از عرض کنم بزرگواران که سابق استاد دانشگاه هاروارد بودند و امروز در دانشگاه دیگری تدریس میکنند، لطف کردند چون کتاب براشون فرستاده بودند و با یک ذوق تمام میگفتند آقا هر کاری دارید بگذارید زمین و بچسبید به همین شاهنامه. گفتیم آقا حالا این 7 سالی که گذشت بر صورت یزه بدید خستگی از کنم که رفع بشود و بپردازیم به همین کار هم خواهیم کرد، یعنی بعد از این مغالطات چنان که عمری باشد و لطفی باشد از سوی امام زمان عجل الله تعالی و فرج و شریف، ما میپردازیم به یکی یکی داستانهای شاهنامه و از جنگ مازندران شروع خواهیم کرد که همون هفخان باشد و جنگ هاماوران و داستان سیاوش و جنگ هفلشگر و رستم اسفندیار و داستان فرود غیره و غیره، تو ببینیم به کجا میرسیم. تعدادی از کتاب ها هست هنوز و اون تلفنی که اعلام شد و به همین تلفن هم میتوانید زنگ بزنید و ما بتوانیم فضا رو باز کنیم برای کتاب بعدی. در ضمن به عرضتون برسونم که روز یک شنبه در المپیک کالکشن خواهیم بود. اون فلایر هم لطفا نشون بدین. بله، سخنرانی، جلسه پرسش و پاسخ و امضای کتاب، پذیرایی با چای شیرینی یک شنبه 24 ماه می ساعت 4 بعد از ظهر در المپیک کالکشن که آدرسش هم اونجاست. ورودی رایگان نوشتن. تلفن اطلاعات 310-383-1890 روز یک شنبه میدونم تشریف بیارید اونجا دیدار کنیم و در باب مطالب کتاب صحبت کنیم. سپاسگزارم. خب سال هاست ما اینجا خدمت شما سخنانی گفتیم در باب تاریخ اسلام. من بسیار خوشحالم که شاهد از غیب رسید و یک دانشمند بزرگ عرب، استاد عربیت، استاد تاریخ اسلام، استاد فقه که در جهان عرب بسیار بسیار مشهور است، این کتاب شخصیت محمدی رو نوشته که از روشنفکران بزرگ عرب بوده است. ما هم این مرد شجاعی در بین خودمان نداشتیم، با اینکه بیشترین زیان رو ما دیدیم. عرب خب بالاخره سودی بردن و غارتی کردن و عرض کنم که یه چند قرن مفت می‌خوردن زیر سایه اسلام. ما همش دادیم، جان دادیم، زنامونه بردن، عرض کنم که اموالمونه بردن، اسبای زیبامونه بردن، سرزمینمون تصرف کردن، تا 600 و اندی سال هر چه کار کردیم اونجا فرستادیم اونا بخورن، حالاش هم باز داریم میدیم. کار ما دادن بوده به عراق، ثروت هر چه داشتیم. آقای خامنه‌ای شنیدم چند بیلیون دوباره برای اسد پول فرستاده. یکی نیست برسد آقا تکلیف شکم‌های گرسنه و سرزمین‌های خراب ایران زمین چه می‌شود؟ این ثروت‌ها متعلق به این مردم است، این حکومت متعلق به این مردم است. شما چه کاره هستید با این هیبت و هیئت بیگانه، با هیبت و هیئت غیر ایرانی آمدید بر ایرانیان حکومت می‌کنید؟ شرف و حیثیت کشور رو بردید، انوار ملت رو عرض میکنم که درش اسراف میکنید بدون اجازه ملت. ما محکوم هستیم به اینکه هر چی داریم بدهیم به اونها. آقا گریه هم تازه بکنیم، همیشه هم حس ترس داشته باشیم از این ایدئولوژی وحشت کنیم، شبا خوابمون نبره، قبل از مردن هم هر چی داریم بدیم ملا که شاید فشار قبر رو کم بکنه. اینها تفسیر آدم هایی است که در روزگار گذشته مسئولیت تعلیم و تربیت بچه ها رو بر عهده داشتن، یعنی وزارت آموزش و پرورش، از ترس آخوند کوچکترین چیزی نمیگفتن. یک کسروی پیدا شد و مرد دلاور اندکی مردم رو بیدار کرد. خب ما اینجا گفتیم که آقا در جمیع جنگ ها، اول اینکه خیلی عجیب است که پیغمبر بره جنگ، این اصلا یه چیز غیر قابل قبولی است، خنده آوره، گریه آوره، من چی بگم؟ رسول الله که جنگ نمیره. هی گفتن آقا اینا دفاع میکردن. در جمیع جنگ های 32 جنگی که رسول الله شرکت داشته، یک جنگ اینا آمدن در احد، اونم به انتقام کشتگان بدر بود که اینا رفته بودن اونا رو کشته بودن. یک جنگ خندق که اصلا اتفاق نیفتاد، بقیهش تهاجمی بوده از سوی اینها. حالا ما ببینیم این آقای رصافی دانشمند بزرگ عرب در باب جنگ‌های دینی نوشته است، جنگ‌های دینی محمد دیگه صلی الله و غیره و اینا رو گذاشته کنار. طبق گفته شخص محمد به من دستور داده شده است که با مردم بجنگن تا اینکه بگوین لا اله الا الله. و میخوام خدمت شما عرض کنم که این راوی بغدادی رئیس همین آیسیس گفته است که آقا اسلام آیین حربه. در یک کتابی میخواندم، شاید همین کتاب بود، علی بچه دار شد حسن رو، رسول گفتن آقا اسمش چیست؟ علی فرمود حرب قربا، حرب یعنی جنگ. حضرت محمد اسمش گذاشت حسن. دومی آمد گفت اسمش چیه؟ علی گفت فرمود حرب قربا، حرب، اینا باید حرب بکنن، یعنی قمه دستشون باشه بیفتن به جان اینمون، حرب. گفت نه اینم میذاریم حسین، حالا حربش رو شما چیز نکن، خودت داری به قدر کافی حرب میکنی. خب میگوید که با مردم بجنگم تا بگویند اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. خب این زور نیست. بدین معنی که جنگ هایی که به راه انداخته شد تنها برای بالا بردن نام الله و دین او بوده است و چنین جنگ های اصولا باید عاری و منزه از هر گونه کینه توزی و حب و بغض و دشمنی های قومی و تیره‌ای و نژادی و عشق و مال و آزهای دنیوی باشند. قرار است که باشند البته، ولی نگاهی جهر و انگیزه های واقعی و سیر جریان این جنگ ها این حقیقت را برای ما آشکار می سازد که جنگ های مزبور اونچنان که تصور می دود منزه و پاک نبودن. جنگ منزه و پاک نمیشه که. پیش از این گفتیم که چگونه محمد در امر جنگ مرحله به مرحله پیش می رفت و نخست اون را روا و مباح اعلام کرد و سپس اون را بر کسانی که علیه مسلمانان اقدام به جنگ کنن فرض و واجب می دانست و در مرحله بعدی و در سال هشتم و به گفته این نهم پس از هجرت اون را برای همه مسلمانان واجب دانست، چه مشتگان آغازگر باشند یا آغازگر نباشند. اینه بنده نمیگم، دانشمند عرب میگه که با توجه به اون میتوانیم نتیجه بگیریم که جنگ هایی که میان سال اول و هشتم پس از هجرت اتفاق افتاد همگی جنگ های دفاعی بودند که تنها دو بار اتفاق افتادند، نخست جنگ احد و دیگری خندق، و به جز این دو جنگ سایر جنگ ها همگی جنگ های تهاجمی و تعرضی و یا شبه تهاجمی بودند. از این نظر میگویم شبه تهاجمی، چون گاهی به دلایل غیر قطعی و نامحقق اتفاق میافتاد. میمونم میگفتن آقا ابو سفیان کی و کی و کی تدارک جنگ دیدن، اینا هم میفرستادن یک 200 نفری از این دوزان مدینه، نرسیده اینا رو میکشتن، اموالشون رو غارت میکردن و میوردن مدینه. شبه تهاجم، این هم خودش مغلط هست. خب این 2 دقیقه وقت داریم تا اخبار، این هم میخونیم خدمتتون. مثلا به محمد خبر میرسد که طایفه بنی فلان دارن برای حمله به مسلمانان ساز و برق فراهم میسازن و مسلمانان برای جلوگیری دست پیش را میگرفتن و به دشمن حمله میکردن، ولی برخلاف گزارش های رسیده با چنین آمادگی و ساز و برقی روبرو نمیشدن، ولی با این وجود اونها را سرکوب میکردن و با غنایم جنگی و اسرای فراوان زن و مرد و کودک باز میگشتن. مثلا در جنگ بنی اسد مردی از قبیله تی که برای دیدار دختر برادرش به مدینه آمده بود خبر آورد که طلیحه و سلمه دو فرزند خویل ساز و برگ جنگی فراهم آورده و به همراه قوم خود و دیگر کسانی که از اون اطاعت میکنند برای جنگی با پیامبر اسلام میآیند. پس رسول الله ابا سلمه عبدالله ابن عبدالاسد را فرا خواند و درفش را به دست او سپرد و 150 نفر از مهاجرین و انصار را برای سرکوبی بنی اسد بابه فرستاد. هنگامی که ابو سلمه با یکی از چراگاه بنی اسد رسید، سه تن از چوپانان اونها را اسیر کرد. جنگی نبود، آمادگی نبود، کسی نمیخواست حمله بکنه. سه تن چوپان را اسیر کرد و دیگران فرار کردند. پس افراد خود را به سه دسته تقسیم کرد. یک دسته همچنان بابه ماندند و دو دسته دیگر برای غارت و غنیمت گیری و اسیر کردن زن و مرد حمله بردند و مقدار زیادی شتر و گوسفند و بز به دست آوردن، ولی با کسی روبرو نشدن. یعنی یه خبر واهی بود، رفتن اموال مردم رو غارت کردن بود. و با غنیمت‌های به دست آمده به سوی مدینه سرازیر شدن. الحمدلله این منورش مال همینه، منورش مال اینه که زن و بچه رو اسیر بگیری، کودکای گریان رو بیاری در مدینه بفروشی به آدمای بی انصاف وحشی، بفروشی. حالا اونا با اینا چه کار میکنن مهم نیست، گیر ما بیاد چند تا شطور بخوریم، کباب شطور، به خصوص بچه شطور. اونا که خوردن بگن کبابی ها، کلش هم بپزیم تو دیگ. اونا موجود بودن، کاروباری که نداشتن که، قربتون برم از دستن که دیگران با حمله به نام الله. خب اینا جوابی هیچ کس نداره به اینا بده، چون انقدر اخبار و انقدر تاریخ نویس و انقدر آیات قرآنی هست. فقط یه ماله یه فرغون گل برداشتن میکشن، اما روی آفتاب رو نمیشه گل مالی کرد. به گل چشمه خور نشاید نهفت، سعدی گفت. یک نکته هم یادم آمد، زمانی که نیکسون پرزیدنت شد گفت من به کاخ سفید احترام رو باز خواهم گردان. حالا چرا این را عرض کردم؟ چون کاخ سفید دیگه احترامی نداره. آقای اوباما که بسیار مرد نیک نفس و خوبی است، دعوت کرده از سران عربی، یکیشون پیدایت نشد، یکیش آمده پسر عمه دختر عموشو فرستاده، یکی نمیدونم پسر خالش که نمیدونم چوپان بوده فرستاده، یکی از این سران درست حسابی پیدا نشدن. آدمای درجه 3 و درجه 4 با این تشکیلات که میدانید آمدن تو کمپ دیوید. کمپ دیوید این آیزنهاور ساخت، وقتی که یک امر مهمی بوده این دیگه سنت شده، پرزیدنت میره و در کمپ دیوید و دعوت میکنند از شخصیت‌های بزرگ، اونجا مطالب مهم سیاسی رو حل و فصل میکنند. این عرب‌ها مثل همین شاه عربستان و دیگر شیخ‌های منطقه مثل قابل ندونستن، گفتن آقا ایشان میخواهد ما رو فریب بدهد و با ایران معامله کند. بعضی اخبار اینجوری میگن، آدم های درجه 3 و 4 فرستادن به ارسنم که کمپ دیوید. اینم داستان خنده داریست. حالا بماند. خب بگنیم سر اصل مطلب. پس میبینیم که نام شبه تهاجمی صحیح ترین نامیست که میتوانیم بر یک چنین جنگی بگذاریم، زیرا اونها یعنی بنی اسد جنگی را علیه به آغاز نکردند. تنها به او خبر رسید که چنین قصدی دارند و نظیر این واقعه در غزوه‌ها و حملات او فراوانند و با در نظر گرفتن نتایج و پیامدهای این جنگ‌ها و چگونگی به وقوع پیوستنشان میتوان اونها را به سه دسته تقسیم کرد. نخود جنگ‌های ریشه‌کنی ریشه درار، بختیاری‌ها میگن ریشه درار، مکر عبدود ریشه درار. خب نخست جنگ‌های ریشه‌کنی مانند جنگ‌هایی که علیه یهودیان مدینه به راه انداخته شد و منجر به ریشه‌کن شدن آنها شد، که خود دو حالت داشت: یا کشتار مانند بنی قریظه یا کوچ دادن مانند بنی نظیر و بنی قینقاع. دوم جنگ‌های غنیمتی که نتایجی جز به دست آوردن غنایم جنگی نداشتند و بیشتر جنگ‌هایی که در دوران او اتفاق افتادند از این دست بودند، مانند دسته‌ها و گروه‌های مسلحی که برای چپاول کاروان‌های قریش می‌فرستاد، و یا جنگ بنی مستلق و یا جنگ با کفار گسیل می‌شدند. جز غنیمت‌گیری و چپاول هدف دیگری نداشتند. اینا رو ما سالاس گفتیم مطابق تاریخ، آقا اینم دشمن اسلامه. آقا حقیقت رو گفتن دشمن از اسلام میسازه. این یه پروفسور عربی دیگه، کتابش هم خیلی هم قطور و محققانه است، الرصافی. خب جز غنیمتگیری و چپاول هدف دیگری نداشتند و گاهی حتی اتفاق میافتاد که خود مصابون ها هدف چپاول و غارت واحدهای نظامی محمد قرار میگرفتند، اشتباهی میرفتن خودی رو غارت. مثلا در حمله یک واحد نظامی مسلمان به رهبری زید بن حارثه فرزند خوانده محمد به منطقه جزام، چنین حالتی اتفاق افتاد و خلاصه اون چنین است. نمیدونم این واقعا پرونانسیشنش تلفظش جزام هست چون نگذاشته حرکاتش رو. میگه که دهیه کلبی با خلعت و مقداری پول که از طرف قیصر روم به او داده شده بود به سوی مدینه میرفت که در منطقه به نام فلان و فرزندش و عده‌ای از مردم روبرو شد، مردم همون جزام یا جزام، اونها را راه را بر او بستند و غارتش کردند و جز یک پیراهن کهنه بر تنش نگذاشتند. این خبر فوراً به گوش عده‌ای از مردم مسلمان از بنی زبیب رسید که اونها هم درنگ نکرده و به حمایت او یعنی دهیه کلبی برخواستند و آنچه را که از او گرفته شده بود به وی پس دادند. دهیه پس از رسیدن به مدینه به رسول الله وارد شد و ماجرا را شرح داد. او نیز زید بن حارثه را به همراه 500 نفر به سوی جزام گسیل داشت و دهیه را هم به همراه اونا فرستاد. زید به همراهانش شبها پیش می تاختن و روزها استراحت و کمین می کردن. همراه این عده راهنمایی بود از بنی عذره. موقعی که به مقصد رسیدند به هنگام بالا آمدن آفتاب حمله را بر هنید و فرزندش و همراهانش آغاز کردند و همه را یک جا کشتن و 1000 شتر، 5000 گوسفند و بز و 100 نفر زن و کودک به غنیمت گرفتند. این سخنش به عینه سخن برتران راسل است که محرک اصلی پشت و قوه محرکه اصلی پشت سر لشکرکشی های اسلام پلاندر بوده. پلاندر یعنی غارت و دزدی. خب هنگامی که بنی زبیب یا زبیب که ناجی دهیه و اموال او بودن از ماجرا آگاه شدن، فورا نزد زید آمده و گفتن اونها مردم مسلمان می باشن. زید به مردی سخنگوی بنی فلان بود گفت قرآن را بخوان. او هم قرآن را خوان ولی زید سخنان او را باور نکرد و بر نگاه داشتن غنایم و زنان و کودکان اصرار ورزید. حالا رفتن مسلمان ها را غارت کردن و اسیرم کردن. اونها نیز زید را رها ساخته نزد پیامبر آمدند و ماجرا را شرح دادند و به او گفتند ای رسول الله، تو نه حلالی بر ما حرام میکنی و نه حرامی برای ما حلال. پیامبر گفت با کشته شده ها چه کنم؟ گفتند اونهایی را که زنده ماندن رها کن و اونهایی که کشته شدن خونشان به هدر رفته است. پیامبر گفت راست است. گفتند شخصی را با ما به سوی زید همراه کن. پس پیامبر به علی دستور داد با اونا برود. علی گفت ای رسول الله، زید از من اطاعت نخواهد کرد. پیامبر گفت شمشیرم را با خود ببر. پس علی شمشیر پیامبر را با خود همراه برد و در میان راه با شخصی روبرو شد که زید او را برای دادن بشارت پیروزی سوار بر یکی از شترهای غنیمتی به سوی پیامبر فرستاده بود. پس علی شتر را به همراهانش پس داد و اون مرد را بر شتر و کنار خود سوار کرد. پس از رسیدن به زید دستور پیغمبر را به او ابلاغ کرد. زید گفت چه نشانه ای برای این کار داری؟ علی شمشیر پیغمبر را نشان داد و زید او را شناخت و فورا سپاهیانش را جمع کرد و به اونها گفت غنایم را به صاحبانش پس دهید، این شمشیر پیغمبر است و آنها نیز چنین کردند. خب شما فکر میکنید وقتی آخوندها حمله کردن به ایران و آمدن و این بار سر تا سر کشور رو یک جا متصرف شدن، خوردن اموال مردم که هیچ گناهی نداشتن و یک عمری به قوه فکر و عرق جبین و کد یمین یک کارخانه ساخته بودن، حالا یهودی بودن، بهایی بودن، اهل اون مملکت بودن، اینا رو به چه عنوان بردن؟ این دستورالعملش اینجاست. اینا خود رو نماینده پیغمبر و اولاد او میدانستن، سادات هم که هستن، و بقیه رو هم کافه غنیمت گرفتن. خودشون هم گفتن زناشون هم اگه بردن باید شکر خدا بکنن، زناشون هم حق ما بود. این از سیستم حکومتی ما در قرن 21. خیلی خوب، واضح است که مرتکبان راهزنی علیه دحیه کلبی شمار معدودی از جزام هنید و فرزندش بودن و تنها این دو نفر مجرمان باقی به شمار می روان و نه همه قبیله، که البته با پس گرفته شدن اشیا و متعلقات مربوط به دحیه و برگرداندن آنها به اون نتیجه اینجور نیز برطرف شده است و تنها چیزی که می ماند مجازات مرتکبین جرم به استناد حقوق عمومی مسلمان ها می باشد. همچنین دحیه به خوبی می دانست که نجات دهندگان او مسلمان بودند و در غیر این صورت او را رها ساخته بودند و یا اصولا به کمکش نمی آمدن و همراه شدن او به دستور محمد با زید نشانه این است که مأموریت وی مجازات گناهکاران بوده، نه جنگیدن با همه اون قبیله، زیرا همراه شدن با دحیه تنها به این دلیل می تواند باشد که گناهکاران را دیده و شناخته و توسط او امکان شناختن مجازات آنها ممکن بوده تا اینکه بیگناه از گناهکار مشخص شود. البته دحیه میبایست این کار را میکرد، ولی چون دید که زید دست به کشتار مردان آنها زد و اموال و زنان و کودکان آنها را به غنیمت گرفت، ساکت ماند و چیزی نگفت. مهمتر از همه، زید میبایست ادعای مسلمانی آنها را به خصوص پس از پشت سرگذاردن امتحان خواندن قرآن میپذیرفت و از جان و مال و زنان و کودکان آنها صرف نظر میکرد، ولی او سخن آنها را نپذیرفت و بر عکس اموال و زنان و کودکان آنها اصرار ورزید. بله، و تنها آمدن علی با شمشیر محمد او را از این کار منصرف نمود و چنانچه علی شمشیر محمد را همراه نداشت بر عقیده خود باقی میماند. و این ثابت میکند که نخستین هدف یک فرمانده سپاه غنیمت و چیزی جز غنیمت نبوده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، آیین الله، حالا بیا درستش کن. ایرانی آریایی 1000 سال 1400 سال اسیر دزدان بوده. ابن خلدون هم همین رو گفته، خود قرآن هم همین رو میگه. حالا ما آمده ایم یک مش دزد رو پذیرفتیم، دزد اما ببسر برایت میکنه. یک زمانی به عمر خبر دادن که آقا این خالد بن ولید برای یک قصیده 10,000 درهم یا دینار انعام کرده. یک آدمی رو فرستاد، گفت میروی سراغ خالد، عمامه رو میبندی به گردنش، میکشی با توهین جلو سپاه، توضیح بده این پول رو از کجا آورد. آیا کسی هست از این همه دوز با اون برج‌های بلند رو؟ کارخونه پرش گفته است 50% تولیدات ما رو در این ماهای آخر ایران میبره. پرشا رو کی میبره؟ اون معلم بیچاره‌ای که سالی 1,000,000 تومان درآمدشه، یا اون کارگر، یا پرش سوار میشن دزدان. غنیمت گرفتن، خوب من بکرم. حالا اجازه میدن بقیه اونجا زندگی بکنن با گرسنگی و بدبختی، اون دیگه لطف و مرحمتشون. یک روز خوش برای این ملت نبود در 35 سال. یک روزی که با خشونت و خبر کشتار و اعدام و درآوردن چشم و قطع دست رو عرض کنم که یک چیز ننگین بوده، وجود نداشته، وجود نداشته. یک روز خوش نبود. حالا شنیدم که گفتن 25 شهریور 25 اردیبهشت روز فردوسی اعلام کنیم. خب روز فردوسی اعلام کنیم همین که کافی نیست. علی خامنه‌ای هم گفته است من برادران من مخالف نیستم که از فردوسی تجلیل بشود یه همچی چیزی. حالا تو کی هستی؟ این روزی رو به نام فردوسی خواندن مقصود این نیست که یک روزی رو به نام فردوسی در تقویم نوشتن. بایستی محققان رو جمع‌آوری کرد، تحقیق‌ها بکنن، بودجه‌ها برای این کار بذارن، مقالات منتشر بشود. عمق اندیشه فردوسی و مقصود او از کتاب شاهنامه به صورت مقالات در اختیار بچه‌های ایران قرار بگیره. بزرگ داشت یعنی این، نه اینکه کلا سر مردم بذاری چون ببینی شاهنامه رو نتوانستی از بین ببری و بسوزانی. حالا گفته عزیزان من، حالا من مخالف نیستم، حالا تو کی هستی؟ دو روز دیگه تاریخ به تو خواهد خندید بابا جان. تو کجا؟ فردوسی کجا؟ همچون مگسی لاغر در حضرت شهبازی. لطف فرمودن. یکی دیگر از حوادثی که حقیقت این جنگ های غنیمتی را فاش می سازد واحد سواره 30 نفری محمد ابن مسلمه می باشد که از طرف محمد برای سرکوبی و چپاول بنی بکر ابن کلاب در قرطا گسیل شدند. محمد ابن مسلمه شبها حرکت میکرد و روزها به استراحت میپرداخت که به عده‌ای که در نزدیکی چاه آبی خود را برای اتراق کردن آماده میکردن بر خود نمود. او کسی را نزد اونها فرستاد تا هویت اونها را معلوم کند. شخص مزبور پس از بازگشت گفت اونها عده‌ای از قبیله محارب هستند. مسلمه اندکی صبر کرد تا وقتی اونها کاملا اتراق کرده و مستقر شدن و شترانشان را خواباندن، اونگاه به اونها یورش برد و تعدادی از اونها را کشت. بقیه نیز وادار فرار شدن و گوسفندان و شتران اونها به غنیمه گرفته شدن، ولی زنان را به حال خود رها ساخت و به راه خود ادامه داد تا به نزدیکی بنی بکر رسید و به اونها تاخ و 10 نفر از اونها را کشت و هرچه 4 پا داشتن به غنیمت گرفت و با خود به مدینه آورد. بابا منوره، منورش مال اینجاست. اینقدر چیز مهم در جهان هست لایق گفتن، لایق بحث کردن. این که ما چسبیدیم به این داستان عقب افتاده به جهت این که مشکل ما امروز اینها هستن. ما دشمنی نداریم با این تاریخ و اسلام و غیره و اینا، خب کردن رفت گذشت. اما این سمومات، این اخلاق فرومایه نبایستی پیکر ایران زمین رو مسموم بکنه. اینا بایستی برن خمس و زکاتشون بکنن گوشه مسجد. هم مفتی که میخوردن، گرچه ایرانیان دیگه به اینا مفت نخواهند داد که بخورن، خودشون هم میدونن، اما شغلشان این نیست. کشورمداری که کار آخوند نیست که بابا، اون هم در این عصر. خب دوستان، گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. بله، یک بار دیگه اعلام میکنم که روز یک شنبه در المپیک کالکشن هستیم. تشریف بیارید، هم دیگر رو ببینیم و صحبت کنیم و بعد هم ما در واقع سفری خواهیم داشت، سفرها در حوزه تگزاس، شهرهای هوستون، خود دالاس، آستین و اوکلاهاما و بعد هم به احتمال زیاد واشنگتن دی سی، ویرجینیا، شاید هم نیویورک و شیکاگو، نمیدونم، ببینیم چه پیش خواهد آمد. با سپاس از شما بزرگواران که توجه فرمودید و سپاس از سپهر عزیز، برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، از دنیا همه چیز رو میخوان، آخرت رو همه رو به شما میدن، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، دزدان اسلامی، دزدانی که با اجازه الله دزدی می کنند، دزدانی که مال شما رو می دزدن که برن به بهشت الله، الله براشون خانم بیاره، دزدانی که با دستگاه الله اون بالا و اون پایین رابطه دارن. دزدان یک حکومتی درست کردن به نام حکومت دینی، دینش اسمش هست اسلام، نیاب محمدی، در پناه این دین اسلام اینها هر فسق و فجوری دلشون بخواد میکنن، خانم میفروشن، زنایی که این کار رو بلدن میگن صیغه بهترین لذت، زیرش هم امضا میکنن فاطمه زهرا، مثل اینکه فاطمه زهرا روزی 15 دفعه صیغه میرفته. من نمیگم، تابلوهاشو شما دیدین که فاطمه زهرا گفته صیغه شیرین ترین لذت برای زن. یارو میخواد روزی 15 دفعه با 15 نفر بره، فاطمه زهرا رو میکشه جلو. یارو میخواد کلاه یکی رو برداره، امام حسین میکشه جلو. کلاه یکی دیگر میخواد برداره دزدی کنه مالشو بخوره، میگه ابو نمیدونم هریره این کارو کرده، منم باید بکنم. میخواد به دختر 9 ساله تجاوز کنه، میگه حضرت محمد رسول خدا این کاری کرده، منم باید بکنم. اینها فرعیاتشه، اصلش دزدیه. دزدی روزی که حضرت رسول فرمودند به کاروان ابو سفیان در نخله حمله کنید و از آن غنیمت بگیرید، این معناش دزدیه. پایه قدرت اسلام از اونجا شروع شد. در هجوم تازیان بار دوم به کشور ما اومدن برای دزدی، ما نمی فهمیدیم، ما شعور نداشتیم، شعار می دادیم آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. ما با شعار کار داشتیم نه با شعور. نتیجتاً گروهی دزد در لباس عربی بر ما مسلط شدند. این گروه دزد برای خودشون قاضی هم دارن، پاسبان هم دارن این دزدا. این دزدا دزدای دیگر هم میگیرن محاکمه میکنن، خودشون هم سر دزدی با هم دیگه دعوا دارن. این گروه دزد رهبر دارن، مجالس طبیله های سگانه دارن، قوه سگانه دارن، دولت دارن، رئیس جمهور دارن، وزیر دارن، ولی در یک نکته همه این جانوران مشترکن، همه دزدند. تو فیضیه که بری درس دزدی بهت میدن، دزدی شرعی، دزدی که با اجازه الله باشه. الله به ما گفته این کار رو بکنین، وقتی شماها مردین ما به الله میگیم شما رو بره تو بهشت واسه تون حوری قطار کنه. حوری؟ آب از اینجا ها را میفته. حوری مثل این که تلفنم رو یادم رفته خاموش کنم. اخشت این تلفن کارش با ما به گرفتاری برمیخوره در آخر. خاموش شد دیگه، با ما کاری نداره. حوری که اومد دیگه، خب ما اینجا هر کاری اینا بگن میکنیم دیگه، هرچی اینا میگن درسته، چون به ما حوری میدن. ما خودمونو بزنیم، ما زنجیر بزنیم، ما قمه بزنیم، ما خودمونو جر بدیم، حوری به همون میدن. حوری وقت زنها این وسط چی کارن؟ اونجایی که زنها به من اعتراض میکنن، پیروزا یکشون از اینا که پولا رو ورشته در رفته اومده اینجا تلفن کرده بود، نه نه ببین دارن بچه ها رو تو فلسطین میکشن، چیکار کنم چیکار کنم؟ به رفیقای فلسطینیت بگو راکت نندازن، چون میگه کلوخنداز را پاداش سنگ است. میگه تو را که خانه نئین است، بازی نئین است. منتهای ده خودشون میخوام بزنن به خریت. قسمت دومشو ببینن، بکنید هر کاری دلتون میخواد بکنید. من نه طرف اسرائیلم نه طرف فلسطین، من فکر مملکتم هم، همون جایی که پولا رو برداشتی در رفتی. برای من فرق نمی کنه، من مملکتم اول باید درست شه، بعد به فکر جای دیگه باشم. این فلسطینی ها 10,000 نفرشون توی لشکر صدام حسین هموطنان منو کشتن چون پول گرفتن. تو مال دزدی گیرت اومده، نتیجتا فلسطینی شدی. تو امریکا چی کار میکنی؟ پاشو برو فلسطین به جنگ. امروز حرف دارم راجع به این موضوع. چون گروه دزدان با اجازه الله به تو اجازه دزدی دادن، یا از الله زیرزمینی اجازه گرفتی به دزدی، حتما تو هم صبح میری تو چاه با امام زمان صحبت میکنی، بعدم میای بیرون میگی کاغذ گرفتم، یا شوهرت این کارو میکنه، آخونده حتما. درود بر شما ایرانیان، متفکرین، روشن فکران. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. هفتمین روز از ماه اول میلادی. چیزهایی رو که از من خواستید، اولیش رو که من ازم بر نمیاد، دوستان عزیز، دوستان گرامی، دوستان بزرگوار، من تلویزیون نمیبینم. اینقدر به من تلفن نکنید این تلویزیون اینو گفته، این تلویزیون اینو گفته. من کاری نمیتونم بکنم. این رادیو کیه؟ این تلویزیون کیه؟ افشاگری بکن. من اهل افشاگری نیستم، من اهل خردورزیم. 30 سال همه اینا با هم دارن افشاگری میکنن، به کجا رسیدی؟ امروز من میگم خوبم، میگی آره تو خوبی. فردا اون میگه من خوبم، میگی آره تو خوبی. خودت پیدا کن. روزی که خودت پیدا کنی دیگه حرف کسی رو گوش نمیدی. انقدر نشینید یه نفر به شما بگه کی خوبه کی بده. از نظر من همه بدن، اولیش خود من. بازم تلفن کن، آقا فلان کس تو چی عقیدت چیه به شما چی؟ من اصلا فلان کس رو نمیشناسم. فلان تلویزیون راجع به کی هر من چه میدونم؟ من یه تلویزیون رو میدیدم اینجا، تلویزیون مجاهدین بود، بعضی وقتا اخبار خیلی خوب میگه. حالا از جمهوری اسلامی مسلمان‌تر شده، تاسوع و عاشورا را انداخته، مسعود رجبی تو غیبت، غیبت صغراست، بعد میره غیبت کبرا، این هم مثل امام زمان شده. فیلم های مثلا 15 سال پیش رو میذارن و بارگاه میذارن و قبه میذارن و اعتقاد دارن، اعتقاد دارن. اونا هم عاشورا دارن، شما هم تو ایران عاشورا دارید. چرا این عاشورا رو نگه می‌دارن؟ این بازیای طبل و سنج و نمی‌دونم شتر سواری و تعزیه و اسب و اینا چیه؟ اینا از کجا اومده؟ آیا قبل از صفویه ما این برنامه‌های این چیزا رو داشتیم، این نمایش‌ها رو داشتیم؟ خیلیاتون میدونین، خیلیاتون هم نمیدونید. این رسم و رسومی بود و هست که در اسپانیام الان اجرا میشه، در همین قرن 21 اماری درست میکنن و مسیح درست میکنن و از این یاروها چیز درست میکنن. روزی که مسیح مصلوب شده و نمیدونم طویلهی که به دنیا آمده، و این که میگم طویله چون توی تورات توی انجیل میگه توی طویله، استابل میگن، طویله نمیگن ببخش، چون بعضی بعدشون میاد و گفت استابل. اینا رو را میندازن، نمایش میدن و آخوندها از اینها یاد گرفتن، یواش یواش این کار رو انجام دادن، اضافه بهش کردن زنجیر زدن رو، اضافه بهش کردن غمه زدن رو، اضافه بهش کردن گل به سر زدن رو. و الا همون چیزی که اون سیستمی که مسیحیت گذاشته بود که مردم یادشون نره که مسیحی هستند، اینا اومدن دیدن سیستم خوبیه، هر سال این جنگولکبازی رو سر شماها در میارن. الان اون کسانی که میخوان مفخوری بکنن، مال مردم رو بخورن، کلاهبرداری بکنن، سابقه هم همین جور بود، الان مسابقه دارن کی تبلش گنده تره، کی شطرش گنده تره، کی هنفشه های بهتری پیدا میکنه برای تعزیه. دعوا سر چیه؟ یک آقای 1400 سال پیش اومد گفت الله با من تماس گرفته، به من گفته که به این مردم عربستون بگو هرچی کافره بکشن، اگر مالی دارن بخورن 20% هم بدن به تو، اگرم کشته شدن بیان اینجا تو بهش، من واسه شون حوری میدم و خونه میدم و از این حرفا. این شخص 23 سال این کار رو کرد، بعد از او ابوبکر اومد، عمر اومد، عثمان اومد. ابوبکر جنگ های داخلی داشت، مولای متقیان علی ابن ابی طالب وردست ابوبکر کار می کرد.

خلیفه بشه، دعوا سر این بود که انصار باید خلیفه بشن یا قریشیا. ابوبکر که دلایلش این بود شما از طایفه قریشی، محمد هم از طایفه قریشه، پس ما باید جانشین محمد بشیم. مگه پیغمبر خدا جانشین داره؟ نه، درآمدش جانشین داره. پیغمبر خدا از هیچی صاحب تاج و تخت کشور عربستان شد، پس بنابراین جانشینیش پول توشه. ابوبکر پولا رو خرج مردم میکرد. عمر گفت خب ما عربستون گرفتیم، حمله کنیم شام و ایران رو بگیریم. این کار انجام شد، پول زیادتر اومد. عثمان وقتی که به خلافت رسید، ابو سفیان گفت ببینید نه وحی بوده نه اللهی نه علکی، سبه خوبی بشینید بخورید. آدم عاقلی بود، گفت با هم دعوا نکنین، مثل رفسنجانی بود ابو سفیان، گفت با هم دعوا نکنید. عثمانو یعنی خامنه‌ای رو تقویت کردن. عثمانم کاراشو این ورانور جور کرد و هرچی قریشی و فامیل بود فرستاد به حکومت اطراف. یه عده ناراضی بودن، به خصوص از مصر حرکت کرده بودن، اومدن و شورش کردن و عثمان رو کشتند. عده باقی مانده با علی پسر عم محمد بیعت کردن، چون الان سنش به سنی رسیده بود که میتونست خلیفه بشه. علی مرد شمشیر بود، علی شمشیر اسلام بود، علی ماشین قتل کننده بود. وقتی که در غدیر خم محمد دید آخر عمرش رسیده، به مردم گفت هر که من مولاشم علی هم مولاشه، که مردم چون در هر طایفه دشمن برای علی زیاد بود، از اون طایفه آدم کشته بود. سفارش کرد که علی رو بعد خودش نریزن بکشن. علی آمد و شروع کرد عوامل عثمان رو جمع کردن، عوامل خودش رو بذاره. یکی از عوامل عثمان معاویه بود. معاویه اومد پیراهن عثمان درست کرد، اومد اتهام زد به علی، گفت عثمان رو تو کشتی یا به دستور تو کشتند. با علی جنگ کرد، جنگ رو باخت، علی رو گول زد. علی علم لدنی نداشت، گول خورد. حکمیت تعیین کردن، سر علی کلا رفت و خلافت رسید به معاویه. در دوران خلافتش علی فقط جنگید. جنگ های مختلفی داره، جنگ جمل داره، جنگ صفین داره، جنگ با خوارج داره، همش جنگید و شمشین ماشین آدم کشی بود. تا بالاخره به دست ابن ملجم کشته شد و وقتی از ابن ملجم پرسید چرا من زدی، گفت تو عزیزان من رو کشتی و من به خواب انتقام اونا تو رو کشتم. این رسم عربی بود. معاویه پسر ابو سفیان بود و آدم سیاسی بود، از پدرش هم یاد گرفته بود. اومد نشست با امام حسن کنار، اومد که ماجرا این نیست که ما دعوا کنیم، با هم میخوریم. من چقدر تو لازم ده.

اینقدر پیش بهت میدم، ماهانم اینقدر بهت میدم. صحبت میلیونه، میلیون اون زمان، هزار هزار بهش میگفتن. صلح شد و امام حسن قربونش برم زندگیشو کرد، و یکی میگه 200 زن داشت، یکی میگه 400 تا داشت، بهشت تو همین دنیا برای خودش درست کرد. یکی از زنای امام حسن که خیلی دوستش داشت، زهر بهش داد، خورد و مرد. و حضرت که علم لدنی داشت نفهمید تو این غذایی که داره میخوره زهره. اینا که من دارم بهتون میگم کفر نیست. چش و گوشتون رو واک کنید، تاریخ رو بخونید، اینا رو شیعیان قبول دارن، این حرفایی که من دارم میزنم، چه برسه فرقه های دیگه. حالا فرقه های دیگر هم امروز براتون میخونم. بعد طرحی پیاده کرد ابن زیاد در کوفه، حسین برادر دومی رو. یزید گفت این پول چیه هر ما بدم؟ اگه پول امام حسن به امام حسین هم میدادن دنبال هیچی نبود. گفت میگینمش، میارمش اینجا و اینجا به بندش میکشم، میگم باید با من بیعت کنی. یه در جمع کرد، گفت بیایید نامه بنویسید به امام حسین، به حسین ابن علی. امامم نمی گفتن، اسمش حسین ابن علی بود. سید شهدا رو ماها گذاشتیم، امام حسین رو ماها گذاشتیم، ماها اختراع کردیم این اسما رو. گفت به حسین ابن علی نامه بنویسید که اگر تو بیای به کوفه ما با تو بیعت میکنیم و تو میتونی خلافت رو بگیری، پشتیبانی میکنیم تو رو، میتونی بری به جنگی، میتونی بری یزید رو سرنگون کنی. مسئله خلافت و اسکناس بود، همون پولی که میومد که معاویه با امام حسن قسمت کرد. اینا هم آدم فقیری نبودن، خیلی بعضشون خوب بود، چون علی ارث حسابی برای اینا گذاشته بود. یکی از بزرگترین ثروتمندان بود علی. اینا را هم باز توی صحاح سته میتونید بخونید. اینا که من میگم از خودم در نمیارم، من دارم کتاب برای شما ها تعریف میکنم. امام حسین رو گولش زدن، علم لدنی امامتش کار نکرد، گل خورد. بر این که به اینام اطمینان نداشت، پسر عموش مسلم ابن عقیل رو فرستاد و مسلم رفتید آره بابا خیلی اینجا همه چیزن، یه نامه نوشت فرستاد برای حسین ابن علی. این قاصد که رفت راه رو بستن، مسلم رو گرفتن و کشتند که دیگه خبر بعدی نرسید. یه وقت قاصد مسلم به حسین رسید، حسین جمع بلند شد و گفت میریم که اونجا خلیفه بشیم. یه عده مفخور مثل همین مفخورا که الان تو تهرونم هستن دنبالش راه افتادن، اومدن تا کجا؟ تا نزدیک کوفه. کشور عراق اون کسایی که رفتن میدونن کبیر لم یزرع نیست، اون سرزمین بهش میگن مرکز تمدن، بهش میگن کرزند فورت رازی، هم چیزی جایی که وقتی بشر بلد نبوده کشت بکنه و شخم بزنه و اینا، دجله و فرات هر ساله طغیان میکردند. این دجله و فرات که طغیان میکردند، در کنار اینها
و در کنار نیل که هر سال طغیان میکرده، زمین طوری بوده که اینها میتونستن گندم بکارن، یا گندم اولش سبز شده بعد ریخته دوباره در اومده دوباره در اومده. اینا در طول زمان اینجوری شده، همون کرسنت فورکلاز بهش میگن، چون مرکز تمدن دنیا از بین این دوتا رود بلند شده. اونجاها آباده، جلوی حرکت کاروان حسین ابن علی رو میگیرن، میگن تو میتونی بری به کوفه، اما قبلن باید با یزید بیعت کنی، اگه بیعت کنی کاری باید نداری، اگه بیعت نکنی ما با زور وادارت میکنیم، چون اسلام زبانش زبان زوره. زبان اسلام زوره. بیایید برید بخونید ببینید از روز اولی که عربا حمله کردن با زور همه حرفشون زدن. امروزم که شما تو ایران نشستید یارو میگه من چون شیعم با زور همه مردم دنیا باید شیعه بشن. غلط کردن، چیز دیگه ای هستن. نمیفهمه، شعور نداره، شعار میده. نمیفهمه اگر خدا اللهی که او قبول داره دلش میخواست همه مردم دنیا شیعه بشن میتونست این کارو بکنه، ولی میگه که من قدرت رو دست میگیرم و همه امام زمان که میاد چی کار میکنه؟ شمشیر رو برمیداره میکشه با زور. اصولا دین پایش بر مبنای زوره. تو مثل من فکر کن، از مرحله خارج نشیم. داستان حسین ابن علیه که تو هر سال گریه میکنی، زجه میکنی، گوین که الان کاری که تو ایران میکنین اسمش شده حسین پارتی، میدونم، اما یه عده‌ای نه هنوز قبول دارن. انگیزه این که من امروزی حرفا رو میزنم، دیدم یک کسی در یک تلویزیونی منو یاد دکتر شریعتی انداخته. دکتر شریعتی وقتی راجع به زینب صحبت میکنه، درست مثل این که زیر شکم این شطوری که زینب از کوفه برد به شام یه ضبط صوت بسته و اون حرفا رو تعریف میکنه. این بابا میگفتش که وقتی شم میخواست سر امام حسین ببره، امام حسین گفت صبر کن من میخوام وصیت کنم. بعد مثل که سکرتر صدا کردن، نمیدونم چون این آقا اونجا بوده که نشسته وصیت ها امام حسینو که شمرو ناز شمرون بغل داشته سیگار میکشیده، امام حسین هم خوابیده بوده اینجوری داشته وصیت میکرده، این یارو وصیت هاشو نوشته حالا برای شما تو تلویزیون میگه. شنونده باید عاقل باشه. مسئله اینی چی باور میکنه؟ مسئله یه حرف خرونه زدنه. شریعتی گفت شما باور کردین، حالا یارو اومده تو تلویزیون میگه. آره امام حسین به شعر گفت 10 دقیقه صبر کن، بعد تو 10 دقیقه وصیت کرد. خب چی گفت؟ اینا رو گفت. کی به تو گفته؟ من خودم اونجا بودم. این آدم ها شنونده دارن، این آدم ها پای منبرشون آدم ها میشینن گریه میکنن، نتیجتاً میگن این مزخرفات رو 1400 ساله میگن و من تو گوش میدیم. کاروان حسین ابن علی خیمه زد و گروهی که اونجا بودن اومدن کارواراشون رو دیدن که نه، مسئله حکومت و فلان و اینا نیست. قاصد فرستادن که آقا جون ما با اینا نیستیم، ما دنبال ایناییم. اومدن گفتن که آقا جان خانما اینا رو باز من اونجا نبودم و اینا رو تو کتابا نوشته.
هر کسی که میخواد برگرده برگرده. شب خوابیدن و صبح بلند شدن، علی موند و حوزش، امام حسین موند و فامیلای نزدیکش، 72 و 71 و 28 و اینام دکونه، هیچ حرفا نیست، کسی نشمرده اینا رو. یکی از دوستان میگفتش که امام حسین مگه مهمونی میرفته علی اصغر شیرخوره رو میبرده؟ میگو آخه علی اصغر که آب نمیخوره، شیر میخوره، چرا علی اصغر رو گرفت رو دستش که باید شیر؟ ببین تعذیه رو درست کردن، تو هم باور کن. یک 7-8 روزی اینا با همدیگه کل و کل داشتند، روزی یه نفر نمیرفت جنگ، اینا رو آخوندها درست کردن. حرف این بود که یا بیعت کن یا بجنگ، دیگه تو نمیتونی برگردی، چون امام حسین راضی شده بود برگرده. یا بیعت کن یا بجنگ. گفت بیعت نمی کنه. تنها کار مثبتی که حسین ابن علی کرد گفت بیعت نمی کنه. اونا هم گفتن رای برگشت نداری. این مسئله تشنگی و کنار، اصلا کنار فرات بوده. مگه میشه کنار فرات بیابی باشه؟ تو خود چیزاشو میگه امام حسین وضو گرفت این کارا رو کرد. بعد تمام این قصه ها که برای شما میگن، یکی نمیگه امام حسین از گرسنگی مرد. تاریخ رو اگر برید تقویم و ورق بزنید، توی مهر ماه این اتفاق افتاده. مهر ماه اونجاها گرمه، ولی نه به گرمای ماه مرداد و تیر که گاهی وقتا تو برف هی میگی تشنه لب تشنه لب. اینا رو بهش اضافه کردن. یک نفری رفته بود سرشو کلا گذاشته بودن، گول خورده بود، براش دام گذاشته بودن، به طمع خلافت رفته بود اونجا. علتش هم این بود که یزید اون پولی که باباش به امام حسن میداد دیگه نمیخواست بده. از قول یزید هست که میگه من نمیخواستم بکشمش، باید دستگیرش میکردند، ولی خب جنگیده کشتنش. بعدم شمر 10 دقیقه سیگار نکشیده، سکرتر امام حسین از کوفه با هواپیما بیاد اونجا بشینه یادداشت کنه. یه مزخرفاتی میگن. گفتم یه دونه تلویزیون میدیدم، اونم دیگه نمیتونم ببینم، عصبانی میشم. این مجاهدین خبرها رو خوب تهیه میکردن، یه چیزی هم داشتم، برنامه‌ای هم داشتن، جهان در تصویر. من این دوتا رو دوست داشتم، چون من دشمنی با کسی ندارم که. حالا اومدن تا دعوا میکنی رجوی واسطه داره واسه امام حسین یا امام دیگه گریه میکنه، وقت اینا میخوان برن ایران هم نجات بدن. کم داشتیم از حکومت دینی، یه حکومت دینی مارکسیستی اومده جلو. مسئله این که این تاریخ زندگی امام حسین بود که از من خواسته بودید، هیچ کار دیگه ایم نکرده، نه کتاب نوشته، نه دست داده. جوونیش تو جنگ ها بوده، توی ایران بسیار آدم کشته، چون آدم از پدرش چیز یاد میگیره دیگه. بغل دست امام حسین
برادرانش به نام ابوبکر و عمر بودند که هیچ وقت اسمی ازشون نیست، علی عباس اسمی ازش هست. علی 39 تا فرزند داشته، فقط دوتا نداشته. یک دوستی ایمیلی فرستاده راجع به این موضوع که نمیدونم امروز من برسم. آره 10-15 دقیقه وقت دارم، یه مقداری از این براتون میخونم و فردا میریم سراغ اون آقای کارهایی که در فلسطین میشه انجام داد و بسیجی رو که خامنه ای گفته هر کسی بره اونجا شهیده. خب شهید که چیز بدی نیست، چرا خامنه ای خودش را نمیفته بره؟ چرا توله هاشو نمیفرسه؟ چرا آخوندا نمیرن؟ چرا بدبختای خر دیوانه رو میخواد بفرسه؟ چرا آدمای نفهم رو میخواد بفرسه؟ چرا خودش نمیره؟ این رفیق ما نوشته اگر خامنه ای حتی پول بلیط نداره من بلیط چی میگیرم براش؟ پاشه بره نفر اول شهید بشه. مگه تمام جنگ ها محمد میرفت، علی میرفت، همه اینا میرفتن تو جنگ؟ خود حسین رفته تو جنگ که کشته شده. این فقط پای منقل شیره باید بشینه حرفاشو بزنه. امروز نمیرسم چون ایمیل هایی که اومده خیلی زیاده. این مسئله حسین رو تمومش کنیم و بعد بریم سراغ فردا. کتاب دبستان مذاهب رو پیدا کردم که تعداد فرق اسلامی براتون بخونم که ببینید فقط تو شیعه نیستی که حق داری. اونا میگن ما حق داریم، این شیعه کافر دروغ میگه، چون پول اون یکی دیگه میگیره، میخواد پولی که از اینجا در میاد اونم اون بگیره. بعد دین یعنی زورگویی، دین منطق نداره، دین تعارف نداره، میگه همینیست که من میگم و غیر از این نیست. دین میگه قانون اساسی حرف مفته. دین میگه قاضی مطابق گفته های قرآن که ناقصه و بعد حدیث و بعد فقه و بعد یه چیزای دیگه که دنبش چسبوندن باید قضاوت کنه. اگر تو امروز قانون قرآن رو بذاری جلوت، پله دوم لنگ میشی، چون ناقصه. اما خودش به خودش میگه لا رتمن ولا یابسن لا بی کتاب مبین، هیچ تر خشکی نیست که در این کتاب مبین نباشه. بعد میری میبینی اصلا هیچ توش نیست. میری روشن فکر دینی تو پیدا میکنی، میگه که اینا حرف محمد، حرف الله نی، محمد دروغ گفته که حرف اللهه. اما من مسلمونم. میدونی گیج گیجی آدم میخوره وقتی قاطی این حرفا میشه. اکبر گنجی نمازش ترک نمیشه به قول خودش، ولی میگه قرآن کلام محمده، یعنی اونی که محمد گفته کلام الله دروغه و الله هم نمیشه ثابت کرد. آن من نمازام میخونم. بشینید راجع به ایسا فکر کنید. منو به فکر ما میداره. این دوست عزیز آقای جمشید میگه باز هم محرم آمد با داستان ها
و افسانه های جالب و مضحکش. بدون مقدمه می روم سر اصل مطلب. در این پست می خواهم به بیان چند نمونه از افسانه های معروف و البته مضحک روز عاشورا بپردازم. نخست در مورد بیابی، وضعیت بیابانی و آتش حسین و یارانش. همانطور که می دانید جنگی که در روز عاشورا رخ داد در نزدیکی رود فرات بوده. در هیچ کجای کره زمین نمی توانید سرزمینی را در کنار یک رود بیابید که صحرا و بیابان بیاوالف باشد، مگر رودی که از میان کوهستان می گذرد. همه در درازای تحصیلمان خوانده ایم که در کنار رودخانه ها جلگه و زمین های حاصل خیز به وجود می آید. واقعیت این است که اطراف فرات را نیز مانند سایر رودخانه ها جلگه ها و زمین های حاصل خیز تشکیل می دهد و کربلا نیز سرزمینی سرسبز است. عکس اینجا رو فرستاده، عکس طبیعیشو که رنگ سبز الان شما نمیتونید ببینید، من سیستمی ندارم که بتونم نشونتون بدم. عراق، دجله و فرات بینش و اطرافش سبزه. میگه منطقه کربلا را بنگرید، اینجا همون صحرای جهنمی کربلاست که میگویند. از آن گذشته در چنین مناطقی به دلیل نزدیکی به رودخانه بستر زیرین زمین را سفره‌های پهناور آبی تشکیل می‌دهد، یعنی زمینی یه خوری که بکنی به آب می‌رسی و دسترسی به آب آسان‌تر از آن چیزی است که به ذهن می‌رسید. تنها با کندن 4 یا 5 متر از زمین می‌توان به آب رسید، اونم برای عربا که عادت داشتن چا بکنن. در منطقه اهوازی که از مشکلات ساخت و ساز همین سفره‌های زیرزمینی است که کاملا زیر شهر را فرا گرفته و ساختمون بلند نمیتونن بسازن چون پایش تو آب میره. میگه این 72 نفر نتوانستن یک گودال 4 متری حفر کنن. از طرفی بر طبق گفتار شیعیان این رویداد در تابستان و هوای گرم و جهنمی رخ داده، ولی با مراجعه به این سایت و وارد کردن در میابید که عاشورا در روز سایت و نوشته اسلامیک کلندر، اگه میخواد کسی ببینه سایت اسلامیک کلندر، تاریخ 10 محرم سال 61 هجری قمری در قسمت چهارشنبه 21 مهر ماه بوده است. البته 21 مهر ماه نیست، هوای بله خنک نیست، ولی آن تابستان جهنمی که شیعیان میگویند اکنون میگویند نیست. اکنون میگویند شرایط آب و هوایی 1400 سال پیش با امروز فرق دارد. نخست اینکه در یک پریود 1400 ساله آن تغییر آب و هوایی که در ذهن مسلمانان است نمیتواند رخ دهد، و دوم این که اگر هم تغییری باشد مطمئنن هوا خنکتر نشده، بلکه از آن روز دما بالاتر رفته، یعنی 1400 سال پیش نسبت به امروز خنکتر بوده. اینا جزئیاتی است که دوستانی که از ایران مینویسن خیلی میخوان ببینید مردم میفهمن اینا رو. یک اشاره بکنید، شما 5 صفحه برای من نوشتی عزیز من، یه اشاره بکنی مردم میفهمند. احتیاج به این همه توضیحات نداره. در داستانهایی که از واقعه عاشورا گفته شده اشارهی به گرسنگی نگردیده، همین مسئلهی که الان براتون گفتم، یعنی کاروان حسین مشکل گرسنگی نداشته. مسلمن کاروان برای سیر کردن خود علف نمیخورده، پس این کاروان نیز مانند سایر کاروانها حیوانات اهلی به همراه داشته که با مشکل گرسنگی مواجه نشوند. مثلا گوسفند یا بز برای رفع تشنگی نیز میتوانند از شیر همین حیوانات اهلی استفاده کنند. باریکالله، چون نقطه خوبی دست گذاشته. در ضمن شتر نیز همراه آنها بوده. عربها به خوردن شیر شتر علاقه بسیار دارند، میتوانستند از شیر شترها نیز استفاده کنند. باز هم نکته دیگر، سن نقل قول در مورد مقبره حسین ابن علی. در کتاب بهار الانبار جلد 45 صفحه 398
و در تاریخ اشیعه محمد حسین مظفری صفحه 59 می نویسه هارون الرشید را در حالی پشت سر گذاشتم که قبر حسین علیه السلام را خراب کرد و دستور داده بود که درخت سدری را که آنجا بود به عنوان نشانه قبر برای زوار و سایبانی برای آنها قطع کنند. در کتاب اعیان شیعه جلد اول صفحه 628 در مورد کربلا و در بهار الانوار جلد 45 صفحه 397 میگه قبر شریف آن حضرت مورد تعرض و دشمنی متوکل عباسی قرار گرفت. او به توسط گروهی از لشکریانش قبر را احاطه کرد تا زائران به آن دسترسی نداشته باشند. به تخریب قبر و کشت و کار در زمین آنجا دستور داد. وقتی قبر رو تختش کرد بعد گفت زمین شخم بزنید بکارید، حتما جای سرسبز و آب داشته که گفته بکارید. سال 236 متوکل دستور داد قبر حسین ابن علی و خانه های اطراف آن ساختمان های مجاور را ویران کردند و امر داد که جای قبر را شخم زدند، بزرف شاندند و آب بستند و از آمدن مردم به آنجا جلوگیری کردند. هر کدوم هم شک دارید بهار الانوار هست و اعیان و شیعه و تاریخ و شیعه. از این دست نقل قولها بسیار است که تنها به سه مورد اشاره کردم. در بیابان بی آب و علف و صحرای جهنمی کشتکار کرده اند و بزرف شنده اند. پس با این همه موارد چگونه حسین و کاروانش از تشنگی و گرمای هوا رنج دیدند؟ آیا مذهب عقلی را که فکر می کند نمی رو باید؟ چرا؟ میگه می کشتش. فلسفه مذهب اینه که هر کی فکر کنه بکشتش. مذهب بابایی میخواد. ببین خامنه ای الان میگه برید به فلسطینیا کمک کنید شهید میشید، نمیگه میرم، میگه برید. اون آدم مغز شویی شده میخواد، اون آدمی میخواد که فکر نکنه. اگه آدمی فکر کرد در طول این 1400 سال کشتنش. دوم حرمله و گردن علی اصغر. این داستان علی اصغر هم از آن افسانه های جالب عاشوراست که تنها ذهن گنگ و مسخ شده یک مسلمان میتواند باورش کند. حسین به علت آتش فراوان که در پست قبلی اشاره کردم که آتشی در کار نبوده، فرزند شیرخوارش را در بغل گرفته و جلوی سپاه میرود و میگوید دست کم به این طفل آب بدهید. از طرف سپاه یزید شخصی به نام حرمله که گویا تیرانداز قابلی بوده تیری را به قصد گلوی نوزاد رها کرد و او را می کشد یا شهید می کند یا هرچی شما بگویید. در ظاهر تراژدی واقعا دردناکیست، ولی با کمی تأمل مطلبی دال بر خرافی و غیر واقعی بودن این داستان می یابیم. نخستان که نوزاد شیرخواره و چند ماهه اصلا گردنی به آن صورت که ما تصور میکنیم ندارد. اتفاقا یه عکس هم گذاشته اینجا ولی باز نمیدونم میتونید اینو ببینید یا نه. این عکس یه بچه ایست تو بغل یه نفر که اصلا گردن نداره واقعا. اگر دقت کنید سر نوزاد به بدنش چسبیده است. دلیل آن همین است که هنوز استخوان و عضلات گردن چنان رشد نکردند که وزن سر را تحمل کنند. به عکس زیر توجه کنید، همین عکسی که نشونتون دادم. پس تیر حرمله به کجا خورده است؟ تنها در یک صورت میتوان گردن نوزاد را تا حدودی دید، در صورت که سر کودک به پشت برگشته باشد و به سمت زمین آویزان شود. هیچ دیوانه‌ای چنین کاری را با بچه‌اش نمی کند، زیرا مطمئنن در این حالت نخاع کودک صدمه خواهد دید. دوم آنکه
فاصله دو سپاه در هنگام نبرد معمولاً 200 یا 300 متر بوده. اگر قهرمان تیراندازی المپیک با آن کمانهای مجهز و مدرن را نیز بیاوری، نمی‌تواند از آن فاصله گردن کودک را که هیچ حتی پدر کودک را نشانه بگیرد و به هدف بزند. شاید با دراگانوف نیز چنین کاری دشوار باشد، چه رسد به تیر و کمان. دراگانوف لابد اینایش که میکشن میذارن روی چیز، من نمیدونم، زیاد سواد اونا رو ندارم. سوم که برای چه هرمله نوزاد رو نشانه گرفته. در تمام جنگ ها مهمترین شخص فرمانده سپاه است. هرمله باید حسین را میزده نه نوزاد را. کدام عقل سالمی چنین چیزی را میپذیرد؟ هرمله فرمانده سپاه را ول کرده، نوزاد را زده. اگر به قول مسلمانان واقعا هوا جهنمی بوده، مگر این مرحله هرمله مازوخیز داشته که در آن شرایط جنگ را کش بدهد و خودش را بیشتر اذیت کند؟ در جای مسلمانی گفت حضرت کودک را در دست گرفته و نزدیک سپاه رفته تا صدای او را بشنوند. در این صورت باید به عقل حضرت شک کرد که هم خودش و هم فرزندش را این گونه به خطر انداخته. او که فک و فامیل وحشی خود را بهتر از هر کسی می شناخته. چهارم که از همه نیز جالبتر است آن است که اصلا کودک چند ماهه چه نیازی به آب دارد؟ نوزاد چند ماهه شیر می نوشد و نه آب، و مادرش می تواند به نوزاد شیر بدهد و تشنگی او را برطرف سازد. در ضمن شیر آن حیوانات اهلی که پیشتر گفتم نیز موجود بوده است. من نمی رسم که این چیز رو براتون تموم بکنم، چون ساعت من یه مقداری تون کار میکنه. قسمت سوم اینو و بقیه ماجرا رو فردا با هم صحبت میکنیم. در این یک دقیقه که وقت دارم یا وقت ندارم، بذارید اینو مفصل فردا بگم، چون دوستی گفته که چرا شما برای نگه داشتن برنامه احتیاج به کمک یا کتاب فروشی داری. این توضیح اینو بذارید من بنویسم، اینو که فردا توضیح اینو بدم. چون یادم میره دلیلش رو به جوری که به کسان دیگه بر نخوره حتما خدمتتون فردا توضیح میدم. هر چقدر میتونید سعی کنید این برنامه اگر فکر میکنید مؤثره، اگر فکر میکنید بچه های ایران رو بیدار میکنه، کمک کنید که پا بر جا بمونه و کارش رو انجام بده. حرکتش از من، کمکش از شما. ما به دنبال هیچ چیز نیستیم جز اشاعه خرد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

خواستم کی تو بر میخیزی، کی تو بر میخیزی. تو اگر برخیزی

با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه از 18 از ماه آوریل، بله دوشنبه خدمتتون هستیم و چهارشنبه. امروز چون بخوایم تعدادی از مینیاتورهای شاهنامه باستان قدیم رو نشون بدیم، یک قصیده مرحوم ملک الشعرای بهار سرودن در بزرگداشت فردوسی 1313 بود، فکر کنم ایشون زندان بود، از زندان بیرون آوردن و اونجا سخنرانی خیلی خوب کردن، اشعار خیلی خوب سرودن. یکی از این قصاید رو من خدمت شما میخوانم. چار تن در یک زمان جستند در دوران سری، پنج نوبت کوفتند از فر شعر و شاعری، جاه و آب رودکی شد زنده زین چار استاد، فرخی و اسجدی و زینتی و عنصری. حالا این زینتی که شاعری بود در درگاه محمود، زینبی هم نوشته شده، هیچ دانستنی زینبی درسته یا زینتی که بهار آورده. درگاه محمود شد زین چار شاعر که فروغ، همچنان که از هفت اختر گنبد نیلوفری، ظرف دستادند نزد شاعران بر پشت پیل، اینت خوش بازارگانی آنت والا مشتری. این حالا داستان مربوط است به شاعری که در ری بود و مدح محمود میکرد. محمودم برای تبلیغات سیاسی پشت پیل، فیل براش جایزه فرستاد و اینها که تبلیغاتش در ری بشه. به سرانجام هم ری رو گرفتن و خراب کردن و دانشمندان رو کشتن. داستان غم‌انگیزی داریم در همه این مقاطع تاریخ. زر فرستادند بهر شاعران بر پشت پیل، اینت خوش بازارگانی آنت والا مشتری. بود کار شاعران در حضرت غزنی، یعنی در پیشگاه پایتخت، به کام زن کجا محمود را بود شیوه شاعر پروری، بهر خدمت هر یکی نیکو غلامان داشتند، با کمرهای مرصع با قباهای زری، ایستادینیده به درگه مرکبان راهوار، گسترانیده به مجلس فرشهای عبقری، در حضر همراه خسرو در سفر همراه شاه، شوق خدمت در سر و در دست زر ششسری، چرخ بر این چارتن افکند چشم عاطفت، در بر این چارپور افکند مهر مادری. به به، هیچ کس طبع بهار رو نداشته در این 600 سال تاریخ ادبیات. از حافظ به این سو بارها عرض کردم مثل بهار ما شاعر نداشتیم، حقیقتا قیامت بود. ولی همیشه زندان بود بیچاره، چون دموکرات بود. با چنان حشمت که بودن این اساتید بزرگ، مال و نعمت در کنار و فضل و حکمت بر سری، بندگان بودند و شاگردان ور استاد طوس، زن که بودش بر سخن سنجان دوران سروری. من عجب دارم از اون مردم که هم پهلو نهند، در هنر فردوسیه یا در سخن فردوسیه فرزانه را با انوری. حالا میگم این دلش چیه. انوری هرچند باشد اوستادی بیبدی، کی زند با اوستاد توس لاف همسری، سهر هرچندان قوی عاجز شود با معجزه، چون کند با دست موسا سهرهای سامری. شاهنامه هست بی اقراق قرآن عجم، رتبه دانای توسی رتبه پیغمبری، شاعری را شعر سهل و شاعری را شعر سر، شاعری را شعر سخته یعنی سنجیده، شاعری را سرسری، این یکی بند و نصایح پند و نصایح، اون یکی عشق و مدی، اون یکی زهد و شریعت،
اون یکی صوفیگری بهترین شعری از این اقسام در شهنامه است. از مدیح و وصف و عشق و پند چون خوش بنگری، در مقام چاره‌سازی چون پزشکی چرب دست، در مقام کینه‌توزی چون پلنگی بربری، چون دم از تقدیر و از توحید یزدانی زند، روح را هر نغمه‌اش سازد یکی خنیاگری، داستان‌ها بسته چون زنجیر پولادین به هم، کاندر آنها لفظ با معنی نماید همبری، باغوان وش از بر هر داستانی نو به نو، بسته از اندرز خوش یک دسته گلبرگ تری، چند روح اندر یکی شاعر به میراث افتاد، فیلسوفی، پادشاهی، گربزی، گربزی، کنداوری، زین طباع مختلف سر زد صفات مختلف، اون صفتها شعر شد، اون شعرها شد دفتری، شعر شاعر نغمه آزاد روح شاعر است، کی توان این نغمه را بنهفت با افسونگری، فی‌المثل گر شاعری مهتر نباشد در منش، هرگز از اشعار او ناید نشان مهتری، ور نباشد شاعری اندر منش والا گوهر، نشنوی از شعرهایش بوی والا گوهری، هر کلامی باز گوید فطرت گوینده را، شعر زاهد زهد گوید، شعر کافر کافری، ترجمان مخبر والای فردوسی بود، هرچه در شهنامه از آلات والا مخبری. گفت پیغمبر که دارند اهل فردوس برین، بر زبان لفظ دری جای لبان مادری، نی عجب گر خازن فردوس فردوسی بود، کو بود بی شبه رب و نوع گفتار دری، ای بر شهنامه و گویندش هرگز نکرد جز کسی کش نیست عقل از وسمت نقصان بری. بله میگوید گرنه با افسار قانونشون بپیچانند پوست، اینا چپ مپا بودن در زمان رضا شاه، ایراد میگرفتن از فردوسی، چپ دیگه تو دیگه یه قرنش برم زده وطن دیگه، نوکر پوتین و موتین و امثال پوتین و اینا. من تعجب میکنم بقیه من نفهمیدم اینا رو، من یکی نفهمیدم اینا رو، وطن رو بفروشی مفت اونم به اینا. بله میگوید که با قانون باید پوزه اینا رو پیچون، گرنه با افسار قانونشون بپیچانند پوز، از بر بستان دانش پشک ریسند از خری، این از همونه بوده از دستشون، کس بدینشان نگربد، یعنی چپی ها، کس بدینشان نگربد گرچه زن و فرزندشون، لاجرم خصم بزرگانند و خصمی مفتری، بر هر کسی مشهور شد این قوم بدخواه ویند، زن که بوم شوم باشد دشمن کتری. این ددان با سعدی و حافظ همیشون همیدون دشمنند، کس چه رو معبود خلقند این بتان آزری، مت فردوسی شنیدم از شاه الملک و گشت، طبع من از خوندن شعرش بدین گفتن دری. شاه‌الملک شاعر بود اگر خطا نکنم، شیرازی بود اگر اشتباه نکنم، یک شعری بر همین سیاه گفته بود، مرحوم بهارم تحریک شد به سرودن این شعر. خدمت شما عرض کنم تعلیم و تربیت در ایران اگر شاهنامه درش نباشه هیچ ارزشی از نظر من نداره، حتی اگر مهندسی باشه. خب ما مهندس کره میاریم، وقتی هیچ کس، وقتی یک ایرانی هیچی راجع به تاریخش ندونه، شاهنامه رو نشناسه، خب با یک کره فرق نمیکنه، احتمالا کره منضبط‌تر کار میکنه، چیزی فرق نمیکنه. بله این کتاب مستطاب شاهنامه واسه در کودکستان ها تدریس بشود تا در دانشگاه در هر رشته کسی، ایرانی بایست با این قرآن پارسی آشنا بشه تا اجدادش رو بشنسه، ایران زمین رو بشنسه.
بله، دنبال بهانه دویدن و یه لیسانسی دکترای چیزی گرفتن اینا هیچ ارزشی نداره. بدون هویت، بدون هویت هیچ ارزشی نداره. خب شما حالا برمیگردیم سر داستان، شما مطلع هستید که این روزها در جبهه شمالی شکست خوردن و آمدن به طرف جنوب شرقی اوکراین، چون اونجا طرفداران روسا هستنشون و این میخواد قطع بکنه ارتباط اوکراین رو با دریای سیاه، چون همه مال و تجارها و نیازهای اوکراین از دریای سیاه میاد، میخواد اونجا رو بگیره و تحت فشار قرار بده و آورده هرچه تانک و رازه بوده از زمان استالین، همه اینا رو آورده. آمریکایی‌ها هم انصافاً دارن کمک میکنن، 800 میلیون دلار چند روز پیش آقای بایدن اسلحه فرستاد و از اون بالا هم آمریکایی‌ها مواظبن، موضع اینا رو گزارش میکنن مرتب. پنتاگون به وزارت دفاع آمریکا باشه با فرماندهان اوکراینی در تماس هستن و حتما تبادل نظر میکنن. حالا ببینیم نتیجه چه میشود. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرا گرد همی بی سوا، و یا باره رستم جنگجو به ایوان نهد بی خداوند روی. از داستان رستم و اسفندیار. بله، در جلسه پیشین ما نتونستیم این کتاب عظیم شاهنامه بایستانگوری رو بیاریم بالا. این است که چند تصویر گرفتیم و در اختیار سپهر عزیز هستن و ما یکی یکی اینها رو معرفی میکنیم. لطف کنید عزیزم بیاورید ببینیم چه داریم. بله، اینجا آغاز کتاب هست، اونجایی که استاد توس خرد در باب خرد سخن رانده و ببینید با چه خطی به چه خطی و با چه نقشی اینها عرض کنم که و دست اونجا نوشته است: کنون ای خردمند، ولی ارج خرد بدین جاگه گفتن اندر خورد. ولی ولی بگو تا چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشنده زو برخورد. خرد بهتر از هرچه ایزد داد، ستایش خرد را وز را. و خرد افسر شهریارون بود، خرد زیور نامدارون بود. خرد زنده و جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد و هر دو سرای. از او شادمانی و از او خرمی و از او مردمیست، از او یاد فزونی و از او یاد کمیست. خرد تیره و مرد روشن روان، نباشد همی شادمان یک زمان. تکیه بر خرد، روزگار خردگرایی، روزگار فردوسی و همچنین محمد ابن زکریا رازی و دیگر بزرگان که بودن به این معنی پی برده بودن که تنها منجی انسان خرده و خرد بین این دو گوشه، بین اون دو گوشه. در قرآن نیست، در احادیث امام جعفر صادق خردی نیست. من به شما قول میدم برید نگاه کنید. برای اینها جز بدبختی و گمراهی برای بشریت چیزی نیاوردن. کتاب های آسمانی الله دوستیش، دوستی الله فقط با دزدان مدینه است. میگه با بشری، با بشریت الله دشمنه. اون چی چی این با خرد سازگاری نداره. اینا جفنگ این حرفا، این جفنگ برای آدمای بیابانی، نه آدم قرن 21. آره
خب ما گرفتاریم، اسیریم دیگه، ملازم میکنی، لازم نیست من بگم. خلاصه بعد این در واقع صفحه نخستین بود و صفحه دیگر رو هم بیاری، صفحه دوم رو پادشاهی جمشید رو داره اینجا فردوسی تو. بله اینجا به به به به ببینید این رنگ های شگفت انگیز که ببینید همه رنگ های طبیعی هستن، از گیاهان گرفتن، از سنگ ها. اینها در قبیل بیشتر از 600 سال پیش اینها ساخته شده و هنوز اونچنان درخشان است که عقل رو متحیر میکنن، عقل رو متحیر میکنن. بله عرض کنم که اینجا چیز جمشید هم هست، میدونید که جمشید به سر تحمورس، تحمورس دیوبند، پادشاهی جمشید میگوید 700 سال بود. این بخش از شاهنامه میتولوژی تاریخ آریایان هست، زمانی که از در واقع خوخیشای هندیشون جدا شدن و آمدن به فلات ایران، اینجا سکنه داشتن، آدمای متمدن داشتن که از ما آریایی ها متمدن تر بودن، انواع خطها رو می دانستن، در واقع ساختن امارات رو می دانستن و دیو بهشون می گفتن. یعنی ما که وارد شدیم و عشایر بودیم و گلده و گوسفند و این چیزها داشتیم، معمولا عشایر غارت میکنه، این عادت عشایر بوده، چون عشایر که تولید گندم و تولید مایحتاج نمیکنه که، متحرک دائم اسباشو و گوسفنداش این رو حمله میکنه به کی؟ به کشاورزان. کشاورزان بیچاره اهل جنگ نیستن، معمولا شکست میخورن و تسلیم میکنن اون چه دارن میرن. همین بلا رو اجداد ما به روز ساکنان اصلی ایران آوردن و در آخر با اونها ساختن، یعنی از اونها ساختن امارات رو چیز کردن، انواع اقسام زبانها رو از اونها یاد گرفتن و در واقع رفته رفته تمدن در بین آریایون جان گرفت. اگر ما مردم عشایری بودیم و اونچنان تمدنی هم نداشتیم. اینها در ابتدای شاهنامه آمده است، داستان جمشید رو عرض کنم که کیومرث و غیره که میاد، اینا سیمبولیکه.

اینجا چیز جمشید است. بله، و بعد می رویم ما در بند کردن ضحاک. بله ببینید، این سمبول فوق‌العاده است. ضحاک، خب می دونید که چه جنایتکاری بود، روزی چند جوان رو می کشتن، مغزش رو برای این می آوردن، و این کشتن جوان و مغزش رو خوردن سمبولیک دیگه. شما هر دیکتاتوری ببینید اولین خصومتش از جوانانه. بله، بیاورد مسمارهای گران به جایی که مغزش نبودن در آن، فرو بست دستش بر آن کوه باز، بدون تا به سختی بماند دراز. حالا بردنش تو کوه و در کوه زندانیش کردن، کنایه از این که حکومت استبداد حواستون باشه که همیشه در کمینه، کشته نمیشه استبداد. این نظر منه. ضحاک با همه جنایاتی که کرد، به به به به به این نوشتار که این همه تلاش رو عرض کنم که، و از نظر چیز تاریخی، درس تاریخی که میدهد این است که مواظب مستبد باشین. هستش در علی امروز در زندانه، مثل خمینی که در زندان بود، در تبعید بود، اما از بین نرفت تا اومد این بلای نگفتنی رو به روز ملت ایران آور بردنش در اونجا. بله، میگوید که اینا در چی شد، در واقع با آمدن فریدون این یقه ما هم میزنه بیرون، سیامک هم دائم ایراد میگیره. بله، میگوید که فریدون زکاری که کردی زدی، نخست این جهان را بشست از بدی. یکی بیشتر بند ضحاک بود که بیدادگر بود و ناپاک بود، دو دیگر که کین پدر باز جست، جهان ویژه بر خیشتن باز خواست، جهان بیشتن خیشتن کرد راست. بله، اینا توضیح داده که چگونه فریدون آمد و از اینجا در واقع بحث. بله ببینید، این زال و رودابه است. ببینید چه زال قشنگی به آغوش کشیده رودابه رو. رودابه دختر مهراب کابلی، زال وقتی که به دنیا آمد، زال پسر سام بود. بله، اینا در واقع در همین سیستان و بلوچستان و نیمروز اونجا پادشاهی داشتن. دید که دست و پاش سفید سفیده و خیلی تابلو قشنگ کشیده، هر کی کشیده و برد انداختش اونجا. سیمرغ زال رو با بچه خودش بزرگ کرد. چه داستان دلکشی، چه داستان زیبایی. اونجا تا بزرگ شد و بعد سام پشیمون شد از اینکه فرزند خود رو برده و انداخته اونجا، و رفت اونجا و سیمرغ زال رو گرفت و پرواز کرد از آشیانه خودش و او رو پایین آورد. پدر و پسر به هم متحد شدن و بعد آرام آرام زال منش آدم ها رو چیز کرد و در واقع عاشق رودابه شد، رودابه دختر مهراب کابلی، و اونها ناراضی بودن. اینجا صحنه ایست که زال به طور پنهان آمده است به دیدار رودابه و نقاش خیلی خیلی خوب تصویر کرده زال که رودابه رو در آغوش کشیده و رودابه برای زال رستم را آورد. بله، رستم را آورد. و این بسیار بسیار یکی از داستانهای دلکش و فوق العاده کتاب مستطاب شاهنامه همین داستان زال و رودابه است. چه وقایع اتفاق میفته تا اینکه زال برسه به رودابه، و عرض کنم که چه دخترانی بودن که اون سوی رودخانه می اومدن و گل میچیدن و به این بهانه راه رو به زال نشون دادن. داستان فوق العاده است، داستان زال و رودابه، و ملاحظه میکنید که نقاش چقدر زیبا اون رو آورده است. خب، بعد بیاییم و عرض کنم که بله، این زال و رودابه رو که دیدیم. خب اینجا

0: داستان دیو سفید هست. داستان دیو سفید هست. داستان دیو سفید، ملاحظه کنید، سفید کشیدن. این دیو سفید سیاه بود. من بسیار محققین رو دیدم که خیال کردن دیو سفید سفید بوده. بابا این سیاه بود، موهای سفید داشت. نه اینکه عرض کنم که نه اینکه سفید بود، سفید نبود. رستم به تنها تن خیش رفت به مازندران. این سفر مازندران و جنگ مازندران یکی از شاهکارهای داستان سرایی است و تا میرسه رستم به مازندران اونجا اولاد رو میبینه. اولاد کی بوده؟ اولاد یک کسی بوده که دشتبان بوده، بله، اونجا. و رستم خیلی چیز میکنه تا محل دیو سفید رو پیدا بکنه. بعد میگوید که به کردار و از اونجا سوی دیو سفید بیامد. شما همونجا رو دیو سفید نگرش دارید، رو دیو سفید نگرش دارید لطفا تصویر رو. و از اونجا سوی دیو سفید، یعنی رستم، بیامد به کردار تابنده شید. به کردار دوزخ یکی غار دید، تن جادو از تیرگی نابدید. این آقای خالقی باید محاکمه بشه و حتما یه جریمه سنگینی که شاهنامه رو خراب کرد. میگه به کردار دوزخ یکی چاه دید. آخه مرد حساب، در کدوم جای دنیا آدم رفته تو چاه؟ تمدن ها از غارها شروع شدن. این از ملایی منومنش بلد بوده. یه اومده در یوتیوب یه سخنرانی کنه، هر چی زور میزنه این مصحح شاهنامه یه بیت از این 50,000 بیت رو هم بیت یادش نیست و تصحیح شاهنامه کرده. یه رفتن تو چاه. ببینید که هیچه. استاد دبیر سیاقی خون گریه میکرد دست این خالقی، گفت که ببین چیکار کرده. میگم چیکار کرده استاد؟ من نمیدونم مطلب. گفت رفته تو چاه. یعنی جنگ رستم و دیو سفید در چاه اتفاق افتاده. شما ببینید آخر آدم چی باید بگه؟ در کجای عالم کسی تو چاه جنگ کرد و در کجای عالم کسی تو چاه زندگی کرد؟ این خوابگاه دیو سفید بود، نه اینکه بره ته چاه. خب اینجا به کردار دوزخ یکی غار دید، ایشون کردتش به کردار دوزخ یکی چاه دید. خب تن جادو از تیرگی نابدی، بله. زمانی همی بود در چنگ تیر، نبود جای دیدار و راه گریق. گریق اینجا به معنی گریزه. میگه که تاریک بود اینجا، جای نه جای درنگ بود نه جای گریز، بله. خب گریق چون مژگان بمالید و دیده بشست، در غار تاریک دندی جندی بجست. به تاریکی اندر یکی کوه دید، سراسر شده غار از او ناپدید. دید یک موجود اینجا خوابیده مثل کوه در این، بله، به رنگ شبه روی و چون شیر موی. ببینید یک بدنش و پیکرش رنگ شبه تیره و چیز بود، ولی موهاش سفید بود. دیو سفید، بنابراین دیو سفید سیاه بود. توجه می فرمایید، دیو سفید سیاه بود. جهان پرز بالا و پهنای اوی، به قارندرون دید رفته به خواب. به کشتن نکرد ایچ رستم شتاب. یکی این در خوابه، و از فتوحات دوره که من در خواب با این دیو گلاویز بشم. ادامه میده، بله. بغرید، غریدنی چون پلنگ. دستاشو گذاشت و یک نعره کشید که دیو پیدا بیدار شه و از خودش دفاع کنه. یعنی خیلی راحت و خوب بود که خب هنوز تو دیو سفیدیم. بغرید، غریدنی چون پلنگ، چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. یکی آسیا سنگ را در بود، به نزدیک رستن در آمد شدود. از او شد دل پیلتن پر نهیب، بترسید کاید به تنگی نشیبه. ببینید آقا چیزی نداره که بگه رستم ترسید، چون آدم اتفاقا اتفاقا شخصیت رستم عرض کنن که مورد قبول بودنش و جالب بودنش اینه که تمام عواطف آدمای معمولی رو داره. رقبای فردوسی اینا اومدن یه مش آدم آهنی درست کردن که از هیچ که نمیترسید، در هیچ جنگی شکست نمیخورد، هیچ ترسی در دل نداشت، که اینا به دل مردم باره مثل اسدی توسی، اسدی توسی و داستان گرشاس خودش هم میگه. بریم آگهی رو برگردیم، از این داستان بهتر دیگه من ندیدم که در باب شاهنامه صحبت بشه. وابیلا جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزن جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتند هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیز کجه دیگه رله برای مشیری. با درود دیگر من چند بیت دیگر میخوانم از چون اهمیت داره. رزم رستم و دیو سفید در غار. برای رستم نهره زد، دیو از خواب بیدار شد و جنگ در گرفت. بله، بغرید غریدنی چون پلنگ، چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. یعنی که دیو سفید یکی آسیا سنگ را در بود، به نزدیک رستم در آمد شدود، از او شد دل پیلتن پر نهیب. ترسید رستم، ترسید بترسید کاید به تنگی نشیب. برا شفت برسان شیر جیان، یکی تیغ تیزش بزد برمیان. به نیروی رستم زبالای او، بینداخت یک ران و یک پای او. از دیو سری ران پاش قطع شد از ضرب شمشیر رستم. بله، بریده براویخت با او به هم، چو پیل سرفراز و شیر دژم. به یک پا بکوشید با نامور، همه قار را کرده زیر و زبر. گرفت اون بر و یال گرد دلیر، که آرد مگر پهلوان را گرد دلیر، مگر که آرد مگر پهلوان را به زیر. در آمد او رستم نامدار، گرفته بر و یال او استوار. همی کند این از آن اون از این، همی گل شد از خون سراسر زمین. بده گفت رستم گر امروز جان بماند به من، زندم جاودان. همیدون بده گفت، یا همیدون همی گفت دیو سفید، که از جان شیرین شدم ناامید. گریدون که از چنگ این اژدها، بریده پی و پوست یابم رها. و چنین چنان میگه هم رستم ترسیده بود از دیو. اینا ارزش های رستمه که انسان بودنشه، از این ترسیدی به همه همونی که رستم میگفت که اگه من از دست این رها بشم عمری زندگی میکنم، دیو سفیدم همون رو میگفت. و خیلی خیلی خیلی مؤثرن این ابیات دیو سفید. خب ما بعد از دیو سفید عرض میکنم خدمت شما نازنینان میرویم به سراغ این شاهنامه چاپ ماکانه، که عرض کنم که یک مرد ثروتمند ایرانی از شیراز با میشه میره کلکته و بامبی، اونجا چاپ میکنه میاره ایران حدود زمان فتحعلی‌شاه، که شاهنامه در اختیار همه قرار بگیره. چاپ ترنر ماکان هست. خب سیاوش شما اینجا داریم، سیاوش رو لطفا بیارید. کشته شدن سیاوش، نه این کشته شدن سیاوش نباید باشد، نه خیر، این چیز دیگه، این گرفتار شدن خاقان چینه. سیاوش رو دارن سر میبرن اونجا. شماره 6 رو نگاه کنید. بله کرویزره اینجا سیاوش داستانش خیلی خیلی طولانی است. چهره معصوم معصوم در شاهنامه وقتی شما نگاه کنید معصوم به معنی واقعی امام حسین نیست که لشکر کشید بره کودتا کنه، سیاوشه. و این مرگ سیاوش در تاریخ ایران یک سمبول خارق العاده بوده. مرگ سیاوش رو در همه ایران عذاب گرفتن، به خصوص در خراسان. در خراسان اینا دادنش به جلاد و جلاد کرویزره داره سر سیاوش رو از تن جدا میکنه. ولی اینجا چند بیت هم اینجا هست. بله زاری کردن فرنگیس برای سیاوش. بله میگوید بیامد به پیش سیاوش رسید، جبون مردی و شرم شد ناپدید. بزد دست ریشش اینجا پاک شده کمی، به خاری کشیدش به خاک شگفت. سیاوش بنالید بر کردگار که ای برتر از گردش روزگار. بیامد به پیش سیاوش رسید. بله ببخشید، یکی شاخ پیدا کن از تخم من، که البته که خسرو پیدا میشه، که خسرو برترین و بهترین پادشاهان شاهنامه است و فریدون به نظر من بعد از او می نشیند. پتروخ من چو خورشید تابنده بر انجمن، که خواهد از این دشمنان کین من، کند در جهان تازه آیین من. هنرها و مردی به جای آورد، جهان را سراسر به پای آورد. همین شد پس پشت او پیل سم، دو دیده پر از خون و دل پر ز غم. سیاوش بدو گفت بدرود باش، جهان تار و تو جاودان پود باش. درود ز من سوی پیران رسان، بگویش که گیتی دگر شد رسان. به پیران نزین گونه بودم امید، همین پند او با همین پند او باز شد همچوبید. یعنی این غلط غلوطه. مرا گفته بود او که با صد هزار زرهدار و برگستمانور سوار. چنین و چنان و داستانهای خیلی سوزناک که اینجا که میخوان که سر سیاوش رو ببرن و سرش رو از تن جدا میکنن و این بزرگترین ضایعه بوده و مایه جنگ ایران و توران. عرض کنم که جنگ ایران و توران همین کشتن سیاوش بوده که خسرو که به وجود میاد در اونجا دیو به تنها تن خیش میره و کیخسرو رو میاره که اونم از حماسه های پرشور شاهنامه از رفتن دیو به تنها تن خیش برای آوردن شاهزاده جوان برای ایران. فوق‌العاده است. خب برویم سراغ خاقان چین شماره 7. بله خاقان چین شماره 7 اگر که بله این خاقان چینه که این یکی از بزرگترین حماسه های شاهنامه. این نبرد با خاقان چین هست که ابتدا ایرانیان وارد کارزار میشن و شکست میخورن و وقتی که گودرز بزرگ خاندان گودرزیان ناامید میشه که بره با بچه‌هاش خداحافظی کنه، اینها که دیدبان میآید و میگوید که رستم رسید. رستم وقتی میرسه رخش هم شل شده بوده از راه دراز و تمتن پیاده جنگ میکنه با اشک بوس. بله گفت قلب سپه را به آیین بدار، من اکنون پیاده کنم کارزار، بعد میاد مقابله اشکبوس که خیلی خیلی پهلوان بزرگی بوده. در این داستان میگوید که کشانی بدو گفت بیبارگی، یعنی بدون از به کشتن دهیتن به یک بارگی. و خلاصه اینجا چند بیت هست که دیگه خیلی خیلی مشهود هست، توصیف تیراندازی رستم به اشکبوس. تهمتن به بند کمر برد چنگ، گزین کرد یک چوبه تیر خدنگ. خدنگی برآورد پیکان چه آب، نهاده برو چار پر عقاب. ستون کرد چپ را و خم کرد راز، خروش از دم چرخ چاچی بخواست. چو پیکانش آمد چو سوفارش آمد به پهنای گوز، چرم گوزنان یعنی زه کمان بر آمد خروش. چو پیکان ببوسید انگشت او، گذر کرد از موره پشت او. جنگ اولی، جنگ دوم با کاموس. و بعد که جنگ مغلوب میشه، خاقان چین نگاه میکنه که میبینه که یک پهلوانی هست که مثل آتش، عرض کنم که از هر طرف حرکت میکنه، لشکریان رو محکوم میکنه. و یک کسی میفرسته اونجا، میگه برو بهش بگو تندی نکن، تندی نکن. یکی نامداری ز لشکر بجست، که گفتار ایران بداند درست، یعنی زبان فارسی رو بلد بشه. گو برو تندی نکن، تو اگه دست از جنگ بکشی ما چقدر چقدر. و رستم چو بشنید، رستم برانگیخت رخش. منم گفت شیر و جن تاج بخش، تنم زورمند و به بازو کمند. چه جای فسوس است و هنگام پند، به تاراج ایران نهادید روی. چه باید کنون لابه و گفته بود، ببخشم سرش تاجش مراست، همون یاره و تخت آجش مراست. ولی بیت خیلی مشهور اینجا هست، فرستازه گفته ای خداوند رخش، به دشت آهوی ناگرفته مبخش. البته رستم بیروز میشه و خاقان چین رو بگو از که دیدید چیز میکنم اینا. خب خاقان چین آخرین این چیزا که من دیشب دیگه خسته شدم. بله چیز هست هشتم. اینجا اسفندیار هم مثل رستم که عرض کنم مأموریت های اونچنانی رو باید تمام کنه، اینجا دو تا گرگ رو اسفندیار عرض کنم که جا در میدان میکشه، که انگورگا رو تیر خورده نشان داده نقاش. و چه شاهکاریست این تابلوهای این کتاب مستطاب بی نظیر و همدلله و المنه در اختیار ملت ایران است و در موزه گلستان است. بله این هم آخرینش بود دیگه، من دیشب دیگه نکشیدم واقعا که باز بقیه. اینا 22 تا تابلوست، ما 8 تاشو بردیم خدمت شما و فکر کنیم برای امروز کافی و وافی باشد. و سپاسگزارم که توجه کرده باشید. ما به مواریث ارجمند اجداد خود بایستی ارج بگذاریم و شاهنامه بزرگترین اثریست که ما داریم، بزرگترین منبع فرهنگی است که ما داریم و از اون بالاتر دیده نشد. به این متانت و بزرگواری و عرض کنم که بلاغت و این شکوه و این همه غیرت و این همه حس مسئولیت که این مرد بزرگ داشته، هیچ شاعری نداشته. هیچ جا صوفی بودن گوشه خانقا برای دلشون حرف می زدن یا در دربار بودن برای شاهان مداحی می کردن. من این سمینه خوندم عنصری و مسجدی و غیره و اینها، ولی خدا به درشون بیا مرزه، خب شعره خوب گفتن. اما با مسئولیت برای 30 سال شما همه حیاتتو بذارید که در هویت ملتی رو عرض کنم زنده بکنید، این داستانش هزارها فرسنگ فاصله داره با اون کسی که قصیده میگه یه پولی بگیره. اینا اجازه بدید که ما یه تنفس دیگر بگیریم. یه چیزی دیشب دیدم آوردم خدمتتون، براتون بخونم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز بازم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخواییم راجع به مسئله گوناگونی در طبیعت و به طور کلی در زندگیمون صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی شما، به خصوص در ایران. درود بر نوجوانان و جوانان ایران که بلی. بارها گفتم به راستی مایه سربلندی و سرفرازی ما هستند.
1: خیلی محبت کردین که در بازم دعوت برنامه رو قبول کردین و خوشحالم که شما رو در برنامه داریم. راجع به گوناگونی قرار بود صحبت بکنیم، ولی فکر کنم شما یه متنی رو آماده کردین، میخواین قبلش اونو بگین بعدم بریم روی بحثمون.
2: دقیقا آماده است متنتون؟ در متنی هست، پیامی هست، پیامی هست برای هممیهنانمون و بعد میریم به سراغ دیدگاه علم به دگرگونی، هم در ساختار بدن موجودات، هم در افکار ما.
1: بسیار عالی.
2: پس از قیام مهسا 16 سپتامبر 2022 در بیرون از ایران، اپوزیسیون برای مدتی مردم را با روی نگری بر خبرهای روز سرگرم و سردرگم کرد. آغاز خیزش مهسا که دنباله خیزش‌های پیشین مردم ایران است، ناکارآمدی اپوزیسیون رسانه‌ای را آشکار کرد. قهرمانان شبکه‌های فارسی زبان، همه رخدادهای آزادی جویانه این چند ماه نشان داد که رهبران رسانه‌ای اپوزیسیون آماده نبودند و در پشتیبانی از مردم ناتوان. کنشگری اپوزیسیون در چارچوب گفتار چکیده شد. مردم همواره در تک تک خیزش‌های خود چندین گام از رهبران اپوزیسیون جلوتر بودند. اپوزیسیون نه تنها نتوانست این جنبش‌ها را سازماندهی و گردانندگی کند، همانا در پیشبینی و پشتیبانی از آن نیز ناتوان بود. هم میهنانم، بار دیگر بر کلید واژه‌های خودباوری و سنجید نگری پافشاری می‌کنم که راه رهایی راستین ایران و فرزندان ایران است. پشت دلاوران ایران بر خودباوری و خودآگاهی استوار است و پشتیبانی مردم جهان که همه با ما هستند. همه مردم جهان مهسای ما را می شناسند. هشتگ مهسا رکورد تاریخ هشتگ را شکست. هشتگ مهسا رکورد تاریخ هشتگ را شکست. همه مردم جهان با ما هستند و همه هممیهنانمان در بیرون از ایران. جوانانی داریم بی همتا که جهان تا کنون به خود ندیده است و دخترانی که تاریخ مانندشان را به یاد ندارد. دلیران آگاه ایران، گردی را، غباری را که رسانه‌های ستمگر بر چشم‌ها و گوش‌هایشان نشانده بودند به کناری زدند، برانند تا براندازنده فرومایگان باشند و شاهنشاهان ایران را از دل این مرز و بوم برگزینند. هم‌آوایی و خودباوری از یک سو و اعتصابات همزمان سراسری یک پارچه و هماهنگ با پشتیبانی مالی و اطلاعاتی ما را به ایرانی آزاد و آباد نزدیک خواهد کرد. کمر دشمنان ایران شکسته است. هوشمندانه نگاهبان پیروزی‌های قهرمانانمان باشیم که فریب شبکه‌های فارسی زبان را خوردن نگونبختی برای ایران را دوباره به همراه خواهد داشت. راهبران ایران از دل این سرزمین برخواهند خواست. شایستگانی که از آغاز پایه‌گذاری جمهوری اسلامی هیچ گونه پیوندی با تبهکار و تبهکاری نداشتند. شایسته زنان و مردانی که بزرگمنشی خود را، که شرف خود را برای دستیابی‌های سیاسی زیر پا نگذاشتند. گزینش هوشمندانه و سنجشگرانه شما آینده ساز ایران خواهد شد و سرمایه گذاری های فرهنگی تنها با گزینش درست آدم ها رو خواهد داد. گزینش درست آدم ها. از همین حالا و نه فردای پیروزی. از همین حالا. با نگاهی ژرف از سرقت جانبازی های قهرمانانمان به دست آنهایی که نان را به نرخ روز می خورند جلوگیری کنیم. نان را به نرخ روز می‌خورند. تصمیم گیری را تنها به خودتان واگذار کنید، زیرا شمایید که در پیکر با اهریمن برخواسته اید و نه آنها. هیچ کسی هیچ منتی بر سر شما ندارد. هیچ کسی هیچ منتی بر سر شما ندارد. تصمیم گیری را تنها به خودتان واگذار کنید. کافی است که چشمانمان را کمی بیشتر باز کنید. بهمن و بهمنگان ماه اندیشگری و بهندیشی است. اما شبکه‌های فارسی زبان شاخه دوم سرویس‌های اطلاعاتی، شرکت‌های بزرگ و جمهوری اسلامی که در بیرون از میهن در پوسته مردمی کنشگری می‌کنند، بازدارنده پرسشگری‌اند. و پرسشگری برترین فروزه ما برای شکست باورهای کهنه است. پرسشگری برترین فروزه ما در پیکار با تقدیس است، مقدس سازی آدم ها. مأموریت شبکه‌های فارسی زبان کشیدن نگاه بر قهرمانان خودی است تا در زمان بایسته از مهره‌های دست پرورده خود رونمایی کنند. رادیو و تلویزیون هایی که پایه‌گذاران و گویندگانشان وابستگان جدا شده از تنه جمهوری اسلامی هست، وابستگانی که در برابر فرسایش و پوسیدگی رژیمی روبه نابودی برانند که شاخهی نو بکارند و طرحی نو در اندازند. مامورانی که خود را پیراسته و ناآگاه از همه تبهکاری ها و کشتارگری های جمهوری نکبتبار اسلامی اعلام می کند. خوشبختانه نوجوانان و جوانان خودآگاه و خودباور ایران هراسناکترین ابزار برای این دشمنان ایرانند. مهبانگی سرکردگان جمهوری نکبتبار اسلامی را دچار ترس و نگرانی کرده است. هم میهنانم رهبران آینده ایران گمنامند، اما از دل این مرز و بوم برخواستند. بر ماست که با باریک نگری بازدارنده سودجویانی باشیم که میخواهند در دریایی که از خون جوانان پیروزمند ایران برآمده کشتی برافکنند و در خون دلیران ما بادبان برافرازند. جاوید ایران و پیشرو نوجوانان و جوانان ایران.
1: بسیار عالی، ممنون از این پیام زیباتون. بریم به سراغ برنامه. راجب دگرگونی، یا شما گفتین، من گفتم گوناگونی، شما گفتین دگرگونی، چه فرقی دارن با هم؟
2: نه، پیش از اون میخوام به شما بگم اهمیت پرسشگری رو.
1: بله بله،
2: پرسشگری. امروز هم شما یک پرسش رو مطرح کردید. و پرسش خوب یعنی چی؟ پرسش خوب بایستی که کوتاه باشه، قابل پاسخگویی باشه، مشخص باشه و اون پاسخ قابل ارزیابی. برای نمونه بارها از ما میپرسن که زمانی که نقدی میکنید چرا اسم آدمها رو نمیارید، اسم بیارید. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه چی اندیشیدن. اگر این آدمها برن، آدمهای دیگری جای اونها رو خواهند گرفت، مشکل ما حل نخواهد شد. هدف برنامه شما با من چی هست؟ به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. پرسش خوب یعنی چی؟ برای نمونه در تمام این کنفرانس هایی که برگزار میشه توسط رهبران ساختگی اپوزیسیون، پرسش سخت پرسیدن. نه اینکه شما چند خبرنگار رو از پیش تعیین شده بیارید برای پرسش های آبکی و پاسخ های کلی. برای نمونه در مورد خود این آدم ها نخستین پرسش این هست که شناسنامه شما چی هست؟ شما کی هستید؟ شما کی هستید؟ چه کسی شما رو دعوت کرده؟ و نمیگم این پاسخ خوبی نداره، اما باید که پرسش های سخت کرد. پاسخ برای نمونه، ما اینها رو انتخاب کردیم بر اساس فالوورهاشون، تعداد اونهایی که اینها رو در اینستاگرام یا در تلگرام دنبال میکنن. آخه اینجوریست که آدم ها رو انتخاب میکنن؟ اگر اینطوریست، خانم کیم کارداشیان 300 میلیون هواخواه داره، پس ما بریم دنبال خانواده کیم کارداشیان. پرسش خوب، پرسش خوب کردن. یا برای نمونه آدمی خودش رو با یک تیتر خاص معرفی میکنه، دکتر فلانی، من دکترا دارم در فیزیک، سالهاست در تلویزیونی هست. شما یک پرسش ساده، شما دیپلم شما کجاست؟ اگر نداشت، میدونید که فریبکار هست، هر چه که میگه به درد نمیخوره. اگر داشت چه بهتر. قصد مچگیری نیست، اما از همون آغاز در مورد همه باعثی که پرسش‌های سخت کرد و پاسخ‌هایی که مشخص هستند و قابل ارزیابی. برای نمونه سکولاریسم هیچ مفهومی نداره، پاسخ کلیگویی است. نگاه کنید در ایالات متحده امریکا، خانم ایلان عمر خواست که در کنگره امریکا، یک خانم مسلمان متعصب است، انتخابات رو برنده شد نماینده مجلس، اما گفت که میخوام در مجلس روی قرآن قسم بخورم و اعتقادات مذهبی این آدم در رای گیری ها تأثیر داره. میخوام به شما بگم که از این سو تا اون سو هست سکولاریسم. ما به دنبال لائیسیته هستیم، ما به دنبال لائیسیته هستیم که مشخص و دقیق است. به کودکان ما چگونه اندیشیدن رو یاد بدید و ما نمیتونیم که با این و اون کنار بیایم. یا برای نمونه شما به کنفرانسی دعوت میشید، کنفرانسی که کاملا خصوصی هست به نام کنفرانس امنیتی، اما خصوصی هست. اینجور وانمود میشه که این دولت ها هستن این کنفرانس رو تشکیل دادن. نه، بنابراین آدمی مهمان ها رو دعوت کرده، نخستین پرسش مهماندار شما چه کسی هست، چه کسی شما رو دعوت کرده و چرا، و هزینه از کجا پرداخت میشه. برای نمونه رسانه‌هایی دارید مانند ایران اینترنشنال. قصدم انتقاد نیست، هیچ نظری نمیدم این طرف یا اون طرف، میخوام خود شما تصمیم بگیرید، اما در هر صورت همه رو به صلیب بکشید. این هست پیام ولتر، این هست پیامش. پرسشگر خوبی باشید، پرسش مهمتر از به دنبال پاسخ رفتن هست. پرسش خوب، پرسشگر خوب باشید. خب، آدمی جدا شده از تنه جمهوری اسلامی که در تبهکاری های جمهوری اسلامی نقش داشته، معاونت وزارت ارشاد، کار این آدم در مدیریت این کانال چی هست؟ برای نمونه حضور شخصیتی مانند آقای پرویز ثابتی، به جای اینکه اینقدر سر همه رو گرم کنند، پرسش خوب، چرا آقای پرویز ثابتی در 9 آبان ایران رو ترک میکنه؟ 2 ماه پیش از پادشاه فقید ایران. چرا؟ چطور امکان داره که مهمترین شخصیت سرویس های امنیتی ایران رو ترک میکنه؟ و چرا ساواک در خدمت بنیانگذاران جمهوری اسلامی است پیش از سقوط نظام پیشی؟ چرا آیت الله بهشتی که در خدمت سرویس های اطلاعاتی است، به خدمت تمام عیار وزارت آموزش و پرورش در میاد؟ چرا ساواک همکاری میکنه با رژیم پیش از سقوط رژیم؟ سوالهایی که شما بایستی پاسخهای اونها رو بدونید. این کافی نیست که یک نفر ظاهر شده 4 عکس رو گرفتن از این حرفا. همین، نمیخوام حالا بیشتر سرتون رو در بیارم، اما تفکر نقادانه، اندیشه سنجشگر، critical thinking، la pensée critique، یعنی نخست خود را نقد کردن، و برای خود را نقد کردن یعنی جرأت کردن. جرأت کنید و پرسش‌های سخت بپرسید، جرأت کنید و خودتون رو نخست به نقد بکشید، و بعد جرأت کنید و تمام اندیشه های خودتون رو، چه درست چه غلط، به چالش بکشید، و بعد اون چه که در دوروبر شماست. پیام امیل زولا چی هست؟ آینده فرانسه و بشریت در گروی عقلانیت علمی است، نه در گروی عقلانیت سیاسی، نه در گروی عقلانیت حقوقی، در گروی عقلانیت علمی است. پرسش خوب باعث که کوتاه باشه، دقیق و مشخص باشه، قابل پاسخگویی، و اون پاسخ قابل ارزیابی. شما آدمی رو دارید که مانند خانم شیرین عبادی، نمیخوام اسم بیارم، پرسش سخت پرسیدن. آخه شما چه کاره هستید واقعا؟ به چه دلیل فکر میکنید که میتونید نماینده مردم ایران باشید؟ نگاه کنید به گذشته این آدم، پرسش های سخت بپرسید، و حتی نه تنها در پاسخگویی ناتوان هست، به زبان فارسی ما حتی تسلط نداره، در کشتن واژه های فارسی و جملات با روح الله خمینی رقابت میکنه. و بعد پاسخ این هست که اینها فالوور دارند، اینها آدم های زیادی اونها رو در اینستاگرام دنبال میکنن. یادتون باشه کیم کارداشیان بالاتر از شما تا دلتون بخواد طرفدار داره. اصلا به گرد اون هم نمیرسید. و برام به سراغ پرسش خوب شما، دگرگونی. 14 میلیارد.
1: دکتر جان قبل از اون من یه سوال دیگه، چون هفته اون تو برنامه قبلی بودم همین بحث لایسیته و سکولاریسم شد. در حقیقت در لایسیته، چون گفتن بعضی لایسیته همون فرانسوی سکولاریسم است، من میخوام اینو یه دقیقه مشخص بکنیم که پس اگر مثلا لایسیته بود ایلهان عمر نمیتونست بیاد بگه من میخوام رو قرآن قسم بخورم، درسته؟ یعنی اصلا مهم نیستش که شما دینت چیه تو لایسیته.
2: به هیچ عنوان شما در یک وظیفه بسیار مهمی رو به عهده دارید، شما مذهبتون رو میبرید خونه خودتون. سکولاریسم از اینجاست تا اونجاست. دقیقا مفهوم شما چی هست؟ معنای شما چی هست؟ اون رو چگونه معنا میکنید؟ نگاه کنید در ایالات متحده امریکا بسیاری از اعضای کنگره این امریکا بر اساس اعتقادات مذهبی خودشون تصمیم میگیرن. شما در یک رژیم لائیک از این کارها نمیتونید بکنید. و بعد کودکان ما شما نمیتونید مغز کودکان ما رو با خرافات پر کنید. در دبستان به اونها تاریخ رو درس میدید. اگر شما در دبستان به کودکان بگید که برای نمونه یک الاغی پر داشت و پیامبری سوار اون شد رفت بالا، مغز اون کودک رو، اون نورون ها رو شما داغون میکنید، سیناپس هایی که در حال شکل گیری هستن. اما شما به اونها تاریخ مصر رو یاد میدید، به اونها دروغ رو یاد نمیدید، تاریخ مصر رو یاد میدید. و بعد متوجه میشن که برای نمونه پیامبری که این همه در موردش صحبت هست اصلا حضوری در مصر نداره. و بر اساس اون خرافات شما خرافات های دیگری رو میسازید و سرنوشت ما میشه اینی که الان هست. شما نگاه کنید در منطقه‌ای در خاورمیانه میلیون ها نفر قربانی هستند از هر دو طرف، اما کسی جرأت نمیکنه ریشه یابی کنه. روی همون خرافات تصمیم گیری های سیاسی گرفته میشه. هیچ کس به سراغ تاریخ با دیدگاه علمی نمیره. همه بنابراین فرض رو بر این میگذارن که نخیر، یک آدمی آمده فلان سال در این کشور این کارو هم کرده. حالا در مورد یک عصا هست، در مورد رود نیل هست که تبدیل به خون میشه، این ساختمان ها رو که برده ها می سازند و این دریایی که باز میشه. خرافات پشت خرافات. شما به کودکان خودتون علم رو یاد میدید، روشمندی رو یاد میدید، چگونه اندیشیدن رو یاد میدید. اما زمانی که بزرگ شدن، اگر دوست داشتن فاشیست باشن هیچ ربطی به ما نداره، اگر دوست داشتن ارتودکس باشن هیچ ربطی به ما نداره، از حقوق اونها باسی دفاع کرد در حیطه خانه خودشون. لایسیته در سال 1905 در فرانسه قانونی میشه. 1905. میخوام به شما بگم که چقدر که ما عقب هستیم. ولتر در سال 1694 به دنیا آمده. اراسموس داروین در سال 1731. در سال 1840 امیل زولا اعلام میکنه عقلانیت علمی و پرسشگری رو. و ما هنوز با کلیگویی سر مردم خودمون رو گرم میکنیم. نگاه کنید افشین گرامی، تجزیه طلبی، چقدر در مورد تجزیه طلبی صحبت میشه. شما در سرتاسر ایران بگردید، اگه یک نفر رو پیدا کردید که تجزیه طلبه، برید گیلان، برید مازندران، برید کردستان، برید بلوچستان، برید شیراز، اگه پیدا کردید. نداریم. و بعد سری بزنیم به علم، ببینیم علم چی میگه. زمانی که گذشتگان ما به زاگرس میرسند، بالای 60,000 سال پیش، همینطور بیام جلو عصر یخبندان هست، سرمای شدید، نه پتویی هست، نه بخاری هست، نه هتلی هست و نه رستورانی، و انگوش شمار هستن گذشتگان ما. همینطور که جلو میام عصر یخبندان، سرمای شدید، حدود 4,000 سال پیش فلات ایران ما دچار یک گرمایش شدید میشه بیش از حالا، تا اونجایی که هم میهنان ما فلات ایران رو به سوی شمال ترک می کنند و پس از حدود 300 سال دوباره برمیگردند. کوچندگی در نخستین روزها در کوههای بختیاری ما هستند. این هست که لرستان مهد همه ماست، مهد شماست که اهل تهران هستید مهد یک گیلک هست، مهد یک مازندران است. باور نمی کنید؟ برید به دی ان ای خودتون نگاه کنید، برید به دی ان ای خودتون یک سری بزنید که شناسنامه ماست، همیانانم که شناسنامه ماست. هر ادعایی که می کنن دی ان ای برملا می کنه این رسوایی ها رو. و بعد این کوچندگی ها، شما همین حالاش رو هم نگاه کنید، چقدر ما آذری داریم که در تهران هستن، چقدر ما هم میهنان خوزستانی ما که در فارس هستن، چقدر که همه با هم ازدواج کردن. از لحاظ دی ان ای و ژنتیک بارها گفتم، بار دیگه اعلام میکنم، برید به سراغ علم. همه ما لور هستیم، همه ما بلوچ هستیم، همه ما کرد هستیم، همه ما گیلک و مازندرانی هستیم. این پاسخ علم هست. بنابراین این پرسش های بد رو کنار بگذاریم در مورد تجزیه طلبی. و باز تکرار میکنم هم میانانم، شما برید اگر یک نفر رو پیدا کردید، اصلا وجود نداره. حالا شما برید چند تا آدم ساختگی رو بسازید و خبرها رو رسانه‌ای کنید و سر مردم ما رو گرم کنید، سر مردم ما رو گرم کنید در مهمترین لحظات تاریخ ما. ما متوجه نیستیم که این یک انقلاب تنها نیست، این یک نبرد هست، این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. و به خاطر همین این پرسش آلترناتیو چی اصلا غلط هست. از لحاظ علمی آلترناتیو چی هست؟ شما زمانی به دنبال آلترناتیو میگردید که دولت خودی بر سر کار هست. ما با یک دولت اشغالگر سر و کار داریم که رژیم های کشورهای غربی، سرویس های اطلاعاتی اونها رو ساخته و پرداختند. و باور نمی کنید، برید به سراغ آقای پرویز ثابتی، برید و از او بپرسید که چرا ایران رو ترک میکنه پیش از رئیس خودش، فرمانده خودش، چرا همکاری میکنه سرویس های اطلاعاتی ایران با آیت الله بهشتی، با رژیم جمهوری اسلامی که هنوز حتی تشکیل نشده. این بزرگترین نبرد تاریخ ماست، درست مانند نبرد فرانسوی ها با آلمان ها. آلمان ها آمدند، آلمان ها فرانسه رو اشغال کردند، پرچم نازی در فرانسه به اهتزاز در میاد، تمام مارشال های فرانسوی، جنرال های فرانسوی تسلیم میشن، امضا میکنن تسلیم شدن رو. دولت ویشی بر سر کار میاد، دولتی از فرانسوی اما در بست در اختیار دولت آلمان. اما آدمی و آدم های ناشناخته فرانسه رو ترک میکنن. یکی از اونها شارل دو گل هست. روزی 4 ساعت با یک رادیو از اون طرف مرز با هم میهنان خودش ارتباط برقرار میکنه. و ببینید با این ارتباط ها، با وجودی که تمام مرزهای آلمان فرانسه رو آلمان ها کنترل میکنن، مگه میشه از این مرزها رد شد؟ اون قدرت حیرت آور نظامی آلمان همه رو کنترل میکنن. اما به لطف هم‌آوایی و همدلی، به لطف ارتباط مؤثر، حتی روسپیان فرانسه میدونستن که در چه روزی در کجا با کدوم افسر آلمانی همخوابه بشن برای کشتن او، چه گروه رزیستانسی ایجاد میشه، چقدر پول و اسلحه که وارد فرانسه میکنند برای گروه رزیستانس. و ما هم تنها با یک انقلاب سر و کار نداریم، ما با یک دولت اشغالگر سر و کار داریم. و آلترناتیو چی هست؟ خود ما. آلترناتیو خود ما هستیم هم میانانم. و بعد بارها میگن که راهکار چیه، راهکار چرا نشون نمیدید؟ ما همین چند ماه پیش میتونستیم کار رژیم رو تمام کنیم اگر اپوزیسیون ما قلابی نبود. شما تصورش رو بکنید، تمام ترافیک بند آمده به خاطر شکست تیم جمهوری اسلامی. دانشجویان ما در دانشگاه صنعتی چه شعارهایی میدادند که رسانه ها جرأت پخش کردنش رو نداشتند. بهترین دانشجویان ما، فریخته ترین شخصیت های ما در دانشگاه صنعتی، در دانشگاه تهران، دنیا و ایران تکون خورده بود، به لرزه اومده بود. در استادیوم های آرژانتین چند ده هزار نفر به صورت دیجیتال تصویرهای مهسای ما و دختران ما رد می شد و آرژانتینی ها گریه می کردند. در استادیوم های اروپا خوانندگان اروپایی، هنرمندان اروپایی، امریکایی اشک می ریختند، موهای خودشون رو، گیزهای خودشون رو بریدند، همه به افتخار ایرانیان، همه به افتخار دختران ایران. و ما اصلا در میدان نبودیم، آماده نبودیم. رانندگان کامیون ما اعتصاب کردند، بازنشستگان اعتصاب کردند، معلمین ما اعتصاب کردند. یکی از دانش آموزان از ایران با من تماس گرفت، گفت دکتر نوذری بسیج هم در مدرسه ما خجالت کشیدن با ما هستند، شرمنده شدند. معلمین و مدیران ما با ما هستند، نگران حال ما هستند، میان سر چهارراه مراقب ما هستند اتفاقی برای ما نیفته. ایران تکون خورده بود اما ما آماده نبودیم. همون موقع ما میتونستیم کار رژیم رو تمام کنیم، چون همه مردم جهان با ما بودند، هم میهنان ما در بیرون از کشور با ما بودند. و بعد اعتصابات، راز پیروزی ما در اعتصابات هماهنگ و یک پارچه سراسری است با پشتیبانی اطلاعاتی و مالی. و اینقدر هم بهانه نیاریم تحریم هست تحریم هست. مگر در فرانسه دوگل تحریم نبود؟ مگر کسی میتونست مرزهای فرانسه رو رد کنه؟ اما ببینید چه کار کردن، به لطف همدلی و به لطف این شخصیت هایی که میهن رو ترک کردن، ارتباط ایجاد کردن با یک رادیو، با یک میکروفون، روزی 4 ساعت. ببینید چه هماهنگی ایجاد کردند. فوق العاده بود، فوق العاده بود. و بعد اعتصابات ما همزمان نبود، هماهنگ نبود. اینجا اعتصاب میکردن، کسی به دادشون نمیرسید. اما در هر صورت جوانان و نوجوانان ما با یک اردنگی ملی خرافات رو از میهن ما اخراج کردن. حالا شما برید با این سکولاریسم، با این خرافات لاس بزنید. حالا شما برید با این سکولاریسم، با این دشمن تاریخی لاس بزنید. جوانان ما، دختر خانم های ما خرافات رو با یک اردنگی ملی از ایران ما اخراج کردن. ما پیروز شدیم، ما به دنبال پیروزی پایانی هستیم و با یا بدون ما پیروز خواهند شد. بگذارید با ما باشه، بگذارید با ما باشه تا هزینه کمتری پرداخت کنن. اما میخوام به شما بگم که این یک نبرد تاریخی است و آلترناتیو خود ما هستیم، آلترناتیو خود ما هستیم.
1: بسیار عالی. اگه موافق باشیم بریم به سراغ بحث اصلیمون که
2: دگرگونی
1: یا گوناگونی. این تفاوت اینو اول بفهمین که دگرگونی
2: دایورسیتی و بایو دایورسیتی یکی از شاهکارهای حیات هست. ببینید در بیوفیزیک حیات کاملا قانونمند هست، قانونمند هست، اما هدفمند نیست. خوشبختانه که اگر هدفمند بود و خطی بود، لینیر بود، ما به وجود نمی آمدیم، یا اگر به وجود می آمدیم همه ما شبیه به هم بودیم. هیچ دو موجودی، افشین گرامی، هیچ دو موجودی شبیه به هم نیست. اگر شما سری بزنید به درون دو درخت، برید به سراغ درون هسته های اونها، هیچ دو درختی شبیه به هم نیستند، هیچ دو پرستوی شبیه به هم نیستند و هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستند. هر دو انسانی متفاوت هستند و این همه نتیجه دایورسیتی هست، جنبش و حرکت. و حتی هیچ دو اتمی شبیه به هم نیستند، اما قانونمند هست. حیات ما قانونمند هست، هدفی رو دنبال نمی کنه. و اینو داخل پرانتز بگم سریع برای نوجوانان و جوانان ایران، شاید این خود ما هستیم که بایستی به اون هدف بدیم. شاید این خود ما هستیم که به لطف همدلی و هم‌آوایی، به لطف آموزش و فرهنگ، بایستی که اون رو هدفمند بکنیم و در اون عدالتی اجرا بکنیم. اما در حیات عدالت هم نیست. نگاه کنید به دور و بر خودتون، چقدر آدم ها که به دنیا آمدن و تنها 2 روز زندگی کردن، چقدر آدم ها که به دنیا آمدن و پس از 2 سال رنج و مبارزه با بیماری شکست خوردند و رفتند. چقدر آدم ها که در این دنیا زندگی نکردن، تنها مردگی کردن. به دنبال عدالت و اخلاق در حیات نگردید، اونو پیدا نمی کنید. و برای درک اون باعثی که سری بزنیم به حدود 14 میلیارد سال پیش، در این عالم خود ما، در عالم خود ما، ما عالمهای زیادی داریم، این عالم خود ما دارای حدود 3 تریلیون کهکشان هست و در هر کهکشانی به طور میانگین 200 میلیارد خورشید هست. حالا ما کهکشانهایی داریم که دارای 1 تریلیون خورشید هستند و خورشیدهایی که هزاران بار از خورشید ما بزرگتر هستند. این عالم خود ما رو دارم میگم، در مورد اون صحبت میکنم. تقارنی شکسته میشه، از هیچ چیزی آغاز نمیشه. اون هیچ، هیچ نیوتن هست. این هیچی که من از اون صحبت میکنم هیچ کوانتوم هست. در این هیچ تقارنی هست و شکسته میشه. انرژی کل آدم، عالم، در اون روز و امروز دقیقاً عین هم هست، نه کمتر شده نه بیشتر. اما این تقارن، این سیمتری شکسته شده، انرژی هست، حرکتی آغاز میشه و این حرکت هدفمند نیست، حرکتی آغاز میشه و به دنبال این حرکت، به دنبال این جنب و جوش، سرانجام عنصری به دنیا میاد. این عنصر مادر بزرگ تمام عناصر هست، هیچ عنصر دیگری هنوز نیست و این یک اکسپلوژن نیست، اشتباه هم میهنان ما، یک انفجار، این یک ایمپلوژن هست، ایمپلوژن هست. و این عنصر نخست، این مادر بزرگ عناصر هیدروژن هست، دارای یک پروتون هست و دارای یک اتم هست، اتمی هست که به راستی حیرت آور هست، ابری هست که هم میتونه به صورت ذره خودش رو نشون بده، هم میتونه به صورت ابر، ویو، موج، حیرت آور هست، درکش برای ما مشکل هست و هم میتونه در آن واحد در زمانهای گوناگونی باشه. این هست که درکش برای ما باز هم مشکل هست. مثل این میمونه که من به شما بگم افشین جان، این سیبی که در دست من هست یا این قلمی که در دست من هست، همین در جلوی شما هم هست و میتونه باشه و با بایستی که صبر کنیم تا به دنبال زایش و مرگ ستارگان با تولید انرژی های بالا، نوکلئوسنتز، در هم رفتن هسته ها باز هم صورت بگیره و عنصر دومی به دنیا بیاد. این عنصر دوم هلیوم هست و همینطور عناصر دیگه و عناصر دیگه تا برسیم به پادشاه عناصر کربن که تمام زندگی ما روی این عنصر سوار شده. چرا؟ چون داره 4 الکترون هست و با این 4 الکترون میتونه پلیمر ایجاد کنه، زنجیره های از کربن و اجازه بده تا مولکول های بزرگ ایجاد بشن که ما 4 تا از اونها رو داریم، نوکلیک اسید ها، اسید امینه ها، چربی ها و قند ها. این 4 تا هستن، شما این 4 تا هستید. این عنصر، این پادشاه کربن هست یا اکسیژن. اینها حدود 5 میلیارد سال پیش به دنیا میان. حالا اگر شما برید به سراغ کربنی که در بدن شماست، افشین جان، همین کربنی که در بدن شماست، این همون کربن است. اگر بریم به سراغ هیدروژن بدن شما، هیدروژن و اکسیژن آب رو ایجاد میکنه، H2O. حالا زمانی که یک موجود از بین میره، زمانی که ما از بین میره، این H2O، اون هیدروژن از این آب جدا میشه و بر میگرده به اون چرخه نخستین خودش، شناسنامه خودش رو حفظ میکنه. بنابراین اگر نگاه کنید به شناسنامه این اکسیژنی که توی بدن شما بود، نوشته نام اکسیژن، تاریخ تولد 5 میلیارد سال پیش. شما سری میزنید به این صندلی که در روش نشستید، چوبی هست، این چوب روزی درخت بوده، این چوب روزی زنده بوده و این درخت روزی نفس میکشیده و کربن وارد اون میشده. اگر شما به این کربن نگاه کنید، بیاریدش بیرون و بگید شناسنامه تو چی هست، این همون کربنی هست که شناسنامه خودش رو حفظ کرده. اما زمانی که وارد درخت میشه، با اتمهای دیگه، دست اتمهای دیگه رو میگیره و مولکولها رو ایجاد میکنه. اما زمانی که در هر صورت انسان برای نمونه ماها که از بین میریم، تمام این مولکولهای بزرگ تجزیه میشن و اون اتمها به چرخه خودشون باز میگردن و این جنب و جوش و این حرکت ادامه پیدا میکنه. بنابراین اهمیت این جنبش بسیار مهم است و اینکه بدونیم که جنبش و این حرکت، پیش بینی کردن اون، هیچ ارتباطی به نالج ما، به دانش ما نداره. روی پروبابیلیتی سوار شده که در نهاد طبیعت ما هست، در نهاد طبیعت ما هست. بنابراین نتیجه اون یک سعادت بزرگ هست، دگرگونی. این حرکت ها، این جنبش ها هر بار به یک هدف خاص میزنند. هر بار به یک هدف.
1: پروبابیلیتی که فرمودین یعنی احتمالات. بله بله.
2: همه ی حیات روی احتمالات سوار شده، نه روی قطعیت. در علم هم حتی قطعیتی نیست. همه ی حیات روی عدم اطمینان، عدم قطعیت سوار شده. Uncertainty. این بسیار اصل مهمی هست. نه certainty. خوشبختانه. مرتب واسه بگم خوشبختانه. ببینید، زمانی که پدر و مادر بینندگان شما با هم هستند. 100 میلیون سپرم، سلول جنسی، بدن پدر رو ترک میکنه. هنوز پدر نشده، هنوز شما به دنیا

خوشبختانه. این به اون معناست که افشین نریمان اون شب بلیتی رو برده، بلیت زندگی، بلیت ورود به این کهکشان خود ما، که شانس پیروزی شما 1 در 100 میلیون بوده. 1 در 100 میلیون. اگر شما اون سلول جنسی شماره 10,000 هستید، اون به سلول جنسی مادر نرسیده بود، سلول جنسی شماره 90 میلیون رسیده بود، شما به وجود نمی آمدید. حالا از اون هم فراتر برم، اگر پدر و مادر شما 1 هفته دیرتر یا 1 هفته زودتر با هم آشنا شده بودند و با هم بودند، اصلا شما در اون وقت آزمایش شرکت نمی کردید، شما رو راه هم نمی دادن. و بعد برگردیم به اون جنبش، حرکت اون عناصر در این عالم ما. این عناصر با یک سرعت حیرت آوری به حرکت خودشون به دنبال به دنیا آمدن ادامه میدن در این کهکشان بزرگ ما. تصورش رو بکنید، شما برای نمونه ما کهکشانی داریم که اگر بخواید از این طرفش به اون طرفش برید با سرعت نور 1 میلیون سال در راه هستید. همین کهکشان راه شیری خود ما، کهکشان راه شیری، اگر بخواید از این طرفش به اون طرفش برید با سرعت نور 300,000 کیلومتر در ثانیه 100,000 سال طول میکشه. این عناصر در این کهکشانهای بزرگ ما 3 تریلیون کهکشان داریم، روی یک نقطه ریز راندوو دارن، قرار دارن. اون نقطه ریز کره زمین ماست، که کره زمین مادر ما نیست، کره زمین دایه ماست، دایه عزیزتر از مادر، که باید مراقب این دایه باشیم. مادر ما به راستی کهکشان ها هستند، ستارگان هستند که با زایش و با مرگ خودشون اونقدر انرژی تولید میکنن برای حرکتی که زمانی که این حرکت باعث نوکلئوسنتز میشه، در هم رفتن رستا که انرژی بسیار بسیار بالایی میخواد. برای نمونه کهکشان خود ما الزاماً اون توانایی رو نداره، خورشید ما که اصلاً اون توانایی رو نداره، این خورشید داغ ما، این خورشید سوزان ما اصلاً توانایی این کار رو نداره، اونقدر انرژی نمیتونه تولید کنه تا این عناصر تازه به دنیا بیان. حدود 94 تا به دنیا میان، 94 تا به طور کلی بگیم، و اینا حرکت میکنن روی این نقطه کوچک راندوو دارن که اون نقطه کوچک کره زمین ماست. و پس از میلیاردها سال سفر، حدود 4 میلیارد سال پیش حیات رو ایجاد میکنن، حیاتی که قانونمند هست اما به خاطر این حرکت هدفمند نیست و نمیتونه باشه. امیدوارم نوجوانان ایران خوب درکش کنن. و این هست سعادت بزرگ، که اگر هدفمند بود همه ما شبیه به هم میشدیم، اگر به وجود میامدیم. اینقدر مهم هست این uncertainty principle، عدم قطعیت، عدم اطمینان، اما قانونمند، قانونمند هست. بنابراین از همون روز نخست این فراز و نشیب آغاز شده افشین جان، از همون روز نخست این فراز و نشیب آغاز شده و به همین دلیل واژه مناسب اون کو اِوولوسیون هست. کو اِوولوسیون، برهم کنش، همه چیز روی هم اثر دارن، برهم کنش. و زمانی که به خود ما میرسه این ژن‌های ما یک داربستی رو ایجاد میکنن، اما این حرکت ها ادامه داره به خاطر این برهم کنش ها، به خاطر همین برهم کنش شما با من. چه بسا که من به خاطر شما در یک لحظه تمام عقایدم رو دگرگون کنم. میخوام به شما بگم ایمپکت این برهم کنش ها رو، و اگر نقشی در این داربست قرار میگیره همه به لطف این برهم کنش هاست. در مورد انسان به لطف آموزش، محیط، تغذیه، فرهنگ، بارها گفتم بسیار مهم هست. برای شرافتمندی، برای کفر و ایمان، برای دلاوری، برای پهلوانی، برای راستگویی دنبال ژن نگردید. اونها رو پیدا نمی کنید. هیچ کدوم ژنتیک نیستن، فطری نیستن، ذاتی نیستن. شما توانایی خشونت رو دارید، شما توانایی ستمگری رو دارید، اما افشین جان هیچ ایرانی، هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد، هیچ انسانی ظالم به دنیا نمیاد. انسان‌ها ظالم میشن، این توانایی رو دارند. انسان‌ها عاشق هم میشن، این توانایی رو هم دارند. شما میتونید فرزند آدولف هیتلر باشید و مادر ترزا عذاب در بیاید، یا فرزند مهاتما گاندی.

0: و آیشمن و هیتلر. بنابراین جنها رو هم کنار بگذاریم، پی ببریم به اهمیت این دگرگونی، این پرسش شما، به اهمیت این واژه تفاوت، بایودایورسیتی. بنابراین بایودایورسیتی روی جنبش و حرکت سوار شده، جنبش و حرکت روی انسرتنتی پرینسیپال سوار شده، حرکتی میکنه که قابل پیش بینی نیست، قابل پیش بینی نیست. و پی ببریم به اهمیت این مسئله به خصوص در مورد الکترون ها که میتونن در آن واحد در جاهای گوناگونی باشن. و به همین دلیل امروز در علم مدرن به خصوص به لطف نیلز بور، یکی از پدران فیزیک کوانتوم، و به لطف چارلز داروین و به لطف گذشتگان، ما روی شانه های هم ایستادیم. امروز میدونیم که این دگرگونی در نهاد طبیعت ماست.
1: بله، دو تا مطلب هستش که شما همیشه میگین که مثلا در این جهان، در حیات یا در طبیعت عدالت وجود نداره، یعنی که هدفمند نیست. من حالا برداشت خودم میگم، به نظر من عدالت و هدف یه قراردادهای بین ما انسان هاست و این طبیعت و جهان خب خیلی بزرگتر از ماست و ما نمیتونیم، یعنی اگرم چیزی هست شاید ما نمیفهمیمش، یعنی که اصلا در اون معیارهای ما نمیگنجه. ولی این عدالتی که ما میشناسیم، عدالت یه قراردادیه که بین ماست، خودمون درست کردیم، و هدف هم همینطور، بازم یه قرارداد انسانیه. من درست فهمیدم اینو؟
0: دقیقاً 120%. نه 100%، 120%. دقیقاً این خود ما هستیم که تولید کننده اخلاق هستیم. این خود ما هستیم که این قراردادها رو می‌نویسیم. این خود ما هست که میگیم که سکولاریسم یعنی چی. این خود ما هستیم که باید اونها رو معنا کنیم تا هم میهنان ما دقیقاً بدونن هدف چی هست. این خود ما هستیم که باید مرتب کلیگویی رو کنار بگذاریم، دقیق باشیم، مشخص باشیم. در این صورت هست که پیروز میشیم. اینجاست که من مرتب سر میزنم به دیدرو، مونتسکیو، روسو. دقیق باشیم و ببینید چگونه فرهیختگان اروپا، اروپا رو نجات دادن. این فرهیختگان بودند که نجات دادند، نه سلبریتی ها، نه اینهایی که تعداد فالوورهاشون روی اینستاگرام بالا هست. ببینید حالا دوست ندارم اسم بیارم، مرتب پیام میدن که چرا مستقیم صحبت نمی کنید، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. فرض کنید آقای رابرت مالی در کاخ سفید بره، اونم رفت، من اسم آوردم اونم رفت، یکی دیگه جاش رو میگیره. او که قدرت نیست، او سخنگوی قدرت هست، سخنگوی سرویس های اطلاعاتی هست. اما شما آدمی رو دارید که در صدا و سیما کار میکنه، از بدنه صدا و سیما جدا شده. شما ورزشکارانی رو دارید که در دفتر انتخاباتی آقای حسن روحانی دارن کار میکنن. حداقل این باعثی به شما نشون بده که دارای بینش سیاسی نیستن. چرا شما فکر میکنید که آدمی که دارای بینش سیاسی نیست نماینده دانشجویان دانشگاه صنعتی است؟ به همین دلیل زمانی که نظرسنجی هم میکنید پشیزی ارزش نداره. شما تلفن رو بردارید و با دانشجویان دختر و پسر دانشگاه صنعتی صحبت کنید، اونها رو نمیتونید فریب بدید. تماشاچیان شبکه‌های فارسی زبان رو، بی بی سی، ایران اینترنشنال، من و تو، وایس آف امریکا، رادیو فردا، اونها رو میتونید فریب بدید. دانشجویان دانشگاه صنعتی رو نمیتونید. جوانان ما رو نمیتونید. دل اونها رو به دست بیارید. اونها به یک گوهر بزرگ دست پیدا کردند. اونها به لطف اینترنت با علم مدرن آشنا شدند. پاسخ‌های علمی از شما می‌خواند. نه سرگرم شدن، نه امید واهی دادن. نمونهشو باز گفتم، رودربایستی‌های تاریخی رو و سیاسی رو باستی کنار گذاشت، رودربایستی‌ها رو باستی کنار گذاشت، خود من هم حالا کنار می‌گذارم. همین کنفرانس مونیخ خصوصی هست، اما اینجور وانمود کردن که خصوصی نیست. خصوصی یعنی یک مهماندار داره. کی هست اون مهماندار؟ چه کسی شما رو دعوت کرد؟ و نمی‌خوام اعتبار رو از اونها بگیرم، نمی‌خوام، اما دارم میگم که در هر صورتی همه آدم ها رو به چالش بکشید. اول ببینید شناسنامه این آدم ها چی هست. آیا ما میتونیم حساب های شما رو ببینیم، آیارس شما رو، بریم به سراغ دفتر مالیاتی امریکا؟ این حق رو ما داریم، این کار رو شما میتونید بکنید. به تک تک اونها بگیم ما میتونیم لطفا این آیارس شما رو ببینیم، همین، ببینیم چه پول های رد و بدل شده. این رو نمیتونن مخفی کنن. در ایالات متحده امریکا این رو نمیتونید وقفی کنید. و مردم ما میبینن که در 5 سال گذشته، در 10 سال گذشته این پولها به حساب شما ریخته شده و از چه طریقی، یا نشده. اگه نشده که چه بهتر، همه خوشحال میشن، درست مانند اون مدرک ها. ببینید در مورد آقای بنی صدر هیچ وقت اون رو به چالش نکشیدیم که این آقا حتی دکتر نیست. به این طرفداران آقای بنی صدر که اینقدر هم متاسف هستن، من شما رو به چالش میکشم. یک پرسش ساده، شما بیاید به من نشون بدید کدوم دیپلم هست، کدوم تزی هست که دنیا رو تکون داده این آقا. همش دروغ هست، همش دروغ بود. از همون روز نخست اینها رو به چالش نکشیدیم، پرسش های سخت نپرسیدیم. حالا هم هست این همه دکتر تو همین رسانه ها به همین سادگی. بنابراین اگر دیدید آدمی که شما شیفتش هستید اما در مورد دیپلم خودش دروغ گفته، همین کافیست، همین کافیست که اعتباری نداشته باشه. این هست که دارم میگم، که قصدم باور کنید، از ته دلم میگم باور کنید، قصدم هیچ وقت توهین به کسی نیست، قصدم هیچ وقت اتهام زدن به آدم ها نیست، باور کنید نیست. همش نگران نوجوانان ایران هستم، همش نگران جوانان ایران هستم. به راستی اونها پهلوان هستن، به راستی اونها قهرمان هستن، هستن. به خاطر همین یادمون نره. باور کنید اگر چند ماه پیش ما آماده بودیم و رهبران قلابی نداشته بودیم، کار تمام بود. اون روزها رو فراموش نکنید افشین جان. یادتون باشه چقدر ما هنرمند و خواننده امریکایی داشتیم که اشک می‌ریختند. چقدر ما استادیوم ورزشی در آمریکای جنوبی داشتیم که در این استادیوم‌ها به صورت دیجیتال تصویرهای دختران و زنان ما پخش می‌شد. همه چیز آماده بود. این فرصت رو ما از دست دادیم، اما این فرصت رو اون روز از دست دادیم. پیروزی با ماست و این رو هم یادمون باشه. چرا مثال آوردم از آقای پرویز ثابتی و همکاری ساواک با این آخوندها از همون روز نخست؟ چون بدونیم که ما با 4 تا آخوند کودن سر کار نداریم. باور کنید سید علی خامنه‌ای همون روضه‌خوان سر قبر هست، باور کنید احمدی نژاد کودن هست، حسن روحانی کودن هست، ابراهیم رئیسی همون 5 کلاس سبات هست. اینا که استراتژیست نیستن، این شرکت های بزرگ هستن که منطقه رو میچرخونن، سرویس های اطلاعاتی هستن. بنابراین هی آلترناتیو نکنید. ما با یک اشغالگر سر و کار داریم و خود ما آلترناتیو هستیم. خود ما، اراده مردمی، اراده ملی، خرد جمعی، هیچ نیروی حریف خرد جمعی نخواهد شد. و من با صدای بلند به عنوان یک پژوهشگر اعلام میکنم که نوجوانان ما و جوانان ما به پرسشگری دست پیدا کردن از جنس ولتر. من اعلام میکنم که دانشجویان دانشگاه صنعتی به پرسشگری، به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن از جنس چارلز داروین، از جنس نیلز بور، از جنس آلبرت اینشتین، باور کنید از جنس عمر خیام، از جنس رازی. و این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. این تنها یک انقلاب علیه این رژیم ساختگی نیست، این بزرگترین نبرد تاریخ ماست و ایران نیازمند به بهترین فرزندان خودش است. و دست برداریم از عکس گرفتن با نمایندگان مجلس. نگاه کنید به همین سخنان آقای ماکرون چطور آبروی همه رو برد، رک و پوست کنده گفت آقا ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. روک و پوسکنده گفت ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. حالا شما برید عکس بگیرید، سلفی بگیرید، سر مردم رو کلاه نگذارید. مردم فریب شما رو نخواهند خورد. امروز ایران نیازمند به بهترین فرزندان خودش است. با این تمام کنم. نگاه کنید به رضا شاه افشین گرامی. رضا شاه دارای 2 فصل هست در پادشاهی خودش. در نخستین فصل دوروبر او چه انسان‌های فریخته‌ای هستند. نگاه کنید به تیمورتاش، به چندین زبان تسلط داره، یک نظامی فوق‌العاده است، از دانشگاه پیتسبورگ فارغ التحصیل شده، بزرگترین کتاب‌های ادبی دنیا رو به راحتی می‌خونه و ترجمه می‌کنه. محمد علی فروغی، داور، چه شخصیت‌های برجسته‌ای. و بعد پس از گذشت زمان اون آدم‌ها دیگه نیستند. شما با آدم‌های متملق و چاپلوس روبرو هستید. از تاریخ درس بگیریم، از تاریخ درس بگیریم. ما به دنبال اونجور آدم ها هستیم، آدم هایی که آدم هستن. این از پیام من. امیدوارم که سرتون رو درد نیاورده باشم. و باور کنید، این رو هم بگم که من کوچکتر از اون هستم، باور کنید این رو از عمق قلبم میگم، حقیرتر از اون هستم که بخوام درسی به کسی بدم. اما اجازه بدید که این رو استثنائاً بگم که بگذارید عنوان درس امروز ما باشه دگرگونی. دگرگونی، دگرگونی نتیجه برخورد اندیشه هاست. دگرگونی در افکار ما هم لازم هست. و پرسشگری، پرسشگر خوب بودن. آدم ها رو به صلیب بکشید، پرسش های سخت بپرسید. درآمد شما از کجاست؟ میخوام آیارس شما رو ببینم. پرسش هایی که قابل پاسخگویی باشن و اون پاسخ قابل ارزیابی. این پرسش خوب در علم هست، کوتاه و مشخص.
1: خیلی سپاسگزارم. و یه چند تا مطلب بود، یکیش این که فرمودیم مثلا مکرون خب میاد میگه که ما نمیخوام دنبال تغییر رژیم نیستیم، مسلمه. خب اون یه فرانسوی است، توی فرانسه است. و حالا اینکه اصلا آلودگی های سیاسی و ایناشو بذاریم کنار، ما باید خودمون دنبال دیم. یعنی حالا اصلا برای ما مهم نیستش که کسی برای ما میخواد تغییر رژیم بده، یعنی ما میخواییم این رژیم عوض بشه، به خاطر اینکه ما داریم زجر میکشیم، ما داریم هزینه میدیم، کشور ما داره ویران میشه، محیط زیست ما داره از بین میره. بنابراین ما مسئول هستیم که این وضعیت رو عوض بکنیم. و این آلترناتیوی که شما فرمودین در حقیقت اینه که ما یاد بگیریم مسئولیت پذیر بشیم، مثل مجید رضا رهنورد، مثل مهرشاد شهیدی که میتونست نره توی خیابون و رفت، و اون یعنی ما قبول مسئولیت کرد. کسانی که پا به عرصه مبارزه با جمهوری اسلامی میذارن این مسئولیت رو فهمیدن. و اون چیزی که من خودم تو این دوران درک کردم، فهمیدم، اینه که واقعا تا ما ایران رو نشناسیم و ارزشش رو ندونیم واسهش کاری انجام نمیدیم. بیشتر هموطنانمون متاسفانه به دلیل سیستم آموزشی غلط و به دلیل وجود این مطبوعات، یعنی رسانه‌های دروغگو، آشنایی به خود ایران ندارن، آشنایی به فرهنگ ایران ندارن. و این خیلی مسئله بدیه. یعنی ما باید اینو عوض بکنیم و خودمون وارد این صحنه بشیم و از خودمون بپرسیم که من چه کاری انجام دادم برای ایران، برای کشورم، برای شناسنامم، برای گذشتم، برای ملکی که اجداد من برای من گذاشتن، من چی کار کردم براش. واقعا این سوال جدی رو از خودمون بپرسیم و همون که شما فرمودین خودمون رو نقد کنیم، ببینیم که ما چه کاری میتونیم انجام بدیم. من مطمئنم با این همه ما ایرانیان خیلی موفق زیادی داریم. من میتونم به جرئت بگم که من ایرانی که موفق نباشه تقریبا ندیدم توی آمریکا یا اروپا. همه هموطنان ما فعال و به قول اینجا یا گوگتر، یعنی کسایی که به چیزی که میخوان میرسن، میرن دنبالش و میرسن به چیزی که میخوان. و حالا بعد این انرژی رو، این اراده رو بذارن برای اینکه کشورشون رو پس بگیرن، برای اینکه این قدر این کشور رو بدونن و این کشور رو بتونن پس بگیرن تا بتونیم یه ادامه بدیم این ایرانیت و این ایرانی بودن که خیلی مفید بوده همیشه و هممون استفاده کردیم، همه دنیا حتی استفاده کردن از فرهنگ ایران، ما بتونیم اینو ادامه بدیم. به نظر من این مسئولیت پذیری آلترناتیو ماست. ما باید قبول کنیم که خودمون مسئول هستیم. نباید منتظر باشیم که یه خارجی، یه سیاستمدار فاسد خارجی بخواد برای ما دموکراسی به ما هدیه بده. مسلما نمیده. ما خودمون باید بریم دنبالش. اینم نظر من بود. حالا شما اگر صحبتی دارین در خدمتتون هستم.
0: نه دیگه، فوق‌العاده بود. بگذارید با گفت‌های شما تموم کنیم برنامه امروز. فوق‌العاده بود. دقیقاً حق با شماست.
1: سپاس از شما. پس تا
0: دیگه. من فکر می‌کنم که نوجوانان و جوانان ما مثل شما فکر می‌کنن.
1: امیدوارم بله. ممنون
0: هستم.
1: سپاسگزارم. تا دیگه.
2: میگویند درباره وحی چه میگویید؟ آیا چنان کاری ممکن است؟ میگویم وحی چیست و شما آن را به چه معنی میدانید؟ اگر وحی آن است که فرشته از آسمان بیاید و از طرف خدا پیام آورد و یا میان خدا با کسی حائل و پرده برداشته شود، چنین چیزی تماما دروغ است. وحی آن است که خدا کسی را به حقایق دانا کند و برای تکان دادن به فهمها و خردها و مبارزه با نادانی ها و گمراهی ها برانگیزد. چنین چیزی چه تعجبی دارد و چرا ممکن نباشد؟ این چیزی است که بارها بوده است و همه می دانند. از طرف دیگر این خودش لازمه پیشرفت جهان است. آدمیان که در راه زندگی پیش می روند، پیشرفت در زمینه دین جز از این راه ممکن نیست. یکی از نادانی هایی که مذاهب به میان مردمان انداختند معنایی است که به وحی می دهند. به تصور آنها، پیامبران و امامانی که بودند، فرشته از آسمان به نزد آنان می آمده و از خدا پیام می آورده و میانه خدا با برانگیخته حائل و پرده برداشته می شده که او از خدا هرچه می خواسته می پرسیده و برانگیخته ای اسلام به دیدن خدا رفته است. از این قبیل خرافات بسیار رواج دادند و نتیجه این خرافات آن شده که بسیاری از دانشمندان درباره وحی بدگمان و بدبین شده و بلکه آن را از اصل دروغ دانسته و گاهی نیز مسخره نمودند. از این رو کسانی به پرسش برخواسته میگویند شما درباره وحی چه میگویید؟ آیا چنان کاری ممکن است؟ میگویم وحی چیست و شما آن را به چه معنی میدانید؟ اگر آن است که فرشته از آسمان بیاید و پیام از خدا بیاورد و میان خدا با کسی پرده برداشته شود که او هر چه خواست بپرسد و گاهی با خدا دیدار کند، این تماما دروغ است و نباید پذیرفت. در این چند نادانی روی هم آمده. خدا مگر در آسمان است؟ وانگهی آسمان کجاست؟ خدا میتواند آنچه را که میخواهد و به هر کسی که بخواهد مستقیما وحی کند، به دلش اندازد. چه نیازی به فرستادن فرشته بوده؟ بدتر از همه، خرافه به آسمان رفتن برانگیخته اسلام است. اینها خدا را چه خیال کردند که چنین گستاخی ها می نمایند؟ نام پیغمبر که همانا نخست پیغامور یا پیغام آور بوده از همان معنا است. به گمان آنان برانگیخته پیغمبر با خدا گفتگو می پرداخته و پیغام از سوی او می آورده. این است که ما می گوییم این نام غلط است و معنای راستی را در بر ندارد. وحی به معنای حقیقی خود آن است که خدا هر زمانی که بخواهد کسی را بر می گزیند و او را به حقایق زندگانی به اندازه نیاز همان زمان دانا می کند و او را برای تکان دادن به فهمها و خردها و مبارزه با گمراهیها و نادانیها و باز کردن یک شاهراه بخردانه برمی انگیزد. چنین چیزی چه تعجبی دارد و چرا ممکن نیست؟ این چیزی است که بارها پیش آمده و بوده است و همه می دانند. بنیادگذاران دین هر یکی در زمان خود در زمینه شناختن معنی جهان و زندگانی بیمانند بودند و هر کدام از آنها حقایق بسیار گرانبهایی را میان مردمان رواج داده و هر یک جهانیان را چند گامی پیش برده است. مثلا زرتشت اولین کسی است که در تاریخ به نام برانگیختگی پیامبری شناخته شده، یعنی 3600 سال پیش از میلاد، از زمان پیدایش خط. در زمان این پاک مرد ایرانی جهانیان گرفتار بت‌پرستی بودند. چیزهایی از قبیل گاو و مجسمه‌هایی که از سنگ و فلز می ساختند عبادت می کردند. در ایران خدایان خیالی بسیار مانند مهر، شهریور، ناهید و مانند اینها می داشتند و گرفتار آنها بودند. در چنین روزگار تاریکی زرتشت برخواسته و با بت‌پرستی مبارزه کرده و چنین گفته: اینها خدا نیستند و نمیتوانند باشند. سراسر این جهان یک دستگاه است. خدا نیز یکی است و او بیرون از این جهان میباشد. حالا شما فکر کنید که آن پاک مرد به جهان با چه دیده باز و بینایی مینگریسته و آنچرا که میلیون ها انسان ملتفت نبودند، او ملتفت بوده و میفهمیده و از طرف دیگر در راه آموختن حقایق و برانداختن گمراهی ها چه رنج ها کشیده و چه آسیب ها به جان پذیرفته است. آیا چنین کاری نشان برگزیدگی و برازندگی او نیست؟ دلیل ارتباط میانه او با خدا نمی باشد؟ اگر دانستن است، پس چرا از صدها میلیون مردمان تنها او دانسته می باشد؟ اگر کوشیدن است، چرا تنها او کوشیده؟ داستان برانگیختگی یکی از رازهای شگفت طبیعت است و می توان آن را دلیل روشن دیگری به وجود خدا شمرد. در موضوع پیغمبران، چیزی که از اهمیت آنان کم می کند و زبان ایرادگیران را باز می کند آن است که دینهای ایشان که از زمانش گذشته و همچون لباس کودکی که بزرگ شده بر بدن او تنگ و کوتاه می آید، پیروان نادانشان این را در نظر نمی گیرند و امروز نیز آنها را به رخ مردمان می کشند و این باعث از چشم افتادن برانگیختگان و دینهاشان می شود. موضوع را با یک مثلی روشن می گردانم. همه می دانیم تا 500 سال پیش اسلحه ها شمشیر و نیزه، تیر و کمان و سپر و کلاه خود و زره بوده که همه مردمان با آنها می جنگیدن. در آن روزگار اگر یک پهلوانی یا یک شوالیهی با کلاه خود و زره و شمشیر در خیابانی یا میدانی ظاهر می شد، همه چشم ها به سوی او متوجه می گردید و همگان او را یک جنگجوی مجهز و تمام عیاری می شناختن و احترامش می کردن. ولی امروز اگر چنان کسی در یک جایی نمایان شود، مردم همه او را مسخره می کنند و او را دیوانه تصور کرده دنبالش کنند، چرا که زمان آن افسارهای جنگی گذشته است. دینهای پیشین نیز همان وضع را می دارد، چون زمان آنها گذشته و به قامت جهان تنگ و کوتاه شدند، به ناچار امروز خار و بیقیمت به نظر می رسند. ولی این موضوع هیچگاه حقایق را تغییر نمی دهد و از اهمیتی که برانگیختگان داشتند کم نمی کند. از آن طرف وحی به این معنی که شرح دادیم و برخواستن برانگیختگان با آن ترتیب که گفتیم لازمه پیشرفت است. آدمیان که همیشه رو به سوی بهتری دارند و هر زمان چند گامی پیش می روند، پیشرفت در رشته دین جز به این شکل ممکن نیست. کتاب ورجاوند بنیاد، بخش دوم، درباره دین، نویسنده احمد کسروی. جاویدان نام احمد کسروی. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.
3: سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، آدم کشان، ریشداران و بیریشان، امامداران و بیامامگان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، برای غارت، برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای وارد کردن وسایل فاحشه‌خانه‌ها، ها همه با اجازه الله. برای پخش کردن مواد مخدر بین جوانان ایران و نمایندگان امام زمان از بن چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دوستان عزیز، امروز و از امروز من تصمیم گرفتم مسئله شعر رو از برنامه حذف کنم، به دلیل اینکه حدود 10 دقیقه ما رو 7-8 دقیقه مون رو میگرفت و وقتی نداشتیم. به این فکر افتادم که تقریبا شعرها رو همه رو از روی کتاب پیکار اهریمن براتون خوندم و بخوام برم هر روز شعری براتون پیدا کنم، ترجیح دادم که به جای شعر باهاتون صحبت بکنم. در مورد ادامه برنامه دیروز با آقای مهندس شجره صحبت کردیم، خیلی اظهار محبت کردن، برنامه های شبم رو سر جاش برگردوندن و همش بازپخش، یعنی هر شب بازپخش میشه، 3 شبش ساعت 12 شب و 2 شبش هم یه خورده دیرتره. به هر تقدیر برنامه ها بازپخش میشه، حالا اگر اثری برای کار من داشته باشه، میدونم در ایران داره و در بیرون هم ایشون دیروز محبت کردن و یه مقداری از کمبودهایی که من داشتم اونو صرف نظر کردن و بالاخره ماه دسامبر رو ما با هم یه جور کنار اومدیم. ولی حرفی به من زد خیلی جالب بود، گفت همین گرفتاری که تو برای جمع کردن پول ماهانه خودت داری، من سر هر ماه باید حداقل 75,000 دلار پول بدم. و حقیقته، من میدونم، یکی از حرفای جان زد گفت خودت تلویزیون میگردوندی و میدونی این خرج ها هیچ کدوم شاه فرار نداره. راست میگه. گفت تو با اون گرفتاری، منم با این گرفتاری، یکی از کسانی که یه مقدار کمی از این رو کمک میکنه تو هستی. و کسانی که برنامه تو رو واقعا پشتیبانی میکنند، که یواش یواش اونام حق دارن، مقداریشون توی شرق امریکا هستن، اگه بخواد صبح نمیتونه برنامه منو ببینه چون 11 صبح اونا سر کاره، شب اگه بخواد ببینه باید تا 3 شب بیدار بمونه. برنامه رم که نمیبینه پشتیبانی نمیکنه. به هر تقدیر یک مسئله الان این ماجرای سایت که درست شده، شاید دسترسی بیشتری دوستان داشته باشن و شاید من قراری بذارم با آقای شجره که روزهای یک شنبه 1 ساعت برم اونجا و به دوستان شرق امریکا برنامه‌مو بیشتر معرفی بکنم و بیشتر بتونیم یه خورده نزدیک بشیم به همدیگه، که اگر از روی تلویزیون نمیتونن ببینن، روی سایتشون ببینن، روی کامپیوترشون. بانوی تلفن کردن و راجع به تولدی دیگر، این بانو از ایران زنگ زدن و در ایران این کتابا رو پیدا کردن و 1400 سال و نگاهی نو به اسلام. تولدی دیگر رو همون 500 خورده صفحه که براتون اومده درسته، اون کتابی که من میگم 1300-400 صفحه است، کتاب پس از 1400 ساله که 2 جلده و در حدود 1300 صفحه است. و نگاهی نو به اسلام یکی از بهترین و به عقیده من بهترین کتاب آقای دکتر مسعود انصاریه. دوستی تلفن کرده بودن راجع به این که شما با آقای بختیاری نژاد همکاری میکردید. بختیاری نژاد کسیست که قرآن رو به زبان روان فارسی ترجمه کرده. من معرف ایشون بودم در تلویزیون آزادی، دو سال باهاشون همکاری میکردم. در اون زمان ایشون عقیدهشون این بود که قرآن فرستاده الله و کسانی که مسلمانند به جز قرآن راه دیگه‌ای نباید برند. البته گاهی اوقات به تفسیر المیزان هم متوسل میشدن که فقط قسمت قرآنیش بود، ولی نقطه نگاه من به قرآن با نقطه نگاه ایشون فرق میکنه. ایشون جوری دیگه نگاه میکنه به قرآن، من جوری دیگه نگاه میکنم. ولی این دلیل این نمیشه که من چون اختلاف سلیقه دارم با ایشون، یا من دشمن ایشون باشم یا ایشون دشمن من باشه. نه، ما باید اول یاد بگیریم که تا اونجایی که عقیده کسی روی ما دیکتاتورشیپ به وجود نیاد، یعنی به زور نخواد حرفش رو توی مغز من بکنه، میشینیم بحث میکنیم، حرف میزنیم، یا اصلا کاری به کار هم نداریم. و در موردی که در تلویزیون پارس اومدن، من کمک کردم، آقای شجره صحبت کردم و حتی پیشگفتار برنامه‌شون رو در مورد قرآن گفتم. اصولاً دین‌ها برای چیز دیگه‌ای اومدن، ولی همیشه چیز دیگه‌ای شدن. آدم‌هایی که دنبال هر دینی میرن، سعی میکنن معجزه برای اون دین درست کنن. اعتقاد من اینه که وقتی در زمان عثمان اومدن این آیه ها و این سوره ها رو کم و زیاد کردن، بغل هم گذاشتن، یه دشو ریختن دور، یه ده جدید گذاشتن توش، اینا هر کاری کردن، اینها همه انسان بودن و انسان ها اینو درست کردن و نه معجزه میدونستن، نه شماره 19 میدونستن، نه هیچی. یه عده‌ای اومدن میگن که قرآن معجزه 19 داره، با لابد حضرت رسول عقلش نمیرسید بگه معجزه 19 رو، صبر کرد تا قرن 21 پیدا کنن بگن. به هر صورت کسانی که اعتقاد دارن یک دوگماتیزم هم دارن، با تعصب نگاه میکنن. اگر قرآن قرآن، احتیاج به معجزه نداره. با معجزه چیزی رو زور تپون نمیشه کرد. ولی متاسفانه برای همه امام پیغمبرا معجزه میذارن. موسی عصاشو میندازه مار میشه، میزنه چون به دریا میزنی آبو شق میکنه، مشتق میکنه از هم دیگه. عیسی روی آب را میره، با یه دونه نون 2 میلیون نفر را سیر میکنه. اینا حرفاییست که بعدن برای پیغمبرها درست میکنن. محمد وقتی تو خیابون میره، تو بیابون میره، درخت ها دولا میشدن، میگفتن السلام علیک یا رسول الله. سنگا جمع میشدن اون ور، خاکا میمدن این ور. اما همین محمد از همین سنگا یه دفعه فرستادن براش، خورد به دندونش، دندونش شکست، نه راشو کچ کرد، نه از اون ور رب، نه از این ور. قصه درست میکنن چون ندیدند حقیقت، راه افسانه زدند. و مردم معجزه باور کن، مردم محتاج به معجزه. حالا ما مرده، شماها زنده جوونا، 50 سال دیگه میگن خمینی از ماه تنوره کشید اومد با هواپیما نیم. هواپیمای خمینی وسط راه که میمد همه بنزینش تموم شد، اومدن به خمینی گفتن که الان هواپیما سقوط میکنه، دستشو گذاشت اینجا، گفت فوت، با که هواپیما پر شد دوباره اومد. معجزه قرن 20 درست میکنن، از این معجزات برای همه درست میکنن. برای همه اماما که با اینقدر زهر کشتنشون، برای همشون معجزه دارن. حضرت علی که نمیدونست کی از پشت داره با خنجر میزنتش، وقتی تو قصه ها میایم، تو قصه و داستان و افسانه و میتولوژی گیر میکنیم، میبینیم وقتی حضرت رسول رفت به معراج، اونجا دست علی از جای خدا اومد بیرون. حالا یه عده اهل حقن، میگم ما اهل حقیم، یعنی بقیه مردم ناحقن. مثل این که میگن کشور شیعه حقه اثنا عشری، یعنی همه مردم دنیا ناحقن. گول نخورید مردم، به خصوص جوانا، هر کدومی حرفا رو میزنن فکر کنید. اگر الله الله احتیاج به معجزه نداره، قرآن رو هر کسی میومد در زمان محمد آیه های این، چون شعر گونه است، شعرهای شبیه این بگه فوری میکشتنش، رقیب نمیخواست. خدای خودش شعر گفته از شاعران بدش میاد. برای اینی که میگم قرآن رو به فارسی بخونید، برای اینی که میگم به جایی برید که جز با خردتون هر چقدر هست، اگه به عقلت میاد که فرض کن امام رضا بهت معجزه میده، همون درسته، خردتون همون اندازه است، کار بدی نمی کنی. دیروز بود یا پریروز براتون گفتم یارو میره وکیل میگیره تو سوئد قبول میشه، میره گوسفند نظر امام رضا میکنه. تمام این امام پیغمبرا وقتی که یه ضربه بهشون میخورد دردشون میمد، وقتی با چاقو میزدنشون، امام حسین مگه معجزه نمیخواست بکنه؟ این چاقو رو که گذاشتن بیخرش، این چاقو نمیبرید. جنگ حکومتی بود، رفته بود میگفت حکومت مال ماست، یزید هم میگفت مال ماست، زور یزید زیادتر بود، اینا همه فامیل بودن با هم، پسرمو بودن. شیم دایی حضرت عباس بود، اومد زر خارزاده هاش برید. حرفا نیست تو عربی، حرفا نیست. پول کجاست؟ زیر شکم کجاست؟ حالا تو هر سال برو اونجا خودتو جر بده. مگر این 1,300,000,000 جمعیتی که واسه امام حسین گریه نمی کنن مسلمون نیستن؟ ساز آوازشون هم به راست، دلینگ و دلونگشون هم به راست، عرقشون هم می خورن. برو قاهره، برو سوریه، همه کشورها، همه، من خودم تو پاکستان بودم. موزیک پایه زندگیشونه. این توفه های نتنس فقط واسه ما در اومدن.

در اصفهان یا آقا نجفی بود بی‌ناموس‌ترین، پوفیوزترین، بی همه چیزترین آدم دنیا بود. آخوندم بود، پابرنه اومده بود، همه اصفهان رو صاحب شده بود. پیروانش که از بغل خان این میخوردن در آورده بودن که کفش جلوی آقا نجفی جفت میشه از عالم غیب، یعنی الله هر وقت آقا نجفی میخواد از در بیاد بیرون میاد پایین، کفش ها اینو جفت میکنه و میره بالا. این مسئله کفش پیش باش جفت شدن و خیلی سال تو کت ما کردن، هر کی هم میخواد قبول کنه قبول کنه، ما دعوا باش نداریم. قرآن یک کتاب است مثل همه کتابهای دیگه، منتها کتابهای دیگه اول آخر داره، قرآن اینجوری همجور بالا پایین میره، چیزی هم داستانی هم نداره دنبال کنی به جز داستانهایی که از رو تورات برداشته، بعضی هاش هم غلط غلطی برداشته. بهتون گفتم هامان وزیر خشایارشا بود، میخواست یهودی ها رو یه روز از بین ببره. استر زن خشایارشا بود، مردخای دایی استر بود، اومد خبر داد به استر، استر به خشایارشا گفت یهودیان زنده موندن، هامان مرد. در قرآن هامان وزیر فرعونه. نمیدونستم که تاریخ بعدها نوشته میشه. خب من اینی که میبینم دیگه یاد الله میرم، میگم اینو یه آدم نوشته، یه آدم گفته. چرا این پیغمبرها، این اماما که از اول دنیا آمدن معجزات هم همه جور داشتن، یکیشون واکسن آبله رو پیدا نکرده، یکیشون واکسن وبا رو پیدا نکرده؟ بلکه نمیفهمیدن. هیچ خدایی نیامده دست یه نفر بگیره بیاره بگه من خدام، اینم بنده منه، بهش گوش بدین. همیشه یکی اومده گفته من نماینده خدام. کار پردرآمدی بوده، تعداد زیاد شده. الان جمهوری اسلامی نگاه کنین چقدر نماینده خدا دارین، اینا همه پیغمبرن، امامن. حالا اینی که با چشمتون میبینید، زمان اونام همین بوده. تمام امامان ما از خلفای عرق خوره خانمباز آدم کش حق حساب میگرفتن، میشتن هیچی نمیگفتن، تقیه میکردن. اینها تاریخه. میخوای با من بد بشی بد بشی، میخوای فوش بدی هستی، هرچی میخوای بگی بگو، ولی در عقل رو نمیشه بس برای اینکه تو خری. به یارو گفتن کورشو، گفت چشم، چشممو میبندم. گفتن کرشو، گفت چشم، گوشمو میگیرم. گفتن خرشو، گفت نمیتونم، نمیتونم، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. به خردت مراجعه کن. من به تو نمیگم تو چجور فکر کن، تو به من میگی من چجور فکر کنم. من عوض نمیشم، حرفای من بی خود بیرزش دور. نگیر این اسکارو، من به تو تحمیل نمی کنم. خودت میای داوطلبانه میری تلویزیون میخری، دیش میخری که بشینی حرفای من رو نگاه گوش بدی. من دعوتت نکردم بیای. شما وقتی دانشگاه میری، میری کنکور امتحان میدی، از 7 مرحله میگذری، پولم میدی میری دانشگاه درس یاد میگیری. این دانشگاه مجانیه، نمیخوای یاد بگیری؟ شما رو به خیر، منو به سلامت.
و دوستانی که از من سوالاتی میکنن، دوستان یه مقداری سوالات من معذرت میخوام اینو میگم، باور کنید خجالت میکشم ازتون، سوالات بچگونه نکنید، سوالات به این نکنید. من ممکنه با خیلی از این تلویزیون چی ها وقتی ببینم سلام علیک کنم، ولی فکر من مثل فکر اونا نیست، باهاشون دعوا هم نمی کنم، سر هم دیگر هم نمی بریم. یک کسی از اونور دنیا به من تلفن میکنه میگه فلان کسه فلان کار کرد، من کاری نمیتونم بکنم. دوست عزیزم، اون صاحب تلویزیونه، اون تلویزیون رو وا کرده اون کارا رو بکنه. به من میگی که من چی بگم؟ من بدیه کسی رم نمیگم، تنها کاری که میگم میگه گوش ندید. اگر به طبعتون سازگار نیست گوش ندید. همین جوری که راجع به خودم میگم، خیلی ها هستن از حرف من بعدشون میاد، حق دارن، گوش ندید. ولی این کار احمقانه است که یه نفر بخواد یه نفر خفه کنه که تو حرف نزن. این کار میشه اسلامی. در زمان حضرت محمد هر کسی میخواست مطابق قرآن شعر بگه فوری سرشو میبریدن. تو هم اگه خیلی خیلی خیلی مسلمونی بی سر منو ببر، ولی دلیل نمیشه من حرفمو نزنم. اون وقتم میدونستن سرشونو میبرن، ولی حرفشونو زدن. اون کسی که حرفشو میخواد بزنه حرفشو میزنه. یه دی هستن از جهنم میترسن، من فاتحه میخونم به جهنم. یه دی هستن آرزوی بهشت دارن، من فاتحه میخونم به بهشت. من نه جهنم میخوام نه بهشت، باورش ندارم. اون اللهی هم که واسه منو بخواد کباب بکنه یا واسه هم خانم بیاره، اونم باور ندارم. من به راستی اعتقاد دارم، به درستی اعتقاد دارم، به انسانیت اعتقاد دارم، نه به احمقهای بیشعور گاب پستی که دست یه نفر را از این ور میبرن پاشا از اون ور. اسمش هم میزنن اسلام، اگر این اسلامه من کافرم. این اسلام ارزونی شماها. هر کی بگه این اسلامه نمیفهمه. از این بالاتر بگم، دست یه نفر پا بگم سنت نمیرم قرآن نوشته، بیجا کرده نوشته. مگه انسان رو میگیرن قطعه میکنن؟ اون زمان هم که این حرفا رو میزدن حساب و کتابی تو کار نبود، بردهداری هم بود، برو بردهداری کن. تو میتونستی بردتو بکشی، الان تو پستو ما تهدید میکنن اگه بردتو بکشی، برده ای نمیتونی داشته باشی. قانون وقتی میاد همه این کتابای دینی رو میریزه کنار، میگه قانون امروز اینه. قصه زیاد بوده. من شاهنامه ای که براتون شروع خواهم کرد توش اسم دیو هست، ولی دیو چیه؟ دیو خامنه ایه، دیو رفسنجانیه، دیو خمینیه. اگر کسی بگه من دیو شاهنامه رو قبول نمی کنم، کسی حکم قتلشو نمیده. اما اگر کسی بگه جن رو قبول نمی کنم، سوره جن اومده تو قرآن، چیزی رو که من نمیتونم ببینم باور نمی کنم. قرآن چیه؟ خود الله بیاد پایین بگه جن هست، میگم نشونم بده. برای اینه که میگم این رو به فارسی بخونید بفهمین چی توش نوشته، دلی باهاش نکنید. شماها با دینتون دلی میکنین. شماها نمیفهمید قرآن چیه، بعد به من فحش میدید.
من روی سخنم با مخالفین منه، کسانی که میگن ما میخوایم توی جهل مرکب ابد و دهر بمانیم. خب بمان، ولی ما نمیتونیم از خودت بکنیم. دنیا عوض شده، یه خورده تکون بده به خودت. هرچی فیلتر کنی، بچه های باهوش ایران فیلتر شکن دارن میشکننش. همینجوری که تکنولوژی رو تو میری میدزدی، اونا از مغزشون استفاده میکنن، میان پشت این وای میسن و اینو میشکننش. صبح که از در خونت میای بیرون، تو که اسلام ناب محمدی داری، یه نگاهی از توی خونه که از جاد بلند میشی نگاه کن، ببین هر چی داری، هر چی میخوری، هر چی سوار میشی از غرب کافر اومده. چرا؟ برای اینکه تو رو تو بیشعوری، تو احمقی نگه داشتن و تو نمیتونی کاری بکنی، هی باید جون بکنی، پولاتو بدی یا بدزدی، پولاتو بدی غرب، اینا رو وارد کنی. 20 کانتینر در بندر عباس گرفتن، گفتن اسباب بازیه، وا کردن، دیدن وسائل مال فاحش خونه است و از این بادکنک ها که باد میکنن بغلش میخوابن، کاپوتو از این حرفا بوده. 20 کانتینر، تمامش هم زیر دست سپاه بوده، از زیر دست سپاه اومده بیرون، روش هم نوشته اسباب بازی. یا سپاه خره یا سپاه رشوه بگیره، راه دیگه ای نداره غیر از این دو راه نیست. امیدوارم به اندازه کافی برای دوستانی که معجزه 19 رو میخواستن توضیح داده باشم. من هیچ مخالفت با کسانی که به قرآن اعتقاد دارن ندارم، فقط حرفی که دارم، شما به من نگید که منم مثل شما بشم. من قرآن رو میفهمم، شما هم اگر بفهمید بتونید 4 سوره رو دلیل بیارید برای من، اون وقت هر کاری شما بگید من میکنم، ولی من هرچی میخواد سوره براتون دلیل میارم. در جواب دوست عزیزیم که ببینید دوستان، من این ایمیل هایی که داره برای من میاد، اولا من یه چیزی به شما بگم، آپلودینگ برنامه ها یه مقداری بیشتر طول کشید، فکر میکنم تا آخر هفته طول بکشه. من قولی که بهتون داده بودم که امروز میتونید ببینید، فکر نمیکنم. دیروزم با اون دوستان صحبت کردم، امروزم با صحبت میکنم، هر رو الان 4 برنامه دستشونه که اینو لودش کنن و شما یه برای آزمایشی ببینیم، که ببینیم واسه چجوریه، ببینیم در ایران اگه این سیستم خوبه همینجوری بریم. اگر کسی به کار کامپیوتر وارد، برنامه های من رو اگر میتونید به صورت MP3 اینا رو تبدیل کنید، بفرستید برای یوتیوب، هر چقدر بیشتر بفرستید بهتره. اگرم میتونید تاریخ بزنید که مال چه روزیه بزنید، اگر نه هیچ فرقی نمیکنه. MP3 و بفرستید برای یوتیوب، یوتیوب MP3 رو قبول میکنه. کسانی که چیزهایی به یوتیوب میفرستن از یوتیوب میگیرن، اونا کاملا میدونن. اگر یه همچی محبتی با من بکنید بسیار سپاسگزار میشم. در مورد حواسم جمع ساعتم هم باید باشه. در مورد شاهنامه که من براتون گفتم که براتون شاهنامه خوانی خواهم کرد، من
از الان به شما بگم که من مرشدی نخواهم کرد. من نگاهم به شاهنامه نگاه دیگریه. نگاه من به شاهنامه، نگاه من به فردوسی، فردوسی برای من بالاترین پیغمبره. فردوسی معبود منه. فردوسی ایران من رو از عرب شدن نجات داده. من فردوسی رو با کوروش حتی مقایسه نمی کنم، برای اینکه کوروش نسل سومش ایران از بین رفت. فردوسی این درختی رو که کاشت خودش میدونست چی کار میکنه. پیافکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند.

میگه ز دهقان و از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدن در میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها و کردار بازی بود. فردوسی که من به شما معرفی خواهم کرد، که البته فرهیختگانی هستن، بزرگانی هستن که بیشتر از من میدونن، فردوسی دیگری است. علت این که میگم از کوروش بالاتر میدونمش، من این عقیده شخصی مو دارم میگم، نمیگم فردوسی از کوروش بالاتره، میگم من فردوسی رو از کوروش بالاتر میدونم. دلیل این کار اینه که فردوسی این درختی که کاشت، شاه میخواست قطعش کنه. هر شاهی، اولینش سلطان محمود غزنوی بود، گفت این رستمی که تو داری در لشکر من 100,000 رستم این چنینی هست. اینو سلطان محمود نگفت، اون بادمجون دور قابچینا، اون مفخورایی که دور سلطان محمود بودن گفتن که نه آقا این بی خودی گفته. شیخ دشمن فردوسیه، برای اینکه فردوسی دست شیخ رو کرده، اومده اسطوره ما رو زنده کرده. هر ملتی یه اسطوره برای خودش داره، تمام دنیا یه اسفندیار دارن، یکیش بهش میگه زیگفرید، یکی بهش میگه آشیل یا آکیل. توی هر کدوم قصه های قدیمی ملت ها برید، یه اسفندیار دارن، یه روینتن دارن. این چیزی بوده که مردم دلشون میخواسته. اما جمع کاری که فردوسی میکنه از فریدون به بعد، اولا میاد اساطیر اوستایی رو، چون ما قبل از اوستا هم دین داشتیم، تو خیلی از نیایش های اوستایی نیایش مهر هست که حتما قبل از زرتشت بوده. باور اوستایی اینه که درختی، یا بعدها گفتن شاخه ریواسی، این بزرگ شد و بشرهای مختلف با رگه های مختلف به وجود آورد، نه مثل آدم و حوا که یه دونه باشه و بعد همه رنگ و وارنگ بشن. 10 تیره بشر به وجود آورد و بعد 2 تا از اینا که مشی و مشیانه بود پدر و مادر ما ایرانی ها بود، و این قصه رو بعد یهودیان کپی کردن و بعد عیسویان و موسویان محمد و همه اینا. این قصه رفت به همه جا، برای اینکه فکر این بود که در اول حتما یه زن و مردی باید بوده باشد که این اتفاق شده. زن و مرد در باور اوستایی به صورت 2 تا موجود همسان از یک جوانه، از یک درخت، از یک بوته میان. در باورهای یهودیت، عیسویت، یعنی این باورهای ابراهیمی، حالا خود ابراهیم رو برو پیدا کن تو تاریخ یه جا، غیر از توی تورات و توی قرآن جای پای هیچ جا از ابراهیم نمیبینی. کارش هم این بوده که از این شهر میرفته اون شهر. بعد تو قرآن میگه اومد اینجا یه مکم اینجا ساخت. حالا هر کی میخواد باور کنه هیچ اشکالی نداره، ولی بره مطالعه کنه ببینه این ابراهیم کجا بوده، چجوری بوده، در زمان کی بوده، اون فرعون مصر کی بوده. اونا اسم نداره هیچ کدوم. میدونی چرا؟ برای اینکه اگه اسم میذاشتن بعد متوجه میشدن، مثل 10 فرمان که وقتی دست نوشته ها و آثار باستانی هامورابی پیدا شد، یهو دیدن که اینا کپیه، یا مثل گیلگمش که طوفان نوح رو یهو دیدن گیلگمش شده طوفان نوح. اینها رو اگر برید دنبالش به یه جایی میرسید، مثل من به پوچی، اون وقت از پوچی آدم میره به طرف انسانیت، میگه گر مادر خیش دوست دار.

دشنام مده به مادر من، چون اگه تو دشنام به مادر من بدی، مادرت یه کاره دیگه بوده که بعضش یه جوری بوده که تو دوستش نداری، یه کارایی کرده جلوی تو که تو دوستش نداری، اینی که تو فحش مادر به من میدی. میگه یه سوزن به خودت بزن، یه جواردوز به رفیقت. انسانیت، دین، بشریت یعنی این، یعنی این که سعدی گفت تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. یعنی این آخوندهای بی همه چیز با اون کچلواری های بدتر از اینها، ریشوها بی ریشاشون، اینها که از محنت دیگران بیغمند و میذارن مردم اونجوری به بدبختی بمیرن، اسمشون رو نمیتونیم آدمی بذاریم. اینا جانورن، اینا حیوان هم نیستن، چون حیوان یه استفادهی داره، اینا جانورن. منتها از طرف الله مأموریت دارن این جانوران. یادتون باشه این جانورانی هستن که از طرف الله اومدن. یه چیزی هم دارن که بعد میاد اسمش امام زمونه. دو سال پیش این یارو انتره بوزینهه گفتش دو سال دیگه امام زمون ظهور میکنه. حالا میگه دو ساله، بعدش هم میگه دو ساله. تا وقتی که امام زمون باور کن هست، انتری نژاد هیچ گرفتاری نداره، چون او میگه اونام باور میکنن. چند روز پیش رفته تو مجلس، مردم ریختن دست زدن به کتش، همین نمایندگایی که تو استبل اسلامی هن، و کشیدن به صورتشون. یکی هم رفته تعمونده آبشو خورده، معجزم میکنه، این بوزینه معجزم میکنه. ببینید عیب کجاست؟ از ماست که بر ماست. اگه وقت داشته باشم شعر ناصر خسرو الان موقعشه، ولی متاسفانه من 20 دقیقه وقت دارم برای همه کارا. بریم ببینیم که علائم ظهور امام زمان چیه. دیروز تا اونجا براتون خوندم که دو نفر اومدن پیش امام زمان، گفتن که اون فرشته ها به ما کشیده زدن، ما صورتمون رفته پشتمون، پشتمون اومده به صورتمون. بعد پشتشونو کردن به امام زمان، شروع کردن حرف زدن، چون صورتشون اون بر بود. هر کی میخواد اینا رو باور کنه، باور کنه، نوش جونش. امام قائم پس از شنیدن ماجرای آن مرد، دستی به صورت او میکشد و صورتش دوباره به طرف جلوی بدنش برگردانده میشود و به حالت عادی در میآید. اینو بهش میگن معجزه. امام محمد باقر گفته است، امام محمد باقر، هنگامی که سفیانی خروج می کند، دو نفر دیگر نیز به نامهای یمنی و خراسانی در همان روز و همان ماه و همان سال و همان ساعت و همان دقیقه و همان ثانیه. دروغ که استخون نداره، روز که میگی ساعت و ثانیهش هم بگو. خروج میکنند، ولی یمنی در راه حق گام برمیدارد، بنابراین شیعیان باید به زیر پرچم یمنی بروند. چشم. نعمانی نیز در کتاب غیبت نعمانی از قول امام محمد باقر نوشته است در زمان سلطنت بنی عباس، سلطنت بنی عباس، خلفای این سلسله با یک دیگر اختلاف پیدا میکنند و هنگامی که کارشان به پریشانی کشید، خراسانی و سفیانی، یکی از شرق و دیگری از غرب، مانند دو اسبی که مسابقه می دهند، هر یک کوشش می کنند زودتر خود را به کوفه برسانند. آنها سلسله بنی عباس را نابود می کنند و یک نفر از آنها را باقی نمی گذارند. این امام محمد باقر نمی دونسته که بنی عباس به دست هولاکوخان مغل منقرض میشه
البته امام بوده، علم لدنی هم داشته، ولی نمیدونسته اینا رو. میگه سفیانی میاد و خراسانی میاد و یمانی میاد و از این حرفا. در اینجا شیخ علی دوانی از پیشبینی ها و یاوه های نابخردانه افراد مذکور دچار سرگیجه شده و در زیرنویس نوشته است: باید این گونه روایات را با دقت مورد مطالعه قرار داد و دید که آیا موضوع هلاک و نابودی و انقراض دولت بنی فلان همان بنی عباس است یا قوم دیگری. اومده رفو کنه امام محمد باقر رو، دیده اون گاف کرده، این اومده رفو کنه. و آیا منظور سلطنت گذشته بنی عباس است که به وسیله هولاکو خان مغول منقرض شد، یا در آخر زمان نیز دولت دیگری مانند بنی امیه که سفیانی دولت آنها را تشکیل می‌دهد مجدداً سلطنت اسلامی را تصاحب می‌کند؟ بدیهی است که شیخ علی دبانی مترجم کتاب‌های مهدی موعود که خود از جیرخاران حکومت فعلی جمهوری اسلامی در ایران است، قادر نیست بین حکومت سفیانی و دولتی که آخوندها و ملایان در ایران تشکیل داده اند رابطه ای اندیشگری کند. ولی اگر کسی که با حکومت جمهوری اسلامی پیوندی ندارد بخواهد به صنعت افسانه پردازی های بیپایه مذکور دست بزند، برایش بسیار آسانتر است که حکومت سفیانی را با دولت حکومت فعلی جمهوری اسلامی در ایران شبیه گری کرده و حدس بزند که هدف از حکومت سفیانی همون حکومت آخوندهای جمهوری اسلامی است و سرانجام آخوندهای چپگرا و کمونیست و آخوندهای جیرخار غربی ها به جان یکدیگر می افتند و آن وقت سفیانی و یمنی و به دنبال آنها امام مهدی قائم ظهور خواهد کرد. طلوع خورشید از مغرب. شیخ طوسی در کنار غیبت در کتاب غیبت از عامر ابن واصله که ما نمیدونیم کیه، از علی ابن ابی طالب روایت کرده است که در هنگام ظهور امام قائم خورشید از مغرب طلوع می کند و آفتاب از ظهر تا عصر از حرکت باز می ایستد. این یکی دیگه از علائم ظهور حضرت. یک گفتاری دارد سعدی که قاضی همدان خلوت کرده بود با پسر بچه‌ای و حاکم رو بردن بالا سرش با اون انشای قشنگ سعدی. میگه وقتی حاکم رسید گفت: قاضی برخیز که خورشید سر زده است. گفت: از کدام جانب؟ گفت: طبق معمول از مشرق. گفت: خدا را شکر که هنوز در توبه باز است. یعنی خورشید اگه از مغرب بر بیاد دیگه بعد از اون کسی نمیتونه توبه کنه، هر کی بخواد توبه کنه امروز بکنه. این قصه هاشه. ولی شما یه خورده فکر بکنید این حرکت زمین رو با اون سرعتی که میگرده دور خودش، اگه خورشید بخواد از مغرب طلوع کنه، این همینجوری با این سرعتی که میگرده یهو باید وایسه، یهو باید وایسه، جاذبه ماذبه اینا همه چی باید از بین بره، هر چی روشه پرچه بره به بی‌نهایت و بعد شروع کنه از این ور یواش یواش یواش یواش دور زدن تا تند بشه، به همین صورت برسه خورشیدم مغرب در بیاد. بعد کجای دنیا، اینی که از علی ابن ابی طالب نقل کردن، چون اینا جهانبینی که نداشتن، اینا چقدر جلو پاشون میدیدن. وقتی میگه از بعد از ظهر تا عصری خورشید وای میسه، کجای دنیا وای میسه؟ تو امریکا وای میسه؟ تو چین وای میسه؟ تو ایران وای میسه؟ تو عربستان؟ کجای دنیا ظهر تا عصره؟ همون وقتی ظهر تا عصر ایرانه نصف شب اینجاست، یا اون وقتی ظهر تا عصر اینجاست نصف شب ایرانه؟
اینها باور کردن این حرفا مال آدم هاییست که با شعور خداحافظی کردند. شعور رو نمیدونن چیه. اینا اون کسایی هستن که شمع خاموش میکنن، خورما کرمو میخوان بخورن. با دقت به اینا گوش بدید. همین تا گفتن خورشیدم مغرب طلوع میکنه، ببینید چجوری میشه که خورشید از مغرب طلوع کنه. چون خورشید که دور زمین نمیگرده. اون وقتا در قرآن میگه که خورشید به یک چشمه گلالودی فرو میره. خب وقتی قرآن اشتباه رو داره میکنه، پس این کار الله و خدا و اون که اون بالاست و اون خالق و اون کردگار و اون آفریدگار، هرچی بخواه اسمشو بذار، کار اون نمیتونه باشه. کار یه آدم باید باشه که نمیفهمه اینا رو. حقم داشته. اون زمان علم خیلی پایین تر بوده، اونم توی یک محل وحشی مثل عربستون. همینم خیلی زیاده نوشته. فوش بود. وقتی که یکی از دوستان زنگ زده بود که آقا شما ناراحت نشو که اینا فوش میدن، نه حالا سکرت کار خودم بگم که من وقتی فوش میدن میفهمم که به کجاشون زدم. وقتی مغازه منو بمب گذاشتن، من فهمیدم اینا چقدر دردشون اومده. 4-5 میلیارد خرجشون شد. بعد اون دوتا زندانی رو که گرفتن قرارداد عجیب غریبی بستن. درسته اربابشون انگلیسا هست، ولی انگلیسا تا پول نگیرن کاری نمی کنن. پول بگیرن ناموس هم سرشون نمیشه. بله دیروز من براتون میخوندم که اون برادر سلطان رو که میخواستن بیارن از قفس بیرون، فکر نمی کنم برسم، ساعت خیلی سریع داره میره. من فقط ببخشید امروز یه مقداری من شعرم نخوندم، ولی خب به هر صورت یه تایم محدودی من دارم و بیشتر از اون نمیتونم حرف بزنم. پنجشنبه 20 دی ماه 1358 اسناد همکاری دو نامزد ریاست جمهوری با ساواک. خمینی گفت برای میهن ما نقشه های شوم کشیدن. میهن شد اینجا، امت رفت کنار. آمریکا طرح محاصره اقتصادی ایران را به شورای امنیت برد. احمق، آمریکا تو رو آورد که اونجا نقطه چرکی به وجود بیاره، دنیا را به هم بریزه. توطئه ترور مرد شماره دوی فلسطین در تهران، چه خری بوده؟ پنج زن و مرد به اتهام شرکت در توطئه دستگیر شدند. اصلا اسمشون ننوشته یارو رو. توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام. یکیشون از همینا بود که شد معاون خاتمی. 7 نفر در انفجار ایرانگاز آبادان کشته شدند. سرقت 5 میلیون تومان وجوه 4 بانک صادرات. 5 میلیون تومان اون وقت خیلی پول بود. جزئیات 8 ساعت آشوب در تبریز. انقدر این کارا رو کردن تا چیزو بکشن، شریعت مداری رو. سرمایه گذاری خارجی به نام ایران به کام امپریالیزم. الان التماس میکنن امپریالیزم نمیاد. صفحات روزنامه
خلخالی در مصاحبه با پاریماش گفته اگر فرح شاه را بکشد او را عفو میکنی. و میره به شنبه. چجور شد من پنجشنبه را براتون خوندم؟ چهارشنبه تعطیل بود. بله چهارشنبه تعطیل بود، من پنجشنبه را براتون خوندم. تعطیلش چی بوده نمیدونم، برای اینکه روز دیروز سه‌شنبه را خوندم، امروز باز کردم، پنجشنبه بود تاریخ فردا. به هر تقدیر زمان تموم شده و من لاعلاج بایستی شما رو به خرد بسپارم تا فردا صبح. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. امروز در رابطه با جمهوری سوم صحبت میکنیم. ممکنه برای بسیاری از شما این سوال پیش بیاد که این جنگ چیه؟ این همه جمهوری کردن، پادشاهی کردن، نمیدونم دعواهایی که بسیاری از ماها که شهروند هستیم، مثلمون فقط اینه که میخوایم به عنوان یک شهروند یک زندگی سالمی داشته باشیم، نمیدونم اقتصاد درستی داشته باشیم، امنیت داشته باشیم، بهداشت داشته باشیم، آموزش داشته باشیم، اعتبار داشته باشیم. یعنی پاسپورت لعنتی وقتی که میگیری میری اینور اونور، وای نست نگات نکنه، پا برهنت بکنه بذارتت گوشه صف، آبروتو ببره در مقابل این همه مثلا کشور. چرا؟ چون ایرانی هستی. حالا ما با کشور دیگه حالا کار نداریم، سومالی و سودان و نمیدونم لبنان و اینو با اینا ما کار نداریم. ما به عنوان کمترینش فقط اینه، به عنوان یکی از قدیمی ترین کشورهای جهان، چه بسا عده‌ای معتقدن قدیمی ترین کشور جهان، ما به عنوان کسانی که از اینجا اومدیم، از این جغرافیا اومدیم، یک اعتبار تاریخی داریم، یک هویت تاریخی داریم، چرا باید وسط یه سری از دعواها قرار بگیریم که نتیجه این دعواها موجب بی‌اعتباری هویت تاریخی ما بشه؟ در هر صورت این سوال برای خیلی از ماها ممکنه پیش بیاد. دعوای از اساس از مشروطه به این سمت شروع شد. یه طرف مشروطه، یه طرف مشروعه. اون کسانی که مسئله‌شون بازگشت به تاریخ ایران بود، پررنگ کردن هویت ایرانی بود، نمیدونم کار کردن روی قانون بود، مراوده با غرب بود، جهان مدرن بود، اینا مشروطه بودن. اون نیروی مقابل، اینها کسانی هستن، بیشتر از این نفرات اینها هم به هر حال مذهبی هستن دیگه، اصلا اسمش روی مسئله شرعه. اینها کسانی هستن که میگن نه، مسئله دین است، مسئله خدا است. همچنان هم متاسفانه وجود دارن اونا و بدبختی ما هم اونجایی اتفاق افتاد که اینها که به اندازه حداقل دو سلسله دستشون از قضاوت و آموزش و دخالت در امور سیاسی اجتماعی کوتاه شده بود به شکل‌های متفاوت، اینها متاسفانه در سال 57 میدونید اینها قدرت رو به دست گرفتن. یعنی یک آرزوی دیرینه برای ملاها، آخوندها که اینها بتونن دوباره قضاوت بکنن، دوباره نمیدونم آموزش بدن، طلبه بازی در بیارن و دارن میکنن. در هر صورت مسئله پس اساس از اساس اینه، اما به این معنی نیست که حالا وقتی ما صحبت از مشروطه میکنیم مقابلش جمهوری بذاریم، یا موقعی که صحبت از مسلمان میکنیم لزوماً جلوش مشروعه بذاریم. یعنی همه چی عوض شده یا همه چیز با هم دیگه در هم تنیده شده. امروز ما میتونیم یک چیزی داشته باشیم که جمهوری خواه باشه، اما بره به یک بیابان سیاسی که اصلا نمیدونی تهش کجاست، بشار اسد، صدام، اینا همه جمهوری خواه بودن. روبروش هم بازم به همین ترتیبه. ممکنه یک کسی معتقد به نظم پادشاهی باشه یا به شکل پادشاهی حکومت معتقد باشه، ولی اونم بره به بیراهه، یعنی در هم تنیده بشه مثلا با یک شکل‌های استبدادی یا شخص پرستی. مسئله امروز ما ایرانی وقتی میخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، وسط یک تعلیق هستیم، وسط یک جایی هستیم که نمیدونیم این سمت باید بریم، اون سمت باید بریم. از فکر میکنم دهه 70 باید بگیم، واقعا از زمانی که رفسنجانی در رأس حکومت بود، به معنی شخص اول حکومتی میشد، یعنی بعد از خامنه ای رئیس جمهور میشد رفسنجانی، که یک دم و دستگاهی، یک سیستمی. اون موقع حالا خیلی از جوان ها ممکنه یاد نداشته باشن یا فقط شنیده باشن نظامی که اینها داشتن اداره میکردن، ماها که بچه بودیم میشنیدیم مثلا اینا اومدن دارن تو کوههای تالش دارن میچرخن یا لایروبی دارن میکنن، کار دارن میکنن که گنج پیدا بکنن. این چیزایی که بومی ها میشنیدن. بحث از اساس چیه؟ بحث سر اینه که ادهی از دل جمهوری اسلامی وسط این تعلیق به این نتیجه رسیدند که آقا خانم، نمیشه با اسلام به تنهایی جامعه رو اداره کرد. حتی هر چند که این جامعه 90 و اندیش از مردم درصدش در واقع مسلمان باشن، اما خب اینها مسلمان به معنی مسلمان ممکن سنتی بر خودش باشه، خانواده مسلمان برای خودش نمازی میخونه، مسجدی میره، تا عاشورایی، اما مسلمان معتقدی که مثلا معتقد به این باشه که حالا تو اسلام رو باید بیاری، نمیدونم امر به معروف نهی از منکر بکنی، اینها نیست. میگه یه مشروبی هم حالا ریز بخور، عروسی هم مثلا حالا تر تمیز یه کوچولو بگیر، نمیدونم با غرب هم یه رابطه‌ای داشته باش، حجاب مجاب هم سفت و سختش نکن. مسئله‌شون هم مثلا با حجاب وقتی که روبرو میشن بهش به عنوان یک المان فرهنگی برخورد میکنن، میگن مثلا دیگه حالا این گشت ارشاد و فلان اینا رو جمعش بکنید که گفتمانه رو میشناسیم دیگه، داریم میشناسیم. این جدالی که امروز ما باهاش روبرو هستیم در ادامه اون جدال قبلی است، یعنی مشروط مشروعه. امروز رسیدیم بحث قانون، قانون انسانی، قانون خدایی، امروز رسیده به نقطه ای که میگه ما باید یک جایی قرار بگیریم که به این واسطه بتونیم این مردم مسلمان رو همچنان با اسلام آرام آرام به جلو ببریم، اما اسلام رو چماق نکنیم تو سرشون. در مقابلش کسانی هستن که میگن نه، اون تیم رو هم میشناسیم. تیم اول میشه تیم اصلاح طلب، تیم دوم اصلاح طلب هم که دارم میگم یعنی کل اون گستره، یعنی خود رفسنجانی و تیمش و کارگزاران و همه اینها رو در نظر بگیرید تا جریان‌های چپتر اصلاح طلب. این سمتش میشه تیم خامنه ای و اصولگراهای سفت و سخت و محافظه‌کارایی که اینو میگن نه، اصلا یک قدم هم نباید کوتاه اومد. از دل اون اصلاح طلب ها من یه سری اسم شما میگم، شما فقط حواستون به این اسامی باید باشه، ممکنه نشنیده باشید یا ممکنه کم شنیده باشید، حالا بیشتر باید بشنوید. کسانی مثل شمس الواعظین، ماشاءالله شمس الواعظین اگه اشتباه نکنم، کسانی که توس رو در می آوردن، جامعه رو در می آوردن، روزنامه ها، محمد قوچانی ها، عماد الدین باقی ها، سعید حجاریان که مغز این جریانه، مغز امنیتی اطلاعاتی این جریان، تئوریسین اصلاحات، اونا هم بحثشون از اساس اینه بود آب گیر ندید به عربستان. و بیادم داشته باشید رفسنجانی تمام تلاشش رو داشت میکرد که ترمیم بکنه رابطه با عربستان رو، با اسرائیل خیلی حساسیت ایجاد نکنید، با غرب یه رابطه یه تراتمیزی داشته باشید، نمیدونم مسئله هستی مسئله اصلی نیست، حکومت اسلامی رو میتونیم داشته باشیم، یه کوچولو جمع و جورش میکنیم، یه دونه به قول معروف نمای بیرونی خوبی بهش میدیم، زنا رو میاریم، خانم ها رو در واقع میاریم توی سیاست بازی بکنن. شما یادتون نیست موقع اون خانم فائزه هاشمی دختر رفسنجانی مثلا سر و صدا شده بود که این میخواد تو چرخه رو آزاد بکنه، صحبت دهه 70. با این جور چیزها اینا بازی رو بردن جلو و همچنان روی اون بازی هستن. امروز وقتی که ما در مورد جمهوری سوم صحبت میکنیم، حالا ما که صحبت نمیکنیم، میخوام بهتون اشاره بکنم که تمام اون بازی که امروز شما میبینید، این بازی ریشش در کجاست؟ چجوری میتونید بفهمید امروز اگه کسی اومد به شما گفت فقط حجاب، آقا حجاب حجاب حجاب، یا رابطه با عربستان رو تعدیل بکنیم، نمیدونم یه سری حرکت های اینجوری، نشانه رو داریم میده که به کدوم سمت میخواد بره. ما وسط یک دوگانه هستیم و حواسمون باید به این دوگانه باشه. من نمیخوام پیشا پیش به دعواهای سیاسی مبتذل و زردی که الان درگیرش بودیم یا الان دیگه نمیدونم دیگه باید بگیم تموم شده چجوری، حالا کار نداره، یه سری آدم غیر سیاسی که بی‌شناسنامه هم بودن اومدن درگیر این داستان شدن، فرض ما هم بر اینی که نه جمهوری سوم رو میشناختن، نه رابطه‌ای با اصلاح طلبا داشتن که بعضی از اینا داشتن، و نه حتی در آینده قراره که نزدیک بشن. این بهترین حالتشه. بدترین حالت اینه که هر اون چیزی که از دعوای امروز و این همه ما خودمون رو داریم میکشیم، ما دعوای جمهوری پادشاهی رو بذارید کنار، این دعوا دعوای تقلبیه، مسئله ایران دموکراسیه. بعد چند وقت پیش من با یه عزیزی صحبت میکردم، چش تو چش من وایسا گفت مگه تو به دموکراسی معتقدی؟ گفتم یعنی چی؟ اون مملکت رو مگه میشه بدون دموکراسی درستش کرد؟ تمام دعوایی که تو اون کل اون منطقه نه فقط هم ایران هست سر دموکراسی، هر لولی از دموکراسی. وقتی دموکراسی داریم میگیم یعنی آزادی، مبنای اساسیمون آزادیه، یعنی تو به عنوان فرد اراده داشته باشی، زبان داشته باشی، فضا داشته باشی که بتونی بیای حرفتو بزنی از هر جهتی. حالا قانون محدودیت هایی میذاره و تا زمانی که اتفاق عجیب غریبی نخواد بیفته، تا زمانی که ضد منافع کشور نخوای قدم برداری، تا زمانی که نخوای وطن فروشی بکنی، بمبگذاری بکنی، نمیدونم کارهای تروریستی انجام بدی، خب اون در آینده در موردشون میشه حرف زد. اما صرف عقیده داشتن یا صرف عقیده یا باور به یک شکل از حکومت داشتن یا روشی از روشهای حکومتی داشتن، این که نمیتونه پیشا پیش تبدیل به جرم بشه یا تبدیل به اتهام بشه. چطور ممکنه به دموکراسی معتقد نبود؟ چطور ممکنه صحبت از آزادی نکرد؟ چطور ممکنه شاخصهای فرهنگی رو در نظر نگرفت؟ امر پالیتیکال، سیاست بدون کالچورال، بدون مسئله فرهنگ اصلا به بیابان میخوره، به جایی ختم نمیشه که شما اصلا امکان گفتگو نخواهید داشت، نه با اون تقلبی که تیم اصلاح طلبا داشتن میکردن گفتگوی تمدن‌ها، شما که با دین هم نمیتونی بیای گفتگویی بکنی. یک جای دیگه بازی باید تعریف بشه که اینها آروم آروم ترسشون از همین بود. فکرشون نمی کردن، در ذهن، در رو، در کابوسشون نبود که یک زمان بیان بشنون اصولگرا، اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تموم ماجرا. حالا یه سری چیزای جدیدم الان بهش اضافه کردن، جماعت مردم میگن. ولی اخطار رو باید سریع داد، از یاد نباید ببرید، گذشته رو از یاد نبرید و حواسمون هم باشه. منم که تا حالا دیگه هیچ وقت با این عنوان پیش نرفتم بگم فلانی صادراتی است، فلان است، نمیدونم بسار است. بحث من اینه نگاه بکنید ببینید حرف نفر، زبان نفر با عملش چقدر تطبیق داره. اگر تغییر عقیده داده خب باید مشخص بشه، باید روشن بگه، باید بیاد صحبت بکنه که در گذشته چه فکری میکرده، الان چه فکری میکنه و در آینده به کجا میخواد بره. وقتی در مورد جمهوری سوم داریم صحبت میکنیم که نشانه هاش هم از این منور میارن و توی مصاحبه ها و در مقالات و اینها با آرامش و آرامی و زیرپوستی بهش اشاره میکنن، بحث همینه. چرا؟ چون یک، اول میارن در مقابل جمهوری دموکراسی رو میذارن، یعنی میگن برای رسیدن به دموکراسی حتما باید جمهوری بشه. جدای از این نمیگن این جمهوری چیست. مسئله ما اصلا دعوای جمهوری و پادشاهی و این داستانا نیست، مسئله اصلاح طلبان و اصولگرایان است. اصلاح طلبها با اون پیشینه و بیشینه‌ای که دارن میدونن مردم رو چگونه میتوان کنترل کرد. اونها تیزهوش‌تر از تیم خامنه‌ای هستن. به همین دلیل الان یکی سیاد میاد از شما بپرسه این همه، ما الان 500 نفر 600 نفر آمار دقیق الان من ندارم، توی همین انقلابی که اتفاق افتاد و ادامه هم داره کشته شدن، این خونها چه شدن، نتیجهش چی بود؟ نتیجهش بود که خانم‌ها بدون روسری بتونن بیان بیرون. الان دیگه ما آمار جدی داریم، تو خیابون هم می‌بینید مردم دیگه بعد حجاب نیستن، بی حجابن، حجاب ندارن، رد میشن. نمیتونی نسل کنترل بکنی. آیا این بود هدف؟ این بود؟ چرا هنوز راضی نیستن؟ چرا وقتی که یه چیز معذرت میخوام تقلبی شکسته میشه از بین میره، که اونو باید جداگانه من در موردش حرف بزنم، همون ماجرای نشست، یک باره یه دی ناامید میشن، آقا چرا اینجور چرا ناامید شدی؟ چرا اصلا امیدوار شده بودی؟ و برات سوال میشه که این از کجا اومد، اینا چی دارن میگن، حرفا چیه، کدها چیه؟ کدها کد جمهوری سومه. یک، نگاه میکنن میبینن یک آلترناتیوی وجود داره، یک شخصی وجود داره به نام رضا پهلوی، این باید آروم آروم سنش بره بالا، پس کشش بدید. دو، شخصی وجود داره به نام خامنه‌ای، این سنش رفته بالا، مریض هم هست و به زودی میمیره، باید جانشین رو آماده بکنیم. جمهوری سوم میاد به جماعت میگه نه آنچنان ولایت فقیه، چون اینا تقسیم بندی میکنن دیگه، میگن جمهوری اول دوره خمینی با اون چند نخست وزیر و بعدم که ریاست جمهوری که خامنه ای بود، بعد جمهوری دوم با رفسنجانی، الان باید بریم تو فاز جمهوری سوم. جمهوری سوم چی میخواد؟ میگه ولایت فقیه به جای اینکه تمام قدرت رو در دست بگیره، بخشی از این قدرت رو یا نصف نصف میکنه یا بخشی از این قدرت رو میده به ریاست جمهوری. دخالت نمی کنه توی یه سری از مسائل، بیشتر میره به سمت تشریفاتی موندن، بیشتر میره به سمت انگار مثلا باید بگیم حکومت اسلامی، مشروطه اسلامی مثلا، یا ولایت فقیه مثلا مشروطه، یعنی اون بالا بمونه یه رهبر نمادینی، بقیه کار اجرایی، قضاوت، نمیدونم آموزش، اینا بره زیر شاخه دولت و دولت این کار انجام بده. خب ملت ایران چه این چیزی میخوان؟ این تازه یه قدمه. قدم بعدیش اینه که خب ما ولایت فقیه نمیخوایم، که ما حکومت اسلامی بدون ولایت فقیه هم یا حداقل ولایت فقیه مطلقه هم میتونیم داشته باشیم، لازم نیست یک شخص اون بالا باشه، میتونید شورایش بکنید، شورایش هم نکنید اصلا، ما یه سری آدم میذاریم توی قوه قضاییه که هستن دیگه، ما آخوندن دیگه، نه ما آخوند تربیت کردن اینا که به درد لای جرز هم که نمیخورن، که درز دیوار هم که نمیخورن، که اینا به درد همین کار میخورن دیگه. بیارین اونجا مفخوی مفخو رو بذارید اونجا، اینا نظارت داشته باشن روی آموزش، روی قضاوت، روی امور کشوری و لشکری دخالت بکنن و ببینن که آیا با اسلام هماهنگ هست یا نیست. یه اصلا لزومی هم نداره جمهوری اسلامی بهش بگید، یه اسم خوشگلتر براش میذارید، جمهوری سوم. نفرم داریم، زندان کشیده هم داریم، عبس کشیده به قول معروف، خوشگل مشکل انگلیسی هم میتونن حرف بزنن، نمیدونم غرب هم اون زندگی کردن، چارت رفیق خارجی هم دارن، اینا رو میاریم جلو، رابطه با عربستان رو ترمیم میکنیم، رابطه با اسرائیل هم کار نداریم فعلا، سوریه رو آروم میکشیم کنار، از این بعد با غرب مراوده میکنیم. غرب هم که تو واقع ببین پول کجاست چه کاریم، غرب مثلا نگران اینه که زنان ایرانی در چه فشاری مثلا هستن، خب دیگه اینو مرغ پخته هم دیگه خندش میگیره. ما دیگه میدونیم دیگه بعد از معذرت میخوام 18 19 سال زندگی در غرب، الفبا اینه که توی ایرانی جانت، نه فقط ایرانی، توی افغانی اون صحنه‌ای که دیدی هواپیما آدم‌ها دونه دونه میافتن، اون نم، اون تمامیت آن چیزیه که غرب به ما نگاه میکنه. سقوط ما از هواپیمای مدرنیه، سقوط ما از جهان مدرن. وگرنه اینا مثلا فکر علاقمند به داشتن به حضور یک ایران قدرتمندن. از اون سمت پایین شما نگاه میکنید، عربستان مثلا خوشحال میشه که یک ایران قدرتمند و مقتدر آزاد داشته باشه. خب بعد فردا روز بعد جماعت خودش هم میگن خب تو چرا به ما اجازه رانندگی نمیدی؟ یعنی نمیدونم تو چرا به ما اجازه حق نمیدونم دخالت در امور سیاسی نمیدی که حالا بیا اونورم درستش کن. فرق میکنه. اینها رو اگر ما مد نظر داشته باشیم و بفهمیم، میدونیم که چجوری میتونیم حدس بزنیم چگونه اینها مدام دارن پوست اندازی میکنن. این خطر یکی از جدیترین خطرهاییه که مدام ما رو تهدید میکنه. اصلا بهتون میگم از این ماجرای اختلافاتی که الان مثلا بین چند نفر افتاد و اینا رو بیاید بیرون، این لوسبازیه. در سیاست که ما این حرفا رو نداریم، اینا کف روی آب. لایه‌های اصلی و اساسی پشت قضیه داره اتفاق میفته، لایه‌های جدی در جای دیگه داره اتفاق میفته. اونها هستند، اون جریان‌ها هستند که دارن کار رو پیش میبرن، جریان‌هایی که با نام جمهوری سوم دارن جلو میان، سنگر به سنگر آروم آروم جلو میرن و میدونن یک مشروعیت سیاسی اجتماعی حداقل در بدنه اجتماع ندارن، پس مجبورن نیروهای جدید رنگ شده بیارن، کسانی که پوست میندازن و بعد میگه مثل یه دلالی یا تو چی میخوای من برات بیارم. فقط کجا دوچار لکنت میشن، کجا دوچار ترس میشن؟ اون جایی که ایران و ملیت میاد. به همین دلیل که ما میگیم این خط رو فقط داشته باشید. شکل حکومتی نیست، اینه از دهن من داره بیرون میاد، شکل حکومتی تعیین کننده یه مطلقا هیچ چیز نیست. ملیت، هویت، تاریخ و ایران بزرگ ما، اینو تو به یه اصلاح طلب بگی نمیتونه باید جلو بره. تا کجا باید میخواد جلو بره؟ چقدر میتونه باید کنار بیاد؟ نمیتونه، چون اون موقع مجبوره که برگرده به دو سلسله پیشین، پهلوی اول خصوصا و پهلوی دوم. اون موقع مجبوره اون بخشا که حتی یک بخشی از اینا، همون صحبتایی که مثلا صادق زیبا کلام به عنوان یکی از این عناصر میاد و گهگداری میکنه، همینه. اینا اگه لازم باشه از اونجا هم یه اعتباری میگیرن، اما دراز مدت نمیتونن برن جلو، چون در نهایت مجبور هستن یک بیان ماجرای 57 رو تایید بکنن. خیلی جالبه، یه مصاحبه همین آیه زیبا کلام داره به نفر روبرویش، این مدام داره تشر میزنه، بعد میگه آقا شما برای چی انقلاب کردیم، چه کار کردیم، فلان کردیم. میگه خب شما برای چی انقلاب کردیم؟ میگه ما برای این چیزا انقلاب کردیم. در صورتی که هیچ وقت نمیاد بگه که اصلا انقلابی لازم نبود، شب خوابیدن صبح بلند شدن انقلاب کردن. این خط رو اگر از دست بدیم، ما با جدیت و بدون لکنت من میگم برمیگردیم به جایی که به حدود 15-16 سال پیش، جایی که دوباره اصلاح طلب و نیروهای جدید میان. این خطر یک خطر زنده است و این خطر حتما کسانی رو که خودشون رو به عنوان عناصر درگیر سیاست تعریف میکنن، خصوصا خارج از کشور، تهدید میکنه. چون بدون این که خودشون بدونن این حالت خوبشه، وارد بازی میشن که این تهش به نظر من معلومه و در نگاه اونها احتمالا نامعلومه، ولی میشه حدس زد که این تهش به کجا میرسه. ما به چنین بازی تن نمیدیم، ما فریب جمهوری سوم رو نمیخوریم، چون اول و آخرش رو میدونیم. اگر قرار بر ماجرای جمهوری یا شکل حکومت باشه، رفراندومی اتفاق میفته، مردم نظر میدن و اونجا بعد از آزادی ایران در موردش حرف زده میشه. اما کسی که پیشا پیش تو دو دهه دکترین براش درست کرده، نوشته، خط و خطوط رو تعیین کرده، ما با همه وجودمون به چنین جمهوری شک میکنیم. اگر اسمش پادشاهی بود هم شک میکردیم، فرق نمی کرد. اما این چیزی که اینها به عنوان جمهوری سوم میگن و این بازی که ما از این ور داریم میبینیم بسیار بسیار خطرناکه. چشم ها باز، حواس ها جمع تا ببینیم قدم بعدی چه اتفاق میفته.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی همه چیزان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، دزدان، دزدان، دزدان، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، کوسه و غیر کوسه، سردار تشتکی، در جمع همگی دوست، دوست، دوست، طبیله تشخیص دوست، طبیله خبرگان دوست، طبیله شورا دوست، قوه قضایی مجریه و مقننه دوست، رهبر دوست، اکبر دوست، آیت الله دوست، حجت الاسلام دوست، روز خون دوست، طلبه دوست، مدیر کل دوست، دولت دوست، هیئت دولت دوست. البته دزدی اسلامی برای اینکه خیلی کامل باشه میگن دزدی اسلامی. مثلا آیت الله مورچه یکی از این دزداست. هر کدوم هم از دزدی بذارن کنار، کاسه نن من غریبم دستش میگیره. مثلا همون یارو حسین علی منتظری، مثل این یارو که زندان شهردن بروجردی، حق اینا نرسه، اینا یهو میشن ملی، مثل یزدی دزد که شده ملی مذهبی، مثل خاتمی دزد که حالا اومده زنجیرموره میکنه، میگه که من انتخاب کنی. دزد دزده، دزد دزد است اگر کسوت قاضی دارد. دزدی اسلامی خوبیش اینه قصاص نداره، گرفتاری نداره، کسی دنبالش نمیاد، چون الله اجازه دزدی اسلامی رو داده. الله در قرآن می‌فرمایند شما برید غارت کنید، 20% بفرستیم بالا، بقیهش حلال و طیب طاهرتون. سوره هشتم قرآن بخونید ببینید الله چی می‌فرمایند. این هم مطابق همون کار الله میکنن. 20% الله هم پولا رو جمع میکنن میریزن هوا، میگن الله جونم عوض 20% هر چی دلت میخواد بردار. بعد خب خودشون میدونن الله ملله اینا مسخره است، کسی چیزی بر نمیداره، همه پولا میاد پایین، میگن الله خیلی ممنون که به ما بخشیدی همه رو. کلاه شرعی هم، کلاه شرعی اسلامی هم. برای همینه که این دزدان بایستی اسقس و پایه اسلام نو به محمدی رو قرص نگه دارن، نکنه بیزه اسلام بیفته و بشکنه. دزدی ها چی میشه؟ اینا دزدیست که الله اجازه داده. یه الله هم دارن زیر زمینه، که اون الله زیر زمینی رو 1200 سال یه بچه رو بردن، یه بچه درست کردن، بعد بردن قاطی خیک روغن اونجا قایمش کردن. بعدش این چند سال پیش از جمکرون قوم تنوره کشیده اگه چا آمده بیرون، همینجوری که خواب نما میشن میگن یه امامزاده اونجاست، یه امام هم اینجا درست کردن. چند وقت دیگه هم میان میگن الله مکهشو برداشته ورده جاده کرج، چون گفته اونا سنی هن، من پیش سنی ها نمیرم، محمد خودشم شیعه علی بوده. بله تو اعتقاد داشته باش همه چی درست میشه. دیروز بحث میکردم راجع به این کتاب، اسمش هست پژوهشی در زندگی علی نماد شیعه‌گری. یه چند نفری تلفن کردن گفتن آقا از این کتاب میخوایم بخریم، خدا پدرتون بیامرزه. یا آقای تلفن کرده پیغام گذاشته، شماره تلفنش هم افتاده ولی پاک کردم ریختم دور، چون نمیارزید با این آدم ها آدم حرف بزنه. آقای فاضلی من 2 سال برنامه تو رو گوش میدم، چون به امیرالمؤمنین من توهین کردی فهمیدم آدم احمقی هستی. هرچی شما میفرمایید، امیرالمؤمنین شما رو برو هر کاری میخوای باهاش بکن، من میخواستم بفهمی، نمیخوای شما خاموش کن، کاری نداره، گرفتاری با هم نداریم. امیرالمؤمنین مال تو. من گفتم اون کسایی که امیرالمؤمنین رو سالهای ساله با صورت همون تام کروز دیدن، اون وقتا آلن دلون بود حالا شده تام کروز، ریش گذاشتن رو سرش، مفت چنگتون، من همیشه اینها یه امیرالمؤمنینت، اون تام کروزه، تام کروزه امیرالمؤمنین اینه. چشکالی هم نداره، دوست داری مال شما، منم احمقم، درست میگی، من نمیفهمم، من اگه شعور داشتم که وقتم رو نمیذاشتم که بیام اینجا بشینم حرف بزنم که راست میگی، حق با شماست. برو دنبال امیر المؤمنینت، برو دنبال هرچی عربه، دعوا نداریم با هم، بنده احمقم قبوله، بیشعورم قبوله، ولی کتاب رو میخونم. تو نمیخوای کتاب رو بخونی؟ نه، به هر تقدیر این نگاه دارندگان اسلام ناب محمدی، محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین، اینها تشتک دارن. تشتکاری که میده سدلی شیره‌ای، سدلی شیره‌ای حرف قشنگیه برای این. افسری رو میشناختم، الان هم تو شرق امریکا زندگی میکنه، درجهش هم سرتیپ شهربانی شد، در رفت اومد بیرون. یه روز تعریف میکرد که این سدلی رو موقعی که افسر نگهبان بوده شب اومده شکایت کرده که چند نفر بهش تجاوز کردن، قرار بوده یه نفر باشه، شدن 6 نفر. اینا زمان اعلیحضرت حق نداشتن این شکایت ها رو بگیرن. تلفن میکنه به شهردار این ور اونور، یا آیت الله میاد برمیداره میبره خونش، آبروی اسلام رو حفظ میکنه. حالا اون کسی که برای این کار میکنه فکر کنید که امامش کیه؟ علی شیره‌ایه. شما همین کسایی که میان به من فحش میدن، اینا نوکر یه همچی آدمی هن، ادعای گردن کلفتی هم دارن، دیگه نمیدونه اون مقامش از زال محمد پایین تره، از دروا کن شهر نو مقامش پایین تره، چون در واکنش ارنو یه شرفی داشت. اینا ندارن. چون اونم شاگرد یک خانمایی میشد که خودشونو میفروختن، اینم شاگرد یه مردی شده که خودشو فروخته قبلا. ولی به هر تقدیر امامه، رهبره. برین جای پاشو جای نمیم هر چیشو میخواین ماش کنی. با این آخوندها اومدن یه الله رو آسمونه، یه الله زیر زمین درست کردن. الله زیر زمینی که قاطی خیک روغن، یه بچه‌ای درست کردن بردن قایم کردن، بعد قوم از چاتنور کشید اومد بیرون. تو باید بری اونجا یه کاغذ بخری بندازی اون تو. کاغذ خودتو نمیتونی بندازی. اونایی که بی خودی آشغال نمیخوان جمع کنن که به اون کاغذ ها میگن آشغال. کاغذ که تو میخری بندازی اون تو، اون متولیان اونجا بهش میگن آشغال. میگه آشغال ها رو جمع کردی؟ میگه بله. تو اعتقاد داری 3-4 تا میشه 3 میلیون. اعتقاد داری، کسی هم حق نداره به اعتقاد شما توهین کنه. بعد دست علی دست خداست بر منکرش به هر تقدیر. آخوند میگه چون امام زمان تو چاهه، من هر جا چاه پیدا کنم میرم تایی چاه صبونم و میخورم. یه کاغذ میگیرم دستم، میام میگم من با امام زمان صبونه خوردم، اینم امضای امام زمانه. بابایی چی میگه؟ درست گفتی، درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این کتاب ها که میبینین اینجا گذاشتم، این امروز روز جمعه است، روز کتاب فروشیه، ولی قبل از کتاب فروشی من بدهی دارم به سوال کنندگان طول هفته، یه دونش مونده که اونو باید جواب بدم. اینها همون پکیج مال شجاع‌الدین شفاست، 7 کتابه که $300 جمعش به اضافه خرج پست. یکی از دوستان از اروپا زنگ زده بود گفت ما اینا رو میخریم 300 یورو اینجا در اروپا پیدا میشه، اگر میخواین اونجا میتونین برین 300 یورو بخرید. به هر تقدیر اینها هست. کتابای آقای شفا رو من میگم بهتون، میرم سر جوابم. 3 تا کتاب دیگه آقای شفا غیر از این پکیج داره، یعنی این پکیج هم اگر بخواین منهای جنایت و مکافات، همش به صورت همین جلد کاغذی توی بازار هستش، میتونین یه دونه یه دونه اوردر بدین. این پکیج هستش از کلینی تا خمینی، توزیع المسائل در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، 2 جلد پس از 1400 سال، 30 گفتار جنایت و مکافات. باریکالله همه را از حفظ گفتم، یه دونش مونده که دیگه اون یکی یادم نمیاد. نه همین باشه شانسی نخر. نه گفتم یکی دیگه هم هستش و 3 تا کتاب دیگه، یکی حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم، ایران اسلامی در سال 2007، افسانه آفرینش، 4 کتاب از صادق هدایت توشه، و آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا فروغی در تاریکی، گلچینی است از این کتاب ها. اما دوستی که از من پرسیده بودن پیدایش ادیان رو بگو، پیدایش ادیان قصه مفصلی داره. یکی از طریق کتاب‌های آسمانیه، کتاب‌هایی که تو آسمون چاپ میکنن میندازن پایین. یکی هم علمه، کتابایی که تو آسمون چاپ میکنن میندازن پایین، اونا یه چیزایی نوشته با عقل من جور در نمیاد، با عقل شما اگه جور در میاد من هیچ گرفتاری باهاتون ندارم. تو اونا میگه 5768 سال پیش یهوه یا بعدش الله ادعا کرد که من خودم یهوه هم، هرچی گفت ما قبول داریم، به ما مربوط نیست اصلا. یهودی ها باید دعوا کنن باش، اگر هم حرف بزنن سرشون میبرن، چون اسلام شمشیره. یه مش خاک و یه مش آب با هم دیگه قاطی کرد و یه مجسمه درست کرد و فوت کرد تو دماغش و آدم درست کرد، بعدش هم خوابوندش بیهوشی آورد، یه دستگاه بیهوشی گذاشت و نمرم یه دندش رو در آورد و این دنده اینجوری شد و اونجوری شد و یه حوا شد و بعدم یه شیطون اونجا درست کرد که این شیطونه به خدا گفت تو غلط کردی، بی خودی حرف میزنی، خدا هم دعوا شد گفت برو اینا رو گول بزن. این قصه ها رو توی تورات نوشته، قرآن هم از اونجا کپی کرده. کتابی هست به نام حکایات و قصص قرآن، همه اینا توشه، میخواین بخونین میخواین نخونین، جمع آوریش هم خودم کردم، نوشته به کوشش رضا فاضلی. البته زحمتش رو یک کسی دیگه کشیده که دلش نمیخواد اسمش گفته بشه. بعد یکی دیگه هست که علمه، علم تا حدود مثلا 20 سال پیش انسان نیوتن را رو قدیمی ترین انسان میدونست و میگفت 300 هزار سال قدمتشه. بعد پیدا کردن که 700 هزار سال پیش بشر به صورت امروزی زندگی میکرده، نه تو کاخ و نمیدونم کوخ و اینا، تو قار حیوان وحشی بوده که عقلش از حیوانات دیگه از رده میمونها بیشتر بوده. رده میمونها خیلی هاشون دست و پاشون هر دو شستشون اینجاست، ولی بشر چون احتیاج به راه رفتن پیدا کرد مثل بعضی میمونهای دیگه شستش اومد بغل انگشتاش. حالا ما بحث چیز نمی کنیم، هر کی میخواد باور کنه، هر کی هم نمیخواد قبول نکنه، اینا تو کتاب نوشته، من علم رو دارم براتون میگم. این بشر وقتی دور هم زندگی رو کردن و تجربه کرد و یاد گرفت، هر کسی گردن کلفتر از همه بود شد رئیس قبیله، قسمت خوب شکار رو اون میخورد. نفر دوم مغز بود که اومد رفت یه چیزهایی رو پیدا کرد، یه سنگای قشنگ پیدا کرد، یه چیزهایی که اینا دوست داشتن، اومد نفر دوم و سوم و چهارم قبیله که اینا هم گردن کلفت بودن، اینا رو آورد و گفت من اینا رو میدم به شما، شما نوکر من بشین. باش با رئیس قبیله در افتاد، گفت ببین تو یه نفری، من سه نفر اینجا دارم، اینا رو میریزم سرت، بیام با هم بسازیم اقتصاد و بازو با هم ساختن. یه نفر آخوند حرومزاده به نام جادوگر پیدا شد، اون اومد گفت ببین زور تو مال خودت، مغز تو هم مال خودت، رفیق من اون درخته است،

این آدم اومد گفت هر شما کار میکنین یه سهم باید به من بدین، همونجور که آخونده میگن سهم امام بده. این از اون وقت درست شده. جادوگر قبیله میگفت اگر ندین به زلزله میگم بیاد، اگه ندین اون کوه آتش فشانی میکنه. مال مردم رو میگرفت میخورد. این مفخور قبیله بود، آخونده قبیله بود. به این صورت یک مقداری خدایان عجیب و غریب پیدا شد و برای این خداها از مردم قبیله حیواناتشون رو میگرفت، میگفت من برای خدا قربانی میکنم، خودم میخورم. مفخور قبیله آخوند قبیله بود. در زمان زرتشت بهشون میگفتن کرپانها، بهشون میگفتن کبیها. یه کسی پیدا شد تو صحرای عربستون، اومد گفت نه آقا جون، جمع همه اینها یه نفره، اون ماها رو خلق کرده. برای اینکه بگید چجوری خلق کرده، اون قصه نمیدونم آب بیار و نون بیار و نون بیار کباب ببر و اینا، قصه شیطون و فلان و اینا رو درست کرد. پنج کتاب اول تورات رو داد تعبیل شما. دیروز براتون گفتم قدیمی ترین توراتی که در دنیا پیدا شده مال 900 سال قبل از میلاده. زمان موسی رو کسی یادش نیست. این حرفایی که زده راجع به نمیدونم فرعون و فلان اینا نصف 5000 سال تاریخ مدون داره، نوشته شده به خط هیروگلیف. این حرفا توش نیست که فرعون رفت زیر آب دو شقه شد، قورباغه ها آمدن بیرون، موشا رفتن اون برد. وقتی با مغز میخونی با علم امروز نمیخونه. من نمیگم شماها قبول نداشته باشین، من نمیتونم این چیزا رو باور بکنم. شماها هرچی دلتون میخواد باور کنید. ادیان اینجوری درست شد. بعد یهوه یه کتاب نوشت، انبیا اومدن بقیهش رو نوشتن، ولی اون کتابی که یهوه نوشت معلوم نیست پنج کتاب اولیه رو کی نوشته، کجا نوشته، به کی داده. چون تو اون 40 سالی که موسی دور بیابون میگشت کاتبی چیزی صحبتش نیست. گزارش دعوای شیطون و نمیدونم الله رو من نمیدونم کدوم خبرنگار داده. هابیل و قابیل که با هم دیگه حرف زدن، من نمیدونم کی گزارش رو داده، کی خبرش رو داده، ولی خب تو کتاب آسمانی نوشته، ما هم اعتقاد داریم باید قبول کن. وقتی هابیل با قابیل حرف میزد حتما یه نفر شخص سالس بوده اونجا گزارش داد. وقتی ابراهیم نمیدونم خدا اومد به مهمونیش، یه نفر بوده گزارش داد. کارهایی که یوسف کرده یا یعقوب کرده یا برادراش کردن یا تهیچا، این سناریوها رو یکی نوشته، اون گزارشگر بوده حتما. نمیدونم، من اینا رو برین فکر کنید روش اگه دلتون میخواد، اگه نه مثل اون یارو رفیق ما امیر المومنینتون رو نگه داری گرفتاری نداری. امیدوارم که توی این 4-5 کلمه این مسئله ادیان رو براتون گفته باشم. زیاد اگه حرف بزنم. میگه با عرض سلام خدمت آقای فاضلی، چرا همیشه مراجع دینی از چیزهایی صحبت میکنن که هیچ کس ندیده؟ پل صراط، فشار قبر، شب اول قبر، روایت غیر قابل قبول، صحرای کربلا. اگه میشود راجع به این کمی بیشتر توضیح دهید. چه توضیحی بدم از این؟ آخه اون ببعی که فشار قبر، یعنی زمین میاد هی فشار به تو میده قبول میکنه، ببعیه، من کارش نمیتونم بکنم. پل صراط کجاست؟

دین یهود از دین زرتشت از پل چینوات کپی کرد، محمد هم از پل از مال چیز اعمال یهود کپی کرد. نه، همه کپی رو کپیه. حرفا مال هزاران سال پیشه، با شعور مرد و زن امروزی نمیخونه. اگه کسی میخواد بره تو اون 1500 سال پیش، 2000 سال پیش، 3500 سال پیش زندگی کنه، اختیارش دست خودشه، به من و تو مربوط نیست. همرم از اون دنیا میترسونن. تو 5 کتاب اول تورات اون دنیا وجود نداره، همین این دنیا وجود داره. بعد از اینکه از بابل آزاد میشن، اون دنیا میاد تو این دنیا. یعنی میان اون باورهای زرتشت رو راجع به پردیس، راجع به مینو، میان شاخ و برگ میدن، یه چیزایی درست میکنن. محمد میاد که اونجا رو قصر درست میکنه و نمیدونم اینجاش اینجوریه و توش جوب میره و عسلا تو جوبه، نمیدونم شیر تو جوبه، عربو خر میکنه. حالا اگه محمد مثلا تو سیبری میومد این حرفا رو میزد، کارش میگرفت؟ تو سوئد میومد میگفت بهشت درخت داره، میگفت خب اینجا هم درخت داره، چه فرقی میکنه با بهشت؟ چرا رای دور بریم؟ میومد تو مازندران خودمون میگفت در بهشت درخت زیاده و جویهای روان. میگفتن مرد حسابی اینجا همین اینا هستش، ما چرا بریم بهشت؟ یه چیزی رو گفت سرای عربستون پیدا نمیشه. بعدش هم خانوم دخترای لیموپستان نارپستان همیشه هم 15 ساله میمونن. عربه آب از این جهاش را افتاد پایین. این یکی هم میخونم میرم با اجازتون سراغ کتاب فروشیمون، چون یه مقدار زیادی از محمد و علی دارم، نمیرسم امروز. یه مقدار زیادی از مغز پهنی امام خمینی دارم. آقای فاضلی، برنامه خوب آموزنده شما پدر و مادر 60-70 ساله بی سواد و مذهب زده مرا هر شب ساعت 6:30 به پای تلویزیون می کشاند، به طوری که اگر 5 دقیقه دیرتر کانال را عوض کنم پدرم چندین بار به ساعتش نگاه می کند، می گه رضا اومده برو اون کانال. کتاب هایی که معرفی کرده ای بسیاری را به دست آورده ام، قابل توجه اون کسا که میگن کتاب پیدا نمیشه. خوانده ام، به دوستان دیگر هم معرفی کرده و آنان نیز استفاده کرده اند. از بانی این برنامه خردورزی تشکر کرده اند. من هم میخواستم در برنامه پروار و غنی شما سهمی داشته باشم. دو کتاب ورجاوند بودنیاد اثر احمد کسروی که در برنامه شما تا جایی که من اطلاع دارم به آن اشاره نشده، روی سایت من هست، ورجاوند بودنیاد. کتاب دوم شخصیت محمد و حل راز مقدس او اثر نویسنده عرب به نام عبدالغنی رصافی، نمیشناسم این کتاب رو، که به واقع اثر تحقیقی درست و از زبان یک عرب واقع‌گرا و بدون تعصب قومی نگاشته شده. همچنین اشعار ابوالعلا معری به فارسی ترجمه نشده، مال ابوالعلا، همه به عربیه. من از عربی گفتن فرار میکنم. خالی از لطف نیست، مزاحم وقت گرانبهای شما نمیشوم. پیروز و سعادتمند باشید. از زاگرس کردستان. و اما بریم امروز ببینیم که با کتاب چه خواهیم کرد. من مجموعه کتابای آقای علی میرفطرس رو آوردم. این کتابی که من باهاش آشنا شدم روز اول، حلاج در ایران، یکی از بهترین کتابایی است که من تو زندگیم خوندم. آقای میرفطرس
اسلام شناسی جلد یک رو در ایران نوشت و جلد دو رو در خارج از ایران نوشت. این دو تا کتاب کتاب مرجع شده. کسانی که راجع به اسلام میخوان تحقیق کنن به این دو تا کتاب مراجعه میکنن. کتاب دیگه ای که کتاب مرجع شده از علی میرفطرس، ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، این چاپ چهارمشه، دست منه. این کتاب، کتاب مرجع شده، جمع کل صفحات این کتاب 200 صفحه است. این دو تا کتاب رو هم دیگه 250 صفحه نمیشه، ولی انقدر پرمحتواست که شما از خوندنش سیر نمیشید. این داستان ها به اساس قرآن که من قدر راجبش حرف میزنم، بالاخره این زیره و الان که دیدمش بهتون نشون بدم. داستان ها و قصص قرآن به کوشش رضا فاضلی. این کتاب، بذاریم میرفطرس رو تموم کنم برم سر این. تاریخ در ادبیات، آخرین کتاب علی میرفطرس از نشر فرهنگ. این کتاب اون جاهایی که تاریخ لنگ میشه، ادبیات به کمکش میاد و به شما میگه شما کجا هستید و تاریخ چیه. تمام کتابای علی میرفطرس خوندنیه. آخرین کتابش آسیب شناسی یک شکست. از انقلاب مشروطه به انقلاب اسلامی. تیتر کتاب هست دکتر محمد مصدق. بخونید این کتاب رو. 5 تا کتاب از علی میرفطرس واقعا توصیه میکنم کتابای علی میرفطرس رو بخونید. داستان ها و قصص قرآن. من همینجوری شعر اول کتاب میگه قومی متفکرند در مذهب و دین، جمعی متحیرند در شک و یقین. ناگاه منادی در آید ز کمین که بی خبران راه نه آن است و نه این. فصل های کتاب به این صورته. از هر قوم پیامبری، داستان خلقت آسمان ها و زمین، داستان عرش، داستان خلقت انسان، داستان شیطان، داستان فرشتگان، داستان طوفان نوح، داستان ابراهیم، داستان موسی و فرعون، داستان بنی اسرائیل و گاو، داستان یوسف، داستان موسی و خضر، داستان یونس. یونس همونی که رفت تو شکم ماهی، اونجا یه ماهی بوده که تو شکمش ارکندیشن داشته، منتها ما عقلمون نمیرسه. بعد یونس میره اونجا زندگی میکنه، قضام درست میکنه، یه مایتوه بوده صبح نیمرو درست میکرده، یه باغچه‌ام بوده اونجا تخمرغ میرفته جمع میکرده. از این شعرش هم سعدی میگه قرص خورشید در سیاهی شد، یونس هم در دهان ماهی شد. داستان ایوب. این داستان ایوب خیلی جالبه. الله که آزمایشگاه داره، همه رو باید آزمایش کنه، چون خودش عقلش نمیرسه چی خلق کرده، هی باید آزمایش کنه. یکی از بندگان خوبش رو به بدترین بلاها گرفتار میکنه که با شیطان شرط بسته بوده. والا عقل بچه 4 سالم اینو قبول نمیکنه، ولی کتاب آسمانی نوشته، تو آسمون چاپ شده، افتاده پایین، باید قبول کنی. داستان صالح پیامبر و ماده شتر. یه ماده شتر رو نمیذارن آب بخور و بعد میکشنش، بعد همه اون شهر رو الله یا یهوه میکشه. ارحم الراحمین. داستان عزیر. داستان اصحاب کهف. این داستان اصحاب کهف آقای شمشیری یک مطالعه خیلی جالب کرده و یک کتابی روش نوشته. کتابی از آقای شمشیری به نام اصحاب کهف. بخونید
این رو هم بخونید و وقت ببینید که چقدر با هم دیگه گرفتاری پیدا خواهیم کرد، مثل همون حرفی که راجع به امیرالمؤمنین زده شد. داستان معراج پیامبر اسلام، داستان سلیمان و داوود، داستان مریم و عیسی، داستان مژده و بیم، داستان معاد، داستان بهشت، داستان جهنم، داستان قنائم یعنی قارت ها، داستان زنان، داستان عزت و ذلت، داستان جن، داستان قسم، داستان آیاتی چند، داستان مسخ انسان به حیوان، اونایی که روز شنبه ماهی گرفتن و بعد تبدیل به میمون شدن. دیروز امروز، بیگ بنگ، نگاهی به جهان از نظر علمی. اینها به استناد قرآن و به استناد تورات تمام روش کار شده، به زبان فارسی راحت چاپ شده برای کسانی که بخوان بدونن. کسایی هم که نخوان بدونن، هیچ، تلفن کنن بگن من احمقم، چی بگم دیگه، با چه کسایی طرفی؟ مال آقای میرفتروس رو گفتم براتون، این کتاب رو حتما بخونید، پژوهشی در زندگی علی نماد شیعه‌گری، که ببینید امیرالمؤمنین کی بوده. این کتاب رو حتما بخونید، از 40 سالگی تا 63 سالگی محمد ابن عبدالله، از بعد از بعثت تا وفات. سعی میکنم کلمات خوبی رو بگم. این کتاب رو بخونید، شرح حال و زندگانی محمد، شرح حال زندگانی محمد مال از 300 سال قبل از اینکه محمد به دنیا بیاد تا بعد از وفاتش، 490 صفحه است این کتاب. اصلا پژوهشی، بهترین پژوهشی که در مورد محمد ابن عبدالله و خانه کعبه شده. نسل قریش میگه از کجا میاد، اینا کیا هستن، پدر در پدر، اون وقت شجره نامه درست کرده که از کجا میان و به کجا میرسن. حتی حسابی میخواین گوش کنید، گاتاها، سرودهای آسمانی زرتشت، اون کسانی که به شما میگن زرتشت پیغمبره، باور نکنید، بخونید این رو، میبینید که زرتشت آموزگاره، زرتشت فیلسوفه، زرتشت درس میده به آدم. از آقای سعیدی سیرجانی، من فقط الان کتاب بیچار اسفندیار رو دارم، تمام کتاب های آقای سعیدی سیرجانی رو دارن سی دی میکنن، نتیجتاً چاپ نمیکنن اینجا. تنها کتابی که هست آقای سعیدی سیرجانی، کتاب شیخ صنعان هست، خیلی هم قشنگ چاپ کردن، قیمتش هم گرون گذاشتن، ولی میارزه. این بیچار اسفندیار حدود 270 صفحه هست، یکی از کارهای قشنگ آقای سعیدی سیرجانی است. ضحاک ماردوش و دو زنش که لیلی و شیرین باشه، هر دو توی بازار هست. آقای مهدی شمشیری، زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. این کتاب ها رو همینجوری که
جلوی دستم گذاشتم، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری از دکتر حسن رهنوردی، دومی کتابشه. کتاب اولش هست بر سکوی آرزوها، از آقای دکتر جوزف ملیک حسپیان، ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ. کتاب بسیار خوندنیه. از آقای جمشید پیشدادی، یکی از دوستان گفته بود آقا هر کتابی میای چند صفحهشو بخون. قربانت گردم، اگر این کتاب ها رو من بخوام از هر کدوم چند صفحه بخونم، هر روز و وقت باید کتاب خونی برای شما بذارم. ظلم هایی که اسلام نسبت به ادیان غیر مسلمون کرده و بعد شیعه به ادیان غیر شیعه، یک زرتشتی اینچون نوشته، ظلم هایی که اسلام به زرتشتیان ایران کرده در ایران، بر ما چه گذشت. از آقای مهدی شمشیری، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت، از قرارداد بند تا مجری، مجری قرارداد دکتر محمد مصدق. از آقای مهدی شمشیری، خاندان امام خمینی، امامش خط خورده و ناگفته ها درباره امام خمینی. کتابی هست اینجا به نام نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق، یابنده و نگارنده محبور شمسا. کسانی که میخوان راجع به آقای دکتر مصدق بیشتر بدونن، من همیشه میگم، ببینید، من میگم کتاب، اگه شما مثلا از من خاطرات و تعلمات دکتر مصدق هم بخواید، من میرم براتون تهیه میکنم، براتون میفرستم. دکتر غلام حسین مصدق راجع به پدرش در کنار پدرم کتاب نوشته، اگر اون کتاب رو بخواید پیدا میکنم براتون میفرستم. شما اعتقاد من و نصیحت من اینه که هم موافق رو بخونید، هم مخالف رو بخونید. قاضی خودتون بشید، اختیارتون رو دست کتاب ندید. آقایی که به خاطر امیرالمؤمنین به من فحش دادی، کتاب رو بخون، بعد کتاب‌های در مدح علی رو هم بخون، خودت مغزتو بذار وسط که مثل من آدم احمقی نشی، آدم عاقلی بشی و بری پیدا بکنی. اگر دلت میخواد، اگر دلت میخواد بفهمی، اگرم نمیخوای من گرفتاری باهات ندارم. خاندان مستوفیان آشتیانی، از بالاترین نیا تا محمد مصدق، بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی، این دوتا کتاب آخری که گفتم هر دو از آقای مهدی شمشیریه. این آقای مهدی شمشیری که عمرش دراز باد، از نوشتن باز نمیمونه. اون داستان اصحاب کهف هم که گفتم نوشته آقای مهدی شمشیریه. این کتاب های آقای میرفتروس رو همه تو براتون گفتم. روزهای جمعه شما بهتره یک کاغذ مدادی دم دستتون باشه که من کتاب هایی رو که معرفی میکنم یه مقداری زیاده، همش تو مغز آدم نمیمونه. برای هدیه دادن فروهر نقره‌ای، فروهر طلایی و سنجاق سینه شیر خورشید، ما همه بساطمون رو همین میز کوچولو جمعه. اینا رو هر کدوم میخرید، یک قسمتیش به برنامه کمک میشه. یعنی این برنامه دیگه محتاج کسی نمیشه، خود کفا میشه، حتی محتاج من نمیشه که من کمک برنامه بکنم، من فقط مجری برنامه میشم.
به من مزد نمیدهان، مخارج خود برنامه رو در میاره. دوست عزیزی که شما از اینترنت داری استفاده میکنی، اون اینترنت ماهی 500 دلار برای من خرج برمیداره. سعی کن هرچی میتونی کمک کنی. یه گروهی رو من دارم که 50 دلار در ماه میدن و دوستانی هستن که بیشتر حتی میدن. دوستان من نمیتونم اسما رو معرفی کنم برای اینکه کسی نمیخواد من اسمشو بگم، ولی دوستانی که دارن کتاب میخرن و کمک میکنن از همهشون سپاسگزارم. هر کیم دلش میخواد من اسمشو بگم روی ایر، برام بنویسه با کمال میل، روی ایر ازش تشکر میکنم. ولی برای اینکه به خصوص خیلی از دوستانی که به من کمک میکنن به ایران میرن و برمیگردن، اینی که خودشون میخوان اسمشون محفوظ باشه و من اسم هیچ جای حتی جایی نمیذارم که اگه خودم هم نبودم کسی دسترسی به اون اسما داشته باشه. آخرین، این کمیته 300 خیلی مورد استقبال قرار گرفته. برای اینکه این کمیته 300 به شما میگه که هر اتفاقی داره میفته کی داره تصمیمشو میگیره، و خیلی کسا، دکتر جان کولمن مؤلف کتاب که خود یکی از اعضای پیشین MI6 سازمان جاسوسی بریتانیا بوده، در مورد گروه توطئه‌گرانی که هیچ یک از مرزهای ملی را نمی‌شناسند و خود را فراتر از قوانین همه کشورها قرار داده، تمامی ابعاد زندگی سیاسی، دینی، بازرگانی، صنعتی، معدنی، بانکداری مردم جهان و حتی قاچاق مواد مخدر را زیر سلطه خود دارند، پرده‌ها را به کناری می‌زند. یه مسئله کوچیک براتون می‌زنم. دو روز پیش وزارت خزانه داری اومد بنیاد علوی رو گفتش که اینا جاسوسن. فکر میکنید مثلا تو یه ماه پیش اینو پیدا کرد؟ این بنیاد اسمش بنیاد پهلوی بود، کسی که واگذار کرد این رو به جمهوری اسلامی یا جمهوری اسحالی به قول یکی از دوستان من، مهندس شریف امامی بود. برای اینکه اون دستور داشت، اون فراماسون بود و دستورش از طرف لوژ مخصوصش میومد که چه غلطی بکن چه غلطی نکن. چون مدیر کل املاک پهلوی بود، اومد راحت، همه چیزا به هم خورده بود ولی مدیر کلی آقا مونده بود، امضا کرد، به همه رو تحویل اینا داد، چون دولت فخیمه میخواست، دولت فخیمه آخونده رو آورده بود. این لانه جاسوسی سال هاست داره جاسوسیش میکنه. امروز اگر تعطیلش میکنن دلیل داره. این CIA تو خونه هر آخوندی مأمور داره، ولی چون داره با اونا کار میکنه امریکا، الان رو نمیکنن. یک ماجرایی بوده که این ماجرا من خیلی دلخوشی به خودشون میدم، بعد امریکا اومد شروع کرد، نه خیر، دستور از بالا اومده اینو جمعش کن، جمع کردن، فردا میگن تبرئه‌اش کنین، یه قاضی میشینه میگه نه اینا بی خودی کردن، تبرئه‌اش کنین. بره گول اینا رو نخورین. این کمیته 300 اینا رو میگه. از رضا شاه بزرگ، رضا شاه کبیر، رضا شاهی که من خیلی بهش اعتقاد دارم، یک کتاب هست که این کتاب دو تا سفرنامه است. این نوشته روش سفرنامه خوزستان فقط، فکر میکنم مازندران هم توش باشه. اینها چاپ جدید این کتابیست که 50 سال شاهنشاهی پهلوی در سال 2535
چاپ شده و این زیرش نوشته در سال 2483 شاهنشاهی مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی. من درست مطمئن نیستم چون کتابی که قبلا میفروختم یه خود خلاصه تر از این بود و کتابهایی بود که خوزستان و مازندران رو دوتا رو توی یک کتاب گذاشته بودن. این الان تمامی که دارم میبینم تمامش خوزستانه. بله این همش خوزستان رضاشاه کبیر، سفرنامه خوزستان، میگردم مازندرانش هم پیدا میکنم. این جدیدن چاپ شده. کجا چاپ کردن؟ هیچ فوتوکپی کردن چاپ کردن، اسمی هم از چاپخونه نیوردن. بله کتاب چیزه، کتاب سفرنامه خوزستانه، درست فوتوکپی کردن از کتابی که در سال 1355 چاپ شده. من زمانم داره تموم میشه، کتابهای آقای انصاری همش مونده، فهرستوار براتون میگم. یک دستبندی هستش نقرس، من همیشه چون این خود سخته چیز نمی کنم، چهار تا فروهر به این دستبند آویزونه. میبینید الان من تکونش که میدم معلوم میشه این چهار تا، اینا نقره است و دستبند چهار تا فروهر بهش آویزونه. قیمتش هم حدود 100 دلاره اگر یه وقتی بخواید. کتابای آقای انصاری رو براتون میخونم. این آخرین کتابش دست منه به نام زن در دام ادیان ابراهیمی. کتاب‌های دیگه آقای انصاری هست: بازشناسی قرآن، کوروش بزرگ محمد ابن عبدالله، شیعه‌گری و امام زمان، روز قیامت در اسلام، الله اکبر، نگاهی نو به اسلام، کشتار 67 و بازم هستش که من اینجا نمیبینم. حالا چرا؟ پول خون، اسلام و مسلمانی و ترور در حکومت الهی. 11 کتابه. البته کتابهایی که آقای انصاری اینجا نوشته یه چیزی حدود، من 11 کتابش انتخاب کردم، اینجا 5 تا و 4 تا 9 تا و 3 تا 12 تا، یه چیزی حدود 30 تا کتابه. از این 30 تا کتاب من 11 تاشو براتون انتخاب کردم. و کتاب و انسان خدا را آفرید که نویسندش فقط نوشته الف ب. این کتاب را اگر بخونید 4 سال فلسفه ادیان رو در دانشکده تموم کردید. هر چی میتونید سعی کنید کتاب بخونید. اگرم نمیخواید کتاب بخونید سعی کنید با دونیشن یا از روی سایت یا به من تلفن کنید به برنامه کمک بکنید. اگر دلتون خواست، اگر دلتون نخواست، بازم دوستتون دارم. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: گذشته.
1: آوار بهمن خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی بر سر نظام، افشای نافرمانی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نسبت به ولی مطلقه فقیه از زبان یکی از سرداران
2: بزرگی که کم آوردن، فرماندهان خود من مقابل آقاشون ایستادن، مقابل نظامشون ایستادن.
1: سخنان چند روز پیش حمید عبازری، مشاور فرمانده کل سپاه در ساری، بادی که خبر از تغییر فصل می‌دهد. تاییدی بر خبر امتناع 600 نیروی بازنشسته سپاه پاسداران به خدمت برای سرکوب معترضان و خبر ریزش در نیروی انتظامی که پیش از این در بولتن محرمانه خبرگزاری فارس برای فرمانده سپاه آمده بود. این فرمانده سپاه از سکوت مراجع تقلید درباره خیزش مردم علیه خامنه ای انتقاد کرده.
2: تو اینقدر انقاب پشت سرته، کلی بیتت برو بیادن، چرا حل نمیزنی؟ با آقا و ولی این جامعه چگونه رفتار میشه؟ چه توهین هایی میشه؟
1: سکوتی که از آغاز اعتراض های سراسری و سرکوب معترضین مورد انتقاد هر دو طیف بوده. هواداران خامنه‌ای از مراجع خواستند که از سرکوب ها حمایت کنند و در مقابل بعضی معترضین میگفتند که چرا مراجع تقلید درباره کشتار مردم در سراسر ایران به ویژه سیستان و بلوچستان سکوت کردند. البته در روزهای اخیر بالاخره سکوت مراجع شکست، نه درباره کشتار مردم بلکه درباره افزایش قیمت دلار. مراجعی که در دیدار قالیباف از دولت انتقاد کردند و خواهان مهار قیمت دلار شدند. مراجعی که بعضیشان دستی بر آتش فساد و رانت دارند و قیمت دلار بر بیزینس رانتیشان تأثیر می‌گذارد. حمید عبازری از شکاف بین مداحان و خامنه‌ای هم خبر می‌دهد. کسانی که به زعم او جیبشان پر از پول انقلاب است.
2: من مداحی آقا جان، تو تا حالا از نون انقلاب خوردی؟ نون نظام اسلامی رو خوردی؟ نون این شهدا رو خوردی؟ آقا تو چرا سکوت کردی؟
1: و به میان آوردن یک ترکیب کلیدی برای رهبر جمهوری اسلامی.
2: امروز داریم ببینیم چه بزرگانی، چه خواصی کم آوردن.
1: کلیدواژه‌ای که در دو دهه اخیر به کابوس رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شده. او از زمان تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با ترکیب‌های نظیر خواص بی‌بصیرت کسانی را که تمام وقت سرسپرده او نبودند نواخته.
3: بنده تکرار می‌کنم مسئله بصیرت رو برای خواص به خاطر اینه. گاهی اوقات غفلت می‌شود از دشمنی‌هایی که با اساس داره میشه.
1: مهمترینشان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، کسی که خود بانی به قدرت رسیدن علی خامنه‌ای بود و شریک او در حزب مخالفان و منتقدین در نیمه اول دهه 70. اما کم کم بینشان فاصله افتاد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو چهره دیگری بودند که به رهبر نظام پشت کردند. کسی که دلش را به احمدی نژاد خوش کرده بود، او هم به خامنه‌ای وفا نکرد. در تمام این سالها اما خامنه‌ای یک نفر را داشت که متخصص سرکوب مخالفان در سطح بالای نظام بود. در سال 78 وقتی جنبش دانشجویی علیه نظام شورید، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران همراه با 23 فرمانده دیگر نامه تهدیدآمیزی به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت نوشت و گفت کاسه صبرشان لبریز شده، چون نمیتوانند ببینند دانشجویان علیه خامنه‌ای شعار میدهند. نامه‌ای که ترمز خاتمی را کشید. سال 96 در انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی به ابراهیم رئیسی رقیبش که به دلیل مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 متهم به جنایت علیه بشریت شده تاخت. و البته به سپاه، حمله هایی که تا بعد از انتخابات هم ادامه داشت.
4: دولت بی تفنگ بود، بعدش این منار دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد.
1: تا دیدار فرماندهان سپاه با روحانی که خبر و عکس هایش دوم مرداد ماه همان سال منتشر شد، اما محتوای حرف هایشان نه. دی ماه سال گذشته امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه و یکی از متهمان اصلی سرنگونی هواپیمای اوکراینی با پدافند سپاه در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان فاش کرد که در آن جلسه قاسم سلیمانی به روحانی هشدار داده بود که اگر همچنان در مقابل سپاه و خامنه‌ای بایستد آنها تحمل نخواهند کرد. یک سال و نیم بعد محمد جواد ظریف در اسفند ماه سال 97 استعفا کرد در اعتراض به حضور بشار اسد دیکتاتور سوریه در تهران بدون آنکه او به عنوان وزیر خارجه اطلاع داشته باشد. دیداری که میداندارش قاسم سلیمانی بود. در تمام این سالها هم قاسم سلیمانی به دلیل نزدیکی زیاد با علی خامنه ای هر گونه مخالفت در سپاه پاسداران با سیاست‌های نظام را سرکوب می‌کرد. از طرفی او به نام نیروی قدس سفره پروپیمان پهن کرده بود که فرماندهان ارشد از آن سود می‌بردند. حالا سومین سالی است که علی خامنه ای تنها مانده و کسی نیست که هر گونه انتقاد و مخالفت با خامنه ای را در سطح مقام‌های عالی رتبه نظام مدیریت کند. کسانی که سالها از خان نعمت فساد در نظام سود می‌بردند و با مشابهت سازی بین خامنه ای و امام اول شیعیان کلمات محبوب رهبر نظام را آواز می‌کردند،
0: این خواص بی‌بصیرت کیستند؟
1: حالا یا سکوت کردند یا آنطور که سردار حمید عبازری می‌گوید در مقابل نظام ایستادند.
5: کسانی که مسئولین درجه یک این نظام بودند، درجه یک این نظام بودند، دیدیم که کم آوردند.
1: اگر سال 88 احمدی نژاد معترضان را خس و خاشاک نامید، حالا این سردار سپاه خواص و فرماندهانی را که دور و بر خامنه ای را خلوت کردند با این کلمات توصیف می کنند.
5: اینا که دیدید این ایام، اینا رو من همیشه میگم اینا گاگولن، این چی نمیفهمن. حالا یا اینن حد اقل یا دنیا طلبن.
1: کسانی که نمی توانند خشمشان را از ریزش در عالی ترین سطح نظام پنهان کنند، اما باز هم در تلاشند با روایت‌های کودکانه به خامنه این قوت قلب بدهند.
5: آقای ما هرگز دلنگران نیست. شنیدید که گفتن فرمودن که آقا ما از آینده نگرانیم. آقا جان ما داریم بریم به قله.
1: فرماندهی که این روزها در مقابل صدای خیزش انقلابی مردم درمانده و دلتنگ سرباز سرکوبگرش از هر زمانی تنهاتر شده. تنهای تنهای تنها. مشتبه پور محسن، لندن.
6: به نام خداوند جان و خرد، کسی این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، آدم کشان، مصادره کنندگان، آخوندها، امامداران و بیامامگان، ریشداران و بیریشان، و در پایان در یک صفت همه مشترک دزدند، دزدند، دزدند. این دزدان با اجازه الله دزدی می کنند. این دزدان دزدانی هستند که الله بهشون اجازه داده هر کاری دلشون میخواد روی زمین بکنن. نتیجتاً یه حکومت الله، اولین حکومت الله رو روی زمین درست کردند و با اجازه الله مشغول به دزدی هستند. از همه چیز می دزدند. این دزدان دولتی دارن و مجلسی دارن و رهبری دارن و اکبری دارن و همشون هم خر تو خرن، سپاه دارن، رئیس سپاهشون یه بونقلتونه، انتظاماتشون دزده، قضاییشون دزده، مقننه‌شون دزده. در کشوری که به قول بعضی ها سابقه تاریخی زیادی داره، 1400 سال ما اسیر تازیانیم و به محض اینکه خواستیم پا بگیریم در صحنه گیتی، حمله دوم تازیان شروع شد و تازیان دزد و چپاولگر به ما حمله کردند. البته دفعه اول یا دلایلش رو نمیدونیم، یا اگه میدونیم نمیگیم، یا نمیگیم خودمون رفتیم و کمک کردیم، چون تاریخ این رو نمیگه. کتابی هست از علی میرفطرس به نام ملاحظاتی در تاریخ ایران، بخونید جنایات و مقاومت‌ها رو ببینید. ولی در بار دوم چون من حاضر بودم اونجا، مردم با رضا و رغبت گفتند ما مدرنیته نمیخوایم. آقای جلال احمد فرمودند در قد خبری نیست، ما میخوایم برگردیم به 1400 سال پیش. یک گجستک دروغگو در لباس آخوند شروع کرد، یعنی همه ی آخوندا گجستک دروغگوان، این سرکردشون بود، شروع کرد به دروغگویی و وعده دادن، و ما هم خب دهنمون وازه واسه وعده. همین الان یارو مرتیکه شیره‌ایه میگه برید کشته شدین شهیدین، من اینجا نشستم دوزیامو میکنم شیرمو میکشم. اون روزم رفتن دنبال 700 تومن، رفتن دنبال آزادی، رفتن دنبال استقلال، رفتن دنبال جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اومد اسلام نو محمدی رو برای شما برپا کرد. هر کسی هم باهاش همکاری کرده بود یکی یکی ترتیبشو داد. اونایی که تونستن در رفتن، اونایی که نتونستن قلع و قمع شدند. بعدم یه عده‌ای که ما ایرونیا عادت کردیم امام حسین بازی در دیم، اومدن واسه شون امام حسین بازی در آوردن. ما مرده ها رو همیشه امام حسینشون میکنیم و میشینیم براشون هفت میگیریم، چله میگیریم، سال میگیریم، پنج سال میگیریم، ده سال میگیریم، هر سال میریم سر قبر مصدق. چیکار کرده؟ خیلی، کلی مدرسه ساخت، کلی بیمارستان ساخت، کلی خیلی خدمت کرد، کلی دانشجو فرستاد خارج، کلی ارز وارد مملکت کرد. اینکه هر سال ما بزرگداشتشو میگیریم. رضا شاه چیکار کرد؟ رضا شاه کاری نکرد، چادر رو به زنا رو برداشت. پس بنابراین ما نمیدونیم کی اومده کی رفته. بعدین هنوزم داریم با شعار زندگی میکنیم، شعور نداریم. به این دلیل دزدان با حمایت الله از آسمون و با پشتیبانی الله زیر زمینی بر ما مسلطند و ما مثل ببعی وسط دوتا الله گیر کردیم. هر روز صبح آخوند میره تای چاه، هرچی گیرش اومد میخوره میاد بیرون، کاغذ رو نشونه تو میده، میگه امام زمون امضا کرده. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. عده‌ای به من اعتراض کردن چرا میگی دین اسلام دین زورگوییست. همون کتابی که اشاره کردم بخونید. من کاری ندارم به عربا چجوری زور گفت، چجوری با شمشیر زد همه رو لته پار کرد که بگن لا اله الا الله. اینا زور نیست، اینا غزوه است، جنگ نیست، اینا اصلا زورگویی نیست، کاروان زنی زورگویی نیست، دزدی هم نیست، غزوه است. در عرض 8 سال از که 70 تا جنگ داشت، یکیش دفاعی بود بقیهش حمله بود. میخوای سر خود تو کلاه بذاری بذار. زورگوییه. همین الان تو داری زور میگی. ببین این کتاب و دیروز من براتون وقت نشد بخونم. من مجبورم چون تعدادش زیاده خیلی تونتون براتون بخونم. میگه پیداست که مقداری از این رسائل و کتب چاپ نشده و نسخه های آنها به صورت دست نوشت بود. لحاظا این قلم زن برای سرعت بخشیدن به کارش بیش از همه به فراهم کردن منابعی که چاپ شده بودن پرداخت. دست نوشته شده ها رو گذاشتم کنار تا در فرصت‌های دیگر و امکاناتی که پیدا شود به تهیه عکس یا رونوشت سایر منابع بپردازد و پس از تهیه نسخ چاپی، چاپی منابع به برگ نویسی و استقراج فرق و مذاهب از آنها پرداخت. هنوز 5-6 منبع را برگ نویسی نکرده بود که تعداد برگهایش به نزدیک 300 رسید. تونتون براتون میخونم، نمی فکر میکنم تا آخرش هم بخونم. اباهیه، ابازیه، ابرامیه، اتحادیه، اثریه، اثناعشریه، احدیه، اخشبیه، اخنسیه، عریه، ازارقه، ازدریه، ازرقیه، ازرقیه، اسحاقیه، دوباره اسحاقیه، اسماعیلیه، دوباره اسماعیلیه، اسماعیلیه واقفیه، اشعریه، اطرافیه، افعالیه، افتحیه، امامیه، اصحاب زواهر، اینا الفش بود. باستیه، باطنیه، باقریه، بطریه، بدعیه، براهمیه، بزیقیه، بشریه، بکریه، بوستانیه، بهشمیه، بهیسیه، بیهیسیه، تارکیه، تراجیه، تعلیمیه، تناسخیه، تومنیه. اینها من روی ته هستم. چند صفحه است اینجا اگه بخوام بخونم که آخرینش معتزله است، صفحه 109، من صفحه 84 هستم. این 300 رو میگه تازه پیدا کردم و نوشتم. کتاب دبستان مذاهب دو جلده، این فکر کنم جلد دومش باشه. حالا همه اینها میگن من درست میگم، بقیه مزخرف میگن. همه اینها اگر زور نداشته باشن تو سری میخورن، نوکرت میشن. اگه زور داشته باشن میکشنت. این تازه مال فرقه هاییست که از طرف شاخه شیعه اومده بیرون، اونورم شاخه های زیاد داره. تو فکر میکنی که تافته جدا بافته‌ای و خدا تو رو خلق کرده وسط ایرون که ببره بهش وسط خانوم بیاره، بقیه رو میبره جهنم، سیخ تو ماتحتشون میکنه میسوزونه، 700 تومن میدن در خونتون، برو بکش زنا مال تو، مالشو غارت کن، او وقت به من میگی چرا میگی این دین زور میگه؟ تو مکه که محمد زور نمیگفت برای اینکه زور نداشت. به محضی که تو قارت، تو کاروانزنی نخل موفق شد، پول و زور اومد دستش و گفت الله گفته. مردم ریختن، گفتن، چون عربا فقط کارشون غارت بود دیگه. گفتن یه رئیس دوزا پیدا کردیم که به دستور الله همه کارا رو حلال کرده. من دارم تاریخ رو برات میگم. باور، من چاکر محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هم هستم، چون تو اونجوری شناختی، تو با تاریخ کاری نداری، تو نمیخوای شرح احوال و زندگانی محمد رو بخونی ببینی چیه. کتاب خیلی راحت در دسترس همه تونم هست، ندارم اینجا، اینجا هست، 23 سال نوشته علی دشتی. این 23 سال زندگانی محمد از تاریخ 40 سالگی تا 63 سالگی، من همین جوری واضح میکنم. میگه این دانشمند میگفت این اوراقی که به اسم قرآن در میان دو جلد قرار گرفته به اجماع مسلمین کلام خداست، در کلام خدا اشتباه راه نمییابد. پس این روایت که عثمان و عایشه به جای هازا حزین خوانده اند فاسد و نادرست است. تفسیر جلالین به طرز ملایمتری به رفع اشکال برخواسته و میگوید در این تثنیه در هر سه حالت نصب و رب و جر با الف آورده می شود، ولی ابو عمر نیز مانند عثمان عایشه حازین قرائت می کرده است. در سوره نور آیه 33 از شریف و انسانی که ما را از وجود یک رسم زشت و ناپسند در آن زمان آگاه می کند. ایرادایی که خود مردم، خود بزرگان اسلامی به این کتاب گرفتن، نه به این کتاب، به کتاب این 23 سال این ویراستار آقای بهرام چوبین است که مقدار زیادی نوشته. اولش از تولد محمد شروع میکنه، سال 570 میلادی کودکی از آمنه دختر وهب در مکه چشم به زندگی گشود و او را محمد نامیدند تا روزی که از دنیا میره. یه عبدالرحمن آن دست راست که علی را بر نزده بود زود آورد و بر دست عثمان زد و بیعت کرد و گفت بارک الله لک فیمام. دیگه عثمان رو چیز کرد. بعد از مرگ محمد ماجرای خلفای راشدین رو میگه. خیلی راحته، بخون زندگی حضرت محمد ابن عبدالله بدون یک کلام توهین از نظر تو. چون اگه تو به تو بگن که مثلا عبای حضرت رسول وصله داشته، میگی چرا توهین میکنی به اسلام؟ اینا یاد گرفتین عقاید منه، به عقایدم توهین نه، به اسلام توهین نکن. محمد عرب نبوده، ایرانی بوده. بعدم تو که شیعه ای، علی نماد شیعه گری رو بخون تا ببینی چی میشه. آخر وقت دیروز جواب یکی از دوستانی که برای من ایمیل فرستاده بود که چرا شما برای برآمد احتیاج دارید. ببینید دوستان عزیز، من اصلا احتیاج ندارم بشینم این حرفا رو بزنم. این حرفا رو من همه رو خودم بلدم. این حرفا رو اگه میزنم برای گروهی میزنم که فکر میکنم در آینده مملکتم مقصر خواهد بود. حالا اگه نبود من عوضی فکر کردم. من امام حسین که نیستم علم لدنی داشته باشم. من اینجوری فکر میکنم، بر مبنای فکرم این کار رو دارم میکنم. برای اینکه این کار رو بکنم باید آزادی کامل داشته باشم، باید برنامه خودم باشه. مثل اینکه یه دکتری میاد یه ساعت برنامه اجاره میکنه، یه حسابداری میاد یه ساعت برنامه اجاره میکنه، حرفای خودشو میزنه. کسی نمیتونه به اون دکتره بگه آقا راجع به آپاندیس حرف نزن، حتما راجع به درد گلو حرف بزن. میگه من اینی که بلدم راجبش حرف میزنم. اگر قرار بشه من اسپانسر داشته باشم، اسپانسر بعد توقعاتی از من داره. اون کسی که پول داره پولشو بی خودی خرج نمی کنه. حالا اگه اسپانسری بیاد هیچ توقعی نداشته باشه، 6 ماه خرج منو بده، بعد 6 ماه یهو منو لنگ بذاره، من باید چی کار کنم؟ باید از جیب بدم همه رو دیگه، چون

ولی این عده تعدادشون کمه. خیلی ها هستن میگن میدیم فردا نمیدن، حتما یه گرفتاری براشون پیش اومده. اومدم کتاب فروشی میکنم. یعنی شما کتابی رو که میخرید میدونید این کتاب به شرط چاقوه، این کتاب انتخاب شده است، این کتاب روشنگره، این کتاب به خرد شما اضافه میکنه. نمیدید یک کتابی بخرید بعد ببینید توش اونی که میخواید نوشته شده یا نه. من حتی در یک مورد، چرا یک موردی که تلفن کرد به هم گفت، کتابی بود که آقای هوشنگ معین‌زاده ویراستاری کرده بود، پیامبران خرد، اعتراض کرد بهش، گفتم پس بفرست، گفت نمیفرستم. گفت یه مقداری راضی نبود ازش. و شما دیدید بعد از اون هیچ وقت من پیامبران خرد رو نمیگم، اون شیشه کتابی که هوشنگ معین‌زاده نوشته میگم، ولی پیامبران خرد رو نمیگم. حکایت من امام زمان میگم ولی اونو نمیگم. خیام و دروغ دلاویز میگم، اونو نمیگم. توی هر کدوم از این کتابا بین 12 دلار تا 20 دلار برای من که این برنامه رو میگردونم استفاده داره. الان فکر میکنم از امروز rezafazili.net رو اگه برید خیلی به سادگی میتونید برنامه ها رو پیاده کنید. کسانی که میخواستن دانلود کنن از روی rezafazili.com نمیتونستن، از روی rezafazili.net میتونن. اما این خرج داره، خرج من باید بدم، چون خودم اون قدرت رو ندارم. من 2.5 سال کار نمی کنم، من از پس انداز دارم میخورم، زندگیمو میگردونم، گرفتاریم ندارم. اگه 10 سال دیگم زنده باشم اون پس اندازم جواب زندگیمو میده، چون خوشبختانه بچه هام از دانشگاه یکی که اومدن بیرون خرجم افتاد. پس بنابراین برای اینکه این نون بخورم احتیاج به این کار ندارم، ولی برای اینکه بتونم کتابویی که 1400 سال روی پشت ما سنگینی میکنه بشکنم، خودم فکر میکنم دارم این کار رو میکنم. نمیدونم درسته یا غلطه ولی دارم میکنم. برای همین همیشه به شما میگم هر جایی که من حرف اشتباه میزنم بریزنش دور. وقتی به من ایمیل میفرستی میگی آقا اینجا اشتباه کردی، پیروز یه پیامی برای من بود که آقای فاضلی در مورد اون شخصی که شما اون مسائل رو راجع به اون نقطه‌ای که در فضا دیده خوندی، این آدم چیز نبود، فضا نورد نبود، دانشمند فضایی بود، دستش درد نکنه، حتما او درست میگه، چون نشونی میداد که این در رادیو تلویزیون عمومی اینجا برنامه داشته سالها و 3-4 سال هم هست مرده. ولی چون جمله‌ای در اون بود که نوشته بود وقتی آدم به فضا میره به حالتی دیگه‌ای قرار میگیره و برمیگرده، من فکر کردم چون نمیشناختم، من همه چیزو که نمیدونم که 100% اون آقا درست میگه و ازش هم بسیار سپاسگزارم که اینو گفته. شما اگه چیزی میبینین به من بگید. آقا میگه که آقا مبنای کار اسلام بر دزدی نبوده، آقا کتابا اینجوری داره میگه. 2 سال اولی که حضرت رسول فرار کرد از مکه

0: رب مدینه ببخشید مهاجرت کردن. اگه بگم فرار کرد به اعتقادات بعضی ها بر میخوره، ولی عمل فراره. اما تو نباید بگی فرار، باید بگی مهاجرت. میدونید یه چیزایی رفته تو کله ما، این بیرون نمیاد. محمد رسول خدا یه انسان بود مثل من و تو. اینا من نمیگم، خودش میگه. میگه من یه بشری هستم مثل شماها. برید زندگی محمد رو بخونید، ببینید جدش چجوری به دنیا آمد و ببینید خودش چجوری به دنیا آمد. تو نمیدونی، هرچی آخونده تو گفته، تو هم گفتی با قرآن لوح محفوظه، از میلیاردها سال پیش الله بوده. اما دعوای ماریه قبطیه و نمیدونم حفصه و عایشه هم توش بوده، خاطرخواهی محمد به زینب بنت جحش هم توش بوده، لوح محفوظ از دوران خیلی قدیم بوده. بعد توش بوده که ای محمد تو به چیز دختر عمت و دختر داییت و دختر خالت و دختر همه به تو حلالم. ای محمد هر کی خودش تقصیر تو میکنه به تو حلاله. ای بابا از اول دنیا این لوح محفوظ فکر پایین تنه محمد بوده. این تو قرآن نوشته، من نمیگم، تو قرآن نوشته، هم لوح محفوظ هم گرفتاری های زیر شکم محمد. تو هرچی میخوای باور کنی باور کن، نمیخوایم باور نکن. من نقل قول قرآن دارم برات میکنم. اگه به اعتقادات توهین میشه، قرآن به توهین میکنه. اگه من کفر میگم، قرآن داره کفر میگه. از اول دنیا، قبل از خلقت آدم، قبل از هر چیزی، قبل از اینکه خدا اون گلا رو قاطی هم دیگه بکنه آدم بسازه، این قرآن تو لوح محفوظ بوده. اما جملات ناسخ و منسوخ داره، خود قرآن میگه. ما هیچ وقت جمله رو نسخ نمی کنیم که یک دونه بهترش رو براتون بیاریم. خب همون وقت که اونجا بود اصلاحش میکردی، از اول درست میگفتی. تو سرت کلا میخواد بره بره، من سرم کلا نمیره. اگر حقیقتی رو بگی، ما ایرونی ها دوست داریم همه چیزو فرش رو برداریم بزنیم زیر خاکا رو بزنیم بعد فرش رو بنزیم روش، بگیم نه اینجوری نبود. تو مسئلهمون میگیم اینشالله که گربه است، آخونده نشسته بود داشت غذا میخورد، سگی وارد شد گفت پیشت دست سگه رو اینجوری کرد، توی باور آخوندی اینه دستش نجس شده، غذا اینا رو خورد و بعد نگاه کردید سگه روش این برکه، گفت پیشته پیشته ایشالله گربه است. سر تا پاش دروغه. شما نگاه کنید خمینی جز دروغ چی به شماها گفت. نگاه کنید این اسلامیونی که پاسدار اسلام ناب محمدی هستن جز دروغ چه چیزی به شما میگن. نمیدونم یا من نمیفهمم یا ببخشید من نمیفهمم، چون شما همه تون میفهمید. مرحله سوم این امام حسین نامه رو براتون میخونم. میگه سوم ابوالفضل رفته بود آب بیاورد. این داستان آب آوردن ابوالفضل بیشتر و تحترین افسانه عاشوراست. به اندازه این داستان مسخره ساخته شده که کمان میکنم با یک بار مرور آن دیگر نیازی به تجزیه و تحلیل نباشد. داستان از این قرار است که آقام ابوالفضل که مسلمانان ماشینشان را بیمه ایشان میکنند برای رفع تشنگی لشکر حسین به دل دشمن زده و مشکی را از آب رودخانه پر کرده، در مسیر برگشت شخصی آن دستش را که مش را گرفته بود قطع می کند. نجتن این دست با مش می افته زمین. حضرت مش را با دست دیگرش می گیرد. چجوری؟ حالا بعد می رسیم بهش. و به راهش ادامه می دهد. دوباره یک از خدا بی خبر آن دست دیگرش را هم قطع می کند. حضرت اکنون مش را با دندانش میگیرد و در آخر چند تا از خدا بی خبر دیگر وی را به شهادت میرسانند. این چیزاییست که آخوندا میگن و ما میزنیم تو سرمون گریه میکنیم قربون ابوالفضل میشیم. لطفا یکی برای من توضیح بدهد که حضرت چگونه مش را از دستی که قطع شده میگیرد؟ آیا حضرت از اسب پیاده شده می رود مش را که همراه دست قطع شده اش روی زمین افتاده بر می دارد و دوباره سوار اسب می شود و می رود؟ دوباره آن یکی دستش که قطع می شود چه کار می کند؟ آیا حضرت باز از اسب پیاده شده می رود به سراغ دست افتاده، دلا شده مش را با دندان می گیرد؟ آیا در این میان که هی حضرت از اسب پیاده و دوباره سوار می شده کسی نبوده ایشان را بکشد؟ یا اصلا هیچ کدام از آنها رخ نداده و پیش از آن که دست مبارکشان را قطع کنند حضرت بر اساس مهارت‌هایشان مشک را به هوا پرتاب کرده اند، با آن یکی دست گرفته و به دنبال آن دوباره به هوا پرتاب کرده، این بار با دندان می گیرند؟ مگر حضرت هنرمند سیرک بوده است؟ اصلا دست حضرت چگونه قطع شده؟ از مچ، از آرنج، از کتم و با چه چیز قطع شده؟ با شمشیر؟ خاطرم هست در یک مراسم مذهبی در محرم روزخان گفت با کمان به سوی دست حضرت نشانه رفتند و دست را قطع کردند. مگر کمانهای آنها تبر پرتاب می کرده؟ خونریزی شدید ناشی از قطع شدن دست در این میان کشک بوده؟ آیا حضرت به خاطر حضرت بودنشان چند لیتر بیشتر از انسانهای معمولی خون داشتند که در میانه راه به دلیل کمخونی نمرده اند یا دست کم از هوش نرفته اند؟ به راستی مذهب عقلی را که فکر می کند نمی رو باید؟ این مثل اینکه آخرش بود. بله، و قسمت بعدی که ما برای محرم داریم، چون اینا مرتب برای محرم برای من ایمیل میاد، اول یه افشاگری راجع به سایت نئونازی های ایران، این رو میخوام چون براتون بخونم. یه کاغذ مداد داشته باشید، چیزهای توش هست که اگر بخواید یادداشت کنید به دردتون میخوره. بله، همین یه صفحه است. عکس دو تا خانومه که سیاه پوشیدن و بسیار زیبا هم هستن، موهاشون هم تا اینجا بیرونه. نوشته چند سالی محرم در ایران، شاید اگه بگم تهران بهتر باشه، تبدیل به نوعی کارناوال شده. سالها از اون موقعی که عزاداری مردم تکیه ها و حسینی ها به روزخونی و سینه زنی بعدش خلاصه می شد گذشته. حالا ایرانی ها ثابت کردن که میشه توی هر موضوع و موقعیتی اصل مدرنیسم رو حفظ کرد. محرم های این سال که حسین پارتی شاید بهترین لقب برایش باشد رو ممکنه منظور منو درک کرده باشید. میگه من اینطوری درک کردم. بهترین لقب رو براش هیئت ها بدون توجه به فلسفه شکلگیری هیئت مدام تو فکر توپوزنی و روکمکنی هم دیگر. هیئت حاجی فلانی رو دیدی یه تبل خریدن به این بزرگی، روی چرخی مرون برش میکنن، اونم دو نفری، پنج تا هم دغلزن دارن، یعنی منظور دغلزنه، لامصب ارتشی میزنن مثل کره. من این اصطلاحاتو بلد نیستم. بدون شک هر چقدر تعداد تیغه های علامت به هیئت بیشتر باشه، اون هیئت فضای معنوی تری داره، عزاداری هاش تو محل تکه، هیچ کس هم برای عزاداری به هیئت نمیره. بیا بریم این هیئت فاز یک هم یه خورده پیاده روی میکنیم، هم مهشید گفته با مامانم اینجا میام، با مامانم اینا میام اونجا. اوه نمیدونی چه دفعی، دف منظورش دفه، چه دفهایی میان این هیئت نادر لامصب یکی از یکی خوشگلتر. آهان داف، این حتما اصطلاح یعنی دختر. میگم من نمیدونم همه اصطلاحاتو، امسال دیگه مخر رو زدم. اینا رو معنیشو شماها که تو ایرونین میفهمین، من نمیفهمم. جلب توجه مهمترین اصل برای رفتن اکثر پسرهای جوان به هیئت هاست. دخترها هم که انگار میان دستچین، خوب دقت، میان دستچین، دخترها هم که انگار میان دستچین، خوب دقت میکنن یه دونه قوی هیکل و خوشتیپشو انتخاب کنن. نصف صاحب هیئت ها هم برای جلب توجه اهالی محل ظاهر سازی هیئت رو به پا کردن، وگرنه امام حسین کیلو چنده. این یه چیزای اصطلاحات بچه های تهرونه. به هیئت ها برید، حتما جدیدترین مدل مو، مدل شلوار، مدل مانتو، آرایش های جدید سال و کلن هر چیزی که مربوط به جدیدترین مد باشه رو کشف خواهید کرد. البته اگه به این بخش از عزاداری های امام حسین علاقه دارید، به مناطق خاصی از تهران باید تشریف ببرید. تجربه نشون داده مناطق بالای شهر، اکباتان، شهرک غرب از بهترین گزینه ها برای این نوع از عزاداری ها خواهد بود. تشکر ویژه‌ای هم میکنم از بانوان محترمه که با حضور خودشون در هیئت های عزاداری باعث جوگیری بیشتر پسران ما و در نتیجه زدن محکمتر زنجیر بر روی شانه های خود میشوند. خیر ببینی. وقتی که همه چیز زوری باشه، چشم گوش مردم باز شده. من یه ایمیل دیروز براتون خوندم، یه ایمیل امروز، دیده طبقه جوان راجب امام حسین فکر میکنه، میگه ابوالفضل این مشک به دستش بود، با شمشیر زدن، با تبر زدن، یا از اینجا قطع شده، یا از اینجا قطع شده، یا از اینجا. قبلا نمیدونست که این قطع میخواد بشه، که اینو بندازه بالا با این یه دست بگیره، چون ناغافل قطع میکنن. وقتی قطع میکنن این میفته زمین، بعد حضرت با اون دستش بر میداره، چون یه دست بیشتر نداره، کنترل زیادی نمیتونه داشته باشه که دولا بشه از رو زمین مشک و دوباره ورداره، که هم اسب رو کنترل کنه همون کار رو بکنه، ولی حضرت چون حضرته این کار رو میکنه، با همون اسبش دور میزنه و یا رو شمشیر به دستم که از آدم دو دست نمیترسید، حالا از آدم یه دست میترسه و فرار میکنه، حضرت دور میزنه میاد مثل این کابویا اون از زمین بر می‌داره. دوباره یارو که از حضرت عباس یه دست ترسیده بود بر می‌گرده، این دست هم قطع می‌کنه. این دفعه دیگه نمی‌تونیم بگیم حضرت میره زیر شکم اسب، دلا میشه با دندون می‌گیره، باید بدون دست از اسب پیاده بشه، بره با دندون ورداره، بدون دست سوار اسب بشه. حالا چند نفر شما میتونین سوار اسب بشین که ببینین که بدون دست چجوری میشه سوار شد؟ این خرده، این فکره که وقتی بهت میگن بگی چجوری، چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته، چطور شده که در یک جای دنیا یک نفر این کارا رو میتونه بکنه و به قول ایشون انقدر خون تو بدنش زیاده که قطع دست ها خون ریزی اصلا براش ایجاد نمی کنه. بابا که خرمدین رو وقتی دست راستش رو زدن با دست چپش خون رو گرفت زد به صورتش، گفتن چرا این کارو میکنی؟ خلیفه جانشین رسول خدا گفت که دینش دین زور نیست، گفت برای اینکه ای سگ کثیف، بعد از اینکه خون از بدنم میره صورت من زرد میشه و تو فکر میکنی من تو ترسیدم. ولی حضرت ابوالفضل هرچی خون از بدنش بره قدرتش زیادتر میشه، اما اونجایی که میخواد به جنگ قدرت نداره. این کوسه و ریشپناری که آخوند بهتون میگه اگر تو مغزتون یه خورده باهاش بازی کنید که چجوری میشه، یا اینکه من خیلی آدم دارم الان داره من نگاه، آقا من نمیخوام اینا رو بفهمم، حق با شماست، من مخلص شما، تو میخوای شمع رو خاموش کنی، هیچ گرفتاری نداری، شمع شما خاموش، کاغذهای ما چطور شد اینجاست. پس بنابراین زندگی امام حسین اون چیزی بود که دیروز براتون گفتم، قصه هایی که آخوندها می سازن، ابوالفضل و علی اصغر و علی اکبر و نمیدونم قاسم و ما این نوحه ها رو همه رو می خوندن. شب اول چی می خوندیم؟ شب دوم چی می خوندیم؟ هنوز محرم نیامده بود، هر روز تو کوچه بودن، مردم سیاه بتن کنی، شال عزا گردن کنید، حسین رسید به کربلا، یاد گرفته بودم. تو جرأت داشتی بگی حسین کیه؟ حسین رو تو مغز من چپونده بودن. وقتی که این ماجرای گفتار حسین رو که گفته ایرانی ها رو باید کشت و زنانشون آورد در مدینه فروخ میخوندم، یه بابایی نو من بحرین بود، کجا بود، بنگ کرده بود به من. من تو کتاب خوندم این نیست، جهنم که نیست، همه دنیا میگن هست، تو نیست، تو میگی نیست، نیست که نیست، من سر کار نمیتونی بذاری. بعد چون مسلمون دروغگوه یه لیست سیتایی کتاب نوشت، من این کتابا رو میخوام، گفتم من به تو کتاب نمیفروشم، چون میدونستم اون کتاب خر نیداره، من سر کار میذاره. هی تلفن میذاش بهش تلفن کنم، اونم تلفن دستی، نه تلفن خونک، تلفن خونکش رو میترسید بذاره. در انقلاب فرهنگی دانشگاه 27 ترم ممنوعیت از تحصیل برای 17 نفر، این رو فردا راجع به دانشجوها و دانشگاهی ها و کارهایی که دارن میکنن صحبت میکنیم. شعری برای من اومده، کلاس اولی ها، وقتی کلاس اولی ها نان ندارند، چتری برای موسم باران ندارند، وقتی برای اولین موضوع انشا یک خاطره از فصل تابستان ندارند، و وقتی میان این تمولهای رنگین در هفت سین سفره جز قرآن ندارند، وقتی برای بارش یک ابر تازه سقفی به روی خانه ویران ندارند، وقتی برای بخش کردنهای ساده حتی به دست خیش اطمینان ندارند، وقتی غروب جمعه های تلخ و دلگیر حس خوشایندی از این پایان ندارند، دیگر به آن مردی که روزی زیر باران با اسب می آید به یقین ایمان ندارند. افشای هویت راهندازان سایت نئونازی های ایران برای کسانی که اگه بخوان یادداشت کنن. سایت نئونازی های ایران در جمهوری اسلامی راهندازی شده و شبکه مخابرات آن را حمایت می کند. این در شرایطی است که دولت نهم گلوی تقریبا کلیه سایت های مفید و خبری خود را گرفته است. سایت نئونازی های ایران توسط شخصی به اسم مهران چیتساز به آدرس استان گلستان، گرگان، خیابان ولی عصر، میدان عدالت، خیابان چهارم مرداد، پلاک 38. یه بار دیگه میخونم براتون: استان گلستان، گرگان، خیابان ولی عصر، میدان عدالت 26، خیابان چهارم مرداد، پلاک 38 و شماره تلفن 76 71 53 69 93 98. یه بار دیگه شماره تلفن رو میخونم: 76 71 53 69 93 98. ثبت شده است. خدمات سرور این سایت نیز از سوی شرکت پویاسازان فناوری می شود. پویاسازان.org وبسایت اون شرکته، پویا با پی او یو ای با وای، پویاسازان.org. اطلاعات در استان اصفهان. من بی تقصیرم. آقای خامنه‌ای، علی شیره‌ای، رهبر مفعول، فرمودند که هر کسی بره در فلسطین و با اسرائیل به جنگه جزو شهداست. شراره می نویسه: آقای خامنه‌ای، این گوی و این میدان بروید شهید شوید. سید علی خامنه‌ای در پیام خود گفته است همه مجاهدان فلسطین و همه مؤمنان دنیای اسلام به هر نحو ممکن موظف به دفاع از مردم بیدفاع غزه اند و هر کس در این دفاع مشروع و مقدس کشته شود شهید است. با امید آن خواهد داشت که در صف شهدای بدر و احد در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله محشور شود. آقای خامنه‌ای، راه شهادت به روی شما باز است. از شما انتظار می رود که در دفاع مشروع و مقدس در غزه شرکت کنید، شهید شوید تا در صف شهدای بدر و احد در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله محشور شوید. چه جایی بهتر از آنجا؟ آقای خامنه‌ای، لطفاً از کاخ امن و جای گرم خود بیرون بیایید، همان تفنگی را که در نماز جمعه به دست میگیرید بردارید و به غزه بروید و بجنگید تا شهید شوید. چرا معطل هستید؟ شما مسلمان و نماینده الله بر روی زمین هستید. چه کسی از شما برای شهید شدن شایسته تر است؟ چه کسی شایسته تر از شما برای محشور شدن در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله؟ مثل امام حسینتان به صحنه جنگ بروید و شهید شوید. ما منتظر حرکت شما هستیم. شما خود باید نخستین فردی باشید که به فتواهای خود عمل می کند. به گفته خودتان همه مؤمنان دنیای اسلام به هر نحو ممکن موظف به دفاع از مردم بیدفاع غزه اند. اینجا خامنه‌ای میگه من مؤمن اسلامی نیستم، من رهبر مفعولم. مگر شما مؤمن نیستید؟ شما فلسطینی هم که دارید، شال فلسطینی هم که دارید، کسی هم جلوی شما را نگرفته است. مدعیان بزرگ جهاد در تهران مانند رفسنجانی، احمدی نژاد، خاتمی و سرکردگان رژیمتان را هم با خود ببرید تا مردم باور کنند که واقعاً به حرفهایی که میزنید ایمان دارید. قصدتان به کشتن دادن جوانان ایران نیست. شورای نگهبان، کابینه احمدی نژاد، نمایندگان مجلستان را هم ببرید. من اضافه میکنم تبیله های تشخیص مصلحت و شورا را هم با خودتون ببرید. در جنگ ایران و عراق راحت در منزلهاتان نشسته بودید و 1,000,000 ایرانی را به کشتن دادید. این بار نوبت عمل خود شما هاست. راه باز است. باور کنید راه باز است. اگر برای پرواز به غزه مشکل مالی دارید، من حاضرم برای شخص شما بلیط هواپیما رزرو کنم. مطمئن باشید اسرائیل از ورود شما به غزه جلوگیری نخواهد کرد. ما ایرانیان از شما انتظار داریم به جای اینکه شیر در خانه ایران باشید و روباه در بیرون، بیرون یعنی صحنه جنگ، شیر میدان واقعی نبرد باشید. شاید پس از رفتن شما به صحنه نبرد بعضی از مقلدان شما نیز باور کنند که نمایش هاشان در تهران فقط یک بازی و سرگرمی در جای امن نیست، یک حرکت جدی است. شاید آنها پس از شهید شدن شما و محشور شدنتان با رسول الله از خیابانهای امن تهران به سوی غزه حرکت کنند. آقای خامنه‌ای، این گوی و این میدان، این یک ایرانیه. اون احمقایی هم که را میفتن تو خیابون مثل میمون از دیوارها بالا میرن، اونا هم فارسی حرف میزنن. من اگر زحمتی میکشم، اگر از خودم مایهی میذارم، اگر جونم و کف دستم گرفتم و این کاری که دارم میکنم و برای شماها امروز عادی شده این کار، میدونید که سنگ نمیشه آدم، چون همتون میترسیدید سنگ بشید، سنگ نمیشید. حرفتونو بزنید، سنگ نمیشید. اینجا اگه به یه نفر بگه امام حسین، میگه وات؟ اون چیزی رو که تو کله ما کردن، واسه ما ساختن، با اون سوار ما شدن، این رو از کلتون بیارین بیرون. نمیخواید نیارید. من حرفم حرف روشنگریه. من رو این دختر و اون پسر تشویق میکنن دنبال کارم برم، دنبال هدفی که دارم برم. من به نسل آینده ایران امیدوارم. من مطمئنم اگر اتفاقی بیفته 90% بسیجی ها حرف من رو قبول میکنند. اون 10% هم باید به درک حاصل بشن، چون اونا به اونا زور گفتن. با امیدی که یک روز خرد پهنه گیتی رو بگیره، از صدقه سر همه پهنه ایران رو هم بگیره. دوستان عزیز، این برنامه مال شماست. به این برنامه کمک کنید، چون کمک شما کاری میکنه که توی ایران هر روز آقای به من نوشته که آقای فاضلی این برنامه که هر روز اول برنامه بگی 7 دقیقه 8 دقیقه این رو بیا کوتاه کن. من هر روز چیزای مختلف میگم، به بهانه دزدی، به بهانه اللهی که نمایندگان دزدش هست، حرفای متفاوت میزنم. من هر روز ایمیل میگیرم که آقای فاضلی یک ماه من تو رو پیدا کردم. آدمی هم هست 28 ساله داره با من میاد، آدمی هست میگه من تو رو از اون وقتی که هنرمند سینما بودی میشناختم. نسل جدید نمیدونه چی به چیه. بچه 19 ساله نمیدونه شاه کی بود، مصدق کی بود. این که حرف دیگه ای ندارن، میشینن این حرفا رو با هم دیگه میزنن. امیدوارم خرد به همه ما کمک کنه و تا فردا صبح خرد نگهدار شما باشه. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارد.
1: قسمتی جدید از سریال سرداران ریا و با اذان عفاف در جمهوری اسلامی. سونامی برافتادن حجاب ریا از چهره ریشداران بیریشه، افشای رابطه جنسی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با یک مرد در مکتب دو قاری قرآن نزدیک به بیت رهبر نظام، فساد جنسی کارگزارانی که جمال علی خامنه ای را حجت موجه خود می داند.
2: ارتقاء سطح زیست عفیفانه در محلات و تقویت عفاف حجاب با فعالیت‌های فرهنگی هنری این رویداد و این فرایند رو پیش ببرد.
1: سخنان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان درباره حجاب اجباری و آنچه او زیست عفیفانه خوانده از بلندگوی تلویزیون جمهوری اسلامی. اینجا اما در خفا در مقابل دوربینی در مهمانسرای اداره کل ارشاد پس از رابطه جنسی با یک مرد او از فشار کار میگوید. انتشار تصاویر رابطه جنسی رضا ثقتی در کانال تلگرامی موسوم به رادیو گیلان به یک رسوایی تازه برای جمهوری اسلامی تبدیل شد. نظامی که این روزها تمام توانش را صرف مقابله با زنان برای اجرای حجاب اجباری کرده. چهارشنبه گذشته رسانه‌های محلی خبر دادند که وزیر ارشاد در حکمی رضا ثقتی را به دلیل برخی حواشی برکنار کرده، اتفاقی که در مقابل روسری‌های افتاده از سر دختران جوان حاشیه که نیست هیچ بخش مهمی از متن جمهوری اسلامی است. رضا ثقتی از نیروهای موسوم به انقلابی گیلان است. رئیس پیشین اداره ارشاد رشت و مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیا که در دولت ابراهیم رئیسی سکاندار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان شد. او از نظر سیاسی نزدیک به جبهه پایداری است و همفکر سعید جلیلی، نامزد همیشه شکست خورده انتخابات ها در جمهوری اسلامی. ثقتی که علاقه زیادی به فضای مجازی داشت، در صفحه کاربریش در توییتر قاسم سلیمانی را محبوب خود خوانده و از برگزاری نمایشگاه موسوم به حجاب و عفاف در اردیبهشت ماه خبر داده. ثقتی در پستی دیگر در حوزه حجاب خود را دنبال روی رهبر نظام دانسته و نوشته که تز آتش به اختیار پشت خامنه‌ای معنا پیدا می‌کند. جملات و عباراتی که از او یک مدیر تیپیکال برای دولت انقلابی ابراهیم رئیسی ساخته و انتشار فیلم رابطه جنسی او با یک مرد ضربه کاری برای نظام محسوب می شود. تا جایی که تا 48 ساعت هیچ مقام رسمی در واکنش به این اتفاق موضع نگرفت. سه روز بعد اما روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در بیانیه دلیل برکناری او را شایبه خطا خواند و از ارجای پرونده به دستگاه قضایی خبر داد. در این بیانیه ادعا شده که دولت رئیسی حتی شایبه فساد را هم بر نمی‌تابد. برخی رسانه‌های داخل ایران این بیانیه را موضع دولت تلقی کرده، اما فعلا هیچ مقام ارشد دولتی در این باره اعلام نظر نکرده. ضمن اینکه قوه قضاییه هم که برای یک دستمال رئیسیه را به آتش می‌کشید روز سکوت گرفته. دوشنبه اما بالاخره صدایی از مجلس شنیده شد، اما برخلاف انتظار جامعه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در مورد یکی از معدود پرونده‌های فسادی که تا به حال ردپای او در آن دیده نشده درباره انتشار فیلم نظر داد و گفت تشکیل این موضوع به زعم او به حکم قانون نیاز دارد. اما نکته کلیدی در سخنان قالیباف اشاره او به بررسی موضوع رسوایی رضا ثقتی در شورای عالی امنیت ملی بود. اشاره‌ای که نشان می‌دهد مقام‌های ارشد نظام متوجه شدند که این فیلم آخرین قطره از آبروی به جا مانده از جمهوری اسلامی را هم برباد داده.
3: سال ما درگیریم.
1: قالیباف در پاسخ به تذکر کاظم دلخوش نماینده سومسرا در این مورد موضع‌گیری کرد. دلخوش در مجلس گفت این روزها شیطان حرفی را مطرح کرده و به نقل از قرآن گفت نباید آبروی مؤمن را ریخت. البته این روزها به نظر می‌رسد شیطان حرفی نزده، بلکه فیلم رابطه جنسی مدیر کل دولت انقلابی رئیسی منتشر شده. اما موضع‌گیری نماینده سومسرا ریشه در گذشته دارد. کانال تلگرامی رادیو گیلان در 6 سال گذشته بارها اسنادی از فساد دلخوش را منتشر کرده بود و 4 سال از عمر نمایندگی او صرف این شد که نظام باید با این کانال برخورد کند. مشتبه زلنوری نایب رئیس مجلس و از اعضای جبهه پایداری در تایید حرفای دلخوش عزل رضا ثقتی را عجولانه خواند و از دولت انتقاد کرد. او مدعی شد تا زمانی که اصالت فیلم به زعم او اثبات نشده دولت نباید او را برکنار بکرد. در این حال او گفت حتی اگر اثبات هم شود باید با منتشر کننده فیلم برخورد کرد. وزارت اطلاعات البته منتظر سخنان زلنوری نماند و اداره کل اطلاعات استان گیلان به گفته مدیر کانال تلگرامی رادیو گیلان سراغ 2 نفر از بستگان او رفته و بازداشتشان کرده. در میانه بخت عمومی از آنچه واعظ حجاب و عفاف در خلوت خود کرده، یک رسوایی دیگر هم به بار آمد. وقتی 2 فیلم از محمد رضا سفری عضو شورای شهر انزلی منتشر شد که در یکی از آنها مشغول تریاک کشی است و در دیگری مشغول خودارضایی. محمد رضا سفری قاری قرآن است و نزدیک به بیت رهبری، تا جایی که در مسابقات قرآنی امارات شرکت کرده و پیش از سخنرانی حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در بیروت قرآن خوانده. با انتشار فیلم رابطه جنسی ثقتی با یک مرد، بسیاری از شهروندان او را با سعید طوسی قاری قرآن بیت خامنه‌ای مقایسه می‌کنند و میگویند احتمالاً پرونده او هم به سرنوشت پرونده طوسی دچار می‌شود. قاری قرآن محبوب خامنه‌ای از سال 90 به تعرض جنسی به 10 تا 19 نوجوان متهم شده که نزد او قرآن خواندن را یاد می‌گرفتند. 4 نوجوان از سعید طوسی شکایت کردند، اما دادگاه برای او در 2 مورد قرار منع تعقیب صادر کرد و پرونده او درباره اشاعه فساد در جریان است. سال گذشته یک پرونده تعرض جنسی دیگر هم در رسانه‌ها مطرح شد که به رهبر جمهوری اسلامی مرتبط و اتفاقا همین رضا ثقتی هم از دوستان اوست و ستایشگرش. ابوذر روحی مداح و خواننده سرود حکومتی سلام فرمانده در مد علی خامنه‌ای پرونده‌ای در دادگستری لنگرود دارد. 3 دانش‌آموز بسیجی پایگاه مقاومت انصار ولایت لنگرود او را متهم به تجاوز کردند. خطاهای جنسی مختص ایران نیست و در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد و سیاستمدارانی هم بودند که انگ این رسوایی و پیشانیشان نقش بسته. اما جمهوری اسلامی یک تفاوت اساسی دارد. نظامی که بر اساس لایحه جدید دولت قرار سامانه رصد و سنجش مستمر دینداری و اخلاق را اندازی کند تا با سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم دینشان را اندازه‌گیری کند. حکومتی که مدت هاست بر سر پوشش اجباری تا بن دندان مسلح به جنگ با مردمش رفته، حجاب را حکم خدا می داند و مقام‌های مسئولش مهر دینداری را بر پیشانیشان حک کردند با ارجاع به علی خامنه‌ای که جمالش را حجت موجه خود می داند. واعظانی با این جلوه در محراب و منبر که گویا در خلوت به بازیگران پرن تبدیل می شوند. مشتبه پور محسن، لندن.
4: شاه اسماعیل صفوی مانند دیگر حکام جنایتکار و خونخوار تاریخ خود را نماینده خدا بر روی زمین و همچنین منصوب و جانشین امامان شیعه می دانست و در پاسخ به امرای قزلباش که گفته بودند بیشتر مردم ایران سنی مذهب هستند و نمی خواهند شیعه شوند گفته بود خداوند و امامان مرا یاری خواهند کرد و اگر کسی در مقابلم اعتراض کند کمترین پاسخم به او شمشیر خواهد بود. شاه اسماعیل نخستین پادشاه صفویه در سال 892 هجری قمری، یعنی در اواخر قرن 9 هجری به دنیا آمد. او 23 سال حکومت کرد و طی دوران حکمرانی خود مسیر تاریخ ایران را تغییر داد. وی را شاه اسماعیل یکم هم می‌خوانند، چرا که نوه‌اش نیز اسماعیل نام داشت و به پادشاهی رسید. مهمترین اقدام شاه اسماعیل اعلام تشیع 12 امامی به عنوان مذهب رسمی ایران بود. تصمیمی که مسیر حرکت تاریخ ایران را تغییر داد، مشروعیت حکومت صفویه سپایه داشت. 1. نظریه ایرانی حق الهی پادشاهان. 2. ادعای شاهان صفویه مبنی بر این که نماینده امام 12 شیعیان هستند. 3. مقام پادشاهان صفوی به عنوان مرشد کامل پیروان طریقت صوفیه یا صفویه. در نیمه دوم قرن نهم هجری رهبر صفویه در تبلیغات این طریقت صرفاً نماینده امام غایب نبود، بلکه فردی بود که خداوند در او حلول کرده است. مضمون اشعار شاه اسماعیل هم نشان می‌دهد تمایل داشته پیروانش او را وجودی الهی بدانند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ سلاطین صفویه نوشته میرزا محمد معصوم. کتاب دوم تشکیل شاهنشاهی صفویه نوشته نظام الدین شیبانی. کتاب سوم شاه اسماعیل صفوی مرشد سرخ کلاهان نوشته احمد پناهی سمنانی. و کتاب چهارم تاریخ شاه اسماعیل صفوی نوشته امیر حسین خنجی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. شاه اسماعیل پس از فتح شیراز و شهرهای اطراف در سال 882 دستور قتل عام صادر می کند. مداحان در رسای فتوحات این شاه شریعت پناه نوشتند که قزلباشان حتی سگها و گربه های این شهرها را هم به اتهام سنی بودن و دشمنی با اهل بیت قتل عام کردند. در اواخر همان سال شاه به سمت سمنان حرکت می کند و قزلباشان جلودار قتل عام را از ولایات اطراف شروع می کنند. قیاس الدین خاندمیر مورخ قرن دهم هجری می نویسد مردم این آبادی ها تماماً از صغیر و کبیر، پیر و جوان از دم تیغ رد شدند و در آن دیار کسی زنده نماند. شاه اسماعیل سپس راهی سوادکوه می شود. حاکم سوادکوه حسین کیای چلاوی به قلعه‌ای در کوهستان پناه می برد. پس از محاصره و قطع آب ورودی قلعه، حسین کیا حدود 50 روز مقاومت می کند و سرانجام به سبب کمبود آب تسلیم می شود. شاه اسماعیل دستور می دهد حسین کیا را درون قفس بگذارند. سپس زن و دختر و پسر و نزدیکانش را در برابر قفس او برهنه می کنند و به دستور شاه قزلباشان با وحشیگری به تمام اعضای خانواده و نزدیکان وی تجاوز می کنند. در پایان به دستور شاه سیخ بلندی را از بدن آنان عبور می دهند، به طوری که یک سرش از زیر پوست آخرین مهره ستون فقرات عبور کرده و سر دیگر آن از پشت گردن بیرون می آمد. سپس آن بیچارگان را که از درد و خونریزی به خود می پیچیدند را بر فراز آتش گرفتند تا اندک اندک و در میان زجه های جانخراششان بریان شوند. حسین کیا که شاهد تجاوز و به سیخ کشیدن عزیزانش است، گردن خود را به چوب قفس می ساید تا رگ او پاره شود و بیش از این شاهد زجه های عزیزانش نباشد. اما قزلباشان متوجه شده و مانع از خودکشی او می شوند. سپس قزلباشان به دستور شاه گوشت کباب شده لاشه این افراد را خورده و استخوان‌هایشان را به آتش انداختند و خاکسترشان را بر باد دادند. در آخر و به دستور شاه بدن حسین کیا را خراشیدند و بر زخم‌ها و خراش‌ها شیره مالیدند و قفس او را پر از مورچه و حشرات کردند. وی چند روزی به سختی زیست، پس از آن درون زخم‌ها کرم ایجاد شد و از شدت هجوم حشرات و عفونت زیاد درگذشت. جسد او را نیز سوزاندند و خاکسترش را بر باد دادند و بدین ترتیب مردم ایران شیعه گشتند. تاریخ بخوانیم، ملتی که از تاریخ مردمش خبر نداشته باشد راحت فریب می‌خورد. در واقع صفویان با ترکیب تشیع و تصوف و انگاره‌های ایران باستان ایدئولوژی لازم برای مشروعیت بخشیدن به دولتشان را فراهم کردند. آنها مدعی بودند از نوادگان امام موسی کاظم هستند، ولی برای اینکه ایرانیت نسبشان هم تایید شود این ادعا را نیز مطرح کردند که امام حسین با دختر یزدگرد ساسانی ازدواج کرده است و در نتیجه نوادگانش نه تنها عرب ایرانی هستند بلکه از فر ایزدی نیز برخوردارند. بنابراین طبق ایدئولوژی صفویان، پادشاهان صفوی مرشد کامل بودند و نسبشان توأمان به اهل بیت و پادشاهان ساسانی می رسید و ضمناً نماینده و نایب امام زمان هم بودند. اما ببینیم شاه اسماعیل در دوران 23 سالی حکمرانیش چه کرد؟ اولین مشکل شاه اسماعیل این بود که اکثریت مردم تبریز پایتخت صفویه شیعه مذهب نبودند. در کل ایران هم شیعیان در اکثریت نبودند. آنچه سبب توفیق سیاست مذهبی شاه اسماعیل بود، پویایی ایدئولوژی عرفانی شیعی ساسانی صفویان در آن دوران بود. تسنن دست کم از زمان خلافت معاویه بر ایران حاکم شده بود و طی بیش از 6 قرن هرچه در چنته داشت رو کرده بود. نهایتاً هم امپراتوری سنی مذهب عباسیان با حمله مغولان فرو ریخته بود. در واقع اهل سنت حرف سیاسی تازه‌ای نداشتند، ولی صفویان از یک سو شیعه بودند، از سوی دیگر تشیع را با ایرانیگری در هم آمیخته بودند و ایدئولوژیشان پویا و چالاک و شورانگیز بود. تصوف آنها نیز تمایلات عرفانی بسیاری از ایرانیان را سیراب می کرد. مورخان نوشتند در ایام اولیه دولت صفوی که شور انقلابی هنوز قوی بود، لعنت خلیفه نخست مسلمین در دستور کار صفویان و طرفدارانشان بود. طرفداران صفویه در کوچه و بازار راه می افتادند و نه تنها خلیفه نخست از خلفای راشدین، بلکه همه سنی مذهبان را لعن می کردند و هر کس که در جواب بیدرنگ نمی گفت بیش باد و کم مباد، خطر آن بود که در دم خونش ریخته شود. مورخان متعددی گفتند سیاست شاه اسماعیل تمایزی مهم بین دولت صفویه و امپراتوری عثمانی ایجاد کرد. اگرچه برخی گفتند تأسیس یک دولت رزمنده شیعه در مجاورت مرزهای دولت عثمانی عملا تحریک آمیز بود و بروز جنگ بین ایران و عثمانی را اجتناب ناپذیر می کرد، اما در قرن 10 هجری ایران احتمالا مورد طمع عثمانی واقع می شد، چرا که امپراتوری عثمانی در آخرین مرحله گسترش ارضی خود بود. بنابراین برقراری تشیع اثناعشری به عنوان مذهب رسمی کشور توسط صفویه، اولا هویت ملی منحصر به فردی در ایران ایجاد می کرد، ثانیا دولت قوی تری در ایران ایجاد می شد. در واقع تا قبل از آن این خطر وجود داشت که برای آنها ایران و عثمانی فرق چندانی نداشته باشد، به ویژه اینکه در اسلام امت اهمیت دارد و ملیت اگر هم موضوعیت داشته باشد در ذیل امت قرار می گیرد. وقتی هویت ملی ایرانیان مبتنی شد بر تشیع، آگاهی از هویت ملی هم پررنگتر شد و دشمن نیز معنا و مصداق روشنتری پیدا کرد. اگر رقابت با عثمانی در کار نبود، بعید بود صفویه با چنان جدیتی به دنبال رسمیت بخشیدن به تشیع باشد، چرا که دودمان صفویه از فیروز شاه تا شیخ صفی الدین اردبیلی چنین نبودند و اساساً سنی مذهب بودند. صفویان صوفی بودند و عجیب نبود که مثل اکثر صوفیان سنی باشند. نخستین رهبر طریقت صفوی که به تشیع گرایش نسبی پیدا کرد، شیخ صدرالدین فرزند شیخ صفی الدین بود. شاه اسماعیل فرزند نوه نوه شیخ صدرالدین بود. شیعه شدن صفویان از زمان خواجه علی فرزند شیخ صدرالدین و پدر بزرگ شاه اسماعیل تقریبا رسمی شد و در زمان شیخ جنید پدر بزرگ شاه اسماعیل به صورت پررنگی قطعیت یافت. سیاست سرکوب البته منحصر به دوره شاه اسماعیل نبود، ولی در این دوره شدت بیشتری داشت. دومین مشکل بزرگ شاه اسماعیل ایجاد توازن بین قزلباش ها و ایرانیان حاضر در ساختار سیاسی دولت صفوی بود. قزلباش ها که نقش بسیار مهمی در به قدرت رسیدن صفویان داشتند، نیروهای ایلیاتی ترک یا به طور دقیق تر ترکمنی بودند که جمع کثیری از آنها از خارج از مرزهای ایران وارد کشور شده و در بخش نظامی دولت صفویه مستقر شده بودند. مینورسکی مورخ معاصر که درباره صفویه کار کرده نوشته است، قزلباش ها جایی در میراث ملی ایرانی نداشتند. ترکمن ها و ایرانیان چون روغن و آب به آسانی با هم نمی آمیختند. شاه اسماعیل مدیون قزلباش ها بود و ناچار بود آنها را در ساختار دولتش بالاتر بنشاند. اینکه شاه اسماعیل موازنه قدرت را دست کم روی کاغذ به سود ایرانیان به هم زد دلیلی نداشت جز نگرانی او از قدرت قزلباش ها. اینکه قزلباش ها پس از مرگ شاه اسماعیل به مدت یک دهه قدرت شاه طهماسب را تصاحب کرده بودند و با اختلافاتشان بر سر تقسیم قدرت کشور را درگیر جنگ داخلی کردند، به خوبی نشان می دهد که شاه اسماعیل به حق از قدرت قزلباش ها بیمناک بود و این سپاهیان را عناصر مطمئنی برای آینده ایران نمی دانست.
5: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، جانیان، قاچاقچیان، آدمکشان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه، حجت الاسلام ها، آیت الله ها، ساکنان سه طویله اسلامی، شورا، خبرگان و تشخیص، اکبر و رهبر، قوه های سگانه، مجریه و قضائیه و اون یکی دیگه چیه؟ مغننه، که یک صفت مشترک دارند، همگی دزدند. البته نه از اون دزدی هایی که وقتی دزدی میکنن دستشون رو قطع کنن، اینا دزدی اسلامی میکنند. اینا یک کسی رو پیدا کردن به اسم الله که یک کتاب نوشته 1400 سال پیش و این کتاب رو الان دعوا مرافع دارن. یه عده میگن الله نوشته، یه عده میگن محمد نوشته، یه عده میگن عثمان نوشته، یه عده میگن عایشه نوشته. سر ما رو گرم میکنند، از این در برن بیرون اگه سوراخ دیگه میان تو. حالا اون کسانی که قرآن رو قرآن کلام الله نمیدونن، قرآن محمد میدونن، یا یه عده‌ای که میگن نه این کلام عثمان و عایشه است، به هر صورت فرقی نمیکنه. سر ما رو قرآن همون قرآنه. اینا یه عده از اینوری میکشن، یه عده از اونوری. حالا پولاتونو به هر کدوم اینا میخواین بدین، بدین. اون دزدا خودشون برمی‌دارن. اون دزدا از الله کاغذ دارن که هر کاری دلشون بخواد میکنن. الله به اینا اجازه دزدی داده، اجازه قتل و آدم کشی و خانم فروشی و دایر کردن خانه های فحشای اسلامی. برید روی وبسایت حضرت رضا میبینید یکی هم اونجا وا کردن، البته به نام حضرت رضا رسید میدن، حالا نمیدونم به نام حضرت رضا وا کردن یعنی میگن اینجا خانه عفاف امام رضاست یا مال ماست امام رضا رسیدشو میده، یکی هم چیزی نمیدونم دقیقا، هر کسی میدونه بر من یه ایمیل بفرسته که من بدونم دقیقا اینا اسم اونجا رو چی گذاشتند.

یه الله هم دارن زیر زمینه که امروز بحث ما در مورد الله زیر زمینیه. شماها به نام امام زمان میشناسیدش، یه عده‌ای به نام امام نیست در جهان میشناسن، یه عده‌ای به نام عج میشناسن، یه عده‌ای به نام صاحب زمان میشناسن، یه عده‌ای کشور ایران رو تقدیم کردن به امام زمان، ارث بابای فلان فلان شده شون بوده، رفتن دادن امام زمان عرب بخوره. اگه اصلا امام زمانی وجود نداره، اگرم باشه عربه، کشور ایران مال اونه، کشور ایران درسته با 70 میلیون بابایی. هر روز صبح میرن تای چاه میشینن یه بحثی میکنن با امام زمان، صبحونه‌شونو میخورن، اجازه روزو میگیرن، چند نفر بکشن، چقدر دزدی کنن، چند تا خانم صادر کنن، میان بیرون کاغذ شونشون شما میدن. درود بر شما ایرانیان، نه ما هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. با کسانی که خیلی میفهمن من گرفتاری ندارم، با کسانی که چیزی نمیفهمنم گرفتاری ندارم، با کسانی که انقدر میفهمن گرفتاری دارم. جوان 14 ساله ای از اصفهان 3 ایمیل فرستاده و 1 سوال کرده. ایمیل آخری هم اصرار کرده که من باید حتما جواب بدم. نوجوان عزیز، تو الان فکر میکنی همه چیز رو در دنیا میدونی، تو نمیدونم چند تا کتاب خوندی، نمیدونم اطلاعات تو از کجا میاری، نمیخوام تو ذوقت بزنم، ولی اگر قرار باشه من تمام وقتم رو بذارم. ببین سوال میکنی اگه بیگ بنگ درست باشه، اگه این درست باشه، اگه اون درست باشه، اگه اون درست باشه، پس اون کسی که اول اینا رو درست کرده کی بوده؟ اون همونی بوده که خدای تو رو درست کرده. از کجا معلوم حرفای شجاع‌الدین شفا درست باشه؟ نه، همه حرفای این تو درسته. برو بخون بفهم. وقت منم نگیر. من اگر بخوام برنامه‌مو بذارم برای جوانی مثل تو، اون وقت همه برنامه‌مو از دست میدم. عزیز من، من اینجا نشستم که هر کی هر چی نوشت بهش جواب بدم. یا آقای بود به اسم آقای فولاد وند، این چندین سال برنامه‌اش را میکرد، فحش و فضیحت میداد به تمام کسانی که اسلام را آوردن. به محمد بد میگفت، به علی بد میگفت، به فاطمه بد میگفت، راحت فحش میداد. خیلی از دوستان که مثل شما تحت تأثیر بودن، هی هر روز به من تلفن میکردن، میگفتن برو با آقای فولادوند همکاری کن. میگفتم عزیزان من، زمان بدید، زمان همه چیز رو روشن میکنه. اگرم هنوز برای کسی روشن نشده، در آتیه روشن میشه. ولی یه خورده فکر کردن میخواد فقط. من نه خوب میگم نه بد میگم، نه هیچی، کاری ندارم. شما هم یه مقداری صبر کن. 14 سالت تازه، 14 سالی آدم نمیتونه همه چیز رو بفهمه. من نمیتونم بیام بحث فلسفی 14 میلیارد سال به روایتی، 45 میلیارد سال به روایتی.

یکی رو بحث فلسفیشو برای شما و تئوری هایی که تا حالا اومده روی این برنامه بیام بگم، شما خوشت بیاد آخرشم نفهمی من چی میگم. شروع کن به خوندن، از اینجا که شروع کردی خوبه، از اینجا که به همه چیز شک داری خوبه، ولی اول همه به قرآنت شک کن، یعنی بخونش به فارسی که بفهمی. بعد و وقت تکلیف خداها با خودت معلوم میشه. خیلی زود حرکت کردی، هیچ اشکالی هم نداره، ولی من رو از مسیر خودم منحرف نکن. اگرم دیگه ایمیلی بفرستی جوابی بهت نمیدم، این استثناءم بود، نخواستم بی جواب بذارمت. بعد دوستان دیگه فکر میکنند هر کسی هر ایمیلی بر من فرستاد من باید بیام رو ایر بخونم. چنین چیزی نیست. من ایمیل ها رو خودم میخونم، اونایی که انتخاب میکنم روی ایر میخونم، اونی که میبینم به درد تعداد زیادی مردم میخوره. یه ایمیل بر من فرستادن، یه تصویریه، یه آقایی قرآن رو ورق میزنه، قرآن رو گذاشته رو زمین ورق میزنه، بعد آتش میزنه قرآن رو. اگر آقای فولادبند بود اینو نشون شما میداد، من نمی کنم این کار رو. شماها هر چی میخواید به من بگید هیچ اشکالی نداره. میدونید چرا؟ با آتش زدن قرآن هیچی درست نمیشه، با خوندن قرآن همه چیز درست میشه. قرآنی رو که بخونی و بفهمی، نه عربی برات دلی بخونن. قرآنی رو که با ساز و آواز و دنبک بخونن به درد همون قرآن خونا میخوره. قبلن با فقط آواز میخوندن، حالا دفن میزنن میخونن. تو ایران ها، تو ایران اسلامی چیزی که بخوان با این چربی ها به من بچپونن نمیره. خود قرآن انقدر ناقصه که روز بعدش مجبور شدن سنت و حدیث رو آوردن به کمکش که بتونه دین بشه. یک آخوند میتونه بره توی حوزه درس حوزوی بخونه تا آیت اللهی هم پیش بره. هرچی هم میخونه از راویانه، از کسانی که کتاب نوشتن، چون ائمه ما کتاب ندارند. قرآنن که یه عده مدعیان کلام الله، یه عده مدعیان کلام محمد، یه عده هم مدعیان که این رو عثمان و عایشه و یه 20 نفر جمع شدن، هرچی که خواستن ریختن دور، هرچی خواستن بهش اضافه کردن، اینو درست کردن دست ما، گفتن کلام اللهه. یکی گفت مال مجیده، یکی گفت مال کریمه، یکی گفت کلام اللهه. خلاصه تا امروز این به دست ما رسیده، هرچی هست قبولش داریم، بخونینش. با آتش زدن قرآن چیزی درست نمیشه. کاغذه، تو اون کاغذ میتونستن تصنیف گلپری جونم بنویسن. اون قهرتو خالی کردی آقایی که قرآن آتش زدی. بذار مردم قرآن رو بخونن بفهمن توش چی نوشته.
تا روزی که نفهمن این گرفتاری رو داریم. میخوای تو قرآن آتیش بزن، میخوای نزن. صبح تا شب راه میرید، میگید امام زمان. چی میدونید راجع به امام زمان؟ این بحثی که من از هفته پیش شروع کردم که امام زمان کیه، تولدش رو براتون خوندم، دعوای برادرش با مادرش در ارث رو براتون خوندم، مادر حسن عسکری رو دارم میگم و برادر حسن عسکری، چون بچه نداشت ارثش به برادرش و مادرش رسید. 7 سالم با هم می جنگیدن، تو اون 7 سالم کسی بچه را ندید، ولی یه آقای گفتش که اون زیر زمینه، توی پیش خیکای روغن من تو سردابه، چون خیکای این روغن فروش بود، سردابه هایی که به آب می رسید اونجا خنک بود، اینا خیک روغنشون اونجا نگر می داشتن. وقتی ازش پرسیدن امام زمان رو کجا قایم کردن، گفت تو سردابه، تو سر من رای سامره. بعد همینجوری برای ما نوشتن و نوشتن و نوشتن و امروز 15 میلیون میرن سر چاه کاغذ میندازن. یا آقای میگفت تو رشتم چای امام زمان داریم. نمیدونم، من همین نقل قول میکنم، یا رشت بودی یا مازندران، فکر کنم مازندران گفتش چیز داری. این آقای امام زمان وقتی بخواد بیاد همینجوری بی خودی نمیاد، قبل از اون اتفاقاتی در زمین میفته. من اینا رو براتون میخونم، سعی کنید با مغزتون بهش گوش بدید، خیلی هم شمرده براتون میخونم. یکی از علائم ظهور حضرت صاحب زمان خروج سفیانیه. یکی از نشانه های ظهور امام زمان خروج سفیانیست. سفیانی از فرزندان ابو سفیان بوده و چهرهی بسیار زشت و کریه و پرآبله دارد. اینا رو محمد باقر مجلسی نوشته حدود 400 سال پیش. کیش او نصرانیست، یعنی مسیحیه. هدف سفیانی از خروج پیش از ظهور امام قائم آزار و کشتن فرزندان پیامبر و شیعیان آنهاست. یعنی اول میره علی شیره‌ای رو که میگه من فرزند رسول الله هم، میکشه و بعدم شیعیان رو میکشه، مثلا احمدی نژاد هم شیعه است. سفیانی میاد سراغ اینا. مجلسی در کتاب مهدی موعود 10ها مرتبه تکرار کرده است که پیش از ظهور امام مهدی خروج سفیانی حتمی است. سفیانی در ماه رجب از بیابانی خشک به نام یابس ظهور می کند. یابس یعنی خشک اصلا. و گنج های 5 گانه دمشق، حمص یا حمص، فلسطین، اردن و قنصرین را به چنگ می آورد. این یارو مردی که مال 400 سال پیش بوده، خب عقلش به امروز که نمی رسیده که. سفیانی میره دمشق و همه چیزا اونجا بوده، چون شیعیان این یارو از جبل عامل میاد، جبل عامل هم توی همون دمشق و بیروت و اونجا هاست، اونجا ها رو خوب میشناخته. سپس وارد دمشق میشود. سفیانی در دمشق 2 لشکر فراهم میکند، از کجا معلوم نیست، یکی را به شرق و دیگری را به مدینه میفرستد. لشکری که به مدینه گسیل میدارد زمانی که وارد بابل که جزء سرزمین لعنت شده بغداد است می شود، حالا از دمشق برای رفتن به
مدینه احتیاج نداره به بغداد بره، راهم بلد نبوده. با این مزخرفات تو رو میفرستن سر چای امام زمان. بیش از 3000 نفر را به قتل میرسانند، بیش از 100 نفر زن را مورد تجاوز قرار میدهد، 300 جوان رشید از بنی عباس را میکشد و سپس مانند سیل به کوفه سر میریزند و حوالی آن را ویران میسازند. دست به زری و اینا نمیزنه ها. آنگاه از آنجا به شام میرود، دوباره بر میگرده سربالایی، میره بالا، قرار بود بره مدینه ها. پیروان سفیانی اعلام می‌دارند که در برابر سر هر نفر از شیعیان علی 1000 درهم می‌پردازند. حالا درهم کجا چجوری اینا رو من نمی‌دونم، ولی امام زمان قبل از اومدنش این سفیانی باید بیاد. الان درهم مال کجاست؟ درهم مثل این که مال دبیه، واحد پول دبی درهمه. این دبی ها بدبخت چه ضرری دارن میکنن. قیمت اون آپارتمانایی که خریدن به 1/4 قیمت رسیده، یعنی اون 20% دیگه گذاشتن رفت. گفتم نرید. اون نیلی پیلی اینا که میبرن همه ورشکست شدن، در رفتن، پول شبخیز و اینا که آگهی میذاشتن براشون از 100,000 دلار تا 500,000 دلار پول اینا رو هم ندارن بدن. نه اینکه بگم خوردن دیگه، ندارن، همه چی از بین رفته. ببخشید این همین وسط یادم اومد گفتم براتون. از هنگام خروج سفیانی تا زمان نابودیش 15 ماه به درازا می کشد. مدت 6 ماه جنگ می کند. هنگامی که 5 منطقه دمشق و حلب و حمص و فلسطین و اردن را به تصرف درآورد، به مدت حامل بودن 1 زن یعنی 9 ماه بر آن 5 منطقه حکومت می کند. در این زمان سپاهی سفیانی و پیروانش را دنبال می کند. حالا معلوم نیست سپاه از کجا میاد، حتما انتری نشاط می فرسته این سپاهو، حتما دیگه با بمب اتم دنبال می کند و همه آنها را بدون استثنا به قتل می رساند. مجلسی از قول کراجکی در کنز الفوائد می نویسد هنگامی که امام قائم ظهور می کند در مر، سرزمینی در کشور یمن، آگاهی می‌یابد که حاکمی را که برای مکه تعیین کرده بود کشته‌اند. از این رو به مکه باز می‌گردد و با قاتلان حاکم مقتول دعوا می‌کند، ولی بیش از آن کاری انجام نمی‌دهد. سپس مردی از یاران خود را به حکومت آنجا منصوب می‌کند. آنگاه وارد نجف می شود. مردم مکه دوباره نایب منصوب از طرف امام قائم را می کشند. امام قائم یاران خود را از طایفه جن برای مجازات آنها به مکه گسیل می دارد و خود نیز دوباره به آنجا باز می کردد. همه آنها را به خاک هلاک می افکند. آدم کشی. پس از آن امام قائم به راه خود ادامه می‌دهد تا به سرزمین بیضا، بیابانی بین مکه و مدینه می‌رسد. در آنجا لشکر دوم سفیانی قصد جان امام مهدی را می‌کند. لشکر دوم سفیانی یه دفعه بین رفت، حالا با میگه دیگه ببعی میشنوه و با میگه فکر نمی‌کنه، ولی جبرئیل به فرمان خدا در آنجا حضور می‌یابد و پای خود ضربتی به زمین می‌زند و با آن ضربت همه لشکر دوم سفیانی به جز 2 نفر از قبیله جهینه در زمین فرو می‌رود. اینا که می‌خونم حوصله‌تون سر نره، اینا دینتونه، اینا چیزی است که سال‌های سال به من و تو چپوندن به عنوان دین. شیعه‌گری و امام زمان
خیلی بیش از ایناست. اگر میخوای کتابشو بگیر بخون. در این زمان مردی که صورتش به پشت بدن و پشت بدنش به سینه برگشته است، نزد امام قائم میآید و میگوید آقا من بشر هستم، یکی از فرشتگان به من دستور داده که خدمت شما برسم و نابودی لشکر سفیانی را در بیابان بیداع به آگاهی شما برسانم. حضرت قائم به این مرد میگوید داستان خود را شرح بده. به این توضیح میدهد من با برادرم در لشکر سفیانی بودیم، همه جا را ویران کردیم و منبر پیامبر را هم شکستیم و قاطرهای خود را در مسجد پیامبر بستیم. حالا کجاست این جهان نمیدونیم، ولی گفته اونایی هم که پا منبر نشستن شروع میکنن گریه کردن، خودشون زدن. سپس با 300,000 سرباز عازم خراب کردن خانه خدا در مکه شدیم. 300,000 سرباز. ولی زمین سفیانی و همه سربازانش را به جز من و برادرم بلعیده. در آن هنگام فرشته‌ای به ما یک سیلی زد و چنان که می‌بینید صورتمان به پشتمان و پشتمان به صورتمان برگشت. سپس فرشته‌ای مذکور به من گفت نزد شما بیایم و نابودی لشکر سفیانی را به شما بشارت دهم و در حضورتان توبه کنم. امام قائم پس از شنیدن ماجرای آن مرد دستی به صورت او میکشد و صورتش دوباره به طرف جلوی بدنش برگردانده میشود و به حالت عادی برمیگردد. امام محمد باقر گفته است هنگامی که سفیانی خروج میکند، دو نفر دیگر نیز به نامهای یمنی و خراسانی در همان روز و همان ماه و همان سال خروج می کنن. یمنی در راه حق گام بر می دارد، بنابراین شیعیان باید به زیر پرچم او بروند. نعمانی نیز در کتاب غیبت نعمانی از قول امام محمد باقر نوشته است در زمان سلطنت بنی عباس خلفای این سلسله با یکدیگر اختلاف پیدا میکنند و هنگامی که کارشان به پریشانی کشید، خراسانی و سفیانی یکی از شرق، حالا بنی عباس کجا نمیدونم، میگه دیگه همین مثلا صدام حسین رو میگفته بنی عباس، یکی از شرق دیگری از غرب مانند دو اسبی که مسابقه میدهند، هر یک کوشش میکنند خود را زودتر به کوفه برسانند. آنها سلسله بنی عباس را نابود میکنند و یک نفر از آنها را باقی نمیگذارند. خوشحال باشید امام زمان که بیاد جز کشت و کشتار هیچ خبری نیست. در اینجا شیخ علی دوانی از پیشبینی ها و یاوه های نابخردانه افراد مذکور دچار سرگیجه شده و در زیرنویس نوشته است باید این گونه روایات را با دقت مورد مطالعه قرار داد و دید که آیا موضوع هلاک و نابودی و انقراض دولت بنی فلان همان بنی عباس است یا قوم دیگری، و آیا منظور سلطنت گذشته بنی عباس است که به وسیله هلاکو خان مغل منقرض شده، یا در آخر زمان نیز دولت دیگری مانند بنی امیه که سفیانی دولت آنها را تشکیل می‌دهد مجدداً سلطنت اسلامی را تصاحب می‌کنند. بدیهی است که شیخ علی دبانی مترجم کتاب مهدی موعود که خود از جیره‌خواران حکومت فعلی جمهوری اسلامی در ایران است قادر نیست بین حکومت سفیانی و دولتی که آخوندها و ملایان در ایران تشکیل داده اند رابطه ای اندیشگری کند، ولی اگر کسی که با حکومت جمهوری اسلامی پیوندی ندارد بخواهد به صنعت افسانه پردازی های بیپایه مذکور دست بزند، برایش بسیار آسانتر است که حکومت سفیانی را با دولت حکومت فعلی جمهوری اسلامی در ایران شبیهگری کرده حدس بزند که هدف از حکومت
سفیانی همون حکومت آخوندهای جمهوری اسلامی در ایران است و سرانجام آخوندهای چپگرا و کمونیست و آخوندهای جیرخوار غربی ها به جان یکدیگر می افتند و آنگاه سفیانی و یمنی و به دنبال آنها امام مهدی قائم ظهور خواهد کرد. این یکی از علائم ظهور حضرت بود. علامت‌های زیادی داره، این بلندترینش بود که من اولین براتون خوندم، که سفیانی که بیریخته و از اولاد بنی امیه و آبل روه و میاد و یه جه 3000 نفره یه جه 300000 نفره قرقاتی و امام زمان میاد حاکم کوفر میذاره، حاکم کوفر بر میداره. حالا ماجرای امام زمان اومدنش رو بعد براتون میخونم، ولی دلایل یعنی نشانه های دیگر خروج امام زمان، یعنی تا این اتفاقات نیفته الله به امام زمان زیر زمین نمیگه که بیا بالا. یکی دیگه از علائمش طلوع خورشید از مغرب، یعنی شما که هر روز صبح میبینید خورشید از مشرق طلوع میکنه، این دفعه بلند میشین میبینید نه، از مغرب داره طلوع میکنه. برای این کار از نظر علمی این زمین که داره دور خودش به این صورت میچرخه، کلاک وایز بهش میگن، مثل عقربه ساعت، این یه مرتبه باید وایز بعد شروع کنه برعکس چرخیدن که خورشید از اون ور. اگر این فرضیه رو داشته باشیم که زمین با این سرعتی که دور خودش میگرده، یعنی در خط استوا 40,000 کیلومتر در 24 ساعت، 40 تقسیم به 24 بکنید میشه هر ساعتی 15 کیلومتر، 40,000 کیلومتره. بله، تقسیم بکنید میشه 1.5، 3 تا 0 بذارین جلوش میشه با سرعت 15,000 کیلومتر. این زمین یهو با این سرعتی که داره دور خودش میچرخه یهو وایسه. آدمهایی که روش هستن به کجا پرت میشن؟ تو ماشین نشستید دیدید که مثلا با سرعت 70 کیلومتر 80 کیلومتر میره، یه مرتبه که میزنه رو ترمز همه میفتن رو هم دیگه. حالا این سرعتو ضرب در مثلا 500 بکنید، اون وقت ببینید چه اتفاقی میفته. ضرب در 200 بکنید ببینید چه اتفاقی میفته. یک چیزی رو به دور دستتون بچرخونید با هر سرعتی که میتونید، یهو ولش کنید ببینید با چه سرعتی به کجا میره. اگه خورشید بخواد از مغرب طلوع کنه از نظر علمی همچی اتفاقی میفته، ولی اگه جبرئیل یه لغت بزنه خب میشه دیگه. با شیخ طوسی در کتاب غیبت از عامر ابن واصله از علی ابن ابی طالب روایت کرده است که در هنگام ظهور امام قائم خورشید از مغرب طلوع می کند و آفتاب از ظهر تا عصر از حرکت باز می ایستد. وقتی شعور نباشه، وقتی علم نباشه، می خواد علی ابن ابی طالب بگه، می خواد محمد ابن عبدالله بگه، می خواد خود الله بگه، حرف بیشعوریه. شیخ طوسی می خواسته دروغ بگه، می خواسته یک عری بزنه، وقتی دیده عر خودشو قبول نمی کنن از قول علی ابن ابی طالب گفته. و
خورشید مغرب طلوع میکنه و آفتاب از ظهر تا عصر وای میسه رو هوا، جایی نمیره. شعور نداشتن، سواد نداشتن، نمیفهمیدند، فقط و فقط عالم انگشت بودند. فرود آمدن عیسی ابن مریم از آسمان. در همان کتاب از علی ابن ابی طالب روایت شده است که هنگام ظهور امام قائم، عیسی ابن مریم از آسمان برای یاری قائم فرود می آید، زمین در جزیره العرب فرو می رود و آتشی در شهر، در قلب شهر عدن بیرون می آید و مردم را به سوی محشر سوق می دهد. محشر یعنی همون آخر زمان. حالا تازه بعد از این او وقت میگه وقتی امام قائم اومد، امام حسین سلطنت میکنه، بعد میمیره علی ابن ابی طالب سلطنت میکنه، بعد میمیره، بعد محمد سلطنت میکنه، بعد میمیره، محمد 50,000 سال سلطنت میکنه، بعد علی برمیگرده دوباره 44,000 سال، ولی محشر هم همونجا هست. شیخ طوسی در کتاب غیبت از امام جعفر صادق روایت کرده است که پیش از آمدن امام قائم خشکسالی خواهد شد و خرما در نخل از بین می رود. شعور بیشتر از خرما نمی دیده. شعور قرآن درباره میوه‌جات 5-6 تاست. بقیه میوه ها رو نمی شناسه. شما گلابی تو قرآن نمی بینید، خربوزه نمی بینید، هندوانه نمی بینید، انجیر می بینید، انار می بینید، زیتون می بینید، خنزل می بینید. ایجاد شکاف در نهر فرات، باز شعور محلیه. این همه رودخونه تو دنیاست، فقط در نهر فرات شکاف ایجاد میشه، چون پیغمبرا از اون منطقه همشون سبز شدن اومدن بیرون. در همون کتاب از امام محمد باقر روایت شده است که یکی از نشانه های ظهور امام زمان آن است که نهر فرات شکاف برمی‌دارد و آب آن به کوچه ها و محله های کوفه سرازیر می شود. حالا اگه می گفت مثلا سیل میاد که آب بیاد بیرون و شکاف برمی‌داره، من نمی‌فهمم دیگه. دیده مردم چی نمیگن، نه هر چی دلش خواسته گفته. شیوع بواسیر، سکته و جزام، سه تا مرضی که میشناخته، سه تا مرضی که شعورش تا اون حد میرسیده. بنا به روایت علی ابن باب بیه از موسی ابن ابراهیم از پدرش امام جعفر صادق که اصل خبر از محمد عبدالله بوده، این است که بواسیر، سکته و جزام از نشانه های نزدیک ظهور امام مهدی قائم هستند. گرفتگی ماه و خورشید. امام محمد باقر گفته است پیش از ظهور امام مهدی ماه در 5 رمضان و خورشید در 11 رمضان می‌گیرند. گرفتگی ماه و خورشید چنان وحشتناک است که از زمان ظهور حضرت آدم چنین خسوف و کسوفی روی نداده است. این خسوف و کسوف سبب می‌شود که حساب ستاره شناسان به هم بخورد. شعور نبوده. بخونید، برید قرآن رو بخونید. مرگ سرخ و مرگ سفید. امام جعفر صادق گفته است پیش از ظهور امام قائم 2 گونه مرگ به وجود می آید، مرگ سرخ و مرگ سفید. این 2 مرگ سبب می شوند که از هر 7 نفر 5 نفر جان خود را از دست بدهند، به سلامتی امام قائم البته. منظور از مرگ سفید طاعون و هدف از مرگ سرخ شمشیر، جنگ و خونریزی خواهد بود. امام جعفر صادق گفته است در جریان ظهور امام قائم 2/3 مردم نابود می شوند.
از او پرسش کردن هنگامی که دو سوم از مردم نابود شوند دیگر چه کسی باقی میماند؟ پاسخ داده است: آیا شما میل ندارید جزء یک سیوم باقی مانده از مرگ باشید؟ چرا؟ حتما. ما شیعیان علی هستیم. بله. طلوع ستاره از شرق، نه از غرب، از شرق. شیخ مفید در کتاب ارشاد می نویسد: پیش از ظهور امام قائم ستاره از شرق طلوع می کند که مانند ماه درخشش دارد، سپس گرفته و کمانی می شود و دو سر آن به هم نزدیک می شوند و در آسمان یک سرخی پیدا می شود، در اطراف آسمان پخش می گردد و آتشی دراز در شرق نمایان می شود و سه روز یا هفت روز در هوا باقی می ماند. این جالبه، این علامتی که دارم میگم. مردان کشور ایران به جان هم می افتند و کشته می شوند و بردگان بر ضد اربابان شورش می کنند. اتفاقیست که به زودی خواهد افتاد. البته او عقلش به بره و ارباب می رسیده، الان مستضعفین و مستکبرینه. از دیگر نشانی های پیش از ظهور امام مهدی آن است که دو گروه از مردم ایران به جان هم می افتند، خون یکدیگر را می ریزند و بردگان بر ضد اربابان خود شورش می کنند و آنها را به قتل می رسانند. امیدواریم این یکی زودتر عملی بشه، امام زمان هم پاشه بیاد. تبدیل بدعتگزاران دینی به میمون و خوک. آنهایی که در دین بدعت گذاشتند از شکل آدمی خارج به صورت میمون و خوک در می آیند. این کتاب شیعه‌گری و امام زمانه. خیلی چیزای دیگه توش داره. من فقط علائم ظهور رو دارم براتون میخونم. امروز و فردا علائم ظهور و بعد از ظهور رو براتون از شیعه‌گری و امام زمان میخونم. روز چهارشنبه راجع به ظهور حکایت من و امام زمان با هاتون صحبت میکنم که آقای هوشنگ معین‌زاده نوشته. هجوم ملخهای خون رنگ، یکی دیگر از نشانه های ظهور امام زمان هجوم ملخ میباشد. شیخ طوسی در کتاب غیبت از علی ابن ابی طالب روایت کرده است که پیش از ظهور حضرت قائم دوبار ملخ می آید، یک بار در هنگام کشت و زرع و یک بار در غیر زمان کشت و زرع. رنگ ملخ ها مانند خون قرمز است. همچنین از امام محمد باقر روایت شده است که پیش از ظهور امام قائم دشمنان خاندان پیامبر دچار ترس و گرسنگی می شوند، بسیاری از آنها تلف می شوند. از سایر نشانه های پیش از ظهور امام قائم آن است که شتر سواری که آنقدر در راه شتاب کرده است که شترش لاغر و شکمش فرو رفته شده است، نزد مردم در عرفات می آید و خبر مرگ خلیفه ای را به آنها می دهد. انتشار این خبر در حکم آزادی خاندان محمد و همه مردم است. حالا کدوم خلیفه است من نمی دونم. همچنین پیش از ظهور امام قائم آتش بزرگی از جانب مشرق در آسمان ظاهر می شود. امام جعفر صادق در کتاب غیبت شیخ طوسی روایت کرده است که پیش از ظهور امام قائم جوانان طایفه های بنی امیه و بنی عباس به طور ناگهانی پیر می شوند و خداوند به پرندگان آسمان و درندگان زمین فرمان می دهد که آنها را بخورند. یکی از نشانه های ظهور امام قائم آن است که جوان پاکدلی از خاندان پیامبر به نام محمد ابن حسن بدون هیچ گناهی کشته می شود. 15 روز پس از کشته شدن این شخص امام قائم ظهور می کند. آیا این همه جوان بیگناه که کشته شد هنوز امام قائم خوابه و نمی بینه چجوری آدم ها رو کشتند؟ این کتاب، من این سفر رو فکر نمی کنم بتونم تا آخرش ببرم، برای اینکه ساعتم تموم میشه.
شیخ طوسی باز در کتاب غیبت از امام محمد باقر روایت کرده است که در شب جمعه 23 ماه رمضان پیشواز ظهور قائم صدایی از آسمان شنیده می شود که در واقع صدای جبرئیل است که نام امام قائم را می برد. تمام ساکنان روی زمین از شرق تا غرب آن صدا را به زبان بومی خود می شنوند و می فهمند. با شنیدن این صدا هر که خواب است بیدار می شود، آن که ایستاده است می نشیند، آن که نشسته است بلند می شود و آنها که نشستند از وحشت آن صدا بر می خیزند و دختران از پرده بیرون می آیند. آن صدا می گوید آگاه باشی که حق در پیروی از علی و شیعیان اوست. آنگاه شیطان که ما تا حالا ندیدیمش در پایان همان روز از زمین صدا می زند آگاه باشید که حق در پیروی از عثمان و هواخواهان اوست. در این هنگام اهل ایمان دچار ترغیب می شوند. پس از رویداد جریان یاد شده بالا، مهدی قائم همراه و لشکریانش به گونه هراسان از مکه وارد مدینه می شود. آل سعود هم ترتیبشو می دن. در نزدیک شدن لحظه ظهور امام قائم برای مدت 24 روز در ماه جمادی الاخر و 10 روز از ماه رجب چنان بارانی میبارد که کسی نظیر آن را ندیده است. با آن باران خداوند گوشت و بدن مردگان مؤمنان را در قبرهایشان میرویاند. یعنی اینایی که مثلا هزاران سال مردن، این بارونه میاد گوشت میشه اینا مرده ها. از همین فیلم ها که میبینید، فیلم های ترسناک از اونجوری میشه. آنگاه مردگان از قبرها خارج میشوند، به دنیا بر میگردند، با مردم معاشرت میکنند، چای میخورند، قهوه میخورند، اینا به ملاقات یکدیگر میروند. پس از قطع باران مذکور همه زمین های مرده سرسبز و خرم میشود، تمام بدبختی های پیروان شیعگری برطرف میشود. در این زمان شیعیان متوجه می شوند که هنگام ظهور مهدی قائم از مکه فرا رسیده است. برای یاری او همه به مکه می روند. سید علی ابن عبدالحمید در کتاب اموال مزیعه نوشته است از امام جعفر صادق پرسش شد چگونه می توان از ظهور امام مهدی آگاهی پیدا کرد. امام جعفر صادق پاسخ داد صبح که یکی از شما برمیخیزد کاغذی را در زیر سر خود میابد که روی آن نوشته است تا اتم عروفه. عربی باید بدونی، یعنی پیروی از قائم کار خوبی است. تا اتم عروفه یعنی پیروی از قائم کار خوبی است. به یزدان که گرم آخرت داشتیم، به یزدان که گرما و خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. این طوسی، طبرسی، ابن بابی، کلینی، غزالی، همین محمد باقر مجلسی، اینا همشون مثل همین آشقالای آخوندهایی بودن که فقط مثل زالو خون ماها رو میکیدن، با خون ما زندگی کردند. امروزم این زالوها با خون تو دارن زندگی میکنند. آخوندهای کرواتی هم بنیاد ایمان درست میکنن. اینجا دو نفرن با هم دیگه دعوا دارن، یکشون صاحب ایمانه، یکشون هم صاحب مال بیولی هیلزه، اون مرکز اسلامی بیولی. هر دوشون هم دکتر هستند، واقعا دکتر هستند، از این دکتران نیستن که خریده باشن، چون دکتر خریدنی خیلی زیاده اینجا. توی این شهری که من زندگی میکنم یک گروهی طرفدار رفسنجانی هستند، رفسنجانی استخون میندازه جلوشون. یه دی گروه خاتمی هستند، خاتمی میندازه جلوشون. یه دی گروه همین انترینژاد هستند، انترینژاد استخون میندازه. همه میفروشن، همه میفروشن،
همه جا رخنه کردن، همه چیزو میفروشند. شرف اینجا معنی نداره، اینجا مردانگی معنی نداره، اینجا پول معنی داره. چقدر میدن همون کارو بکن، همه چی پوله، مادیات به همه چی بگو. تو ایران هم همینجور شده. یک کثافت خونه، یه چیزایی رو من میبینم اینجا، یه چیزایی رو میبینم استفراغم میگیره. باور کنید، شما که نشستید اونور بر من ایمیل میفرستید چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد، چرا از اینجا رفتی، چرا با اونجا رفتی، شما ها چه میدونید چه خبره اینجا؟ چه میدونید لس آنجلس چه جور جاییه؟ یا آقای به من ایراد میگرفت روی تلفن، آقا چرا از اینجا رفتی اونجا؟ گفتم کجا برم، من برای تو صحبت نمی کنم، من یه جایی باید برم صدای من به گوش جوانای ایران برسه. ماه گذشته هیچ خبری نشد، هیچ مسئله ای هم نیست، عجیبم میدم، چشمم کور. تا اونجایی که میتونم مقاومت میکنم، نشد جمعش میکنم میرم، خیال همه تون راحت میشه. آخه تو که مفتی داری اینو میبینی دیگه، چه اعتراض و نصیحت و اینا چیه؟ چی میخوایی؟ من نمیفهمم. نشستی یه جایی میگی لنگش کن، از من میترسید، شماره تلفن نمیتونید بدید، نمیدونم یه گرفتاریایی دارید شماها. چقدر این ملت ترسو شده؟ تو امریکا داره میترسه، تو اروپا داره میترسه. آقا نمیدونی چه خبره؟ چرا میدونم چه خبره، من باید بیشتر همتون بترسم، نمیترسم. تو جندوسی؟ من میگم کشتم کشتم. من نه تقیه میکنم نه هیچی، نه به کسی فوش میدم نه از کسی میترسم. عزیز من، جان من، یه مقداری آخه بابا یه خود شهامت باید داشت، یه مقداری نمیتونم، شاید من عوضیم، ببخشید، شاید من نمیفهمم، شاید من حرف بی خود میزنم. این امام زمونت بود برات خوندم، به روایت علی ابن ابی طالب، به روایت محمد ابن عبدالله، به روایت امام صادق، به روایت امام باقر، هر کاری میخوای بکنی بکن. یا دنبال خرد میری یا میگی آقا گرفتاری داره، خرد گرفتاری داره، نباید دنبالش رفت، نرو. من حرف خودم میزنم، یک بحثی هم راجع به خدا شده، باز دوباره دل نمی کنن این بحث خدا رو، که اونو فردا قبل از این که برم سراغ حرکاتی که امام زمان وقتی اومد میکنه، بحث خدا رو باهاتون میکنم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.

0: عرض سلام دارم به شما امیران عزیز و ارجمندم. یک روز تاریخی دیگه، امروز شنبه است. برای نخستین باری که من در این ساعت از تلویزیون پارس هستم، برنامه دارم. مناسبت حضور یک شخصیت برجسته، شاهزاده رضا پهلوی عزیز و ارجمند ماست. لطف کردن در برنامه حضور دارن. جزوی سلام بلند بالا داشته باشن به ایشون. درود بر شما.
1: درود بر شما. خیلی وقت بود هم دیگر ندیده بودیم. خوشحالم که فرصت پیش اومد که گفتگویی داشته باشیم.
0: منم تو بسیار ممنونم. شهریار ایران، سپاسگزار از حضورتون. شهریار تو ابتدا به ساکه، شما افکارتون به نحوی دیزاین شده که هر کس و هر دستگاه فکری میتونه در کنار شما به احساس امنیت بکنه. احساسم کمونیست، راست، چپ، فرقی نمی کنه، ملی گرا. من به این نتیجه هستم که ما با دو گروه روبرو هستیم. یه گروه حسن نیت دارند ولی خب مناسبات مخشوشه یا مخدوشه، میشه مناسبات رو تعمیر کرد، ترمیمش کرد و اونا کنارو. یک گروه متوجه شدم حسن نیت نداره، هر کاری بکنید امکان نداره بتونید شما مناسبات رو اونا ترمیم بکنید. چه باید کرد؟
1: واقعا چارش به غیر از این که با اونهایی که میخوان با هم کار بکنن و همسو هستن کارو پیش برد. حالا هر کسی خواست در زمانی تغییر نظر بده میتونه بده، ولی ما نمیتونیم تا ابد منتظر این بشیم که افرادی که اصولا نمیخوان همراهی بکنن بقیه کار رو مانع بشن. مثل هر چیز دیگه اصطلاح فرنگیش میگن coalition of the willing، یعنی در واقع همبستگی آنهایی که به قول شما همون نیت خیر دارن و هستن تو جریانات مختلف. من از این زاویه همیشه قضیه رو نگاه کردم که سه تا اصل کلیدی به نظر من میتونه پایه یک باور مشترک باشه برای پایه‌ریزی همکاری سیاسی در این مقطع زمانی که همه با یک دشمن واحد سر و کار داریم، اونم نظام جمهوری اسلامی حاکم بر کشورمون است. یکی مسئله حقوق بشر، مثلا بحثی درش نیست. یکی اهمیت سکولار بودن نظام دموکراتیک آینده است، یعنی در جایی که مسئله جدایی دین از حکومت مسئله تقریبا یک پیش شرط برای دموکراسی، این همه چیز اثبات شده است. و اهمیت تمامیت ارضی کشورمون. تو این سه اصل کلیدی به نظر من اکثر نیروهای سکولار دموکرات میتونن جا پیدا بکنن و این میتونه مبنای همکاری باشه. با چه هدفی؟ ما میگیم تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی سر کار هست ایران ما به جای نخواهد رسید. اینو دیگه حتی اصلاح طلبان دیروز هم فهمیدن و به نتیجه رسیدن. بنابراین این نظام باستی از بین بره تا ما بتوانیم در ماورای این نظام اون حکومت دلخواه مردم که بر اساس حاکمیت مردم رو تضمین بکنه بهش برسیم. حال وسیله تصمیم گیری، بالاترین مرجع تصمیم گیری یا قانونگذاری یا به نمایندگی از مردم در هر کشوری که سیستم دموکراتیک داره، به حال نهایتا مجلس اون کشور دیگه، پارلمان اون کشور. خب ما همیشه در بحثمون گفتیم که برای تعیین کردن آینده کشور، نوع نظام، محتوای نظام، اشکالی که میتونه داشته باشه، یک پروژه قانون اساسی است دیگه، یه مجلس مؤسسانی بنابراین باید تأسیس بشه که نمایندگان منتخب مردم تمام این بحثایی که در جایی که میدونیم سر همه چیز توافق نیست، طبیعی هم هست که نباشه، اون رو به بحث بذارن، یک پروژه حقوقی رو به مردم معرفی بکنه این مجلس مؤسسان. تا این بار برخلاف 44 سال پیش که چشم بسته هستن، کسی نمیدونست اصلا جمهوری اسلامی یعنی چی، چه صیغه‌ایه، و تا بخوام بیان بفهمن دیر شده بود. این بار به شکل کاملا شفاف خواهند دونست که بحثا چیه، پیرامون چه مسئله میگرده، و اونجاست که آخر سر ما میرسیم به یک پیشنهادی که از طریق به نظر من رفراندوم نهایتا مردم میتونن با رأی اکثریت نوع نظام دلخواهش رو تعیین کنن. تنها میزان اندازه‌گیری هم صندوق رأیه. من روش دیگه‌ای در دنیای دموکراتیک برای اندازه‌گیری خواست شهروندان نمی‌بینم به غیر از صندوق رأی. پس اگه ما قبول داشته باشیم به عنوان یک پروژه در دوران انتقالی پس از فروپاشی نظام تا رسیدن به اون حکومت دلخواه مردم، به نظر من تنها هدفی که اپوزیسیون میتونه داشته باشه رسیدن به اون مرحله تشکیل این مجلس هست و فراهم کردن اون شرایط برای که نمایندگان مردم بتونن اون تصمیمات رو بگیرن. این دیگه ربطی به این که شما چپ باشین را راست باشین یا نهایتا نظام پادشاهی رو بخواین یا نظام جمهوری رو بخواین نداره، چون الان که بحثش بی‌معناست. ما بس قبول بکنیم که اگر قرار این تصمیم گرفته بشه به چه شکلی میتونه گرفته بشه و به چه میزانی میشه اندازه‌گیری کرد. هیچ کدوم از این شرایط هم الان نداریم که بخوایم از حالا تعیین تکلیف بکنیم. پس اگه این رو بذاریم هدف، به نظر من به اندازه کافی اجزای این همکاری و همسوی نیروهای دموکراسی خواه در مملکت فراهم شده و اینجاست که من فکر کنم اون ضمانتی که شاید جامعه به دنبالش باشه که خب من حرفم باید بتونم حرفمو بزنم واسه اون بتونه برسه، خب اونجاست که ما که فقط با یه مجلس سر و کار نداریم، رسانه ها هستن، نهادهای مدنی هستن، مردم دخیل خواهم بود در این گفتمان و اجزای فراهم کننده اون شرایط هم به هر حال الان بیشترشون در داخل کشور هستن، مطلع الان که نمیتونن عمل بکنن در این شرایط خفقان، هر آن بخوان کاری بکنن یا میرن زندان یا گرفتار میشن. بنابراین تمام اینا بستگی داره به این که ما چگونه بتونیم این فاز مبارزه رو به نتیجه برسونیم و در فردای فروپاشی آنن بتونیم یک برنامه انتقالی برای کشور فراهم بکنیم با کمک و همیاری تمام این دوستان و نهادهایی که میتونن این کار انجام بدن.
0: شاهزاده، تو ایران هیچ اختلافی بین مردم ها نمیبینیم، من هیچ وقت تصور نمی کنم که ارکستراسیون هماهنگی امروز در بین مردم هست مثلا پیش از این وجود داشت. وقتی مردم میرن توی ورزشگاه 70,000 نفر یک شعار رو میدن، نشون میده که چقدر همدلن، چه ارتباط ارگانیک تنگاتنگی دارن، حتما یه ارتباط تشکیلاتی هم با هم دارن. یعنی مثلا یه گروه های هنوز در اینجا هستن، سعی دارن اختلافات خودشون رو بار کامیون بکنن برای ایران پیاده بکنن، یعنی اختلافات رو از اینجا خوری بدن به درون کشور. موضوعاتی مثل تجزیه طلبی مطرح میشه، نمیدونم اختلافات مسلکی که در بین ماها هست و در بین اونا نیست، اونا واقعا رستن به اتحاد حیرت انگیز در تاریخ. نظر سوری
1: خب من فکر کنم امروز اگر به خصوص مبنای این که به کجا جامعه میخواد بره سرانجام نتیجه گیری نسل سوم بعد از انقلاب، جوانای امروز کشور که واقعا از خیلی چیزها رد شدند، خیلی تجربیات رو به دست آوردند، خیلی نهضت‌های شکست خورده رو تجربه کردند، از زمان اولین جنبش دانشجویی زمان خاتمی بگیرید تا جنبش سبز بگیرید تا همین جنبش زن زندگی آزادی، با این تفاوت که هر چقدر بیشتر نزدیکتر شدیم به زمانی که اکنون درش هستیم، هر بار یه تجربه رو به دست آوردن، ضمن اینکه یه درد مشترک بیشتری رو بین هم دیگه دیدن. الان وقتی که شما این اعتراض رو در سطح یک وضعیت انقلابی میبینید، خیلی فراتر از فقط یه سری اعتراضات معیشتی است که بگیم مثلا این گروه از جامعه یا اون بخشی از جامعه، حالا کارگر باشه یا دانشجو باشه یا هر چی که باشه، یه سری مطالبات داره. یه درد مشترکی است که تنها راه حلش هم یک جبهه مشترک رو میطلبه. اینو الان فهمیدن، شعارهایی که شما میبینید الان شعارهای ملی است، شعارهای کلیدی است. مرگ بر دیکتاتور 40 سال پیش گفته نمیشد، 20 سال پیش گفته نمیشد، حتی 10 سال پیش گفته نمیشد.
0: نقض لبنان
1: جذاب. ببین اینا چیزایی است که تصادفی نیست، یعنی نتیجه یک تجربه است، بسیار هم تلخ، ولی من فکر کنم این تجربه اتفاقا اهمیتش در این هست که شما مثل هر نوع به بلوغ رسیدن یک جامعه، یک تجربه و مسیری است که میرسونتتون که الان آگاه‌تر و پخته‌تر و سنجیده‌تر به مسائل نگاه میکنید. ما دیگه چشم بسته چیز رو قبول نمی‌کنیم و نباید هم بکنیم. اینجاست که اون وقت اونایی که تمامیت خواه هستن یا در دو اکستریم مختلف قرار دارن و به زور میخوان نظرات خودشون رو به بقیه تحمیل بکنن، از این مسئله غافل هستن که جامعه این رو دیگه نمیپذیره. لااقل

0: سیاسی یا تفکرات باورهای مذهبی که باشه، و این چیزیست که متاسفانه این نظام کشور ما رو انقدر تیکه پاره خواست بکنه که خوشبختانه میبینیم امروز جو. وقتی که مردم جمع میشن جلوی مقبر کوروش در پاسارگاد و از همه گونه نمایندگان قومی، تیره‌ای، فکری، مذهبی واسدان با هم این شعار رو میدن، یعنی ما دیگه تو این دام نمیافتیم که ما رو بخواین تقسیم بندی کنه. این زیبایی این تجربه است به نوعی، ولی خب عاملی که باقی بمونه و جزء استراتژی کنونی من هست این هستش که جامعه میگه ما امید با آینده باید داشته باشیم. میگم امید رو فراتر از امید باید الان نگاه کنیم. دیگه مسئله امید داشتن نیست، مسئله باور داشتنی که قابل انجام هست. به محضی که ما این باور رو پیدا کنیم که میتونیم این کار انجام بدیم، اون موقع است که دیگه رسیدیم به مرحله به اجرا گذاشتنش. بنابراین شما درست اشاره کردید، یه عده به هر دلیلی نمیدونم چرا نمیخوان بگذارن که این اتفاق بیفته، آیا حراس خاصی دارن یا مأموریت خاصی دارن، اونو دیگه در عمل خواهیم دید. ولی تعداد کسانی که امروز میتونن این همسویی داشته باشن به مراتب بیشتر از این. بنابراین من توصیه‌ام به همیانم این هستش که زیاد به این تشنجات و این صدا و پارازیت ها زیاد توجه نکنید. اصل قضیه رو خوب درک کردید، بیاید با هم کار بکنید روی پلتفرم مشترک.
1: شما سوال در بین حکومت های دیکتاتوری دنیا، البته حکومتی که البته در ایرانه که واقعا دیکتاتوری نیست، نمیدونم هیولا یه چیز عجیب غریبیه، ربطی نداره با دیکتاتوری های، چون بالاخره این دیکتاتوری ها با پایه قواعدی دارن حکومت میکنن. هیچ اپوزیسیونی در دنیا نیرومندتر از اپوزیسیون ایران در برابر حکومتش نیست، نداریم. نه در بلاروس داریم، نه در روسیه داریم، نه در کره شمالی داریم، نه در ونزوئلا داریم. ما این وضعیت استثنایی که میگه شما یه وضعیت استثنایی دارید. من مرور میکردم رهبران اپوزیسیون بعد از جنگ دوم جهانی، هیچ کدام این ویژگی های شما رو ندارن. یعنی یه شخصیتی که خب گروهی رو ولی اهل ایران میدونن، باور دارن به نظام پادشاهی، مزاری که دایه قدرت نداره و معتقد رأی رو مردم تعیین میکنه، پای صندوق رأی اعلام میشه که نتیجه چی بوده. و بعد هم متوجه شدم که شما زیادی از جمهوری خواها طرفدارش هست. من ندیدم چیز کسی، یعنی یک کسی که نماینده و نماد یک نظام خاص به اصطلاح سیاسی باشه برای آینده ایران که نظام پادشاهی است، اما گروه های جمهوری خواه تشکیل شد که اغلب هم شخصیت های پژوهشگر و برجه یکی هستن. وقتی از اونها من بهشون مصاحبه میکنم، اینا هوادار شما هستن. این یه موزه، یک وضعیت استثنایی به شما میده. میخوام ببینم که خود شما نظرتون چیه در این باره. من میگم طرز تفکر خود شما نیست.
0: من فکر کنم به وضوح در این 40 سال همیشه موازه خودمو نسبت به اینکه به چه شکلی آینده رو میبینم حتی در شکل نظامش بیان کردم. اصلا مسئله من شکل نظام نیست، بلکه محتوای نظام است. و آیا یک نهادی در مقابل نهاد دیگر کاربردش همچنان لازم هست یا نیست، به خصوص وقتی که به سامانه پادشاهی نگاه بخوایم بکنیم. چون به نظر من اگه ما اساس جمهوریت رو داریم مطرح میکنیم، یعنی در واقع حکومت مردم بر مردم و رقابت احزاب در انتخابات ادواری تشکیل یک دولت که در واقع اونا مکانیزم های اصلی مشارکت مردم در کار هستن، از اون لحاظ شکل نظام انقدر مهم نیست که اون قواعد و قوانین اجرا بشه. بنابراین ما این زمینه رو باید فراهم بکنیم. من خودم هیچ دغدغه خاصی نسبت به که حتما باید یه شکل نظام خاصی باشه نباشه، چون کاربرد موثرش رو در هر دو فرم دیدیم. من فکر کنم کسی که امروز در فرانسه زندگی میکنه انقدر زندگی رو تا اینکه اگر در سوئد زندگی میکرد بخواد متوجه بشه، ولی خب دو تا سامانه متفاوت هستن. اینه که اصلا اون بحث فکر کنم یه بحثی است که مربوط میشه نهایتا بگه خود جامعه ایران چی
1: میشه.
0: اما یه چیزی میخواستم بگم که چرا انقدر این حکومت عجیب غریبی باش سر و کار داره. در تمام دورانی که ما حکومت های توتالیتر رو تجربه کردیم یا فاشیست رو امتحان کردیم یا فرض کنید حتی به اصطلاح تبعیض نژادی رو، منظورم آپارتاید تو افریقای جنوبی، منظورم هیتلر در زمان جنگ جهانی دوم، منظورم سیستم کمونیستی شوروی اون دوران، این حرفا. اما حداقل یک هویت

0: همچنان اون کشور رو رقم می‌زدن.
1: درسته.
0: یعنی به نام حالا روسیه بود یا به نام افریقای جنوبی بود یا به نام آلمان بود. بچه ویژه‌ای که این حکومت داره که تکی از نظر این حکومتی که در زم هم توتالیتره هم فاشیستیه و هم تبعیضی، یعنی هم بدترین خصلت های این حکومت ها رو در آن واحد داره، اینه که اصلا خودشو ایرانی نمیدونه. خمینی اومد گفت امت، اصلا ملت این وسط فراموش شد، اصلا موضوع ایران نیست که بخوان بگن حالا ما اینجوری ادارش بکنیم. هدفش اصلا ایران نبوده از اول، و این یه چیزیست که در تاریخ به نظر من اولین باریست که آدم مشاهده میکنه. و از این لحاظه که مردم که امروز میان و هویت ملیشون رو، ایرانیتشون رو در مقابل اسلامیتی که این نظام خواست از روز اول جا بندازه، این خودشون رو دارن تفکیک میکنن از این نظام. برای همینه که من فکر کنم چون پایه ایران هست و ایرانیت هست، به مراتب بیشتر گرایش ها میتونن به سمت این بیان. چون در جاهای دیگر بله مقابله با دیکتاتوریا بود، ولی نهایتا یک پایه ایدولوژی رو پیدا میکرد. این طرف که ما میزنیم نیازی به داشتن یک ایدولوژی نداره، نیاز به داشتن یک باور، یک احساس میهنی داره. حالا بله تفکرتون ممکنه یه ذره به اصطلاح کانسرواتیو باشه یا لیبرال باشه یا مثلا سوسیالیست باشه یا راست باشه، خب اون برمیگرده به احزاب. برای همینه که من همیشه به همیهانم این توصیه رو کردم، امروزم میکنم، هنوزم تاکید میکنم که اصلا ما تمام این حرفا و تمام این کارا رو واسه چی داریم میکنیم؟ مگه واسه این نمیکنیم که در آینده کشورمون احزاب سیاسی انتخابات برگزار بکنن برای تشکیل دولت‌های آینده؟ ما بهترین قانون اساسی رو اگه بنویسیم، بهترین قوانین هم وضع بکنیم، رفراندوم هم بکنیم، به جمهوریمون رأی بدیم یا به پادشاهیمون رأی بدیم، روز بعد می‌خوایم چیکار بکنیم؟ شما به عنوان یک شهروند اگه می‌خوای مشارکت داشته باشی در سیاست کشور، بالاخره باید به یه طریقی وارد این جریان باشی یا عضو حزب باشی. همه جای دنیا یک حزب، بالاخره شما عضو حزبی هستی. پس ما اگه پایه‌های احزاب از همکنون پیش بینی نکنیم، آماده نباشیم، فردایی که قراره در نتیجه این پروسسوس دموکراتیک که شکل نظام هم تعیین بکنیم، خب قدم بعدیمون کجاست؟ اگه نتونیم اولین نمایندگان مجلس بعدی رو انتخاب بکنیم، اگه نتونیم اولین انتخابات تشکیل دولت آینده رو انجام بدیم، خب باز قضیه به بنبست میخوره. دعوت من از همیهنان این هستش که اصلا من کاری به گرایش سیاسی تو ندارم که فردا عضو کدوم حزب میخوایم بشین، که باید هم بشین. اما ما امروز برای رسیدن به اون پلورالیسم باید یک جبهه واحد در مقابل این دشمن مشترک داشته باشیم. الان وقت بحث سر اختلاف نظرات نیست، چون میدونیم هست، کسی نمیگه نیست، ولی اولویت چیه الان؟ اولویت اینه که این یک صدایی رو به خودی و به دنیا نشون بدیم که در این مورد مردم ایران یک اپسیلون عقب نمیرن. ما خواهان تعیین سرنوشت کشورمون به دست خودمون هستیم و به همین دلیل از جامعه بین‌المللی میخواهیم، و بار هم من به سهم خودم گفتم که شما اگه میخواهید فرمولی رو پیدا بکنید که مشروعیت داشته باشه، نهایتا به نفع خودتون هم باشه، مراوده با یک نظامی که سد راه پیشرفت کشورمون بوده و آشوبگر اساسی و پدرخونده تروریسم بوده نخواهد بود. با ملت ایران باید حساب باز بکنید، بیایید رو این دموکراسی آینده ایران سرمایه گذاری بکنید که حتی به نفع خودتون هست از نظر منافع حالا امنیت ملی و حتی اقتصادیتون. و مردم ایران هم بارها این رو گفتن ما فرق داریم با این نظام، این نظام نماینده ما نیست. و این آلترناتیو در واقع از همینجا شروع میشه تعریفش.
1: همینطوره. شازده برگردیم به موضوع خاورمیانه. به هر حال هم خاورمیانه رو ما اثر میگذاره، هم حکومت در ایرانه که داره رو خاورمیانه تأثیر میگذاره. یک زلزله تحریش‌داری در خاورمیانه شروع شده، یه تغییرات ژئوپلیتیک استراتژیک داره در منطقه رخ میده. این تغییرات محتوم حتمیست و این زلزله هم پس لرزه هایی داره. در نهایت یک گروس یه چیزایی سر جا میمونه، یه سری دچار فروپاشی میشه. به نظر میرسه که در پایان جمهوری اسلامی دیگه شانسی برای باقی موندن در خاورمیانه نو که قرار یه نظام امنیتی خاصان داشته باشه نداره. خب اینم نظر خود شما چیه؟ شما در با این نظر موافقید یا نه؟
0: از این لحاظ همعقیده هستم که شما الان میبینید که یه بلوک های به هر حال یه سری پیمان ها و همکاری های رو برای خودشون ایجاد کردن برای که به نفع مشترک پیشبرد کارشون هست. مثلا همین اتحادیه اروپا به عنوان نمونه. خب من هیچ دلیلی نمیبینم که در اون باور ما نتونیم بین کشورهایی که تو منطقه هستن یه همچین زمینه رو فراهم بکنیم که به نفع مشترک همگی ما هست که با هم کار بکنیم، چه از لحاظ مسائل امنیتی نمیدونم نظامی، و به جای که این همه هزینه سالانه هر کدوم به خاطر این تأسیسات خودمون بکنیم، این بیشتر بره برای برنامه‌های عمرانی، برای برنامه‌های بهداشتی، برای تحصیلات، برای رسیدگی به وضع بازنشستگان و و و و خیلی کار دیگه. محیط زیست کشورمون برای من مسئله آب یه مسئله کلیدی است. ما می‌تونیم فردا تو منطقه جنگ‌های نه سر نفت و گاز بلکه سر آب داشته باشیم. این یک نیاز به یک تفکر و یک برنامه‌ریزی خیلی سریع داره و خب ما نمیتونیم با بودن یک نظامی که فضای مدام دخالت و مدام بی‌تعادلی ایجاد بکنه رو که همون جمهوری اسلامی باشه بتونیم منطقه رو در امنیت و در اون جهت ببینیم. پس حتی دنیا این رو فهمیده و من فکر کنم خیلی از کشورهای منطقه خوب میدونن که مشکل اساسی کار کجاست و ایران میتونه یک کشور کلیدی باشه برای بازگشت به یک ثبات منطقه‌ای. راه دوری هم نریم، نسبتاً نقشی که ایران قبل از انقلاب در منطقه داشت و روابط که با تمام کشورها من جمله شوروی و چین داشت خیلی متعادل بود اگه بخوام مقایسه بکنیم. الان یه وضعیتی شده که به خاطر خیلی نقطه ضعفایی که نظام در عمل نشون داده، خب خودش در عمل در اختیار یه بلوک دیگری قرار داده. همین پهپاد فرستادن به روسا برای درگیریشون در اوکراین به خاطرش خب روسیه داره استفاده میکنه. بخشیدن خزر بدون هیچ حساب کتاب درست حسابی، نمیدونم وضعیت که الان با چینیا دارن در خلیج فارس و خیلی چیزهای دیگر که داده مردمم سر این در اومده. به هر حال این مسئله ایست که خب اولین لطمه شد متاسفانه کشور خودمون خورده ضررش رو دیده و آنن میتونه جبران بکنه، ولی من فکر کنم خیلی از همیهنان هم قاعدتا باستی به همین باور من هم پی برده باشن که ما اصلا ابتدا به ساکن هیچ نیازی به این که با کسی بخوایم درگیر بشیم یا ضدیتی داشته باشیم یا مخالفتی داشته باشیم یا دشمنی داشته باشیم چرا داشته باشیم؟ ما تو کشور خودمون ثابت کردیم که برای قرنها با باورها و نمیدونم باورهای چه دینی و اقوام مختلفی که در کشورمون بودن واقعا صده ها با یه همزیستی مسالمت‌آمیز و سوءجویانه داشتیم. خب اگه ما اینو در کشور خودمون داشتیم نسبت به همسایگانمون هم میتونیم داشته باشیم. مسئله که الان بعضی وقتا بحث هستن که خب برخورده با مذهب چی میشه، باورهای مذهبی یه در ربطش میدن مثلا به اسلام، بعد یهو مسئله اعراب پیش میاد از این نوع بحث ها، به نظر من جایگاهی توی جامعه متفکر و پیشرو مدرن
1: نداره.
0: و اینا دقیقا اون کسانی هستن که میخوان از آب گلالود ماهی بگیرن یا منحرف بکنن. نه، ما میتونیم یک رابطه بسیار حسن با خیلی از کشورها داشته باشیم چون به نفع خودمون هست. به نفع خودمون هست، چه از نظر تجارت، چه از نظر اقتصاد، چه از نظر اینکه هزینه رو برای خودمون کمتر میکنیم و یه مسئولیت مشترک در منطقه ایجاد میکنیم، نه که همه نسبت به هم دیگه زاویه بگیرن و هی بخوان نگران این باشن که کی موشک داره میسازه و کی داره بمب میسازه و این حرفا.
1: اشاره کردید به اتحادیه اروپا، مطمئنم که چیزی که در پس ذهن شماست اینه که واقعا ما اگه بخوایم قرار باشه توازن ایجاد بکنیم، چه در اقتصادی، چه سیاسی، چه امنیتی، در تمام و در رابطه با کشورهای دیگه، چطور می اتحاد منطقه‌ای دیگه، ما باید یه اتحادیه شبیه این داره شده. فکر میکنم سفر شما به اسرائیل که به نظرم عبور از محرماتی بود که خود ما برای خودمون درست کردیم، یه اقدام شجاعانه بود، یعنی در واقع حرکتی بود، یه پیش درآمدی بود، اوورتوری بود برای هم اجرای چنین طرحی یا مطرح شدنش دست کم نزد اپوزیسیون که بدونن یکی از پروژه‌های خیلی خیلی مهم بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی و آزادی ایران یکیش همینه. شما در فکر تنظیم مناسبات اون باشید با بقیه منطقه.
0: دقیقاً. ببینید اصلا اینجور بهتون بگم، تصادفی نبود که یک جوری جمهوری اسلامی خواستین برنامه به اصطلاح ابراهام اکورد یا این حرکت رو به نوعی سابوتاژ بکنه، برای اینکه خب مسلماً از قافله عقب میمون دیگه. شما الان نگاه کنید که اگر در عربستان سعودی یا در چه میدونم کشورهای دیگری که جزو این پیمان وارد شدن و گسترش این که ایران هم این زمانی جزوی از این گسترش باشه، ولی من از اون زدم پیمان کوروش. چرا؟ برای اینکه با این نیت این سفر رو انجام دادم که یک نشون بدم که ما هیچ انادی با یهودیان یا کشور اسرائیل نداریم، برخلاف نظامی که بارها بارها گفته که اینا اصلا بایستی از رده جهانی اصلا حذف بشن. این به مفهوم این نیست که وضعیتی که برای فلسطین قرار وجود داره یا برای فلسطینی ها رو نادیده بگیریم، برای که هدف نهایتا یک صلح منطقه است و فرمولی که فکر کنم اکثری کشورها، دولتها و جهانیان روش باورمند هستن من جمله خود عرب و اسرائیلی ها، اون فرمول تو ستیت سولوشن بشمونه دوتا. ولی تا زمانی که از این ور حماس حمله بکنه، از اون ور حزب الله موشک بندازه، از اون ور ایران انگولک بکنه، نمیدونم همینطور، چطور میشه شرایط ثبات و امنیتی رو فراهم کرد که چنین صلحی به وجود بیاد نهایتا؟ خب مشکل اصلی باز برمیگرده به حکومتی که نمیخواد بگذاره جهت بده به اون سمت، بلکه اصلا بقای این حکومت بستگی مستقیم داره به دائم ایجاد هرج و مرج و ناثباتی. بنابراین هزینه هم اگه پولی هم دستشون میاد که خرج مردم ایران که نمی کنن که خرج هم این کار رو میکنن. پس من فکر کنم این دید که ما چه آینده ایران میتونیم متصور باشیم اگه حکومتی که در ایران هستش برخلاف آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده یه حکومتی که دنبال صلح، دنبال امنیت، دنبال همکاریه، دنبال دوستی هستش، خب کاملا ورق بر میگرده و به سود همه است، از همه مهمتر به سود خودمون در وهله اول. و من از این زاویه این رو پیشنهاد دادم که ما چرا باسی فرض بکنیم که جمهوری اسلامی الالعبد اونجا نشسته و تا ابد باید این مشکلات رو باش سر کله داشته باشیم.
1: یه بچه‌ای که من متوجه نمیشم، شاهزاده 2500 سال روابط سیاسی ما با دنیای یهود رو بررسی میکنیم بگیر داستان یکی از به نظرم پایگزاران مناسبات حسنه بینید دو قوم، دو ملت، ایرانی ها بودن و خود یهودی ها. هرچی من میگردم یک نقطه سیاهی در این روابط تو این 2500 سال پیدا کنم، یعنی بکنم مثلا یهودی ها دشمنی کردن با ایران یا خواستن ایران رو بگیرن یا حق ملت ما رو خوردن در یه جایی تز چیزی پیدا نمی کنم. و علت مخالفت پاره از کس روشن فکران خودمونم نمی فهمم چیه. آیا این تهمانده ذهنیات مذهبی است که تو اینا مونده، تحریکات دینکاران ماست، بالاخره این تبلیغاتی که در طی این صداها کردن در مورد مردم یا خود شما چیزی پیدا که من پیدا نکردم؟
0: نه، ولی این آنتیسمیتیزمی که شما بهش اشاره میکنید از یه لحاظی جالبه، برای این که وقتی که شما سمیت به عنوان یک مثلا گروه بندی اشاره میکنید، مگه فلسطینی ها سمیت نیستن مثل
1: سامیه؟
0: پس دعوا سر چیه؟ یعنی نمیتونم بفهم که اون تفکر و این ایدئولوژی و فکر کنم بالاخره به نوعی بار مذهبی داره البته، ولی چگونه میتونه توجیه بشه؟ من برایش توجیه منطقی و قانع کننده
1: چون پیدا نکردم. من پیدا نکردم.
0: نیست واقعا هم نیست. حالا اگه بحث این باشه که آیا عملکرد دولت اسرائیل یا نحوه که مسئول برخورد کرده مورد ایراد باز قرار داد، بحث دیگری است.
1: درسته.
0: بحث عملکرد درست یا غلط یک دولت رو برمی انگیزه، ولی آیا یک بحث تاریخی و ملی و به اصطلاح اعتقادی رو به همراه داره؟ نه، اون دوتا چیز از هم کاملا باستی به نظر من تفکیک بشه. بگرنه شما میتونید خب آلمان هم یه زمانی هیتلر سر کار داشت، پس مشکلی در آلمان هست یا نمیدونم در شوروی تا و همینطور الی آخر. میشه همیشه چیز رو بهش وصل کرد ولی نه بر اساس یک منطقی، فقط به خاطر اینکه به نفعتون است که به اون شکل این رو نمایان کنید تا بخواید توجیه بکنید عملکرد یا برخورد خودتون رو نسبت به اون. منم امروز دارم میگم مگه مردم ایران به دنیا نمیگن که ما داریم تفکیک میکنیم خودمون از این نظام و بهتون نشون میدیم که با این نظام نیستیم؟ خب سوال اینجاست آیا واقعا از جایی که الان میبینم در خیلی محیط های حتی دانشگاهی در غرب این همه حمله شده به اسرائیل، آیا واقعا از این فلسطینی بپرسید بهترین معرف شما برای دفاع از حقوقتون سازمان تروریستی حماس هستش؟ آیا شما نمیخواید خودتون رو از این سازمان تفکیک کنید که این رو به حساب فلسطینی نذارید؟ و اگر نگذارید فقط یه معنی بیشتر نمیتونه پیدا بکنه.
1: همیشه
0: خب من دارم اون بخش از جهان رو و اون بخشی که به هر دلیلی ستیز دارن با اسرائیل به چالش میکشم. گفتم اگه ما مردم ایران حساب خودمون از این جدا از این نظام جدا نکنیم، پس یعنی در واقع تایید کردیم دیگه. خب این چالش هم نسبت به اونا بس روا داشته باشه دیگه.
1: همینطوره. ببینید الان گروهی هستن که پشت سر فلسطین پنهان میشن فقط برای اینکه حماس رو توجیه کنن. این اتفاق افتاده در توی این فاصله یک ماه اندی. اغلب کسانی که پشت سر فلسطین، در حالی که فلسطین و حماس اصلا دو موضوع کاملا متفاوتن، دو مقوله متفاوت، اون یه گروه تروریستی است مثل جهاد اسلامی است و پای سفارش عمل میکنه، دست تکدیش دراز کمک میگیره، پروژه های تروریستی رو پیاده میکنه، پولش هم میگیره. همه ما میدونیم که مقرش هم کجاست، هدکوارترش در قطره، تو هتل های 5 ستاره هم زندگی میکنن خودشون، همشون آدم های ثروتمندی هم دیگه. ولی موندم که این گروه هایی که در خارج هنوز اصرار دارن اون سیاست رو پی بگیرن، سیاست دشمنی با اسرائیل، دشمنی با یهودیت فرق نمیکنه دیگه، هر دو یکی شدن دیگه. دسته که ما توی یه منطقه داریم زندگی میکنیم که منافع جمع باید برای ما اهمیت داشته باشه. ما نمیتونیم با یه گروهی توی خاورمیانه دشمنی بکنیم و توقع داشته باشیم که هم از امنیت برخورداری باشیم هم آرامش و هم به رفاه برسیم. غیر ممکنه. کاری که جمهوری اسلامی در همین سالا کرد.
0: همیشه با رعب و وحشت، چون جرأت نداریم این تو خیابون، بلکه کسی نشسته کمین کرده که بیاد به حسابتون برسه. بعد به هر حال ببینید هیچ کسی بیشتر از هممیهنانمون که اتفاقا نماینده بخش‌های مختلف مذهبی کشورمون بودن که به محض تأسیس نظام آنن مورد تهدید قرار گرفتن، از همه اول کار که بهائی‌ها بودن و کلیمی‌ها، الان می‌بینیم زرتشتی‌ها همینطور، مسیحی‌ها همینطور، اصلا کدوم
1: شیعه‌ها بیشتر قربانی‌ها شیعه‌ها.
0: اصلا شما الان برید تو بلوچستان از مولوی عبدالحمید بپرسید که چی میگه از اون دید، اصلا یعنی چه جنایتی به خودمون نشده که حالا بخوایم بریم در جای دیگه. یعنی این فکر کنم این درکی که مردم ایران دارن از اهمیت این که ما این تکثرگرایی رو که همون مرابطات سیاسیمون با کشورهای دیگر به همون مبنای تکثرش بس باشه دیگه، در خودمون اگه ایجاد بکنیم اصلا تمام اون ذهنیتی که الان نهادینه شده تو این ایدولوژی صادراتی جمهوری اسلامی که همش کشتار و فلان این حرف هستش به کلی عوض میشه دیگه. اصلا ما از یه سو داریم میگیم که برای آینده دموکراتیک ایران باید فرهنگسازی بکنیم، درسته، ولی این خودش اولین پایه اون فرهنگیست که ما میخوام بگیم فرهنگ کثرت‌گرایی رو تو مملکت و قبلا داشتیم، نه که برای بار اول امتحان بکنیم. خب اگر یه برگشتی به اون شرط که ایران اون آزادی ها رو برای مردم خودش جویا هستش، خب نمیتونه از یه ور برای خودش جویا باشه ولی همچنان با بقیه درگیر، جور در نمیاد. بالاخره به هم وصل دیگه این دوتا هست. من فکر کنم مردم ایران پیامشون رو به دنیا دادن.
1: همینطوره. شاهزاده، پدر بزرگ شما، پدر شما حتی در زمانی که حکومت میکردن اینقدر بر ایران حاکم نبود مثل امروز، با این که نیستن بعد حکومت دست اوناست، حکومت بعد دل مردم، مردم روست دارن اینا، نسل جوان رفته اینا رو کشف کرد. متأسفانه روشنفکران شبهای انقلاب کمک نکرده به این نسل که بهتر بتونه تاریخ رو بشناسه، تاریخ معاصر رو. خود اینها رفتن و کشف کردن که با تو شخصیت داشتن، مملکتشون دوست می‌داشتن. یه چیزی امروز به شما گفتم، بذارید بگم. مثلا ما یه خانواده داریم، سه نسل، کیم ایل سونگ پسرش، نوه‌ش هم الان داره در کره شمالی حکومت میکنن. شما نسل سوم میدازید، باز یه خانواده. اونا سه سانت قد مردم کره شمالی رو کوتاه کرد بعد از سه نسل، شما سه سانت بالا کرد. یعنی واقعا بالاخره کاری که پدر بزرگ شما رو کرد. یا ولی مزاری من معتقدم اگه فامیلی شما پهلوی هم نبود، همین ویژگی ها رو داشتید. یعنی همین خصوصیات فکری شماست که این جاذبه رو ایجاد میکنه که بقیه در کنار شما احساس امنیت بکنن. و واقعا هم هنوز هم موندم که کسانی که مخالفت میکنن چرا مخالفت میکنن، چرا نمیتونن با شما کنار بیان، چرا ما تصمیم نمیگیریم که عقاید خودمون رو بذاریم توی تاخچه، ببینیم مردم ایران چی میخوان، نسل جوان ایران همون رو تکرار بکنیم. این دیگه حد اقل توقع اوناست دیگه. لازم نیست ما صدای خودمون برای اونا بلند بکنیم، لازم نیست نقش بلندگو رو داشته باشیم برای اونا. نقش بلندگو رو دنیا ببین اونا چی میگن، میکروفون رو بذاریم دست اونا. بفرمایید.
0: ببینید میکروفون داشتن یعنی شما در انتظار این هستین که در اون ور قضیه یک شنونده هم باشه. مشکل اصلی میدونی چیه؟ خیلی ساده بگم، یه عده میشنون، یه عده نمیخوان بشنون.
1: همینطور. آفره کاری نمیشه کرد،
0: ساده تر نمیتونم بیان بگم. یه عده به هر قیمتی به هر دلیلی حاضر نیستن بشنون، نمیخوان بشنون، نمیخوان قبول بکنن. ولی خیلی هستن میشنون، فکر میکنن، نظرشون رو تغییر میدن. اصلا هر انسانی باسی این حق رو داشته باشه که در مورد نظری که داشته تجدید نظر بکنه.
1: همینطوره.
0: بگه نه که از اول که نمیشه همیشه تا ابد همون اندیشه رو داشت. اصلا معنی نداره. یعنی پس فکر نمی‌کنی، همین چیز رو حفظ می‌کنی و تو دیوار می‌خوای تا ابد یدک بکشی. این که نشد کار. به هر حال خوبی داشتن عقاید مختلف البته این هست که مدام شما رو به چالش میشه می‌کشه برای اینکه یه فکر بیشتری بکنید که شاید این زاویه هم در نظر بگیرم یا اون زاویه هم در نظر بگیرم. ولی اونایی که از یک دید واقعا انجماد فکری و در یک تمامیت خواهی خاص خودشون میخوان این به قول معروف به زور این میخو بکوبن بر زمین، خب یک گفتمان اساسا باز و روشن و مدرن رو عملا نشون
1: داد. بهشون که راهشون کرد زندگیشون رو بکنن.
0: گفتم که ما اصلا فرصت اینو نداریم که وقتمون رو با کسانی تلف بکنیم که جز اون گروه اول که همچنان مشکل آفرین.
1: ولی خودشون مشکله.
0: ولی بریم سراغ اونایی که میخوان با هم کار بکنن، حاضرن با هم صحبت بکنن، با اونا پیش بریم. تا بعد که میشه منتظر نشست و الان ما دقیقاً در این موقعیت هستیم. خوشبختانه من دیدم که از دو سه سال اخیر خب دیالوگ بین این جریانات بیشتر شده، بیشتر دارن با هم صحبت میکنن، بیشتر دارن پیش میرن. ولی فراموش نکنیم که این یه چیز خارج از کشور نمیتونه باشه، این نهایتاً در داخل خود کشور باید پیش بیاد. با این تفاوت که خب خیلی از افرادی که میتونن بیان و یک نقش مهمی رو ایفا بکنن از این لحاظ به شکل زودرس نمیتونن رو بشن، چون رژیم خب آنها سرشون میکنه زیرا. بنابراین ابتدا ممکنه نیازمند این باشن که یه مکانیزم معرفی در خارج از کشور که دستشون بازه برای صحبتها، برای اطلاع رسانی، برای مذاکره با دولتهای خارجی، این نقش رو براشون این ارتباط رو ایفا بکنن. ولی آخر سر همه چیز برمیگرده به نیروهای درون کشور. بنابراین من فکر کنم نگاه هممون باید رو داخل ایران متمرکز باشه، نه خارج از کشور. و از بیرون نمیخوایم نسخه پیچی بکنیم. نسل امروز میدونه به کجا میخواد بره، نیازی به نسخه نداره، نیاز به حمایت داره، تقویت داره. دستشون رو بگیریم، پشتشون رو وایستیم و نهایتا جامعه مدنی کشور، بخش روشنفکری کشور، حتی بخش اقتصادی کشور که میدونن مشکلات کجاست، میدونن گرفتاری اقتصادی کجاست، میدونن این همه به اصطلاح ظلمی که داره میشه، این همه نمیدونم راندخاری که هست، تمام این گرفتاری که خب یک همچین مافیای سرکار ایجاد کرده، اینا باز کلن از بین برن. حالا میمونه چه نگرانی ممکنه داشته باشن نسبت به آینده که آیا این حکومت بره ما این سری منافعی که داریم این وسط از بین بره، یا بی خانمان بشیم، یا جایی در جامعه آینده نداشته باشیم. نگرانی بی منطقی نیست، ولی جواب براش هست. جواب هستش که آجان ما که نمیان بگیم که یه عده رو به کلی باز حذف کرد. یه عده در اون ممکن متاسفانه هستن که کارهایی رو انجام دادن که مردم حق دارن شکایت بکنن، دادگاهی بشن، محکوم بشن برای خیلی از جنایت‌هایی که انجام دادن.
1: لغلت کوچک.
0: ولی بخش عمده ای از تکنوکراسی، بوروکراسی و کسان دیگه که تو مملکت هستن که دلشون هم با این نظام نیست و در آینده رهایی پیدا خواهند کرد که نمیتونم بگم ما آینده مون تضمین نیست. حالا این ضمانت آینده رو چجوری میتونیم ایجاد بکنیم؟ تنها راهی که میتونیم انجام بدیم اینه که در عمل زمینه این همکاری و نقشه راه و جا انداختن این فرمول ها رو بتونیم حتی در فاز قبل از فروپاشی پیش بینی بکنیم، چون به محضی که اون خلل به وجود بیاد آنن باسی نورها بتونن بیان و این مسئله رو جایگزین بکنن. این مستلزم یک نقشه راه کلان هست، یک استراتژی سیاسی هستش، یک همکاری میان تشکیلاتی و سازمانی هست تا بدونیم که مدیریت این زمان گذار رو هوا نخواهد بود. این عملاً باسی بشه ارائه داد. این دیگه صحبتی نیست که من براتون بیام اینجا یه کتاب چاپ بکنم بگم خب اینم طرح برنامه. البته که راجبش کار میشه و فکر میشه، بی برنامه نیستیم. اما ضمانت اجراییش حضور پیدا کردن و به عهده گرفتن بخشی از این مسئولیت هست در یک تقسیم کار بسیار باز در داخل. خیلی چیزها رو البته به شکل عمومی نمیشه بیان کرد، چون یه سری جنبه های امنیتی و خطر برای اون گروه ها یا سازمان ها ایجاد میکنه، ولی کلن میشه گفتش که این رو ما میتونیم به اجرا بگذاریم، به شرطی البته که اون نیروها که میخوان با هم کار کنن الان بیان و وارد قدم بعدی بشیم. چون کف خیابون این رو علنا گفته ما کار خودمون انجام دادیم، ما تو خیابونا رفتیم، کشته دادیم، چشمون تیر خورده، نمیدونم گاز رو سرمون خراب کردن، دیگه از این فراتر دست خالیم چی میخواین از جونمون؟ ما کار خودمون انجام دادیم، بقیه کجان؟ چرا نمیان حمایت کنین؟ و حرف من به دنیا هم همینه، گفتن شما الان بهترین ارتش موجود رو در اون کشور دارید که همانا مردم ایران هستن.
1: بزرگترین متحد مدنیت
0: اصلا است و
1: بزرگترین متحد غرب به نظرم دموکراسی، آزادی، ملت ایران هست. دیگه بهتر از این متحد نمیتونه پیدا کنه توی منطقه خاورمیانه. بعد از صدها سال برای اولین بار یه ملتی واقعا نمیدونم این چارهایی که به بیرون از ایران فرستاد، این ابلاغ سیاست خارجی خودش، که سیاست خارجی ما با حکومت فرق داره. ما با همه دنیا میخوایم مناسبات حسنه داشته باشیم. ما وقتی پرچم آمریکا پهن میکنن جلو دانشگاه میپرن، دیدید همه شدن قهرمان پرش. مبادا اسای ادب بشه. پرچم اسرائیل پهن کردنم چند مدت پیش جلوی که از همین مراکز آموزش عالی، دخترها سخت بود براشون با این لباسای اسلامی، ولی میپریدن. من بعد از وارد بیافتن روی پرچمه. این به نظرم یه اتفاق نادره تو تاریخه، اصلا تاریخ امروز دنیا،
0: خصوص در تاریخ مدرن.
1: یه نکته که اشاره کردی که به نظرم اونم خیلی حائز اهمیته، دیدم برخی مثلا ممکنه حمله بر سازش بکنن. آقا سازش نیست. سازش رضا پهلوی، آخر نظرسنجی که روزنامه فریختگان اون رو اعلام کرد که نزدیک به علی اکبر ولایتی، گفت 30% مردم هنوز با جمهوری اسلامی هست. البته دروغه این، ولی توضیحی که دربارش داده شد اون به نظرم خیلی های اهمیت. میگه این 30% هم کسانی که از نظر ایدئولوژیک هم جنسن، دینشون یکی با حکومت، ولی ناراضی هن از فساد، ناراضی هن از کارآمد. بنابراین پیدا کردن راضی دیگه تو مملکت تقریبا غیر ممکن شده. هیچ کس از این حکومت راضی نیست، حتی کسانی که با این حکومت هن. خب این روانیست که ما جمع عظیمی از آدم‌های ناراضی رو که امروز دستگاه دولتی هستن با اونا رفتاری داشته باشیم، اینکار رفتار ما با بیت رهبری. خب اونا مملکت چون رو دوست دارن، نگران سرنوشت خودشون هستن، اونا رنج میبرن از همه سختی ها و بدبختی هایی که توی مملکت هست. یه تضمینی بدید به اینا، سخنی که
0: تضمین حکومت قانونه، نه حکومت یک ایدئولوژی خاص. درد از اینجا شروع میشه که شما هر موقع یک ایدئولوژی خاص رو غالب بکنید شروع تبعیض. حالا چه یک ایده مارکسیستی باشه، چه یک ایده اسلامیست نمیدونم رادیکال باشه، نتیجه‌ش هم دیدیم. حکومت قانون به این مفهوم که آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی تحزب، آزادی مذهب، آزادی هر نوع گرایش جنسی، این چیزاییست که نهایتاً کل جامعه ازش سود میبره. شما نمیتونید بیان بگید که چون من شخصاً مثلا فرض کنید یک ایدولوژی رو باور دارم که مثلا فرض کنید با یه جنسیتی مخالف هستید یا با یه مذهبی مخالف هستید، که مگه ما نمیگیم دموکراسی صندوق رأی و اکثریت؟ شما فقط به خاطر که رأی اکثریت دارید نمیتونید قانونی رو تصویب بکنید که برخلاف اون اصول و ارزش‌های نهادینه در حقوق بشر هستش، که امیدوارم قانون اساسی آینده کشورمون مبتنی باشه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، چون خیلی از این به اصطلاح منافع بخش‌های مختلف هر جامعه‌ای رو از دید جهانیش میگم، ما نه فقط مختص ایران، خب حکومت قانون ضامنش هست دیگه.
1: درسته.
0: بنابراین شما اگه میگید دست امروز ناراضی هستن، حتی بر فرض که وضعیتشون بهتر شد، آیا اون شرایط حکومت قانونی هست که دائم ضامن حق حقوق تمام شهروندان باشه، یا یه نفر نشسته اون وسط به عنوان ولی فقیه که حق تصمیم نهایی رو داره، اونم به عنوان یک مرجع غیر منتخب؟ خب این که اصلا جور در نمیاد. پس بنابراین حکومت قانون در قالب یک نظام دموکراتیک نهایتاً تنها چاره کشورمون هست برای اینکه از این مقفسه نجات پیدا بکنیم و این بار بخت به اجرا گذاشتنش رو داشته باشیم و به مانع برخورد نکنیم. ایران اولین کشوری بود در منطقه که انقلاب مشروطیت باعث شد که از یه حکومت به اصطلاح تام تبدیل بشه نظام مشروطه. خب به مشروطی هم البته برخورد کردیم که اون بحث بسیار مفصل تاریخی و چیزا رو میطلبه. ولی یه چیز دیگه هم هست، اون زمان همچنان جنگ سردی بود، اون زمان همچنان یه سری منابع طبیعی تو کشورها بود که خیلی دولت‌های به اصطلاح دموکراتیک غربی رو وادار می‌کرد که با خیلی از نظام‌های دیکتاتوری سازش بکنن برای اون جبهه‌ای که اون زمان بین دو تا بلوک بود دیگه. این شرایط دیگه امروز مهیا نیست. برای همین میخوام بگم که شانسی که ما به دموکراسی واقعی برسیم از هر زمانی بیشتره، چون موانع خارجی مقابله با اون کمتر شده. اینم بالاخره شرایطی است که واسه به وجود میومد دیگه. و اون لیبرالیزمی که اون زمان دنبالش بودن و محدودیتایی که در قبل از انقلاب وجود داشت، به خاطر اینکه اکثر درگیری با اون بلوکی بود که میخواست دائم به منافع ملی ایران دست ببره، خب اون وضعیت بسته بودن فضای سیاسی رو فراهم کرده بود. بیشتر منظورم اون گروه‌ها جریانات چپ و اینا، این شرطی که نداریم. ولی وقتی که برمیگردید در سوالات قبلیتون گفتید که چرا بعضی از این جریانات همچنان پشت رو کردن توی کشور، به هیچ عنوان حاضر نیستن برگشتن، انگار هنوز تو ذهنیت 60 70 سال پیش خودشون هستن. لابد بگن شما فردا بیاین حزب کمونیست کارگری در ایران بیاد حزب بزنه یا حزب سوسیالیست، و تعجب میکنم که چطور نیست. چون وقتی که تمام این مقاومت ها رو میبینم میگم در مقابل خب برنامه شما چیه، پروژه شما چیه، کدوم تشکلی رو ارائه دادید تو این 40 سال؟ خب بیاد انجام بدید دیگه، مگه نمیگید ما میخوایم حرف خودمون به حساب بره؟ خب بیاد بیان جلو، بیان این تشکیلات رو ایجاد بکنیم، بیان جلو صحبت بکنیم. این میگم این اگه واقعا منم از هر آدم بی‌طرف به این قضیه نگاه بکنه، میگه آقا جان این شرایطیه که در یک کشور باعث وجود داشته باشه که شرایط دموکراسی و شرایط مشارکت رو فراهم بکنه. مسئله سلیقه و روایت شخص بنده یا شمای دیگری نیستش، جهان شموله، این یه اصول ابتدایی است. خب ما میخوایم همین اصول تو کشور خودمون بتونیم پیاده بکنیم. حالا از من پرسیدید موقعیت ویژه. ببینید من 44 سال عمرم و خارج از کشورم متاسفانه مجبور شدم به زندگی کنم، ولی به نظر من این بهترین کلاس درس برای من بوده، برای آگاه شدن از آنچه که دنیا رو میچرخونه، چگونه یا بچه بدش چه خوبش، مطالباتی که مردم دارن از قشرهای مختلف، از کارهای مختلف، تو کشورهای مختلف، تو فرهنگهای مختلف. و با این ذهنیتی که وقتی که من میخوام بگم بهترین چیزهایی رو که ما میتونیم تو کشور خودمون به کار ببریم، از این تجربیات دیگران بتونیم سود ببریم و استفاده بکنیم. نگاه من به طور مثال الان فقط این نیست که به فکر این باشیم که حالا یک پروژه قانون اساسی داشته باشیم یا یک روند دموکراتیک طی بشه تا تعیین نظام آینده، که البته خب بسیار مهمه، ولی چجوری تو اون کشور ما بتونیم چرخ اقتصادی رو از نو راه بندازیم، چگونه بتونیم سرمایه‌گذاری رو در مملکت فراهم بکنیم، چجوری بتونیم تمام تکنولوژی‌ها و شرکت‌هایی که میتونن بیان در ایران سرمایه‌گذاری بکنن که آنن ایجاد اشتغال بکنه برای خیلی‌ها که محروم موندن، اونم مناطقی که از همه کمتر بهش رسیدگی شده، تمام اینها هم جزء این معادله هستش دیگه. حالا این پروژه‌ای است که همه این افراد درش به نوعی میتونن شرکت داشته باشن، حالا اندیشه‌شون هر چی باشه، اگه منفعت ایران رو میخوان. این دیگه مسئله در انحصار یک جریان خاص سیاسی نیست. وقتی ما راجع به طبیعت کشورمون صحبت میکنیم، ما وقتی راجع به بهداشت میخوایم صحبت میکنیم و خیلی مسائل دیگر، یه چیزیه که به نظر من یک پروژه مشترک، یعنی فراحزبی حتی میخوام بگم، یه جنبه ملی پیدا میکنه. سر بعضی چیزا و تقدم ها و اینکه بودجه رو صرف چی بیشتر بکنیم یا نه، اونجاست که اختلاف بین احزاب یه مقدار پروژه های دولت زمان رو متفاوت میکنه، ولی خیلی پروژه هستن که به هر حال واسه ممکن انجام بشه. ما خیلی بیشتر از این لحاظ میخوام بگم و چه اشتراک نظر میتونیم داشته باشیم، و متاسفانه به نظر میاد که خیلی ها همچنان میخوان پاش رو بکنن توی کش و فقط اختلافات رو بهش بپردازن.
1: خب بهش به خدافزی کردی
0: واقعا جدا شد. بچه های امروز کسی گوش نمیدن واقعا، من اصلاً در نمیارم، اما این چیزش که هر کی بره رصد بکنه میدونه این نسل امروز دیگه این حرفا براش حساب نیست، ولی ترقی، پیشرفت، مدرنیته اینا رو جستجو میکنن و این هویت امروزه جامعه و نسل کنونی کشور هست. به نظر
1: شما از نسل امروز سه نازنین در خونتون دارید و همجا همسرتون بالا حضرت یاسمین، به نظر می رسه که اینا استقلال سیاسی داره. من اینطوری استنباط کردم. خب بیدونم که شما در این در نشست هایی که به هم دارید اختلاف هم بین شما
0: بحثیات بکنید خیلی چیزا، بله، ولی اونقدر نیست که فکر کنید که حالا مثلا دائم سر مسئله بحث هست. ولی اون چیزی که گفتید، من از ابتدا به دخترام همیشه رو گفتم، گفتم وظیفه من به عنوان یک پدر و همسرم به عنوان مادر اینه که بهترین فرصت براتون فراهم بشه که بتونید زندگی خودتون رو برای خودتون بکنید. ما که نمیخوایم برای شما زندگیتون رو انجام بدیم، خودتون باید تصمیم بگیرید، خودتون تجربه کنید، خودتون یاد بگیرید، مستقل باشید، بتونید روی پای خودتون وایستین. و بنابراین از این لحاظ کاملا استقلال عمل و آزادی فکر رو از روز اول جزء اساس کار قرار دادم، که اصلا غیر از این اگه می بود، یعنی طبق معمول بچه باز فدای والدین بشه، عکسش باز باشه قاعدتا. بنابراین اینو همیشه داشتیم و بچه هم به خصوص خب بالاخره دنبال میکنن دیگه، به خصوص سر این داستان زن زندگی آزادی.
1: خیلی خیلی عوض کرده اول نیست
0: بچه هم در سنی قبلا جنبش سبز و اینا که بود، خب خیلی بچه تر بودن دیگه، بچه تر بودن اون موقع مثلا 10-12 سالشون بیشتر نبود، ولی الان دیگه در سن تقریبا 29-30-31 اینطوره که نگاه بکنید، خب در اون سنی هستن که خیلی نزدیکتر خودشون حس میکنن به نسل امروزی که تو خیابونا هستش. و بس بگم فقط هم خانواده من نیست، من تو خیلی تمام دنیا هستن نگاه بکنید،
1: از اون استودیو داریم در حالی که اینجا به دنیا آمدن و این همه علاقه پیدا کردن بعد از این اینجا.
0: دقیقا.
1: و شاید این به این علته که شعارهایی که دادن در اون خبر مطمئن کرد به عنوان ایرانی که حالا میتونن سرشون رو بلند کنن. در چه بچه‌هایی که سالها بود سرشون به زیر بود کمتر هم میگفتن ایرانی هستم، الان دیگه با صراحت تمام یه فارسی ها بلد نیستن و دوست دارن در این جنبش باشن.
0: بله، برای این که فکر کنم امروز بالاخره احساس میکنن و میبینن که خیلی از جوامع کشورهای مختلف علی خصوص کشورهای غربی بالاخره فهمیدن که حساب مردم ایران رو با حساب این حکومت جدا کرد. پشتیبانی که بنابراین به این نهضت داده شده فقط به خاطر این نیست که از یک دید حقوق بشری به قضیه نگاه کنن، پیام رو دریافت کردن، پیام مخالفت و مقاومت و این برخورد واقعا نهایتا انقلابی که عمیانانمون تو این یک دو سال پیش از خودشون نشون دادن رو کاملا رصد میکنن. وقتی میبینن که یکی از بالاترین جوایز رو به یه خواننده میدن برای خوندن شعر برای به طور مثال و دنیا این رو، این یعنی چی؟ چون تا بال نداشتیم اینا رو، این همه هنرمند داشتیم، این همه چیز داشتیم، یعنی ببینن دنیا بالاخره داره یه جورایی میگه پیامو گرفتیم و یه جوری میخوان عکس العملشون بدن. خب رو این بس ساخت و رفت جلو. واقعا دنیا بس بفهمه که به نفع خودشون هست امروز که بیان از مردم ایران حمایت بکنن، تا اینکه همینطور کشش بدن، بلکه این نظام بخواد به شکل معجزه آسایی ها تغییر رفتار بده، که بزرگترین اشکال دید غلط سیاسی این کشورها بوده که من بارها بهشون متذکر شدم که شما اصلا فرضتون اساسا غلطه که این نظام رو میتونید وادار بکنین به تغییر رفتار، چون اصلا جنسش این نیست که بخواد تغییر رفتار بده. اگه این کارو نکنید دیگه جمهوری اسلامی نیست. با هدف صدور انقلاب اومده، با هدف ایجاد خلافت شیعه منطقه‌ای و فراتر از منطقه خودمون.
1: همه دنیا رو میخواد.
0: بله دقیقاً.
1: کاخ سفید میخواد حسینیه کنه.
0: بله.
1: شما میدونم که قرار دیگری دارید. آخرین سوالمه. متوجه تغییر نگاه غربی‌ها شدید نسبت به ایران؟
0: خیلی. خیلی. هم در اروپا و هم در آمریکا. منتها همچنان اینکه آیا باز تغییر به وجود بیاد، انقدر دیگه سوالیش که خب چگونه، این چگونه رو واسه ما بیش بهتر توضیح بدیم، چه برای خودی چه برای
1: سرمار. سرمار هم اصطلاح شما هست. چشم اختاپوس.
0: اگر قبول نکنیم که اساس این گرفتاری ها منشأش
1: جمهوری
0: اسلامی است، خب یه جایی در محاسبات داریم غلط پیش میریم دیگه. مطابقت که میگم جمهوری اسلامی رو بس هدف قرار داد، به مفهومی نیست که با ایران بریم بجنگین. اصلا من بارها و بارها در طول همین سال گفتم خط قرمز من هر نوع حمله نظامی به ایران
1: است، به مردم ایرانه.
0: در صورتی که گفتم شما الان بهترین ارتشی که دارید همین مردم هستن، کمکشون کنید، به جای که پول بدید به جمهوری اسلامی که خرج اسلحه بکنه برای دادن به حماس و حزب الله و یا سرکوب مردم خودتون، بیاین به جاش از فرض بفرمایید یه سری چی بهشون میگن صندوق‌های کمک به اعتصابات در ایران بکنید که سریع‌ترین راه و کم هزینه‌ترین راه برای فلج کردن این نظام هست در قالب یک مقاومت مدنی. بهشون میگم شما بیاین همین پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی رو که در اصل پول خود مردم ایران هست، بیان هزینه این کار بکنیم، ما از فیش کنیم، از شما از مالیات دهندگان فرانسوی یا امریکایی یا کانادایی پول خودمونه، لاغر خرج خودمون بکنید.
1: لاغر یه صندوق اینجوری باید حتما درست بشه.
0: لازم هست. به هر حال شما نمیتونید. اگه ببینید من الان دو تا سیاست مطرح هست. یکی سیاست فشار حداکثری است. خب فشار حداکثری یعنی همین تحریم ها. اگه اروپاییان بیان مثل امریکایی‌ها الان در شرط کنونی سپاه رو توی لیست تروریستی قرار بدن، خیلی عملکرد اونها رو بیشتر حتی محدود میکنید. از نظر فشار حداکثری خب موازنه تعادل بین مردم و این حکومت هستش، از دید یک فشار خارجی. ولی شما باید یه فشار درونی هم بر سیستم داشته باشید. پس بنابراین یک سیاست پشتیبانی حداکثری هم باید داشته باشید، ماکسیمم سوپورت بشه. حالا ماکسیمم سوپورت میتونه ارتباطات ایران باشه، اینترنت باشه، چی باشه، چی نه، و به خصوص اینجور چیزا. برای اینکه من فکر کنم این بهترین روشی است که با کمترین هزینه ممکن برای جامعه بیشترین فشار رو بتونیم روی نظام بیاریم تا سرانجام به هم بریزه. با این علم که همطور که قبلا بهتون گفتم در فردای این نظام بتونیم سیاستی رو تجویز بکنیم که یک ریزش حداکثری هم از این نظام قبل از فروپاشیش به وجود بیاد. هر چقدر بیشتر ریزش قبل از فروپاشی باشه، باز دوباره هزینه این که بعد چی میشه خیلی کمتر خواهد بود و کمتر وارد بحران امنیتی و این چیزا خواهیم بود. این هم لازمه و این هم نیازمند یک تفکر بیشتری هست که ما باز با یک فلسفه آشتی ملی بریم جلو، نه انتقام جویی، چون این ایجاد هراس میکنه، ایجاد تردید میکنه. در شرط که بگیم هر کسی با ما هست به ما ملحق بشید، اونا که باز محکوم بشن قانونن جواب بدن به جای خود، ولی بخش عمدهش میتونه این وسط در فردای نظام یه آیندهی داشته باشه. و این یه چیزی نیست که فقط من نوعی بخوام بشینم اینجا تأکید کنم. جامعه باسی بپذیره و درک بکنه که این بهترین روشیست که از این چاله بیان بیرون. بگن هزینه خیلی بیشتر خواهد بود و هیچ تضمینی برای موفقیت هم نخواهد بود در یک دیدگاه دیگر. امیدوارم بتونیم روی مبنا بتونیم پیش بریم.
1: چقدر مفتخرم. گفتگوی فوق‌العاده‌ای بود، امیدوارم ادامه. اولین گفتگو کی بود؟ یادتونه؟
0: خیلی وقته. ایران بود دیگه، تازه تأسیس شده بود. بله دیگه عقب نمیتونیم، به این میگم هر وقت به جلو باز دیگاه کنیم من که بودم به عقب نمیتونیم بریم. خلاصه حالا رنگ موینا که سهله، روغنسوزی های دیگه هم در پیش هست.
1: بله همه ما از شما سپاسگزاریم به خاطر حضورتون، حضور خیلی خیلی مؤثر، همه جا خوب نمایندگی میکنید مردم ایران رو و صاحبان تفکر متفاوت. ببینید به نظرم یه اتفاق خیلی مهمی تو تاریخ ما، خیلی مهمه.
0: خیلی سپاسگزارم، خوشحال شدم دیدمتون. باز مرسی.

15 قرن پیش شبه جزیره عربستان منزلگاه و موطن قبایل عرب پراکنده‌ای بود که با سختی در چادرهای بدوی یا زیر سقف آسمان زندگی شبانه‌ای به دور از تابش جانکاه خورشید استوایی داشتند و به آبگیرها و واحه‌های کم آب خیش دلخوش بودند. هر قبیله الله یا بت ویژه‌ای داشت و این الله در بتخانه‌ای که کعبه به معنی مکعب یا فضای چهار ضلعی نام داشت، دوران زندگی عبد مناف پرده‌دار بزرگ مکه مصادف بود با پادشاهی خسروی ساسانی ملقب به انوشیروان که قدرتمندترین شاه این سلسله محسوب می‌شد و با مرگ او و آغاز پادشاهی فرزندش هرمزد چهارم بار دیگر شعله جنگ بین ایران و روم بالا گرفته بود. نتیجه مهم جنگ‌های دو امپراتوری شرقی و غربی از رونق افتادن جاده ابریشم بود. در واقع در 150 سال آخر شاهنشاهی ساسانی، جبهه جنگ همچون خطی شمالی جنوبی از میان سوریه و عراق گذشته و شاهراه شرقی غربی ابریشم را بیشتر بنا به تصمیم ایرانیان بسته بود و بسته شدن این راه رومیان را واداشته بود تا به جستجوی راهی تازه برایند و به کشف مسیری تازه نائل شوند. بارهای آنان را کشتی‌ها در اقیانوس هند به بندر یمن در منطقه علیه جنوب غربی شبه جزیره عربستان می‌رساندند و در آنجا آنها را بار شتر می‌کردند و کاروان‌های شتر در کناره دریای سرخ به سوی شمال می‌رفتند. از شهرهای طائف و مکه و یثرب می‌گذشتند و به اورشلیم و بنادر لبنان در شرق مدیترانه می‌رسیدند. در آنجا بارها دیگر باره به کشتی‌ها منتقل می‌شدند و به اروپا می‌رسیدند. بدین سان رومی‌ها بدون اینکه قدم در قلمرو شاهنشاهی ساسانی بگذارند به شرق دور وصل می‌شدند. نقشه‌های زیر نشان دهنده وضعیت قبل و بعد از بسته شدن راه ابریشمند. ایجاد راه یمن اورشلیم یک باره شهرک‌های سر راهی متعددی همچون مکه را بر روی نقشه دنیا نشاند و از آنجا که رومیان مجبور بودند برای انجام کارهای خود بر نیروی کار محلی حساب کنند، اعرابی که به استخدام رومیان در می آمدند معیشت اقتصادی نوینی را تجربه می کردند که تا آن زمان در شبه جزیره عربستان سابقه نداشت. در این حال مثل هر تحول اقتصادی نوینی، نخستین اقشار جامعه که به کار در فعالیت جدید مشغول می شوند از جمله قشرهای فرودست جامعه بودند. از لحاظ ضوابط سنتی طبیعی بود که بنی امیه کاروانداری را به دور از شأن اشرافیت مکه بدانند، به خصوص که این کار در پیوند با نیازهای رومیان انجام می شد، حالان که اشرافیت مکه خود را دست نشانده شاهنشاهی ایران می دانست و از این حراس داشت که همکاری با رومیان خشم ایران را برانگیزد. در مقابل اما خاندانهای ثروتمند دیگری دست به کار کاروانداری برای رومیان شدند و به ثروت‌های بادآورده‌ای رسیدند. از جمله این خانواده‌ها یکی هم خاندانی بود که خدیجه دخت خولید ابن اسد از آن می‌آمد. او را به خاطر ثروت و قدرتی که به هم زده بود امیرةالقریش می‌خواندند و نقل است که تعداد شتران کاروان‌های او از مجموع شتران کاروانداران دیگر بیشتر بود. بدین سان اعراب ثروتمند مکه به عنوان پیشکار رومیان برای آنها کار می کردند و دستمزد دریافت می داشتند. در این حال گسترش کار ایجاب می کرد که اشخاص جدیدی به استخدام کاروانداران درآیند و اینجا بود که مردان خاندان بنی هاشم نیز تصمیم گرفتند اشرافیت فقرزده خود را کناری نهاده
و به کار کاروان سالاری برای رومیان مشغول شوند. عبدالله یکی از ده پسر عبدالمطلب ابن هاشم از اعضای این خاندان بود که به کار در کاروانهای اعراب ثروتمند مشغول شد و در سال 570 میلادی 9 سال مانده به مرگ انوشیروان ساسانی در بین راه اورشلیم و مکه جان سپرد، در حالی که همسرش آمنه فرزندی را در شکم داشت. این فرزند محمد ابن عبدالله نام داشت که 6 ماه پس از مرگ پدر دیده به جهان گشود و به دست پدر بزرگش عبدالمطلب ابن هاشم سپرده شد. اما پدر بزرگ نیز چندان نپایید و آنگاه محمد را به دست عمویش ابی طالب سپردند که از راه کاروان سالاری آب باریکه‌ای نصیب داشت. محمد که کودکی را در کار چوپانی گذرانده بود، از نوجوانی به کار برای عمویش پرداخت و در کار حمل و نقل تجربه آموخت. شاید از همان سنین باشد که با کاروان عمویش سفرهای متعدد خود را به سوریه و اورشلیم آغاز کرد و با کارفرمایان رومی و تهدید دائم ایران برای بازپسگیری سرزمین‌های افتاده به دست رومیان و جهان شگفتی آور قرن 6 میلادی آشنا شده باشد. بسیاری از منابع موجود سال 583 یعنی 13 سالگی او را زمان نخستین سفرش به سوریه می دانند. اما امر قطعی آن است که به هنگام 22 سالگی به وسیله عمو و سرپرستش به خدیجه معرفی می شود و به عنوان جوانی قابل اعتماد به استخدام این بانوی ثروتمند که در آن زمان 37 ساله بوده و مرگ 3 شوهر را به چشم دیده بود در می آید. محمد ابن عبدالله به عنوان یکی از مسئولان کاروانهای خدیجه به کار می پردازد و به زودی رهسپار شامات، سوریه کنونی و اورشلیم در شمال و یمن در جنوب مکه می شود. هیچ کس نمی داند که در این سفرها که از 22 سالگی تا 38 سالگیش مرتب ادامه داشت، او با چه کسانی آشنا شده و در اواخر قرن 6 و اوایل قرن 7 میلادی در جهان پیچاپیچ خاورمیانه چه می کرده است. اما بر حسب برخی از اسناد می دانیم که او در این سفرها هم به اهمیت حیاتی پیوند اقتصادی کاروانداران عرب شبه جزیره با رومی ها پی برده، هم خطر ایرانی ها را چه به هنگام جنگ با روم و چه در صورت صلح طرفین و گشوده شدن دیگر باره جاده ابریشم برای کار خود و همه اعراب درگیر در کار حمل و نقل اموال رومی ها دریافته و هم با کشیش ها و خاخام های سوریه، فلسطین و یهود آشنایی

یافته‌های اندکی که در این مورد در دست است میتوان گفت که به نظر میرسد اینان نمایندگان و خواستاران برقراری نظم نوینی بودند، برخواسته از واقعیت پیدایش قشر کارواندار که با نظم سنتی و قبیله‌ای اعراب بادیه شبه جزیره و اشرافیت مکه به ریاست بنی امیه همخوانی نداشته است. حتی گفته شده افرادی از خاندان خدیجه به بتخانه کعبه بی‌اعتنایی کرده و پیرو دین یکتاپرستانه به نام حنیف بودند و خود را از اعقاب ابراهیم پیامبر می‌دانستند. نیز به نظر می‌رسد که اشتراک منافع بنی هاشم با این قشر نوخاسته از یک سو و دشمنی دیرینه آنها با بنی امیه از سوی دیگر موجب آن بوده است که بین کاروانداران مکه و کاروانسالاران هاشمی مکه نوعی اشتراک منافع و نیاز به وجود آمده باشد. به هر حال اشرافیت سنتی مکه دل با ایرانیان داشت و حراسان و مراقب حرکات ثروتمندان نوکیسته کارواندار را مینگریست که در خدمت رومیان در آمده بودند. باری محمد ابن عبدالله در اواخر دهه سوم عمرش رفته رفته دست از کار می کشد و خلوتگزین و اهل ریاضت و مراقبه می شود و روزهای طولانی را در غاری به نام حرا در کوههای کوتاه قد اطراف مکه به تنهایی می گذراند. خبرهای بازمانده از آن روزگار که نمی توان درست و غلطشان را به آسانی ارزیابی کرد چون این می گویند که محمد 40 ساله است، در سال 610 میلادی 19 سال پادشاهی خسرو پرویز ساسانی که روزی لرزان و عرق کرده از کوهستان به خانه باز می گردد و به خدیجه خبر می دهد که جبرائیل فرشته اعظم الله بر او ظاهر شده و اطلاع داده است که الله او را به رسالت خود برگزیده است. در آن زمان الله یکی از بت‌های مهم بتکده مکه محسوب می‌شد و از همین رو نام پدر محمد را نیز عبدالله نهاده بودند. اما چگونگی تبدیل این بت اعظم به الله مجرد و یکتای قرآنی در ذهن محمد مسئله ای است که می تواند نقش سفرهای او و تلقینات حنیفیان را در او آشکار سازد. احادیث می گویند که خدیجه بلا فاصله از این خبر استقبال می کند و نخستین کس می شود که به اسلام می گرود و بعد از او هم پسر عموی پیامبر علی پسر ابی طالب که 10 ساله است پیامبری او را می پذیرد. در هر حال به نظر نمی رسد که این گزین شدگی برای پیامبری در حلقه کوچک خاندان خدیجه و ابی طالب امر شگفت انگیزی به شمار آمده باشد. آنها تا 3 سال این موضوع را برملا نمی کنند و در واقع به صورت زیرزمینی یارگیری کرده و اشخاص مناسب را به پذیرش پیامبری محمد ابن عبدالله فرا می خوانند. اما در سال 4 که این دعوت علنی می شود بلا فاصله واکنش بنی امیه را که پردهداران کعبه و رؤسای مکه بودند برمی انگیزد. علل این واکنش روشن است. کافی است به جمله مشهور لا اله الا الله توجه کنیم که در واقع شعارمایه جنگ قشر اقتصادی کاروانداران و کاروانسالاران با اشرافیت سنتی مکه محسوب می شود. اشرافیت مکه حافظ وضع موجودی است که بر محور بتخانه یا اللهکده مکه می‌گردد و اکنون یکی از اعضای بنی هاشم و همسر بزرگترین کارواندار مکه همه الله‌ها را رد می‌کند تا الله خود را جانشین آنها کند. آیا اشرافیت مکه در این ماجرا به وجود توطئه‌ای رومی زنین شده بودند و در این حال فکر می‌کردند خاندان بنی هاشم با اعلام پیامبری یکی از اعضای خود قصد دارد رشته امور را از دست آنها بگیرد؟ هرچه بود چنین شد که به زودی دودمان و خانواده محمد و معدودی از مکیان که به پیامبری او ایمان آورده بودند به محلی خارج از مکه به نام شعب ابی طالب

0: تبعید می شوند و اجازه رفت و آمد به مکه از آنان سلب می گردد. محمد اما پس از نومیدی از تبلیغ دین خود در مکه، مسلمانان را به مهاجرت به مناطق مختلف اطراف و تبلیغ اسلام در آن مناطق تشویق می کند و بدین سان تعداد مسلمانان غیر مکی رو به فزونی می گیرد. او از جمله می تواند برخی از اعضای دو قبیله عرب را که در شهرک یثرب، مکانی که بعدها به مدینه شهرت یافت، ساکن بودند مسلمان کند. اما دوران تبعید مصادف بود با پیروزی‌های پی در پی ارتش ایران در خاورمیانه. شهرهای سوریه و آناتولی و فلسطین یکی پس از دیگری سقوط می‌کردند و در سال 618 خبر می‌رسد که رومیان از ایران شکستی سخت خورده و راه‌های رفت و آمد به سوی شمال بسته شده است. به راحتی می‌توان هراس و اندوهی را که بر شعب ابی طالب حکم فرما شده بود مجسم کرد. آنگاه در شعب خبری می‌پیچد مبنی بر اینکه فرشته الله به دیدار محمد ابن عبدالله آمده و مژده آور خبری خوش شده است. در قرآن تدوین شده در 40 سال بعد این آیات در ابتدای سوره‌ای که روم نام دارد و سوره شماره 30 قرآن است آورده اند. رومیان در جنگی که در سرزمین‌های نزدیک انجام شده در هم شکستند، اما این شکست چندان نمی پاید و به زودی رومیان پیروز خواهند شد. این پیروزی به یاری الله در اندک زمانی به دست خواهد آمد، چرا که همه امور به فرمان اوست و در آن روز قلوب مؤمنین از این پیروزی شادمان خواهد شد. الله هر کسی را بخواهد پیروزی می بخشد و اوست که مهربان و گرامی است. این وعده ای است که الله می دهد و او هرگز خلف وعده نمی کند. از شهر و بست افسانه هایی که در اطراف این پیشگویی بافته شده می گذریم تا به این نکته بپردازیم که آیات نخستین سوره روم به خوبی نکات زیر را روشن می کنند. 1. پیامبر اسلام، اعضای خانوادهش و مریدانش همگی خود را هم پیوند با رومیان و در نتیجه مخالف ایرانیان می دانستند. 2. آنها اخبار جنگ را به دقت تعقیب می کردند و می دانستند که شکست رومیان به معنی شکست کار تجاری همه مکیان نیز هست. 3. سوره روم به صراحت می گوید که الله پشتیبان رومیان است و به آنها کمک خواهد کرد تا ایرانیان را شکست دهند و این شکست ناشی از وعده تخلف ناپذیر الله است. 4. همچنین در این آیات قرآن به صراحت می گوید که شکست ایرانیان و پیروزی رومیان قلوب مؤمنان را شادمان خواهد کرد. در قرآن دو واژه مؤمن و مسلمان به یک معنی است. 5. بدین سان روشن است که در دید مسلمانان خداوندشان دوست رومیان و دشمن ایرانیان بوده است. تمام این مطالب استنساخ شده از سوره روم را تاریخ طبری به سادگی و وضوح تمام اما با شاخ و برگ های معمول تواریخ اسلامی چنین باز می گوید. رومیان و ایرانیان به سرزمین نزدیک پیکار کردند و رومیان منهدم شدند. این خبر به پیغمبر صلی الله و اصحاب وی رسید. حادثه بر آنها سخت بود که غلبه گبران را بر رومیان اهل کتاب خوش نداشتند و کافران مکه خوشدل شدند و یاران پیغمبر را شماتت کردند و گفتند شما اهل کتابید و نصاری نیز اهل کتابند و برادران ایرانی ما بر برادران کتابی شما ظفر یافتند و آیات نخستین سوره روم نزول یافت و ابوبکر سوی کفار شد و گفت از غلبه برادرانتان بر برادران ما خوشدلی می کنید؟ به الله قسم که رومیان بر ایرانیان غلبه خواهند یافت و این گفته پیغمبر ماست. باری زمانی که محمد و یارانش اجازه بازگشت به مکه را به دست می آورند می بینند که به شدت تحت نظرند، اجازه خروج از مکه را ندارند و کاروبارشان را هم از دست دادند. عده مسلمانان هم رو به فزونی ندارد و حتی کوشش محمد برای خروج از مکه و دیدار با سران شهر طائف در جنوب به ناکامی و زخمی شدن او می انجامد و او با زحمت بسیار موفق می شود به مکه بازگردد. در این حال امر دیگری هم پیش آمده است. به نظر می رسد که اشراف مکه با دیدن پیروزی حکومت ایران در اواخر عهد خسرو پرویز و ثروتی که کاروانداری با خود دارد، رفته رفته خود جانشین کسانی شده اند که قشر جدید اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورده و به بهانه جسارت به بتکده مکه به تبعید رفته بودند. به عبارت دیگر، دعوایی که به زبان مذهبی انجام می شد در حقیقت ماهیتی کلن اقتصادی اجتماعی داشت. به همین دلیل هم توجه به این نکته جالب است که قید تبعید مسلمانان به شعب ابی طالب زمانی برداشته می شود که خدیجه و ابی طالب هر دو در سال 520 دیده از جهان فرو می بندند. این سالی است که محمد بدان نام سال اندوه داده است. تقارن مرگ این دو نفر و اتمام ایام تبعید خود نشان می دهد که دعوای اصلی اشرافیت مکه به رهبری بنی امیه با کاروانداران اصلی بوده است و نه با محمد، چرا که گمان می رفت بدون پشتیبانی مهره های اصلی کار خاصی از محمد بر نمی آید. اما درست در زمانی که به نظر می رسید مسلمانان بازی را باخته اند، محمد تصمیم بزرگی می گیرد. حال که ایرانیان با رقیب مسلمانان کار می کنند، باید از مکه به سوی شمال بیرون رفت و بر کمین کاروانهایی که به سوریه می روند نشست و راه آنها را قطع کرد. شاهرگ حیاتی که قطع شد، پیروزی آسان به دست خواهد آمد. در سال 621 میلادی برخی از مسلمانان یثرب که دین خود را پوشیده می داشتند به بهانه زیارت سالانه بتکده کعبه به مکه می آیند و در دیداری محرمانه با محمد پیمان می بندند که اگر بتواند خود را به یثرب برساند، او را پذیرا خواهند شد، سروری او را خواهند پذیرفت، از او محافظت خواهند کرد و به نامش شمشیر خواهند زد و در عوض محمد ورود آنها به بهشت الله را تضمین خواهد کرد. این پیمان به پیمان عقبه مشهور است و این اعراب در تاریخ اسلام به انصار یا همان یاری کنندگان شهرت یافتند. درباره چرایی و چگونگی آماده شدن آنها برای جنگیدن به خاطر محمد ملاحظات بسیاری در کار بوده است که پرداختن به آنها را به فرصتی دیگر موکول می کنیم. محمد در سال 623 میلادی هنگامی که 53 سال داشت، همراه با یکی از نخستین مسلمانان مکه ابوبکر که دختر 6 ساله خود عایشه را در همان سال مرگ خدیجه به عقد رسول الله درآورده بود و پس از مرگ رسول هم جانشین او می شد، شبانه و مخفیانه از مکه خارج شد. ماهیت این کار چه بود؟ فرار یا سفر؟ هرچه بود، مسلمانان آن را همچون هجرت پیامبرشان از مکه به مدینه دیده و آن را هجرت خواندند. آنها سال 623 را مبدأ تقویم خیش قرار دادند، سال صفری که با ورود محمد به یثرب کلید خورد و اکنون 1401 سال خورشیدی از آن می گذرد. داستان محمد و ایرانیان در 10 سال اقامت او در یثرب خود فرصت و حوصله ای دیگر می خواهد که اگر عمری بود به آن نیز خواهیم پرداخت. اما به هر حال می دانیم که در آن شب تاریک سال صفر، محمد با دلی آکنده از دشمنی با ایرانیان و آزرده از شکست رومیان و خشم از مکیان و بنی امیه و جاده سنگلاخ مکه به یثرب گام بر می داشت و می رفت تا سرنوشت شبه جزیره و ایران و بخش‌های عمده‌ای از جهان را برای همیشه تغییر دهد. روزی این سرزمین مهد نور و جشن بود، سرزمینی که زیر آسمانش
1: آتش استده شعله‌ور می‌شد و مردمش با لبخند و آواز زبانه‌های فروزان آن را می‌ستودند. تیرگان روزی بود که آب‌های زلال امید و پاکی را در میان مردمان جاری می‌کرد و مهرگان فصلی از عشق و دوستی که دلها را به شکوه مهر پیوند می‌داد. اما آنگاه که طوفان بیگانه بر این خاک ورزید، نه تنها سلاح‌ها که اندیشه‌ها نیز بر آن حمله ور شدند. آتش صد خاموش شد، نه به دست باد که به دستان فراموشی. جشن تیرگان در سکوت رودها گم شد و مهرگان، آن پادشاه مهر و وفا، در میان سایه‌های بیگانگی فرو رفت. ایران که روزگاری خورشید جشنهایش بر جهان میتابید به تاریکی فرو رفت. زنجیری که بر دست و دل این ملت افکندند، نه از آهن که از خرافه و اجبار بود. روزهایی که آتشها برافروخته می شدند تا نماد زندگی و روشنایی باشند، به روزهایی بدل شد که قلبها سرد و خاموش بودند. اما این خاک ققنوسی است که بارها از خاکستر برخواسته است. صده، تیرگان و مهرگان نه فقط جشنهایی بودند که روح ایران زمین را در خود نهفته داشتند. هر ذره از این خاک آواز جشنها را به یاد دارد. هر قطره از این رودها صدای شادی تیرگان را فریاد می زند. هر برگ از این درختان شکوه مهرگان را زمزمه می کند. پس ای آتش های خاموش، روزی دوباره زبانه خواهید کشید. ای جشن های گم شده، در دلهای ما زنده اید. این ملت هرگز فراموش نخواهد کرد که چه بود و چه شد. روزی فرا خواهد رسید که آتش صده چنان ستاره ای درخشان آسمان ایران را نورانی کند. روزی که تیرگان دوباره رودهای این سرزمین را از شادی پر کند. روزی که مهرگان دلهای مردم را با عشق و مهر به هم پیوند دهد. ایران هنوز زنده ای و آتش تو هرگز به طور کامل خاموش نخواهد شد. هر شعله ای که در قلب یک ایرانی برافروخته شود یادآور صده است. هر جرعه آبی که از دست دوستی به دیگری داده شود تیرگان را زنده می کند و هر مهری که بر دلها بنشیند مهرگان است که باز گشته است. زنده باد ایران، زنده باد جشنهای جاودانش. ایران باستان تمدنی غنی و پرآوازه، مملو از آداب، رسوم و جشنهایی بوده که پیوندی عمیق با طبیعت، آیین زرتشتی و روحیه شادمانه مردم داشتند. ورود اسلام به ایران با دگرگونی‌های بسیاری در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی همراه شد. برخی معتقدند که بسیاری از جشن‌های باستانی ایران در تعارض با ارزش‌ها و اصول اسلامی قرار گرفتند. اما آیا این تضاد ذاتی بود یا دلایل دیگری همچون سیاست، قدرت و کنترل فرهنگی پشت آن قرار داشت؟ در این ویدیو به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا دشمنی اسلام با جشن‌های باستانی ایران یک تقابل اعتقادی بود یا دلایل پیچیده‌تری در پس این پدیده وجود داشت. روش تحقیق ما در این ویدیو بررسی متون تاریخی و دینی، تحلیل منابع اولیه مانند قرآن، احادیث و متون تاریخی ایران و اسلام است. همچنین مطالعه تطبیقی شامل مقایسه جشن‌های ایرانی مانند نوروز و مهرگان با مراسم مشابه در فرهنگ اسلامی است. همچنین تحلیل جامعه شناختی و روانشناسی بر اساس اثرات تغییرات مذهبی بر فرهنگ و هویت جامعه ایرانی بررسی خواهد شد. ماهیت جشن‌های باستانی ایران. جشن‌های ایران باستان مانند نوروز و مهرگان ریشه در باورهای زرتشتی و طبیعت‌گرایی داشت. این جشن‌ها نمایانگر پیوند انسان با طبیعت، ستایش خداوند و شکرگزاری بودند. ویژگی اصلی این جشن‌ها شادمانی، همبستگی اجتماعی و دوری از خشونت بود. جشن‌های باستانی ایران بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ و تمدن کهن این سرزمین هستند که در ارتباطی عمیق با طبیعت، باورهای زرتشتی و چرخه‌های کیهانی شکل گرفتند. این جشن‌ها برخلاف مراسم صرفاً مذهبی، ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای داشتند و از طریق آنها مردم به تقویت هویت جمعی، شکرگزاری و تجدید پیوند با نیروهای طبیعی می‌پرداختند. جشن‌های ایران باستان از سه ویژگی اصلی برخوردار بودند. یک، طبیعت محوری. بسیاری از این جشنها با تغییرات فصلی، چرخه‌های طبیعی و وقایع کشاورزی مرتبط بودند، مانند نوروز که آغاز سال نو در بهار و زمان تجدید طبیعت است. رابطه با آیین زرتشتی. این جشنها بر پایه اصول زرتشتی مانند شکرگزاری به اهورامزدا، تکریم طبیعت و پاسداشت نظم کیهانی طراحی شده بود. شادی و همبستگی اجتماعی. این مراسم بهانه‌ای برای گرد همایی خانواده ها، تقویت روابط اجتماعی و تجدید دوستی ها بودند. ریشه های جشن های باستانی ایران. دین زرتشتی، دین غالب ایران در دوران هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان بود. این دین به نظم جهان، نبرد میان خیر و شر و اهمیت عناصر طبیعی، آتش، آب، خاک و باد تأکید داشتند. جشنها وسیله‌ای برای حفظ این باورها بودند. اسطوره‌های کهن، داستان‌هایی مانند نبرد فریدون با ضحاک یا پیروزی کاوه آهنگر الهام بخش جشن‌های ایرانی شدند، مانند مهرگان که پیروزی روشنایی بر تاریکی را جشن می‌گیرند. دو، ریشه‌های کشاورزی و طبیعی. ایران کشوری با اقتصاد مبتنی بر کشاورزی نیازمند هماهنگی با چرخه طبیعت بود. بسیاری از جشنها مانند نوروز و تیرگان برای پاسداشت طبیعت و طلب باران برگزار می شدند. تغییرات فصلی و نقاط اعتدالین در تقویم زرتشتی نقش مهمی داشتند. سه، ریشه های اجتماعی و سیاسی. جشنها وسیله‌ای برای تقویت نظم اجتماعی و وفاداری به حاکمان بودند. در دوران هخامنشیان و ساسانیان، جشنها نه تنها مناسبت‌های مذهبی بلکه ابزارهایی برای نشان دادن قدرت شاهان و جلب حمایت مردمی بودند. تاریخچه جشنهای باستانی. یک، دوران پیش از زرتشت. پیش از زرتشت مردم ایران جشنهایی با محوریت طبیعت مانند جشنهای مرتبط با خورشید و ماه برگزار می کردند. این جشنها بیشتر مبتنی بر اساطیر و پرستش نیروهای طبیعت بودند. دو، دوران زرتشتی. زرتشت جشنها را با باورهای توحیدی و اخلاقی تلفیق کرد. جشنهایی مانند نوروز، مهرگان و صده معانی مذهبی عمیقی یافتند. تقویم زرتشتی با شش جشن فصلی غنی‌تر شد. این جشنها رویدادهای مهم آفرینش در اساطیر زرتشتی را گرامی می‌داشتند. دوران هخامنشیان. در دوران هخامنشیان جشنها شکل باشکوه‌تری یافتند. نوروز به عنوان نماد قدرت امپراتوری و همبستگی اقوام مختلف تحت حاکمیت شاهنشاهی اهمیت ویژه‌ای داشت. دوران اشکانیان و ساسانیان. در این دوران جشنهای ایرانی با تأکید بر آیین زرتشتی به اوج خود رسیدند. مهرگان، صده و جشنهای دیگر با مشارکت همه اقشار جامعه برگزار می شدند. شاهان ساسانی از این جشنها برای تقویت هویت ملی و مشروعیت دینی خود استفاده می کردند. دوران اسلامی. با ورود اسلام به ایران بسیاری از جشنهای زرتشتی دچار تغییر یا ممنوعیت شدند، اما نوروز به دلیل ریشه های عمیق فرهنگی و پذیرش نسبی آن توسط حاکمان اسلامی باقی ماند. جشنهای مهم ایران باستان. نوروز جشن آغاز بهار و سال نو با ریشه در طبیعت گرایی و شکرگزاری. مهرگان جشن پاییزی و بزرگداشت ایزد مهر و پیروزی روشنایی بر تاریکی. جشن صده جشن نیمه زمستان، نماد کشف آتش و توانایی انسان برای غلبه بر سرما. تیرگان جشن تابستانی برای طلب باران و پاسداشت ایزد تیر. شب یلدا، جشن شب چله، طولانی ترین شب سال، نماد امید به بازگشت نور. جشن تیرگان یکی از جشنهای باستانی ایران است که در روز 13 تیر ماه در گاه شماری باستانی برگزار می شود. این جشن ریشه در اسطوره ها و باورهای ایرانی دارد و به ویژه به احترام ایزد تیشتر، یعنی ایزد باران، و پاسداشت پیروزی او بر دیو خشکسالی برگزار می شد. تیرگان علاوه بر جنبه های مذهبی، جشن طبیعت، آب و باران نیز بود و نمادی از امید و رحمت الهی و زایش زمین محسوب می شد. ارتباط با ایزد تیر در اساطیر ایرانی تیشتر، ایزد باران و حاصلخیزی است که نقش حیاتی در کشاورزی و زندگی مردمان داشته است. در اوستا تیشتر به شکل یک اسب سپید به جنگ با دیو خشکسالی می رود و پس از پیروزی باران رحمت را بر زمین می باراند. جشن تیرگان به پاسداشت این پیروزی و به امید بارش باران برگزار می شد. داستان آرش کمانگیر یکی از روایت‌های مرتبط با تیرگان، داستان آرش کمانگیر است. بر اساس این اسطوره آرش تیراندازی می‌کند تا مرز ایران و توران را مشخص کند. تیر آرش از فراز البرز پرتاب می‌شود و پس از طی مسافتی بسیار طولانی در مرز ایران فرود می‌آید. جشن تیرگان بیاد این رویداد بزرگ برگزار می‌شود و نمادی از خودگذشتگی برای وطن و عدالت است. ارتباط با طبیعت و کشاورزی، تیرگان همچنین جشن آب و باران است که در تابستان‌های خشک ایران اهمیت حیاتی دارد. در این جشن مردم با نیایش و برگزاری آیین‌های خاص طلب باران می کردند و طبیعت را گرامی می داشتند. آیین‌های جشن تیرگان، آب پاشی و شادمانی. یکی از آیین‌های اصلی تیرگان آب پاشی میان مردم بود. این آیین به معنای طلب باران و شکرگزاری برای نعمت آب برگزار می شد. مردم با پاشیدن آب بر یکدیگر شادمانی می کردند و گرمای تابستان را جشن می گرفتند. بستن نخهای رنگی تیر و باد، افراد نخهایی به نام تیر و باد به دور مچ دست خود می بستند. این نخها نمادی از پیوند با ایزد تیر بودند و پس از 10 روز آنها را در آب جاری می انداختند تا آرزوهایشان تحقق یابد. فالگیری و روایت اسطوره ها، در این جشن مردم به فالگیری و بازگویی داستانهایی از آرش کمانگیر و ایزد تیشتر می پرداختند. این آیین ها نشان از گرامی داشت فرهنگ و تاریخ ایرانی است. خوراکی ها و نذر ها، پختن خوراکی های خاص و نذر برای باران از دیگر سنت های تیرگان بود. مردم با تقسیم غذا میان نیازمندان همدلی و امید به فراوانی را جشن می گرفتند. تیرگان در دوران اسلامی، پس از ورود اسلام جشنهایی مانند تیرگان که ریشه در طبیعت و اسطوره ها داشتند به دلیل نداشتن جنبه های آشکار مذهبی کمتر مورد مخالفت قرار گرفتند. با این حال به دلیل تغییر ساختار فرهنگی و دینی آیین‌های تیرگان کم کم از حالت رسمی خارج شدند و بیشتر در میان زرتشتیان یا مناطق روستایی حفظ شدند. اسلامی سازی برخی جنبه ها، بخش هایی از جشن که به دعا و نیایش مرتبط بودند با مفاهیم اسلامی تلفیق شدند. برای مثال دعای باران در اسلام به شکل مشابهی با آیین تیرگان برای طلب نزولات آسمانی رواج یافت. جشن تیرگان هنوز در میان زرتشتیان ایران و هند گرامی داشته می شود. در سالهای اخیر علاقمندان به فرهنگ باستانی ایران و انجمنهای فرهنگی این جشنها را احیا کردند. مراسمی مانند آب پاشی و بازگویی داستان آرش کمانگیر در شهرهای مختلف برگزار می شود. شب یلدا به آیین کهن میترائیسم مرتبط است که در آن تولد مهر در صبح پس از طولانی ترین شب سال جشن گرفته می شد. این شب نماد پایان تاریکی و تولد دوباره نور و زندگی است. در این باور خورشید به عنوان نماد مهر و حقیقت بار دیگر بر تاریکی غلبه می کند و زندگی را به زمین باز می‌گرداند. در ایران باستان شب یلدا نشانه‌ای از تغییر فصل‌ها و آغاز زمستان بود. کشاورزان پس از برداشت محصولات و در آستانه فصل استراحت این شب را جشن می‌گرفتند و برای زمستان پربار دعا می‌کردند. واژه یلدا ریشه ایستوریانی دارد و به معنای میلاد است. این نام در دوران ساسانیان تحت تأثیر فرهنگ‌های همسایه به این جشن داده شد. یکی از مهمترین بخش‌های شب یلدا جمع شدن خانواده‌ها دور هم است. این گرد همایی‌ها به تقویت روابط خانوادگی و اشتراک شادی کمک می‌کند. هندوانه، انار، آجیل و شیرینی از خوراکی‌های اصلی شب یلدا هستند. هندوانه و انار به دلیل رنگ سرخشان نماد خورشید و زندگی هستند. آجیل نیز نشانه فراوانی و برکت است. طولانی ترین شب سال نمادی از مبارزه و غلبه نور بر تاریکی است. صبح پس از یلدا نشان دهنده آغاز روزهای بلندتر و افزایش روشنایی است. پیام یلدا همانطور که نور پس از تاریکی یلدا برمیگردد، امید و شادی نیز در زندگی انسان همواره قابل برگشت است. در قرآن و احادیث، آیین‌ها و باورهای پیش از اسلام در مناطق مختلف به عنوان جاهلیت شناخته می‌شدند. این نگرش باعث شد که برخی از جشن‌های باستانی ایران نیز در نگاه مسلمانان اولیه به عنوان بازمانده‌ای از دوره جاهلیت تلقی شوند و با آنها مخالفت شود. بسیاری از جشن‌های ایرانی مانند نوروز و یلدا ماهیتی غیر مذهبی داشتند و بیشتر به طبیعت، کشاورزی و تغییر فصل‌ها مرتبط بودند. اما دستگاه دینی اسلامی در برخی دوره‌ها به دلیل عدم ارتباط این جشن‌ها با اصول اسلامی با آنها به شکل غیر رسمی مخالفت می کرد. جشنهایی مانند تیرگان و مهرگان که به طور مستقیم با باورهای زرتشتیان پیوند داشتند، به ویژه در دوره هایی که زرتشتیان تحت فشار بودند، کمتر مورد استقبال عمومی قرار گرفتند. حتی در مواردی برگزاری علنی این جشنها توسط زرتشتیان به عنوان مقاومتی در برابر اسلام تلقی می شد و حساسیت هایی ایجاد می کرد. جشنهای ایرانی مانند نوروز و مهرگان بر اساس تقویم خورشیدی برنامه ریزی شده بودند، در حالی که تقویم اسلامی مبتنی بر ماهای قمری است. این تفاوت تقویمی نوعی تضاد نمادین ایجاد کرد که در برخی مقاطع تاریخی بر اختلاف فرهنگی دامن زد. اسلام در مواجهه با فرهنگ‌های غیر اسلامی دو رویکرد داشت. یک، پذیرش نسبی. اسلام در برخی موارد سنت‌های محلی را پذیرفت یا اسلامی سازی کرد. نمونه آن در ایران تطبیق برخی عناصر نوروز با فرهنگ اسلامی بود. علل مخالفت با جشن‌های ایرانی. بسیاری از جشن‌های باستانی ایران مانند نوروز، مهرگان و سده ریشه در آیین زرتشتی داشتند که با اصول توحیدی اسلام در تضاد به نظر می‌رسید. با فتح ایران، حاکمان اسلامی در تلاش بودند تا سلطه خود را نه تنها در زمینه سیاسی بلکه در عرصه فرهنگی تثبیت کنند. حذف یا محدود کردن جشن‌های باستانی که نماد هویت ایرانی و زرتشتی بودند، راهی برای تضعیف هویت پیشین مردم و تقویت وحدت تحت لوای اسلام به شمار می‌رفت. در دوران اسلامی، خصوصاً در سال‌های اولیه، نظام شاهنشاهی ساسانی به عنوان نماد جاهلیت و ظلم تلقی می‌شد. این موضوع باعث شد جشن‌هایی مانند مهرگان که با شکوه و جلال دربار ساسانی پیوند داشت، کمتر مورد حمایت قرار گیرد. با تغییر دین رسمی از زرتشتی به اسلام، جشن‌های زرتشتی مانند مهرگان که بار معنوی و دینی خاصی داشتند، به تدریج کمرنگ شدند. این کمرنگ شدن به خصوص در میان توده‌های مردم اتفاق افتاد، چرا که شرکت در جشن‌های زرتشتی ممکن بود به عنوان تمایل به باورهای کفرآمیز یا مقابله با اسلام تعبیر شود. با این حال، جشن مهرگان به طور کامل از بین نرفت. در برخی دوره‌ها و مناطق خاص این جشن همچنان برگزار می‌شد. دوران عباسیان، در دربار عباسیان به ویژه در دوران وزرای ایرانی مانند برمکیان، مهرگان به عنوان بخشی از فرهنگ ایرانی ادامه یافت. بسیاری از خلفا از جمله هارون الرشید نوروز و مهرگان را گرامی می داشتند و هدایای این مناسبت ها را دریافت می کردند. دوران آل بویه و سامانیان. در دوران آل بویه و سامانیان که احیای فرهنگ ایرانی مورد توجه بود، جشن مهرگان دوباره رونق گرفت. این حاکمان گرچه مسلمان بودند، به حمایت از سنت‌های ایرانی از جمله مهرگان پرداختند و به آن جنبه ای فرهنگی و غیر مذهبی دادند. در میان زرتشتیان، زرتشتیان ایران و هند همچنان جشن مهرگان را برگزار کردند و آن را به عنوان یکی از جشن‌های اصلی خود زنده نگه داشتند. جشن سده در اسطوره‌های ایرانی به عنوان روزی که انسان‌ها به لطف هوش خود به کشف آتش دست یافتند شناخته می‌شود. بر اساس روایت‌ها این جشن به هوشنگ شاه، یکی از پادشاهان اسطوره‌ای پیشدادی، نسبت داده می‌شود که در حین مبارزه با مار به طور تصادفی آتش را کشف می‌کند. جشن سده نماد پیروزی نور و آتش بر تاریکی و شرارت بود. آتش به عنوان یکی از عناصر مقدس در آیین زرتشتی جایگاه ویژه‌ای داشت. آتش در فرهنگ زرتشتی نماد نور الهی، راستی و زندگی بود و در معابد زرتشتی مورد احترام قرار می گرفت. جشن سده نیز با روشن کردن آتش بزرگ و انجام آیین‌های مذهبی بخشی از این باورها را نمایندگی می کرد. یکی از دلایل اصلی محدودیت جشن سده، سوء تفاهم درباره ارتباط آن با آتش پرستی بود. هرچند زرتشتیان آتش را نمی پرستیدند و آن را تنها به عنوان نماد پاکی و تقدس می دانستند، اما این باور از دیدگاه برخی مسلمانان به عنوان نوعی شرک و بت پرستی تلقی می شد. در قرآن و احادیث شرک و پرستش عناصر طبیعی به شدت محکوم شده است. این نگرش باعث شد که جشنهایی مانند سده که بر پایه ستایش آتش برگزار می شد، از سوی برخی مسلمانان جشن سده به شدت با آیین زرتشتی گره خورده بود و از آنجا که زرتشتیان به عنوان اهل کتاب در جامعه اسلامی حقوق محدودی داشتند، بسیاری از آیین‌های مذهبی آنان تحت فشار قرار گرفت. شرکت در این جشن‌ها توسط مسلمانان به خصوص در قرون اولیه اسلامی ممکن بود به عنوان همراهی با کفر تعبیر شود. آتش اگرچه در اسلام نماد مجازات در آخرت است، اما در زرتشتیگری نمادی مثبت از نور الهی و پاکی به شمار می رفت. این تفاوت دیدگاه موجب نوعی تضاد ارزشی میان باورهای اسلامی و زرتشتی شد و جشنهایی مانند سده را به موضوعی حساس تبدیل کرد. بسیاری از مردم به خصوص مسلمانان از برگزاری علنی این جشن خودداری کردند تا از اتهام همراهی با باورهای زرتشتی در امان باشند. زرتشتیان ایران و هند همچنان به برگزاری جشن سده ادامه دادند. این جشن به عنوان بخشی از هویت مذهبی و فرهنگی زرتشتیان حفظ شد و حتی پس از قرنها هنوز در جوامع زرتشتی برگزار می شود. در برخی دوره ها به ویژه دوران آل بویه و صفویان تلاش هایی برای احیای جشن های باستانی ایرانی صورت گرفت. هرچند این احیا بیشتر معطوف به جشن های عمومی مانند نوروز بود، اما جشن سده نیز در برخی مناطق زنده ماند. جالب توجه است که برخی جشنها مانند نوروز با تغییرات و تطبیقات در فرهنگ اسلامی باقی ماندند. برای مثال نوروز با روایت‌هایی مانند توصیه امام علی به شادمانی در این روز یا تأکید بر نیکوکاری جایگاهی نیمه اسلامی پیدا کرد. مخالفت اسلام با جشنهای باستانی ایران را نمیتوان صرفاً به دلایل اعتقادی محدود کرد. این تضاد بیشتر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی داشت و تلاشی بود برای کنترل هویت فرهنگی مردم ایران. با این حال جشنهای ایرانی به دلیل ریشه‌های عمیق در فرهنگ و هویت مردم توانستند در برابر این فشارها مقاومت کنند و حتی در قالب‌های جدید اسلامی شده بقای خود را حفظ کنند. آیا می توان گفت که اسلام به طور کلی با جشن و شادمانی مخالف است. اگر جشنهای ایرانی تهدیدی برای اسلام بودند، چرا برخی عالمان دینی از آنها حمایت کردند؟ چگونه میتوان رابطه میان دین و فرهنگ را به گونه‌ای تعریف کرد که هویت ملی و باورهای مذهبی در تعارض نباشند؟
2: با عرض درود خدمت یکایک شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی در روز شنبه 25 بهمن ماه سال 1399 برابر با 13 فوریه 2021 با جلسه دوم بحث و برنامه دینشناسی در خدمت شما عزیزان هستم. خوشحالم که جلسه اول مورد توجه عزیزان قرار گرفت و در این جلسه هم بحث رو ادامه خواهیم داد با مقدماتی در باب ادیان ابتدایی. به زعم من شناخت ادیان ابتدایی یکی از ضروریاتی است که ما باید برای شناخت ادیان متکاملتر یا ادیانی که به نوعی امروزه در محل توجه هستند نسبت به اونها آگاهی داشته باشیم، چرا که بسیاری از شعائر دینی، حتی اعتقاداتی که بعضن در این ادیان وجود دارد، برگرفته از میراثی است که از ادیان ابتدایی به جا مانده. ما در جلسه اول خب نکاتی رو عرض کردیم و در این جلسه باز هم پیرامون مقدمات گردشی خواهیم داشت تا وارد بحث در خصوص اعتقادات مردم بدوی و ابتدایی بشیم و اعتقادات دینی اونها رو مورد کنکاش قرار بدهیم. در جلسه اول بدانجا رسیدیم که ما پدیده‌های پیرامون خودمون رو به نوعی به دو قسمت تقسیم کردیم. عرض کردیم که بخشی از این پدیده‌ها پدیده‌هایی هستند که قائم به انسان نیستند، یعنی اصلا مهم نیست انسانی وجود داشته باشد یا خیر. این پدیده‌ها جدای از وجود انسان‌ها وجود دارند و خواهند داشت، مثل کوه‌ها، دریاها، دشت‌ها. شما امروز جزایری رو می‌بینید که از سکنه خالی است، اما رشد و نمو و گیاهان، جانوران، تغییرات اقلیمی، همه چیز در همان جزیره ممکنه وجود داشته باشه. در واقع این سازوکار طبیعت نشان می‌دهد که وجود یا عدم وجود انسان برای او چندان مهم نیست. چه انسان باشد چه نباشد، او به زیست خودش ادامه میده بنابر قوانین خاص خودش. اما پدیده‌های دیگر داریم که این پدیده‌ها قائم به انسانند، یعنی اگر انسانی وجود نمی‌داشت اینها نبودند و اگر انسانی هم که الان وجود دارد و اینها رو ایجاد کرده از بین برود یا نباشد، این پدیده ها هم وجود نخواهند داشت. در واقع مفاهیمی که ما امروز در حوزه های مختلف اجتماعی میبینیم، مثل اخلاق، سیاست، هنر، ادبیات، همه اینها پدیده های قائم به انسانند. حالا هر کدام خود شاخه های مختلفی داره، اما این پدیده ها اگر انسان نمی بود به وجود نمی آمدن. مسئله اخلاق یک پدیده است در میان انسان ها. شما در درون جنگل ما بین درختان پدیده به نام اخلاق رو نگاه نمی کنید که مثلا بگویید چرا یک درخت بلندتر است، درخت دیگر کوتاه‌تره، چرا دیگری عمر کوتاه‌تری رو داره، یکی دیگر همیشه سرسبزه. اینها رو مشاهده نمی کنید، بلکه این پدیده اخلاق زمانی معنا دارد که انسانی وجود داشته باشه و جامعه انسانی وجود داشته باشه. سیاست هم به همین نحوه. شما در میان حیوانات حیواناتی رو میبینید که بنابر ساختار بدنیشان دارای قدرت بیشتری هستند، اما این یک پدیده طبیعی است که وجود داره و وجود خواهد داشت. اما سیاست قائم به انسان هاست. این انسان ها هستن که حاکم تعیین میکنن، این انسان ها هستن که سعی میکنن پدیده های سیاسی ایجاد بکنن. دولت، مجلس، قوه قضاییه یا نظام دادگستری، اینها همه پدیده های انسانی هن. مسئله اساسی این است که تفاوت اصلی میان این دو پدیده در این است که در پدیده های قائم به انسان نخست یک نیاز یا ضرورت سبب ایجاد این پدیده ها شده. یعنی اگر انسان این ضرورت و نیاز رو احساس نمی کرد که باید در کنار هم به بهترین نحوی زندگی بکنن، شاید اخلاق به وجود نمی آمد، سیاست به این نحوی که امروز تکمیل شده به وجود نمی آمد. اگر انسان نیازمند یک سری مسائل روانی نبود یا نیازهای عاطفی و احساسی نبود، چه بسا هنر به وجود نمی آمد، ادبیات برای گفتگوی میان انسانها به وجود نمی آمد. طبیعتاً این نیاز و ضرورت وجود داشته که انسان اینها رو ابداع و اختراع کرده. نکته دیگر که باز هم باید توجه کنیم این است که این پدیده ها چون قائم به انسان هستند، در طول زمان و مکان با توجه به خصیصه ها و ویژگی های جوامع انسانی متغیرند. من امیدوارم دوستان به این نکته‌ای که در این بند اشاره می کنم خیلی دقت بکنن، چون در مورد ادیان بعدها عرض خواهیم کرد که چرا ادیان متفاوتن، به چه دلیل این گرایش ها وجود داره. چون به نوعی ادیان هم قائم به انسانن، یک پدیده قائم به انسانه. پس میبینیم که نخست یک نیاز یا یک ضرورت سبب ایجاد پدیده هایی شده است که قائم به انسانن. نکته دوم که بسیار مهم است این است که این پدیده ها با توجه به اینکه قائم به انسانند و انسان ها هم متفاوتند، یعنی در شرایط زیستی مختلفی زندگی می کنند، در شرایط فرهنگی مختلفی زندگی می کنند، در نتیجه نوع اعتقادات آنها هم متفاوت. یعنی انسان های اولیه بنابر جهان بینی که داشتند، نوعی نهاد، نوعی ساختار، نوعی به نوعی ایجاد کننده مؤلفه های خاص خود بودن. بعدها با تغییر انسان ها از نحوه زیست اونها، همینطور به میراث بردن اندیشه انسان های اولیه، سعی کردن نهادهایی رو که خودشون ایجاد میکنن تغییر بدن، کارآمدتر بکنن، بازسازی بکنن. شما به عنوان مثال عرض میکنم، خب روزگاری وقتی به تعلیم و تعلم نگاه بکنید، میبینید مسائل تعلیم و تعلم بسیار ساده و ابتدایی بود. امروزه بنابر نوع آموزش، نوع تخصص، نوع نیاز یک جامعه، نحوه آموزش ها هم دگرگون شده. چه بسا در همین دورانی که این بیماری فراگیر کرونا ایجاد شده، شما میبینید کودکان در خانه های خودشون تعلیم و تعلم میبینن. مسائل آموزشی دیگر نیاز نیست که دو دانش آموز کنار یکدیگر بنشینند. یعنی وسائل و وسائط ارتباط جمعی به نحوی شده که دیگر ضرورت حضور دانش آموزان در مدرسه چندان احساس نمی شود. هرچند ممکنه کارایی های اون کم بشه یا برخی از مشکلات ایجاد بشه، اما عرضم این است که اگر نیاز نبود، اگر ضرورت نبود، بشر نمیدید که بتواند نوع نگاه خودش رو تغییر بده، اون رو کارآمد بکنه و بازسازی کنه. شما وقتی به پدیده‌ای مثل حمل و نقل نگاه میکنید، خب از دوران اولیه، یعنی آنچه که از تاریخی که در دست ماست میتوانیم دریابیم، این است که خب انسان قبل از اهلی کردن حیواناتی که میتوانست برای حمل و نقل از آنها استفاده بکنه، مجبور بود پیاده به نوعی با پای شخصی خودش نقل مکان بکنه، یا بارها رو بر روی دوش خودش حمل بکنه، بر روی دستان خودش به این طرف و آن طرف ببره. اما وقتی حیوانات رو اهلی کرد و برای بارکشی یا حمل و نقل از آنها استفاده نمود، خب طبیعتاً کارش سهل‌تر شد، آسان‌تر شد. بعدها که چرخ رو اختراع کرد، از او به عنوان حالا وسائلی مثل گاری یا درشکه یا چیزهای دیگر استفاده کرد، خب تغییر و تحول گسترده تری در زندگی او ایجاد شد. کارهایی که مربوط به امور حمل و نقل بود با سرعت بیشتری انجام می گرفت. در کنار این، خب طبیعتاً نظام حقوقی خاصی هم برای حمل و نقل ابتدایی ایجاد کردن. شما مثلا چاپارخانه ها رو میبینید، کاروانسراها رو میبینید. خب اینها برای این بوده است که انسان ها بتوانند در جهت حمل و نقل یا به نوعی کارهای تجاری با آسایش و آرامش بیشتری زندگی بکنند. آن قوانین ابتدایی و بدوی که برای این امور ایجاد شده بود آرام آرام با اختراعات جدید، اکتشافات جدید از بین رفت. امروزه شما دیگر چاپارخانه نمی‌بینید در کشورهایی که خب حالا بسیار پیشرفته و حتی کشورهایی که جهان سومی هم هستند. امروزه صنعت حمل و نقل کاملا دگرگون شده. به همین دلیل در کنار این دگرگونی شما وضع قوانین جدیدی رو هم می‌بینید. دیگر بحث از قوانین راهنمایی و رانندگی است برای اتومبیل‌ها یا وسایل نقلیه، بحث از صنعت کشتیرانی است و قوانین حقوق دریاها، حقوق بین الملل، حقوق مربوط به کشتیرانی، بحث از صنایع هوایی است، حمل و نقل هوایی، سازمان‌های هواپیمایی، مسائل مربوط به حقوق و قوانین هواپیمایی و حالا به نوعی آن چیزی که تحت کنوانسیون‌های بین المللی. یعنی با تغییر ضرورت، با تغییر احتیاج، طبیعتاً ابزار هم متفاوت میشه و با تفاوت ابزار شما قوانین و نوع نگاه جدیدی رو در زندگی خودتون میبینید. اینها از اون رو مهمه که ما بدانیم پدیده هایی که زائیده تفکر انسانن در زمانی به وجود میآیند و به مرور زمان دگرگون و تکمیل میشن. در واقع عرضم این است که ادیان هم قائم به انسانند. یعنی ما وقتی صحبت از یک اعتقاد میکنیم، صحبت از یک دین میکنیم، مسئله این است که این دین چگونه به وجود آمده. طبیعتا اگر انسانی نمیبود دینی هم وجود نداشت، آیین و آداب و مناسکی وجود نداشت و دگرگونی انسان‌ها در جوامع مختلف هم سبب شده که ادیان هم متفاوت بشوند. شما اگر به دین اسلام به عنوان حالا دینی که اکثر مخاطبین ما با اون آشنا هستن نگاه بکنید، زمانی که به وجود آمد یک دین بسیار ساده و ابتدایی بود. بعدها به مرور زمان در داخل اندیشه‌های مختلف وقتی چه در برابر اونها قرار گرفت و چه در همسایگی اونها، سعی کرد اندیشه های خودش رو تغییر بده، ابزار جدیدی رو وارد بکنه. حالا به درستی یا نادرستیش کاری نداریم، اما بحثم این است که ضرورت و تغییر انسان ها سبب شده که ادیان هم تغییر پیدا بکنن. پس این که ما فکر کنیم دین یک پدیده ایست جدا، یعنی قائم به انسان نیست، بلکه ناشی از یک حکمتی است، ناشی از یک نوع نگاهی است که کاملا خارج از بحث انسان است، رو باید منتفی دانست. این نکته بسیار مهمی است که من دوست دارم عزیزان نسبت به اون دقت داشته باشند. چون شما اگر دین رو زائیده تفکر، حکمت، تعقل یک موجود ماورایی همه چه تمام بدانید، دیگر نمیتوانید بگویید این دین قائم به انسانه، چون انسان در شکل دهی این دین تأثیری نخواهد داشت. شما مثلا عرض کردم حمل و نقل رو نمیتوانید به خدا یا به یک موجودی نسبت بدهید که او صنعت حمل و نقل رو به ما یاد داده و به ما گفته که شما باید با درشکه حمل و نقل بکنید. اگر این گونه می بود، طبیعی بود که در همان ابتدای انسان‌های خلقت یا انسان‌های ابتدایی همان دین متکامل به انسان‌ها داده می‌شد. همین صنعت حمل و نقل متکامل، این برنامه‌های متکامل به انسان داده می‌شد. اما این که ما میبینیم بسیاری از این نهادها در طول هزاران سال تغییر میکنند، این تغییر چیزی نیست جز تغییر انسانها. پس پدیده های قائم به انسان با گذر زمان تغییر میکنند. حتی متولیان ادیان متکامل مثل اسلام هم این مسئله رو منتفی نمی دانند، اما اونها از این بعد فلسفی اجتماعی به اون نگاه نمی کنند. وقتی به اونها می گویید خب چه دلیلی داشته است که 124 هزار نبی بیایند، آن هم با دستورات مختلف، ایده های مختلف، چه بسا احکام متناقض، می گویند خب انسان ها تغییر کردند، شرایط تغییر کرده و بنابر تغییر شرایط خداوند هم احکام جدید داده است. در حالی که این پدیده زمانی معنا دارد که این پدیده قائم به انسان باشد، که انسان با تغییر بتواند آداب و رسوم و مناسک و امور اجتماعی خودش و ساختارهای ذهنی خودش رو تغییر بده، وگرنه خداوند که نمیتواند دائما اندیشه های خودش رو تغییر بده، امروز یک چیزی بگه فردا چیز دیگری بگه. او این توان رو داشت که انسان ها رو از همون ابتدا کامل خلق کنه. این که میبینید ما بسیاری از پدیده ها رو اصلاح میکنیم، تغییر میدهیم، به این دلیل است که ما به مرور و تجربه یاد میگیریم که اشتباه کردیم، یاد میگیریم که میتوانیم بهتر بشویم، یاد میگیریم که بتوانیم زندگی خودمون رو با استفاده از تجربیات گذشته تکمیل کنیم. اما خداوند که نمیتواند چنین موجودی باشه. اگر او قصد داشته از روز اول انسانی رو خلق بکنه، طبیعتاً میتوانست یک انسان کاملی رو خلق بکنه، دیگر نیاز به این همه تغییر و تحول در مورد ادیان نباشد. یک دستوری رو بیاورد، عده‌ای که انجام دادن خب پاداش بگیرن، عده‌ای هم که انجام ندادن مرتکب خلاف شدن، گناه شدن و جزاش رو ببینن. پس اگر ما با نگاه محققانه به دین نگاه بکنیم، این توجیه متولیان دینی فاقد وجاهت است، بلکه اونها تشخیص ندادن که اساساً دین پدیده قائم به انسانه و با تغییر انسان‌ها در زمان‌ها و مکان‌ها کاملا تغییر می‌کنه. ما در ادامه خواهیم دید که این تغییرات با نگاه به زندگی انسان‌ها چگونه صورت گرفته. ما در اینجا نیازمند این هستیم که خب یک نگاهی نسبت به سیر زندگی انسان‌ها به شکل کلی داشته باشیم. ما وقتی امروز از علم مدد می‌گیریم، می‌دانیم که عمر این عالمی که ما حداقل توانستیم آن را بشناسیم بیش از 13 میلیارد ساله و عمر زمینی که ما در اون زندگی میکنیم حدوداً 4.5 میلیارد سال از اون میگذره، یعنی تقریباً پدیده جدیدتری است نسبت به عمر عالم. اما همین عمر زمین یا عمر خلقت این عالم که ما به اون دسترسی داریم، در ادیان وقتی با توجه به کتب اونها نگاه میکنیم به آمار و ارقامی میرسیم که کاملا خلاف واقعه. کاری هم نداریم که خب طبیعتا متولیان دینی که ابتدا پیشفرض‌هایی رو دارن که اینها کتب الهی هست، کتب آسمانیه، سعی دارن اینها رو با علم منطبق بکنن، سالها رو به دوره‌ها تقسیم میکنن، دالا به نوعی هزاره های مختلف تقسیم می کنن، اما هرچک که این کارها رو هم انجام می دهن اما مقصودشون حاصل نمیشه. در واقع از گذشته اساسا این بحث بود که عمر جهان چه اندازه است. کار به جایی می رسید که خب ادیانی معتقد بودن جهان حدود 6000 سال از خلقت ما می گذره. حتی افرادی مثل آشر که یک سر اسقف کلیسایی هم بود در قرن 17، ایشان آمده بود و محاسباتی انجام داد که گفته بود جهان ما در ساعت 8 مثلا بعد از ظهر 22 اکتبر 4000 تقریبا حدود 4 سال قبل از میلاد به وجود اومده. یعنی اگر شما 2000 سال میلاد رو هم به این 4004 سال اضافه بکنید میشه 6000 سال، 6004 حدودا همان چیزی که ادیان میگفتن، یعنی 6000 سال. نکته بسیار عجیبی است. یعنی ذهن انسانی که در قرن 17 طبیعتاً وقتی علوم جدید مشخص نکرده بود پدیده‌ها چگونه هستند، خب با توجه به توهم، تخیل، یک عدد و ارقامی رو از همین کتاب‌ها بیرون می‌آورد که امروزه وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم تا چه اندازه کودکانه و بچگانه است این نوع نگاه. حتی شما مثلا در قرآن می‌بینید که برخی ادعاها

بخواید به پهنای زمین و آسمان که میلیاردها میلیارد کهکشان و ستارگان وجود دارن ایجاد بکنید. این نشانه این است که انسانهای دینی حداقل در کتب دینی جهان رو بسیار کودکانه می دیدن. چون این پدیده و کتاب ها قائم به انسان بود. انسانهای امروزی هستند که وقتی به ستارگان نگاه می کنند نوع نگاهشون بسیار متفاوت. وقتی به دریاها نگاه می کنند نوع نگاهشون متفاوت. وقتی به موجودات مختلف نگاه می کنند نوع نگاهشون متفاوت. اما در گذشته ادیان خیلی ساده و ابتدایی پدیده ها رو می دیدن. نکته دیگر این که دین به عنوان یک پدیده قائم به انسان که ساخته انسان هاست طبیعتاً سابقه‌ای به قدمت خود انسان‌های حالا بگوییم اندیشمند یا خردمند یا انسان‌هایی که تعقل می‌کنند با دیدن پدیده‌ها داره. و چون مدارکی دال بر این که انسان‌های اولیه اساساً منشأ دین رو بخوایم در اونها پیدا کنیم چگونه به وجود آمده در دسترس نیست، غالباً با نگاه به ادیان در واقع مردمان ابتدایی تر یا حدس ها گمان هایی که می توانیم از روی آثار نشانه ها و علائمی که اونها به جا گذاشتن بزنیم می توانیم حدودی از تفکر انسان های اولیه در حوزه دین پیدا بکنیم. به قول جانستون چون به صراحت اشاره می کنه که هر مدرکی که بخوایم به دنبال اون باشیم که منشأ دین رو پیش از تاریخ پیدا بکنیم باید بگیم که این مدارک گم شده و در دسترس ما نیستن. بنابراین ما نیاز داریم با توجه به نوع زیست انسان‌ها در مورد دین فکر کنیم، در مورد تحول و تطور ادیان بحث و پیشنهادی داشته باشیم. اما چرا اساساً ما باید در مورد دین مطالعه کنیم؟ خب چه ضرورتی داره؟ به خصوص برای ما ایرانیان و حالا برای مردم دنیا فرقی نمی کنه. دین یک پدیده قائم به انسان است در حوزه شخصی و اجتماعی. یعنی چون دین یک پدیده انسانی است طبیعتاً باید مورد بررسی قرار بگیره. نکته دیگر این که چون پدیده‌ای مثل دین در همه امور زندگی انسان ها نقش داره، نظر می دهد، برنامه ای دارد، پیشنهادی ارائه می کنه، طبیعتاً باید مورد سنجش قرار بگیره. اگر شما در حوزه اقتصاد پیشنهادی رو به جامعه انسانی می دید، طبیعتاً این حق برای مردم اون جامعه وجود داره که بخوان در مورد این برنامه اقتصادی نظر بدن که آیا این برنامه مفید هست یا نیست؟ ضررهای این برنامه بیشتر هست یا فوایدش؟ تا بتونیم عقلایی تصمیم بگیریم. یک انسان متعقل انسانی است که در امور زندگی خودش سود رو بیشتر از زیان ببینه. انسان‌هایی که پدیده‌های طبیعی رو بر اساس زیان بیشتر انتخاب می‌کنن، کار متعقلانه انجام نمی‌دن. حالا این سود فقط امور مالی نیست، بلکه ممکنه مسائلی مربوط به روان انسان باشه و در حوزه‌های اجتماعی باشه. بحث درآمد و کسب ثروت مطرح نیست، اون یک بخشی از بحث سوددهی است. بنابراین انسان در مورد پدیده‌ها نظر میده، به خصوص آن پدیده‌ها در حوزه انسانی و در امور زندگی انسان‌ها مدعی این باشن که ما برنامه‌هایی داریم. طبیعتاً دین در همین حوزه قرار میگیره. یعنی دین میخواد به شما اخلاق رو یاد بده، میخواد به شما اقتصاد رو بگه، میخواد در سیاست به شما بگوید که بهتر است به فلانی، حالا به نوعی بالا ولی فقیه، خلیفه، امام، هر چیزی که هست به اون نظر بدهید، به حالا پاپ، هر کسی دیگری در هر حوزه دینی فعالیت میکنه. در حوزه هنر به شما میگوید این هنر هنر خوب هست، اون هنر هنر بده، شما از این هنر استفاده بکنید، آن هنر رو کنار بگذارید. خب طبیعتا شما هم باید مضرات دین، فواید دین، همه اینها رو مورد دقت قرار بدید و شما زمانی می توانید اینها رو

0: مورد نقد و بررسی قرار بدید که نسبت به دین شناخت داشته باشید. پس این ضرورتی است که ایجاب میکنه ما دین رو بتوانیم بشناسیم، پدیده‌ای که عرض کردیم قائم به انسانه. در یک تقسیم بندی، چون خب اندیشمندان تقسیم بندی های متفاوتی انجام دادن، حالا هر کدام از اونها در یک حوزه، یعنی افرادی که زیست شناس بودن در حوزه زیست شناسی، افرادی که جامعه شناس بودن در حوزه جامعه شناسی، افرادی که مردم شناس بودن در آن حوزه، افرادی که در حوزه اقتصاد فعالیت میکنن، خب یک تقسیم بندی جداگانه ای رو دارن. بنابراین تقسیم بندی ها متفاوت است. ما سعی میکنیم چند نمونه رو عرض کنیم که به بحث ما مربوطه. در یک تقسیم بندی که نوعی تقسیم بندی فکری و زیستی انسانی است، معتقد هستند ما یک انقلاب معرفت شناختی داشتیم، یعنی زمانی که بشر توانست با مشاهده طبیعت و پدیده های طبیعی فکر بکنه. منشأ این پدیده در کجاست؟ آثارش تا کجاست؟ چه استفاده ای انسان ها میتوانن از او ببرن؟ که خب همه اینا ملزم به شناخت اون پدیده بود. و این رو در حدود 70,000 سال قبل میدانن، یعنی از زمان 70,000 سال قبل به این سو آغاز شده. آرام آرام که انسان ها گذشتن، نوع زیست خودشون رو تغییر دادن، در حدود 12,000 سال قبل ما وارد انقلاب کشاورزی میشویم، یعنی انسان هایی که یک جا ساکن میشن، از محیط به دنبال کشاورزی، کسب روزی، تهیه آذوقه حیوانات، احشام خودشون. و خب طبیعتاً هر کدام از این انقلاب های زیستی و فکری آثار خودش رو هم خواهد داشت. یعنی ما وقتی میگوییم انقلاب کشاورزی رخ میده یا وارد مرحله کشاورزی میشویم، باید بدانیم جوامعی که وارد این حوزه میشن یک تغییر نگرشی نسبت به زیست اونها ایجاد میشه، یک تغییر نگرشی نسبت به فکر اونها ایجاد میشه، بنابراین قوانین خاص خودشون رو هم خواهند آورد. شما میدانید در برخی از حالا ادیان برخی گیاهان مقدسن، یا برخی درختان حتی داره احترامن. شما الان در درون اسلام هم اگر نگاه بکنید، مثلا درخت نخل، درخت انگور، اینها دارای یک نوع حالا به نوعی وجاهتن، زیتون یا این نوع حالا درختانی که در این حوزه بودن، اینها سابقه اون برمیگرده به همان مسائل مربوط به کشاورزی. یعنی قومی که احساس میکرد از این گیاه ارتزاق میکنه، سود میبره، هم او هم حیوانات او هم فرزندان او، طبیعی بود که برای یک گیاه خاصی، یک درخت خاصی، یک بوته خاصی نوعی نگاه ماورایی قائل باشه، نوعی احترام قائل باشه. به همین دلیل است که من عرض میکنم وقتی ما وارد انقلاب کشاورزی میشویم، نوع نگاه انسان ها هم طبیعتا متفاوته. یعنی من وقتی بعدها عرض خواهم کرد که چرا برخی حیوانات، برخی درختان برای اقوام داره اهمیت بودن، اینها مسائل بسیار مهمی است که اگر شما بدانید که مراحلی بوده است که انسان ها از اون گذر کرده اند و در آن گذر بسیاری از این اعتقادات وارد اندیشه های انسان ها شده و ماندگار شده، به راحتی می توانید ریشه اون رو پیدا بکنید. در حدود 500 سال قبل بدین سو ما وارد انقلاب علمی می شویم، یعنی انقلابی که بشر در کنار مسائل زیستی خود حالا به دنبال این هست که از نظر فکری هم یک نوع اندیشه های جدیدی رو ایجاد بکنه، که شاید بارزترین نمونه های این انقلاب علمی رو شما در صنایع می بینید، در اختراعات می بینید، در اکتشافات می بینید، که حتی الان دیگه دقیقاً روزانه چیزهای جدید ایجاد میشه. و این به خاطر این بود است که انقلاب علمی اولیه خیلی کند رخ داد، اما وقتی سنگ بنا نهاده شد، آن تجربیات برای نسل‌های بعدی به میراث ماند، طبیعیه که این سرعت بیشتر شده. طبیعتاً با انقلاب علمی، اختراعات جدید، قوانین جدید هم ایجاد میشه، اعتقادات جدید هم ایجاد میشه، در اعتقادات گذشته هم دخل و تصرف میشه. در گذشته یعنی 600 سال قبل، 700 سال قبل، اگر در مورد زلزله ها کسانی می آمدن و ایده های غیر عقلایی می گفتن، هیچ کس نمی گفت اینا غیر عقلایی هن، کاملا طبیعی پنداشته می شد، کاملا حقیقی پنداشته می شد. اما بعدها شما می بینید بسیاری از این کتب دینی که پدیده های علمی رو از زبان خدا اما فی الواقع ما عرض کردیم قائم به انسان بودن، بر اساس همان علم محدود انسانی می آوردن، رو امروزه دیگه فاقد وجاهته. این که خورشید حرکت می کند، این که انسان با قلب می فهمه سبب خسوف و کسوف چیست، سبب جزر و مد چیست، مرگ انسان چگونه هست، بیماری ها چگونه ایجاد می شوند، همه اینها پدیده های خرافی بودند که در آن زمان برای اونها مطالب غیر عقلایی بود. امروزه با گسترش علم انسان فهمیده است که بسیاری از این اندیشه هایی که در کتب دینی آمده غیر عقلایی است. اینها نتایج انقلاب علمی است، نتایج تفکر علمی است. ما در حوزه زیستی هم تقسیم بندی داریم، یعنی شما ابتدا میبینید انسان جنگل نشینه، با استفاده از گیاهان زندگی میکنه، نوع زیست او ناشی از بودن در میان جنگل و زندگی ابتدایی است. بعد وارد غار می شود، غارنشینی برای حفاظت از شرایط آب و هوایی خاص یا حیوانات خاصی که در جنگل ها بودن. شما وارد مرحله چادرنشینی می شوید، بعد وارد مسائل زیستی کشاورزی و شهرنشینی می شوید. طبیعتاً برای انسان های کشاورز، انسان‌های شهرنشین، هنر معنا پیدا می‌کنه، تجارت معنا پیدا می‌کنه، صنایع معنا پیدا می‌کنه، چون شما نمی‌خواهید موقت جایی بمانید و بروید، بلکه می‌خواهید برای مدت زمان زیادی بمانید. وقتی در کنار هم می‌مانید هنر ایجاد میشه، وقتی در کنار هم می‌مانید فرهنگ ایجاد میشه، تاریخ ایجاد میشه، بناهای مختلف ایجاد میشه، یک حقوق یا یک نظام قوانین و نظام اداری ایجاد میشه، در حالت اولیه و خب بعدها متکامل میشه. بنابراین خود نحوه زیست هم اعتقادات انسانها رو تغییر میده. در این مرحله، یعنی مرحله‌ای که ما از زمان جنگل نشینی، غارنشینی، چادرنشینی تا به مرحله کشاورزی و شهرنشینی میرسیم، در نحوه تفکرات انسان‌ها هم تغییر ایجاد میشه. یعنی شما انسان‌های اولیه جنگل نشین یا غارنشین رو میبینید، اینها رویدادها برای اونها به دو گونه است. بخشش قابل درکه که تعداد بسیار محدودی از این وقایع بودن، چون شناخت انسان محدود بود. این وقایع وقایع طبیعی بودن، یعنی منشأ اونها طبیعت بود. اما گاهی رخدادهایی وجود داشت که از درک انسان فراتر بود. انسان اولیه نمیتوانست بسیاری از پدیده‌های طبیعی رو درک کنه، رعد و برق رو نمیتوانست درک کنه، خورشید با آن عظمتش رو نمیتوانست درک کنه، طوفان و دریاها رو نمیتوانست، بادهای سهمگیر رو نمیتوانست درک کنه. برای همین سعی میکرد این قدرت فائقه رو به یک موجود ماورایی نسبت بده. خب طبیعتاً این موجودات ماورایی سلسله مراتب مختلفی هم داشتن، یعنی الزاماً به این معنا نبود که اگر یک پدیده ای از توان درک طبیعی یک انسان ابتدایی خارج باشه بلافاصله به خدا نسبت بده. نه، خود اونها هم دارای سلسله مراتب مختلفی بودن. با به وجود آمدن مراحلی مثل غارنشینی، چادرنشینی و بعد کشاورزی، ما میبینیم آداب و رسوم مختلفی هم ایجاد میشه. در درون بسیاری از غارها نقاشی‌هایی کشف شده، پیدا شده که نشان می‌داد مثلا نیزه‌ای بر بدن حیوانی نشسته. وقتی ما به این نقوش نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که انسان‌های اولیه به نوعی سحر و جادو معتقد بودند. یعنی وقتی می‌خواستند برای شکار حرکت کنند می‌اندیشیدند که اگر یک نیروی ماورایی هم به کمک آنها بیاید در کسب شکار موفق خواهند بود. چه بسا شکارچیان بزرگ یا شکارچیانی که توأم با موفقیت بود کارهایشون، نزد این اقوام شخصیت‌های برجسته‌ای می‌شدند، چون معتقد بودند وقتی اونها برای شکار میرن یک نیروی ماورایی به اونها کمک می‌کنه. در واقع انسان‌های اولیه تمام پدیده‌ها رو یک نوع نگاه ماورایی به او داشتند. اگر در میان خودشان انسانی وجود داشت که دارای قدرت عجیبی بود، قدرت عجیب او رو که کمی نامتعارف‌تر از بقیه بود رو به یک موجود ماورایی نسبت می‌دادند، چون نمی‌توانستند این پدیده رو در قالب مسائل علمی بررسی بکنند. اگر می‌دیدند انسانی هوش و ذکاوتی دارد یا نوعی رفتارهای خاصی داره، به موجود ماورایی نسبت می‌دادند. حتی انسان‌هایی که شکل یا قیافه خاصی هم داشتند. شما وقتی به حالا در درون اسلام عرض می‌کنم که باز هم بتوانیم این نگاه‌ها رو داشته باشیم، بارها در کتب دینی و روایی و تفسیری می‌خوانید که پیامبر اسلام بر روی شانه خود مهر نبوت داشت. شاید ما فکر کنیم خب این چه معنا دارد که مهر نبوت چیست؟ مثلا این نشانه نبوت چیست؟ از دل همین کتب تاریخی یا روایی در می آوریم که این مهر نبوت رو که کسانی که دیده بودند گفتند، یک گوشت زائده‌ای بود به اندازه تخم کبوتر یا کم کوچکتر از تخم مرغ و بر روی اون چند تار مو بود. کسانی که در ادیان ابتدایی مطالعه دارند می دانند در میان جادوگران، ساحران، کسانی که به اونها شامان می گفتند، کارهای خارق‌العاده انجام می دادند، کاهن می گفتند، یکی از ویژگی‌های آنها این بود که از زمان کودکی در بدن آنها خال یا این نوع زائده ها وجود داشت. یعنی اگر کودکی به دنیا می آمد، می دیدن بر روی پیشانی او، بر روی گونه او، بر روی دست یا پای او یک زائده ای وجود داره، یک خال نامتعارفی وجود داره، می اندیشیدن که او دارای یک قدرت ماورایی است یا به قول امروزی ها نظر کرده هست و طبیعتاً او آمده که یک تغییر و تحولی رو ایجاد بکنه. این افراد رو از کودکی به کاهنه های قوم می سپردن، یعنی کسانی که قبلا همین خصائص رو داشتن و تحت آموزش قرار می گرفتن که بتوانن اون حالا ادعیه ها، ورد ها، کارهای خارق‌العاده، اون حالا به نوعی رفتارهایی که کاهن، ساحر، هر کسی دیگری انجام میداد که اخبار غیبی رو به مردم قبیله نشان بده، نزد او آموزش ببینه. بنابراین شما اگر به همین مسئله ساده نگاه بکنید، میبینید که چه بسا چنین علائم و نشانه هایی میتوانست برای دیگران اسباب نوعی برتری باشه. پس علاوه بر پدیده های طبیعی، در درون انسان ها هم چه بسا تغییر و تحولات عجیب و غریب به موجودات ماورایی نسبت داده می شود. اگر انسانی توانایی خارق‌العاده‌ای داشت در شکار کردن، در جنگاوری، به او چنین القاب و عناوینی می دادند و می توانست به مدارج بالا برسه. این نوع نگاه ها در میان انسان‌های اولیه بسیار برجسته بود. در یک تقسیم بندی دیگر که پدر جامعه شناسی آگوست کنت در واقع اون رو دستبندی کرده، سه مرحله قابل تمیز دادنه. او خب چون نگاه جامعه شناسی نسبت به مسائل مربوط به حالا انسان‌ها داره، مرحله اولی که انسان‌ها زیستن رو به مرحله الهیاتی یا مرحله ربانی نسبت میدن، یعنی آن چیزی که انسان ناشی از اراده‌ای مافوق خودش میبینه، احساس میکنه یک موجود بسیار ضعیفی در طبیعت، پدیده‌های سهمگین طبیعت خارج از اراده او هستند، انسان فقط میتواند در برابر این اراده مافوق تضرع بکنه، التماس بکنه، خواهش کنه، برای جلب حمایت او قربانی بکنه، نذر و نیاز بکنه، دعا بخونه. تمام این دعاها، استغاثه ها، همه این تضرع و زاری که انسان‌های امروزی شما مثلا می‌بینید در ادیان دارن، ناشی از همان تفکر انسان‌های بدوی و ابتدایی است. این که شما در اسلام می‌بینید که حالا پیامبر اسلام و امامان می‌گویند آنچه که ما می‌دانیم را اگر شما می‌دانستید هیچگاه نمی‌خندیدید، همیشه در برابر خدا، حالا در نماز، در خواندن قرآن گریه می‌کنند، این به خاطر این است که اونها خداوند رو به قدری بزرگ میبینن که از او میترسند، در برابر او به زاری و التماس میفتن. این ناشی از همان تفکر انسانهای اولیه بوده که من حالا نمونه هاش رو هم بیشتر عرض کردم. در همه پدیده ها، حتی شما در یک چوب، حتی این مسئله هم در میان اقوام وجود داشت، اگر کسی در آبی میفتاد، چوبی رو میدید، چون چوب این قدرت رو داشت که بر روی آب بمانه، و انسان احساس میکرد که خب من وقتی در آب میفتم غرق میشم، وقتی فلزی در آب میفته پایین میره، شیعی در آب میفته به زیر میره، اما چوب چرا بر روی آب میمانه و زیر نمیره؟ اون رو ناشی از نوعی قدرت میدانستن که در این چوب وجود داره و در برابر نیروی دریا، نیروی آب، این نیرویی که در این چوب وجود داره نیروی فائقه هست. حالا اون زمان که پلاستیک یا اینها اختراع نشده بود که بر روی آب بماند یا نماند. بنابراین انسان‌های اولی اینگونه می‌اندیشیدند و می‌دیدند. مرحله دیگری که آگوست کنت به اون اشاره می‌کنه مرحله فلسفی است. یعنی انسان در برابر طبیعت می‌اندیشه، دیگر تسلیم محض نیست، یک ایده ای رو می آورد، یعنی معتقده خب یک طبیعتی وجود داره، اما یک نیروهایی هستن، اما این نیروها قابل تعقلن، ما می توانیم فکر کنیم در مورد پدیده ها، از کجا آمدیم، چگونه آمدیم، چگونه زیستیم، چگونه فکر می کنیم، اخلاق چیست، سیاست چیست؟ بخشی از این امور رو انسان فکر میکنه. او این مرحله رو که جدا از قواعد ماوراء طبیعی فائقه هست، نه اینکه انسان فلسفی اساساً به ماوراء طبیعی یا مسائلی از این دست کلن بی‌اعتقاد باشد، نه، اما نقشش بسیار کمرنگه. او این دوره رو دوره تعقلی میداند، یعنی انسان شروع میکنه به فکر کردن در برابر پدیده‌های مختلف. اما مرحله سوم جایی است که انسان وارد مرحله تحققی می‌شود، حالا از نظر آگوست کنت، یا مرحله علمی. در این مرحله انسان یاد می‌گیره که پدیده‌ها رو اصلاً آزمایش بکنه، یعنی نیندیشه که پدیده‌های طبیعی چیزی جدا از شناخت ما هستند. ما نمیتوانیم به شناخت این پدیده ها دست بزنیم و این پدیده ها رو با استفاده از تجربیات آزمون پذیر مورد لحاظ قرار میده، یعنی هرچه که خارج از این تجربیات باشه دیگر اون رو علمی نمیدونه، اما اگر قابل تجربه باشه، قابل آزمون باشه، اون رو یک مرحله علمی میدونه که میتونه اون رو به کار بگیره. برخی از جوامع فعلی هنوز در مرحله الهیاتی هستن، برخی جوامع دیگر با اینکه در مرحله فلسفی هم هستن مرحله الهیاتی دارن، برخی از جوامع دیگر وارد مرحله علمی یا تحققی شدن. همه این نوع جوامع رو ما امروزه میتوانیم ببینیم. یعنی شما بومیان افریقا، استرالیا رو میبینید که هنوز در مراحل اولیه الهیاتی هن. گونه دیگر از مردم رو میبینید در مرحله فلسفی هن و گونه دیگر که وارد مسائل تحققی و علمی شدن. اما تقسیم بندی های دیگری هم رخ داده که این بار به ادیان نگاه کردن، یعنی جدا از شون دستبندی هایی که آگوست کن و دیگران کردن، در حوزه جامعه شناسی به همه حوزه ها مربوطه، نه الزاما به دین. یعنی در حوزه هنر، در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، اخلاق. اما افرادی بودن که حالا وارد مسئله دین شدن، یعنی گفتن خب ما در زندگی این انسان ها که مراحل مختلف رو گذراندن ادیان مختلفی رو هم دیدیم که ما اشاره کردیم قائمه به انسانه. خب این مراحل تکامل دین چگونه رخ داده؟ جان لابوک که از حالا به نوع دینشناسان و انسانشناسان بسیار متبحریست در قرن 19، ایشان آمده و برای مراحل ادیان یک پلکان یا نردبانی رو در نظر گرفته. حالا به این دستبندی لابوک در واقع میگویند نردبان تکامل دین. جان لابوک معتقده که اولین مرحله در حوزه دین مرحله بیدینی یا بیخداییه، یعنی انسان اصلا مفهوم خدا رو نمیفهمه چیست. انسان اولیه در ساده ترین مفهومش خدا رو نمیفهمه، یک درکی از خدا نداره. در مرحله دوم وارد فتیش پرستی میشه که حالا ما اینها رو بعدها عرض خواهیم کرد که چگونه هستن. در مرحله سوم به توتمیسم و طبیعت پرستی میرسه که نقش حیوانات یا برخی گیاهان در این نوع نگاه دینی بسیار برجسته است که حتی اندیشمندان و روانشناسانی مثل فروید و دیگران هم در این زمینه کتاب‌هایی هم نوشتن. در مرحله چهارم وارد اصل جادوگری و شمنیسم میشیم که من عرض کردم افرادی به یک جایگاهی در میان اقوام میرسن بر اساس اون یک تون شایستگی، که حالا این شایستگی هم باز بستگی به شرایط داشت. حالا ما در حوزه اسلام وقتی نام عبدالمطلب رو میشنویم، خب بسیاری معتقدن عبدالمطلب مثلا جد محمد بوده انسان. نه، اگر دقیق نگاه بکنید با آثاری که از مورخین به جا مانده میتوانید فکر کنید که عبدالمطلب به دلیل اینکه تبحر خاصی در حفر چاه و پیدا کردن آب داشت نزد قومش برجسته شده بود در میان بقیه حالا فرزندان هاشم، عبدمناف و دیگران. چاه‌های مختلفی به عبدالمطلب نسبت داده میشد که حالا چاه زمزم رو هم گفته بودن او در خواب دید و اینها، اینا حالا داستان خیالی است، ولی در این که او تبحر داشته در حفر چاه و پیدا کردن آب او رو نزد قومش برجسته کرده بود. خب شما میدانید در حجاز طبیعتاً کسی که در آن بیابان خشک و بیاب و علف بتواند حالا یا با محدودیت آب و اینها بتونه این نیرو داشته باشه که چاه حفر بکنه، آب رو تشخیص بده، طبیعتاً برای او یک نیروی و قدرت ماورایی متصور می شدن. عبدالمطلب چاه‌های متعددی در طائف داشت، در جاهای مختلف، در مدینه، در مکه، در میانه برخی راه‌ها. به همین دلیل است که عبدالمطلب مثلا زعیم قریش میشه در اون حوزه مکه. پس جادوگری یا شمانیسم یک نوع دید یا اعتقادی بوده که برخی افراد در اون به واسطه برخی ویژگی ها برجسته می شدن. پنجمین مرحله‌ای که لبوک نام می بره بت پرستی است، یا به نوعی چند خدایی و شرک، به این دلیل که انسان طبیعتاً با نگاه به طبیعت در میافت که موجودات ماورایی وجود دارن که اسباب زلزله هن، آتش فشان ها رو به وجود می آورن، در دریاها طوفان ایجاد می کنن، بادهای سهمگین می آرن، و با توجه به تفاوت طبیعت اینها، یعنی شما کوه که از سنگه بسیار متفاوت تر از دریاست که یک مایه سیالیست، پس قاعدتا خدای اونها هم باید متفاوت باشه، خالق اونها هم باید متفاوت باشه. بنابراین خدای آتش فشان، خدای کوه متفاوت باید باشه با خدای دریاها. آتش یک پدیده است که شما میبینید روشن میکنه، میسوزاند، اما باد چه بسا باد سهمگین، خاصیتش کاملا با آتش متفاوت. بنابراین خدای آتش باید با خدای بادها فرق داشته باشه. خدای رودخانه با دریا باید متفاوت باشه. دریا پر است از موج، اما رودخانه بسیار آرامه. پدیده گیاهان طبیعتاً با جانوران متفاوته. پس احتمالاً خدایان اونها هم باید متفاوت باشن. به همین دلیل برای مظاهر مختلف طبیعت خدایان مختلف هم ساخته شدن در اندیشه انسان ها. مرحله ششمی که لبوک نام میبره مرحله توحیدی است، یعنی که انسان که کمی رشد عقلانی خاصی پیدا کرد، احساس کرد که بله درسته، خدایان مختلفی ممکنه وجود داشته باشن، اما خود اون خدایان هم شاید زاییده و ساخته یک خدای دیگری باشند، همانند یک پدری که فرزندان متعدد داره. خب انسان اینها رو در کنار خودش میدید، شبیه سازی میکرد. بنابراین احساس کردن همان گونه که ما به یک نیای مشترک، به یک جد بزرگ معتقدیم، چه بسا در میان خدایان هم یک خدای بزرگی باشد که خدایان دیگر رو ساخته، که شما این رو در فرهنگ یونانی میبینید، در فرهنگ رومی میبینید، در فرهنگ هندو میبینید، در فرهنگ های مختلف آسیایی میتونید اینها رو ببینید. حالا اسامیشون مختلفه، یا در برخی حوزه ها اون خدا خیلی به چشم میاد، در برخی حوزه ها کمتر. در میان فرهنگ عرب هم همینه، یعنی الله خدای نادیده اعراب بود، خدای بزرگ اعراب بود. این کلمه الله اکبر به همین دلیله که میخواد بگوید خدا بزرگتر است. خب بزرگتر از چیست؟ اگر خدا یکی باشد که دیگر بزرگ و کوچکی معنا نداره. شما زمانی میتوانید موجودی رو بگید این بزرگتر است که بتوانید برای او معادل در نظر بگیرید در اندیشاتون. الله چون بت نادیده اعراب بود، یعنی در واقع خدای نادیده اعراب بود، چون بعضی از دوستان سوال میکنن آیا الله بت بوده است، باید عرض بکنم خیر، الله یک بت صرف نبود، الله خدای نادیده اعراب بود. خب طبیعی البته ممکنه برای اون نشانه هایی هم ایجاد کرده باشن، این مشکلی ایجاد نمیکنه. او رو به شکل خدای ماه یا به شکل خدایان دیگری تصویر کرده باشن، اما صرفا الله یک بت ساده نبود، خدایی بود بالاتر از بتان دیگر. به همین دلیل لات و منات و عزا رو دختران خدا می دانستن، دختران الله می دانستن. خب این فرهنگ بعدها توسط ادیان دیگر تبدیل میشه به یک خدا، یعنی واسطه ها کنار میرن، فقط یک خدا میمونه. حالا مسیحیت کمتر، اسلام بیشتر به این مسئله توحیدی اشاره میکنن. جان لبوک دیگه ادامه نمیده تقسیم بندی رو، اما به نظر من ما آرام آرام به سمت بی خدایی پیش می رویم. پدیده ها نیاز به تبیین توسط یک موجود ماورایی ندارن، آن هم موجودی که خب امتحانش رو در آزمون‌های مختلف در کتاب‌های خودش پس داده، در بسیاری از این آزمون‌هایی که با علم اونها رو سنجیدیم دیدیم مطابقت نمی‌کنه. بنابراین طبیعی است که اگر می‌بینید موجی از بی خدایی در کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگر رخ میده و روز به روز هم اضافه میشه، ناشی از همون انقلاب علمی است که روز به روز داره جای اون خدا رو پر میکنه، چون پدیده ها رو برای ما مشخص میکنه. بنابراین آرام آرام ما به سمت بی خدایی حرکت میکنیم، اما بی خدایی متعقلانه، نه اون بی خدایی ابتدایی که بشر بدون شناخته در واقع طبیعت به اون میرسید. چون ما دو نوع باور داریم که یکیش باور صادق موجهه که ما از او به عنوان باور یا دلیل یا استدلال استفاده میکنیم، یعنی باور صادقی که موجه باشه، نه فقط صادق باشه، موجه هم باید باشه، یعنی دلیل داشته باشیم. وقتی میگوییم خدایی وجود ندارد باید دلیل داشته باشیم، همون گونه که کسی میگوید خدایی وجود دارد باید دلیل داشته باشه. ما وقتی پدیده های طبیعی رو بررسی میکنیم نیاز به وجود خدا نداریم برای پدیده های طبیعی، بنابراین نیازی هم نیست جای او رو در زندگی امروزمون بسنجیم. حالا این مسئله که من عرض کردم عدم وجود خدا نیاز به دلیل دارد به این معنا نیست، نه که مثلا بگیم البینه تو علی المدعی، مدعی باید اقرار بکنه، نه، منظورم این است که ما یاد گرفتیم که اساسا نیاز به اثبات خدا برای مسائل خودمون نداریم. بدون وجود خدا، بدون مفروض گرفتن خداوند یا موجودی ماورایی، تمام مسائل بشری قابل تبیینه. حالا بخشیش رو امروز بدان رسیدیم، بخشی دیگر رو در آینده بدان خواهیم رسید. در یک تقسیم بندی دیگر ادوارد تیلور آمده و حدوداً 4 مرحله رو ذکر میکنه، یعنی او مرحله بیدینی و بی خدایی اولیه یا به نوعی فتیش پرستی و اینها رو در یک مرحله قرار میده به نام نیاپرستی، یعنی حتی توتمیسم هم در همین قائل جا میگیره که انسان اجداد خودش رو، بزرگان خودش رو مورد پرستش قرار میداد به عنوان کسانی که مورد احترام بودن، روح اونها در زندگی او مثلا جریان داشته، انسان‌های بزرگی بودن، طبیعتاً مورد پرستش قرار می‌گرفتن. برخی از ادیان هم همین گونه، یعنی امروز هم نیاپرستی در میان برخی از ادیان متکامل هم حتی وجود داره. جان پرستی یا انیمیسم یک مرحله دیگره که مسائل روح در اون خیلی برجسته میشه، اینکه ما فکر کنیم موجودات دو جنبه دارن، یکی روحانی یکی جسمانی، که حالا بعدها بررسی خواهیم کرد این مسئله رو، که حتی این مسئله در اسلام هم وجود داره، این افتراق میان روح و جسم یکی از مسائل بسیار عجیبی است که در اسلام حالا وجود در ادیان دیگر هم هست، در اسلام هم وجود داره، که اینها برگرفته از این بوده است که اساساً انسان‌های اولیه می‌اندیشیدن که ذهن انسان از یک پدیده دیگری فرمان میبره به معنای روح، یعنی ذهن انسان از روح فرمان میبره و جسم انسان مربوط به همین طبیعی و بدن انسانی است. وقتی جسم از بین بره اما روح باقی میماند، یک زندگی ماندگار داره. بعدها که البته خب طبیعتاً در مورد حالا فیلسوفان ذهن، حیات ذهن، عصبشناسی ها، کارکرد مغز، بررسی هایی رخ داد، متوجه شدن که چنین چیزی نیست. ما هر چیزی که داریم ناشی از نوعی رفتار عصب شناختی و عصب شناسی مغز هست که رخ میده. بنابراین ما نمیتوانیم به پدیده‌ای به نام روح قائل باشیم. یعنی اگر ما در خواب اجداد خودمون رو میبینیم، پدر بزرگ خودمون رو میبینیم، پدرمون رو میبینیم که به خواب ما میاد، خب قدیم ها یعنی در گذشته این قدما احساس میکردن که خب اونها روحشون زنده هست، پیرامون ماست و به خواب ما میان. پس طبیعتاً پدیده روح میتواند درست باشد. یا برخی فیلسوفان حالا فیلسوفان که عرض میکنم، فیلسوفان اولیه یعنی متفکرین اولیه یا انسانهای اصلا بدوی، وقتی به داخل آب نگاه میکردن تصویر خودشون رو در آب میدیدن. خب اونها طبیعتا به مسئله انعکاس و این چیزا که اعتقاد نداشتن یا نمیدانستن، بنابراین احساس میکردن که این انسان یک بدیلی داره، حالا روح یا هر چیز دیگری، همزاد یا هر چیز دیگه، که این وارد آب میشه و شما میتوانید خودتون رو در آب ببینید، در حالی که شما که بیرون آبید. پس اون کسی که در داخل آب هست کیست؟ اونا احساس کردن این روحه. شما بعضا در اندیشه افرادی در همون یونان مثل فیثاغورس و دیگران میبینید نسبت به آینه یک نوع حساسیت هایی داشتن. حالا اون موقع آینه ها به این معنا نبود که شیشه باشه و اینها، یک فلز سیغل داده شده بود یا سنگ های خاصی بود که اندکی تصویر انسان رو مثلا در اون منعکس میکرد. اونا میاندیشیدن که خب این پدیده چگونه قابل بحث هست، پس طبیعتا باید انسان دارای یک بعد دیگری هم باشه که از بدن انسان میتونه خارج بشه. اینو در خواب میدیدن، در اشیا میدیدن، در آب میدیدن. خب طبیعتا اینها همان بحث از جانگرایی، آنیمیس و وجود یک پدیده خارج از بدن جسمانی انسان بود. دیگر پدیده‌ای که تیلور نام میبره شرکه، که خب مسئله روشنی است، نیاز به توضیح نداره، و او در مرحله چهارم به مسئله توحید اشاره میکنه، یعنی معتقد هست که حالا به نوعی افراد بعد از اینکه کمی اندیشه های اونها تکامل پیدا کرد به توحید معتقد شدن. یک مرحله دیگر یا یک دستبندی دیگر در واقع نوعی جهانبینی دینی رو اشاره میکنه، اما تمام این ادیان ابتدایی، یعنی از توتمیس بگیرید، جانگرایی بگیرید، حالا نیاپرستی بگیرید، سحر و جادو بگیرید و اینها رو در مرحله‌ای به نام ادیان ابتدایی دستبندی میکنه. مرحله دوم رو مرحله شرک یا چند خدایی میدونه. در مرحله سوم به ادیان توحیدی اشاره میکنه. اما این جهان بینی یا این دستبندی دو مرحله اضافه تر رو هم داره. یکی بحث عرفانه که معتقد بعد از ادیان توحیدی عرفان هم جزء یکی از این مراحل تفکر انسانی است که به بار آمده، هرچند سابقه عرفان چه بسا حتی از برخی ادیان توحیدی هم قبل‌تره، یعنی سابقه دیرینه تر داره، اما رشد این مسئله عرفان بعد از ادیان توحیدی بیشتر قابل رخ دادن و نمود هست. و مرحله پنجم رو مرحله علمی میدونه، مرحله فلسفی علمی، که این رو هم نوعی اندیشه های جهانبینی دینی حتی خطاب میکنه، یعنی مسائل علوم، اختراعات، صنایع. معتقد هستن که اینها هم خب تغییر تحولی در ادیان دادن، نوع نگاه انسان رو اساسا به طبیعت دگرگون کردن، نوع انسان رو به ادیان دگرگون کردن. بنابراین یک تقسیم بندی دیگر این پنج مرحله رو ذکر میکنه. اگر ما بخوایم امروزه هم یک دسته بندی بدیم که حالا من در پایان عرایزم عرض کنم، این است که ما میتوانیم در یک تقسیم بندی که شاید بیشتر قابل قبول باشه، ادیان ابتدایی مثل توتمیسم، آنیمیسم، نیاپرستی، جادوگری، اینها رو در یک مرحله دستبندی کنیم که ما اینها رو در مردم شناسی مطالعه میکنیم. یعنی وقتی میگوین مردم شناس یا کسی که مردم شناس هست چون این کتابی رو نوشته، شما باید بدانید منظور چه شخصیت هایی هستن، کسانی که مردم رو مطالعه میکنن، ادیان ابتدایی اونها رو مطالعه میکنن و غالبا شناخت ادیان ابتدایی توسط مردم شناسان رخ میده، کسانی که خلق و خوی مردان اولیه بدوی، انسانهای جوامع ابتدایی رو بررسی کردن. حالا به نوعی مردم شناسی که ما سخن میگیم، یعنی آنتروپولوژی از آنتروپو به معنای انسان و لوژیک یا لوژیکال به معنای شناخت میاد، که منظور علمیه که حالا احوال نژادهای بشر، خصائص جسمیشون، فکریشون، روانیشون، عاداتشون، عقیدهشون، روابط اجتماعیشون، اینها رو بحث میکنه. در مرحله دوم ما چند خدایی داریم که این در میان اقوام و ملل مختلف وجود داشت، از یونان و روم و مصر و بابل و ایران و هند و جاهای دیگه. ما این مرحله دوم رو در تاریخ بررسی میکنیم که دیگه مردم شناسی نیست، وارد بحث تاریخ میشه. مرحله سوم مرحله توحیدی و ادیان متکامل تره، حالا مثلا زرتشتیت، اسلام، مسیحیت، یهودیت، عرفان، همه اینها. این موارد رو ما در جامعه شناسی بررسی میکنیم. یعنی علاوه بر این که دوران تفکر انسانها رو در حوزه ادیان با مصادیق متعدد نام میبریم، اما حوزه شناخت اونها رو هم بررسی میکنیم. یعنی ادیان ابتدایی رو در مردم شناسی، ادیان چند خدایی و شرک یا ادیان میانه رو در تاریخ، و مراحل توحیدی و آنچه که بعد از اون رخ داده در جامعه شناسی بررسی میکنیم. این یک دسته‌بندی معقولی است که میتواند به ما کمک بکنه. یه نکته رو من عرض کنم. شما میدانید ادیان متکامل مثل اسلام یا حالا به نوعی یهودیت، اینهایی که داره یک کتابی بودن که به نوعی معتقد هستن حالا خداوند یا الله یا هر الهیم یا حالا یهوه اونها رو ایجاد کرده، اینها معتقدن انسان اساساً در مرحله ابتدایی موحد بود. چرا؟ چون خب داستان آدم و حوا، اونها به یک خدا باور داشتن و در واقع شرک مرحله بعد از ادیان متکامل هست، در حالی که ما میدونیم این ادعای ادیان فاقد وجاهته. این رو به واسطه مطالعه در مردم شناسی به دست آوردیم. حالا نکته ای که میخوام عرض کنم این است که هیوم هم به این مسئله پرداخته. یعنی این ادعای ادیانی که معتقد هستن انسان از بدو ایجاد توسط آدم و حوا که خدا اونها رو ایجاد کرده به خداوند باور داشتن، خدا رو میپرستیدن، بعدها آرام آرام اجداد خودشون رو محترم کردن، از اونها بت ساختن، خدایان دیگر رو به پرستش گرفتن و مرحله شرک به وجود آمد تا اینکه آرام آرام به مرحله توحیدی دوباره رسیدن. این نظر ادیان چند مشکل دارد. اولا اینکه هیوم هم به همین مسئله اشاره میکنه. مثلا میگه او سازمان یافتگی ذهن انسان اولیه در مورد توحید فاقد وجاهته. یعنی شما نمیتوانید انسانی رو تصور بکنید، حالا هیوم این مثال رو تقریبا میزنه، که ساده ترین مسائل ریاضی رو یا حساب رو بلد نباشه اما از هندسه سر در بیاره، ساده ترین مسائل گفتاری رو بلد نباشه اما از دستور زبان سر در بیاره. یعنی نیاز به این دارد که شما دانش مهمتر یا فکر مهمتر رو مسبوق به یک سابقه ای بدانید که در اون هنوز این دانش تکمیل نشده. پس انسان‌های اولیه طبیعتاً نسبت به طبیعت این نگاه رو نداشتن که یک خدا وجود دارد، چون ذات و ماهیت طبیعت و اوصاف اون بسیار متفاوته. من عرض کردم انسان اولیه طبیعتاً بین دریا و کوه خیلی تفاوت قائل بود، پس طبیعتاً خدای این دو هم باید متفاوت باشه. حتی بین مرد و زن تفاوت قائل بود، طبیعتاً باید خدای مرد و خدای زن وجود داشته باشه. دیگر نکته که هیوم به اون اشاره میکنه این است که شما وقتی ادیان توحیدی رو مثال میزنید، خب یه آثاری دارن و اون آثار کتابشونه، اندیشه هایی که در ادیان توحیدی آمده، مثلا یه خدا وجود دارد یا فلان. هیوم اشاره میکند که این مسئله، یعنی کتاب‌های دینی یا پیشینه کتابت و وسائلی که وجود داره، با نگاه به باستان شناسی ما متوجه می‌شویم که شرک متقدم است نه توحید. یعنی آثار مشرکان، کسانی که به چند خدایی باور داشتن، هم در آثار باستانی هم در کتاب‌های تاریخی که به جا مانده نشان از تقدم اونها میده بر توحید. یعنی ادیانی که حالا در یهودیت، مسیحیت، اسلام، زرتشت و اینها آمده، اینا همه متأخرن نسبت به سابقه چند خدایی اقوام اولیه، یعنی با استناد به منابع. دیگر نکته این که شما به یک اصلی باید باور داشته باشید و آن این که طبیعت یک سیر یک نواخت داره، به عقب باز نمیگرده. یعنی شما فکر امروزه مثلا بیاندیشید که شما میتوانید کامپیوتر رو کنار بگذارید به سراغ چرتکه بروید. طبیعتا اگر انسان های اولیه به توحید باور داشتن یا اون ایده های توحیدی رو داشتن، به سمت چند خدایی نمی رفتن. نوع نگاه اونها کمی تکامل پیدا می کرد، چون هنوز اصل دلایل به وجود نیامده بود. بنابراین باید این نکته هم پذیرفت که آنچه که ادیان میگویند که انسان اولیه موحد بوده، خداشناس بوده، بعدها آمده و توتم پرست شده، نیاپرست شده، چند خدا شده، یعنی یک واپسگرایی است که دلیلی برای اون وجود نداره. البته بی خدایی امروز یک بی خدایی دلیلمنده که ما عرض کردیم پدیده های طبیعی رو با مسائل علمی مورد بررسی قرار میده. اما ما برای بازگشت از توحید به شرک هیچ دلیلی ندادیم، مگر خود کتاب‌های دینی که همچین ادعایی رو میگن، یعنی به عنوان یک انحراف از اون نام میبرن. بنابراین این که ما توسط مردم شناسان مراحل خدا باوری یا اعتقادات به خدایان رو به این دراحل، حالا به نوعی مراحل مختلف تقسیم میکنیم، معقولانه تر است از آنچه که ادیان میگوین که میخواهند دیدگاه خودشون رو دارای یک سابقه اصیل هم معرفی کنن که بله، ما توحید به این دلیل خوب است که اصیل هم هست، یعنی اساساً ذات انسان توحیدی است، چون آدم پدر بشریت، او خداپرست بوده و ادیان شرک یا حالا ادیان دیگر اینا همه انحرافند. در واقع نگاه ادیان توحیدی به مسئله تقدم توحید بر شرک ناشی از این است که شرک یک نگاه انحرافی است، نه یک نگاه اصیل. نگاه اصیل همان نگاه توحیدی است. بنابراین این ایده دین یا ادیان متکامل در کتاب‌هاشون هم با مردم شناسی و شناخت ادیان ابتدایی مغایر و در مخالفت قرار می‌گیرد. خب من این مطالب رو عرض کردم از دستبندی ها، مسائل مربوط به انسان، آن پدیده هایی که قائمه به انسانه. این بحث رو در جلسه آینده با ورود به یکایک ادیان ابتدایی آغاز خواهیم کرد. اینها مقدماتی بود که خواستیم عرض کنیم که ذهن کمی ورزیده بشه، آماده بشه برای اینکه وقتی وارد مراحل معرفی ادیان ابتدایی و خصائص انسان‌های اولیه میشیم، بدانیم اینها در چه مرحله‌ای زندگی کردند، چگونه می‌اندیشیدن، نوع نگاه‌های اونها چگونه بود و نوع اعتقاد اونها در دستبندی مردم شناسان در کجا قرار می‌گیرد. با سپاس از بذل توجه شما عزیزان تا جلسه سوم، بدرود.
1: بدرود بر شما وطنان گرامی. مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. با اجازه فرمایید یک غزل از سعدی بخوانم. همه اکنون که آمدن دیوان رو باز کردم، چشم به یک غزل افتاد که یک بار دیگه هم خدمت رو خوندم. توجه فرمایید به این شین آخر هر بیت، ببینید که لطافت عاشقانه رو چگونه بیان میکند این شین. حتی میخوام خدمتتون بگم که این زبان عاشقانه سعدی خیلی سنشوال و حتی سکشوال هم شده. ملاحظه فرمایید لطافت و زیبایی رو با همین کاربرد این شین. رها نمی کند ایام در کنار منش، که داد خود بستانم به بوسه از دهنش. همون کمند بگیرم که سید خاطر خلق به خود همی کند و درکشم به خیشتنش. ولیک دست نیارم زدن در اون سر زلف که مبلغی ده. دل خلق است زیر هر شکنش. غلام قامت اون لعبتم که بر قد او بریدند لطافت چو جامه بر بدنش. به به، ز رنگ و بوی تو ای سرو قد سیم اندام برفت رونق و رونق نسرین و باغ و نسترنش. یکی به حکم نظر پای در گلستان نه که پایمال کنی ارغوان و نسترنش. خوشا تفرج نوروز خاصه در شیراز که بر کند که بر کند دل مرد مسافر از وطنش. عزیز مصر چمن شد جمال یوسف گل سباب شهر در آورد بوی پیرهنش. شگفت نیست گر از غیرت تو بر گلزار بگرید ابر و بخندد شکوفه بر چمنش. در این روش که تویی گر به مرده در گذری عجب نباشد اگر نعره آید از کفنش. نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش. بله، از این زیباتر دیگه میسر نیست. حد همین است سخندانی و زیبایی را. بله، نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی. ببین چگونه غیر مستقیم مدح فوق‌العاده کرده از ابوبکر سعد بن زنگی. نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش. تنها فتنه ای که مانده است عرض کنم که این سعدی است که بر جمال تو و خلق بر سخن سعدی. بله، غزل‌های سعدی ابتکاری از خود اوست. غزل‌های حافظ بزرگ هنرمند بی‌نظیری است. کم غزل ابتکاری داریم در حافظ. همواره نظر به این اون دارد، اما اون چنون این مرد استاد نابغه است در سخن که کار خود رو کرده. بله، من غزل به این لطافت و زیبایی کم سراغ دارم. دو لغت هست، یکی برکند و برکند. و برکندن که معلوم است، چراغ برکردن، چراغی برکند یعنی چراغ روشن کند. خب از این هم بگذاریم. عرض می شود که ما مشکل زیاد داریم، هموطن تعارفات زیاد داریم، تکلفات زیاد داریم. عرض کنم که در گفتن حقیقت صرف جو هستیم بعض اوقات. مصالح عموم و جامعه رو کم در نظر می گیریم، مصالح خیشتن. اینها همه حاصل تربیت استبدادی است. خدمت شما عرض کردم که در جامعه استبدادی جامعه بایستی از صحنه بیرون باشند. جارو میکند سیستم های استبدادی، فرقی نمیکند پوتینی، نالینی، فاشیستی، توتالیته، غیره و ذالک. جامعه رو نمیخواد درگیر مسائل عمومی و ملی بکند. قدرت رو هم تقسیم نمیکنه، همه شو برای خودش میخواد. ماشاءالله یه روز بنده گفتم این دیکتاتورها بیشترین عشق رو دیکتاتور با آزادی دارد. دلیلش هم این که همش برای خودش میخواد، به هیچ کس یک ذره نمیده. این است که میبینم بعض هموطنان عرض میشود که چون وضعشان خوب بود است و خوب هست در اون دیکتاتوری و این دیکتاتوری، اون چنون دفاع میکنند و اینها، واقعا احساس تأسف میکنه. آقای هموطن، تو که نمیدونم مغازه جواهر فروشی داشتی، قالی فروشی داشتی، نمیدونم بساز بفروشی داشتی، وضعت خوب بود، پرش داشتی در ایران، پا فرانسه بود، سیستان هم رفته بودی، به درغوزآباد هم سر زده بودی، گرسنگان بلوچستان هم دیده و نشسته بودی باشون، در حلبی آباد هم یک شب رفتی اونجا بنشینی با فقرا غذا بخوری، یا فقط جیب خودت چون پر بود خیلی جهان زیبا بود. حالا که عرض کنم یک کمی به سختی افتادی و اونجا با نبودن رقابت ها و بسیار بودن پول در دست شهری ها خیلی راحت میخریدی، یک دلار میفروختی 100 دلار، حالا به زحمت افتادی میخری 5 دلار، باید بفروشی 6 دلار، چون رقابت از در این کشور. عجب روزگاری بود. وای وای وای. خب بگذاریم. عرض میشود که بله، اینا مشکلات فرهنگی ماست. ما تعلیم و تربیت سیاسی نداریم، کار سیاسی هم بلد نیستیم، مصلحت مملکت هم اصلا برای ما اهمیتی نداره، برای بسیاری از ما. اونجا به جیب ما نگاه میکنیم.

پس کجاست امروز که نان و دین میخورن مردم ایران؟ پس این همه رذالت که در این مملکت هست، از بام تا شام، از هرزگی، فحشا، دزدی، دروغ، جنایت، اساسا شما یک فضیلت پیدا کنید در این دستگاه تا ببینیم که اگه دست به دست بزنیم چه میشود، خراب میشود. بابک دوست من زنگ زده امروز یک ساعت و نیم صحبت میکرده، میگه آقا این همه چی شده کلاه شرعی، دزدی و دزدی هم شده کلاه شرعی، نزول هم کنه. گفتم چطور؟ گفت مثلا فرض فرمانده که میخواد 100 میلیون به کسی بده، خب 150 میلیون باید پس بگیره بابت نزولش، اما چون نزول در آیین شرع، شرع محمدی و آیین مصطفی نزول حرام است، مینویسه که من این برگ کاغذ رو از ایشان خریدم 150 میلیون تومان، کلاه شرعی رو گذاشت، نزولش هم گرفت. فحشا بد است، در اسلام میگن فحشا بد است. آقا مگه این صیغه کردن جز نشر فحشا چیز دیگری مگر هست؟ تعریف کنید صیغه را. میگوید به مدت معلوم و مبلغ معلوم این خانم خودش اجاره بده به این آقا و تعجب من واقعا از بانوان محترم هست، بیشتر از مردا، از بانوان. چند بمب گذاشتن در پاکستان، 130 نفر بیگناه رو کشتن. برای چه کشتن؟ چون سرداران اسلام عزیز نمیپذیرن که یک زن سیاسی باشد، به جهت اینکه زن ناقص العقله. حالا میخوام خدمتتون در باب این لغت صحبت کنیم، ببینیم واقعا وقتی میگوین 4 تا چشم یک زن برابر 2 چشم یک مرد هست، آیا واقعا این باز هم برابری هست یا نه؟ وقتی میگوییم فرض کنید این تانک مثلا خیلی تانک خوبی است اما زرهش ضعیف هست، معنیش نیست که این تانک نیست، این تو نباید به میدان جنگ. یا این قلم خودنویس خوب مینویسه اما بعد از یک ساعت پهن میشه جوهر میده، یعنی این خودنویس نیست. وقتی که اسلام عزیز میگوید زن ناقص العقل است، یعنی بی عقله. نه اینکه نصف مثلا مرد عقل داره، نه، یعنی اینکه ناقص عقل نداره، بی عقل، جزء انسان به حساب نمیاد. در قوانینش هم این رو نشان دادن. حالا دلیلش هم معلوم هست که چرا ما بایستی سر چشمه کارها بنگریم، به قول فردوسی، منظور سرچشمه است. بدو گفت اون کس که دارد خرد، سر چشمه کارها بنگرد. حالا چرا این صحبت شده در اسلام؟ به لحاظ این که زمانی که این زنان و مردان به همون سیستم و سنت قبیلگی اینها کار میکردن با هم مساوی بودن، کما این که در قبایل ایران امروز هم هست، زن باید کار بکنه، نمیتونه چادر و چاقچور و روبند و این چیز داشته باشه، بذارم بره گندم به چیه نمیدونم عرض شود که کارهای دیگر بکنه، یا بگم بز به دوشه، یا بگم گاوا رو چه بکند و اینها. این هست که مرد و زنان با قبیله به طور طبیعی که همون خداوند آفرید اینو با هم کار میکنن، خیلی مطرح نیست موضوعشون و مطرح نبود. بعد هم که اسلام عزیز آغاز شد، عرض می شود که چگونه آغاز شد؟ سوال کنیم آقا چگونه آغاز شد؟ از اونجا آغاز شد که حضرت صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن، یعنی نصف شب، البته نصف شب مهاجرت کردن با ابوبکر و تشریف بردن به مدینه. در اونجا چه بود؟ یه مش آدم های مدینه بودن که البته مدینه می دونید در شمال هست و مکه در جنوب هست، اینها یک بافت خاصی داشتی زندگی مدینه. 55% یهودیان بودن، چندین قبیله بودن، قبیله خیبر بود، قبیله بنی قریظه بود، بنی قینقاع بود، بنی نذیر و غیره و اینها، بنی مصطلق و غیره. عذر میخوام از شما. عرض شود که اینها آمدن اونجا و عرض شود که اینا یک مش آدم بودن، 70-80 نفر آدم بیکار و کسی نبود به اینها نانی بدهد یا مهمانی بدهد یا چیزی، قبول هم نداشتن. یک مرد بزرگی هم اونجا بود به نام سعد ابن عباده، اون دایه رهبری و پیغمبری داشت و عرض شود که 2 قبیله اوس و خزرج هم اونجا، یا خزرج اونجا بودن، عرب بودن، کارگزاران یهودی ها بودن، مسیحیان هم بودن. اینها شروع شد جنگ و جدال، یعنی شروع کردن کاروان ها رو زدن و اموال مردم رو سرگردنه ها گرفتن، چون چاره دیگری نداشتن، غذا داشتن بخورن، جنگ میکردن، دزدی میکردن، سر راهزنی میکردن. حالا اسمشو گذاشتم قید.

0: غنیمت میریم میگیریم. یعنی این آدمایی که به طریق حلال عرض کنم که کارشان تجارت بود، هر کسی از مکه سرمایه میگذاشت، مثلا در دست ابو سفیان که بزرگ قریش بود که این کاروان برود در شام این رو بخرد و فلان چیز بخرن برگردانن بیارن به مدینه به فروش برسانن، اینا کسب حلالی بود. این نمایندگان خدا سر گردنه ولی میگرفتن. حالا اون حلال بوده کار اینا، حرام بوده کار اینا حلال بوده، یعنی راهزنی چیز خوب بوده، کاروانی چیز بد بوده، بازرگانی چیز بدی بوده. حالا شوخی شو بکنید، مزایق زندگی آدمو چیکار میکنه؟ بسیار خوب، پس تعدادشون هم شروع شد زیاد شدن و زیاد شدن و زیاد شدن. هر دوزی هم در اطراف بوده دیگه، طوری شد که دیگه راهزنی انفرادی دیگه دیده نمیشد در اطراف مدینه. همه دزدا آمده بودن و دست جمعی با هم کار میکردن. حالا به نام الله، حالا هرچی. بعد نان رو اینها میآوردن، زنا که نمیآمدن در میدان جنگ. البته زنان در میدان جنگ میآمدن در روزگار همین پیش از اسلام اینا، اما کار کلا مردانه شد و شروع کردن اینها دزدی کردن آوردن. زنان درآمدی نداشتن، بنابراین میبایست یک برتری به مرد داده میشد، چون عرض کنم که تولید اقتصاد رو این میکرد. اقتصاد هم سرقت بود، راهزنی بود و غنیمت بود. جبرئیل هم این محاسبات رو کرد و همین داستان ها آمد در سوره نساء و آیه 33 است و اینا، از رجال و قوامون علی النساء و بما فضل الله بعضهم علی بعض، یه بخوانید هست بماند. اما وقتی میگوید که زن ناقص عقل است، یعنی که بالکل از عقل بری هست این. و بعد هم حضرت علی علیه السلام دستور میدهد که این زنان عقلی ندارند، اینا چیز هستند، با اینها مشاورت نکنید. باز هم اینا انگیزه داره، یعنی شما وقتی که چیزی رو میبینید فکر نکنید آسمان آمده، نه آقا، یه علت تاریخی داشته، داستان علت و معلول است در جهان. چرا فلان آیه آمده است که ای زنها چرا شلوغ میکنید؟ این رسول خدا دلش پیش هر کس بخواد بره بخوابه میره بخوابه. 58 تا 62 سوره اعزاب همین است. چرا؟ چون سر و صدا زنها در آمده بود که تو هر شب میری پیش عایشه، باید اقدامی میکرد. بلافاصله خداوند تبارک و تعالی صاحب این کهکشان ها و عظیمی بی‌سرتر ناگهان هر شبت که دستور فرمودن که ایشون هر دلش بخواد میتونه بکنه. انگیزش پس این بوده. حضرت علی عرض میکنم علیه السلام هم انگیزشی که زنها بی عقل هستند و عرض میکنن خفه کنید این زنها را، میگفت اینها، این بود که عرض شود که ایشون میخواست به قیمت خون همه مسلمانان این معاویه را از تخت بکشه پایین و کینه پدرش رو بگیره، یعنی کینه قبیلگیش رو از این معاویه بگیره. براش هم جان انسان کوچکترین ارزشی براش نبوده، یعنی برای آدم های ایدئولوگ مثل همین بن لادن جان انسان کوچکترین ارزشی ندارد. تا حدی که وقتی میگوین ما 3000 بیگناه رو کشتیم، نماز شکرگزاری به جای میآورن. ایشون هم میخواست به خون همه عرب، به قیمت خون همه عرب، عرض کنم که این معاوره هرچیزی شده کینه شخصش از این بگیره، وگرنه دین و آیین برای آدم هاست. عرض کردم همه ادیان جهان به خون یک انسان نمیارزه. هر روز لشکر میکشید، بله لشکر کشید، هرچی گفتن آقا این داستان شما بیهوده است، حرف شما درست نیست. چند تا ادوایزر خوب هم داشت، اما ایشون عقل سیاسی نداشت. خلاصه این مطلب عرض کنم، گفت نه، بین من و این شمشیر دخالت میکنه و اینا. داستانش 10 بار برای شما گفتم، اما باید بدانیم این داستان از کجا شروع شده است و چرا به وجود آمده. آقا شمشیر کشید و رفت و کلاه گذاشتن بر سرش و هر شبت که ماجرای سفین و حکمیت و این داستانها و برادرکشی. و وقتی که این مردها به منزل برمیگشتن، این زنها بودن که شیون میکردن که آقا چه میخواهید افتاده دنبال این علی، این آدم آدمکشی است، فساد ایجاد کرده در اسلام و اینها. این میشنید ناراحت میشه در دست زنها. و بعد دوباره بعد از ماجرای حکمیت، این حضرت قربانش کردم آمد و دوباره لشکر کشید، لشکر کشید که برود و عرض میکنم که کار معاویه رو تمام بکنند. آمدن گفتن آقا از این رفقای شما 4600 نفر در محل نهروان جمع شدن، اینا یک نفرم کشتن. گفت برویم. رفت اونجا و عرض می‌شود که این سپاه منظم که ساخته بود و در موضع جنگ بود دیگه، اینا ریخت بر سر این 4500 نفر رو ظرف 2-3 ساعت کشت. اینا برادرای اینها بودن، پسر عمو اون سو بودن، برادر این سو بود، برادر یکیش دیگه رفته بود جز این عرض کنم که خوارج، پسر عمو، اینها قبایل بودن. اینها با هم اصلا واژه عصبیت عرض کردم که از گره میاد، یعنی حمیت قبیلگی داشتن. یعنی وقتی که یک شخص در قبیله زیان میدید یا زخمی میشد، اون چنان این قبیله ناراحت میشد که انگاری همه زخمی شدن. بنابراین در چنین فضایی بود که یک برادر پشتیبان علی بود، یک برادر جزء میدونم چیز تشکیلات معاویه بود، اینها ریش همو میگرفتن، سر همو میبریدن. خلاصه این 4500 نفر هم کشت. تو عرض میکنم که هیچ ناراحتی هم در وجدان این مرد به وجود نیامد. 4400-500 نفر از مسلمانان کشت که با او مخالف بودن. و بعد گفت خب حالا کار تمام شده، از حمله کنیم به معاویه. گفتن قربان یا علی، این تیرای ما تمام شد، این شمشیرامون کند شد، اینها اجازه بفرمایید ما برویم منزل امشب استراحت کنیم، شمشیرامون تیز کنیم. عرض کنم که یک التیامی باشد بر این داستانی که گذشت و اینها، فردا خدمتتون هستیم. همه رفتن منزل، زنها گریه میکردن، شیون میکردن، توفلن میکردن به اینها که آقا چطور تو رفتی برادرتو کشتی، چگونه پسر عموتو کشتی، چطور پسر داییتو کشتی، به دستور این علی. اینها عرض شد که فردا صبح شد، حضرت علی علیه السلام کرم الله وجهه سوار یابو شد، اومد گفت که وای مسلمین کجا هستن؟ یک نفر خانه بیرون نمگه، برو دنبال کار زندگی. آقا ما دیگه خسته شدیم برادر کشی به توسط تو به خاطر قدرت تو. این است که میگویند میرفت با سنگ صحبت میکرد، با چاه صحبت میکرد، به خاطر از بس این مرد بد عمل بود و بی سیاست بود، اصلا همه از آدما رو پراکنده کرده بود، منزجر و متنفر کرده بود از خودش و گناه رو گردن زنها میانداخت. فراموش نکنیم که این زنها عقل ندارن، با اینا مشاوره نکنیم، یعنی بیان به حرف من گوش کنیم، برویم و بکشیم و کشته شویم. بله بله، در همین کتاب نهج البلاغه که خدا میداند این ابن ابوالحدید چه تقلب ها کرده و عرض میکنم قسمت های بسیار بدش رو هم حتما ننوشته، از همین مقداری هم که نوشته میشه از همین نگاه این مرد به زن چگونه بوده. می آمدن اسیر می کردن دختر ارمنی، دختر زرتشتی، اینا می آوردن مدینه، می رفت دو سه تاشو می گرفت، نرسیده حمله می کرد به اینا، تجاوز می کرد. خب حقش بود، قرآن گفته بود کار بدی نمی کنه، مولای متقیانه، مولای متقیان خب اشتباه نمی کنه که. خواهر مادر ما رو می گرفتن می بردن می برد منزل، دیگه هر کار داشت بخواد می کرد، کما اینکه وقتی زخم خورده بردنش عرض می شود که در منزلش گفته است که زنان منو بیارید معاینه کنید، این کنیزام هم با همشون خوابیدم، بیارید اینا رو معاینه کنید ببینید که آبسته دامسته. نه، نگاهش به زن بسیار فرومایه است این مولای متقیان. حالا عرض میکنم آیات قرآنی هم بماند، سنت رسول هم بماند، بر روی هم در این جامعه اسلامی زن جز آدم به حساب نمیاد. هموطن، حالا هی برو آش بپز و ورد بخون، دنبال آخوند بیفت. آقا چرا دست از دامن خدا کوتاه کردی چسبیدی به دامن آخوند؟ من تعجبم اینجاست، عجیبه واقعا، نمیتونم بفهمم خیلی مطالب. مگر نیست که اینا میگن ما از جانب خدا اومدیم؟ پس چرا اصل رها کردیم چسبیدیم به فر؟ خانم محترم نشسته در مجلس نیویورک، هر میشود که بله این آقای مشیری توهین میکنه به چیز. دوستی میپرسه آقا منظورتون از توهین چیست؟ شما تا حالا برنامه رو دید؟ نه من ندیدم، ولی توهین میکنه. به چه چیزی توهین میکنن؟ من نمیدونم، ولی توهین میکنه. حالا شما راجع به حقوق زن هم چیزی میدونی؟ نه نمیدونم. راجع به اسلام تاریخ چیزی میدونی؟ من نه نمیدونم. یعنی اعتراف به جهل و به نادانی و تعصب. آقا باید فکر بکنیم یکم. یعنی وقت اون رسیده که خانم ها عرض کردم کلید توفیق ایران زمین برای رسیدن به یک عدالت اجتماعی و آزادی خانم ها هستن، زن ها بسیار مهمتر هستن، به جهت اینکه عرض می شود که نه تنها 50% از کل جامعه را تشکیل می دهن، بلکه عرض شود که بزرگترین دانشگاه، اولین آموزشگاه آغوش مادر است. این بسیار بسیار اهمیت داره. وقتی بچه رو که هنوز 6 ماهش نشده میبری سرش تیغ میزنی، یه چیز قرمز هم میبندی و اینها، از بچگی تزریق خرافات و نوکری و بدبختی موهومات میکنی، از اون بچه انتظاری نیست واقعا. و دیده نشده است که در جامعه‌ای زنان وارد فعالیت‌های اجتماعی نشوند و برای آزادی گام ننهند و اون جامعه توفیق کلی از سبب حاصل کرده باشد. اجازه فرمایید برمی‌گردیم.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: خب اجازه بدید که برگردیم سر این موضوع. هر شود که موضوع زنان بود و اینها عزم کردن که جامعه ما جامعه کتابخانی نیست متاسفانه. یعنی یک ناشری پیدا میشود، مثلا فرض کنید یک کتاب مهمی مثل تاریخ بخارا و تاریخ طبری، تاریخ دستی رو چاپ میکنه، 2000 نسخه میگوید به سرمایه شرکت امیرکبیر چاپ شد، 15 سال این 2000 نسخه میماند توی زیرزمینی ناشر بدبخت، این 70 میلیون نمیخواد. و خانم ها بسیار بسیار بسیار بسیار کم کتاب میخوانند. هموطنان گرامی ما، بانوان عزیز و شجاع ایران زمین، خیلی مهم هست این کتاب خواندن، بی اندازه مهم هست. ما چگونه به معرفت دست پیدا میکنیم از این سغرا خانم و از اون فاطمه خانم و اینا؟ درود بر همه اینا، جمع میشیم توی منزل قرمه سبزی میپزیم یا شب احیا قرآن به سر میگیریم تو مسجد، همین از اینها معرفتی به دست نمیاد. صحبت‌های روزمره و نمیدونم داستان‌های بیهوده و حرف‌های پوچ و اینها، اگر معرفتی هست در کتاب هاست، در کتابخانه هاست، اونجاست که شما همنشین مغزهای بیدار جوامع بشری میشوید. اونجاست که وقتی شما کتاب تولستوی رو باز میکنید، درست مثل اینکه این مرد بزرگ نشسته اونجا، گزیده اندیشه هاش و گوهر تفکرش رو داره رایگان در اختیار شما میگذاره. یه وقتی شاهنامه رو باز میکنین، در حقیقت شما در پیشگاه مردی بزرگ نشسته اید، حکیم خردمند داره برای شما سخن میگه، یاد میگیرید از او، یاد میگیریم از او. یا در پیشگاه ارسطو مینشینیم، در پیشگاه افلاطون مینشینیم، در پیشگاه نیچه مینشینیم. اینهاست که از ما چیز یاد میدن، بچید بیاموزیم. در برخوردهای معمولی که چیزی نهفته نیست جز اتلاف وقت و سخنان بیهوده و جوکهای رشتی و قزوینی و نمیدونم از این مسائل بیمزه و خنک که بنده دیدم در این مهمانی ها هست، که بنده تن میزنم واقعا از این داستان ها و فکر میکنم حیف عمر، حیف وقت. خب ببینیم که چه شده است این داستان.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان و آدم کشان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دوزه، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن اولین حکومت الله در روی زمین، پر از خانه های افاف، پر از دزدی، پر از غارت، پر از چپاول، پر از آدم کشی، و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر پس از صرف کله پاچه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در برنامه دیروز باهاتون وعده کردم که به آیات مکی و مدنی رسیدگی بکنیم و ببینیم تفاوتش چیه و چرا و برای شما مثل‌های ملموس بزنم از این ماجرا. برای اینکه بدونید من یه وقتایی که میگم فرهنگ عرب چی هست، به خبری که به دستم رسید، مردی در عربستان یک کودک را در مقابل چشمان مردم گردن زد. به خبر گوش بدید. روزنامه خراسان این خبر را نوشته. قتل یک کودک 15 ماهه در ملأ عام در یکی از فروشگاه‌های جده مشتریان را بهت زده کرد. به گزارش عرب نیوز، دایی یک کودک 15 ماهه که مردی قوی هیکل و 25 ساله بود، هنگام خرید به همراه خواهرش و کودک 15 ماهه وی پس از برداشتن چاقو از یک مغازه جلوی چشمان مردم سر آن کودک معصوم را از گردن جدا کرد. مادر و چند مشتری با دیدن این صحنه از حال رفتند. دایی سر خارزاده 15 ساله میبره. اینا همون عربایی هن که وقتی سر پول دعواشون بود ابن زیاد لشکر میکشه، شمر دایی حضرت عباس میاد سر برادرای حضرت عباس رو میبره. این فرهنگ این هاست. اینجوری بزرگ میشن. بعد از 1400 سال، بعد از این همه اتفاقات که افتاده، همون آدم ها در عربستان گردن زدن با شمشیر هنوز مرسومه و این گروه وحشی در 1400 سال پیش بینشون یک نفر پیدا شد، یک کتابی آورد، گفت تو این کتاب میگه شما میتونید برید گردن آدمای دیگر رو بزنید، مال انبارشون هم بخورید، تو این کتاب حلاله. سوره انفال. یک شرط فقط گذاشت، گفت خمس اونو بدید به رسول خدا، چون خمس اون به الله و رسول خدا و مسافرین در راه مانده و یتیمان میرسه، ولی شما همه رو بدین دست رسول خدا. بعد از رسول خدا ابوبکر گرفت، بعد از ابوبکر عمر گرفت، بعد از عمر عثمان گرفت، بعد از عثمان علی گرفت، بعد از علی به زور همه رو گرفتن دیگه. دیگه صحبت خمس و اینا نبود. در 13 سالی که رسول خدا از 40 سالگی تا 53 سالگیش در مکه بود، کاری که میکرد، ببینید علت این که رسول خدا از مکه رفت، 2 تا پشتیبان قوی داشت در طایفه قریش، یکی خدیجه بود زنش، شخص قدرتمندی بود و از قبیله قدرتمندی بود، یعنی از اون بحره قریش، از یه جایی بود که کسی جرأت نمی کرد بیاد و حضرت رسول را آسیب برسونه. یکی ابو طالب که رئیس بنی هاشم بود و این دوتا در عرض 1 سال هر دو از دنیا رفتند و در واقع رسول خدا بی‌کس شد. 53 ساله بود رسول خدا، یعنی 52 ساله بود از خدیجه را دست داد، چیزی حدود 27 سال با هم زندگی کرده بودند. وقتی که رسول خدا به پیغمبری مبعوث شد، حضرت خدیجه 55 سالش بود و 12 سال زنده بود و در 67 سالگی حضرت خدیجه از دنیا رفت. من راجع به حساب و کتاب و اینا دیگه نمیخوام بگم، اینا تاریخاییست که هستش. حالا خیلی کسا میان میگن نمیدونم چرا اینجوری شده چرا اونجوری شده، من وارد جزئیات نمیشم. الان توی ایران جوونا نمیدونن شاه کیه، نمیدونن مصدق کیه. پیر و پاتالا در خارج یکی میگه شاه، یکی میگه مصدق، چیز دیگه ندارن بگن. جوانای ایران به آتیه فکر میکنن، الانم کپ کردن، خودشون رو جمع جور کردن، دارن دانش اندوزی میکنن. به اعتقاد من اینایی که با من تماس دارن و اینها روز به روز تعدادشون داره زیادتر میشه. من یه روزی به شما گفتم خرد مثل آتش میمونه، میگه من رو روشن کن، من خودم پخش میشم. دارم سعی میکنم با محل سایتم هم تماس بگیرم که این rezafazili.com که شما میرید بتونید چیزها رو دانلود بکنید، بتونید تصویرها رو دانلود بکنید. یک اشکالاتی تو کار بوده، شاید اونا رفع بکنیم دیگه تا هفته دیگه، جوری بکنیم که شما بتونید اینا رو دانلود بکنید. چون دوستی که این کار رو داره برای من انجام میده، او هم مثل من فکر میکنه و فکر میکنه که هر چقدر شماها به این مسائل دسترسیتون بیشتر باشه، امکان پخش کردنش بیشتره. این ایمیلی رو که اون سایت جاوید ایران برای من نوشته، سایتی هست به نام جاوید ایران net حالا هر دوشو امتحان بکنید. میگه اینها سخنان نقض امامی است که روشنفکران ما از جبهه ملی، فدایان اکثریت و اقلیت، نهضت آزادی، از کسانی که امروز مدعی هستند انقلابشان را دوستیدند، با آغوش باز این بی سواد را به امامی پذیرفته اند. مسلم بدانی تمام گفته و نوشته های امامان شیعه هم در همین راستاست. به کسانی که خمینی را آوردند شاد باش میگویم، دستتان درد نکند، نمادی از علم و دانش، تاریخ و جغرافیایی، ریاضیات و فلسفه را یک جا بغل کردید و به کشور ما آوردید. این گفته های کسیست که این سایت را اداره میکنه. اصل قضیه اینه که اون کسانی که اون شاد باشایی که جبهه ملی نوشت، اون دانشمندان ایرانی روشن فکران که نوشتن، یا اینا را نخونده بودن یا خونده بودن و خیانت داشتن میکردن. آقای بحرالعلوم خمینی گجستک عقیدش راجع به دانشگاه چیه؟ ریشه تمام مصیبت هایی که تا کنون برای بشر پیش آمده از دانشگاه ها بوده است. اینا حرفای خمینیه. همه مصیبت هایی که در دنیا پیدا شده از متفکرین و متخصصین دانشگاهی است. اگر به اسلام علاقه دارید بدانید که خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه‌ای بالاتر است. دیدار با اعضای دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه 27 آذر 1359، این همون چیزیه که سازمانیه که تبرزنی رئیسشه. دیگه الان مورد مصرفش تموم شده، اسمش هم قطع شده، دیگه رادیو صدای ایران هم باهاش مصاحبه نمیکنه چون مورد مصرفش تموم شده. حالا شما میخواید برید با ترمودینامیک این دین رو با پاشنکش جا بندازید؟ امامش اینو گفته، امامی که تو پیروش هستی. این امام میگه ما هرچی میکشیم از این طبقه ایست که ادعا میکند دانشگاه رفته ایم و روشن فکریم و حقوق دانیم، ما هرچی میکشیم از این هاست. قم اول مرداد 1358. خوشبختانه این دفعه این حرفا زیر فرش نمیره، این حرفا هست. باز اگه دوتا روشنفکر مذهبی یا آدمی مثل شریعتی اومدن خواستن ماله بکشن این کار رو، یادتون باشه اینا وجود داره. اظهار نظر دیگه در مورد دانشگاه. منافقین هی میگوین مغزها دارن فرار میکنن، به جهنم که فرار میکنن. این دانشگاه رفته ها، اینها که همش دم از علم و تمدن غرب میزنند، بگذارید بروند، ما این علم و دانش غرب را نمیخواهیم. اگر شما هم میدانید اینجا جایتان نیست، فرار کنید، راهتان باز است. مصدقی ها، جبهه ملی ها میگن شاه اومد انگشتش گذاشت اینجا، گفت هر کی نمیخواد پاسپورتشو بگیره، مال اموالش هم ورداره بره، آدم بدی بود. این میگه فرار کنید، این آدم خوبی بود. من کاری با اونا ندارم، ولی حرف ها رو با هم مقایسه کنید. ببینید روشنفکران ما دنبال چه کسی رفتند. اینا هنوز موقعی بود که زور شمشیر دستش نیامده، هنوز مسلط نشده بود، اول کار بود. در مورد ریاضیات شعور این امام چقدر بوده؟ شما یا به گویان با زندگی معنوی و سعادت اجتماعی یک گروه انبوه 100,000,000,000 نفری بازی میکنید. 100,000,000,000 یعنی میشه 100,000,000,000,000. جمعیت دنیا بالاترین رقمش یه خورده بیشتر از 6,000,000,000. شعور امامه، تمام علم قرآن رو هم داره، دهنشو وا میکنه، هر آشغالی دلش میخواد میاد بیرون. بعد روشنفکرها، دکترها پای منبرش سه تا الله اکبر میگن، سه دفعه هم صلوات میفرستن. کسی نمیگه 100,000,000,000 یعنی چی. این رو در کشف الاسرار صفحه 74 نوشته، اگر نخوندید غلط کردید رفتید دنبالش، اگر خوندید خیانت کردید به مردم ایران. میلیون ها میلیون سلاطین و بزرگان و فلاسفه در عالم آمده اند، میلیون ها میلیون کاری نداریم، یه میلیون میشه یه تریلیون میشه 1,000,000,000,000، میشه 1,000,000,000,000. سلاطین و فلاسفه اومدن. کشف الاسرار نوشته امام خمینی صفحه 176، اسلام میلیون ها حکم دارد. کشف الاسرار نوشته خمینی صفحه 55. در مورد فلسفه ایشون اظهار فضل میکنه. میدونید چرا میگم قرآن رو بخونید؟ و با دقت بخونید، برای که این حرفا رو خیلی آدم ها شنیدن ولی هیچ کسی نرفته بگه که چرا این حرفا رو زده. اما تاریخ خیلی بیرحمه. ببینید که نفهم گاوی رو یه او فرستادن بالا سر یه ملت متمدن. در مورد فلسفه امام گجستک میگه فیثاغورس حکیم در زمان سلیمان بود و حکمت را از او اخذ کرد. فیثاغورس میشناسید؟ پدر هندسه است. سلیمان یک قصه ای تو تورات. حالا از کجا اومده اینا کاری نداریم. این اومده یه اصلی رو با یک قصه قاطی کرده، این دوتا رو همزمان کرده، بعدم صحبت حکمت رو میکنه. به بازرگان گجستک که اینا رو خونده بود باید میگفتید. این در کشف الاسرار نوشته خمینی صفحه 32. در محاسباتی که بخواید انجام بدید، فیثاغورس حدود 500 سال قبل از میلاد در یونان زندگی میکرده و مطابق محاسبات قرآن، چون قرآن با اعداد، تورات با اعداد میاد، اگر بخواید حساب بکنید بعد از سلیمان کیا اومدن و چطور شد و بعد حمله‌ای که وقت و نصر کرد که از اونجا به بعد تاریخه و رفتن یهودیان به بابل و برگشتن، اون محاسبات اگه بکنید سلیمان 10 قرن قبل از میلاد زندگی میکرده، یعنی فاصله بین زمان زندگی این دو نفر 500 سال بوده. یکیشون افسانه توراته، یکیشون زندگی کرده و آثارش به جا هست. امام گجستک این دوتا رو میاد به هم میچسبونه. یه نفرم از پای منبر جرأت نداره پاشه بگه که اینا با هم دیگه نمیخونن. میرن شادباشنامه مینویسن که بله گاندی از غرب اومد 7 زبونم بلده. انبزغلوس فیلسوف بزرگ در زمان داوود نبی بود و حکمت را از او و از لقمان حکیم اتخاذ کرد. کشف الاسرار نوشته خمینی صفحه 33. ایمپدوکلوس که بهش میگن در عربی یا آخوندا انبزغلوس، فیلسوفی بود که اونم 5 قرن قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد و داوود پسر سلیمان بود. داوود باز جزء قصص تورات، اون فیلسوف آثاری از خودش به جا گذاشته. لقمان حکیم هم من نمیدونم کیه. تو تاریخ ما لقمان حکیم نداریم، مثل بهلول که نداریم لقمان حکیم هم نداریم. در صفحه 35 میگه از حکما و فلاسفه بزرگ دیگر اسکندر است. نمیشناسه. به گاو میگه زکی. یه بچه میدونه اسکندر کی بوده، میگه از حکما و فلاسفه بزرگ اسکندر. یه چیزه میگه انصافاً یکی درست بود، اسکندر مقدونی از فیلسوفان و حکیمان بزرگ تاریخه. اگه شک داریم برین تاریخ رو بخونی. در مورد تاریخ شعور امام این بوده، میگه این موضوع مربوط به امروز دیروز نیست، 2000 سال است که امریکا ما را استعمار کرده است. در دیدار با دانشجویان خط امام پس از گروگانگیری اعضا سفارت امریکا در جماران میگه 19 آبان 1358 2000 سال امریکا ما رو استعمار کرده. در مورد علم طبابت میگه امروز بر دکترهای کشور ثابت شده است که برای علاج ناخوشی های مثل تیفوس و تیفوئید منظور همون حسبه است، چاره ای جز عمل کردن به طبق دستورات یونانی نیست و علاج های اروپایی نمیتواند کاری به این گونه مرض ها داشته باشه. علاج های یونانی کدومه؟ طبی که ما داشتیم طب ابن سینا بود. ولی خب وقتی که دهنه یه اسب رو واز کنی میره شلنگ میندازه. این در صفحه 280 کشف الاسرار نوشته شده. درباره هنر اوریانا فالاچی در مصاحبه با امام خمینی متن کامل سخنرانی در کتاب مصاحبه با تاریخ نوشته فالاچی. البته اگر کتاب رو تو دستفروشی دست دوم پیدا کردین، منظورش بچه های ایرانه. سوال فالاچی میپرسه: شما موسیقی را عامل فساد و شهوترانی دانسته اید، ولی آیا آثار موسیقی کسانی چون باخ، موزارت و بتهوون و وردی را نیز با این همه معنویت آنها عامل فساد می دانید؟ خمینی میگه من اینا رو که گفتین نمیشناسم، ولی اگه مارش جنگی ساخته باشن کارشون خوبه، در غیر این صورت کارشون قابل قبول نیست. دنیای شعور بوده این مرتیکه. در مورد سیاست اظهار نظر میکنه: اسلام به کاخ کرملین هم کشیده شده، به کاخ سفید هم کشیده شده. الان که اگه اوباما بره اونجا میگن مسلمان‌ها گرفتن کاخ سفیدو. اوباما حکم قتلش واجبه، مسلمان بوده مسیحی شده، مسلمانی از پدرش به ارث برده چون باباش مسلمان بوده. به آمریکای لاتین هم رفته، به افریقا هم رفته، به مصر هم رفته، ملزم کرده همه آنها را که از اسلام اطاعت کنند. دیدار با رئیس جمهور و مقامات کشور جماران 18 مرداد 1363. یکی از برکات جمهوری اسلامی این بود که مصری های کافر بالاخره مسلمان شدند، بقیه جاها هم مسلمان شدند. مصری ها رو جمهوری اسلامی مسلمان کرد و از این تاریخ بود که در قانون اساسی آمریکا و شوروی بقیه دنیا نوشته شد که باید قوانین بر اساس شریعت اسلام باشد. اینا رو خمینی گفته. یکی از راه‌های ایجاد اختلاف در یک ملت وجود احزاب است. حزب فقط حزب الله. اساساً احزاب از اول برای این درست شدند که مردم با هم متجمع نشوند. چون دولت‌ها از اجتماع توده‌ها می‌ترسند، احزاب سیاسی را درست کردند. یکی از راه‌های ایجاد اختلاف در یک ملت درستش هم همین است. هزاران سال است دولت‌ها می‌خواستند حزب درست کنند، مردم نمی‌گذاشتند، تا اینکه دولت‌ها بر علیه ملت‌هایشان انقلاب‌های مشروطه یا جمهوری برپا کردند. این اظهار نظر این دوست ماست که اینا رو نوشته. اسلام سیاسی یا غیر سیاسی. روحانی نباید کار دیگری غیر از روحانیت، یعنی بست توحید و تقوا و پخش و تعلیم قانونهای آسمانی و تهذیب اخلاق بپردازد. در کشف الاسرار خمینی در صفحه 208 نوشته. روحانی منظورش کسیه که امام سرشه، یعنی رئیس جمهور نباید بشه، رهبر نباید بشه، فقط کاری که باید بکنه این موقعی کشف الاسرار رو نوشته آیات مکی بوده، مدنی نبوده، اونجا زور دستش نبوده، پاسدار نداشته، تفنگ نداشته، فشنگ نداشته، بنابراین هر کاری که گفته روحانی آدم خوبی باید باشه. میگه این را بدانید که تنها روحانیت میتواند در این مملکت، آها جای دیگه که فشنگ میاد دستش، میگه این را بدانید که تنها روحانیت میتواند در این مملکت کارها را از پیش ببرد. فکر نکنید که بخواهید کنار بگذارید روحانیت را. دیدار با نمایندگان مجلس، جماران، 6 خرداد 1360. ببینید چجوری حرفش عوض میشه. آیات مکی و مدنی اینجوریه، یه بار دیگه اینو براتون میخونم. در صفحه 208 کشف الاسرار میگه روحانی نباید کار دیگری غیر از روحانیت، یعنی بست توحید و تقوا و پخش و تعلیم قانونهای آسمانی و تهذیب اخلاق بپردازد. کار دیگه نداره. وقتی که قدرت میاد دستش میگه این را بدانید که تنها روحانیت میتواند در این مملکت کارها را از پیش ببرد. فکر نکنید که بخواهید روحانیت را کنار بگذارید. فرق آیات مکی و مدنی رو اینو خیلی ملموس شما میتونید متوجه بشید. در مورد صادرات انقلاب میگه ما باید به هر قیمت شده باشد انقلاب خودمان را به تمام ممالک اسلامی و تمام جهان صادر کنیم. پیام به ملت 22 بهمن 1358. باید در صدور انقلابمان به تمام جهان کوشش کنیم. پیام نوروزی به ملت 1 فروردین 59. بعد کشورهای جهان به این حرف اعتراض کردند. سوره مدنی میشه بعدش، این مدنیه، حالا مکی میشه. ما قصد صدور انقلاب اسلامی را نداریم، این حرفهای دشمنان اسلام است. دیدار با مسئولان صدا و سیما 16 مرداد 1361. وقتی بهش گفتن چرا حرفت عوض میکنی، گفت خود اکردم، حضرت رسولم خود اکرد، از اسلام یاد گرفتم خود اکنم، جنگ نعمته، منتها احمد رو نمیفرسم، شماها بچه هاتون رو بفرسین، نعمت گیر شما بیاد. این آدمی که پزشکی غرب رو رد میکرد، یه بیمارستان از غرب آورد که دیرتر جون بکنه، دیرتر جون بده. همه ی آخونده همینجورن. در برامتون هاسپیتال در لندن، اون قسمت بالاش اجاره سفارت جمهوری اسلامیه. آخونده ناخون پاشون که درد میگیره میرن اونجا. خانمم براشون یعنی سیغم میارن براشون. یه عدهشون هم تمارز میکنن برن اونجا با اون بله. در مورد جاسوسی، هیچ کس حق ندارد برای کشف جرم و گناه جاسوسی دیگران را، بکند، زیرا این خلاف مقررات اسلام است. ماده 6 از فرمان 8 ماده خمینی به ملت جماران 1 مرداد 1361. جاسوسی کار بدیه. در پیام به دانشجویان، دانش آموزان، استادان، دبیران، بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 61-62 1 مهر 1361، یعنی درست اول مرداد گفته جاسوسی بده، اول مهر گفته دانش آموزان باید با کمال دقت اعمال و کردار دبیران و معلمین خود را زیر نظر بگیرند و اگر خدای نکرده در یکی از آنها انحرافی ببینند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمایند. این کار را به صورت مخفی انجام دهند. این تقیه اسلامی، قانون اسلامیه. سوره مکی و مدنی این همینه. سوره آیه های ناسخ و منسوخ مثل همینه همش. یه چیزی میگه بعد موقعیت زمان، البته در لوح محفوظ بوده، اینا بوده. قرآن رو بخونید، بخونید به زبونی که میفهمید. راجع به مواد مخدر وقتی حکم میکنه میگه تعجب میکنم که این دولت شاه چگونه فکر میکند در نظر دارند قاچاقچیان هروئین را اعدام کنند. این موضوع نه تنها خلاف اسلام است، خلاف انسانیت هم هست. کتاب ولایت فقیه نوشته امام خمینی، نجف 1355. در 30 اردیبهشت 1359 میگه اینهایی که مواد مخدر میفروشند شرعاً مستوجب اعدامند و باید بدون هیچ تأخیری اعدام شوند. هیچ ترحمی هم در مورد آنها جایز نیست. اینا ناسخ و منسوخ ها که میگم، من وقتی میگم قرآن رو بخونید، من نمیخوام زیاد، علت این که اینا رو در آوردم دارم براتون میخونم، برای این که پایه اعتقاد کسی رو من نمیخوام لغو بکنم. من میخوام خودتون برید بخونید، خودتون برید تحقیق بکنید. من دارم مثل مشابهی براتون میزنم که وقتی قرآن رو به زبونی خوندید که فهمیدید، اون وقت یه چیزای جدیدی توش پیدا میکنید، یک سوالاتی براتون پیش میاد، یک چراهایی پیش میاد. اون چراها رو من نمیخوام به شما تلقین بکنم، کار بدیه. من میخوام خودتون بدونی پیدا بکنید. اینی که نمیخوام تلقین بکنم برای اینکه شما رو نمیخوام منحرف بکنم، چون اگه بگم شما دیگه دنبالش نمیرید. اگر از زبون من چیزی رو بگیرید و قبول بکنید، فردا یکی دیگه میاد غیر از من میگه، مال اونم قبول میکنید. ولی اگه خودتون رفتید تحقیق کردید، اون وقت یافته خودتونه، کسی دیگه نمیتونه منحرفتون کنه. یا اعتقاد میارید یا نمیارید، اون دیگه خودتون میدونید. این مرد خدا، این آدمی که عکسش رفته بود توی ماه، میدونید که حاجی خرسندی یه شعری گفت، گفت مردم امام خود را در ماه دیده بودند، گویا فضانوردان در ماه بودند. یه چیز قافیه بر وزن دیده بذارید که اون اونجا به صورت امام خمینی در اومده بوده. در دیدار با استاندارهای کشور، جماران 18 آذر 1359 میگه جناب آقای بنی سعد را همین مردم کوچه و بازار از پاریس آوردند اینجا و رئیس جمهور کردند، برای اینکه مردی مسلمان است، مؤمن است، خدمتگزار است. و در 3 شهریور 1360 در دیدار با افسران و درجه داران در جماران باز میگه این آدم از اول ادعا میکرد که مسلمان است، برای اسلام کار میکند و کذا و کذا. من هم از اول فهمیدم که دروغ میگن. ببینید چجوری راحت دروغ میگه. این رئیس آخونداست، این آدمیست که ادعا میکرد قدیسه، این آدمیست که کمتر از آخوندهای دیگه دزدی کرد، بچهش دزدی میکرد، بچهش کامیون تلاش یا شد کامیون مس. به حساب خودش توی بانکهای سوئیس و آلمان چیزی نبود، ولی به حساب احمد گریان بود، احمد خنگه، اونجا حساباش پر بود. میلیون که میگم یعنی مثلا 500 میلیون 600 میلیون دزدی. حالا اونی که نمی‌دزدید فقط اومده بود قدرت رو گرفته بود و بچه‌ها مردم رو به کشتن می‌داد، عقده‌های خودش خالی می‌کرد، اون بود. وای به این دزدا. در صدر اسلام کسانی که با حضرت رسول کار شروع کردن دو نفرشون متمکن بودن، سرمایهشون هم در راه اسلام دادن، یکی ابوبکر بود یکی عثمان بود. از خلفای راشدین ابوبکر گفت وقتی من مردم خانه‌ای که توش هستم بفروشید، حقوق‌هایی که از بیت المال گرفتم بپردازید. عمر مثل یک آدم عادی زندگی کرد و از مال دنیا هیچی نداشت، خودش و غلامش یه شتر داشتن. رفتارش با غلامش این بود، نصف راه خودش سوار میشد، نصف راه غلامش رو سوار میکرد. تو مسجد که میرفتن نمیدونستن عمر کدومه. عثمان به جمع آوری پول هم خودش هم کسانی رو که سر کار میذاشت خیلی علاقمند بود، چون از تیره بنی امیه قریش بود و بعد از اونم دیگه اون گرفتاریا بود. علی علیه السلام شاه مردان یکی از معدود ثروتمندان عرب بود وقتی که از دنیا رفت. در حالی که پدرش چون استطاعت مالی نداشت، حضرت محمد علی رو به فرزندی قبول کرد، آورد تو خونه خودش بزرگش کرد، تو خونه خدیجه. بشینید محاسبه کنید، بشینید تحقیق کنید، بشینید فکر بکنید. هر دینی رو دلتون میخواد داشته باشید، هر خدایی رو میخواد بپرستید، هر گردنی رو میخواد ببرید، هر کاری دلتون میخواد بکنید، اما نه کورکورانه. فوش میخوای به من بدی بده، اما بفهم چرا به من فوش میدی. چیزی که من پایه‌گذاری دارم میکنم خرد، فهم، شعوره. خواه ناخواه یخه تویی هم که به من فوش میدی میگیره. تو اگر بشینی به حرفای من گوش بدی، آخرش هم تلفن رو برداری، هر چی دلت میخواد فوش بدی بده، ولی به حرفای من گوش بده. دو ماه دیگه با هم صحبت میکنیم، 10 روز به حرفای من گوش بده. هر 10 روزم به من فوش بده، ولی آخر قضیه اگر تو روی همون موندی، وقت من به تو احترام میذارم، من اصلا به تو میگم همه فوشا که دادی مال من، نمیشم بودا دیگه. ماجرا بودا رو براتون گفتم، 2 نفر فوشش میدادن، خسته که شدن بودا گفت شما 1 نفر دعوت کنین خونتون، مهمانی بدید، قضا بهش بدید، اینا اگه اون نخوره بره چیکار میکنید؟ گفتن خودمون میخوریم. گفت این فوشام که دادین مثل همون قضا هاست، من قبولش ندارم، خودتون بخورید. خیلی با تربیتی دارم با خودتون حرف میزنم. چقدر آخه یه زود وقتمون تموم میشه، میبخشید. در نشستی که 1-2 روز پیش در سازمان انرژی اتمی داشتن، البرادعی آب سرد رو ریخت تو سر ذوق زده ها و گفت گوین که بعضی اطلاعات به ما دادید ولی بایستی این

دین شفا این بار از کجا صحبت میکنن؟ یهوه به کرات اعتراف میکند که خودش مخالفین خیش را عمدن به راه خطا میبرد. الله هم همین ادعا را میکنه تا بهانه‌ای برای آزار و عذاب آنها داشته باشد. الله همین کار را میکنه که ببره جهنم را پر کنه و آتش جهنم. نمونه بارز این بازی دوگانه یهوه جریان رویایی روی موسی با فرعون است که نازل شدن انواع بلایای وحشتناک را بر مصریان به دنبال می آورد. در این باره در فصل مربوط به موسی در کتاب حاضر توضیح بیشتری داده شده است. این کتاب اگه بخونید به فصل موسی که برسید اون مسائل گفته میشه. در سراسر تورات این برداشت کلی منعکس است که یهوه خود را اختصاصاً خدای اسرائیل و مسئول حمایت از منافع او می شمارد، حتی اگر در رویدادهای مختلف حق با اسرائیل نباشد. در کتاب حزقیال پیغمبر آمده است که کلام خداوند بر من حزقیال ابن یوزی نازل شد، فرمود که ای آدمی زاد نزد خاندان اسرائیل برو و کلام مرا برای ایشان بیان کن، زیرا که من تو را اختصاصا برای اسرائیل میفرستم و نه برای قومهای قامز زبان و ثقیل لسان دیگری که سخنانشان را نمیتوان فهمید. کتاب حزقیال نبی باب سوم آیه های 4-6. در مورد دیگر به مردم کوهستان سعیر که از دست اندازی اسرائیلیان به سرزمین خود جلوگیری می کنند به وسیله پیغمبر خود حزقیال پیغام می دهد که او خدای اسرائیل است و به هر صورت از اسرائیل جانبداری خواهد کرد. و کلام خداوند بر من نازل شد، گفت به کوهستان سعیر بگو خداوند یهوه می فرماید که من از این پس به ضد تو خواهم بود و دست خود را بر تو دراز کرده تو را محل دهشت خواهم کرد و شهرهایت را خراب خواهم نمود و تا ویران شوند و تا بدانی که من یهوه هستم، زیرا که با اسرائیل عداوت ورزیدی و حیات خودم قسم که تو را به خون تسلیم خواهم نمود که خون تو را همه جا دنبال نماید و روندگان و آیندگان را از تو منقطع می کنم و کوههایت را از کشتگان مملو می کنم که مقتولان شمشیر بر تلها و دره ها و همه مقتولان شمشیر بر تلها و دره ها و همه وادی های تو بیفتند و ویرانه هایت را دائمی می کنم که شهرهایت دیگر مسکونی نشود تا بدانی که من یهوه خدای اسرائیل هستم. اون قاسم الجبارین از این قسمت یهوه تقلید شده. حزقیال نبی باب 35 آیه های 1-9. هر آینه من با آتش غیرت خود بر ضد همه امت ها و ملت های دیگر هستم که به سرزمین من دست انداختند و آن را مورد نفرت دیگران قرار داده اند. حزقیال نبی باب 38 آیه 5. باز هم میگم قرآن رو به فارسی بخونید، همه اینا به نوع دیگه ای توش هست. علاقه خاص یهوه به این که برای او هرچه بیشتر قربانی کنند و به خصوص بوی خوش گوشت سوخته به مشامش برسد در سراسر تورات منعکس است. یک کتاب کامل از تورات سفر لاویان با 27 باب و بیش از 1000 بند به مقررات قربانی تخصیص داده شده است و اضافه بر آن دست کم در 300 مورد مختلف دیگر در عهد عتیق به مناسبت‌های مختلف به قربانی اشاره شده است. شنیدن بوی کباب بارها این خدا را به عدول از تصمیمات سخت قبلی خود وامی‌دارد و در واقع قربانی نقش رشوه‌ای را ایفا می‌کند که به دو داده شده باشد. وقتی نوح در پایان طوفان از کشتی خود بیرون می آید و از هرچه چرنده و پرنده حلال گوشت کشتی یکی را در آتشی که می افروزد برای یهوه قربانی می کند. یهوه با شنیدن بوی خوش آن از تصمیم پیشین خود درباره نابودی نسل بشر پشیمان می شود و در دل خود می گوید که بعد از این دیگر زمین را به سبب انسان لعنت نکند و بار دیگر همه حیوانات را هلاک نکنم چنان که کردم. سفر پیدایش باب 8
آیه 20

0: و تا 22. و وقتی که شاول نخستین پادشاه اسرائیل و بلی نعمت داوود او را به سبب نادرستی ها و کوتاهی هایش به غضب خداوند تهدید میکند، داوود بدون میگوید اگر یهوه تو را علیه من برانگیخته است، من او را با آتش خوشبوی قربانی راضی خواهم کرد. کتاب اول سموئیل باب 26 آیه 19. در صحرای سینا یهوه به موسی دستور می‌دهد که به بنی اسرائیل بگو هدیه طعام مرا از قربانی‌های خوش عطر و آتشین برای من بیاورند و آن طعام قربانی دو بره نرینه یک ساله بی‌عیب، یکی در صبح و دیگری در عصر باشد، همراه با یک عشر ایفه آرد نرم مخلوط با یک ربع ظرف روغن زلال برای هر بره و نوشابه مستی‌آور که بر محراب من پاشیده شود و در روز سبت یعنی شنبه به جای یک بره دو بره و به جای یک عشر آرد دو عشر آرد منظور گردد، سوای قربانی سوختنی دائمی با هدیه ریختنی آن. سفر اعداد باب 28 آیه های از 1 تا 11. کتاب تولدی دیگر شما رو دوباره متولد میکنه. این کتاب ها برای عید نوروز یه خورده با سرعت تر سفارش رو بدید، برای بچه هاتون یه دونه کتاب هم بخرید، بذارید بدونن که از کجا اومدن، چه زندگی داشتن، بکراندشون چیه. من نمیگم ایرانیشون کنید بفسید ایران، ولی بدونن اگر اینو بخونن تو کتابخونه مدرسه‌شون هم برن دوران هخامنشیان رو میتونن گیر بیارن بخونن. و این کتاب تخت جمشیده، نصفش فارسی نصفش انگلیسی، این تاریخ از اول تاریخ تا آخر ساسانیه. وقت فکر نمی کنم داشته باشم، ببینم نه دیگه زمانم یک دقیقه عرض میکنیم از آقای کارگردان فنی و یه دقیقه رو دیگه به ما وسعت بدید. این قرآن بخونید، همه این روزهایی که من براتون میخونم برای اینکه این قرآن رو بخونید. این خاندان نوبختی رو کسانی که میخوان ببینن از کجا شیعه شدن بخونن. آخرین کتابش رو جایدین شفا، قانون بشر، قانون حقوق بشر، قانون بیزه و بمب اتم. و بالاخره همسران، کنیزان و موهوبات محمد، نگارش مهدی شمشیری. همینجور خیلی کتاب هست، اگه خواستید تلفن کنید من 70 کتاب میتونم بهتون معرفی کنم. جناب آقای حاج آقا روح الله المصوی، موسوی خمینی هنوز امام نشده بود. دوستان عزیز، وقت ما تموم شده، فردا به سراغ شاهنامه و ضحاک میریم و ببینیم فردوسی راجع به خرد چه میگه. هیچ راه دیگه ای نیست جز این که شما رو تا فردا به خرد بسپارم. سعی کنید برنامه رو پشتیبانی کنید. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: آگاه بشن به استقلال خودشون و از اونجا برمیگردم به یک جمله‌ای که مهناز همیشه در مورد استاد خودش مارسل گوشه میگه، مسئله رهایی از دین، رهایی از دین. و کسی که در فارسی از یک جنبه دیگه ای از نظر فلسفی کار کرده، همه شما میشناسین آرامش دوستدار، که اصلا نظرش کتاب مشهورش که درخشش های تیره اولین کتابشه، که میگه در چنین جوامعی مثل ما که فرهنگ دینی نهادینه شده، چطور کسانی که به وجود میان از نظر تاریخی که میتونن آدم های روشنی هستن، درخشش هایی هستن که در تیرگی به وجود اومدن و به زودی از طرف قدرت و جامعه مستبد و مطیع ترد میشن، که عدم تفکر در فرهنگ دینی، و آخرین کتابش هم باز در مورد این مسئله است که چطور مسئله فرهنگ، چون حیطه کار من هست، من متوجه، یعنی منو بیشتر نزدیک کرده به حرفم که تئاتر و سینماست، که چطور اتفاقاتی که یعنی ما، نسل ما، نسل من در سال 40 و 50، در دهه 40 و 50 تونستیم در عرصه فرهنگی با جوامع مدرن دنیا آشنا بشیم و کار کنیم و هدفمون آگاه کردن جامعه خاموش و مطیع باشه، چطور با دست و پا زدن هایی که به هر حال دهه 40 و 50 دهه درخشش کار فرهنگی بود از نظر نقاشی در تمام عرصه های هنر و نابود شدنش از روزهای اول به حکومت رسیدن در واقع 4 سال طول کشید برای اینکه مقاومت ما آدم‌های فرهنگی و جامعه مدرن به هر حال که خیلی در اقلیت به وجود اومده بود طول کشید. جنگ، در واقع رسیدن جنگ که میگفت خمینی، میگفت نعمته، در واقع به این معنا میگفتش که مسائلی رو پیش آورد که بالکل از نظر فرهنگی بتونن نابود کنن یا خاموش کنن آدم هایی رو که حتی در گروه های سیاسی نیستن، و تبدیل کنن مسئله مبارزه فرهنگی رو به یک امر سیاسی، که الان میبینید که دیگه گوشتون پره از همین اتفاق اخیری که با بکتاش افتاد و تمام زنانی که الان در زندان هستن، همه اینها به جرم امنیتی و سیاسی در زندانند. زنانی که برای جامعه مدرن و خواستهای زنان که از نظر خیلی یا ممکنه سیاسی نباشه، از نظر من سیاسیه، اینها رو خاموش کنن و زندانی کنن، و به خصوص بعد از 40 سال، در این 43 سال اتفاقی که افتاده، اگر نگاه کنیم به دقت، از نظر آموزشی همه ضد ارزش ها رو از نظر ایدئولوژی اسلامی به وجود آوردن، با تکیه به تمام، آقای سلیمانی خیلی خوب توضیح میدن در درس های مختلفشون، یا ایجادی عزیز که راجع به این قضیه خیلی زیاد کار کرده، برای اینکه جامعه شناسه، و مهناز هم که خب چندین کتاب نوشته از جنبه های از دید های مختلف، که برای ما که در کار فرهنگی هستیم و نگاه میکنیم به کارهای اینا، میبینیم که چقدر توضیح دهنده اینه که اون جامعه ای رو که ما باهاش روبرو بودیم و میخواستیم آگاه کنیم و هدفمون آگاه کرده بود، که آگاه کردن بود، چطور دارن توضیح میدن از نظرهای از دیدگاه های مختلف. ببینید، از نظر آموزشی اولا تمام اون آدم های مطیع رو تبدیل کردن به، حتما خبر داریم که شنیدیم که اوایل اتاق راجع به مسئله خشونت کلامی خیلی صحبت می شد، که آقای ایجادی هم اشاره کردن و همینطور میترا بابک عزیز، که البته به نظر منم راجع به مسئله پوتین میشه اشاره کرد، ولی میدونین که تمام روشن فکرانی که الان در روسیه هستن، اونایی که گرفته خیلی هاشون رو دارن میگیرن چون دارن مخالفت میکنن با این جنگ. خب و همون یعنی یه جور دیگه ای میبینیم که در ایران اتفاق افتاد، یا خاموششون کردن یا حذفشون کردن یا گفتن که از این مملکت برین، یا هم که گرفتن کردن زندان و خیلی ها رو کشتن. اصلا
2: بحث ما اینجا خشونت در اسلام در...
1: بله، به عنوان اینکه شما مقابل اسلام هستین گرفتن کشتن، تمام مرکای اعدامهای بدون محاکمه سالهای 8 برای این بود، همه رو به جرم دادگاه های انقلاب اسلامی. چی بود دادگاه های انقلاب اسلامی؟ این بود که همه شما ضد انقلاب هستین. تمام ما که به در خیلی ها اصلا خواهان محاکمه ما بودن که در زمان شاه کار کرده بودیم، کار فرهنگی کرده بودیم و اسلام رو در اسلام ستیزی کرده بودیم به یک معنا. راجع به زنان که صحبت نمی کنم. من حالا این مقدمات رو به این دلیل گفتم که این صحبت ها شد که هر کدومش رو باید باز کرد و باید یعنی وظیفه ما هست که یک جور باز کنیم هر کدوم این اتفاقاتی که افتاده و داره می افته به اسم اسلام. و الان چون مسئله اجازه بدین لطفاً به من که چون دو روز دیگه روز جهانی زنانه، در این مورد براتون توضیح بدم که اولا در ایران چه اتفاقی افتاد و بعدا در دانشگاه های جهان چه اتفاقی افتاد.
3: خانم دکتر ندای عزیز، جسارت با میکنم شما را قطع میکنم اگر اجازه بدید، یعنی موضوع مهمیه دارین اشاره میکنید، اگر اجازه بدید این موضوع رو در بخش دوم صحبتتون باز بکنید من ممنون میشم. خیلی جسارت کردم، اگر موافق باشین.
1: خواهش میکنم.
3: ببخشید، ممنون از شما. خانم دکتر شیرالی عزیز، میخوان که حالا ببینید، من یه سری از سوالاتو دارم توی بک چنل میبینم. اگر مشخصا بریم سراغ بحث چرایی خشونت، این خشونتی که خب یه سری از دوستان، من سوالات مخالفین بیشتر دارم میخونم، دقیقا میگن که در صدر اسلام، اسلام مهربون بوده، پیامبر مهربون بوده، اون جامعه وحشی اون موقع، ببخشید من از این کلمه استفاده میکنم، از طریق اسلام متمدن شدن. آیا من میخوام از همه اساتید این سوالو دارم و آیا واقعا به این شکل بوده و چه دلیل و چه علتی بوده؟ علت در سنت اسلام، در کتاب قرآن، این علت این خشونت که 1400 سال سینه به سینه یه جورایی در اسلام اپیدمی شده و امروز روز در قرن 21 هم ما همون خشونت رو حتی مدرنش رو میبینیم. لطفا خیلی مشخصا بریم سراغ این مبحث. ببخشید میشنویم شما رو خانم دکتر.
2: ببینید مزدک جان، ما داریم در دنیای زندگی میکنیم که بسیار درش خشونت زیاده. مثلا شما ببین همین جنگ اوکراین یک خشونت بسیار زیاده و به اسلام ربطی نداره. خب پس من چرا اینجا مسئله خشونت در اسلام رو مطرح کردم؟ در حالی که ما داریم در دنیای زندگی میکنیم سرشار از خشونت، جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اول هم اونقدر که کشتند، هیچ وقت هیچ مذهبی اونقدر نکشت که این دوتا جنگ کشتند. پس ما چی داریم میگیم؟ من وقتی که در مورد خشونت در اسلام صحبت میکنم، در رابطه با سایر ادیان مقایسه میکنم، نه در ارتباط با خشونت هایی که به صورت جنگ افروزی، قدرت طلبی و مطلقا به اسم هیچ دینی انجام نمیشه. امروز پوتین نرفته اوکراینو به اسم مذهبش، دینش، ارتدوکسی یا هر چیز دیگری بگیره، رفته گرفته و یه توضیح علکی هم داده و همه هم میدونن هدفش چیه، برای چی داره این کار میکنه و اصلا هم ربطی به دین و مذهب نداره. ولی وقتی که مذاهب رو نگاه میکنیم، اونجا مسئله پیش میاد که در اسلام یک خشونتی هست که در اصل حاضر همونجور که آقای دکتر ایجادی گفتن یه چیزی حدود 200 هزار نفر رو فقط تروریسم اسلامی کشته. سوال من اینه که چرا با وجودی که در تمام ادیان خشونت بوده، در تمام ادیان. اصلا شما نمیتونید بگید دینی بوده که درش خشونت نبوده. و اصولا ادیان هدفشون کانالیزه کردن خشونت بوده. یعنی خودشون خشونت رو میخواستن هدایت کنن. اجازه ندن که جامعه خشونتش هر زمانی که دلش میخواد به وجود بیاد. ببینید برمیگردم به انسانهای اولیه. اولین مشکل انسانهای اولیه طبیعت بوده. بارون و نمیدونم سیل و زلزله و اینها. زمانی که انسان‌های اولیه متمدن‌تر شدن و تونستن که بلاهای طبیعی رو کنترل کنند، بلای بعدی که بسیار آزارشون میداد و نمیتونستن کنترلش کنن خشونت بود. یعنی کافی بود که یکی بزنه از یه قبیله یک دیگه رو بکشه، بعد تمام افراد اون قبیله مقتول، فامیلای اون قبیله مقتول میامدن و قبیله قاتل رو هست و نیستش نابود میکردن. و اصلا یا اینکه اصلا در درون خود قبایل یا کمیونیته ها یا مثلا گروه های اجتماعی کافی بود دو نفر با هم دعواشون بشه، یک دفعه می‌دیدی که جنگی بین این افراد پیش آمد و همشون از بین بردن. اونجا بود که همونطور که رونه ژیرار توی یکی از کتاباش به نام سکره ویولانس یعنی تقدس و خشونت صحبت می‌کنه، میگه تقدس اصلا هدفش این بوده که بیاد خشونت رو کانالیزه بکنه، خب یعنی خشونت رو کنترل کنه. ولی بعد میبینیم وقتی که توی به زمانهای حاضر نزدیکتر میشیم، میبینیم که همین مذاهبی که آمده بودن که خشونت رو کانالیزه بکنن، کنترل بکنن، خودشون خیلی بسیار دست به خشونت میزن. مثلا شما دوره انکیزیسیون رو در کاتولیسیسم ببینید. خب اینها همه چیزهایی است، یا جنگ‌ها رو، مثلا جنگ‌های مذهبی که دنیا رو واقعا به نابودی کشونده بودن. ولی الان که دیگه این حرفا نیست. الان ما ببینیم که مذاهبی مثل یهودیت و مسیحیت آرام شدند. دیگه کسی نمیره دیگری رو بکشه بگه چرا؟ چون تو گفتی مثلا مسیح مادرش باکره نبوده پس من تو رو میکشم. اصلا دیگه این چیزا نیست. ولی همچنان میبینیم که یک سری قرائت‌های لیترال کاملا واقعا مو به مو از قرآن وجود داره و یه عده میان همون نثر قرآن و نثر صریح قرآن میگن اونجا که گفته کافران رو بکشید، اینا برمیدن از سر میبرن. سوالی که من به عنوان محقق از خودم میپرسیدم این بودش که چرا ما دیگه کسی رو نداریم توی مسیحیت یا توی یهودیت اینجوری سر ببره، اینجوری بکشه به اسم دین، به اسم خدا، ولی توی اسلام همچنان این رو داریم. و بعد نگاه کردم دیدم که مثلا شما قرن دهم، یازدهم، دوازدهم هم دارید میلادی که در این قرون واقعا تمدن اسلامی به شکوفایی حد اعلی میرسه. معتزلی ها رو دارید که میان میگن اصلا در قرآن یک سری آیات ناسخ و منسوخ وجود داره. اینجوری حتی به خودشون اجازه میدن که بگن که نه اصلا ما قبول نداریم این سری آیات قرآن و اینها ناسخ شدن، اینا منسوخن، اینا قابل نسخن، اصلا نباید بهشون اهمیت بدیم. میبینیم که قرن 11 و 12 واقعا قرن اعتلای اسلام، بحث‌های بسیار مهمی در جهان اسلام به وجود میاد. اینکه من در مورد زمان خود پیغمبر اسلام حرف نمیزنم به خاطر اینکه خیلی چیز در دستمون نیست، اسناد قاطعی در دستمون نیست، ولی در مورد قرن 10 و 11 و 12 خیلی ما سندها، کتابها، نوشته ها داریم. فقط که مثلا یه مش قلوویات نبوده که می اومدن دروغ‌هایی سر هم می‌کردن. واقعا دانشمندان اسلامی رو داشتیم که توی این قرون خیلی کارهای مهم می‌کردن، واقعا دنیا رو مورد تحسین قرار داده بودن. یک دفعه می‌بینیم که بعد از قرن اواخر قرن 12 اوایل قرن 13 یک تحول خیلی خیلی مهم در جهان اسلام به وجود میاد. یک دفعه می‌بینیم که دهان کسانی رو که مخالف فکر می‌کردند یا عقایدی غیر از دیگران داشتن بس می‌بندند، خفه می‌کنند. و اونجاست که مثلا کسی مثل محمد ارکون اسمش رو گذاشته کلوتور دوگماتیک، بسته شدن دوگماتیک فضا. خب دلیل تاریخی داره دیگه اینها همه. دلیل چرا جهان اسلام زمانی که مثلا اروپا در حال تولد، در حال شکل گرفتن و احساس خطر می‌کنه، میاد خودش رو روی کنسرواتیسم یا روی محافظه‌کاری میبنده. و برای اینکه بتونه در مقابل اروپا از خودش دفاع بکنه، قاره اروپایی که در حال شکل گرفتن بود دفاع کنه، میاد چیکار میکنه؟ میگه پس از این لحظه به بعد هر صدای مخالفی رو در درون شهرهای اسلامی ما خفه میکنیم که بتونیم در مقابل دشمن بیرونی مقاومت کنیم. و اینجور بود که به قول محمد ارکون، خیلی هم درست میگه چون تاریخ مسائل تاریخی هست، نشون میده با فکت‌های تاریخی که چگونه این شهرهای اسلامی با خفه کردن تونستن مقاومت کنن اون زمان قرن 13. یا مثلا افکار یک کسی مثل ابن تیمیه که بسیار آدم دوگم و بسته و خشنیه در زمان خودش، قرن 19 دنیا اومده. زمانی که می نویسه تو قرن 19 مثلا نوشته هاشو کسی اهمیت نمیده چون عصر شکوفایی اسلام بوده، ولی قرن 13 می بینیم افکار ابن تیمیه که چند قرن پیش زندگی می کرده یک دفعه مورد لطف خلفا قرار می گیره و میان و تمام تزهای ابن تیمیه رو به کار می برن برای خفه کردن مردم. سوالی که من از تاریخ کردم این بوده که خب حالا آمدیم و دهان مردم رو بستند و اینها توانستند که از خودشون محافظت بکنند و مقاومتی در مقابل مسیحی ها و جنگ هایی که در اروپا بود بر علیه اینها برخواسته بودند، مقاومتی تونستند بکنند. مشکل امروز جهان اسلام، خیلی سریع دارم البته رد میشم، از اینجا میاد که کشورهای اسلامی همچنان در اون بسته شدن دوگماتیک یا کلوتور دوگماتیک قرن 13 در جا زدند شدیدن. و همون جور که میگن که در قرن 13 ها میگفتن فقط یک نفر حق داره، یک گروه حق داره قرآن رو تفسیر بکنه و مردم عادی حق ندارن قرآن رو تفسیر کنن، و این باعث شده که این تفکر همچنان ادامه پیدا کرده و این باعث شد که امروز ما مشکل داریم با کسانی که میان و همون جور به صورت بسیار بسته قرآن رو تفسیر میکنن، قرآن رو شروع میکنن مو به مو پیاده کردن، در حالی که در سایر ادیان الان یه چیزی حدود 200 ساله که اگزژز وجود داره، یعنی تفسیر وجود داره. میان برای آنسیان تستامان یا تورات یا نوو تستامان انجیل میشینن اینها رو تفسیر میکنن، میدونن کلامی که گفته کلامی نیست که همونجور باید پیاده بشه، اینها کلام سمبولیکه، اینها کلامی است که مطلقاً محلی از اعراب نداره در جهان امروز، اینها داستان، اینها شعر، اینها رو نمیشه اینجوری به واقعیت ازشون استنباط کرد، در حالی که این کار در جهان اسلام ممنوع شده از قرن 13 به بعد. دیگه اگر کسی مثل معتزله ها بیاد بگه که ناسخ و منسوخ، تفسیر، اینو گفته، نه الان دیگه جور در نمیاد، اینا رو دهنشون و زبانشون رو فوراً میبرند. مشکل این که امروز به نظر من، البته اونجوری که دیگه دوستان خودشون باید قضاوت بکنن، به نظر من این استش که ما تفسیر رو دهنش رو بستیم، در تفسیر رو در اسلام بستیم و فقط بگیم یک گروه خاص، اون هم علمای اسلام، حق دارن که تفسیر کنن. اونها هم که جرأت ندارن تفسیر کنن، همون تفسیری رو که قرن 13 هم میکردن انجام میدن. هیچ تحولی تو از قرن 13 تا قرن 21 امروز به وجود نیومده. این انجماد تفکر اسلامی، انجماد تفکر اسلامی در قرن 13 هم باعث شده که در قرن 21 ما داعش رو داریم، باعث شده که ما جمهوری اسلامی رو داریم، باعث شده که ما مثلا القاعده رو داریم. اینها بدبختی جهان اسلامه که ما نمیتونیم ازش به این راحتی بگذریم و نفیش کنیم، بگیم خب پوتین هم خب جنایتکار دیگه. خب البته که هست، ولی جنایات پوتین به اسم هیچ دینی نیست. امروز ادیان دیگر اینجور به خودشون اجازه کشتار نمیدن که مسلمون‌ها به خودشون اجازه میدن، و این رو من فقط و فقط به واسطه این بسته شدن دوگماتیک میبینم، نبودن این که اجازه این که انسان‌ها بشینن کتاب‌های نمیدونم دینیشون رو بخونن و با مغز خودشون، با هوش خودشون، با توان امروزی خودشون بهش نتیجه گیری کنن. آمدن گفتن همه چیز مقدسه و چون مقدسه شما حق ندارید قبول کنید. اینه مشکل رو من اینجا میبینم. اینجا من صحبت رو قطع میکنم و منتظر نظر دوستان و اساتید حاضر در اتاق هست.
3: درود بر شما خانم دکتر عزیز. من یه نکته بگم خدمت دوستانی که روی استیج هستن و هنزوس کردن، حتما ما بعد از اینکه اساتیدمون بحث رو باز کردن، من حتما خدمت تک به تک دوستان میرسیم و سوالات مطرح میشه و پاسخ داده میشه. ممنون میشم که صبوری بفرمایید. خانم دکتر بابک عزیز، میشنویم شما رو.
4: خواهش میکنم. البته آقای بنایی اومدن، خوشحالم که در کنار ما هستید. خیلی کوتاه من صحبت میکنم، بعد صحبت آقای بنایی رو بشنویم و بعد یه مقدار بیشتر عمیق‌تر وارد بحث روانشناسیش بشیم. ببینید 41 بار کلمه جهاد در قرآن آمده. 41 بار. واقعا این مسئله بسیار بسیار تکان دهنده است. حالا قابل توجه عزیزانیه که اینقدر تلاش میکنن تفسیرها رو متفاوت بکنن. از یه جهت خوشحالم من برای اینکه در عرض این یک سال، خوشحالم از این جهت که عزیزان، یعنی مناظره نیست، برای اینکه در طی این یک سال مناظرات بسیار زیادی بوده و همچنان هست در اتاقای دیگه و ما اتیتیود و یا رفتارها رو دیدیم و فکر میکنم دیگه از این مرحله دیگه رد شدیم و در خوشبختانه البته در اتاقهای دیگه هست، ولی اتاقی باشه که دیگه به بحث مناظره کشیده نشه و بحث منحرف نشه. فکر نکنید که یک جانبه صحبت میشه. بحثا هرگز خصومت شخصی نیست، بلکه بحثا فقط علمی است و به دور از تعصب. فرق من کافر ایتیست با توی دیندار و با ایمان اینه که من بدون تعصب به همه مسائل نگاه میکنم، ولی یک دیندار متاسفانه اولین بخش روانی که تزریق میشه بهش بخش تعصبشه. پس وقتی که ما این بخش تعصب رو برداریم از خودمون که در این اتاق برداشته است، امیدوارم سعی میکنیم که این چه نگاه کنیم. دیدم که در بکشنال می نویسید که یک طرفه رفتید به قاضی. ما هرگز یک طرفه 1400 سال هزاران سال ادیان ابراهیمی سعی کردن یک طرفه به قاضی رفتند، اما این بار می خواهیم حداقل این بار مردم صدای متفاوت از دینداران و حوزه ها رو بشنوند. ریشه خشونت رو عزیزان گفتن، مسئله ریشه خشونت بسیار بسیار مهمه. زمانی که من ایماندار میشم و تمام وجودم پر از تعصب میشه، طبیعتا این تعصب نهادینه میشه و وقتی تعصب مقدس میشه در کنار دین مقدس، اونجاست که ما فاجعه بزرگ دیکتاتوری دینی و یا دیکتاتوری کمونیستی و یا دیکتاتوری ماویستی رو میبینیم یا هر ایدئولوژی یا هیتلری رو میبینیم. من اینجا میخوام چون بخش روانشناسیشو میخوام دقیق از نخست شروع کنم، اجازه بدیم که لطفاً آقای بنایی هم صحبت بکنن و بعد برگردم. ممنونم.
3: سپاس از شما خانم دکتر بابک عزیز. من خوش آمدم میگم، ببخشید جسارت کردم، فراموش کردم خدمت استاد بنایی خوش آمد بگم. استاد بنایی گرامی، مقدمه شما به ورود یا ورود به بحث شما رو در این موضوع میشنویم، ببخشید.
5: بله، خواهش میکنم. با درود به همه دوستان گرامی که در این جلسه شرکت دارن، من دیگه تک تک اسم نمیبرم، خوشحالم که امروز در کنارتون هستم. من سعی میکنم یک ورود کوچکی به این گفتگو داشته باشم، چون در اینجا در اصل پرسش اصلی این موضوع یا این جلسه هست، چرایی خشونت در جهان اسلام. و خانم دکتر شیرالی هم به درستی گفتن که در اینجا ما میخوایم مقایسه بکنیم که نقش ویژه اسلام، چون به هر صورت خشونت در همه دینهای دیگه هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در مورد اسلام چنین چیزی رو داشته باشیم. اساسا خشونت از اون جایی به وجود میاد که انسان بنا به دلایلی که به اونها توجیه شده، یعنی اونها براش پذیرفتنی شدن و ملکه ذهنش شدن، حاضر میشه در مورد دیگری خشونت اعمال بکنه و این دیگری باید قابل، یعنی با توجیه پذیر باشه خشونت در مقابل اون. چرا ما در حق دوستانمون هیچ وقت خشونت اعمال نمی کنیم در مورد کسانی که دوستشون داریم، در مورد کسانی که نزدیک به ما هستن؟ البته اون از اون جنبه های تربیتی که هست یا اشکالات روانی من میگذرم، در یک انسان عادی دارم حرف میزنم، به دلیل اینکه ذهن ما هیچ توجیهی رو برای اعمال خشونت نمیپذیره. بنابراین دین از اونجایی که اساساً بنیادش، البته این فقط در مورد دین نیست، در مورد ایدئولوژی هم همونطوره. من اینجا این جمله رو که همیشه میگم میخوام تکرار بکنم که ایدئولوژی ها از جمله مارکسیسم چیزی جز ادیان بدون الهیات نیستن، یعنی ادیانی هستن که فقط تئولوژی ندارن، وگرنه همه خصوصیت های ادیان رو دارن. بنابراین دین یا ایدئولوژی یکی از برترین خصوصیت هاش اینه که یک دوگانه خیر و شر درست میکنه، یعنی دوگانه من و دیگری. در ادیان اکثرا مسئله کفر و ایمانه، و مثلا در یک ایدئولوژی مثل مارکسیسم مسئله تضاد طبقاتیه، یعنی یک من خوب به عنوان پرولتاریا یا طبقه کارگر هست و یک دیگری پلید به نام همون سرمایه‌داری زالوصفت یا کاپیتالیسم یا امپریالیسم یا هر چیزی که حالا اسمش رو بخواید بذارید. به هر صورت با این از این راه میخوام به این موضوع وارد بشم که هر چقدر شما بتونید آن دیگری رو از انسانیت توهی بکنی، یعنی هیولاسازی ازش بکنی، اعمال خشونت در مورد اون هم آسون تر میشه. و اساسا خاصیت دین اینه که، یعنی یکی از خاصیت های دین اینه که خودی رو ستایش کنه و دیگری رو، اون کسی که جز مانند من نیست، اون رو از انسانیت توهی کنه، یعنی در واقع انسانیت زدایی بکنه از اون، به طوری که شما به عنوان یک مؤمن بپذیرید که کافر اصلا در زمره انسانها نیست. بنابراین اعمال خشونت در مورد اون هم توجیه پذیره. حالا سوای این که دین میاد یک کار دیگه هم میکنه به ویژه دین اسلام، و اون هم اینه که جدا از این که خشونت در مورد دیگری رو توجیه پذیر میکنه، برای این اعمال خشونت به شما جایزه هم میده. حالا جایزش دیگه بهشت، ثواب و اخروی و گشایش کار در این جهان، همه اون چیزهای به اصطلاح جوایز معنوی به اضافه جوایز مادی که خب طبیعتاً دیگه تا حد تجاوز به زن اسیر شده هم پیش میره، یعنی به شما این مجوز رسمی رو میده که شما کاری رو که در دینتون حرامه، یعنی همبستری با یک زنی که باهاش ازدواج نکردین، به شما میگه که نه، اگر تو جهاد کنی، خشونت اعمال بکنی و در نهایت این خشونت زنی رو اسیر بگیری، میتونی باهاش بهش تجاوز بکنی و هیچ گناهی نداره. در صورتی که در شرایط دیگری که این کار اگر در درون جامعه بکنی، در شرایط جنگی نباشه، این کار اسمش زناست و سنگسار میشی. این هم مربوط به آیه 24 سوره نساء. بنابراین کارکرد دین اساساً همینه، دوگانه سازی، در واقع توهی کردن طرف مقابل از خصایل انسانی، اهریمن سازی از دیگری و به این ترتیب توجیه خشونت بر علیه دیگری. ولی چرا در مورد اسلام این مسئله خیلی خاصه؟ واقعیت اینه که در مثلا شما در تورات و تلمود، به خصوص تلمود، خشونت‌های وحشتناک می‌بینید. اساسا تورات رو بخونید، به خصوص در واقع 5-0 تورات. البته این یه توضیح کوتاه، خیلی کوتاه هم در مورد این بدم، ما تورات رو در واقع به اشتباه به کار می‌بریم. تورات فقط اون 5 کتاب اول یهودیانه و کل کتاب، یا باید بهش بگیم عهد عتیق، یا به اون طوری که مخففش رو در اروپا میگن بهش میگیم تنخ. تنخ در واقع تورات اون ته اول تنخ 5 تاست. به خصوص شما وقتی این 5 تا کتابو می‌خونید، اکثر داستان‌های بعد از کتاب برشیت یا آفرینش، در کتاب‌های 4 تا کتاب بعدی، اکثرش به خصوص از موقعی بویژه از موقعی که دیگه یهودی‌ها از مصر بیرون میان، اکثر این داستان‌ها با یک گزاره خیلی وحشتناک تموم میشه، و اونم اینه که مثلا و آنگاه بنی اسرائیل دشمنان خود را تا آخرین مرد از میان بردن، یا وعده‌هایی که یهوه به یهودیان، من نسل عمالق را از زمین برخواهم انداخت، من ریشه کنعانیان را از زمین برخواهم کند، و خشونت‌های وحشتناکی اعمال میشه در داستان‌های توراتی. ولی یهودیت خب یک تفاوت عمده‌ای با دین‌های دیگر ابراهیمی داره که بهش میرسم الان. در مسیحیت هم همین خشونت رو دارید، یعنی جنایت‌هایی که مثلا در شب بارتولومئوس در فرانسه اتفاق افتاد اساساً وصف ناپذیره. داستان تعریف میشه که مثلا بچه‌های کوچیک رو میگرفتن تو دور سرشون، از پاشون میگرفتن دور سرشون میچرخوندن و با سر میکوبیدن به دیوار برای که کشته بشن. چرا؟ برای اینکه از یک دین دیگه بودن. حالا جنگ بین پروتستان ها و کاتولیک ها بود. یا جنایت‌هایی که در جنگ‌های 30 ساله اتفاق افتاد، یا کلاً خشونتی که اساساً کلیسا در مورد دیگر کیشان و دیگر دینان اعمال می‌کرد، همه اینها بود. ولی این دو دین یه تفاوت عمده و اساسی با اسلام دارن و این بحثیه که ما امروز در واقع می‌خوایم بهش برسیم با این مقدمه. ببینید، در تورات، یا دقیق‌تر بگیم در تلمود که تفسیری بر تورات هست، ما مجازات سنگسار رو داریم. مجازات سنگسار برای زن و مردی که به قول تورات زنا کرده باشن. ولی در سال 71 میلادی، الان از حافظه دارم میگم، اگر درست بگم، یا 70 یا 71 میلادی، یک ربی یا یک خاخام میاد به نام الیازر بن عزریا، میاد و میگه هر دادگاهی که در طول 70 سال فقط یک بار حکم به سنگسار داده باشه، این دادگاه یک دادگاه جنایتکاره. و از سال 70 یا 71 میلادی تا به امروز در جوامع یهودی دیگه سنگسار اعمال نشده، به هیچ وجه این انجام نشده. یا در مورد چند همسری، ما میدونیم که چند همسری در یهودیت وجود داره، ولی یهودیان اروپایی اومدن بنابر اون شرایطی که توی اروپا وجود داشت، به خاطر اینکه از زیر تحقیر جوامع مهمانشون بیرون بیان و خودشون رو نجات بدن، اصلا چند همسری رو برداشتن. در صورتی که تا یمن، حتی در دورانی که دولت اسرائیل به وجود اومده بود، مهاجرین یمنی می اومدن، مثلا چند تا زن داشتن، در صورتی که چند همسری در اسرائیل پذیرفته نبود. بنابراین می‌بینیم که این دین تونسته خودش رو انطباق بده با شرایط جهانی، با شرایط محیطی و شرایط زمانی که درش بوده. در مسیحیت هم تقریبا همین مسئله هست. یعنی ما می‌بینیم از دل مسیحیت مثلا یک جنبشی به وجود میاد به نام جنبش پروتستانتیسم. حالا این که اصلا خوبه یا بده، من کاری بهش ندارم، نمیخوام داوری ارزش‌گذارانه نمیخوام راجعش بکنم، فقط میخوام بگم که در اینجا به وجود میاد، با خشونت‌های بسیاری همراهه، ولی بعد اینها می‌بینید که در درون همون دین میمونن، با اینکه تغییرات عمده‌ای در اون دین به وجود میارن. یعنی یک تغییرات بسیار بسیار بزرگ و بنیادی در اونجا به وجود میارن. البته اینم بگم که خود پروتستانتیسم هم یک، یعنی بنیانگذارش رو اگر لوتر بدونیم، انسان بسیار بسیار خشونتگرا و خشونت، یعنی مبلغ خشونت بوده، به خصوص در مورد جنبش‌های دهقانی. میگه که هر جا اینا رو پیدا کردید مثل سگ بکشیدشون، رهبران جنبش‌های دهقانی رو، یا از بالای بلندی پرتشون کنید، یا با طناب خفشون کنید، یا با خنجر پارهشون کنید. این عین کلامیه که لوتر در مورد رهبران جنبش‌های دهقانی میگه. یعنی اونها هم خشونت رو اعمال می‌کردن، ولی چیزی که می‌خوام بهش بگم یک موضوع دیگریه. شما ببینید در درون این دین یک همچی جنبشی به وجود میاد، خشونت‌های بسیاری اعمال میشه، همه سال چندین دهه یا شاید صده با هم دیگه می‌جنگن، ولی در نهایت پروتستانتیسم بخشی از جهان مسیحیت میمونه، ولی اونها هم الان خودشون میگن مسیحی. در صورتی که در اسلام، مثلا آخرین جنبش اصلاحی اسلام رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، جنبش بابیه که در عرض چند دهه، یعنی شاید 20-30 سال، تبدیل میشه به یک دین جدید. چرا اینطوره؟ اسلام تفاوتش با اون دوتا مذهب دیگه در کجاست؟ چرا در اسلام این تغییرات اساساً امکان پذیر نیستن و چرا اسلام جایگاه ویژه‌ای داره در مورد مسئله خشونت؟ جایگاه ویژه اسلام در اینجاست که برعکس اون دوتای دیگه که کتابشون، کتاب مقدسشون، کلام الهی نیست، قرآن کلام الهیه. یعنی الیازر بن عزریا خیلی راحت میتونه بیاد یک حکم دینی رو نقض کنه، برای اینکه این حکم یهوه نیست، بلکه چون کتاب مقدس یهود رو کلام یهوه نمیدونه، بلکه کلام کسانی میدونه که به این آیین باور داشتن. همینطور باز هم عهد جدید که انجیل های چهارگانه یک بخشی از اون هستن فقط، خب به هر حال این شریعت نداره توش، شریعتش همون شریعت یهوده، ولی این هم کلام مستقیم خدا نیست، یعنی کلام کسانی است که فرزند مسیح رو دیده بودند، آموزه های او رو پذیرفته بودند و به یاد داشتند، و چندین دهه بعد از مرگ مسیح اینها شروع کردن به نوشتن این کتاب. یعنی این کتاب تراویده از قلم انسانه، همونطور که تورات اینطوره. در صورتی که در مورد قرآن ما این مشکل، این مسئله رو نداریم به این شکل. قرآن کلام مستقیم و یک به یک اللهه. که بارها و بارها در اونجا میگه که هیچ کس این رو نمیتونه عوض بکنه، اینو مسلمان ها حتی میگن جزو معجزات قرآنه. و اینجا میرسیم به اون بحث اصلی که چرا اسلام متفاوته با دین های دیگر. برای اینکه در دین های دیگر شما میتونید چیزی رو حذف بکنید متناسب با شرایط، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. ممکنه در اون اوایلش یه جنگ درگیری هایی بشه، باعث انشعاب در دین بشه، ولی در نهایت بازم شما مسیحی میمونید. مثلا فرضاً کاتولیک ها، روحانیان کاتولیک اجازه همسر گرفتن ندارن، ازدواج ندارن، ولی روحانیان پروتستانی رو دارن، یا اونها مثلا اعتراف رو دارن ولی اینها ندارن، و خیلی مسائل دیگه. ولی با این حال هر دوتاشون مسیحی موندن و این باعث یک دینامیکی، یک ظرفیتی برای اصلاح در دین میشه. ولی در اسلام از اونجا که قرآن کلام مستقیم خدا به شمار میاد، عملا تمام راه های اصلاح بسته شده پیشا پیش، برای اینکه شما کلام خدا رو حق ندارید تغییر بدید. و خانم دکتر شیراری یه چیزی هم در مورد تفسیر گفتن. خود قرآن آیه 7 سوره آل عمران اصلا مسائل ممنوع میکنه، یعنی میگه که هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه قرآن رو. البته الان ترجمه هایی هست میگن که هیچ کس حق نداره به جز الله و عالمان دین، ولی من دقیق که این رو خوندم به چند نفر متخصص زبان عربی غیر مسلمان که نشون دادم، گفتن که به هیچ وجه اینطور نیست، این در واقع یک نوع تحریف معنای قرآنه که میگه الله و علمای دین و صاحبان علم اجازه دارند قرآن رو تعبیل بکنن. درستش اینه که این رو هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه یا به تعبیل آن هیچ کس آگاه نیست به جز الله. بنابراین بسیاری از راه‌های تفسیر پیشاپیش اصلا بسته شده. و باز هم مهمترین مسئله اینه که ما در یک بحث دیگه هم گفتیم یک کودکسی که بر اساس زندگی پیامبر باشه از درون کتاب مقدس بیرون نمیاریم، برعکس یهودیت و مسیحیت. یعنی یک مسیحی، اصلا پروتستان ها همین بود دیگه، میگفتن ما رجعت میکنیم به اون چه که مسیح کرد و ببینیم مسیح در کجا چه کاری کرد، اون کار رو درست میدونیم. ولی این اون چه که در اسلام هست از دل قرآن بیرون نمیاد، بلکه در دل احادیث و سیره ها و روایات بیرون میاد که در اونجا خب طبیعیه. فرض بکنین حتی در اگر بپذیریم که داستان‌های اسلامی واقعاً هم درست بودن، این تاریخ نگاری اسلامی واقعاً به همون شکلی اتفاق افتاده که هست، حتی در اون دوره کشتن یک زن، اون هم یک کشتن ناقافل، یعنی غافلگیرانه، اون هم زنی که در حال شیر دادن به بچهش هست، به طور قطع یک عمل نفرت انگیز به شمار میمده. ولی شما میبینید که در همه سیره ها، از سیره ابن هشام گرفته تا طبقات ابن سعد تا طبری، همه اینها رو تایید میکنن که اسماء بنت مروان بر علیه محمد شعر میگفت و کسانی برای ترورش رفتن، برای کشتنش رفتن، و خود اونها تعریف میکنن که روی تخت خوابیده بود و چند تا بچهش دورش خوابیده بودن و یکی از بچه‌ها روی سینه‌اش بود و داشت شیر میخورد و این کسی که فکر میکنم نمیر باشه، کسی که این رو کشته، اون بچه رو روی سینه‌اش برمی‌داره، شمشیر روی سینه‌اش می‌ذاره، فشار میده تا از اون طرف میاد بیرون. بنابراین این اسوه رفتاری که آفریده شده برای پیروان این دین، خودش کسیه که اعمال خشونت میکنه، اون هم در شکل در شدیدترین شکلش، یعنی در نفرت انگیزترین شکلش. بنابراین اون چه که متمایز میکنه اسلام بود با ادیان دیگه اینه که نه تنها به لحاظ محتوایی بلکه به لحاظ کاربردی هم خشونت، این خشونت که در اسلام اعمال میشه، یک خشونت مقدسه. یعنی چیزی نیستش که اگر اتفاق بیفته میشه بر سرش بحث کرد، بلکه چیزیه که الله فرمان داده که این کار رو باید بکنید. یا در مورد مسئله بنی قریظه هست که 700 نفر رو در یک روز گردن میزنن، یا کنانه ابن ربیع اگه باشه اسمش درست یادم باشه، از رزمندگان خیبر بود که در اونجا حتی میگه اینقدر پیامبر دستور میده، میگه اینقدر شکنجهش بدین که محل گنج ها رو بگه. یعنی حتی شکنجه یک عمل خیلی قانونی، معمولی و روا حساب داده میشه. بنابراین خلاصه حرف من اینه که تفاوت عمده این ادیان با هم دیگه در نوع نگاه به کلام مقدسه. کلام مقدس اسلام برعکس تمام دینهای دیگه‌ای که در روی زمین هستن، حداقل اون دینهایی که من میشناسم، کلام مستقیم اللهه. بنابراین واجب اجراش و اصلاح کردنش هم تقریبا غیر ممکنه. برای همینم تمام اقدامات اصلاحی منجر به پیدایش دین‌های جدید شده، هیچ وقت اونها دیگه مسلمان نمونده. در دین‌های دیگه هم خشونت هست. در یهودیت ما واژه‌ای داریم به نام گوی که به یکی غیر یهودی گفته میشه، و شما اگه تلمود بابلی رو بخونید مو به تنتون سیخ میشه که چه خشونت‌هایی رو حق دارید در حق یک گوی اعمال بکنید. ولی اینها هیچ کدوم کلام مقدس خدا نیستن. در مورد مسیحیت هم که گفتم تاریخش پر از خشونته، ولی باز هم زمینه اصلاح وجود داره، چون تفاوت عمده این سه دین با هم دیگه اینه که فقط یکی از اینها ادعا میکنه که کتاب مقدسش کلام یک به یک خداست و حق تغییر نداره و تا ابد هم معتبر خواهد بود. با سپاس از توجه و حوصله شما.
3: سپاس از شما جناب منایی عزیز. جناب استاد سلیمانی عزیز، من یکی از دوستان مشخصا یه سوالی رو مطرح کردن که به شما مربوط میشه. من قبل اینکه شما بحث خودتون رو ادامه بدین، سوال میکنن که پیامبر اسلام ظاهرا در صدر اسلام برای جلوگیری که در یک جنگ یا و جلوگیری از خشونت خط میکشه روی اسم الله و رسول الله. اول من میخواستم ببینم که آیا این صحت داره، و پرسش این دوستمون همینه که پیامبر اسلام اینقدر مهربون بوده و برای جلوگیری از خشونت حتی حاضر شده خط روی اسم الله بکشه. سوال اینه که خب اگر این پیامبر اسلام چنین کاری رو کرده برای جلوگیری از خشونت، چرا ما امروز در اسلام قرن 21 همچنان بسیار خشونت داریم، بسیار جنگ داریم؟ من ممنون میشم که قبل از اینکه ادامه بحثتون رو بدین این سوالو پاسخ بدین و صحت این موضوع رو تایید یا رد بکنید. ممنون میشم، بفرمایید.
6: درود مجدد، عرض ارادت خدمت دکتر بنایی عزیز، دوست گرانقدرم، و خوشحال هستم از حضورشون در این اتاق. شاید منظور این دوست جریان نوشتن صلح حدیبیه باشد، ولی تاریخ زندگانی پیامبر اسلام نشان نمی‌دهد که ایشان جنگ طلب نبوده یا صلح طلب بوده. اتفاقا کفه ترازو به سمت جنگ طلبی ایشانه. ببینید، ما حداقل در مورد تاریخ زندگانی پیامبر اسلام که سیر نگاران نوشتند میدانیم قبیله او یعنی قریش در زمانی مجبور به جنگ می شود با قبیله مثل قیس ایلان، در زمانی که پیامبر اسلام حدوداً 14 ساله بوده، 13-14 ساله، چون آوردن که تیر می داده به عموهای خودش در اون جنگ فجار. اما نکته جالب این هست که تا سال دوم هجرت، یعنی اگر شما نگاه بکنید ایشان در طول 13 سالگی تا زمانی که نزدیک میشه به 50 خورده ای سال، نزدیک به 40 سال هیچ جنگی گزارش نمیشه بین قریش با افراد دیگر یا قبایل دیگر. اما به محض اینکه پیامبر اسلام به مدینه میرود، شما میبینید در طول نزدیک به 8 سال بیش از 70-80 غزوه و سریه رخ میده که اینها رو بزرگانی مثل واقدی و دیگران حتی کتاب جداگانی به نام مغازی به اون اختصاص دادن، با جزئیات شرح جنگ ها، شکنجه هایی که جناب بنایی فرمودن، نوع رفتارهایی که با اسرا می شده، با زنان می شده. ببخشید.
3: من تا این فرصت پیش اومده از همه دوستان من عذرخواهی میکنم، انقدر حجم کامنت ها و مسیج ها برای من زیاده که گوشیم هنگ کرده. من عذرخواهی میکنم اگر پیام همه دوستان رو پاسخ نمیدم یا حتی من یه سری پیام ها رو اصلا نمیتونم ببینم. من عذرخواهی میکنم دوستان، اگر بتونید سوالاتتون رو در چت روم مطرح بکنید من فکر میکنم بهتر دسترسی دارم. بفرمایید استاد
6: سلیمان. خواهش میکنم، ببخشید. بله، پیامبر اسلام رو شما اگر نگاه بکنید میزان خشونت طلبی ایشان بسیار زیاده، هم از تعداد جنگ ها و هم از نوع رفتارهای خشن در جنگ ها. ببینید، عرب سابقه ای نمیشناسه در این که شما اسرا رو بگیرید و گردن بزنید. مثلا وقتی داستان بنی قریظه رو سیر نگاران اسلامی نوشتن، اشاره میکنن که سعد ابن معاذ که داوری کرد در این جریان، وقتی مرد دیدن که جنازه او کمی سبکه و ادعا کردن که این به خاطر حکمی بود که سعد در مورد بنی قریظه.
7: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرکنگ. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان.
8: در چند هفته گذشته ما شاهد چند حرکت متفاوت بودیم در فضای سیاسی فرهنگی اجتماعی ایران. بحث من مربوط میشه مستقیم به فضای سیاسی خارج از کشور، خارج از ایران، و من واقعیتش میخوام دوستانه و مثل یک رفیق با شما عزیزان و بالاخص اون عزیزانی که شناخته شده هستند صحبت بکنم. ببینید واقعیتش اینه که هممون اینو میدونیم که ما در جدال و در برابر یک نیروی تقریبا متحد و متشکل هستیم که اینها از اساس باید اسمشون رو بذاریم 57 ها، از راست اسلامی شروع میشه تا چپ چپ چپ. همه اینها هم سر یک چیز با هم دیگه توافق دارن و اون این که یک دشمنی اساسی و جدی با ملیگرایی دارن. دیگه بارها اینو گفتیم دیگه، تکراریه. اسم ایران میاد، نمیدونم نمادهای تاریخی ایران میاد، پرچم شیر و خورشید میاد، تا برسیم به خاندان پهلوی و دو نظام سیاسی پهلوی اول و پهلوی دوم و الان هم با کسی مثل شاهزاده و اطرافیانش. اینا مشکل دارن، تعارف هم نداریم، بحث هم مشخصه. تا همین چند وقت پیش اینها وقتی که بحث اتحاد و ائتلاف و اینا بود دیگه مثل روز روشنه که کسی مثل شاهزاده اومد و همکاری کرد، با اینکه در سطحش نبودن. نقدهای جدی به ایشون شد که آقا تو چرا با این افراد که همقد تو نیستن، هم سطح تو نیستن، داری مثلا همکاری میکنی و دست در واقع دوستی سیاسی داری به اینها میدی. اما همون موقع هم بحث بر سر این بود. واقعیتش اینه که نیاز به یک میزان و نیاز به یک شخصی بود که این توانایی رو داشته باشه که این اشخاص بتونن کنار همدیگه قرار بگیرن. کما اینکه بعد از این هم دیدیم وقتی که این اتحاد در واقع این ائتلاف، حالا اسمش رو هر چی می‌خوایم بذاریم، به هم خورد، اونم با خروج شاهزاده، اون چند نفری که بودن دود شدن رفتن هوا. یعنی اگر ائتلاف، اتحاد و همبستگی قرار بود که وجود داشته باشه، خب اونا میتونستن یا یه نفر آدم گفت من نیستم. به چه دلیلی؟ به همون دلایلی که من میدونم و شما هم میدونید: نفت طلبی، جاه طلبی، دروغگویی، فساد مالی، باند بازی، فاند بازی، همه اینها. اگر قرار بود اتفاقی بیفته، خب اون باید اتفاق میفته. پس ما بحثی نداریم، یک نیروی روبرو هست که این نیرو با طیف‌های متفاوت مخالفن، با اصل مسئله مخالفن، از هر راهی هم میخوان استفاده بکنن که ضربه بزنن. بعد نگاه میکنن میبینن که آقا پول داریم خرج میکنیم، دو تا سه تا رسانه کلفت و قوی هم داریم، تاثیرگذاری هم میخوایم داشته باشیم، پروپاگاندا هم که داریم، جایی هم لازم باشه حتی به صورت غیر مستقیم با جمهوری اسلامی هم همدست میشیم که مثلا پهلوی رو بزنیم. چرا بدنه جامعه جواب نمیده؟ چرا نمیتونن اون گفتمانی رو که مد نظر دارن تو بطن جامعه به وجود بیارن؟ خب اینا باید خودشون آسیب شناسی بکنن ببینن چی. این نیرو، ولی این نیروی ملی، اونم من میگم ملی، نمیگم پادشاهی خواه فقط، حتی من بین پادشاهی خواه و مشروط خواه میخوام تفاوت قائل بشم، این تفاوتی که ممکنه یه دی بهش اعتقاد داشته باشن. من در اساس میخوام به ملی گرایان اشاره بکنم، ملی گرایانی که یک پرچم دارن و اون پرچم ایرانه. حالا جمهوری خواه میتونه باشه، پادشاهی خواه میتونه باشه، حتی یک تعریف دیگه میتونه از مشروطه داشته باشه و اون باشه. یعنی همه اینها رو مد نظر داشته باشید عزیزان. ما نیاز داریم که خودمون رو حلاجی بکنیم، این جریان رو حلاجی بکنیم. و من همینجا پیشاپیش خیلی صریح دارم میگم در ماهای آینده ممکنه اتفاقاتی بیفته، ممکنه خبرهایی بشنوید که از الان باید خودمون رو آماده بکنیم و اون آسیب شناسی. این نیروی مخالفی که دست به هر کاری میزنه، یعنی از دهن من یا بانو یاسمین پهلوی این جمله بیرون بیاد که در جدال با زشتی زشت نباشید، در مواجهه با کار بد بد نکنید، ایرانیه دیگه، منطق ایرانی ماست، همون کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک، اینو زبان ساده، همون رو هم اینا دست میگیرن، میخوان مسخره بکنن، ای فلان اینا. یعنی بیش از پیش من نوعی، من شاهین، وقتی که میام تو این جبهه باید مراقب رفتارم باشم، مراقب حرفی که میخوام بزنم باشم، مراقب واکنش و کنش هام باید باشم بیش از پیش. این در رابطه با کسانی که وضعشون مشخصه و مایی که وضعمون مشخصه، باید حواسمون باشه که در مواجهه با اون طرفدار نما، با اون کسی که زیر پوشش پرچم و نمیدونم اون آرم تاج و اسم و عناوین پادشاهی و ملی و مشروطه میخواد بیاد قایم بشه، ما نمیدونیم کیه که، ممکن سایبری باشه دیگه. اون رفتار از اساس در تضاد با اون چیزیه که شخص شاهزاده داره، تیم شاهزاده داره دنبال میکنه، آن چیزی که قرار نمای بیرونی باشه و اون نمای بیرونی باید ارتباط مستقیم با مفهوم ما داشته باشه. چقدر مهمه که ما چجوری با اون تیم سایبری و با اون جریان ها که هم جمهوری اسلامی درش دست داره و هم ممکنه همین نیروهایی که بهش اشاره کردم درش دخالت داشته باشن، چه واکنشی ما باید نشون بدیم، چه کاری باید انجام بدیم. همین چند روز پیش 4 نفر از اعضای کموله رو اعدام کرد جمهوری اسلام. ما اصلا به این کار نداریم که کموله چه هست، چه داره میکنه، که بوده، تضییع طلبن، تضییع طلب نیستن. آقا خانم، بحث خیلی روشن.

دیگه میخوایم اشاره بکنیم در سیاست حتما حذف هست. بدنام میکنن، بازی میکنن، دستیس از این مبنای سیاست همه جای دنیا. اصلا بحثی داشت، این اصلا نفس سیاست. اما به این معنی نیست که تو بیای کشتار رو تایید بکنی، اونم کشتار توسط یک نظام بربر وحشی فاسد مثل جمهوری اسلامی. بعد انتظار داریم که 4 تا هموطن کرد ما بیان و چه برخوردی داشته باشن. یا جدای از این، من مثلا میبینم خیلی، البته من نکات خوبو دارم میگم، من دارم میگم که چگونه ما در مواجهه با اون طرفدار نما و در مواجهه با اون سایبری، با اون تیمی که میخوان بدنام بکنن قضیه رو، مواجه بشیم و روبرو بشیم. مثلا در مقابله با مواجهه با همجنسگرایان، اینو من دفعه قبلم توی برنامه بهش اشاره کردم. ببینید خیلی روشن و صریح بهتون بگم، مگه نمیگیم ایران شده آماده فرمان بدش آزاده؟ فصل الخطاب مگه رفتار گفتار و کردار شاه نیست؟ روشن و مشخص داره حمایت میکنه، در گذشته زندگی نمیکنه. وقتی روبروی ما کسی هست که انسانی مدرنه، انسانی شفافه و دست به کار درست میزنه حتی اگر عده‌ای ناراحت بشن، خب ما هم همون روش رو داریم. بحث رفتار یک شخص نیست، بحث یک جریان سیاسیه که کوچکترین حرکت اشتباهی از هر کس ما رو 4 قدم میندازه عقب. هر چقدر اون شخص بیشتر دیده میشه، این عقب افتادن و ضربه بیشتر و بزرگتره. خیلی روشن و سریع. جدای از این، مثلا در مواجهه با بحث محیط زیست، حالا لزومی نداره ما بشیم اون بچه تو سوئد، اون گرتا نمیدونم چی ادابازی، اما بحث محیط زیست بحث جدی باید حواسمون بهش باشه، حالا از چه منظری تا چه اندازه اون بمانه. و از اساس من بحثم بحث مواجهه با مخالفه. ما باید پادزهر داشته باشیم. پادزهر داشتن به معنی در مقام واکنش قرار گرفتن نیست، یعنی فقط واکنش نشان دادن. اینکه حواس جمع باشیم، اینکه آماده باشیم، اینکه دکترین داشته باشیم، به توییت و نمیدونم اینستاگرام و اینها قناعت نکنیم. من با تمام وجودم و از هر نیرویی دارم استفاده میکنم که به بچه‌ها بگم ما پادکست رو تهیه کنید، تولید بکنید، محتوا تولید بکنید، یوتیوبتون رو فعال بکنید، هر چقدر اصلا 10 تا 100 تا کمه، بیش از پیش. مگه دلیل نره که آدم‌ها بیان بشینن وقت خودشون رو همینجوری بذارن بشینن حرف بزنن؟ بس یک بحث سیاسی جدیه. واقعیتشو بخواید، من این پیام رو خیلی روشن و مشخص به شما عزیزان میخوام بدم. ما یک وظیفه اساسی داریم و باید نسبت به نام ایران، نسبت به وظیفه ملیمون هوشیار باشیم، حواس جمع باشیم، آینه‌ای باید باشیم، شیک، تر و تمیز. من میگم حتی در رابطه با جزئیات هم باید حواسمون باشه. نوع حرف زدنم، نوع پوشش ما، دستور نیست اینا، پیشنهاد است. یعنی چگونه ما آینه ای باشیم وقتی که یک نفر دید ما رو، بگه آقا این یک انسان ملیه، و بعد چگونه این پاکیزگی، این شفافیت، این تر و تمیز بودن رو ما ربطش بدیم و وصلش بکنیم به جهان مدرن، جهانی که در اون تکنولوژی حرف اساسی رو داره میزنه، یک جهان آوانگارد رو به جلو با مطالعه زیاد، پیگیری زیاد. یعنی کار تحقیقی کردن، کتاب خوندن، درگیر شدن فکری، درگیری تاریخی، درگیری فلسفی، رو به جلو بودن در هنر، ایناست که ما رو میتونه جلو ببره، میتونه یک چهره قوی و قدرتمند از ما نشون بده. اون طیف رو به رو یکی دوتا کلمه دستش هست، اون کلمه رو بخواد هی چکش بکنه بزنه تو سر اینون، تا صحبت از ملی‌گرایی میشه آفاشیست، تا صحبت از هویت ایرانی و سنت و تاریخ ما میشه نجات پرسته. تا کی میخوایم در مقام واکنش قرار بگیریم؟ کنش ما میخوایم، کار تولیدی میخوایم، بازنمایی تاریخ میخوایم، اونم نه در حد شعار. ما وجودمون و حضورمون باید نمایانگر باشه، باید بیانگر باشه. وگرنه هر کسی میتونه یه پرچمی دستش بگیره، هر چی دلش بخواد بگه. جدای از همه اینها، به یه نکته بعدی را من میخوام به عنوان نکته پایانی اشاره بکنم، و اونم این که این حرکت جذبی رو و این برخورد در واقع جذبی رو ما بیش از پیش باید روش تاکید بکنیم. این نگاه جذبی بسیار مهمه. نیایم انگوش بکنیم تو تاریخ مردم، بگیم آقا تو مثلا 4 سال پیش یه جور دیگه فکر میکنی، الان چه جوری فکر میکنی، الان راهی نداریم. نه، آدم‌ها تغییر میکنن، آدم‌ها فکر میکنن. اصلا اون آدمی که تغییر نمیکنه، مثلا نفر 50 سال کمونیسته، خب اون مسئله شونه دیگه، تغییر نمیتونه بکنه، مغز منجمده.

0: به خودش هم ربط داره، میتونم باشه. اما توی ملی‌گرا وقتی که اون کمونیسته، حتی من دارم میگم کمونیسته، نمیدونم هر جریانی هر فکری، اون میگه آقا من با مطالعه، با بررسی، با احساسم، با مغزم فهمیدم که چجوری باید وصل بشم با مفاهیم. ما وصل میشیم دیگه به واسطه که مفهوم وطن، میهن، به واسطه که شناختی که مثلا از همین 100 سال گذشته ایران پیدا میکنیم، بازی عوض میشه، ذهن ما تغییر میکنه، یه زاویه دیگه رو میبینیم، آغوشمون باید باز باشه عزیزان. این چیزهایی که من دارم میگم، امید دارم که در حد حرف نمونه. بحث سر چیه؟ بحث اینه که یک جبهه متحد اما هماهنگ و رنگارنگ. دوگم نباشیم. مغزمون سفت و سخت نباید باشه. روزنه ها رو باید باز بذاریم. ما این شانس بزرگ رو داریم از کشوری میایم که این چنین تنوع فرهنگی داره. از کردستان تا زاهدان و منطقه بلوچستان و سیستان تا بیا بالا تا گیلان، برو پایین بندرعباس، اصلا تو یه نفر آدم از مثلا آمریکا بلند کنی ببری و کن منطقه، شگفت زده میشه. هم آب و هوا و جغرافیای ما، هم رفتارهای فرهنگی ما، رفتارهای اجتماعی ما، زبانها، لهجه ها، خب ما زاهدی همون جا هستیم. چطور ممکنه خلاف جغرافیا، خلاف ماهیت و شکل جامعه خودمون برخورد بکنیم؟ چجوری ما نمیتونیم پذیرنده باشیم؟ چگونه نمیتوانیم مهربان باشیم؟ فوش اگه باشه هر کسی میتونه بده. فوش دادن که هنر نیست، همه ما بلدیم، گیلانی البته بیشتر و بهتر. اما باور کنید لطفی که در مهربانی هست، در پذیرنده بودن هست، در آری گفتن به دیگران هست، در این نگویی نیست، در دفع کردن نیست، حتی همون کسی که داره فحش میده. فرض رو بر این بذارید که یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، یک سال دیگه این متوجه میشه که بازی خورده، فریب خورده و برمیگرده. برمیگرده نه به سمت شخص خاص یا به سمت حالا سامانه، نمیدونم پادشاهی خواهی، نه به سمت ایران، چون مبنا ایرانه. ما صحبت از ملی گرایی داریم میکنیم، یک نام داریم دیگه، اون ایرانه. چرا میگیم خاندان پهلوی؟ چون اینها همه چیزشون رو فدای ایران کردن، به همین دلیل اهمیت دارن و به همین دلیل هم باشون دشمنی میشه از طرف همون نیروی متحدی که ما اسمشون رو میذاریم 57. عزیزان به زودی خبرهای خوبی خواهیم شنید، خبرهایی که لازمش همین صحبتایی که من با شما در میان گذاشتم. اینو جدی دارم عرض میکنم خدمتتون و نیاز داریم یک همبستگی رنگارنگ اتفاق بیفته با قدرت بیشتر. خیلی حواسمون رو باید جمع بکنیم. این حرف فقط من نیست، دیگه جلوتر نرم. خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم، کمک بکنیم تا این جبهه متحد، متشکل، هماهنگ و رنگارنگ جلو بره. جز این راهی برای بازپسگیری کشورمون نداریم. پایان دیگه.
1: در هر گونه ارزیابی که درباره دوران اسلامی تاریخ ایران صورت می‌گیرد، باید این واقعیت اصولی در نظر گرفته شود که موضع ایران در جهان اسلام از آغاز موردی خاص بوده که با شرایط هیچ یک از دیگر کشورهای تصرف شده به دست اعراب قابل تطبیق نبوده است. امپراتوری پهناوری که در طول 100 سال با شمشیر عرب پایه‌گذاری شد، به استثنای ایران شامل سرزمین‌هایی بود که پیش از آن عمدتاً مستعمرات امپراتوری روم شرقی یا همان بیزانس بودند و تصرف آنها توسط اعراب عملاً جابجایی یک مذهب وارداتی با یک مذهب وارداتی دیگر بود، زیرا آیین مسیحیت نیز که از 3 قرن پیش از آن توسط روم و بیزانس برای آنها آورده شده بود، مذهب ملی هیچ یک از آنها نبود. علاوه بر این، مذهب فاتحان جدید ورژن تازه‌ای از همان آیین یهودی مسیحی بود که آنها در هنگام حمله عرب داشتند. خدای آن همان خدای یهودی بود که از یهوه به الله تغییر نام داده بود. پیامبران آن همان پیامبران یهودی بودند که این بار حتی تغییر نام هم نداده بودند. بدین ترتیب اشکالی نبود که به همان آسانی که اربابشان را عوض کردند، مذهب ارباب پیشین را نیز با مذهب ارباب تازه عوض کنند و به دنبال این هر دو زبان خود را نیز تغییر دهند و این بار از بیخ عرب شوند، به خصوص که زبانهای بیشتر آنان شعبه هایی از خانواده زبانهای سامی یعنی خیشاوند زبان عربی بود. این ماجرایی بود که به صورتی یک نواخت در سوریه و لبنان و فلسطین و مصر و لیبی و تونس و الجزایر کنونی تکرار شد. اما مورد ایران از همه این موارد جدا بود. ایران نه تنها در هنگام حمله عرب مستعمره کشور دیگری نبود، بلکه خود امپراتوری مقتدر بود که تنها چند سال پیش از آن بخش مهمی از همین جهان بیزانسی مستعمره آن بود. مذهب ایران نیز مذهبی وارداتی نبود، بلکه آیین ملی خود او بود که سابقه ای کهن‌تر از مسیحیت و کهن‌تر از یهودیت داشت، همچنان که زبان ملی آن زبان آریایی بود که هیچ قرابت و نزدیکی با عربی یا دیگر زبانهای سامی نداشت. بناچار ملتی که موجودیتش از 1400 سال پیش از حمله عرب با هویت و آیین و زبان و فرهنگ خاص خودش درآمیخته بود، رسالتی در پاسداری همه اینها برای خود قائل بود که هیچ یک از دیگر سرزمین‌های اشغال شده اعراب برای خود قائل نبودند. درست هم به همین دلیل بود که مبارزه ملی برای بازستاندن این اصالت از شمشیرکشان بیگانه از همان فردای استقرار عرب آغاز شد و تا بازیابی استقلال از دست رفته به پایان نرسید. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول حس ملی ناسیونالیسم نوشته ارنست رنان، کتاب دوم تفسیر اوستا نوشته جیمز دارمستتر، کتاب سوم تاریخ ابن خلدون ترجمه عبدالحمید آیتی و کتاب چهارم سرزمین جاوید نوشته ارنست هرستفیلد. به نوشته ارنست رنان در کتاب حس ملی ناسیونالیسم، ایران با آنکه اسلام را پذیرفت هرگز تسلیم عرب و فرهنگ بیابانی او نشد و علارغم زبان و مذهبی که بدو تحمیل شده بود در کوتاه مدتی توانست حقوق خود را به عنوان یک ملت آریایی بازگیرد. 20 سال پس از مرگ محمد، عربستان در مقایسه با سرزمین پهناوری که تصرف کرده بود سرزمینی بیمقدار بیش نبود. 100 سال بعد از آن، در حالی که زبان و مذهب برخواسته از حجاز از مالزی تا مراکش برقرار شده بود، خود عربستان رانده و فراموش شده از صحنه جهانی طرد شده و به صحرای بیاب و علفش به همان صورتی که پیش از زمان محمد داشت بازگشته بود. تاریخ اسلامی ایران تاریخ مبارزه های پیگیر برای دفاع سرسختانه از این اصالت ملی در همه زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و مذهبی و فرهنگی آن است و در این مبارزه ایران به طور دائم راه خود را از بقیه اعضای جهان مسلمان جدا کرده و همواره عضو سرکش یا به اصطلاح امروزی بچه شرور دنیای اسلام باقی مانده است. به تعبیر ارنست هرتفیلد آلمانی در کتاب سرزمین جاوید، در حرمسرای شلوغ اسلام، ایران آن همسری بود که هیچ وقت قلباً به ازدواج تحمیلی خود رضایت نداده و بله نگفته است. نخستین قیام‌های مسلحانه علیه خلافت عرب در سرزمین ایران آغاز شد. اولین شکاف در وحدت سیاسی امپراتوری عرب با تأسیس دولت مستقل رستمیه در شمال آفریقا، الجزایر و صحرای کنونی به دست عبدالرحمن ابن رستم رهبر نظامی و مذهبی خراسانی صورت گرفت و دومین شکاف اعلام استقلال در خود ایران توسط یعقوب لیث صفاری یا همان رادمان پورماهک بود. نخستین ارتشی که در داخل امپراتوری اسلام با ارتش منظم خلافت عرب جنگید و آن را در هم شکست، ارتش خراسانی ابو مسلم در قیام سیاه جامگان بود و نخستین ارتشی نیز که بغداد پایتخت خلافت عرب را به تصرف درآورد، ارتش ایران دیلمی بود. در تمام 1400 ساله تاریخ اسلام، ایران حتی یک بار به خاطر اسلام نجنگید، نه در جهانگشایی اسلامی شرکت جست و نه در جنگهای صلیبی. در عوض بارها علیه دیگر مسلمانان جنگید. 200 سال تمام با امپراتوری‌های مسلمان عثمانی در پیکاری بی امان بود و در این راستا با کشورهای غیر مسلمان لهستان و فرانسه و ایتالیا و اسپانیا علیه عثمانی مسلمان پیمان اتحاد بست. اما حتی یک بار در تاریخ خود با یک کشور مسلمان علیه غیر مسلمان چنین پیمانی نبست. حتی در دوران خود ما تنها جنگ خارجی ایران اسلامی، جنگ 8 ساله این نافرجام با کشور مسلمان دیگری بود. در قلمرو فرهنگی، رویارویی ایران آریایی با فرهنگ مهاجم سامی حتی از رویارویی های سیاسی آن هم پیگیرتر بود. تنها کشور مسلمانی که زبان عربی را به نفع زبان ملی خود طرد کرد ایران بود و تنها کشور مسلمانی نیز که افتخاراتش را به فراموشی نسپرد و آن را در تمام جلوه های ادب و هنر و شعر و موسیقی و فولکلور و رسوم روزمره خیش زنده نگاه داشت ایران بود. در شرایطی که سایر سرزمین های اسلامی، مصر، عراق، اردن، سوریه، فلسطین، لبنان، تونس، الجزایر و مراکش همگی با گذشته پیش از اسلام خود قطع رابطه کردند، با این همه استحکاک بنیادی این دو فرهنگ آریایی و سامی به خصوص در تضادی دیگر منعکس شد که ریشه در اصلی بسیار کهن‌تر داشت و این تضاد از دوگانگی اندیشه مذهبی ماقبل اسلامی ایران و اندیشه اسلامی مایه می گرفت. زیرا همچنان که دنیای سامی در طول 2000 سال سه آیین یهودی و مسیحی و اسلام را به جهان عرضه کرده بود، جهان ایرانی نیز در همین مدت سه آیین بزرگ میترایی، زرتشتی و مانوی را عرضه کرد که با آنکه دنیای غرب با تعبیری اشتباه از برداشت دوگانه خیر و شر بدانها عنوان دوگانه پرست داده است، اما در حقیقت مذاهب توحیدی بودند. گسترش هیچ یک از این آیین‌ها در جهان باستان، چه از لحاظ زمانی و چه از نظر مکانی، از گسترش آیین‌های سگانه سامی کمتر نبود. آیین مهر یا میترا 4 قرن تمام آیین شماری 1 امپراتوری پهناور روم بود و از دریای سیاه تا اقیانوس اطلس و از دریای شمال تا مدیترانه را در منطقه نفوذ خود داشت، نفوذی که همین امروز آثار آن در بقایای صدها مهرابه در ایتالیا و اسپانیا و فرانسه و آلمان و اتریش و انگلستان و رومانی و بالکان تا آفریقای جنوبی و خاور نزدیک و آسیای صغیر میتوان یافت. وقتی هم که مسیحیت جایگزین این آیین شد، آیین مسیحی تقریباً همه سنت‌های مذهبی خود را از روز تولد عیسی، تقدس یک شنبه، غسل تعمید مسیحی، مراسم عشای ربانی و بسیاری ضوابط دیگر را که در ویدیوی نقش ایرانیان در آیین‌های توحیدی در مورد آن مفصل صحبت کردیم، از اندیشه ایرانی اقتباس کرده اند. آیین مزدایی که بیش از 6 قرن آیین شاهنشاهی‌های هخامنشی و ساسانی بود، منبع الهام همه ساختارهای ماوراءالطبیعه آیین یهود قرار گرفت که تقریباً همه اعتقادات خود را درباره جهان دیگر و رستاخیز و روز حساب و بهشت و دوزخ و فرشتگان و شیاطین را از آیین زرتشت گرفت و بعداً به مسیحیت و اسلام انتقال داد. آیین مانوی در کوتاه مدتی از کرانه‌های اقیانوس آرام تا سواحل اقیانوس اطلس در آسیا و اروپا و آفریقا گسترش یافت و علارغم بزرگترین سرکوبگری مذهبی تاریخ تا دوران قرون وسطای اروپا پای بر جا ماند. اگر این سه آیین آریایی در نهایت جای خود را به مسیحیت و اسلام سپردند، نه برای این بود که اسلام و مسیحیت ارزش‌های معنوی عالی‌تری را ارائه کردند، بلکه برای این بود که این دو با شمشیرهای برنده تری به میدان آمدند. شمشیرزنان عرب از نظر مذهبی هیچ چیز تازه‌ای به ارمغان نیاوردند که برای ایرانیان ناشناخته باشد. 100 سال پیش محقق سرشناس فرانسوی جیمز دارمستتر در ارزیابی ظریفی از این واقعیت نوشت: ایرانیان آیین نورسیده را رونوشتی از آیین کهن خود یافتند که در آن آسمان از همان فرشته ها و زمین از همان شیطان هایی پر شده بود که خود آنها پیش از آنها جای داده بودند و رستاخیز و بهشت و دوزخ نیز همان روز حساب و جهنم و بهشتی بود که یهودیان و مخصوصاً مسیحیان و مسلمانان از خود آنها وام گرفته بودند. تنها تغییری که در این میان روی داده بود این بود که اهورامزدا تبدیل به الله شده بود و فرشته ها نام ملائک و اهریمن نام شیطان گرفته بودند. زرتشت نیز نام خود را به محمد داده بود. آنچه این ایرانیان می توانستند از آیین نورسیده بطلبند، بیش از حور و جنت آن جهانی، عدالت و مساواتی بود که در همین جهان تا حد زیادی توسط موبدان ساسانی از ایشان گرفته شده بود و همین آخوند سالاری بود که جنبش‌های انقلابی چون جنبش مزدکی را پدید آورده بود. ولی نه تنها چون این مساواتی را مطلقاً به ارمغان نگرفتند، بلکه سرفرازی 1400 ساله خیش را نیز از دست دادند. مبارزه فرهنگی 1400 ساله‌ای که این دگرگونی‌ها را به دنبال آورد، بسیار بیش از سرکوفتگی مادی ایرانیان، زاده غرور ملی زخم خورده‌ای بود که هرگز التیام نیافت. این مبارزه فرهنگی از آغاز بر پایه این تضاد فکری شکل گرفت که در آیین‌های ایرانی هر آدمی فردی بود که با قدرت تعقل آفریده شده بود و بنابراین از توانایی تشخیص و انتخاب آزادانه راهی که باید در میان خیر و شر و نور و ظلمت برای خیش برگزیند برخوردار بود و به همان اندازه که در این مورد آزادی داشت، مسئولیت نیز داشت. آنچه آفریننده از وی می طلبد این بود که وی در این گزینش راه راستی و نیکویی را برگزیند تا یاور خداوند در نبردی باشد که تا به پایان جهان که میان روشنایی و تاریکی در جریان است و میباید با پیروزی نهایی نور بر ظلمت پایان یابد. اما در مقابل اندیشه زیربنایی آیین‌های توحیدی سامی بر این وجه مشترک شکل گرفته بود که سرنوشت آدمی پیشاپیش برای او تعیین شده است و انتخاب او انتخابی است که قبلا برایش خواسته شده است و خود او در این مورد اختیاری ندارد. این قانون جبر مطلق به خصوص در سومین آیین توحیدی سامی، یعنی درست همان آیینی که عرب برای ایران آورد، به صورتی قاطع منعکس شده بود، زیرا که لااقل 100 آیه قرآن به صراحت بیان کرده است که خدا هر کس را که خود بخواهد به رستگاری میبرد و هر که را هم که خود بخواهد به گمراهی میکشاند. هر کس را که بخواهد مسلمان کند دلش را به اسلام مایل میکند و هر کس را که نخواهد در پذیرفتن ایمان سخت دل میکند. هر کسی را که بخواهد مشمول رحمت خود میکند و هر کسی را هم که بخواهد عذاب میدهد. هر کس را که بخواهد عزت میبخشد و هر کس را هم که بخواهد ذلیل می کند. برای فرهنگ ایرانی که به ویژه در آثار سخنوران و فلاسفه و عرفای ایران تبلور یافته بود، از آغاز این پرسش مطرح بود که اگر بشر فردی بی اختیار بیش نیست، چرا باید بابت آنچه می کند جواب پس دهد و به خاطر گناهی که در اختیارش نبوده است کیفر ببیند؟ و به همراه این پرسش، این معما نیز برایش مطرح بود که چگونه دیدگاه‌های ما قبل اسلامی خود را در این راستا با دیدگاه‌هایی که اسلام برای او خواسته است تطبیق دهد، در حالی که این دو عملاً تطبیق ناپذیرند. بازتاب‌های این پرسش و این معما را تقریباً در تمام صفحات تاریخ فرهنگی ایران مسلمان از قرن سوم هجری تا قرن خود ما میتوان یافت، گاه به صورت نرم، گاه در قالبی طنز آمیز و گاه با صراحت چنان بی‌پروا که با توجه به شرایط زمانی شگفت آور است. مثلا نوشته های انقلابی زکریای رازی در دو کتاب فلسفی او علیه اساس نبوت و انکار ارتباط مذاهب با خدا 800 سال پیش از آنکه نوشته های مشابهی در اروپای عصر روشنگری از جانب کسانی چون ولتر و روسو و کانت و هگل و هزار سال پیش از آنکه چون این مطالبی در عصر معاصر خود ما از جانب کسانی دیگر همچون فروید، انیشتن و مترلینگ مطرح شود، توسط او نوشته شده بود. تقلب دیگری با تاریخ تقلبی است که در مورد فرهنگ اسلامی ایران شده است. جهان اسلامی در قرون دوم تا ششم تاریخ خود کانون فرهنگ شکوفایی بود که اسلام شناسان قرن معاصر بدان عنوان خود ساخته فرهنگ اسلامی داده اند. بسیاری از نویسندگان کنونی دنیای مسلمان کوشیده اند و می کوشند تا این شکوفایی را نتیجه اسلامی بودن این فرهنگ بدانند و باروری آن را به ضوابط مذهبی آن ارتباط دهند. ولی قانون واقعی تاریخ این است که هیچ فرهنگی را با معیار مذهبی ارزشیابی نمیتوان کرد و غنای آن را نیز به حساب آینی که این فرهنگ در آن شکل گرفته است نمیتوان گذاشت. اگر جز این میبود، میبایست والاترین آین جهان آین اساطیر یونان باشد، زیرا که والاترین فرهنگ جهان نیز در این سرزمین شکل گرفته بود و اتفاقاً درست همین فرهنگ والا بود که همراه فرهنگ والای ایرانی یکی از دو رکن بنیادی فرهنگ اسلامی قرار گرفت که ارنست رنان در ارزیابی آن می نویسد یک فرهنگ واقعی می بایست بر دو پایه علم و فلسفه بنیاد نهاده شده باشد. نمی توان اصولاً از فرهنگی به نام فرهنگ اسلامی سخن گفت، زیرا پایه‌گذاران واقعی این دو ایرانیان و یونانیان بودند و اعراب خود در این باره سهمی نداشتند یا سهمی بسیار ناچیز داشتند. باروری فرهنگ اسلامی بسیار بیش از آنکه مربوط به خود اسلام باشد، مربوط به محیط مساعدی بود که امپراتوری نوخاسته عرب با ایجاد یک واحد یک پارچه سیاسی و جغرافیایی و به خصوص زبانی که در اختیار فرهنگ سازان ایرانی و سوریانی و مصری و اندلوسی و به طور غیر مستقیم یونانی و هندی و چینی گذاشته بود. چون این شرایطی قبلن در امپراتوری های غیر اسلامی روم و بیزانس و ساسانی نیز به وجود آمده بود و بعدن هم در امپراتوری های مغال و تاتار و امپراتوری های استعماری اروپای قرون 16 تا 20 به وجود آمد. بیان که رونق فرهنگی هیچ یک از آنها به حساب فرهنگ سازی آیین‌های اساطیری روم و یونان یا آیین زرتشتی ایران و یا آیین مسیحی استعمارگران اروپایی گذاشته شده باشد، اصطلاحاتی از قبیل طب اسلامی، نجوم اسلامی، ریاضیات اسلامی همانقدر بی‌محتوا است که غیر منطقی نیز است، زیرا واقعیت‌های تغییرناپذیر ریاضی یا پزشکی و یا نجومی را با ضابطه مسیحی بودن یا اسلامی بودن یا بودایی و یهودی بودن و یا الهادی بودن آنها طبقه بندی نمی توان کرد. همچنان که نمی توان آنها را بر اساس نژادی یا زبانی از هم جدا گذاشت. آنچه در دو قرن گذشته و عصر معاصر از جانب اسلام شناسان جهان عرب فرهنگ اسلامی نام گرفته، نتیجه گیری غلطی از این واقعیت است که در قرون اولیه اسلام آثار مختلف علمی و فلسفی در جهان اسلامی عمدتاً به زبان عربی نوشته می شدند تا در درون امپراتوری عرب گسترش بیشتری داشته باشند، ولی در عمل همه این نوشته ها به حساب مؤلفان عرب گذاشته شدند، در حالی که بخش اعظم آنها کار دانشمندان، ریاضیدانان، پزشکان، ستاره شناسان، فیلسوفان، مورخان و ادیبان غیر عرب به خصوص ایرانیانی بودند که ابن خلدون در کتاب تاریخ خود درباره آنها چنین نوشته است: از امور غریب این است که حاملان علم در جهان اسلام غالبا ایرانی بودند و اگر هم عالمی یافت می شد که در نسب عرب بود، در مکتب ایرانیان پرورش یافته بود، زیرا قوم عرب نه از امر تعلیم و تألیف اطلاعی داشت و نه اصولا خواهان آن بود، برخلاف پارسیان که بر اثر رسوخ دیرینه تمدن در میان خود برای این کار صلاحیت دیرینه داشتند و هیچ قومی چون آنها به حفظ و تدوین علم قیام نکرد. در قرنهای 11 تا 14 میلادی تلاش گسترده ای در بخش مسیحی اسپانیا و در جزیره سیسیل ایتالیا که در آن زمان توسط فرماندهان اداره می شد برای ترجمه کتب علمی و فلسفی جهان اسلامی به زبان لاتینی انجام گرفت که حاصل آن ترجمه صدها اثر برجسته دانشمندان و فلاسفه دنیای مسلمان بدین زبان بود و قسمت مهمی از اینها آثار بزرگان دانش و فلسفه ایرانی بود که از جمله آنها میتوان از زکریای رازی، ابن سینا، خارزمی، مجوسی، ابن مقفع، طبری، ابوریحان بیرونی، بدیع‌الزمان همدانی و صوفی نام برد و از کتابهایی چون الهاوی رازی و قانون و شفای ابن سینا و طب ملکی مجوسی نام برد که به مدت چند قرن کتاب‌های درسی دانشگاه‌های اروپایی بودند، با این ویژگی که برای همه دانش آموزان این دانشگاه‌ها رازی پزشک عرب شناخته شد و ابن سینا فیلسوف عرب، طبری مورخ عرب و ابن مقفع ادیب عرب و خارزمی ریاضیدان عرب و صوفی ستاره شناس عرب و هنوز هم که هنوز است در خارج از ایران به جز عده‌ای معدود برای افکار عمومی جهان غرب شناسنامه همه اینها شناسنامه‌های عربی است. هرچند که در همین جهان غرب یک نفر از صدها نویسنده‌ای که در قرون وسطای مسیحیت در کشورهایی چون فرانسه و آلمان و انگلستان و اروپای شمالی و شرقی که به زبان لاتینی کتاب و رساله نوشته اند، ایتالیایی شناخته نمی شوند، برخلاف نظر و ادعای سران حکومت فعلی ایران که فرهنگ و تمدن ایران پیش از اسلام را نفی می کند تا دروغی به نام فرهنگ اسلامی را تبلیغ و جای بیندازد، چیزی به نام فرهنگ اسلامی وجود ندارد. در این 14 سده گذشته سرزمین حجاز که مهد ظهور و شیوع دین اسلام بود کاملا از نظر فرهنگ و هنر و دانش بیریشه بوده و برای نمونه حتی یک نویسنده یا شاعر از آنجا ظهور نکرده است. بنابراین در محل تولد دین اسلام از هنگام ظهور تا کنون هیچ اثری از فرهنگ و هنر و دانش روز نیست. اگر از قرن 3 هجری در ایران به خصوص خراسان و اصفهان دانش و فرهنگ درخشید و شعرا و نویسندگان و دانشمندان در ریاضی و علوم طبیعی و پزشکی پیدا شدند، این واقعه نه از مفاخر اسلام است و نه از معجزات محمد. در این نواحی به یمن وجود حکامی دانش پرور و آزاد اندیش درس خواندن و اندیشیدن در هر زمینه ای قوت گرفت و درخشید و سبب ظهور اندیشمندان و دانش پژوهانی در میان پارسی زبانان شد که بر تارک تاریخ درخشیدند. خواجه نظام الملکی پیدا شد که وزیر شد و توانست چندین نظامیه شبیه به دانشگاه جندی شاپور در زمان ساسانیان درست کند که معروفترین آنها نظامیه بغداد بود که سعدی در آنجا درس خوانده است. لازم به ذکر است هیچ یک از این دانشمندان که در این خطه و یا میان کشورهای عرب زبان و در شمال آفریقا ظهور کردند، وابستگی و باورمندی درستی نسبت به دین اسلام نداشتند. تا جایی که ابوالعلاء معری، شاعر عرب زبان اهل سوریه میگوید، مردم روی زمین دو دستند. نخست آنها که بیدینند و عقل دارند، دوم آنها که دین دارند و از خرد بی بهرند.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه در خدمت جناب آقای هومر ابراهیمیان هستیم که بحث هفته گذشته رو باشون ادامه بدیم. جناب ابراهیمیان درود بر شما.
3: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای سرودگونه به پیشگاه همیهنان بسیار ارجمندی که برنامه های خوب تو را پی می گیرند و با بیکران ترین سپاس ها از یاران ارجمندی که در نشست پیشین با شیوا ترین سخنان سرریز مهر خودشون رو بر سر تو و بر سر من افشاندند. از همه شما دختران و پسران خوب میهنم سپاسگزاری میکنم.
2: از شما هم سپاسگزاریم که ما رو بهره‌مند میکنین از دانشتون. هفته گذشته ما رسیدیم به قسمت جهان خدایی یا وحدت وجود که قرار شد که این هفته ادامه بدیم. متأ من ازتون خواهش میکنم اگر ممکنه یه بار دیگه خیلی کوتاه این دو واژه دین و خدا رو اگه ممکنه برای دوستان ما توضیح بدین و بعدم ادامه بدیم.
3: بله، من کوتاه اگه بخوام نگاهی داشته باشم خواهم گفت که در نشست پیشین نگاهی داشتیم به واژه بسیار زیبا و اندیشه انگیز خدا، خوا داتا در زبان پارسی، واژه‌ای که در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب های روزگار به دست ترزبانان یا مترجمین بیدانش نامه های دینی بیش از همه دیگر واژه های پارسی آسیب دید و مایه گمراهی و از خود بیگانگی ما ایرانیان شد، به گونه ای که امروزه بیشینه مردم ایران به ویژه جوانان خدا را بزرگترین دشمن خود می شمارند و با همه ارزش های خدایی می ستیزند و نمی دانند که با خود چه می کنند. اگر ستیز شما جوانان خوب میهنم با الله هست، این ستیز خجسته گوارای جانتان باشد و بماند. من خود هم از روزگار جوانی تا کنون یک دم از ستیز با این اهریمن ایرانسوز و جهان ویرانگر نیاسودم، ولی ستیز با خدا را، ستیز با خود، ستیز با فرهنگ ایران و ستیز با فلسفه ایران شهری می دانم. فلسفه ای که همانند نوروز می تواند شیراز بند ملیت ما ایرانیان باشد. ما ایرانیان باید خدا یا واژه خدا را مانند یک درفش فرهنگی برافراسیم، نه آنکه با آن بستیزیم. گناه این ستیز بدسرنوشت که تباه کننده فرهنگ شما و فرهنگ من و فرهنگ همه مردم ایران است و هستی‌شناسی نیاکان فرمند شما خواهد بود، به گردن شما نیست، به گردن ترزبانان یا مترجمین پشت به میهن کرده ایست که در برگردان نامه های خردسوز دین های ابراهیمی هر جا که در تورات به نام واژه های مانند الوهیم، الروا، الشدای، ادونای، یهوه، اهیه، هاشم، ادوشم، بعلی، اله، شخینه و در انجیل به پدر آسمانی و در قرآن به الله رسیدند، بی کمترین اندیشه در چم این واژه ها واژه فرهنگساز و جهان آرای خدا را به جای آنها گذاشت. کار این تبهکاری تا به دانجا فرا رفت که دعواها و یا دیوان هندی را هم خدایان هند گفتند، بیان که بدانند خدا چیست و دعواها یا دیو کدامند. در آیین هندی. پیش از پرداختن به دبستان یا مکتب همه خدایی یا جهان خدایی که تازیگویان آن را وحدت وجود گفتند و امروز می‌خواهیم در این باره گفتگو کنیم، بایستی می‌دانم که سرچشمه و بیخوبون این دبستان جهان خدایی یا همه خدایی را که در گویش تازیان می‌شود وحدت وجود، چون هم وحدت و هم وجود هر دو تازی است، ولی در پارسی می‌شود جهان خدایی یا همه خدایی، یعنی چه؟ یعنی هر چی که هست خداست، پاره‌ای از تن خداست. در اساطیر ایران به کوشش زنده‌یاد مهرداد بهار می‌خوانیم: خواهش می‌کنم شما جوانان خوب میهنم به ژرفای این واژه ها نگاهی خوب داشته باشید، سرسری نگاه نکنید. میگوید هرمزد یا همان خداوند جان و خرد، پیش از آفرینش خدای نبود، پس از آفرینش خدای و سودخواستار و فرزانه و ضد بدی و آشکار و سامان بخش و همه افزونگر و نگران شد. دیدید چه شد؟ خدا آشکار شد، یعنی خدا خودش را به تماشا گذاشت. نخستین آفرینشی را که خودی بخشید، یعنی به کالبد هستی در آورد، نیکوروشی بود. آن مینو که چون آفرینش را اندیشید، بدان تن خیش را نیکو بکرد، یعنی خداوند تن خودش را نیکو بساخت. یعنی چه؟ یعنی خدا تن دارد. ببینید این نکته را خواهش میکنم ژرف بنگرید. در دینهای ابراهیمی به ما باورانده اند که خدا دیدنی نیست، خدا نابسودنی، نادیدنی و ناشنیدنی است. حتی اگر بخواهد سخنی با مردم بگوید، از راه جبرئیل میگوید که ما آوای خودش را نشنویم. ولی در اینجا دیدید که خدا خودش را آشکار کرد. خودش را در کجا آشکار کرد؟ با تن خودش. کجا؟ در خود گیتی، در خود هستی. زیرا خدایی او از آفرینش. ببینید آنچه که به روشنی از این فراز کوتاه میتوان دریافت این است که در هستی شناسی ایرانی خدا به همان اندازه به من و به تو افشین گرامی نیازمند است که من و تو به او. خدا بدون من نمیتواند خدایی کند. بدون من و بدون تو خدا نیست، هستی ندارد. زمانی هستی پیدا میکند که من باشم و تو باشی. از این رو نیاز من به خدا به همان اندازه است که نیاز خدا به من. چرا؟ که اگر من نبودم او هم نبود. یک یادآوری کنیم: هرمزد پیش از آفرینش خدای نبود، پس از آفرینش، یعنی هنگامی که من و تو افشین گرامی و خورشید و آسمان و پرلی آنها و زمین و آب و خاک و گیاه و جانور را آفرید، آنگاه شد خدا. اگر اینها را به کالبد هستی در نیام نمی آورد، خدا نبود، هیچ نبود. هنگامی خدا شد، شناخته شد که این آسمان و زمین و پرلی آنها را آفرید و من و تو هم تکه هایی از این جهان هستی هستیم. پس به همان اندازه که او به من نیازمند است، من به او نیازمند است تا من بتوانم آدم باشم در کالبد هستی و او بتواند خدا باشد، وگرنه نه او خداست و نه من میتوانم هستی داشته باشم. ببینید سپس میگوید که پس از آفرینش خدای سودخواستار و فرزانه و ضد بدی و آشکار شد و سامان بخش و همه افزونگر. افزونگر نه افزون، افزون یعنی فزونی بخشنده. و ما میدونیم که در جهان فیزیک هم شما بیش از من اینها رو خواندید و میدونید که جهان رو به گسترش است، جهان رو به افزایش است. شما به من بگویید پدران و مادران فرمند شما در هزارهای پیش اینها را از کجا می‌دانستند و ما به زودی نشان خواهیم داد، خواهیم رسید در وندیداد و در دیگر نامه‌های ایرانی که ایرانیان نخستین کسانی بودند که هزاران سال پیش کروی بودن زمین را می‌دانستند، گرد بودن زمین و چرخش زمین به گرد خود را هم می‌دانستند. اینها را من دانه به دانه به شما نشان خواهم داد. خب این که می‌گوید خدا همه افزونگر شد، یعنی همه چیز رو رو به فزونی برد، هیچ چیز رو به کاستی نیست، همه چیز رو به فزونی است و نگران همه شد. یعنی چه؟ یعنی همه را در یک در همتابندگی، همه اندام‌های گوناگون گیتی را در یک سامان و هنجار بسیار بسیار شایسته همه را در هم تنید. دومین نکته که به روشنی از این فراز دانسته می شود این است که وارون دینهای ابراهیمی که خدا نادیدنی و نابسودنی است، در هستی شناسی ایرانی خدا تن دارد، تنی زیبا و باشکوه و خوشبو که هم دیدنی است، هم بسودنی است، هم بوئیدنی است، هم میتوان او را بوسید، میتوان او را در آغوش گرفت، میتوان او را بوئید و هم میتوان آوایش را شنید. این را از کجا میگوییم؟ از آنجا که گفته شد آن مینو که چون آفرینش را اندیشید بدان تن خیش را نیکو بکرد، زیرا خدایی او از آفرینش بود. در دنبالی همین سخن می‌خوانیم هرمزد یا همون خداوند جان و خرد هر دوست، نخست مینو سپس مادی، هر دو خداست. پس خدا مینوست، مانند خیال، اندیشه، هوش، ویر، یاد و جز اینها، و هم مادیست، مانند هر آنچه که پیکر مادی دارد، پیکری که میتوان او را دید، میتوان بر آن دست کشید، میتوان آن را بویید، میتوان آوای دلانگیزش را شنید، میتوان بر آن نشست، میتوان آن را خورد، نوشید و پوشید. به سخن دیگر گیتی همان خدا و خدا همان گیتی پیکر پذیرفته است. برون از گیتی هیچ خدایی نیست، در پیش نگرد، در ناکجا آبادی نیست که نمیدانیم کجاست، از آنجا نشسته است خلق میکنند. این یاوه‌ها در بینش ایرانی جایی ندارد. گیتی همان خدا و خدا همان گیتی پیکر پذیرفته است. حال بود دارد. این رو من از خود نگفتم، برای شما همه بنمایه ها رو تا اینجا نشان دادم. در این هستی شناسی که نیاکان فرمند ما پایه گذار و شالودریز آن بودند، خدا را در دانه دانه های باران می توانید. هر دانی از باران تکی از خود خداست. آوای دلنگیز خدا را در دستفشانی شاخ و برگ درختان با خونیای باد یا با موسیقی باد، با آوای باد میتوان شنید. این صدای خداست. در نغمه پرندگان شما میتوانید آوای خدا را بشنوید. آن قناری که در خانه شما میخواند خود خداست که دارد برای شما نغمه پردازی میکند. این خود خداست که در خیزابه های دریا بالا و پایین می رود و بر ماسه های کنار دریا بوسی می زند، تنامیزی می کند، عشق بازی می کند. خدا در خیزابه های دریا با ماسه های کنار دریا، آن شکوفه گل، آن شبنم، آن مرغ رنگین پال، آن ابر سیاه بارانزا، آن البرز بالا بلند، آن ریگزرهای کویر، همه و همه اندامهای زیبا، خوشبو و خوشپیکر خدایان. شما با این میخواهید بستیزید؟ این نگرش بر هستی دامنه آنچنان فراخ یافت که زمینه بسیاری از اندیشه ها یا دبستان های هستی شناسی ایران را پدید آورد. یکی از برجسته ترین این دبستان ها جهان خدایی یا همه خدایی، به انگلیسی میتوان گفت unity of existence که صوفیان آن را وحدت وجود گفتند تا نادرستی آموزه های قرآن را به رخ کشند. صوفیان می دانیم که بیشینه صوفیان مسلمان بودند ولی ایرانی تبار بودند، ایرانیانی که می دانستند بیخوبان فرهنگ ایرانی است. می دانیم که بیشینه صوفیان که نام های بزرگ دارند و کم و بیش با داستان آفرینش ایرانی آشنایی داشتند، همه این ریزه ها را در بیخوبان فرهنگ ایران می شناختند. اینها نمی توانستند آن تلخی کشنده که جانمایی آموزه های اسلام است را بگوارند در دستگاه گوارش خود. ناگزیر بران شدند تا اندکی از شیرینی فرهنگ ایران را با تلخی زهراگین آیین بیابانی اسلام به هم بیامیزند تا بتوانند آن را در دستگاه گوارش خود بگوارند. در راستای چنین کوششی بود که مولوی گفت ماز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. بسیاری از فرزانگان ایرانی بر این باورند که مولوی خواسته است با زبان راز بگوید ما از قرآن پوست را برداشتیم، مغز را بهر خران بگذاشتیم. ولی از دید من هیچ دگرسانی ندارد چه پوست را بردارید و مغز را جلوی خران بگذارید، چه مغز را بردارید پوست را جلوی خران بگذارید. در هر دو چهره این برداشتن بخشی از کلام الله نشان دهنده این است که آن بخش از قرآن شایسته خران است نه شایسته مردمان. این سخن را من نگفتم، این سخن از مولوی است، اندیشمند بزرگ خراسان. ماز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. خب پس پیداست که در قرآن پوستی هست که تنها شایسته خران است نه سزاوار مردمان. بینشور ایرانی بر پایه شناختی که از هستی شناسی نیاکان فرمند خود داشت می دانست که خدا هنگامی که بخواهد با خران و گاوان و اسبان و الاغان سخن بگوید که باید هم بگوید، خودش به کالبد خران در می آید و با همان کالبد خرانه به میان خران می رود تا پیام خرانی خود را به خران برساند. این کار را کرده است و هنوز هم می کند. هر روز خدا خر می شود، می رود در میان خران، در میان سترگاه خران با دیگر خران سخن می گوید. هر یک از خران خود خدایند که با یکدیگر گفتگو می کنند به زبان خرانی خودشون. ولی هنگامی که میخواهد با مردم، با ما مردم سخن بگوید، سخن خرانه نمیگوید، آنچه که در قرآن هست. از دید بینشوران ایرانی چنین پیام خرانه ای، این بکش آن بکش، این بخور آن نخور، این بکن آن نکن، چنین فرمانهایی در خور همان سترگاه خران است نه در خور مردم خرد ورز و آزادی ایران. این همون بخش تلخ و ناگواری بود که ایرانیان نژاده هرگز نتوانستند آن را بگوارند. از این رو به چاره جویی برخواستند تا راهی برای برون رفت از این دامچالی سیاهی و تباهی بیابند. در این چاره جویی بود که آموزه های قرآن را رنگ و بوی ایرانی بخشیدند و آن را عرفان نام دادند. در چنین راستایی بود که بالای بلند سیاوش را به حسین بخشید. شما نگاه کنید همه فروزه های حسین همون فروزه های سیاوش است. اگر سیاوش را درست بشناسیم آنگاه خواهیم دید که چگونه ایرانیان همه این فروزه های زیبای و ورجاوند سیاوش را یک جا دادن به حسین. همه آنچه را که رستم داشت به علی داد. جامعه خوشبوی زرتوش را بر تن محمد کرد تا بتوانند بپذیرندش. همه فروزه های جمشید را یک جا به سلیمان داد و آنچه را که از فرهنگ ایران بیاد داشتند با واژه‌های قرآنی بهم آمیختند تا نوشاک گوارا برای جان تشنه خود فراهم بیاورند. در راستای چنین کوششی بود که ابوالحسن خلقانی از بزرگان حکمت خسروانی بر سردرگاه خود نوشت: هر که در این سرا آید نانش دهید و از ایمانش مپرسی. که تو مسلمانی، سنی، شیعه، نمیدونم حنبلی، شافعی، مسیحی، مسلمان، یهودی، بهائی، بابی، مپرسی. چه آن را که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نان ارزد. این سخن گفته شد تا زشتی آیه های کشتن و سوختن و چاپیدن و خون ریختن که در قرآن آمده اند را فرادید هممیهنان خود بگذارد و بگوید که خدای ایرانی چنین خدایی است، نه آن خدای قهار و جبار و مکار و منتقم و زو منتقم و جهانسوز. دبستان همه خدایی یا جهان خدایی ایران بر این باور است که هستی گوهر تکدانی است که نمودهای بیشمار دارد. این دبستان میگوید هنگامی که گل زیبایی را میستایی خدا را میستایی. چرا؟ که آن گل چیزی جز خدا نیست. تو نام گل بر او نهاده ای و در پس پرده این نام خدا را پنهان کرده ای. در پس پرده نام گل خدا را پنهان کرده ای. نام را بردار، آنگاه خواهی دید که آن گل چیزی نیست جز خدا. و لبان زیبای دلبر تو که خواهان بوسیدنش هستی چیزی نیست جز لبهای زیبای خدا و دهان خوشبوی خدا. میگوید همان گونه که رنگ ها در پرتو خورشید پدیدار می شوند، باشندگان گیتی هم همه و همه پدید آمده از پرتو خدایند. رنگین کمان اگرچه به رنگ های سرخ و زرد و بنفش و سبز و آبی دیده می شود، ولی گونه گونی این رنگ ها چیزی جز همون تابش خورشید نیستند که بر ریزه های آب می تابند. پس گیتی با همه گونه گونی خود چیزی نیست جز خدا. آن کوه، آن جنگل، آن درخت، آن الاغ، آن گربه، آن سگ، آن شیر درنده، آن خیزابه های دریا، همه اینها خدایند. پاره های نه خلقت خدا. خواهش میکنم دوستان ژرف بنگرید، نمیگویم اینها آفریده های خدایند، نه این یابه نگفتم. میگوییم همه اینها اندام های تن خدایند. یعنی خدا تنی دارد که نگاه کردیم در اساطیر ایران دیدیم خدا پیکر دارد، تن دارد. پس این موج دریا یکی از اندام های اوست. همسر تو اندام دیگری از تن اوست. الاغی که بار بر او میگذاری اندام دیگری از تن ورجاوند خداست. در این بینش هست که جان مقدس می شود. در این بینش هست که نمی توان درخت را بیهوده برید. در این بینش هست که نمی توان جانور را آزار داد. چرا که پاری از تن خداست. این خداست که خود را به گونه سنگ و خاک و گیاه و جانور و آدمی و ستاره و خورشید و خیزابه ها و قنچاب های دریا و ریگزار های بیابان در آورده است. میگوید این دبستان، دبستان همه خدایی ایران یا جهان خدایی ایران، میگوید دریا خیزابه ها و قنچاب ها، یا قنچاب یعنی همون حباب، دریا خیزابه ها و قنچاب های بیشمار دارد، ولی قنچاب ها یا حباب ها و خیزابه ها یا امواج و چکه ها همه و همه همان دریایند، نه جدای از دریا. شما موج دریا را نمیتوانید جدای از دریا بشمارید. اون حبابی که پدید آمد از این رقص امواج نمیتوانید او را جدا از دریا بدانید. خود دریاست، پاری از تن دریا. خدا

0: تکی از جهان هستی از خود خدا جدا نیست. خدا در همه جا هست. اگه در همه جا هست، اینها میگویند این سخن از من نیست، این سخن از بزرگان بینشوران ایرانی است. میگویند اگر این خدا در همه جا هست، پس چگونه میتواند در یک بت نباشد؟ پس او در یک بت سنگی هم هست. اگر یک بت ساخته، این بت خود خداست. نترسید از پرستیدن این بت. بله، من بت پرستم. میگوید اگر او، یعنی خدا، در یک تکه سنگ پیش پا افتاده، اگر هست همون صخره سنگ در کوهستان یا این سنگ های سرگردان در رودها، اگر این پذیرفتیم و این سخن بباوریم که این سنگ ها خدا هستند، که جز این هم راه دیگری برای باور کردن نیست، آنگاه میپرسیم چرا در یک سنگ کنده کاری شده به دست یک هنرمند چیره دست که بت است نباشد. اکنون برسیم به رفرنس هایی که برای شما گرد آوردم. ابن عربی که صوفیان او را شیخ اکبر نام دادند، یکی از بلند پایه ترین بینشوران این دبستان است و میگوید عارف کسی است که هر معبودی را در هر چهره ای جلوه خدا بیند، در هر بخشی از جهان گیتی جلوه خدا، با اینکه آن معبود گاه سنگ است، گاه درخت، گاه جانور است و گاه آدمی و گاه ستاره است و گاه فرشته. هیچ فرق نمی کنه. هر چه که در جهان هستی هست یا هر اون چه که در اندیشه و در خیال می گنجد خداست. همه خدایی، همه چیز خداست. پس من هم خدایم. اون بیچاره منصور حلاج درست میگفت که میگفت من خدایم، و او را زدند و کشتندش. و داد حافظ در آمد که آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. ببینید حافظ بسیار بسیار ارج مینهد به منصور حلاج، او را یار مینامد و او را در پایگاهی میگذارد که میگوید دار از او سر بلند شد. آن یار که از او گشت سر دار بلند، ولی یک جرمی داشت. جرمش چه بود؟ آقا این اسرار رو هویدا کرد، آقا این بوزینگان، این آخوندها، این جانوران، اینها که نمی فهمند تو چه میگویی، چرا این اسرار فاش میکنی در برابر این بوزینگان بالا رونده، این کرمهای لجنخوار؟
1: نمیگم چرا این کرمها که همین
0: جان؟
1: من میخواستم بهتون بگم که یه دو سه تا نکته بود میخواستم الان اینجا بگم. یکی این که اینی که اگر خدا رو به غیر از همین چیزی که شما گفتین در نظر بگیرن، بنابراین خدا جزء میشه، یعنی یه جزئی میشه از کل هستی، و باز بر اساس گفتار یعنی تناقض میشه دیگه. و یه مسئله ای هم که هست اینه که همیشه
0: نفهمیدم، ببخشید یه بار دیگه بگو، من درست نگرفتم پیام تو رو.
1: میگم اگر خدا رو غیر از این چیزی که شما گفتین که همه چی خداست، یعنی بلد، خدا در همه چی ظهور میکنه، بلد، اگر غیر از این در نظر بگیرن، خدا موقعی جزء میشه.
0: درسته.
1: و درسته. دیگه مفهوم درست. خدایی نمیتونه داشته باشه.
0: درست.
1: بر اساس گفتای خودشون. و ولی یه مسئله ای که ما گیر و دو تا چیز هست. یکی این که خیلی وقتا من مثلا صحبت میشه میگن که حافظم مسلمون بوده، قرآن حفظ کرد، یا مثلا مولوی هم مسلمون بوده. من پاسخم بهشون اینه که میگم خب اگر اینا میخواستن مثلا همونو بگن، به سرنوشت منصور حلاج و بایزید بسطامی خب دوچار میشدن، مجبور بودن. ولی خب خیام که یه خورده در دوره آزادتری بود خیلی بیپرده صحبت کرده و گفته رد کرده همین چیزا رو، خدای اسلام رو. ولی مورد دیگه اینه که مسئله اینه که میدونیم پول وقتی که به میون میاد، یعنی خیلی از این آخوندها اصلا کاری ندارن که خدا چیه و کجاست، اینا فقط دنبال پولشونن و میبینن این دکونشون تعطیل میشه اگر مردم دیگه این الله رو قبول نداشته باشن و قرآن، چون تمام زندگیشون رو گذاشتن این چیزا رو یاد گرفتن و اگر دیگه

0: اگر کسی قبول نکنه خب اینا دیگه هیچی ندارن، یعنی پولی براشون نمیمونه و به خاطر اون پول است که این کارو میکنن. یعنی یه قسمت باریکی داره این داستان خداشناسی که اگر بشه این خدای کسی که بیاد به مردم بگه که چیکار باید بکنین چیکار نباید بکنین میشه یه دکون، ولی اگر مردم رو مختار بذاره و بگه آقا تو خودت شعور داری، تو خودت تصمیم بگیر، این وجدان تو نگاه بکن، این یه آزمایشگاه است، ببین دوست داری این کارو با تو بکنن، اگه دوست نداری تو هم نکن اون کارو با کسی دیگه. شما چی فکر میکنی راجع به این؟
1: ببینید من نگاه میکنم، برمیگردم به سخنی که در آغاز گفتی که برخی میگوین که حافظ و مولوی و دیگران هم اینها مسلمان بودن. این سخن هم درست است هم درست نیست. درست است چرا که برای نمونه خود حافظ رو اگر نگاه کنیم، که البته اینها رو باید جدا جدا در نشست‌های آینده اگر زندگی برای من برجا باشد و دوستان شما و شما خودتان هم بخواید که من در برنامه‌های شما باشم، اینها رو برای هر یک از این جستارها یک برنامه‌های ویژه‌ای خواهیم داشت. حافظ مسلمان بود، آری، در نوجوانی حتی در آغاز جوانی مسلمان بود. این که میگوید هر چه دارم از حکمت قرآن دارم، این سخن را اون گفت، این سخن افسوده بر غزلیات حافظ نیست. ولی هنگامی که به سن رسائی رسید، در پرتو اندیشه و خرد اندک گرایش بسیار بسیار سخت یافت نسبت به آیین مهری، به مهری شد. و این رو بهترین کسی که توانست این رو نشان بدهد، زنده یاد، نامش رو از یاد بردم، من کتابش رو دارم، ارمغان داد به دانشگاه جهانی کوروش بزرگ، در این زمینه سخن خواهیم گفت که چگونه دگرگون شد حافظ بزرگ و اسلام رو کنار گذاشت، از اسلام روی برتافت و به آیین مهری میترائیس روی آورد و یک مهری از جهان رفت. همین گونه است مولوی. مولوی هم مسلمان است هم مسلمان نیست، هم ضد اسلام است. دوچار یک تنشی است و من درباره این تنش و دوگانگی که در میان بسیاری از ایرانیان بوده است در این زمینه سخن خواهیم گفت، که یک ایرانی به هر روی فرهنگش فرهنگ ایران است و دینش دین اسلام. این دو در تنها ایرانیان هستند که دوچار این تنش هستند. در میان مردم مصر یا در عربستان یا در بسیاری از سرزمین‌های اسلامی، شما فرزانگان اون سرزمین‌ها را دچار این تنش و دوگانگی نمی‌بینید. تنها ایرانیان هستند که دچار این تنش و دوگانگی هستند در خودشون. چرا؟ چون از یک سو پایبند فرهنگ ایرانن، همین سخنانی که اکنون گفتیم درباره جهان خدایی، و از سوی دیگر پرورش یافتن یافته در دامن دین اسلامند و این دو با هم ناسازگارند، در ستیزند، دشمن یکدیگرند. فرهنگ ایران با همه ارزش‌های اسلامی می ستیزد و اسلام با همه ارزش‌های ایرانی در ستیز است. حالا یک ایرانی، یک بینشور ایرانی، دانشمند ایرانی، زن یا مرد ایرانی دچار این تنش می شود. از یک سو اندیشه والای ایرانی را می باورد، ولی از سوی دیگر پایش در این لجن اسلام گرفتار مانده است، نمیتواند خود را برهانه. و این بندگی یا بستگی و از این سو آزادگی در درون این انسان ایرانی تنشی بسیار بسیار زیانبار پدید می آورد. این تنش را شما در سروده‌های مولوی، هم در غزلیاتش، هم در مثنوی، هم در جاهای دیگر خواهید دید، در حافظ خواهید دید. یک نمونه میگویم، برمیگردم به همین داستان همه خدایی. ببینید حافظ در یک جا میگوید که در پشت آینه توتی صفتم گذاشتند، هرچه استاد ازل گفت بگو میگویم. یعنی من از خود هیچ اختیاری ندارم. این همون آینه جبریست که در قرآن هست، تقدیر، سرنوشت. یعنی اون چه که برای من برنهاده شده است من همون را میگویم، همون میکنم، همون انجام میدهم، مرا چاره دیگری نیست. اگر گناهکارم، برای اینکه در سرنوشت من چنین بوده است که من باید این گناه انجام بدم. ولی همین حافظ کمی آنسوتر هنگامی که دلبسته ی آیین مهری میشود، میگوید اگر گردون به کام ما نمیگردد یا نمیچرخد، بیا تا ما فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم، به شادی گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. من نمیپذیرم. حافظ میگوید، میگه آقا اگر اونها برای من، اون دستگاه الهی برای من چنین سرنوشتی گذاشتن، آقا من پاره میکنم سقف سرنوشت رو، پاره میکنم گردون رو، پاره میکنم، نمیپذیرم. این چیز، آن آزادگی، آن رفتار آدمی که میتواند خودش مهندس سرنوشت خودش باشد، خودش سرنوشت خودش را به دست بگیرد، این دو در تضادن. حالا شما نگاه کنید، در یک دیوان به نام دیوان حافظ از یک سو میگوید آقا من از خودم هیچ اختیاری ندارم، هر چی گفتن بکن من همون میکنم، هر چی گفتن بگو من همون میگویم، ولی از یک سو میگوید نه، بیا تا ما فلک را، فلک یعنی چی؟ یعنی همه اون تشکیلات یا همه اون سامانی الهی را به هم بریزیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. کدام طرح؟ طرحی که من میخواهم، نه طرحی که الله میخواهد. من بهانه پشیزی بهانه میدهم به خواست الله، پاره میکنم فلکش را، برای خودم سرنوشت دیگری میسازم. این را حافظ میگوید. و این تنش رو ببینید، از یک سو مولوی، از یک سو میگوید ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای، یعنی همه ورجاوندی را میدهد به اندیشه. از سوی دیگر میگوید عقل راهبند رهروان است ای پسر، بعد بکشای ره عیان است ای پسر. اگر اندیشه این همه گرامی است آقای مولوی، پس چرا این همه ستیز با اندیشه و با خرد در دیوان تو برای چیست؟ ببینید این تضاد هست، این دوگانگی در میان همه، در سعدی خواهیم دید این رو، در بسیاری از بینشوران ایرانی. تنها کسی که در میان همه بینشوران ایرانی، از دید من، شاید دیگران هم باشم، من نشناختم، تنها یک خورشید درخشان هست در میان بینشوران ایرانی که هرگز دچار این تنش نشد و تا پایان زندگی ماند، فردوسی. فردوسی یک ایرانی نژاده با اندیشه های ایرانی، با شناختی بسیار ژرف و پردامنه از بینش ایرانی، در شاهنامه او ما هیچ یک از این تنش های دوگانگی، از یک سو اسلام از یک سو ایران رو نداریم. از آغاز تا پایانش ایران است، از داستان آفرینش است که سخن از خلقت و آفرینش نیست، سخن از پدید آمدن است. پدید آمد آب، پدید آمد گیاه، پدید آمد در ششمی گامه آدمی، پدید آمد، همه سخن از پدیداری است، چیزی که دانش امروز هم جز این نمیگوید. خب اگه پروانه بدید برگردیم به داستان
0: حتما
1: همه خدایی یا جهان خدایی در بینش ایرانی. شیخ محمود شبستاری، سخن پرداز نامدار سده هشتم کوچی در گلشن راس، میگوید سخن درباره بت بود، اگر یادآوری میکنم که درباره بت داشتیم گفتگو میکردیم، این همه ستیزندگی با بت در اسلام، آقا ابراهیم بت شکست، آقا محمد بت شکست، انگاری که هنر کردن بت شکستن. میگوید که بت اینجا در این دیدگاه، در این دبستان، در این بینش، در بینش ایرانی، بت اینجا مظهر عشق است و وحدت. بت بود زنار بستن عقد خدمت. زنار همون بندی است که کشیشان بر کمر میبندن. میخواد بگوید که اینا همه یکی هستن، مسیحی، بت پرست، بودایی، هندو، هر چی که هست. چو کفر و دین بود قائم به هستی، شود توحید عین بت پرستی. توحید همان بت پرستی است، از دیدگاه این بینشور بزرگ ایرانی. میگوید مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. آقای مسلمان، بانوی مسلمان، اگر تو به راستی میخواهی مسلمان باشی و باورمند به این دین بیابانی هستی، باید بدانی که دین راستین در همون بت پرستی است. برست بت رو بپرست، نه اون الله پتیاری که نمیدانیم کیست و کجاست. درون هر بتی جانی است پنهان، به زیر کفر ایمانی است پنهان. همو کرد و همو گفت و همو بود، یعنی هر چیزی که هست در گیتی خود خداست. نکو کرد و نکو گفت و نکو بود. یکی بینو یکی گویو یکی دان، بدین ختم آمد اصل و فرع ایمان. همش یکیست. آن اسب و الاغ و سگ و گربه و ستاره و خورشید و ماه و دریا و آب و گیاه و خاک و همه چیز، همه اینها، همه خدایان، همه با هم میشوند خدا. به یاد داشته باشیم که در اسلام ابراهیم و محمد هر دو بت شکن بودند. از این رو هنگامی که این مرد بزرگوار، این شیخ محمود شبستری میگوید مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. درون هر بتی جانی است پنهان، به زیر کفر ایمانی است پنهان. با این سخن آن دو بت شکن را، هم محمد و هم ابراهیم را، ره گم کردگانی میداند که نمیدانستند بر سر کوی یقین کعبه و بتخانه یکیست. دام زلف سیاه و صبحه صد دانه یکیست. صبحه یعنی همون دانه های تسبیح، این رو میگوین صبحه. سلمان ساوجی، سخنسرای سده هشتم کوچی، میگوید هر زمان، خواهش میکنم این رو خوب بنگرید، هر زمان جلوی حسن ارچه زروعی دیگر است، باش یک دل به همه روی که جانانه یکیست. می و پیمانه همه عکس رخ ساقی بین، تا بدانی که می و ساقی و پیمانه یکیست. در ره کعبه خطاب آمدم از میخانه که کجا می روی ای خواجه، همه خانه یکیست. ای ره گم کرده که می روی به دیدار خانه خدا در عربستان، خانه یکیست. خانه خودت را که نگاه کنی همون خانه خداست. به خودت در آینه نگاه کنی خودت خدایی. من دیوانه نه تنها سر زلفت دارم، که در این سلسله دیوانه و فرزانه یکیست. گرچه از سوختگان تو یکی سلمان است، لیکن این شمع نه آخر همه پروانه یکیست. ببینید چگونه همه را یکی میبیند. جهان خدایی، همه خدایی، هر چی که هست خداست. اندامی از پیکر باشکو و زیبا و خوشبوی خداست. من خدا پرستم، آری. چگونه میتوان خدا را نپرستید؟ اگر خدا را نپرستم چگونه میتوانم خودم را دوست نداشته باشم، همسرم را، فرزندم را، برادرم را، خواهرم را، تو را، میهنم را؟ همه اینها خدایانم و من خدایان را دوست دارم. میهن من پاره بسیار بسیار زیبا و باشکو از پیکر خداست. از این روز که من او را دوست دارم. شمس الدین محمد لاهیجی نوربخشی، نویسنده نامدار گلچن راز، یکی دیگر از بینشوران ایرانی، می نویسد اگر مسلمان که قائل به توحید است و انکار بت می نماید، اگر بدانستی و آگاه شدستی که فی الحقیقت بت چیست و مظهر بت کیست و ظاهر به صورت بت چه کسی است، بدانستی که البته دین حق در بت پرستی است. دین حق در بت پرستی است. مولوی بلخی در همین راستا میگوید تفرقه برخیزد و شرک و دعی، وحدت است اندر وجود معنوی. مثنوی ما دکان وحدت است، غیر واحد هرچه بینی آن بت است. ما عدم ها ایم و هستی هانما، تو وجود مطلق و هستی ما. باز میگوید من این بخش، این سروده مولوی رو بسیار دوست میدارم. آنها که طلب کار خدایید، خدایید، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. آه خودت هستی، دنبال چه میگردی؟ چیزی که نکردید گم از بحر چرایید؟ آقا شرم نمی کنی بلند می شوی می روی از آمریکا به دیدار چاه جمکران؟ تو یه دانش آموخته؟ براستی که شرمت باد، دنبال خدا می گردی؟ آقا خودت به همسرت نگاه کن، خب خدا را می بینی، حتی می توانی خدا را در آغوش بگیری. اندر طلب گم نشده بحر چرا اید؟ مگه گمش کردید؟ مگه خدا گم شده است؟ اسمید و حروفید و کلامید و کتابید، جبریل امینید و رسولان سمایید. آقا خودت رسول هستی، خودت جبریل هستی، خودت خدا هستی. در خانه نشینید مگر دید به هر سوی. آقا بلند نشو برو چاه جمکران، تو حاجی ایرانی بی شرم، بلند نشو برو پول کشور خود برداری بروی به دیدن اون کعبه و پولت رو هزینه کنی در راه اهریمنان. مگردید به هر سوی، زیرا که شما خانه و هم خانه خدایید. یعنی هم خودت صاحب آن خانه ای، هم خودت همون خدایی. خب این سخن از من نیست، از مولویست. ذاتی تو، صفاتید، گهی عرش و گهی فرش، در این بقایید و منزه ز فنایید، مردنی هم نیستید. دست زوراور مرگ به دامن بلند شما نخواهد رسید. شما چهره دیگرگون میکنید، همون گونه که کودک بودید، نوجوان شدید، جوان شدید، مانند من پیر شدید، و فردا هنگامی که میگوییم مرد، نه مرده است، چهره دیگرگون میکند، خاک میشود، درخت میشود، گیاه میشود، جانور میشود، کرم میشود، هرچه که میشود، ولی هست. منزه ز فنایید، خواهید که ببینید رخ اندر رخ معشوق. آقا میخواهی ببینی؟ رو در رو میخواهی خدا را ببینی؟ زنگار ز آینه به صیقل بزدایید. این زنگار باورهای بسیار بسیار بد دینی را، این تباه کننده جان و جهان را، این باورهای دینی اسلامی، اینها زنگار است. از آینه به صیقل بزدایید، آنگاه خدا را خواهید دید، خدا را در کودک خود خواهید دید، در همسر خود، در برادر خود، خواهر خود، دلبر خود، گل، گیاه، جانور، همه جا خدا را خواهید دید. مولوی با گفتن این سخن که در خانه نشینید و مگردید به هر سوی، زیرا که شما خانه و هم خانه خدایید، به روشنی خدا، کعبه و آدمی را سه نمود یا سه نماد از یک گوهر می شمارد. ناگفته پیداست که چون این برداشتی با آموزه های جهانسوز قرآن که آدمی را مخلوق و بنده الله میداند، از بی خوبون ناسازگار است. ببینید، هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد. هر دم به لباس دیگر آن یار برآمد، گه پیر و جوان شد. حقا که همو بود که می کرد شبانی، موسی اندر ید بیضا گه چوب شد و بر صفت مار برآمد، زان بحر کفان شد. پس این خداست که در چهره های گوناگون رخ نشان می دهد. گاه در چهره یک گل سرخ، تا دل را تا بلندای دماوند فرا می برد، و گاه در پیکر کودکی بازیگوش گل را از شاخه می چیند. یعنی همان گل خدا بود و این کودک خدا بود، و آن گل را کچید خدا بود. گاه شیرین می شود تا فرهاد بیدل را روانه کوه و بیابان کند، و گاه تیشه می شود در دست فرهاد تا تکه دیگری از خیشتن خودش را که بی ستون است بکند. گاه در دانه دانه های برف بر چکاد الوند می نشیند، تا آن بالا بلند خیال انگیز را که من در دامنه آن زاده شدم از گزند خشکی دور بدارد. و گاه در زبانهای آسمانسای آتش دیو سرما را میتاراند و در آتشکده های مزداپرستان ستایشگران خود را به بهترین اندیشه و گفتار و کردار می آراید. در هندوستان گاه شیوای نیک اختر می شود تا با سه چشم همیشه بیدار آسمان و زمین را که پاره های تن او هستند از پتیارگی های اهریمن دور بدارد و گاه در آوای دلنگیز پرستندگان دل را از زیبایی های سنگ و چوب بر می کند و در بیکرانگی ها و جاودانگی ها به پرواز در می آورد. گاه کریشنای نینواز می شود تا دلنگیزترین نغمه های دلدادگی را برای دیگر خدایان که پرتوهای گوناگون از هستی خود او هستند بنوازد و گاه عشق می شود در چشم گناهکار پشیمان تا دل را از آلودگی ها بپیراید. گاه رخش می شود تا رستم را از هفت خان سختی ها برهاند و گاه رستم می شود تا ایران را از تاخت و تاز افراسیاب های روزگار دور بدارد.
0: جناب آبرامیان، ما وقتمون راستش در روی پایانه، ولی قبل از اینکه به پایان برسه من میخوام یه مطلبی رو بگم. شما بارها اشاره کردین که خودت خدایی، خودت برو خودتو تو آینه نگاه کن و خدا رو میبینی. پس ما الان احتیاج به خودشناسی داریم، چون خیلی از کسانی که توی این چاله آخوندها گرفتار میشن، یعنی دکانداران، دینداران، کسانی که دکان دین دارن، به خاطر اینکه اعتماد به نفس ندارن، خودشونو درست نمیشناسن و به همین راحتی گول این یاوه‌های اینا رو میخورن. اینم اگه ممکنه یه راهنمایی بکنین که چی کار باید بکنیم، از کجا شروع کنیم که خودمونو بشناسیم.
1: ببینید، پرسش بسیار بسیار اندیشه انگیزی است، پرسش بسیار بسیار درست است. از کجا بیاغازیم؟ من گمان نمی‌کنم که این کار یک شبه باشد. یک بار دیگر نگاه میکنیم به واژه فرهنگ در زبان پارسی، که تنها در زبان پارسی است که این واژه آرش درستی پیدا میکنه. در زبانهای دیگر اگر شما نگاه کنید، به فرض کنید در انگلیسی education یا culture یا اینها، من نمیدارم، هیچ همانندی با واژه فرهنگ در زبان پارسی ندارم. در زبان پارسی فرهنگ یعنی کاریز، یعنی قنات، یعنی اون آبهای روشن، زندگی ساز، ولی در زیر زمین، در ژرفای زمین. برای رسیدن به این آبهای زندگی ساز، این آبهای شادی بخش، شما باید کار کنید، باید چاه بزنید و بروید با اون ژرفاها برسید با اون آب. تازه هنگامی که رسیدید کار آغاز می شود. باید در اونجا دالانها بزنید، راهروها، که این آب را برای کشت به زمین برسانید. هنوز هم در بسیاری از شهرها و روستاهای ایران، به ویژه در پیرامون کویر، به جایی که آب از زیر زمین برون می شود، آنجا رو می گویند دهانه فرهنگ. ما برای دریافت این رازوارگی های فرهنگ ایران شهری، ما را هیچ چاره ای نیست افشین جان جز کاری که تو می کنی. یعنی تو اکنون از دید من یک چاه کنی هستی که چاه می کنی برای رسیدن به اون آب درخشان زندگی ساز، اون آب شادی بخش، که ما به اون کاریز برسیم. این می شود فرهنگ، ولی این یک شبه به دست نمی آید. باید با کار و کوشش بسیار و با گفت و بازگفت های این گونه سخنان جوان ایرانی را به اندیشیدن برانگیخت. از پدر تو و پدر من و پدران دیگر نمی شود چشم داشت که یک شبه رها کنند، چرا که باورهای دینی یک پیراهن بر تن نیست افشین گرامی که من اون را از تن بکنم، دور بیاندازم، پیراهن دیگری بپوشم. این پوستیست کلوفت بر تن من که باید با سرانگشتان خودم این پوست بکنم و این درد دارد. از این رو هست که میگویم کسانی که سنشون به سن من رسیده است یا جوانتر یا اندکی پیرتر، از اینها نمیتوان چشم داشت، ولی از فرزندانشان، از جوانان امروز، از پسران و دختران و خوب امروز ایرانی در کران تا کران جهان، چانهایی که در درون مرزهای میهن هستند، چانهایی که در جهان پراکندن، از همه اینها میتوان درخواست کرد که اندکی ژرف بنگرند، خودشان برای خودشان چاه کن بشوند، چاهی در درون خود بکنند، بروند درون ژرفاهای هستی خودشان، فرهنگ خودشان را دریابند و جز راه دیگری برای شناخت نیست جز از راه فرهنگ ایران شهری. فرهنگ ایران درخشان ترین بینش هست در میان همه فرهنگ‌های جهان، نه تنها کهنسال است بلکه همون گونه که گفتم در یافتهایی داشت. همین واژه خدا، گفتیم که واژه خدا برآمده از خوا داتا، تخم خودزا، تخم خودافشان، تخمی که خودش خودش را میزاید، تخمی که با خودافشاندن خود هستی را پدید میآورد. خب این همان بیگ بنگ است. مگه شما باورمندان به بیگ بنگ چیزی جز این میگویید؟ خب شما هم همین میگویید. شما هم میگویید که در آغاز یک ذره بود بسیار کوچکتر از اتم، به سنگینی همه جهان هستی و بسیار گرمتر از هزاران خورشید. هنگامی فرا رسید که این تخم بسیار بسیار کوچک ترکید یا خودش را افشاند و از این بیگ بنگ یا این مهبانگ جهان هستی بکاربود درم. خیلو آقا، شما امروز این را گفته اید. نیاکان من و نیاکان تو هزاران سال پیش این را گفتن با ساختن واژه خوا داتا در اوستا، این را دریافتن. هزاران سال پیش پدران تو و مادران تو گفتن آقا زمین گرد است. ما هنوز میگوییم که گالیله نخستین کس بود که گردی زمین را فهمید. این گونه نیست. پس اون کسانی که این اندیشه های ژرف داشتن در هستی شناسی، در شناخت جهان، خب اونها فرهنگی پدید آوردن که اگر ما اون رو درست بشناسیم، که از همین خودشناسی بیاغازیم، ما رها خواهیم شد از این بند این دینهای بیابانی. این دین بیابانی نمیگویم تنها دین اسلام، یهودیت هم همین است، مسیحیت همین است، بهائیت از همه بدتر است، از همه بدتر است. چرا؟ مهر تأیید میزند پای همه اینها، همه رو باید دور ریخت. باید بازگشت. من نمیگویم بازگردیم به دین زرتشت، این سخن نمیگویم. میگویم بازگردیم یا برگردیم به اون اندیشه های هستی شناسانی نیاکان ما، که البته هم در اوستا هست، هم در وندیدات هست، هم در اساطیر ایران هست، هم در شاهنامه فردوسی به صورت بسیار درخشان نشان میدهد. فردوسی همینا رو میشناخت، فردوسی که از خودش نگفت، فردوسی همه اینها رو میشناخت و میدانست و با شیواترین سخنان به ما آموزش داد. پاسخ کوتاه دیگری به همین پرسش شما این که راهی نیست جز شناخت فرهنگ ایران، و این باز هم کار آسانی نیست. باید با همکاری کسانی مانند شما و دیگرانی که برنامه های بسیار بیهودهی میگذارند در رسانه های خودشان، باید بپردازیم به این گونه جستارها.
0: بله، ما البته فرصتمون تموم شده. من فقط یه اشاره‌ای بکنم به اینکه فرهنگ ایران که اینقدر زیباست، دلیلش اینه که مستقیم ربط داشته به طبیعت. یعنی هیچ موجود خارج از این طبیعتی وجود نداره درش که مثلا یه پیغامی آورده باشه، یه پیامی بده، و هیچ امر و نهی هم توش نیست. همون آزادی انسان رو خیلی براش ارزش قائل شده و همیشه انسان رو آزاد گذاشته. و خیلی سپاسگزارم ازتون. ما فرصتمون تموم شده، هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود که یه بحث جدیدی رو شروع کنیم با هم.
1: سپاس بیکران دارم از شما.
0: سپاس از اینکه در این برنامه
1: نشست آینده.
0: بدرود، تا بعد.
2: شما در این کشور هرگز نمیبینین ترکمن بگن که بله اینها مثلا چون مثلا 500 سال پیش 600 سال پیش از آسیای میانه اومدن ایرانی نیستن، اتفاقا از من نوعی ایرانتر هستن. درسته که با قوانین سیاسی هر کسی که شهروند ایران باشه ایرانی محسوب شه و از تمامه، اما از نظر تاریخی هم هرگز این جداسازی ها، غیریت سازی ها، آدرنست ها در ملت ایران وجود نداشته، نخواهد هم داشت. ریشه تاریخیش به کجا برمیگرده؟ شاهنشاه کوروش بزرگ میبینی سرزمینی رو فتح کرده، گشایش ایجاد کرده، آورده تحت فرمان روایی خودش، میره به خدای اون سرزمین احترام میذاره، قسم میخوره. بابل رو پس از فتح بابل میبینیم که نام خدای بابل رو میاره. این از تساهل و رواداری این شاه و ایرانیان حاصل شده.

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خیلی خوشحالم بخت با من یار بود امشب هم مهمون خونه هاتون باشم با یک چهره آشنا و دوست داشتنی و بسیار ملی، حجت کلاشی، مهمانان اثر استدیو. آی کلاشی خیلی خوش اومدین واقعا.
1: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی.
0: خیلی ما شما رو پیش از این دوست داشتیم تو برنامه داشتیم، ولی بخت با ما یار نبود. شما سرتون شلوغ و گرفتار، به ویژه توی چند ماه گذشته، اینه که الان در خدمتتون هستم.
1: در خدمت شما هستم.
0: خواهش. آی کلاشی، پارسال بود شما در آلمان یک نشستی داشتید با 120 تا از فعالان سیاسی و نوید این رو دادید که یک سازمانی به نام سازمان مشروطه به زودی راه اندازی میشه و دفاترش در کشورهای گوناگون باز میشه. به اون وعده عمل کردید و این اتفاق افتاد. از سازمان مشروطه برامون بگین چی شد که راه اندازی شد، چی شد که فکر کردید بعد گسترشش بدید و چطور دارید جذب نیرو میکنید، یکم برامون بگید تا با هم دیگه باشاش بریم جلو.
1: بسیار عالی. درود دوباره خدمت بینندگان عزیز. ببینید، در داخل ایران ما احزابی رو داریم که اینا یادگاران دوران مشروطه هستن. منتها برای اینکه احزاب بتونن فعالیت بکنن و مؤثر باشن، باید بستر دموکراتیکی وجود داشته باشه و حکومت قانون. تا احزاب بیان فعالیت بکنن برای رسیدن به کرسی‌های پارلمان یا به شهرداری‌ها یا توی دولت بتونن فعالیت بکنن. و خب پس شرط اولش اینه که آزادی احزاب وجود داشته باشه. منتها در ایران جمهوری اسلامی سر کاره، نه حکومت قانونه، نه متوجه این مسائل هستش. به همین خاطر ما پیش از اون به جای اینکه بریم به سمت فعالیت‌های حزبی، باید یه چتر وسیع‌تر و گسترده‌تری رو به نام سازمان مبارزه درست بکنیم که این اول با حکومت استبداد بتونه مبارزه بکنه، بعد حکومت قانون رو توی ایران سر کار بیاره، بعد احزاب دوباره فعالیت خودشون رو آغاز بکنن. با همین ذهنیت بوده، با توجه به اینکه من سابقه فعالیت سیاسی از 19 20 سالگی آغاز میشه و بیش از 2 دهه بوده که در ایران فعالیت سیاسی داشتم، با توجه به اینکه میدونستم و میدونم که در داخل ایران چه سختی هایی هست برای فعالیت های سیاسی، برای جبران این نقیصه تصمیم بر این شد که با دوستانی در خارج از ایران این سازمان مبارزه رو درست بکنیم. در همین راستا سازمان مشروطه رو تأسیس کردیم که در پی ایجاد دفتر خودش توی آلمان به زودی افتتاح خواهد شد. سایتش راه اندازی شده و یاد نیروگیری هامون هم داره انجام میشه. یه سری از کارهایی هم دوستان تو ماهای گذشته انجام دادن، اون تا در ماهای آینده کارها گسترده تر خواهد شد.
0: بسیار آقای کلاشی، ما خب جای احزاب میونمون خیلی خالی بوده، همیشه یا تک حزبی بودیم یا اصلا جای فعالیت به احزاب داده نشده، یا اگر احزابی هم بودن احزابی بودن که فرمایشی و دستوری شکل گرفتن که یک ویترینی چیده بشه و حالا هر کاری میخوام بکنن انجام بدن. من امید که یک ایرانی هستم کار سازمانی و کار سیاسی و کار حزبی رو بلد نیستم. چطور میتونیم ما وارد این عرصه بشیم، یاد بگیریم، یا جذب نیرویی که شما الان بهش اشاره کردید چطور داره اتفاق میفته؟ بچه اگه بخوان عضو سازمان مشروطه بشن چی کار باید بکنن، از چه راهی باید بیان؟
1: در مورد سابقه احزاب، ببینید ما بعد از مشروطه حزبای فعال داشتیم، منتها اون چیزی که فعالیت احزاب رو مختل کرد جریان چپ متصل به روسیه بود. یه گروه های چریکی مجاهد مثل حیدر برقی و یه تعدادی از قفقاز اومدن، فعالیت‌های سیاسی رو تبدیل کردن به فعالیت‌های چریکی که بعدم ادامه پیدا کرد، شد فدا مجاهدین و فدایی‌ها، و قبلش هم حزب توده بود. و همین خاطر همیشه فعالیت سیاسی در ایران رو بالعکس اون چیزی که مشهور شده دولت یا حکومت اجازه نده در پیش از جمهوری اسلامی، این احزاب و گروه‌های چپ بودن که اجازه ندادن. یعنی در همون سال‌های اول مجلس اول مشروطه که آغاز میشه، گروه‌های تندروی از قفقاز میان در چارچوب فعالیت‌های حزبی فعال میشن، به جای اینکه بیان توی پارلمان از طریق استدلال و آرا و غیره نظر خودشون رو پیش ببرن، از طریق اسلحه و ترقه و ترور شروع میکنن. به همین خاطر فعالیت حزبی در ایران و سابقه شم نداشتیم، تجربه شم نداشتیم، همیشه از طرف جریان چپ توی مخاطره بود، تا سال 57 که پیروز شدن و کل بساط حزب و تشکلات رو بستن. اما حالا چجوری باید عضو سازمان مشروطه بشه؟ ما تصمیم گرفتیم که در چند کشور دفتری رو ایجاد بکنیم که فعالیت‌های سازمانی اون از پایین به بالا باشه.
0: این تعریفش برای ما چی از پایین به بالا؟
1: ببینید، قبلا بر این بود که یه تعداد آدم جمع می‌شدن دور هم دیگه، اعلام حزب می‌کردن و بعد خودشون تصمیم می‌گرفتن که حالا کادرهایی رو بسازن و در جاهای مختلف یارگیری بکنن. این بالعکسه، سعی می‌کنه، یعنی ببینید ایرانی الان 8 میلیون تا 10 میلیون نفر به اونطوری که آمار میگه خارج از کشور هستن، یه دیاسپورای بسیار بزرگی.
0: بله.
1: همونطور که شاهزاده هم گفت ایران معبده، حالا این 10 میلیون نفری که خارج از کشور هستن برای ایران فکر میکنن، ما در دور جایی ایستادیم ولی هممون ذهنمون، فکرمون و عملمون برای ایران معطوف شده. حالا چه کار میتونیم بکنیم که این تفکر ما و این افکار ما بتونه در خدمت ایران قرار بگیره؟ خب این ایرانیایی که پخش شدن تو یک کشور نیستن که ما یک حزبی درست بکنیم بعد داخل اون کشور بتونیم فعالیت بکنیم، در کشورهای مختلفن. پس ما میتونیم یه کاری انجام بدیم، بیایم اول بازوهای منطقه‌ای و محلی رو درست بکنیم، بعد مثلا توی آلمان، توی انگلیس، توی فرانسه، توی آمریکا که درست شد، اینها یه کنگره مشترک برگزار بکنن و اون سازمان بزرگتر و مادر رو ایجاد بکنن. یعنی به جای اینکه ما اول رأس رو درست بکنیم، رأس بیاد ارکانش رو درست بکنه، این دفعه بالعکس باشه، بلکه این واحدهای منطقه‌ای باشن که برن آروم آروم و اون سازمان مبارزه رو درست بکنن.
0: بله، چقدر هم ایده جالبی میتونه باشه که خود خیلی خودجوش و مردمی اون ارکانها شکل بگیره و اون تصویر بزرگتر رو خودش نقش بسیار. آیه کلاشی، برنامه‌های سازمان مشروطه چیه؟ چه کوتاه مدت، چه دراز مدت؟ کوتاه بخوایم بهش اشاره بکنیم، چون زمان نداریم بخوایم باز کنیم و بشکافیم، بعد تلفن ها هم برسیم، خیلی کوتاه اگه بتونید اشاره بکنید ممنون میشم.
1: ببینید، در چند حوزه باید مبارزه کرد. یکی در حوزه گفتمانی هستش. در حوزه گفتمانی ما باید بتونیم گفتمان ملی و ایرانگرا مشروطه خواه رو در جامعه به صورت برجسته تری تبدیل بکنیم. چرا؟ چون در هر مبارزه نیاز به نیرو داریم و هر نیروی نیروی یک فکره. پس ما در مبارزه سیاسی اولین چیزی که می‌خوایم پیروزی ایده هاست. ایده ای که ما داریم، یعنی ایده ملی و روایت ملی ما و مشروطه خواهانه ما، به نظر ما ایده پیروز هستش. در کنار اون، این ایده پیروز باید توسط نیروها پیش بره. اون چیزی که توی میدان مبارزه می‌کنه نیروها هستن و اون چیزی که نیرو رو می‌تونه سازمان بده و آرایش بده سازمان مبارزه هستش. بنابراین ما علاوه بر حوزه ایده باید بتونیم یک سازمانی رو به صحنه بیاریم که بتونه نیروهای موجود در مبارزه رو سازماندهی بکنه. بنابراین برنامه ما سازماندهی نیروها و ایجاد کادرهای مبارزه است.
0: برای آغاز تا بتونیم به اون مرحله گذار برسیم، اون ترانزیشن اتفاق بیفته. بسیاری. آیه کلاشی، الان گفتید ما یک نگاه ملی داریم و برای مردم میخوایم کار بکنیم. هر کسی میاد وارد صحنه سیاسی میشه، فعالیت سیاسی میخواد انجام بده، چیزی جز این نمیگه. ما برای مردم، برای ایران و برای آزادی اومدیم. اما خب همه میدونیم نیتهای همه یکسان نیستش. حرفی رو میگن اما پشت پیشانی چه فکری داره پرورش پیدا میکنه، اون نهان است، عیان نیست. ما از کجا میدونیم؟ من امید که زیادم وارد سیاست نبودم، یه زندگی اجتماعی برای خودم داشتم و یه کارگری هستم، صبح میرم سر کار، شب میام. از کجا باید فرق بین این افراد رو بدونم که کی واقعا برای من امید اومده، برای ایران اومده، کی برای خودش اومده؟ اینو من از کجا میتونم متوجه بشم؟
1: ببینید، توی حوزه های دیگه مهم نیست کی کجا وایساده. یک فیزیکدان میتونه در مورد احکام فیزیک صحبت بکنه، یک پزشک میتونه در مورد احکام بدن صحبت بکنه. مهم نیست اون کجا وایساده، چجوری فکر میکنه، مهم اینه که داره درست میگه یا غلط میگه. اما در حوزه سیاست این نیست. هر کسی هر چی میگه باید بپرسیم کجا وایسادی. مثلا طالبان هم میتونه بگه که من طرفدار آزادی ام، گمان که داره میگه، منتها این آزادی که اون میگه طرفدار مردم هستن، باید بپرسی کجا وایساده. اون جایی که وایستاده و اون فکری رو که حمل میکنه مهمه، به خاطر اینکه اون حتما آدم یک فکره، اون نیروی یک فکره. از این جهت باید اول بپرسیم گوینده هر چیزی خودش کجا وایستاده. مثلا در جمهوری اسلامی سال 57 آقایون علما میگفتن که ما اقتصاد خوب میخوایم برای مردم بیاریم، یا ما هم میخوایم آزادی بیاریم. اول باید میپرسیم کجا وایستادی. در درون ارتجاع وایستاده بودن، در درون فقه وایستاده بودن، از درون اینها اون آزادی بیرون نمیاد. از این جهت اول باید بپرسیم کی کجا وایستاده و فریب اون حرفای قشنگ رو نخوریم. چون تو سیاست هر کسی که بیاد جلوی دوربین، مثلا من که اومدم وایستادم، حتما حرفای قشنگ خواهد زد.
0: بله.
1: هیچ کسی نمیاد جلوی دوربین بگه من آدم بدی هستم یا میخوام بیام بدبختتون بکنم. همه میگن ما میایم خوشبختتون بکنیم، چنان خوشبختتون هم میکنیم که تو خواب ندیده باشه.
0: درست.
1: اما واقعیت این نیست. به همین خاطر ما نباید مساله رو در سیاست به حرفا و شعارها محدود بکنیم. چرا؟ چون شعارهای قشنگ باعث میشه ما سرمایه اعتمادی خودمون رو بریزیم توی صندوق اونها، توی بانک اونها سرمایه گذاری بکنیم، منتها اونها اونو خرج استبداد میکنن یا خرج مسیری میکنن که به ضرر ما هست، که ما که جمهوری اسلامی این کار رو انجام داده.
0: مرسی از توضیحاتون. من شماره تماس برنامه رو اعلام بکنم، آقای کلاشی، یه پرسی ازتون دارم و برنامه امشب هم اختصاص دادیم به بیننده‌های عزیزمون که هر پرسشی در رابطه با فعالیت‌های اپوزیسیون و کنشگرای سیاسی خارج از کشور دارن از شما بپرسن که به نوبه خودتون بتونید پاسخگو باشید. خیلی ممنونتون هستم. شماره تماس ما هستش 2044 1932 300 483. 2044 1932 300 483 شماره تماس ماست. زنگ بزنید روی خط برنامه از آقای کلاشی بپرسید فعالیت های اپوزیسیون به چه صورت هستش، یا هر پرسشی که دارید از فعالیت های خارج از کشور و کنش هایی که یا واکنش هایی که داره صورت میگیره بپرسید و با هم برنامه رو ببریم جلو. امشب شب اون پرسش هایی هستش که هر شب شما از من داشتین، امشب میتونید از آقای کلاشی بپرسید که خودشون پاسخگو باشن. آقای کلاشی، پیش از هر چیز من بگم شما نگاهتون نسبت به اون حرف 32 نماینده اسرائیلی که یا حرفی یه شکری برای خودشون هم زده بودن چیه؟ من میخوام موضع شما ببینم چی بود. قطعا خبر رو شنیدید، دنبال کنید، چون اصلا ربط داره به شما اون بخش.
1: خب موضع همونی که شما گفته ای، همون شکری که مربوط به همون شکر میشه، چون هیچ کسی رو ما نمیذاریم و حق نداره که به تمامیت ارض ایران بخواد چپ نگاه بکنه. ایران یک کشوری نیست که بشه باهاش با از این شوخیا کرد. حالا خوشبختانه 25 نفرشون مثل این که متوجه شدن که اشتباه کردن، مخصوصا بعد از واکنش شاهزاده که بسیار مهم بود. اتفاقا اهمیت سفر شاهزاده به اسرائیل اینجا بود، یعنی فعال کردن یک دیپلماسی عمومی از این طرف، و همین که چون ما میدونیم در داخل اسرائیل پروژه ها و برنامه های دنبال میشه که اون پروژه و برنامه ها همراستاست با سیاست هایی که میتونه به ایران ضربه بزنه. فعال شدن جریان‌هایی از طرف ایرانیان که ایران خواه هستن و دنبال تامین منافع ایرانه، میتونه اون برنامه‌هایی که تو منطقه دنبال میشه رو خونسا بکنه و کنترل بکنه. کما اینکه در اسرائیل هم گروه‌هایی هستن که دوست دارن یه تلاش میکنن که به تمامیت ارضی ایران یا وحدت ملی ایران ضربه و صدمه بزنن، و با گروه‌های پانترکی در ارتباط هستن. خانم براندا شفر در جمهوری باکو فعاله. به نظر من مهمترین کاری که شاهزاده انجام داد این بود که یک سطحی از دیپلماسی خارج از حکومت و خارج از
0: عمومی رو
1: عمومی رو به صحنه آورده، و میشه جلوی بسیار از این خرابکاری ها رو گرفت.
0: خیلی ممنون از توضیحتون و موضع صریح و شفافی که حالا اعلام کردید. جز اینم انتظار نمیرفت شما آقای کلاشی عزیز. آقای کلاشی، شاهزاده رضا پهلوی با آغوش باز خیلی بیریا گفتن اتوبوسی راه افتاده و نیاز به دعوت هم نداره، درش به روی همه باز هست، بیایید سوار شید. دیدیم در نشستایی که انجام شد، سخنرانی که انجام شد، جای چهره های ملی میهنی و متعصب نسبت به تمامی مسائل ایران، مانند خودتون، مانند امیر طاهری یا خیلی ایدی دکتر امیر طاهری، استاد امیر طاهری عزیز و خیلی دیگه خالی بود. نیازم به دعوت نداشتید. چی باعث شد که حضور پیدا نکنید؟ میل شخصی بود یا یه عامل بازدارنده؟
1: نه، شاید خب یکی از اونا ماشین رو گروگان گرفته بود، اتوبوس رو. باید ببینیم حالا قضیه اتوبوس چی بوده. ولی ببینید، در اون جریان کسایی بودن که در مورد ابتدای طی مسائل و پیش شرط ها مسئله داشتن برای ورود به امر سیاست. برای اینکه ما بتونیم وارد سیاست ایران بشیم، باید اول نظام شهروندی اون کشور رو بپذیریم. برای اینکه نظام شهروندی ایران رو بپذیریم، باید قبول بکنیم که تو اونجا یه دولت وجود داره، یک ملت وجود داره، یک کشور وجود داره. اگر ما این پیش شرط ها رو نپذیریم، یعنی نظام شهروندی اونجا رو نپذیرفتیم، و اگر نظام شهروندی رو نپذیریم، یعنی اینکه اصلا نمیتونیم وارد سیاست اون کشور بشیم. در اون مجموعه افرادی بودن که در مورد همین پیش شرط ها و اصول موضوعه اما اگر داشتن، مثلا اینکه یه پزشک بیاد اول شک کنه بدن وجود داره یا نداره. بله، یه کسی که یه جای دیگه میتونه شک کنه، بگه اصلا من بدن وجود نداره، هر چی ما میبینیم سرابه، هر چی میبینیم ما خیاله. ولی وقتی که پزشک شد، نمیتونه بگه من نمیدونم بدن وجود داره یا نه، حتما بدن وجود داره. باید اول بدن رو بپذیره، بعد وارد حوزه پزشکی بشه. در حوزه سیاست هم همینه. قبل از این که وارد سیاست بشه، باید بپذیره دولت ایران وجود داره، ملت ایران وجود داره و کشور ایران وجود داره. پس بعضی از افرادی که داخل اون بودن در مورد همه اینها تشکیک میکردن. از این جهت خب ما نمیتونستیم با اونها سر یک میز بنشینیم، نه اونها میتونستن با ما بنشینن.
0: اگر این صحبت‌ها خیلی عیان بود و سر ابتدایی ترین مسائل و اصولی ترین مسائل یک شفافیتی نبود، چطور شاهزاده کنارشون نشستن؟
1: ببینید، شاهزاده به عنوان یک فرد فراجناحی و به عنوان کسی که داره مطالبات جامعه ایران رو نمایندگی میکنه و انعکاس میده، و از اونجایی که داخل ایران مطالبه تشکیل یک جریان فراگیر بود، سعی کرد که گروه ها و احزاب و فعالان سیاسی رو به هم نزدیکتر بکنه. به همین خاطر یه سری پیش شرط هایی رو گذاشت، و اون پیش شرط ها تمامیت ارضی و دموکراسی و یه سری اصول از این دست بود. اینها هم در ظاهر با لفاظی هایی گفتن که قبول میکنیم، و ولی وقتی که پای محک زدن به اون ادعاها اومد، مشخص شد که نه، به همچین چیزهایی باور ندارن و سعی کردن که میز بازی رو هم به هم بریزن دیگه.
0: خیلی ممنون از توضیحاتتون. اگه از این شفافتر فکر نکنید چه پاسخ بگیرم. اگه موافق باشید بریم سراغ تلفن‌ها. خیلی جذاب تلفن‌های ما کلشی. ببرمتون به شیراز با خانم حنانه صحبت بکنیم. حنانه جان درود بر تو، رو خط هستی.
2: درود.
0: درود بر شما خانم. با آقای کلاشی در خدمتتون هستم.
2: مرسی. سلام می‌کنم خدمتشون.
0: خواهش می‌کنم، در خدمتیم. می‌شنویم صحبتاتون رو.
2: من چند وقته یه سوال تو ذهنم تکرار میشه. فهمیدم که چه چیزی در مناسبت‌ها و سیاست‌های جهانی تغییر کرده که سال 57 خمینی رو با اون ایدئولوژی و افکار رادیکال خیلی راحت پذیرفتن و به نوعی راه رو براش باز کردن که بتونه بیاد ایران و اون عقایدش رو پیاده کنه، و شاهزاده با اون سابقه خانوادگی درخشان و خدماتی که به ایران کردن الان تو جامعه جهانی احتیاج داره که خودشو ثابت کنه، خودشو معرفی کنه. چه چیزی تغییر کرده تو این چند سال؟
0: خیلی پرسش جذابی بود حنانه جان، خیلی ممنون. من از آقای کلاشی درخواست میکنم پاسخ بدن. شما از تلویزیون گوش کن که برات هزینه نیفته خواهرم.
1: درود بر بانو حنانه گرامی. ببینید اون موقع جنگ سرد بود، فضای جنگ سردی بود، به همین خاطر عصر انقلاب‌های ملهم چپ بود. از این جهت با توجه به اینکه جریان اسلامی و جریان چپ روی هم افتاده بودند، یعنی یک همپوشانی به وجود اومده بود و در فضای جنگ سرد میشد کارهای مسلحانه کرد، الهام بخش از الهام گرفته از کوبا و فیدل کاسترو از این دست مسائل، به این دلیل جهان آمادگیشو داشت، به اضافه اینکه در اون بره چند تا محاسبه پیچیده‌ای وجود داشت. یکی اینکه غرب فکر میکرد که خب سرکار اومدن اسلامگراها باعث میشه که چپ نتونه در ایران انقلاب خالص چپ انجام بده، یعنی ایران در بلوک شوروی و بلوک چپ نیفته. از طرف دیگه شوروی استقبال میکرد به خاطر اینکه شاه یک حکومت مستقلی بود در منطقه و فکر میکرد که همپیمانانش سرکار میاد. تو آلمان شرقی گروه های چپ ایران که تو آلمان شرقی بودن، اسنادی از آلمان شرقی منتشر شده مربوط دستگاه امنیتیش، اونجا نشون میده که نامه نگاری میکنن، کیانوری نامه مینویسه و میگه که انقریب هستش که وزیر اطلاعات در جمهوری اسلامی دوره اول از حزب توده باشه، احتمالا منظورش موسوی خوئینی ها باید باشه. یعنی میدونید همه اینا فکر میکردن که با پیروزی انقلاب اسلامی میتونن دستاوردهایی داشته باشن، البته متوجه بودن که خطراتی هم وجود داره، اما مواهب اون رو و مزایای اون رو بیشتر به نفع خودشون میدونستن. الان مسئله شاهزاده سر کار آمدن یک حکومت ملیه، یک حکومتیه که دوباره میخواد توی این منطقه حساس جهان به ایران قدرت ببخشه. این قدرت ما به این راحتی نیست که دیگران اجازه بدن که این ملت دیگه قدرتمند بشه. برگرده به ریل توسعه اقتصادی این کشوری که الان در یکی از حساس ترین مناطق ژئوپلیتیک دنیاست، به منابع انرژی دسترسی داره، شاهراه جهانه، یک جمعیت پویا و باسواد داره و با انگیزه، عقبه تاریخی تمدنی داره. اگر بتونه برگرده توی مسیر اقتصادی صحیح، اگر بتونه تنش‌های نالازم با جهان رو حذف بکنه، اگر بتونه ایران رو جایی بکنه که نخبه‌ها به جای اینکه فرار بکنن در ایران سر کار باشن، اگر بتونه یک دوره حکومت کارآمد درست بکنه، با پدیده به نام ظهور یک قدرت جدید در جهان و منطقه مواجهیم. همچین حکومتی در ایران میتونه به سرعت بدرخشه و سهم بزرگی از قدرت رو بخواد. اگر حکومت سابق ادامه پیدا میکرد، ما دعوامون به جای اینکه الان سر مسائل حاشیه‌ای باشه، دعوامون بر سر این بود که چرا ما نباید حق وتو داشته باشیم در شورای امنیت. یعنی یکی از اون صندلی‌ها رو ما برمی‌داشتیم تا اینکه اصلا الان صندلی نداشته باشیم. به همین خاطر مسئله وارد باشگاه قدرت جهان شدنه. با یک جریان ملی و حکومت ملی ایران میتونه به سمت باشگاه قدرت در جهان پرتاب بشه. به همین خاطر الان موافقت به حال به دست آوردن رفع ممانعت خارجی سخته. الان
0: سخته و و بر نمیتوان به ویژه کشورهای همسایه که الان دارن اصلا سود میبرن از این شرایط ایران. خیلی ممنون از توضیحاتون. ببرمتون رشت آقای کلاشی، بریم پیش فرشاد. فرشاد عزیز درود بر تو، گیل مرد صحبتات رو میشنویم، روی خط هستی. ما بیشتر
3: درود بر امید عزیز و جناب کلاشی عزیز، خیلی خوشحالم تونستم بیام رو خط.
0: ما هم
3: در ابتدا میخواستم درود بفرستم به شاهزاده عزیز ما. صحبتشونه که نگاه میکردم واقعا باعث افتخار بود که دوباره دارن ایران و تو دنیا مردم ایران و ملت ایران و به جایی میرسنن که با حقمون بود باشیم. این یک نمونه کوچیکش که به نظر من خیلی بزرگه. دیروز سخنرانی میکردن
0: بله.
3: و احترامی که به ایشون میذارن، به ملت ایران میذارن و این فیوزه را نماینده این شکل بوده که خوردن و دید اکسال عملی که انجام شد از طریق شاهزاده، با این که خیانت بزرگ و پدران ما کردن به این خان بزرگ بدون هیچ ادعایی، در کمال فروتنی و افتادگی بزرگی منش خودشون رو نشون دادن و فقط برای ایران دارن کار میکنن. همین نمونه میتونه چشم خیلی ها رو باز کنه. ملت دیگه چی میخوایم؟ بالا کسایی اومدن کنار شاهزاده نشستن کهشون بزرگی خودشون نشون دادن و بیشتر بزرگیشون مشخص شد. فیلمی که نشستن 8 نفره شاهزاده اومد فرصت داد، اومد جای حرف نمونه. به نظر من کار خیلی بزرگ انجام دادن و عشق میکنم الان افرادی مثل آقای کلاشی، استادای بزرگی میدونم که حرفای منطقی دارن، درست دارن و یه بنیاد درست دارن از بیشه پایه‌گذاری میکنم. من خودم به عنوان مشروطه‌خواه از این اساتید زیاد گرفتم و خیلی خوشحالم که امشب مهمون برنامه شد.
0: مرسی از تماست فرشاد.
1: از تو شما درد نکنه فرشاد جان.
0: آیا کلاشی بریم تهران، بریم با توماچ صحبت کنیم. ما بیننده هامون که زنگ میزنن نام بچهای دربند یا شهدامون هم رو خودشون میذارن که تو برنامه تکرار بشه. الان توماچ بهمون زنگ زده از تهران. توماچ جان درود بر تو، رو خط هستی.
4: ممنون، مرسی. درود خدمت شما و آقای کلاشی. آقای کلاشی من سعی میکنم هول نشم که به تمام مطالبی که میخواستم بپرسم و یادم بیاد و بتونم بپرسم. یه مسئله این که از نظر من یه اشکالی که تو ادبیات سیاسی یا ادبیات فارسی شد بعضی جاها ایراد پیدا میکنه، تو کارهای سیاسی مخصوصا، اینه که مثلا اگه شاهنشاه یا مهر میومدن گفتن ما خاندان پهلوی عشقی جز عشق ایران و سرافرازی ایرانی ها نداریم، بازم بعضی ها میومدن میگفتن نه ایشون ما رو از پنکه ها بیزون میکنه، نه ایشون اگه میرفت بغل کارکنا، کارمندای کارخونه ها، تمام کارگرها بغل خانواده هاشون وای میستاد، عکس میگرفت، براشون اهمیت قائل بود، بازم بعضیا میگفتن نه ایشون ببخشید عذر میخوام نوکر امریکاست. منظورم اینه که یه چجوری بگم، دو دوزه بازی این وسط تو پیشینه ما هستش که به نظر من از که یکی از دلایلش که بعد از اینکه رضا شاه کبیر از ایران رفتن و این فرقه ها که توی آذربایجان بود که بعدش به خود روسیه پناهنده شد، مثلا این یه عقبگردی داره که الان میشه ازش مثلا استفاده کنن به قولی. و این که یه چیزی هستش که جالبه و آقای کلاشی خواهش میکنم در موردش اگه بشه توضیح بدن، این که الان مثلا آقای شاهزاده رضا پهلوی خیلی واضح، خیلی با فارسی به قولی سلیس اومدن گفتن که هر کسی که مهر ایران تو دلشه، عشق ایران رو داره، میتونه بیاد بشینه با هم صحبت کنیم. و خیلی، یعنی منظورم که کلماتی که به کار میبرن خیلی درک و فهمش ساده است. من نمیدونم چرا بعضیا دوباره مثل قبل، مثل موقعی که مثلا عکس آقای خمینی رو تو ماه دیدن، باز میخوان بگن که نه ایشون مثلا اینجوری نیست، ایشون دنبال چی قدرته. یا با این خب به نظر من همون دلیلش همون از گذشته نشأت میگیره. و یه چیز دیگه که میخواستم از آقای کلاشی بپرسم این که آقای کلاشی به نظر شما یه حزبی تشکیل دادن به نام مثلا

0: براشون هزینه میفته. ممنونم ازت آیکل شو شما هستیم.
1: ما چون ممنون، ماشاءالله چه اطلاعات خوبی هم داشتن در مورد. ببینید اون عقبه‌ای که میفرمایید باز هم ما بودیم که دووم آوردیم، به خاطر اینکه به نقشه رو حتما شما نگاه کردید، بینندگان عزیز هم ببینن نقشه رو، ما چه مرز مشترکی داشتیم با شوروی. شوروی شوخی نبود، نصف اروپا رو بلعیده بود.
2: بله.
1: در آمریکای لاتین قدرت داشت و خب اونورم چین کمونیستی بود. ما در اون فضا دوام آوردیم، خب خیلی کار بزرگی بود. اینکه با این ضربه‌ای که خوردیم داریم عبور میکنیم از اون فضا، این خودش دستاورده. خیلی بدتر از این میتونست باشه.
2: بله.
1: مجاورت شوروی همچین چیزی. در مورد حزب کارگر ببینید، وقتی شما حزب کارگر درست میکنید باید در مورد دستمزد، در مورد سیستم های اقتصادی، بهره های بانکی، ساعات کار، مرخصی و از این قبیل مسائل باید
2: امنیت شغلی ایمنی
1: کنه. بله. با توجه به اینکه الان این باید اینا رو تبلیغ بکنه و بعد بره توی پارلمان بتونه این رو تبدیل به قانون کنه، مصوبه کنه. ما الان همچین ظرفیت و زمینه‌ای رو توی ایران نداریم. اول اون حکومت قانونه باید ایجاد بشه و بعد مثلا احزاب دست چپی ما و احزاب دست راستی ما به وجود بیان، برنامه ارائه بدن، مردم به اون برنامه رأی بدن، بره توی پارلمان و بعد بتونه مصوبه درست بکنه.
0: خیلی ممنونم کلش از توضیحاتتون. سری بزنیم به تهران با کیوان صحبت بکنیم. کیوان جان درود بر تو، روی خط هستی با کلاشی، میشنویم صحبتات رو.
3: سلام مخلصم.
0: به روی ماه کیوان جان، برو بریم.
3: آقای کلاشی عزیز، یه دو تا سوال داشتم از شما. آقای پهلوی تو اوج همبستگی که ایجاد شده بود، اومدن این کمپین رو انداختن به نام کمپین وکالت می‌دهم.
0: من ببخشید یه پرانتز باز بکنم، آقای پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی این کمپین رو راه ننداختن، این خودجوش از سوی برخی از هواداران بود.
3: بله بله دقیقاً.
0: ببخشید از یه لفظی استفاده کردم، متوجه نشدم.
3: شاه اللهی دقیقاً مثل حزب اللهی که این طرف الان وجود دارن و رفتارهای بیش از حد افراطی انجام میدن.
0: بله.
3: ببینید من الان یه چیزی رو دارم میبینم توی هم طرفدارای اسلامی هم طرفدارای آقای پهلوی، یه چیزی که آقا حکومت پهلوی هنوز سر کار نیومده، این شاهولایی یه اشتباه میکنن، یه نفر یه جوری میزن سرش که نابود میخوام بکنن طرفو. چرا آقای پهلوی از اینا اعلام براءت نمیکنه؟ چرا علنا نمیگه آقای ایکس و ایگرگی که در دور اطراف من هستن من اینا رو تایید نمیکنم، واسه اعلام براءت چرا نمیکنه؟ نه یک سال دو سال، این موضوع 20 ساله هست. خودتون بهتر از من میدونید، آقای کبشی یه سری افراد هستن که ایشونو شدیداً دارن زیر سوال میبرن. سوال بزرگیه برای من، چرا اعلام براءت نمیکنن از این افراد؟
0: مرسی کیوان، اگه پرسش تموم شده من قطع کنم که برات هزینه نیفته برادر. آقای کلاشی
3: دوست دارم.
0: مخلص بدونه باشی آقای کلاشی. این ترمیه که خیلی میشنویم این روزها با توجه به حالا برخوردهایی که انجام میگیره، توضیحات با شما.
1: ببینید این که کسایی فکر بکنن چون اونور حزب اللهی وجود داره و اینور شاه اللهی وجود داره، این نشون میده که مفاهیم رو عمیق دقت نکردن. حزب اللهی به این معنا هستش که ولایت فقیه وجود داره، احکامش از طرف خداوندی میفهمه و بعد میاد و شما باید مرید اون باشید. در نظریه پادشاهی مشروطه که همچین چیزی نیست. مگه تو انگلیس همچین چیزی وجود داره؟
0: نخیر.
1: در ایران هم همچین چیزی نیستش. پادشاهی مشروطه یعنی پادشاهی مبتنی بر قانون، پادشاهی مبتنی بر پارلمان. اما برچسب زنی برای حذف حریفه. اون کسانی رو که این مدت دارن میگن شاه اللهی، اغلب بچه های پاک ایرانی هستن که روی اصولی وایستادن، بدون مزد و بدون اینکه امتیازی بگیرن، با خطر انداختن خودشون دارن از اصول و مبانی محکمی دفاع میکنن. اون حزب اللهی که شما میگی دوست عزیزم، اون ما به ازا داره توی ایران نشسته، از مواهب حکومت مستقر داره استفاده میکنه. اما اونهایی که اومدن این وسط، یعنی برای ایده پادشاهی دارن جان نثاری میکنن، فداکاری میکنن، دفاع میکنن، چیزی نمیگیرن. اگر جانشون رو ندن چیزی نمیگیرن. اگر به پست و مقام و مشاغل و امتیازات پشت پا میزنن، به خاطر اینکه داخل اون ایده چیزی رو میبینن. داخل ایده پادشاهی عظمت ایرانه،
0: یک پارچگی میهنه،
1: ایده آزادیه.

0: اقتدار.
1: اقتدار، تمام آزادی هایی رو که آزادی های مدرن رو که ما به دست آوردیم داخل پادشاهی مشروطه به دست آوردیم. ما در اون دوره کوتاهی که داشتیم زنانمون از پستو اومدن بیرون، درس خوندن، خواننده شدن. همه ما خاطره داریم با صدای هایده مؤسسه. اگر شاه نبود ما نه هایده داشتیم نه مؤسسه داشتیم. این همه خواننده‌ای که برای ما لحظات خوب دارن خلق، هنوز دارن خلق.
0: این تو سطحی ترین نگاهی که میشه کرد به ماجرا،
1: سطحی ترینه. ولی همه ما لحظات شاد و غم داشتیم، لحظات شاد و غممون رو با همین خواننده ها به دست آوردیم.
0: بله.
1: جوانان نسل قبل با همین صداها عاشق شدن، با همین صداها ازدواج کردن،
0: هنوز با همین صداها دارن زندگی
1: میکنن، با همین صداها دارن ازدواج میکنن و زندگی میکنن. ببینید دو ایده رو نباید قاطی بکنیم. اونهایی که دارن برای ایده پادشاهی الان فداکاری میکنن دنبال ارزش‌های دیگه، همون چیزی که گفتم، یک پارچگی، عظمت ایران، اقتدار ایران، رفاه ایران. بهترین دوره رشد اقتصادی ایران دوره پادشاهی بوده. آزادی‌ها،
0: تقسیم سرمایه‌های ملی عادلانه بین مردم.
1: اصلا ایده پادشاهی رو که ما ورداشتیم، آزادی‌های اجتماعی از بین رفته. الان دنبال اون آزادی‌هایی هستیم که با بودن پادشاه در رأس امور به دست آورده بودیم. در بین اون همه خطر، در بین اون همه تهدید، در بین اون همه فشار، جامعه 50 60 سال پیش که مثل الان نبود، که جامعه بود نسبتا متحجرتر.
0: بله، از قاجار اومده بودیم و
1: از قاجار اومده بودیم، نیروهای روحانیت قوی تر بود، تجربه نکرده بودن مردم روحانیت رو.
0: بله. به
1: حرفش گوش میکردن. در اون فضا تونسته این ایده موفق آزادی رو جلو بیاره، اون رفاه رو بسازه. حالا اگر جوانان، اگر آدمهایی، اگر دخترانی، اگر پسرانی بیان از این ایده دفاع بکنن، حالا اگه میخواد بگید اسمشو شاه اللهی، ایراد نداره، ولی توش نکته منفی وجود نداره.
0: البته آقای کلش فکر میکنم منظورشون نه اون دوستان نیت پاک و راسخ تو ایدهشون که دارن پا تو میدون گذاشتن. بعضا تو بعضی میتینگ ها و تظاهرات میبینیم یه سری آدم ها میان با پرچم شیر خورشید، با عکس شاه اسد، با عکس پادشاه فقیدمون یه سری کار رو انجام میدن، پرچم بقیه رو میکشن. فکر میکنم روی سخن با اونا هست که یه سری کار رادیکال دارن انجام میدن.
1: ببین، در هر حرکتی هم گروه رادیکال وجود داره، هم گروه عاقل.
0: بله.
1: به مرور جریان عاقلتر و جریانی که داره یه سری پرنسیپ ها رو رعایت میکنه تقویت میشه. ما نمیدونیم الان واقعا که آیا اونی که داره این کار رو انجام میده مال گروه های دیگه است، از جای دیگه اومده.
0: این هم میتونه باشه.
1: مثلا من دیدم که در همین لندن یه حرکت خیلی کوچیکی شکل گرفته بود، بعد یه نفری رفته بود اونجا مثلا اینکه همون جریان کوچیک رو هم میخواسته به هم بزنه.
0: بله.
1: بعد گفتن که این پادشاهی خواهد، بررسی شد دیدن که نه، متعلق به یکی از این گروه های تروریستی هستش،
0: فرقه‌ای
1: هستش. خب این نمیشه خیلی معلوم کرد که کجاست. اما این رو باید بگم که این وظیفه ما پادشاهی خواهان هست تا حدی که میتونیم تمام تلاشمون رو بکنیم عقلانیت بر جریانمون حاکم بشه،
0: با خرد بریم جلو،
1: با خرد بریم. پرنسیپا و پرستیژ های پادشاهی خواهی رو باید رعایت بکنیم. چرا؟ چون ما معتقدیم که با ایده پادشاهی ایران به آزادی و دموکراسی میرسه. پس بنابراین باید اون جریان هایی رو که ضد عقل و ضد خرد هستن، ضد اون منش و شخصیت پادشاهی هستن رو بتونیم کنار بذاریم، یه مهارشون بکنیم. این وظیفه ما هستش. اگه کوتاهی هم هستش، گردن ما هستش که نتونستیم اونطوری که باید و شاید سازماندهی بکنیم، به اصطلاح خط بدیم، و حتما در آینده این نقیصه هم برطرف.
0: این پذیرش این مسئولیت با اینکه به شما حالا چندان ربطی هم میتونه نداشته باشه، خیلی شجاعت میخواد. ممنون از شما. خدا نور به همون زنگ زد از کاشان. آیه کلاشی، خدا نور عزیزم، روی خط هستی.
2: سلام خدمت آقا امید عزیز،
0: روی ماهد
2: کلاشی عزیز، مهمان برنامه. آقا امید، من یه سوال دارم که وقتتون نمیگیرم. من شنیدم که یکی از مدیر کلهای جمهوری اسلامی گفتن که در صورت کسری بودجه ما قشم و کیش و مجبور چیم واگذار میکنیم. آیا اصلا همچین امکانی وجود داره، یا نکنه خدای نکرده این کارو کردن و الان دارن عادی سازی میکنن و این نگرانی خب بین مردم الان زیاد شده؟ و این جمله رو امروز فکر کنم مدیر کل بیمه های تامین اجتماعی گفته.
0: بله، گفته احتمالش هست.
2: یه ذره نگران بودم، گفتم آره اگه ممنون میشم.
0: بله، چشم. چش آقای کلشی ازشون درخواست کردم توضیح بدم. در راستای صحبت‌های شما من بگم امروز خبر اومده بود که روزنامه سازندگی اعلام کرده 19 بنای تاریخی در ایران به مزایده گذاشته میشه. و از جمهوری اسلامی میدونیم هیچ چیزی بعید نیستش. حالا توضیحات شما رو بشنویم در این باره.
1: من تو راه بودم، اخبار رو دقیق نمیدونم، ولی من با همین قانون اساسی جمهوری اسلامی منعی وجود داره. باید ببینیم که منظورش از فروش و یا واگذاری چه است. به لحاظ کلی که نمیتونن بفروشن، احتمالاً واگذاری مثلا 10 سال 20 سال منافعش رو بخوام واگذار بکنن. البته جمهوری اسلامی بعدش نمیاد، یعنی مدیران فاسدی که هست بعدشون نمیاد هرچی پیدا بکنن بفروشن.
0: بله.
1: اما اینکه بخوان به صورت کلی واگذار بکنن امکان پذیر نیست. در ایران هم انقدر جریان ملی قدرتمنده که زیر بار این مباحث نمیره.
0: نه. خیلی ممنون از توضیحاتتون. بریم کرج با ایران دخت صحبت بکنیم. ایران دخت دوست داشتنی روی خط هستی.
3: سلام.
0: بروی ماهتون خانم.
3: درود بر آقای کلاشی. من همیشه بحث سیاسی شما رو همیشه دنبال میکنم و گوش میدم. سوالی که از حضور شما دارم اینه که چرا احزاب سیاسی ما راهشون از ما جداست؟ سال 57 ما مردم، توده مردم، به خاطر اینکه همه دنبال زندگی کردن بودن آگاهی سیاسی نداشتن، اما احزاب ما داشتن. اونها چرا این تشخیص رو ندادن و شاه رو با خمینی عوض کردن؟ آیا شما تا حالا شنیدید در کشورهای خارجی که احزاب سیاسی دست به ترور مقامات اون کشور بزنن؟ آیا شنیدید که احزاب سیاسی برن بانکاشون رو بزنن؟ آیا شنیدید برن بمب‌گذاری تو اون کشور بکنن؟ چرا احزاب سیاسی ما اصلا انگار که یک عده تروریستن؟ احزاب سیاسی در کشورهای دیگه همه دارن برای بهتر بودن اوضاع اون کشور تلاش میکنن تا بتونن رأی بیشتر بیارن. چرا مال ما همشون یک عده گروه تروریستی هستن؟ و بعد چرا اینقدر کینه نسبت به خاندان پهلوی دارن؟ اگر اینا گروه های سیاسی هستن که واقعا عرق ایرانی دارن، ایران براشون مهمه، مردم ایران براشون مهمه، دلسوز مردم ایران هستن، چرا به خاندانی که اینقدر خدمت به ایران کردن اینقدر دشمنی دارن باهاشون؟
0: خیلی ممنونم.
3: وقتی که شما ببینید هر کس یه ایرادی داره، هیچ کس نمیتونه بگه در هیچ جای جهانی هیچ رئیس جمهوری، پادشاهی چیز نداره، اشتباه نداره. قطع شدم؟
0: نه خیر، داریم میشنویم خانم ایران دخت.
3: ایرادی نداره. من میخوام بگم که آیا خاندان پهلوی اینقدر ایراداشون زیاد بوده که اصلا حسنا هیچ به چشم نمیاد و باید اینقدر مورد هجوم و حجم قرار بگیرن؟ و جالب اینه که در این 40 و چند سال احزاب ما هیچ گونه رشد سیاسی نکردن و هیچ تجربه پیدا نکردن و دوباره همون سفارایی سال 57 الان هم کردن، الان هم به همون روال دارن میرن. فقط دشمنی با خاندان پهلوی، اصلا براشون مهم نیست ایران چی بشه چی نشه، مردم وضعشون چیه چی نیست، فقط خاندان پهلوی.
0: مرسی خانم ایران دخت. اگر اجازه بدید من از آقای کلاشی درخواست کنم پاسخگو. خیلی ممنونم از تماستون. آقای کلاشی با شما هستیم.
1: من تو فکر کنم سوال اول دوم بود یه اشاره کردم، اون تا خب زمینه کافی نیست الان خیلی مفصل
0: بپردازیم،
1: ولی بله کوتاهی اشاره کنم. ببینید همونطور که عرض کردم، ما از همون مجلس اول گرفتار این جریان های چپ بودیم که از اسلحه استفاده میکردن، بوم مینداختن، به خاطر اینکه وقتی انقلاب بلشویکی شد توی شوروی این سرایت کرد به داخل ایران، هم قفقاز رو گرفت هم ایران رو. مخصوصا که انقلاب بلشویکی توی قفقاز زودتر از خود روسیه مادر اتفاق افتاد. در سال 1903 اولین بار توی تفلیس بانکی رو زدن. یعنی اینا سابقه داره. اینکه ایشون میفرمایند که چرا احزاب ما بانک میزدن، به خاطر اینکه استالین با دوستش در گرجستان در تفلیس اولین بانک رو اونجا مصادره کردن. 1903 آغاز شده بود ایده چپ. وقتی که اینی میخوام بگم که قفقاز داشت میجوشید از حرکت های انقلابی، چه سمت ارمنستانش که خب ایروان و اینها که شاومیان بلند شد اومد سمت باکو، و بعد چه حوزه صابونچی در باکو، بعد ایران قسمت آذربایجان و شمال از رشت، نیروی کارگر بلند میشد میرفت، وضعیت خراب بود توی ایران دوره قاجار، بلند میشدن میرفتن تو حوزه صابونچه، جمهوری بعدن شد جمهوری باکو، توی صابونچه کار میکردن. صابونچه خیلی مهم بود اونجا، حوزه نفت نوبل و اینا همه اونجا بودن، روچیلتا اونجا بودن، همه اومده بودن اونجا و سرمایه گذاری میکردن. حوزه کارگری بود. ایرانی ها هم که کار نداشتن، کشاورزا اینا زمین رو ول میکردن، دهقان ها بلند میشدن میرفتن اونجا کار میکردن. اونجا با واحد چپ کمونیستی آشنا شدن. وقتی اینا بلند شدن اومدن داخل ایران، با خودشون ایده ها رو آوردن. از طرف دیگه هم دوباره یک گروهی از اون قفقازی ها بلند شدن اومدن داخل ایران و بعد اونها یک سنت سیاسی در ایران شکل دادن که داخل اون همین چیزایی که خانم محترم اشاره کرده میکردن. بله.
0: خیلی ممنونم آقای کلاشی از توضیحاتتون. بریم به تهران سر بزنیم. مهرشاد شهیدی نام این بینندمون هست که از شهدای راه آزادی هستن، رو خودشون گذاشتن. دوست گلم رو خط هستی، صحبتات رو میشنویم.
4: درود و ادب.
0: مخلص
4: جمعه داریم؟
0: بله مهرشاد جان، رسا.
4: درود میفرستم به دادگر بزرگ، دادمهر عزیز، اعلیحضرت رضا شاه دوم، شما امید جان، جناب آقای کلاشی عزیز. یک موضوعی رو می‌خواستم عرض کنم، این که جوامع مدرن و کشورهای پیشرفته وقتی میان از دین گذر می‌کنن و اخلاق و قوانین که خودش ساطع شده از مسائل دینی است به یک جمعی و به یک ایدهی میرسن برای اداره جوامع، وقتی ما امروز به این رسیدیم مطمئنن از خیلی از مدل‌های حکمرانی هم باید گذر کنیم و در جامعه پیشرفته امروز باید بهترین نوع حکومت رو بپذیریم. خوشبختانه در ایران در تاریخ ما داریم بهترین مدل پادشاهی، پادشاهی کوروش کبیر بود که هنوز که هنوزه به عنوان مدرن ترین روش حکومتداری ازش یاد میشه و متاسفانه حسادت انسان، منیت ها باعث شد مدل پادشاهی که کوروش کبیر بنا نهاده بود به قهقرا بره در سالهای بعد و قرنهای بعد. اکنون ما به یک فرشته‌ای رسیدیم که حالا بنیانش از پدر و پدر بزرگشون هستش، اعلیحضرت رضا شاه دوم، که روش مدرنی در حکومتداری رو دارن ارائه میدن، یک نوع پادشاهی مشروطه که در واقع جمهوریت هم درش در واقع تبلور داره و نگاه اعلیحضرت این هستش که حکومت حکومت مردم باشه و پادشاهی در واقع یک نماد باشه و یک مظهر باشه برای اتحاد مردم. و مقاومت چپ ها و مقاومت بعضی افراد و مقاومت بعضی اندیشمندانی که واقعا در کشور هستند به عنوان روشنفکر و مقاومت میکنن در مقابل این دیده و در مقابل اصلا نام پهلوی، واقعا برای من یکم ثقیله. خیلی از دوستان، من خواهش میکنم از جناب آقای کلاشی که این روش ها، این مدرنیته و این ایده رو باید به عنوان کسی که بالاخره یک حزبی رو بنیان نهادید و دارید در این مسیر قدم میذارید و کار میکنید، این ایده ها رو یکم بازترش کنید برای عموم مردم بیشتر مشخص بشه تا مردم بتونن اونس بگیرن با این موضوع.
0: مرسی مهرشاد.
4: یاد دارم صحبت
0: نیست. نه اصلا خیلی هم به اندازه بود، ولی اگه اجازه بدی ازت جدا بشیم صحبت های کلاشی رو بشنیم که بقیه رفقا پشت خط براشون هزینه نیفته، اونا هم بتونن صحبت
4: کنن. من یه مطلب دیگه عرض کنم
0: جان.
4: پست خواهی میکنم. جناب آقای کلاشی، حزبی دارین شما؟ من می‌خواستم ببینم که مایی که تو ایران هستیم و میتونیم کمک کنیم، حالا با رعایت مسائل ایمنی که ما هم اذیت نشیم، بتونیم اینجا جز همون لایه‌های پایین بتونیم به شما کمک کنیم و تو این روند گذار واقعا سهمی داشته باشه. این هم اگر بدید
0: مرسی مرشد عزیزم. آقای کلاشی در خدمت شما هستیم.
1: بله سپاسگزارم از دوست گرامی. ببینید ما هدفمون مبارزه در داخل ایرانه، مبارزه که در بیرون نمیشه، که هر سازماندهی باید در داخل باشه. به همین خاطر فعالیت‌های ما معطوف به ایرانه و من هم مبارزم در داخل ایران بوده. خروجم هم از ایران نه به خاطر این بوده که زندگی بهتری رو در بیرون دنبال بکنم.
0: خب هم بازداشت شدین هم تحت تعقیب.
1: بسیار بسیار. من در کرج بودم، در خوزستان بازداشت بودم، در اصفهان.
0: از دوران دانشجویی گویا.
1: بله. این فراوان بوده. منتها بحث اینه که کماکان این خروج من از ایران برای ادامه فعالیت سیاسیم هستش. محور فعالیت ها مبارزات ما داخل ایران خواهد بود و قطعا کمک خواهیم کرد برای بهبود سازماندهی در داخل ایران و گسترش فعالیت ها.
0: خیلی من آیه کلاشی تارنمایی هستش یا وبسایتی هستش بچه بتونن برن راجع سری اطلاعات رو به دست بیارن، حالا یا توضیحاتی اگه هست یا اگه اخباری میذارید اونجا آپلود میکنید؟
1: این مشروطه.org تازه راه اندازی شده، البته نوپاس گسترش پیدا خواهد کرد، اما در آینده بیشتر با مردم صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت چجوری داریم سازماندهی
0: میکنیم. بیشتر بیان دیگه.
1: بله حتما.
0: دم شما.
1: اما این رو هم بگم در داخل ایران به شدت فعال هستیم.
0: بله.
1: و خب به این معنا نیست که سازماندهی وجود نداره، در داخل ایران سازماندهی وجود داره، دوستان به خوبی دارن کار میکنه، ولی باید گسترش پیدا بکنه
0: و به فصلش نمایان میشه دیگه.
1: به فصلش هم نمایان میشه. شما هم بخواید ما بیایم قربان، از شما خواستن از ما اومدن.
0: به به. بریم آبادان آیه کلاشی. بریم توماجی این بار از آبادان سر بر آورد و به ما زنگ زده. درود رفیق گلم، رو خط هستی.
5: سلام جناب امید عزیز و جناب آقای کلاشی عزیز، از اینکه آقای کلاشی مهمان شما هستن و همیشه من پیگیر سخنان باروار آقای کلاشی هستم خیلی خوشحالم. امید جان من به قدری صحبت دارم، میخواستم ببینم که آقای شاهزاده چرا پیگیر اینترنت آزاد نیست. شما نگاه بکنیم ما تمام، خب انقلاب تو ایران صورت گرفته تموم شده، یعنی یه چیز تمام شدنیه، یعنی دیگه اصلا چیزی به نام اینا نیست. اینا خودشون میدونن که هر روز دارن مبالغ دلار و اینا رو بالا پایین میکنن، ولی من با توجه به این که پول بلوکه شده ما زیاد داریم توی آمریکا،
0: بله،
5: جاهای دیگه، اینا نمیتونن شاهزاده پیگیر بشه اگر این مبلغ حتی با او هزینه ها چیز میشه، این اینترنت آزاد و برای مردم اوکی بکنن که بتونن همدیگه رو پیدا بکنن. الان مردم همه آمادن، آماده همه چیز هستن، مثلا فضای مجازی نمیتونن همدیگه رو پیدا بکنن. طرف باید بره 250 تومن بده یه فیلتر شکن بگیره که بتونه به فضای مجازی باوجیز بشه. لطفا فقط دوست داشتم پیگیری این قضیه بشه، یه برنامه برای این قضیه بذاریم.
0: چشم.
5: اینترنت آزاد چجوری باید پیگیری بشه؟
0: من
5: خودم الان مثلا من شدیداً بیرون نگاه کن، من از شما هستم امید جان، یعنی من جزوی از کانال من تو هستم، 10 سال دارم دنبالش میکنم. من یه امید دیگه هستم، یعنی یه امیدی مثل شما امید خلیلی بیرون دارم صحبت میکنم. تو خونم هم اعتراض مدنی اینه که به شما زنگ میزنم دیگه.
0: بله.
5: بیرون هم اعتراض مدنی دارم، هر جا میشینم صحبت میکنم، از هیچ چیز هم نمیترسم. بچه 8 ساله هم دارم، ولی به خاطر رشد
0: بمونه برات
5: بهتر بودن زندگی بچه‌ام دارم اعتراضاتم رو کامل میکنم. من خواهش میکنم شاهزاده باید پیگیری اینترنت آزاد بشه. اینترنت آزاد خیلی خوبه که دیگه ما به انقلابمون تم پایان ده.
0: چشم تو ماج دوست داشتنی، ممنون از تماست. فرزند 8 سالت هم ببوس از سمت ما. آقای کلاشی یک سری بوروکراسی داره و یک سری دولت ها این وسط درگیر هستن، چقدر سخت هست و چقدر ساده میتونه باشه کارش آزاده برای انجام همچین پدیده اینترنت آزاد برای ایران؟
1: پولا رو که پولای بلوکه شده رو که در اختیار کسی دیگه نمیذارن، این درخواستایی میشه، اینجور درخواستایی رو معمولا مطرح میکنن تو مذاکرات افراد سیاسی، ولی فعلا در این مرحله دست کم پولی در اختیار اپوزیسیون قرار نمیگیره، چون یه بدعت جدیدی میشه، یک خلاف اون مناسبات حاکم بر نظام بین الملل هستش. اما در مورد اینترنت آزاد یک فرد فنی باید بیاد توضیح بده، چون من توضیح خواستم از دوستان گفتن که بسیار سخت، سخت افزارهاشو به ایران رسوندن کار بسیار دشواریه، از طرف دیگه یه وقتی سخت افزارهاش هم رسید تازه قابل شناسایی هستش و
0: میتونن بیان بالا سر.
1: من فکر میکنم که به زودی خود برادران قاچاقچی به قول آقای احمدی نژاد حلش خواهند کرد،
0: اصلا مشگرد دارن که موزل ایجاد کنن خودشون
1: حلش میکنن. یه زمانی ویدیو همینجوری بود دیگه، میذاشتیم توی ساک مشکی روشم، اونا ساکای هموم بود، روشم یه حوله میذاشتیم بس میبردیم این شعله رو میدیدیم از این آره شعله خطرناک.
0: چه فیلمیه
1: و اینه که حل خواهد شد، من فکر میکنم به مرور خود این برادران حلش میکنن چون توش پول هستش. اما رسوندن اون از طریق اپوزیسیون کار سختیه، من تا دوستانی کارگروه های درست کردم و دارم فکر میکنم بررسی میکنم، من چون تخصصم نیست نظری نمیدم. از اون
0: در حدی که پیگیری کرده بودید فکر میکنم پاسخ روشنی بود.
1: بله
0: خیلی ممنونم ازتون. اگر اجازه بدید بریم خرم آباد. خدا نور این بار از خرم آباد بلند شده و به ما زنگ زده. خدا نور جان درود بر تو، رو خط هستی.
6: سلام، عرض درود و سلام دارم خدمت شما آقا امید و آقا کلاشی عزیز. واقعا دارم استفاده میکنم از برنامه، خیلی واقعا خوشحالم که همچین سیاست مداری همچنان ما داریم. اصلا کلا عرض کنم که من تشکر کنم بابت تلاش خود ایشون و در رأس این کارها خود شاهزاده.
0: خدا نور تماست از دست رفت برادر، اگه دوباره شماره گیری کنی ممنونت میشم. اما خب چه باک، یه خدا نور دیگه داریم این بار از تهران. خدا نور جان درود بر تو، رو خط هستی.
7: سلام عرض کردم
0: به روی ماهت.
7: سلام آقای کلاشی عزیز، من یه نکته ای رو میخواستم بگم. اینم اینه که من اینجور که تو شبکه‌های اجتماعی میبینم ما دو جبهه الان داریم توی این مملکتمون یا بیشتر خارج کشور، که این دو جبهه همونجور خانم ایران دخت فکر میکنم بودن گفتن بل. یکی جبهه 57 هست شامل چپ و مجاهد و حالا بخشی جبهه ملی مذهبی ها هستن که اینا توی شبکه هم لونه کردن مرتب حضور دارن و اینا، و جبهه دوم مشروطه خواه. ولی من عقیدم اینه که ما تو مملکت خودمون یک بار یک جمهوری ناشناخته‌ای رو
0: خدا نور همچنان وصل هستی دیگه نیستی برادر، ارتباط قطع شد. فکر کنم که اشاره‌ای داشتن میکردن به تقابل اپوزیسیون در خارج از کشور که به دو نیم تقسیم شده، مشروط خواهان و بقیه،
1: موافقان 57 و مخالفان 57 دیگه.
0: اون خط فکری.
1: بله ما باید تعیین تکلیف کنیم با مسئله 57. اگه میخوایم از 57 ادامه بدیم من فکر میکنم بهترین حکومت ممکنه این حکومت از دل انقلاب 57 حکومتی بهتر از اون چیزی که الان هست بیرون نمیومد.
0: تهش تهش میخواد بشه میرحسین موسوی دیگه.
1: بسیار بدتر از این میشد. میرحسین و این اصلاح طلبها یه روز نمیتونن کشور رو اداره بکنن. باز الان اینا کشور رو اداره کردن. اینها هیچ
0: اداره که های کلشی
1: حالا ببینیم اونا میومدن چی میشد. یعنی اونا هیچ مشکلی رو حل نمی کنن، هیچی ده ها برابرم بدتر از اون نمی کنن که الان هست. میخوام بگم اینا در برابر اونا همین چرچیل. یعنی خیلی
0: خوب کار کردن،
1: خیلی خوب کار کردن. بهترین حکومتی که از درون انقلاب 57 میتونست بیرون بیاد همینه، و الا گیر همین آقای مسعود رجوی و نمیدونم همین میر حسین اونام فکر نکنید، همین اواخر زیست مسلمانی داشت میدوش.
0: بله
1: بسیار آدمای پرت،
0: زیست مسلمانی،
1: زیست مسلمان، جزوه زیست مسلمانی تو خونش میدوش. بسیار آدمای پرت، اینا همونایی هستن که زندگی یک نسلی رو به باد دادن، سیاه کردن، اونم بهترین نسل رو. به همین خاطر باید تعیین تکلیف بشه با 57. هر چیزی که بعد 57 بخواد پیش بیاد به همون وضعیت بدتر از این دوچار میشه. ما باید اول با 57 تعیین تکلیف بکنیم و شکستش بدیم. وظیفه مبارزه ما امروز شکست انقلاب 57 و برگشت به حکومت ملی، حکومت قانون هستش. این مهمترین جبهه‌ای که به نظر من
0: باید درش جنگید.
1: بله دوستی هم از من تشکر کردن، اینم عرض بکنم که من از دوستان تشکر میکنم، خطر میکنن، زنگ میزنن، مبارزه میکنن.
0: بله.
1: میرن تو خیابون،
0: هزینه میکنن با این شرایط.
1: و من وظیفم همین هستش. من پدرم کارمند بوده، بچه شهر اردبیل هستم، این جامعه اون ملت برای من خرج کردن، درس خوندم، من بچه بودم، از اردبیل داشتیم میرفتیم تهران، رسیدیم به آزادی، دیدم موشک‌های صدام داره تهران رو میزنه، هیچ وقت یادم نمیره. یکی از غم‌انگیزترین شب‌های عمرم بود که از کودکی تا الان دارم، که دیدم چطور تهران زیر موشک قرار گرفته. نداشتیم بزنیم، اونو داشتن میزدن. هزاران نفر رفتن شهید شدن، هزاران نفر جانباز شدن،
0: 300,000 شهید دادیم،
1: هزاران نفر هنوز رو بستر هستن. اینها فداکاری کردن تا من درس بخونم، اینا فداکاری کردن تا ما امنیت داشته باشیم. من وظیفه‌مه که نوکری اون ملت رو بکنم، اون کشور رو بکنم. این که منت نیست. اگر یک روز خیانت کردم به اون کشور، یک دقیقه خیانت کردم، این ملت نباید منو ببخشه، چون آدم نمک نشناسیم. پول اون ملت رو، از اون ملت من مستفیض شدم و خیانت کردم. بنابراین هیچ جای تشکر نیست، وظیفه‌مونه هر کاری هم بکنیم که
0: این طرز فکر و نگاه و این منش فقط از یادم ملی میهنی میتونه بر بیاد که از شما بعید نبود. خیلی ممنونم آقای کلاشی برای این شب. آقای کلاشی دوست داشتنی، بریم شیراز، بریم شهر شعر و شاعری، با جهان صحبت کنیم. جهان جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی برادر.
8: درود بر شما، درود بر آقای کلاشی، خسته نباشید.
0: سپاسگزارم، میشنیم صحبتاتون رو.
8: خواستم راجع به این آقایی که الان تماس گرفتن و یکم ناراحت بودن از این که هستن مثلایی که به شدت به شاه علاقه دارن، واضح کنم براشون که اونهایی که میگن جاوید شاه، معنای اینه که خودشون دنبال قدرت نیستن. یعنی میگن وقتی شاه باشه دیگه جنگ قدرت تبدیل به یک رقابت
0: سیاسی
8: میشه، رقابت علمی و رقابت های دیگه. یه چیز دیگه راجع به حزب الله، حزب الله بر ضد ایران اصلا پایه و اساسش بنا نهاده شد و تمام اصولشون بر ضد ایرانیت هست. یکی این که به ایرانی ها رو اجبار کردن که بت پرست بشن ایرانی ها، و همچنین ایرانی ها نمیدونن که دارن به خانه بت سجده میکنن. هنوز ایرانی ها نمیدونن که بت پرستی دارن میکنن، دارن سجده میکنن به خانه بت و به خانه بت میگن خانه خدا. آیا اینها دیدن که خدا تردد داشته باشه به این خانه؟ یکی هم این که آیا شده که در مدت کمتر از 100 سال، در مدت کمتر از یک قرن، خانواده ایرانی مجبور بشه دوبار مهاجرت کنه از ایران؟ یکی یه بار اصلا غیر قابل تصوره که ادهی بر ضد ایرانیت خودشون صحبت کنن. و یکی این که این مسئله این که ادهی میگن باید شاهنشاهی به نوع نوین باشه. شما به من بگید آیا یه شیر بدون چنگ و دندون به چه درد میخوره؟ ما شاهمونو به همون سبک قدیم میخواییم، دوست داریم شاهمون قدرت داشته باشه، هم حرفش برش داشته باشه، نه این که بگن شاه نباید قدرت داشته باشه و فلان و بیسان از این صحبت ها. نه خیر، شاه باید قدرت داشته باشه، باید وقتی که شاه ما قدم میذاره داخل کشور دیگه دست و پای اون مملکت ها بلرزه. اینها از این میترسن که ایران دوباره قدرت بگیره.
0: مرسی جهان،
8: من نمیدونم اینا، خواهش میکنم.
0: مرسی از صحبتات. و این پادشاهی نوین هم خب اجرا شده در کشورهای روز دنیا و مثل هلند، مثل دانمارک، مثل سوئد و بیشتر نقش نما. شما بیشتر میتونید توضیح بدید کلاشی در حضور شما حرف بزنم؟
1: اختیار استفاده میکنم. تا ببینید هر چیزی باید تکامل پیدا بکنه. چیزی که تکامل پیدا کرده نشون میده که داره قدرت درونی بوده، تونسته که با شرایط روز سازگاری پیدا کنه. در جهان هستی هر چیزی که نتونه سازگار بشه به نیازهای روز پاسخ بده از بین میره. گونه های مختلف جانداران که از بین رفتن چی بوده؟ نتونستن به نیازهای روز پاسخ بدن، منقرض شدن.
0: به.
1: ایده پادشاهی ما حسنش همینه که تونسته با مقتضیات روز و نیازهای مدرن ملت ایران خودش رو تطبیق بده. به همین خاطر ما یک پادشاهی کهن نوآیین شده داریم.
0: کهن نوآیین شده، ترم باحالی، بله.
1: این که ما تونستیم روی یک اصول جدیدی این رو مستقر کردیم، ولی همون مسئله قدیمی ماست که تونسته بازآفرینی بکنه خودش رو. هر چی مثل نوروزه، نوروز چرا همیشه جذابیت داره؟ بخاطر اینکه نو میشه، تازه میشه. این هم ایده ای هستش که با ما بوده، کهنه اینو گفتم جای مختلف، کهنه نیست، کهنه.
9: بله.
1: و تونسته خودش رو الان به روز بکنه، نوآیین بکنه، بنابراین حسن پادشاهیه که باید استقبال بشه. اما در مورد مباحث مذهبی هم ببینید دوست عزیز، اون چیزی که ما دنبالش هستیم دشمنی با مذهب مردم نیست، هر چی باشه. ما ملی‌گرایی ما در تقابل با هیچ مذهبی نیست. ما دنبال حکومت قانون و حکومت آزادی ها و دفاع از آزادی ها هستیم. یعنی چه؟ یعنی مردم حق دارن باورشون رو، مذهبشون رو داشته باشن. ما باید بهش احترام بذاریم و فضایی رو ایجاد بکنیم که مردم مذهب و باور خودشون رو داشته باشن،
0: آزادانه بهش
1: آزادانه داشته باشن. روشن فکر ما هم آزادانه اگه خواست ازش دفاع بکنه یا نقدش بکنه آزاد باشه. وظیفه حکومت دفاع از این آزادیه، نه اون مذهبی بتونه جلوی این روشن فکر رو بگیره که تو حق نداری بنویسی میکشمت، نه اون بتونه بیاد جلوی عبادت این رو بگیره. توی جامعه هر کسی هر جوری که فکر میکنه باور داشته باشه، عقیده داشته باشه، ولی مخل آزادی های بقیه و یا مصلحت عمومی و ملی نباشه. به همین خاطر ما ملی گراییمون در تقابل با مذهب مردم، باورهای عمومی نیست، بلکه تمام تلاشمون رو باید بکنیم که اون آزادی ها حاکم باشه در کشور. اصلا چرا میگیم کوروش بزرگ بود؟ ببین یکی از دلایل بزرگ بودنش اینه که اومد به مردم آزادی مذهبی داد.
0: و سایز و ابعادش که نمیگیم که طرز فکر و بزرگی
1: اصلا این ویژگی هاش رو. بنابراین یکی از ارزش های محوری پادشاهی باید دفاع از همین آزادی های مردم باشه. به عقاید مردم احترام گذاشته بشه، برن تا زمانی که عقاید اونها نخواد البته به کشوری رو به ویرانه تبدیل بکنه، و همینطور بتونه از آزادی بیان، از آزادی عقیده، از آزادی گفتار و همه اینها بتونه دفاع بکنه.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. ببرمت بوشهر، آقای کلاشی دوست داشتنی. بریم بوشهر با دکتر شاپور صحبت بکنیم. دکتر رو خط هستین، با درود صحبتاتون رو میشنویم.
10: سلام
0: به روی ماهتون. صدای تلویزیون رو فقط اگه آقای شاپور کم بکنیم ممنونتون میشم.
10: قربونت برم آقا امید. آقا امید سلام عرض میکنم خدمت شما به مهمان بسیار عزیز و بزرگوارتون. بله. مشاور شاهزاده رضا پهلوی که از مشاورین عزیز که آرزو داشتم ببینم. آقای کلاشی خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی بزرگوارید، برنامه‌تون خیلی دوست داشتنیه. آقای کلاشی خیلی کم خدمتتون میرسیم، بیشتر افتخار بدید.
0: بله من با آقای کلاشی صحبت کردم آقای شاپور و ایشون قول دادن که بیشتر توی برنامه باشن و پررنگتر باشن. اگر صحبت خاصی
10: واقعا نگاه کنید مشاورین شاهزاده که میان اینجا اصلا کلاس دیگه دارن.
1: شاپور جان من فقط مشاور نیستم، خیلی هم توانایی مشاور دادن رو ندارم، اگه مشاورم بدم خراب میشه معمولا. خیلی محبت داری به هم، عزیزید، از جای خیلی عزیزی هم تماس گرفتید، خیلی هم خوشحالم صداتون شنیدم. فقط این نکته رو عرض کنم که من مشاور نیستم.
0: بله خیلی ممنون از این روشنی. و بچه زنگ زنیم روی خط میایم، بقیه بچه ها منتظر نگر میداریم یه صحبتی رو کنیم که به درد هممون بخوره، این خیلی مفید میتونه باشه. ممنون میشم ازتون. حمید رو خط برنامه هستش از همایون شهر، دقیقا من نمیدونم کجای میهن هستش، برامون توضیح بده. ممنون میشم، میشتیم صحبتات رو. حمید جان
11: ارادتمند هم از همایون شهر، همایون شهر خمینی شهر.
0: بله بله
11: خمینی شهرش میگن.
0: بله
11: بله خب اسمش همایون شهره.
0: بله خیلی ممنونم ازتون، صحبتاتون رو میشنویم. میخواین صدای تلویزیون رو کم کنید آقای حمید که از تلفن راحت‌تر و سریع‌تر بتونیم هم صحبت کنیم؟ خب اینو بچه‌ها من لطفاً صدای تلویزیون رو رعایت کنید. آقای نام نیکا رو خودش گذاشته، از این کارا هم میکنن بچه‌ها. آقایون زنگ میزنن نام مهسا رو خودشون میذارن، نام حدیث رو خودشون میذارن، این بار نام نیکا رو خودش گذاشته، از تهران بهمون زنگ زده. نیکای دوست داشتنی درود بر تو، رو خط هستی.
12: سلام درود بر شما آقای امید و آقای کلاشی عزیز. من چون نیکا هم شهریم بودن اسمشون رو
0: بله
12: انتخاب کردم و یه موضوعی رو من تقریبا میشه گفت از 8 ماه پیش هر شب برنامه شما رو میبینم
9: البته تلویزیون ندارم، من گوشیم دارم میبینم برنامه رو. خیلی برنامه خوب و جالبی و در موضوعات مختلفی صحبت میکنن. خیلی سریع میکنم بگم موضوع که وقت بغیرم نگیرم. چند شب پیش من همینجوری چون شباگاه رو تو گوشیم نگاه میکنم، برنامه روی خط صدای آمریکا رو داشتم میبیدم، یه بند خدایی زنگ زد که به آقای مجری گفت که شاهزاده